Jarfir trúbúar. Þúsundir snerust á einum degi. Líf margra umbreyttist. Úthelling andans á hvítasunu var sannarlega mikið haustregn og dýrleg var niðurstaðan. Samt er okkur sagt að komandi vorregn verði enn ríkulegra að krafti og áhrifum. Ef haustregni gat snúið heiminum á kvolf á fyrstu öldinni, ímyndið ykkur þá hvað vorregn síðustu daga mun áorka. Mikilvægt er að hafa í huga að haustregnið átti ekki að vera einskiptis atburður sem aðeins postularnir áttu að upplifa. Það táknar eitthvað sem við getum og verðum að upplifa persónlega, sönn vakning og daglegur andlegur vöxtur. Rétt eins og uppskýran hefur þörf fyrir haustregn til að spíra og vaxa, þurfum við nærveru heilags anda daglega til að spíra andlegt líf í hjörtum okkar. Á engum tímapunkti í reynslu okkar getum við sleppt þeirri aðstoð sem okkur öðlaðist í byrjun. Blessanirnar sem við fengum undir haustregninu eru okkur nauðsynlegar allt til enda. Með öðrum orðum, við vöxum aldrei upp úr þörf okkar fyrir grunn atriði trúarinnar, bæn og leiðsögn heilags anda. Á hverjum degi ættum við að sækjast eftir endurnýjandi snertingu Guðs, persónulegu haustregni, til að halda trú okkar lifandi. Þetta daglega verk andans kemur til leiðar fyrstu merkjum andlegs ávaxta í okkur og heldur okkur tengdum Jesú. Slík áframhaldandi umbreyting veldur greinilegri breytingu í hjörtum okkar. Þegar við leitum Guðs fyrir heilagan anda, þá verkar hann í okkur hógværð, auðmýkt og meðvitundum hversu háð við erum Guði. Eiginleikar sem búa okkur undir við komandi haustregn sem mun koma og fullkomna verkið í okkur. Hugsið það á þennan hátt. Haustregn andans hjálpar persónuleika okkar að vaxa upp heilbrigð. Vorregni mun leiða okkur til fulls þroska í Kristi. En við getum ekki vonast til að hljóta vorregnið ef við hunsum þörfina fyrir vakningu núna. Erum við að rækta daglega göngu okkar með Guði? Erum við að leyfa anda hans að mýkja hjörtu okkar, leiðrétta okkur og kenna okkur? Þessar spurningar eru mikilvægar því án þess að vera rótgróin í reynslunni af haustregninu munum við ekki vera tilbúin fyrir útellingu vorregnsins. Þegar við höfum lagt grunninn, haustregnið, hlökkum við eðlilega til hinnar fyrirheitnu loka útellingar. Guð ætlar að senda öflugt flóð af anda sínum á síðustu dögum. En þetta leiðir okkur að mikilvægri spurningu, hvert er hlutverk okkar í að hljóta þá blessun? Svar Biblíunnar er skýrt. Við verðum að biðja það. Að biðja á virkan hátt vorregn. Lofar Guðs vorregn fylgir bæði boð og skilyrði. Við þurfum að biðja það. Í Sakaría 10:1 leiðbeinir Drottinn okkur skýrt. Biðji Drottinn regn. Hann veitir vorregn og haustregn á réttum tíma. Það er ekki nóg að gera ráð fyrir að andlega blessanir komi bara af náttúrulegum ástæðum eins og árstíðubundið regn geti venjulega fallið. Guð skorar á okkur, ekki bara sitja hjá og bíða, biðjið. Hann heldur áfram, helli skúrir og steipi regn gefur hann þeim hverri jurt vallarins. Með öðrum orðum, ef við biðjum í trú, er Guð tilbúin að senda ríkulegar regnskúrir af anda sínum næra hvert hjarta. Hverri jurt vallarins sem er opin til að taka á móti. Þetta segir okkur að vorregnið er ekki óvirk upplifun. Það er eitthvað sem fólk Guðs þráir á virkan hátt og leitar eftir. Hvers vegna biðja Guð okkur að biðja regn? Vegna þess að bæn undirbýr hjörtu okkar. Þegar við biðjum heilagan anda, erum við að tjá hversu háð við erum Guði og vilja okkar til að taka á móti því sem hann vill gefa. Okkur er sagt með áherslu, hann veitir vorregn og haustregn á réttum tíma. Verið ekki værukær varðandi það hvenær það fellur. Biðjum það. Með öðrum orðum, við ættum ekki að sætta okkur við þurrka tíð eða gera ráð fyrir að vakning muni bara eiga sér stað við endalokin. Guð býður okkur að leita hans einlaglega eftir fersku úrhelli. Hann býður jafnvel upp á sérstök tækifæri, samkomur, kirkjuþjónustur eða persónulegar bænastundir sem tíma þegar við getum komið saman og sérstaklega beðið haustregn og vorregn. En jafnvel í einkalífi okkar getum við hvert og eitt hvísla daglega, Drottinn, lát rigna yfir mig í dag, vökva hjarta mitt með anda þínum. Kannski gætum við velti fyrir okkur ef Guð lofaði að senda andan,
mun hann þá ekki gera það á sínum tíma samt sem áður? Hvers vegna verðum við að biðja? Svarið liggur í tilgangi bænarinnar. Bæn samfærir ekki Guð að gera okkur eitthvað gott. Hún breytir okkur svo við séum tilbúin að taka móti því. Guð mun ekki þvinga blessun sína á þá sem eru áhugalausir. Rétt eins og brjóta þarf upp þurra jörð til að hún taki í sér regn. Verðum við að auðmýkja hjörtu okkar í bæn til að taka á móti heilögum anda. Enn fremur eykur bænin eftirvæntingu okkar og trú. Jesús sagði biðjið og yður mun gefast af ástæðu. Hann vill að við sýnum traust og þráum sannarlega það sem hann þráir að gefa. Þess vegna biðjum við vorregnið vegna þess að við viðurkennum djúpa þörf okkar. Hvernig annars getum við staðið stöðu í loka kreppu sögu jarðarinnar? Biblían lýsir yfirþyrmandi áskorun framundan sem spádómar tákna með raunum og jafnvel ofsóknum. Okkar eigin styrkur eða viska mun ekki hjálpa okkur í gegnum þetta. Aðeins kraftur heilags anda, ríkuleg úthelling vorraks, getur gefið okkur kraft til sigurs og gert okkur kleift að deila loka boðskap Guðs djarflega. Vitandi þetta ættum við ekki að vera á hnjánum. Það er auðmjúk hugsun. Kannski er ein ástæða þess að við höfum ekki enn upplifað þessa miklu úthellingu einfallega sú að við höfum ekki beðið af einlægni. Lofvörðið skýrt, en það verður að gera kröfu það. Þetta leiðir okkur til alvarlegrar íhugunar. Ef Guð tilbúin að senda regnið þegar við biðjum, hvers vegna virðist himinin fyrir ofan okkur oft andlega þurr? Biblían gefur til kynna að stundum sé töfin alls ekki af völdum Guðs. Hún af okkar völdum. Við skulum skoða nokkrar andlegar hindranir sem gætu verið að koma í veg fyrir að vorregnið falli. Að þekkja andlegar hindranir. Ef vorregninu lofað, hvers vegna höfum við ekki séð það hellast út í fullum krafti ennþá? Breytingarnar gefa skýrt svar fyrir milligöngu spámannsins Jeremía. Á tímum Jeremía var ótrúmennska Ísraels við Guð líkt við ótrúmennsku eiginkonu við eiginmann sinn sem var hörmulegt svik. Guð hafði blessað fólk sitt en það sneri sér að skurgóðum og veraldlegum elskuga og braut hjarta hans. Þar að leiðandi hélt Guð regninu tilbaka til að vekja þá til vitundar. Hann segir í Jeremía 3:3 og þótt skúrunum væri haldið aftur og ekkert vorra kæmi. Þetta er ljóst lifandi dæmi. Andlegur hórdómur leiðir til andlegra þurka. Haldið aftur af frískandi regni andans þegar fólk Guðs heldur áfram í uppreisn og skurgóðadyrkun. Við skulum skoða tengslin við okkar tíma. Við erum kannski ekki að falla fyrir skurgóðum eða baltilbeislu, en við verðum að spyrja, höfum við leift nútíma skurgóðum að ná tökum og hjörtum okkar? Drottinn bað Ísrael að lyfta augum sínum til fornarhæðana og skurgóðadyrkunarinnar og viðurkenna ótrúmennsku sína. Ef hann gæfi okkur þennan boðskap í dag, gæti hann sagt, lítið á háu stöðurnar í lífi ykkar, hvar hafið þið varið tíma ykkar og huga? Það gæti verið sjónvarsþættir eða netefni sem við neytum taumlaust. Áráttukennt eftirsókn eftir starfsframa, peningum eða skemmtun eða einhvað sem við elskum meir en Guð. Ekkert af þessu eru styttur úr tré eða steini en þær geta orðið að skurgóðum hjartans. Þegar veralleg yðja eða ánægja ítur út hollustu við Guð, þá erum við að stunda andlegan hurtum, erum ótrú kærleiksríkum frelsar okkar. Það erfiður sannleikur að horfast í augu við. Reyndar þetta boðskapur sem við heyrum sjaldan vegna þess að hann veldur okkur óþægindum. En í kærleika sýnir Guð okkur hinn einlæga veruleika. Synd sem við viljum ekki sleppa og skurgóða dýrkun mun alltaf loka fyrir flæði anda hans í líf okkar. Laodikíu söfnuðurinn í opinbernabókinni táknum endaloka fólk Guðs lýst sem hálfvolgum, andlega blindum og nöktum ómeðvituð raunverulegt ástand sitt. Gæti það verið að við séum að lifa samkvæmt þessum volga Laodikíu söfnuði? Við gætum haldið að við séum rík og auðug í andlegum skilningi, ánægð með þekkingu okkar og trúariðkun. En Guð sér að okkur þarfnast allt. Við neytum að blygðast okkar fyrir andlega nekt okkar sem þýðir að við gerum okkur oft ekki einu sinni grein fyrir því hversu langt við höfum rekið eða hversu þurr við erum orðin. Þessi sjálfs ánægja að hugsa ég í lagi,
Ég hef ekki þörf fyrir raunverulega róttakar breytingar. Er í sjálfum sér mikil hindrun í því að taka á móti vorregninu? Hvers vegna myndum við byrja ákaft andan ef við finnum ekki fyrir örvæntingafullri þörf okkar? Samkvæmt reikningunni geta dramb og ójátu synd í raun komið í veg fyrir að rigningin falli. Guð sagði Ísrael til forna að syndir þeirra hefðu hrakið skúrunum frá og haldið aftur af orögninu. Jeremía 3:2-3. Sama meginregla gildir nú. Ef ég met eitthvað í lífi mínu sem ég veit að er gegn vilja Guðs, þá er ég í raun að opna reglíf og neita að blotna af blessunum Guðs. Guð hefur ekki breyst. Hann þráir enn að úthella anda sínum, en vilja leysi okkar til að gefa honum allt skapar stífluna. Þessi skilningur ætti ekki að leiða okkur til örvæntingar, heldur til einlægrar sjálfskoðunar. Hvað með mig? Er eitthvað í hjarta mínu sem hegða sér eins og andlegur þurrkur? Kannski er það fíkn eða venja sem ég hef ekki gefið upp, eða andi beiskju, öfundar eða drams. Það gæti verið lúmst skurgoð, eitthvað sem tími minn og ástúð beinist að umfram Guði. Þetta eru alvarlegar spurningar en mikilvægar. Drottinn í boðskap Jeremía var ekki að reyna að dæma Ísrael án vonar. Hann var í raun að segja, þrátt fyrir ótrúmennsku þína, snúðu þér til mín og ég mun lækna þig. Endaleg löngun Guðs er að endurreisa okkur og síðan láta rigna yfir okkur réttlæti. Svo ef haldið er aftur af orregninu, þá er það brýnt kall fyrir okkur að spyrja, Drottinn, er það ég? Hvað vilt þú að ég yðrist eða leggi til hliðar? Sem betur fer greinir Biblían ekki bara vandamálið, hún gefur líka lausnina. Svo lausn er tekin upp í einu orði, iðrun. Við skulum sjá hvers vegna iðrun og hlýðni er nauðsynleg til að upplifa fyllingu heila sanda. Nauðsyn iðrunar og hlýðni til að taka á móti vorregninu. Eftir að hafa gagnrýnt fráfall Ísraels býður Guð strax upp á lausn. Iðrist og snúið aftur. Í Nýja testamentinu endur Rómar Pétur póstuli þetta ákall. Hann talaði til mannsfjölda í Jerúsalem og sagði Gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífguna tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrir hugaður sem er Jesús. Postulusagan 3:19-20. Þetta er merkilegt vers því það tengir iðrun við endur lífguna tíma, orðasamband sem skilið er sem útelling heilags anda rétt fyrir endurkomu Jesú. Pétur leggur fram atburðarás. Fólk Guðs iðrast og upplifir umbreytingu. Síðan eru syndir þeirra afmáðar, loka hreinsun Guðs. Síðan kemur endurlífgandi nærvera andans í fullum krafti og að lokum kemur Jesús aftur. Í stuttu máli, engin iðrun, engin endurlífgun. Ef við viljum öðlast vorregnið, verðum við að byrja á hnjánum með ósvikinni sorgi við syndinni og snúa baki við henni. Sönn iðrun verður ekki að veruleika fyrir tilviljun. Það er djúpstætt og hjartnægt svar við kærleika Guðs, sorgi við syndinni og afgerandi breyting á hugafæri og stefnu okkar. Það þýðir að velja að snúa baki við skurgoðunum og rangindunum sem við greindum áðan og snúa okkur að Guði í hlýðni. Kall Péturs, snúið yður, þýðir bókstaflega að snúa aftur til Guðs. Engin okkar hefur náttúrulega hreint hjarta. Umbreyting er eitthvað sem Guð gerir í okkur þegar við gefumst honum. En takið eftir, versið gefur í skyn að ef við neytum að iðrast, þá munu tímar endur næringar koma og við munum missa af því. Andi Guðs gæti verið að falla allt í kringum okkur og við myndum ekki einu sinni þekkja það eða njóta góðs af því vegna þess að við héldum fast í syndir okkar. Hversu sorglegt væri að vera skilin eftir þurr á meðan aðrir í kringum okkur eru gegn dreiftir að dýr Guðs. Samhliða iðrun leggur Biblían áherslu á hlýðni sem skilir þið fyrir því að taka á móti fullum krafti heila sanda. Þetta snýst ekki um að ávinna sér velþóknum Guðs, heldur afstöðu hjartans gagnvart honum. Postulasagan 5:32 gefur þessa einföldu en mikilvægu innsýn. Heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim er honum hlýða. Guð gefur örlátlega andasinn en hann gefur þeim sem hlýða. Með öðrum orðum, hjarta í hlýðni er opið ílát fyrir andan.
en þrjóst hjarta er lokað ílát. Við getum ekki búist við að Guð útelli sinni helgustu gjöf sem færir endur lífguna kraft yfir einhvern sem heldur fast í uppreist gegn honum. Ímyndaði þér foreldri sem vill treysta barni sínu fyrir einhverju dýrmætu. Ef barnið er vanalega óhlýðið og kærulaust, gæti foreldrið haldið aftur að sér þáttir viðhorf barnsins breytist. Á sama hátt leitar himneskur faðir okkar eftir hlýðni og uppgjöf áður en hann treystir okkur fyrir meira af anda sínum. Við skulum vera skýr. Hlýðni kaupir ekki hjálpræði eða heilagan anda. Við erum hólpin af náð fyrir trú á Jesu, ekki fyrir okkar eigin verk. En sönn trú á Jesu leiðir til trúfast lífs. Þegar við treystum honum og elskum hann í raun, munum við vilja fylgja boðum hans. Þessi trausta hlýðni skapar umhverfi í lífi okkar þar sem heilagur andi hefur ánægju af að dvelja. Hugsaðu það sem að samræma okkur vilja Guðs. Þegar við samræmum okkur Guði, setjum við okkur undir regnský blessunar hans. Þegar við villumst að leið eða veitum mótspurnu, þá stígum við út undan þessu skýi. Guð ákallar okkur einlæglega, komum aftur undir skýið. Hann vill rigna yfir okkur, en ekki fyrir en hjörtu okkar eru tilbúin til að taka á móti því. Svo hvað ættum við í raun að gera? Í fyrsta lagi, heiðarleg sjálfskoðun, að byrja Guð að sýna okkur hvaða synd eða venju sem við þurfum að játa og yfirgefa. Í öðru lagi, af ásettu ráði að gefast upp, að velja að gefast upp á þessum syndum og hlýða rödd Guðs. Þetta gæti falið í sér breytingar á lífstíl, að bæta fyrir rangindi gagnvart öðrum eða að forgangsraða tíma með Guði fram yfir aðrar athafnir. Það gæti þýtt að sleppa loksins þessum leynda vana eða stíga út í trú til að fylgja samfæringu sem við höfum verið að hunsa. Og í þriðja lagi að krefjast lofors Guðs að trúa því að þegar við yðrumst og hlýðum þá muni hann senda okkur þá endur næringu sem við þráum. Hann mun gefa okkur kraft til að lifa heilögu lífi. Postulasagan 3:19 fullvissar okkur að þegar við yðrumst þá verða syndir okkar afmáðar og Guð mun senda tímabil vakningar. Er það ekki hvetjandi? Við búum ekki til vakningu. Guð sendir hana. Hlutverk okkar er að fjarlægja hindranirnar fyrir náð Guðs. Á þessum tímapunkti gætum við velti fyrir okkur hvernig munum við vita hvenær við erum í raun tilbúin. Hvernig mun það líta út þegar Guð úthellir vorregni sínu? Til að svara því bendir Biblían okkur aftur á bóndan og uppskeru hans. Við skulum skoða uppskeru líkinguna aftur til að skilja hvað það þýðir að vera tilbúin í augum Guðs. Myndmál uppskeru líkingarinnar. Samlíking andlegs viðbúnaðar. Engin bóndi sáir uppskeru án þess að horfa til hennar með eftirvæntingu. Tilgangur haustregsins og vorregsins er að framleiða þroskaða afurð, tilbúna til uppskeru. Biblían notar þessa uppskeru hringrás til að lýsa verki Guðs við að undirbúa fólk fyrir síðustu komu Jesú. Í Jakobsbréfinu lesum við, sjáið akurmanninn, bóndinn. Hann býður eftir hinum dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum, þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Þreyið og þér styrkið hjörtuðiðar því að koma drottins er í nánd. Jakobsbréfið 5:7-8. Hér er Guð þolinmóður bóndi. Dýrmæti ávöxturinn sem hann býður eftir er persóna Krists sem endur speglast fullkomlega í fólki hans. Fólki sem hefur verið umbreytt og þroskað af heilögum anda. Haustregnið, hvítasunnan og daglega umbreyting, hófu ferlið og vorregnið mun ljúka því og þroska trúaða fyrir uppskeruna. Þetta segir okkur eitthvað mikilvægt. Jesús býður eftir að við séum tilbúin. Rétt eins og bóndi býður eftir að uppskeran þroskist áður en hann uppsker, býður Kristur í miskunn eftir að eins margir og mögulegt er bregðist við anda hans. Hann tefur ekki af handahófi. Síðara Pétursbréf 3:9 endurspeglar þetta. Ekki að drottinn seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álitið það seinlæti, heldur er hann langlindur við yður, þar er hann vill ekki að neinir gladist, heldur að allir komist til yðrunar. Og vissulega hefur Guð verið mjög þolinmóður og gefið okkur tíma til að leita hans. En versið hvetur okkur einnig til að vera þolinmóð og styrkja hjörtu okkar, vitandi að koma drottins er í nánd.
Með öðrum orðum, gefst þið ekki upp. Vöxtur tekur tíma. Uppskera þroskast ekki að einni nóttu. Ef þú hefur beðið fyrir vakningu og breytingum í lífi þínu eða kirkju, mistu þá ekki kjarkinn. Regnið mun koma og uppskeran mun þroskast samkvæmt áætlun Guðs. Verkefni okkar er að halda hjörtum okkar stöðugum rótgrónum í Kristi á meðan við bíðum. Nú gaf Jesús stutta dæmisögu sem bætir dramatískum blæfi þessa samlíkingu. Í Markúsi 4:28-29 segir hann: Fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. En þá er ávöxturinn er full þroska, lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran er komin. Skildir þú þetta? Strax, þegar kornið er þroskað, býður bóndin ekki, hann uppsker strax. Þegar þetta er notað um endurkomu Jesu, þýðir þetta að leið og tilgangur Guðs með fólk situr uppfylltur, mun endurinn koma án tafar. Kristur mun ekki bíða einum degi lengur en nauðsyn krefur til að binda enda á þjáningar og synd. Leið og síðasta kynsla trúaðra er endalega þroskuð, endur speglar Jesu og treystur honum að fullu, mun hinn mikli uppskýri maður koma til að uppskýra jörðina. Þetta er bæði spennandi og alvarlegt. Það gefur í skyn að tímasetning endurkomu Krist tengist ekki aðeins ytri atburðum í heiminum, heldur einnig andlegu ástandi fólks Guðs. Því fyrr sem við leifum Guði að þroska okkur, því fyrr kemur uppskýrudagurinn. Þegar litið er á heiminn í dag, gætu sumir velt fyrir sér, hvað er Guð að bíða eftir? Hefur ekki verið nóg af sársauka og ílsku? Frá okkar sjónarhóli virðist þetta vera langt, en frá sjónarhóli Guðs bíður hann eftir þroska þessa dýrmata ávaxtar. Vorregnið mun gegna lykilhlutverki í því. Það mun flýta fyrir þroskanu. Þegar fólk Guðs leitar virt eftir anda hans, afnemur syndina og sameinast í sannleika hans, getum við búist við að skúrirnar falli og vinni hratt verk. Þroskaður ávöxturinn táknar kristilegan persónuleika og trú sem hefur þroskast í gegnum prófraunir. Það er speglun Jesu í fylgjöndum hans sem alheimurinn hefur beðið eftir að sjá. Þegar sá persónuleiki er að fullu endur skapaður getur Guð, svo að segja, innsigla fólk sitt sem sitt eigið og þá munu loka atburðirnir þróast hratt. Við skulum persónu gera þetta. Hvert og eitt okkar er eins og gróður á þeim akri. Kannski ert þú núna fyrir náð Guðs, grænn og vaxandi og það er gott. En markmið Guðs er að þú sért gullin og þroskaður með fyllingu persónuleika hans. Spurðu sjálfan þig, er ég að vinna að þessu vaxtarferli Guðs? Haustregnið spíraði þig, en ert þú að drekka daglega lífsins vatn í gegnum bæn og ritningavers svo þú getur vaxið? Þegar vorregni fellur, munt þú þá hafa hjarta tilbúið til að njóta þess og bera ávöxtu fulls? Þetta eru spurningar sem vert er að íhuga. Uppskeru líkingin gefur okkur von að Guð hafi fólk sem er tilbúið. Það eru tímamörk þegar uppskeran er þroskuð. Við viljum ekki vera óþroskuð þegar sá tími kemur. Í næsta kafla munum við skoða hvernig þetta þroskaða korn lítur út í reynd. Hvaða ávöxt vill Guð sjá? Biblían kallar það ávöxt andans sem í raun er birtingamynd kristilegs persónuleika í lífi okkar. Birting Krist í persónuleika okkar í gegnum vorregnið. Þegar heilagur andi verður úttelt í fullu mæli, verður mestu sönnunargögnin ekki kraftaverk eða tátt og undur, þó að kraftur til að vitna sé vissulega hluti að því. Samkvæmt ritningunni er skýrasta sönnun þess að vera fylltur andanum Krist líkt líf, það sem Páll lýsir sem ávöxt andans. Þessi ávöxtur er sjálfur persónuleiki Jesu sem endur skapast í fólki hans. Það er áhugavert að í opinberunarbókinni 18 er jörðin upplýst af dýr Guðs sem við nefndum áðan. Þá táknar það persónuleika hans sem skýni gegnum okkur. Hvernig lítur sá persónuleiki út? Biblían gefur fallega lista yfir eiginleika ávaxtar andans. Kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og bindindi. Ímynduðu þér samfélag fólk sem sýnir þessa eiginleika í ríku mæli. Kærleikur sem setur aðra í fyrsta sæti, gleði sem varir jafnvel í raunum, friður í miðri ringulreið,
langlindi gagnvart þeim sem pirra okkur eða ofsækja, gæska og góðvild sem blessa jafnvel óvinni okkar, trú sem sleppir aldrei loforðum Guðs, hófærð sem leitar ekki sjálfsupphafningar, hófsemi í öllum þáttum lífsins. Þetta er mynd af Jesús sjálfum. Hann var allt þetta fullkomlega og hann vill miðla þessu sömu eiginleikum til okkar fyrir tilstilli heilags anda. Líf fyllt af andanum lítur út eins og líf Jesú. Stundum festist fólk í hugmyndinni um fullkomnun persónleika eða sigrast á syndinni og finnst það ómöguleg byrði, en hér er frelsandi sjónarhorn. Þegar ávöxtur andans vex, ýtir hann náttúrulega út illgresi syndarinnar. Með öðrum orðum, að þróa kristilegan persónleika snýst ekki um að við reynum ákaft að hætta að synda með hreinum viljastyrk. Það snýst um að bjóða Kristi svo fullkomlega inn í hjörtu okkar að gæska hann þrýstir út öllu sem er ólíkt honum. Hugsaðu þér tómt glas. Ef þú hellir vatni í það, flæðir loftið út. Á sama hátt, þegar Guð úthellir kærleika sínum yfir okkur, þá hverfar hlutar eins og hatur, girnd og dram. Þegar hann gefur okkur gleði, þá rekur það út örvæntingu og sorg. Þegar hann gefur okkur auðmýkt, þá ýtir það burt egói og drambi. Í stað þess að einbeita okkur að því neikvæða, því sem við getum ekki gert, býður Guð okkur að einbeita okkur að Jesú að leita þess jákvæða og fyllingar anda síns. Því meira sem við festum augun á Kristi, því meira munum við endur spegla hann. Það er loforð. Þegar við sjáum hann, breytist andinn okkar í mynd hans. Þannig mun vorregnin leiða fólk til að endurspegla persónleika Krist að fullu. Engan eiginleika ávastar andans mun vanta. Þetta þýðir ekki að þeir verða vélmenni eða missi persónleika sinn. Þessi stað mun einstakur persónleiki hvers og eins skína, hreinsaður af eigingirni og fylltur guðlegum kærleika. Þeir munu samt standa frammi fyrir freistingum, en þeir munu hafa kraft til að sigrast fyrir tilstilli andans. Þeir munu samt vera auðmjúkir syndarar, frelsaðir af náð, en líf þeirra mun stöðugt heiðra Guð og sína að náð hans er sannarlega áhrifarík. Þetta er það sem það þýðir að lýsa upp jörðina með dýr Guðs. Að hafa þúsundir kristinna manna sem lifa út kærleika hans og heilaleika fyrir heiminum. Þegar við höfum Krist innra með okkur, höfum við kærleika, gleði, frið, langlindi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hóvarð og sjálfstjórn frá honum. Þessi guðdómlegu eiginleikar í okkur munu reka út andstæða eiginleika, rétt eins og ljós rekur út myrkrið. Hvílíkt kraftaverk er það? Það er ekki eitthvað sem við getum státað af eins og við höfum náð því. Það er alfarið verk heilags anda í hjarta sem hefur gefist Guði. Hlutverk okkar er að gefast upp. Hlutverk Guðs er að fylla okkur með nærveru sinni og þegar hann fyllur okkur mun heimurinn taka eftir því. Jesús sagði, á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þeir berið elsku hver til annars. Jóhannes 13:35. Kærleikur er helsti eiginleiki andans og kjarni persónuleika Guðs. Ímyndið ykkur kirkju samfélag þar sem kærleikur og friður ríkir, þar sem eining og góðvild flæðir yfir í umhverfið. Það er aðlaðandi. Það gefur boðskapnum sem við predikum trúverðuleika. Reyndar er þessi birtingamynd af kristlíkum persónuleika það sem mun gefa kraft og trúverðuleika eins háværa boðskapar. Fólk mun ekki aðeins heyra kallið að koma út úr Babylon, rugli og synd, heldur mun það sjá lifandi sýnikennslu á hugsjón Guðs fyrir manginnið. Hið háværa hróp mun ekki síður finnast í lífi einstaklinga en í predikun orðsins. Þetta leiðir okkur eðlilega að umræðu hið háværa hróp, loka ákall sem vorregnið veitur okkur kraft til að gefa. Við höfum talað innri undirbúningin. Nú skulum við sjá ytri birtingamynd þess. Hvað er þetta háværa hróp og hvaða boðskap mun þroskaður einstaklingur Guðs færa heiminum undir krafti heilags anda? Hið háværa hróp, loka boðskapur. Að boða loka boðskapin með spámannlegu valdi. Hugtakið hávært hróp kemur úr opinberunarbókinni 18. kafla.
Þar lýsir Jóhannes spámalari sín um engil sem kemur niður að himni með óvenjulegum krafti. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans, Opinberunarbókin 18:1. Þessi dýrlegi engill táknar hreyfingu fólk Guðs, fyllt af heilögum anda, vorregninu, sem gefur heiminum síðasta viðvöruna boðskapin. Boðskapurinn er hávær sem þýðir hann er gefin með djörfung, skýrleika og allan heim. Öll jörðin er upplýst af dýrð Guðs sem skýni gegnum þennan boðskap. Og hvert er innihald hans? Opinberunarbókin 18:2-4 heldur áfram og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði: fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Þetta er í raun síðasta miskunarkall til fólks Guðs sem enn er í andlegri Babylon, fölskum trúakerfum og veraldlegum ruglingi. Þetta er kall til að aðgreina sig frá synd og villu, til að sameina sannleika Guðs, því dómur er í þær mund að falla. Þetta er hápunktur boðskapar englana þriggja í Opinberunarbókinni 14 sem nú er gefin með auknum krafti og umfangi. Takið eftir nokkrum þáttum. Í fyrsta lagi hinu mikla mátt og valdi. Þetta gefur til kynna mátt heilags anda. Í öðru lagi jörðin upplýst af dýrð. Eins og við ræddum gefur þetta til kynna persónuleika Guðs sem opinberast í fólki hans. Dýrð hans er persónuleiki hans kærleika og heilaleika. Í þriðja lagi hið máttuga hróp sjálft. Það er bein og ósveigjanleg yfirlýsing að Babylon, tákn spillts trúarlegs stjórnmálalegs bandalags gegn Guði, sé fallið og að fólkið verði að velja að standa með Guði. Þessi boðskapur mun vekja heiminn. Margir munu bregðast við og koma út úr ruglingi til að fylgja Guði. Aðrir munu herða hjörtu sín en enginn mun geta hunsað hann. Þetta verður síðasta kærleiks ákall Guðs, borið fram með himnesku valdi. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að hávara hrópið er ekki nýr boðskapur heldur loka ákall fagnaðarerindisins og boðskapar síðustu daga sem Guð hefur gefið, eins og sannleikanum boðorð Guðs þar á meðal hvíldardaginn og boðskapin réttlæti Krists. Boðskapurinn réttlæti Krists á að hljóma frá einum enda jarðarinnar til annars til að búa drottni vegin. Þetta er dýr Guðs sem líkur verkinu. Kjarnin í hávara hrópinu er réttlæti Krists bæði tilreiknað, syndir okkar fyrirgefnar með fórn hans og miðlað, persóna hans endur sköpuð í okkur. Þetta er fagnaðarerindið Jesús, réttlæti okkar gagnvart Guði og umbreyting lífs okkar. Þessi boðskapur réttlæti fyrir trú ásamt kallinu til að hlýða Guði, yfirgefa spillingu Babylonar, mun lýsa upp jörðinnar dýrð. Eitt merkilegt lofvörð er að meðan þetta hávara hróp stendur munu andlit fólks Guðs skína af ljósi himinsins, rétt eins og andlit Móse eftir að hann átti samskipti við Guð og sína í fjalli. Þannig munu auðmjúkir einstaklingar, ungir sem aldnir, á síðustu dögum vera svo fullir af andanum og nálægt Jesú að bókstaflegt ljós nærveru Guðs mun sjást í andliti þeirra. Þetta ekki vísindaskáldskapur heldur uppfylling spádóms. Hugsið til Stefáns í Postulusögunni 6:15, en andlit hans líktist engli þegar hann stóð til að vitna fyrir Krist. Guð mun endurtaka þetta undur í stórum stíl. Þúsundir trúaðra sem helgast hafa Guði munu tala með krafti og bera ljóma sem kemur beint frá heilögum anda. Hávara hrópinu mun einnig fylgja óvenjuleg forsjón. Dyr munu opnast fyrir boðskapin til að ná til staða og samfélaga sem áður hefur verið erfitt að ná til. Við getum búist við að þúsundir radda alla jörðina, ekki bara nokkrir frægir predikarar, munu boða boðskapin samtímis undir áhrifum heila sanda. Þú gæti verið vélvirki, kennari, húsmóðir, nemandi, en ef þú ert fylltur andanum, getur Guð notað þig kröftulega á þínu sviði. Reyndar verður verkið að mestu leiti unnið að leikmunum, ekki fyrst og fremst að þekktum leiðtogum. Í lokaverkinu munu fáir miklir menn taka þátt. Guð mun vekja upp auðmjúka verkamenn sem andi hans leiðbeinir.
Þetta tryggir að dýrðin fari alfarið til Guðs, ekki til persónuleika eða hæfni manna. Háværa hrópið snýst ekki að sýna fram á hæfileika manna, heldur verður það sýning á því sem Guð getur gert í gegnum alla sem eru fullkomlega hliðhollir honum. Það er mikil hvatning í því að hugsa til þess að gegnum alla sem eru fullkomlega hliðhollir honum. Það er mikil hvatning í því að hugsa til þess að vera hluti af þessari hreyfingu

áhrifa sem gætu hindrað háværa hrópið ef við erum ekki varkár. Að takast á við innri áskoranir, eining, auðmýkt og sigrast á veraldlegum áhrifum. Þegar Guð býr sig undir að vinna máttugt verk er ein mesta hættan sú að fólk hans gæti staðið eða grafið undan því verki með því að halda fast í stolt eða sundrungu. Við verðum að spyrja okkur sjálf af einlægni. Erum við tilbúin sem kirkjufjölskylda til að taka á móti heilögum anda saman eða myndum við sundrast og rífast og þannig hindra blessunina? Því miður bendir sagan og spádómar til þess að sumir verða ekki tilbúnir. Góðu fréttirnar eru þær að við þurfum ekki að vera meðal þeirra en við verðum að hlusta á viðvaranir. En helsta innri áskorun er stolt og sjálfsupphafning. Það hefur verið sagt að það sé ekkert pláss fyrir heilagan anda í hjarta sem er fullt af sjálfum sér. Guð er ekki að leita fólki sem heldur að það sé eðlislega nógu gott eða ómissandi fyrir málstað hans. Hann er að leita að þeim sem eru tæmda sjálfum sér svo hann geti fyllt þau að fullu. Ég reynd þýðir þetta að rækta auðmýtt og hófærð gagnvart Guði. Í þessu samhengi þýðir það að vinna saman í stað þess að keppast. Ef prestar, leiðtogar eða samfélög keppast athygli og reyna að skara fram úr hvort öðru í leita frægð eða áhrifum, hvernig getur þá andi eininga ríkt? Sannleikurinn er sá að við getum ekki verið hluti af hinu háværa hrópi ef við erum upptekin við að upphefja okkur sjálf í stað Jesú. Þetta snýst ekki okkur. Þetta snýst ekki gráður okkar, titla eða afrek. Þetta snýst dýrð Guðs og að bjarga sálum. Við verðum að muna það og auðmyggja okkur í samræmi við það. Hugsið okkur lærisveinana á fyrstu dögum. Fyrir hvítasunnu áttu þeir líka í erfileikum með stolt og samkeppni deilur hver var í mestur, en í loftstofunni báðu þeir og játuðu syndir sínar og komust að samstöðu. Þá fyrst féll andinn. Við stöndum frammi fyrir svipaðri prógrun. Sjáum við einingum meðal trúaðra í dag. Stundum sjáum við því miður hið gagnstæða. Öfund, guðfræðilegt vald, stríð, persónuleg vanvirðing og skortur á fyrirgefningu. Þessi viðhorf hryggja heilagan anda. Við verðum að horfast í augu við þau í okkar eigin hjörtum. Ber ég öfund gagnvart þjónustu annara? Er ég ófús til að vinna með ákveðnu fólki vegna persónulegs ágreinings? Nú er komin tími til að bæta úr þessu, leita sátta og meta aðra meira en okkur sjálf. Að byrja saman í stað þess að slúðra hvert annað. Aðeins sameinuð kirkja getur gefið háært hróp. Jesús bað þess að við yrðum eitt, svo að heimurinn myndi trúa. Sundrung mun aðeins veikja vitnisburð okkar. Önnur áskorun er sú að ekki allir í kirkjunni munu fagna þeim breytingu sem heilagur andi færir. Þegar sönn vakning kemur, hristir hún upp í okkur. Það verður dásamleg birting á krafti Guðs, en hann mun ekki hafa áhrif á þá sem hafa ekki auðmýkt sig. Í birtingu þess kraftar sem lýsir upp jörðina með dýr Guðs munu þeir aðeins sjá eitthvað sem þeir í blindu sinni telja hættulegt og þeir munu búa sig undir að standa gegn því. Ímyndaðu þér það. Guð vinnur kröftulega og sumur kirkjumeðlimir berjast gegn því vegna þess að það passar ekki við væntinga þeirra eða hefðir. Þeir halda því jafnvel fram. Við sem höfum verið í trúnni í mörg ár, vissilega myndum við vita ef þetta væri frá Guði. En löng vera í kirkjunni er engin trygging fyrir andlegri skynjun. Aðeins auðmýkt hjarta getur greint rödd Guðs. Við þurfum að rækta þá auðmýkt núna. Það síðasta sem við viljum er að andmæla því sem við höfum beðið einfaldlega vegna þess að það kemur í formi sem við bjuggumst ekki við. Til dæmis geti vakningin komið í gegnum fólk sem við teljum of ungt, of gamalt eða ekki vel menntað. Munum við samþykja hana ef hún ber augljósan stimpil Guðs kærleika og sannleika? Við ættum að gera það. Því miður munu sumir stimpla háværan boðskap sem ofstæki eða falskt ljós. Þeir munu segja hluti eins og vá, þetta fólk er of öfgafullt. Það talar sigur yfir syndinni og að vera eins og Jesús. Það er ómögulegt. Slík viðbrögð eiga sér þegar stað í sumum hópum. Alltaf þegar kallaði til dýpri helgunar. Þetta er oft vegna áhrifa veraldlegrar hugsunar eða babylonanskra áhrifa eins og maður geti kallað það, sem hafa síjast inn í hugafar trúara. Í gegnum árin kann útþynt fagnaðarindi sem afneitar

krafti Guðs til að sannarlega umbreyta okkur að hafa náð fótfestu svo þegar hið sanna fagnaðarindi með kraftinum til að hreinsa okkur frá synd er predikað, hljómar það framandi eða ofstækisfullt fyrir þá sem hafa komið sér fyrir í sjálfs ánægju. Þetta er kall til vakningar fyrir okkur öll. Er trú okkar og væntingar mótaðar af orði Guðs og anda eða af stöðu volgrar kirkjumenningar? Við þurfum að snúa aftur til Biblíunar og hinnar ósveiknu trúar á þessum endaloka tíma. Sýn þar sem fólk Guðs fylgir lampinu hvers sem það fer, fullkomlega undirgefin Guði. Til að sigrast á þessum innri áskorunum verðum við að leita einingar á virkanhátt, auðmýktar og endurnýjaðs hugafars, laust við veraldlega brenglun. Eining þýðir ekki einsleitni í skoðunum hvert smáatriði, en hún þýðir einingu í tilgangi kærleika og grundvallar trú. Við getum haft mismunandi hlutverk eða sjónarhorn, en eins og líkami með mörgum limum ættum við að vinna í sátt og samlyndi undir Kristi sem er höfuð okkar. Auðmýkt þýðir að ég er tilbúinn að hlusta, að viðurkenna að ég geti haft rangt fyrir mér, að fagna þegar Guð notar aðra og þjóna í hvaða hlutverki sem Guð kallar, jafnvel þótt að sé ekki tekið eftir af mönnum. Að sigrast á veraldlegum áhrifum þýðir að meta gildi okkar. Höfum við tileinkað okkur efnishyggju, efahyggju eða siðferðislegan slappleika frá menningunni í kringum okkur? Ef svo er, þurfum við að láta orð Guðs endur nýja hugi okkar. Rómverjabréfið 12:2 fangar háa köllun Guðs til heilaleika og trúboðs. Að lokum mun Guð hafa sitt fólk. Skjálftin mun koma. Þeir sem standa gegn endurvakningu heila senda munu annarkvort iðrast eða yfirgefa kirkjuna. Kirkjan verður hreinsuð þannig að aðeins hveitið sem er tilbúið til uppskerðu verður eftir. Þessi hreinsun er í raun hluti af reynslu vorreksins. Andinn kemur til að hreinsa og sameina jafnframt því að gefa kraft. Því skulum við hvert og eitt velja að vera meðal þeirra sem auðmýkja sig. Leggjum til hliðar stolt, játum rangindi okkar og þrýstum saman með bræðurum okkar og systrum í Kristi. Tíminn er of naumur fyrir innri stríð. Heimurinn er að deyja í myrkri og við höfum logandi boðskap að færa. Ef eitthvað í viðhorfum okkar heldur þessu ljósundir keri, verðum við að taka á því núna. Jesús þráir að fylgjendur hans endurspegli kærleika hans og einingu. Þegar það gerist, gætið ykkar, andinn mun falla og hávært hróp mun hljóma og skömmu síðar mun annar hróp heyrast af himni. Það er fullkomnað. Það mun merkja að verkinu sé lokið og reynslu tími mannkynsins, tími okkar til að taka ákvörðun sé liðin. Við skulum ræða þetta loka hróp og hvers vegna það þýðir að við verðum að vera tilbúin núna. Náðartími líkur og endurkoma Krists er yfirvofandi. Allt í þessu ferli hefur undirstrikað hversu aðkallandi það er að bregðast við. Það er takmarkaðu tími fyrir fagnaðarendið. Biblían kennir að það muni koma augnablik þegar náðartímanum líkur. Það þýðir að tækifæri fyrir fólk til að iðrast og frelsast mun enda. Rétt eins og dyr arkarinnar lokuðust á lokum á dögum Nóa mun koma því að dyr miskunar lokast fyrir mannkynið. Í dæmisögu Jesú meyjarnar 10 gengu hinnar vitru sem voru undirbúnar inn til brúðkaupsins með brúðgumanum og dyrunum var lokað. Síðar komu hinnar fávísu meyjar en það var of seint. Þetta táknar lok náðatímans. Í samhengi við vorregnið og hávært hróp líkur náðatími eftir að heimurinn hefur verið upplýstur með loka boðskapnum og allir hafa valið annarkvort með Guði eða á móti honum. Þegar það gerist munu loka atburðirnir gerast hratt. Sjö síðustu pláðurnar í opinbarnabókinni munu falla á þá sem ekki iðrast og Jesús mun snúa aftur í dýrð sem konungur konunga. Það er gagnlegt að rifja upp röðina sem við sáum fyrir í Postulósögunni 3:19-20. Iðrun, tímar hressingar, vorregn, Jesús kemur. Þetta gefur til kynna að vorregnið og hávært hróp eigi sér stað rétt fyrir síðari komu Krists. Þau þjóna reyndar til að undirbúa heiminn fyrir þann atburð. Bæði með því að innsigla hinna trúföstu og með því að gefa hinum óguðlegu loka viðvörun. Þegar hávara hrópið hefur náð til hverrar sálar með sannleikanum hjálpræði Guðs gegn blekkingum Satans, þá er uppskeran sannarlega þroskuð.
Engillinn í opinbörnabókinni 14 er sýndur lýsa yfir. Ber þú út sig þína og sker upp, því að komin er stundin til að uppskýra. Sáðu land jarðarinnar er full þroskað. Opinbörnabókin 14.15 Jesús er sýndur sitjandi á skýi með beitta sigð, sveiflar þeirri sigð og jörðin er uppskorin. Þetta táknræna tungumál lýsir því hvernig Kristur safnar fólki sínu saman við síðari komu Krist. Það gerist vegna þess að uppskeran, persónuleiki fólksins, hefur náð loka þróun sinni, góðri eða illri. Við skulum gera það ljóst. Í dag, akkurat núna, er tími hjálpræðis. Sannleikurinn rennur brátt upp þegar Jesús lýsir yfir, það er fullkomnað. Þeir sem hafa brugðist við honum verða innsiglaðir með réttlæti og þeir sem hafa stöðugt hafnað náð hans verða mertir sem ranglátir. Eftir þá yfirlýsingu getur engin skipt um stefnu. Það er endurinn á reynslutímanum. Við nálgumst óðfluga þá stund. Við vitum ekki daginn eða stundina þegar einstaklingsbundin eða sameiginlegur reynslutími okkar líkur. Aðeins Guð veit það. Það gæti gerst mjög fljótlega. Það sem við vitum er að merki endalokana er allstaðar í kringum okkur og spádómstímalínan er á lokastigi. Sunnudagslöggjöf og kreppan sem við höfum búist við, atburðir sem skilja heiminn í sundur, gætu þróast hratt og leitt til atburðarásar hins háværa hróps. Þegar háværa hrópið hefur lokið sínu verki, mun reynslutíminn enda eins og táknað er með því að dyrnar í dæmisögunni lokast. Strax á eftir falla sjö síðustu bláarnar og þá birtist Jesús á himninum. Það verður ekkert annað tækifæri eftir að Jesús kemur. Engin leynileg upphrifning sem gefur lengri tíma. Nú er tíminn. Þess vegna er þetta háværa hróp gefið af slíkum ákafa og krafti. Það er loka beiðni frá kærleiksríkum Guði, næstum eins og hróp engils sem reynir að vekja sofandi heim áður en það erum seinan. Svo hvert ætti þetta að leiða okkur? Þetta ætti að leiða okkur að persónlegu kalli til að vera viðbúin. Jesús kemur mjög fljótlega. Við segjum það oft en finnum við fyrir þunga þess. Drottinn vill ekki að það koma okkur á óvart. Af kærleika hefur hann opinberað þetta svo við getum búið okkur undir og hjálpað öðrum að undirbúa sig. Að vera tilbúin þýðir meira en að skilja spádóma eða sækja kirkju. Það þýðir eiga raunverulegt samband við Jesú, vera íklæddur réttlæti hans, persónleika hans og fylltur anda hans. Í opinberunarbókinni 19.7 segir, komið er að brúðkaupi í lamsins og brúður hefur búið sig. Þessi brúður táknar fólk Guðs. Nú er komin tími til að búa sig, að leita Guðs eins og aldrei fyrr. Við höfum rætt iðrun, nauðsyn þess að hafna skurgóðum og hlýða Guði af öllu hjarta. Nú er komin tími til að bregðast við þessum sannleika. Er einhver synd sem ég hef ekki játað? Ég mun játa hana núna. Er einhver sem ég hef ekki fyrirgefið? Ég mun fyrirgefa núna af náð Guðs. Er eitthvað sem andi Guðs hefur hvatt mig til að gera eða ekki gera í langan tíma? Ég vil hlusta núna. Þetta eru ákvarðanir upp á líf og dauða, en þær eru líka ákvarðanir sem varða eilífðina, því eilíft líf er í húfi. Það dásamlega er að þegar við veljum að helgast honum, þá veitir Guð okkur allan þann styrk sem við þurfum. Hann hefur lofað að hreinsa okkur af öllu ranglæti og til að ljúka verkinu sem hann hóf í okkur. Hann biður okkur ekki um að verða fullkominn upp á eigin spýtur. Hann biður okkur um að treysta honum að fullu og láta hann fullkomna trú okkar. Vinur, Jesús þráir að úthella heilögum anda yfir þig í krafti vorreksins. Hvað heldur aftur að þér að gefast honum að fullu? Hann segir í raun, snúið ykkur frá öllum skurgóðum sem særa ykkur, iðrist og komið til mín. Ég mun fyrirgefa, hreinsa og fylla af anda mínum. Það er bæði lofórð og boð. Við verðum líka að muna eins og postulasagan 5.32 undirstrikaði að heilagur andi er gefinn þeim sem hlýða Guði. Þannig að hvar sem óhlýðni er að finna, leggjum það á altarið núna. Ekki til að verðskulda gjöf hans, heldur til að fjarlægja hindranirnar í okkur. Tíminn til að gera þetta er núna, ekki síðar. Í mjög náinni framtíð gæti lífið ekki haldið áfram eins og venjulega. Frelsið sem við njótum til að leita Guðs og deila orðið hans gæti verið takmarkað. Vandamál munu aukast. Ef við býðum þangað til loka kreppan skellur á til að reyna skyndilega undirbúa okkur, gæti það verið of seint.
Persónuleiki er ekki byggður upp á einum degi. Það er í daglegum valkostum okkar sem við erum annarkvort að bjóða haustregninu til að vaxa í okkur eða við erum að þorna upp að innan. Vorregnið mun vissulega falla fljótlega. Spurningin er, mun ég vera undir því eða mun ég finnast utan þess og óviðbúin? Það er alvarleg hugsun að regni gæti verið að falla allt í kringum okkur og sumir gætu ekki átt að sé á því eða tekið á móti því. Við viljum ekki að það sé upplifun okkar. Við viljum vera í þeim hópi sem drekkur í sig gleði andans og fer síðan og gefur hið hávara hróp. Engan okkar má vanta í þann hóp. Guð vill að þú sért þar. Hann vill nota þig með persónuleika þínum, bakgrunni þínum, áhrifasviði þínu sem eina af röddum sínum til að klára verkið. Það eru ótrúleg forréttindi. Að lokum hugleiddu þessa spurningu. Þegar Kristur kemur til uppskjörunar, mun ég vera hveitikorn sem safnað er í hlöðu hans eða mun ég vera hýði sem skilið er eftir á akrinum. Í dag býðst Jesu til að fylla þig, gefa þér vöxt, þroska þig. Þú getur verið hluti af þroskaðri uppskjöru. Þú getur staðið meðal hinna trúuðu sem munu skína með heilugu ljósi á myrkustu stund jarðarinnar. Þú getur hafið rödd þína í háværu hrópi himinsins og þú getur litið upp og sagt, sjá, þessi er vor Guð, við erum vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss þegar Jesús birtist í skýjunum. Sá dagur kemur brátt fyrir en við höldum. Allir hlutar eru að koma saman. Reynsla haustregnsins af persónulegri vakningu kallaði til að biðja vorregnið að láta af að synga og hafna veraldlegum tengslum sameining auðmjúks fólks Guðs, kraftur andans, hávært hróp sem hljómar allan heim og svo endirinn. Við lifum í loka senunni. Nú komin tími til að bregðast við öllu sem við höfum lært. Drögum saman persónulegt kall okkar til aðgerða. Biðjum regn. Biðja Guð einlæglega og stöðugt að rigna yfir hjarta okkar. Fjarlægja skurgoð og truflanir fyrir náð Guðs. Ekkert er þess virði að missa af því sem Guð hefur í vændum. Iðrast og hlýða rödd hans á öllum sviðum sem hann opinberar. Þú munt aldrei sjá eftir því að helgast Jesú að fullu. Rækta einingu og kærleika til annarra. Fyrirgefa, biðjast afsökunar, bæta fyrir syndir og standa saman. Nema orð Guðs djúft, svo hugurinn sé styrtur af sannleika hans og lofvörðum. Og umfram allt, beina sjónum vorum til Jesú, uppsprettu og réttlætis okkar og höfundi og fullkomnara trúar okkar. Bóndin býður eftir dýrmætri uppskýr. Vorregnið mun falla, hávært hróp mun heyrast. Jesús mun koma til að sækja sína. Þystir þig eftir regninu? Ertu tilbúin fyrir endurkomu hans? Þetta eru spurningar sem aðeins þú getur svarað í hjarta þínu. Veldu Krist að fullu í dag. Gefðu upp hvað sem stendur í vegi. Láttu anda hans hreinsa þig og fylla. Þá munt þú upplifa gleði andlegrar endurnýjunar eins og regnskúr á þurru landi. Guð er ákafur að ljúka verki sínu með þér og í gegnum þig. Megum við öll ákveða að vera hluti af því. Verum tilbúin. Verum trúföst. Vorregnið og hávært hróp mun marka síðasta kaflan í þessari sögu á jörðinni og fyrir náð Guðs verður saga okkar ein af þeim með skínandi andlit, logandi hjörtu sem boða búðu þig undir að hitta Guð þinn til heims sem þarnast sárlega vonar. Og brátt, mjög brátt, munum við sjá skýin víkja og frelsar á okkar koma til að sækja okkur heim. Hvílíkur dagur það verður. Amen.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kapli 85 Aftur hjá Galileu vatni. Þessi kapli byggður á Jóhannes 21, 1-22. Jesús hafði mælt sér mót við lærisvina sína í Galileu og skömmu eftir að páskavikunni lauk lögðu þeir leið sína þangað. Brottför þeirra frá Jerúsalem á hátíðinni hefði verið túlkuð sem óvild og trúvilla. Þess vegna byggðu þeir þangað til henni lauk. Að því búnu sneru þeir glaðir heimleiðis til móts við frelsarann eins og hann hafði boðið. Lærisveinarnir voru sjö saman. Þeir voru klæddir fábrotnum klæðum fiskimanna. Þeir voru fátækir af veraldlegum gæðum en ríkir af þekkingu og ástundun sannleikans. Sem fyrir sjónum himinsins skipaði þeim á háan sess sem kennurum. Þeir höfðu ekki numið í skólum spámannanna en höfðu í 3 ár notið fræðslu mesta lærimeistara sem heimurinn hefur nokkuð tíma kynst. Undir hansleiðslu hans höfðu þeir öðlast þekkingu, þjálfun og fágun til að leiða menn til þekkingar á sannleikanum. Mikinn hluta starfsævi sinnar hafði Kristur dvalist í nánd við Galileu vatn. Þegar lærisinnandi komu saman á stað þar sem þeir yrðu ekki fyrir ónæði, myndi umhverfið þá á Jesú og máttaverk hans. Á þessu vatni hafði Jesús gengið á valdunum til að bjarga þeim þegar þeir skeldir í hjarta voru að því komnir að farast í óviðrinu. Þá hafði stormin lagt að skipun hans. Í sjónmáli var ströndin, þar sem meira en 10.000 höfðu verið mettaðar með fáeinum smábrauðum og fiskum skammt frá Kapernaum þar sem svo mörg kraftaverk höfðu verið unnin. Þegar lærisveinarnir rendu augunum yfir umhverfið, fylltust hugir þeirra af orðum og gjörðum frelsarans. Kvöldið var milt og Pétur, sem átti enn mikið að fyrra dálæti sínu á bátum og fiskveiðum, stakk upp á að þeir reru út á vatnið og köstuðu netum sínum. Allir reyndust fúsir til þess. Þeir voru matalausir og klæðalitlir og góðu næturafli gæti bætt úr því. Þeir lögðu því frá landi en urðu ekki varir. Þeir strituðu alla nóttina á nárangurs. Meðan þeir voru í þessu lýjandi nætur starfi, töluðu þeir fjarskan drottinn sinn og rifjuðu upp fyrir sér þá dásamlegu atburði sem þeir höfðu séð og heyrt úr starfi hans hjá vatninu. Þeir rættu megin framtíð og horfurna framundan vöktu þeim daprar hugsanir. Allan tíman fylgdist áhorfandi með þeim á ströndinni þótt hann væri sjálfur ósýnilegur. Síðir birti af degi. Báturinn var aðeins kippkort frá ströndinni og lærisveinarnir sáu ókunna mann standa þar og hann ávarpaði þá. Drengir, hafið þér nokkurt fisk? Þegar þeir neituðu því, sagði hann, kastið netinu hægra megin við bátinn og þér munu verða varir. Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið svo mikill var fiskurinn. Jóhannes kannaðist við hinn ókunna og sagði við Pétur, þetta er drottinn. Pétur var svo utan við sig og glaður að í ákafanum fleygði hann sér í vatnið og brátt var hann kominn að hlið meistara síns. Hinni lærisveinarnir komu með bátinn að landi og drógu neti með sér. Þegar þeir stigu á land sáu þeir fiskglaðan og glóðir og brauð. Þeir voru of undrandi til að spyrja hvaðan eldurinn og maturinn kæmi. Jesús segir við þá, komið með nokkuð af fiskinu sem þeir voruð að veiða. Pétur hljópa netinu sem hann hafði sleppt og hjálpaði bræðurum að draga það á land. Að svo búnu og þegar öllum undirbúningi var lokið, bauð Jesús lærisveinunum að koma og matast. Hann hlutaði matinn sundur og skipti á milli þeirra og allir sjö þekktu hann og könnuðust við hann. Kraftaverkið, þegar 5.000 manns voru mettaðir í fjallshlíðinni, kom nú í huga þeirra. Dularfull lotning var yfir þeim og þegjandi horfðu þeir á hinn upprisna frelsara. Þeim stóð ljóst lifandi fyrir hugskotssjónum þegar Jesú hafði hérna við vatnið boðið þeim að fylgja sér. Þeir myndust þess hvernig þeir höfðu lagt á djúpið að skipun hans og kasta neti sínu og veiðin hafði verið svo ríkuleg að viðlá að neti rifnaði. Þá hafði Jesús sagt þeim að yfirgefa fiskibáta sína og heitið að gera þá að manna veiðurum. Hann hafði nú unnið kraftaverkið aftur til þess að rifja þessi atvik upp fyrir þeim og festa þau enn betur í minni þeirra. Þessi athöfn var endurnýjun á köllun lærisveinanna. Hún sýndi þeim að dauði meistara þeirra hafði ekki dregið úr skuldbindingu þeirra til að vinna verkið sem hann hafði falið þeim. Þó að þeir eru sviftir persónulegu félagskap hans og framfærslunni sem þeir höfðu að fyrra starfi sínu myndi hinn upprisni frelsari enn annars þá. Hann myndi sjá þeim fyrir þörfum þeirra á meðan þeir innu fyrir hann. Og Jesús hafði sérstaka tilgang með því að bjóða þeim að kasta neti sínu við hægri hlið bátsins. Þeim megin bátsin stóð hann sjálfur á ströndinni. Það var hlið trúarinnar. Ef þeir innu í samfélagi við hann, tengdu hans guðlega mátt mannlegri viðleikni þeirra, gæti þeim ekki mistekist. Annan lærdóm átti Jesú handa þeim, einkum Pétri. Afneitun Péturs á drottni hafði verið smánarlega gagnstæð fyrri trúnaðarheitum hans. Hann hafði vanvirt Krist og bakað sér vantraust bræðra sinna. Þeir héldu að honum yrði ekki leift að taka upp fyrri stöðu sína meðal þeirra og sjálfum fannst honum hann hafa fyrirgert trúnaðarstarfi sínu. Áður en hann yrði kallaði til postularstarfs að nýju yrði hann að sína iðrun sína frammi fyrir þeim öllum. Án þess hefði synd hans, þótt hennar hefði verið iðrast, geta gert af engu áhrif hans sem þjóns Krists. Frelsarinn gaf honum tækifæri til að endurheimta traust bræðra sinna og afmá að svo miklu leiti sem mögulegt var, þann hnekki sem hann hafði bakað fagnaða boðskapnum. Í þessu er fólkin lærdómur handa öllum fylgjendum Krists. Fagnaða boðskapurinn þólar enga málamiðlun við hið illa. Hann getur ekki afsaka syndina. Duldar syndir ber að játa í leyndum fyrir Guði, en opinberar syndir krefjast opinberar játningar. Ámælinu fyrir synd lærisveinsins er varpað á Krist. Það fær Satan til að hrósa sigri og reikular sálir til að rasa. Með því að sýna fram á iðrun sína á lærisveitnin að svo miklu leiti sem unnt er að gera þetta ámæli að engu. Meðan Kristur og lærisveinarnir voru að matast á vatnsbakkanu sagði frelsarinn við Pétur, Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Og áttu við bræðurna? Pétur hafði einu sinni sagt, Þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Matteus 26:33 en nú hafi hann réttara mat á sjálfum sér. Já, drottinn, sagði hann, þú veist að ég elska þig. Þarna engin ákvöð fullyrðing að elska hans sé meiri en elska bræðra hans. Hann lætur ekki ljós eigið mat á helgum sinni. Honum, sem allar hræringar hjartans þekkir, felur hann að dæma einlægni sína. Þú veist að ég elska þig. Og Jesú býður honum, gæt þú lamba minna. Aftur leggur Jesú prófið fyrir Pétur og endur tekur fyrri orð sín. Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Í þetta skipti spurði hann ekki hvort Pétur elskaði hann meira en bræður hans. Síðara svarið var eins og hið fyrra, laust við yktar fullyrðingar. Já, drottinn, þú veist að ég elska þig. En segi Jesú við hann, ver hirðir sauða minna. Einu sinni enn ber frelsanin fram rannsakandi spurningu. Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur varð hryggur. Hann hélt að Jesú efaðist elsku hans. Hann vissi að drottinn hafði ástæði til að vantreysta honum og með sorg í hjarta svaraði hann, drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Aftur segir Jesús, gæt þú sauða minna. Þrisvar sinnum hafði Pétur opinberlega afneita drottni sínum og þrisvar sinnum innti Jesú hann eftir fullvissu elsku hans og tryggð með hárbeittri spurningu sem nýsti sært hjarta hans eins og gadda ör. Í viðurvist lærisveinanna opinberaði Jesú einlæga iðrun Péturs og sýndi þeim hversu gersamlega auðmjúkur hinn fyrrum faramhleypni lærisveinn var orðin. Pétur var að eðlisfari framhleypin og fljótfær og Satan hafði fært sér í nýtt þessi skapgerðar einkenni til að koma honum á kné. Rétt fyrir fall Péturs hafði Jesú sagt við hann, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk þú bræður þína þegar þú ert snúin við. Lúkas 22:31-32. Nú var sá tími komin og breytingin á Pétri var augljós. Nærgöngular, rannsakandi spurningar drottins höfðu ekki vakið eitt einasta framhleypnislegt, sjálfsbyrgingslegt svar og vegna auðmýkingarinnar og iðrunar var Pétur betur búin undir það en nokkru sinni fyrr til að vera hirðir hjarðarinnar. Fyrsta starfið sem Kristur fól Pétri er hann kallaði hana nýju til þjónustu, var að gæta lamba. Það var starf sem Pétur hafði litla reynslu af. Það myndi krefjast mikillar aðgátar og mildi, mikillar þolinmæði og þrautseigju. Hann yrði annars þá sem voru ungir í trúnni, kenna hinu fáfróðu, ljúka upp ritningunum fyrir þeim og mennta þá í gagnsemi í þjónustu Krists. Fram til þessa hafði Pétur ekki verið vel fallinn til slíkra starfa eða jafnvel til að skilja mikilvægi þeirra. En þetta var starfið sem Jesú fól honum nú að gegna. Hans eigin reynsla af þjáningu og iðrun hafði búið hann undir þetta starf. Fyrir fall sitt hafði Pétur jafnan talað af fljótfærni og af augnabliks áhrifum. Hann var jafnan boðin og búin til að leiðrétta aðra og láta hug sinn í ljós, áður en hann hafði fullan skilning á sjálfum sér og því sem hann ætlaði að segja. En hinn endurfætti Pétur var gjörbreyttur. Hann átti enn sinn fyrri eldmóð en náð Krist hafði taumhald á ákafa hans. Hann var ekki lengur framhleipinn í sjálfsánægður og mikill með sig, heldur stilltur, agaður og námsfús. Nú gat hann gætt lambana, jafnt og sauðana í hjörð Krists. Í framkomu frelsarans gagnvart Pétri fólst lærdómur fyrir hann og bræður hans. Það kenndi þeim að sýna misgjörðarmanninum þolinmæði, samúð og kærleika sem í felst fyrirgefning. Þó að Pétur hefði afneitað drottni sínum, haggaðist ekki kærleikur Jesu í hans garð. Samskonar umhyggju á aðstoðar hirðirinn að sýna sauðunum og lömbunum sem honum fengin í gæslu. Minnugur eigin veikleika og breyskleika skildi Pétur umgangast hjörð sína jafnmildilega og Kristur kom fram við hann. Spurningin sem Kristur lagði fyrir Pétur skipti megin máli. Hann tiltók aðeins eitt skilyrði þjónustunnar og þess að vera lærisveinn. Elskar þú mig, sagði hann. Það hinn ómissandi eiginleiki. Þó að Pétur væri búinn öllum öðrum kostum, gæti hann ekki verið hjörð drottins styggur hirðir án kærleika til Krists. Þekking, góðvild, mælska, þakklæti og eldmóður, allt eru þetta hjálpartæki til góðs starfs, en án kærleika til Jesu í hjartanu hlýtur verkins kristna hirðis að mistakast. Jesús gekk einn með Pétri því að hann þurfti að segja honum nokkuð einslega. Fyrir dauða sinn hafði Jesús sagt við hann: Þú getur ekki fylgt mér nú þangað sem ég fer, en síðar muntu fylgja mér. Þessu svaraði Pétur: Herra, hví get ég ekki fylgt þér nú? Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jóhannes 13, 36-37. Þegar hann sagði þetta grunað hann síst í hvaða hæðir og hvaða dýft fætur Krists myndu fara á undan honum. Pétur hafði brugðist þegar á reyndi en honum yrði síðar veitt tækifæri til að sanna kærleika sinn til Krists. Til að styrkja hann undir lokarraun trúar sinnar byrti frelsarinn honum framtíð hans. Hann sagði honum að eftir að hann hefði lifað nytsemdar lífi mundi hann, þegar elli og þreita færðust yfir hann, vissulega fylgja drottni sínum. Jesús sagði: Þegar þú varst ungur, bjóstu þig sjálfur og fórst hvert sem þú vildir. En þegar þú ert orðin gamall muntu rétta út hendurnar og annar býr þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jesú til að kynna með hvílíkum dauðdega Pétur myndi vegsama Guð. Jesús tilkynnti Pétri með hvaða hætti hann myndi deyja. Hann sagði jafnvel fyrir að hendur hans eru tegðar á krossin. Aftur bauð hann lærisveininum: Fylgið mér. Pétur misti ekki kjarkinn þrátt fyrir þessu opinberun. Hann vissi sig fúsan til að þóra hvers konar dauðdaga fyrir drottinn sinn. Fram til þessa hafði Pétur þekkt Krist í holdinu eins og margir þekkja hann nú, en frammegi skildi hann ekki hlýta þeim takmörkunum. Hann þekkti hann ekki lengur eins og hann hafði þekkt hann í samfélagi við hann meðan hann væri sinni mannlegu mynd. Hann hafði elskað hann sem mann, sem kennara af himni sendan. Nú elskaði hann hann sem Guð. Hann hafði verið að læra þá lexíu að honum væri Kristur allt í öllu. Nú var hann reiðubúinn að taka þátt í fórnar hlutverki drottins síns. Þegar hann var síðir festur á krossinn, var hann að eigin beini festur upp með höfuði niður. Hann taldi sér ómikinn heiður af því að þjást á sama hátt og meistari hans þjáðist. Orðin, fylg þú mér, voru Pétri rík af lærdómi. Þau sneru ekki aðeins dauða hans, heldur einnig hvert fótmál lífs hans. Fram til þess hafði Pétur hneigst til að fara eigin götur. Hann hafði reynt að gera áætlunum starf Guðs í staðin fyrir að bíða og fara eftir áætlun Guðs. En hann vann ekkert við að ana áfram og undan drottni. Jesús býður honum, fylg þú mér. Hlauftu ekki á undan mér, þá þarftu ekki að mæta hersveitum Satans einn. Láttu mig fara á undan þér og þá mun óvinurinn ekki sigrast á þér. Þegar Pétur gekk með Jesús á hann Jóhannes kom á eftir þeim. Hann fekk löngu til að vita einnig hvað fyrir honum lægi og hann segir við Jesús: Drottinn, hvað þennan? Jesús svarar: Ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér? Pétur hefði átt að íhuga að drottinn myndi opinbera honum allt sem hann honum var fyrir bestu að vita. Það er skylda allra fylgja Kristi án þess að hafa ótímabærar áhyggjur af þeim verkum sem öðrum eru falin. Þegar Jesús sagði Jóhannes: Ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, þá gaf hann ekkert fyrirheit að þessi lærisveinn skyldi lifa þangað til drottinn kæmi öðru sinni. Hann gaf aðeins til kynna sitt eigið óskorðaða vald og ef hann vildi að svo yrði, mundi það ekki hafa nein áhrif á starf Péturs. Framtíð bæði Péturs og Jóhannesar var í hendi drottins. Hlýðni í því að fylgja honum var svo skylda sem báðum var lögð á herðar. Hversu margir nú á dögum eru eins og Pétur? Þeir láta sér varða mál annara og eru forvitnir að vita skyldur þeirra þó að hætta sér á að þeir vanræki eigin skyldur. Okkar hlutverk er að horfa á Krist og fylgja honum. Við sjáum mistök í lífi annara og galla í lindisengun þeirra. Mannkynið er veikleika vafið, en í Kristi finnum við fullkomnun. Með hann fyrir augunum umbreytumst við. Jóhannes lifði til hárra elli. Hann var sjónarvottur að eyðingu Jerúsalem og niðurrifi hins tígulega musteris. Táknsins endanlega eyðingu jarðarinnar. Allt til hins síðasta fylgdi Jóhannes drottni í hvívetna. Þunga miðjan í vitnisburði hans til safnaðarins var: Þér elskaðir, elskum hver annan. Sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Fyrsta Jóhannesarbréf 4, 7 og 16. Pétur hafði endurheimt postuladóm sinn, en heiðurinn og valdið sem hann hafði þegið frá Kristi hafði ekki sett hann yfir bræður sína. Kristur gerði honum það ljóst þegar hann svaraði spurningu Péturs: Hvað þennan? Og hann sagði: Hverju skiptir það þig? Fylg þú mér? Pétur var ekki heiðraður sem höfuð kirkjunar. Sú velvild sem Kristur hafði sýnt Pétri með því að fyrirgefa honum frákvarf hans og fela honum gæslu hjarðar sinnar, svo dyggileg fylgd Péturs við Krist, ávan honum trúnað bræðra sinna. Hann hafði mikil áhrif innan safnaðarins, en þann lærdóm sem Kristur gaf honum hjá Galileu vatni geymdi Pétur í hjarta sínu alla ævi. Innblásin af heilögum anda ritar hann söfnuðinum á þessa leið: Öldungana yðar á meðal áminni ég, sem einnig er öldungur og vottur písla Krists og mun einnig fá hlutdeild í þeirri dýrð sem opinberuð mun verða. verið hirðar þeirra hjarðar sem Guð hefur falið yður. Gætið hennar ekki að nauðung heldur að fúsu geði, að Guðs vilja, ekki sakir vann sæmilegs ávinnings heldur af áhuga. Þér skuluð eigi drottna yfir söfnuðunum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þá munu þér, þegar hinn æðsti hirðir birtist, öðlast hann dýrðar sveig sem aldrei fölnar. Fyrsta Pétursbréf 5, 1-4.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Fyrirboðar komu drottins. Jesús leit langt fram í tíman þegar hann sagði lærisveinum sínum frá miklum skelfingartímum er biðu allra sem elskuðu hann. Þá mun verða svo mikið þrenging, mælti hann, að enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa, né heldur mun verða. Vafalaust hafði hann í huga þrengingartíma þá sem Daniel spámaður skrifað um. Ef til vill munið þið eftir litla horninu og höfði fjórða dýrsins sem myndu kúa hina heilögu hins hæsta, þá sögu kunni Jesú gerla. Hann var sá sem sent hafði Gabriel til þess að skýra Daniel frá þessu. Nú er hann endursagði atburði þessa, tók hann sárt til sinna útvöldu, sinnar kæru þjóðar sem svo mjög myndi þjást. Eftir því sem liði á daga sorgar og þjáningar, kæmu fram fleiri svikarar sem segðust vera Kristur komin aftur frá himnum. Þá yrði fólki svo örmagna og þráði svo ágætt að vandræðin tæki enda að margir myndu láta blekkast. Falskristar og falsbámenn myndu koma fram og gera stór tákn og undur, en varist þá, sagði Jesús. Segja einhver við ykkur, sjá hér er Kristur eða sjá þarna er hann, þá trúi því ekki. Ef þeir segja, sjá hann er í óbyggðinni, þá farið eigi út þangað. Segi þeir, sjá hann er í herbyrgjunum, þá trúi því ekki, hann verður ekki heldur þar. Þeir áttu að bíða tiltekina stóru viðburða sem hverun sig yrði svo mikill og mikilsverður að engin falsari gæti líkt hann eftir. Hinn fyrsti yrði á himnum eins og stórt auglýsingaskilti frá Guði. Jesús sagði, þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið eigi gefa skyn sitt og stjörnurnar munu hrapa af himni. Næstu tákn yrði á jörðu. Á jörðinni angist meðal þjóðana í ráðaleysi við dunur hafs og brimgný. Og menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnana munu bifast. Þegar að þessu loknu, sagði Jesús, að allir myndu sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. Þeir sem trú á Jesú ættu að vera vel á verði eftir þessum táknum, því að þau eru öruggur fyrirboði síðari komu hans. Hann sagði, en þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Hann benti á fíkjutré skammt frá og myndi lærisveinana á hversu allir hafa blóma náttúrunnar á vorin sem óyggjandi fyrirboða sumarkomu. Þannig skulu þér að vita að þegar þér sjáu þetta framkoma er Guðs ríki í nánd. Fyrirboðarnir sem heiti var á himni og jörðu, stórkostlegir, dásamlegir og óumdeilanlegir munu boða sigursæla endurkomu hans. Nú spyrð þú að sjálfsögðu hvort þetta hafi gerst og fólk sé það. Þetta er umhugsunarvert því að engi vill láta koma sér óvörum. Átakalegt væri ef Jesús kæmi einhver daginn og enginn yrði viðbúin að bjóða hann velkominn. Margir trúa þessi táknafi nú þegar birst. Því að nálagt endalokum hins langa reynslutíma hinnar sönnu kirkju Jesú sem Daniel sagði fyrir, urðu margir dularfullir og dásamlegir atburðir til þess að margir töldu að Jesú væri bara rétt að koma. Hinn fyrsti þeirra var hinn frægi dimmidagur í Nýja Englandi í Bandaríkjunum 19. maí 1780 þegar sólin sortnaði hádegi. Sömu nótt myrkvaðist tunglið líka. Þá var það nokkrum mánu síðar að yfir heiminn gekk hinn mesta skæða drífa loftsteina sem getur. Stjörnur hröpin miklu nóttina 12. til 13. nóvember árið 1833. Fólkið sem sá þessu undur taldi víst að nú væri Jesús að koma. Um táknin á jörðu angist meðal þjóðanna í ráðaleysi þegar menn muni gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina. Blasir þetta ekki allt við í dag? Í sumum löndum eru loftvarnaæfingar sem að fólk þarf að taka þátt í og það eru líka til kjarnorku og vetnissprengjur og önnur nýlega uppfundin skelfingarvopn. Ef til vill var það af því að Jesús vissi allt um þetta og gat sem hinn mesti allra spámanna séð atburði gerast fram eftir öllum öldum að hann brýndi fyrir lærisveinum sínum að gæta þess að þeir yrðu ekki svo skeytingalausir eða önnum kafnir að þeim sæist yfir öll tákn hversu stórkostleg og auðsæ sem þau yrðu. Hann vildi ekki að sá dagur kæmi yfir þá sem snara og slíkri skyndingu sem gildra grípur óviðbúið dýr. Við þá eins og okkur, sagði hann, verið því ávallt vakandi og biðjandi til þess að þér megnið að umflýja allt þetta sem framun koma og standast frammi fyrir mannssyninum.

lærisveinana til að svipast eftir endurkomu sinni, finnst mér sem þeir hafi sagt, óttastu ekki herra, við munum engu gleyma, við svipust eftir þér og hlökkum til að sjá þig aftur. En Jesús vissi betur. Hann vissi að eftir mörg ár tækju meira sig að þeir sem mest þættust elska hann að velta fyrir sér hvort hann kæmi nú nokkuð tíma. Sumir segðu, herra mínum dvelst og gengu alveg að trúni. Eitt sinn sagði hann að endurkoma sín yrði ósköp áþekk undanfara flóðsins mikla á dögum Nóa. Hann sagði, en eins og dagar Nóa voru, þannig mun verða að koma mann sonarins, því að eins og menn á þeim dögum, dögunum á undan flóðinu, átu og drukku, kvæntust og giftu, allt til þess dags er Nói gekk inn í örkina og vissu eigi af fyrir flóðið kom og hreyf þá alla burt. Þannig mun verða að koma mannssonarins. Dagleg störf mun hafa sinn gang eins og yfir líkur. Húsmæður munu tilreiða morgunverð, þú að matar í lát, búa rúm, þrýfa íbúðir og svo framvegis, rétt eins og þær hafa ávallt gert. Feðurnir munu raka sig, matast og þjóta til vinnu sinnar að vanda. Piltar og stúlkur munu fara á fætur, drífa sig í fötin, gleypa í sig morgunmatin og hlaupa í skólan eins og ævinlega. Með öðrum orðum, flestir munu gera það sem þeir eru vanir, allt í þess dags er Jesús kemur í dyrsinni. Það er þess vegna sem við þurfum að vera svo mjög á varðbergi svo að við verðum viðbúin komu hans hvenær sem er. Þótt lífið gangi þannig sinn vana gang, þá megum við ekki láta freistast til að segja, nú, það ætlar ekkert að gerast. Heimurinn ætlar að halda áfram rétt eins og hinga til. Verði okkur þetta á, verður okkur komið að óvörum. Þegar Jesús mun birtast af skyndingu þegar við búum síst við honum, eins og þjófur á nóttu eða eins og eldurinn fjalli við Sódómu og Gómoru eða flóðið steiftist yfir heiminn á dögu Nóa. Ef til vill ættu við að gaumgefa betur þessi orð Jesú, en eins og dagar Nóa voru, þannig mun verða að koma mannssonarins. Hvernig var að litast í heiminum dagar Nóa? Viljurðu forvitnast við það? Líttu þá í fyrstu kaflana í fyrstu Mósebók. Veittur því nokkuð tíma athygli eftir að Kain drap Abel og flýði austur frá Eden til landsins Nót, hóf hann byggingu borgar. Þetta var fyrsta borgin sem getur. Hún kann að hafa verið lítil en hún markaði upphaf straumsins úr sveitunum til borgarlífsins með öllum sínum löstum. Tókstu eftir að sonu Kains, Lamek, var fyrstur manna til að taka sér tvær konur. Þá hófst fjölkvæni með öllu sínum ömurlegu afleiðingum. Júbal, einn af sonu Lameks, var mikið tónlistamaður. Ættfæðir allra þeirra sem leika á gýjur og hjarpípur. Ekki er frá því sagt hvers konar lög hann hafi kennt fólki, en vafalaust hefur hann sé samt í Nóa fyrir einhvers konar tónlist. Túbal Kain, bróðir hans, var kopar og járnsmiður. Hann hóf stálinnar. Ekki ættu við hugsa okkur þessa fornmenn sem fáfrúða hellabúa. Þeir voru náskildir Adam sem enn var á lífi. Þeir höfðu skarpa hugsun og haga hönd. Hljóta þeir hafa fundið upp alls konar þarfa hluti eins og verkfæri til starfa sinna og búskögn fyrir heimili sín. En þrátt fyrir alla hæfileika sína gat fólk þetta ekki varvitt sig frá illu. Lamek er sagt að hann hafi stærst sig af að hafa drepið mann sem sló hann. Morð þetta leiddi til annara slíkra eins jörðin var full af ofbeldi. Svo hörmulega gekk að drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Þá iðraðist drottinn þess að hann hafði skapað mennin á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu og drottinn sagði, ég vil afmá af jörðinni mennina sem ég skapaði. Ugglaust hafði Jesús allt þetta hugfast er hann mælti, eins og daga Nóa voru, þannig mun verða að koma mannssonarins. Borgarsmiðir er okkar á meðal nú á dögum. Margar eru þar orðna borgirnar allan heim og hver sig virki syndarinnar. Þá höfum við tónlistamenn og meira segja hryllilega tónlist.
Jubal Cain myndi fyrirvarða sig

fyrir hana. Einnig höfum við voldúga iðnjöfra sem eiga heljar miklar járn og stálverksmiðjur, auk verksmiðja sem framleiða ósköpun öll af málmum, vélum og hverskyns vopnum. Hvað fjölskyldu vandamál á þeim sem gerðust á dögu Nóa? Þekkast þau líka? Það nú líkast til. Lamek tók sér tvær konur sem víst var slæ, en nú eiga sumir fjórar eða fimm, hverja á fætur annari. Fólk slítur hjúskap og giftist jafnharðan aftur æ ofan í æ. Fjölskyldum er sundrað á kæruleysislegan hátt og börn látin eiga sig, móður og föðurlaus. Víst er að ekki svona slæmt, sá Nói fyrir daga flóðsins. Hvað varðar ofbeldisverk eins og þau sem fylltu jörðina á þessu löngu liðnu tímum, þá er meira en nóg slíkt nú. Meira segja þeir fram kennsla á þess áttar í heimahúsum. Hugsið bara til allra manndrápana sem framfara í myndum sem sýndar eru í sjónvarpinu. Allan liðlangan daginn er verið að skjóta einhvern, stinga eða myrða með eitri. Ég vona að þið horfið ekki á myndir sem sýna hversu hroðalegt eða spilt fólk getur verið. Hvers vegna? Vegna þess að smám saman koma slíkar myndaðar syndir því inn hjá ykkur að þið illa sé ekkert illt. Að ekki sé við það að athuga að vera grimmur, svikull eða óheiðalegur ef þú bara kemst upp með það. Verði slíkar hugmyndir þér handgengnar er viðbúið að það leiði þig langt frá því sem rétt er, satt og fagurt. Þær kæmi þér til að hata Guð og boðað hans. Hið illa verður freistandi og þú ferð að gera þér í hugalund að þú getur gert hvað sem er án þessa óttast refsingu. Þannig er nú komið fyrir hópi ungmenna. Ekki mun á löngu líða áður en sá tími kemur sem Jesús svaraði okkur við. Er við sjáum allt komið í svipað horf og var á dögum Nóa, þegar allar hugrenninga mannana voru ekki annað en ílska alla daga. Viljir þú því sjá fleiri merki komi Jesú, þarftu ekki annað en að svipast Þau blasa hvarvetna við. Sum eru meira að segja auðséð heima hjá þér.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Það var einu sinni riddaraliðs fylking sem gerði sér það til skemmtunar á friðartímum að kenna hestum sínum að dansa. Þegar þeir heyrðu til lúðrasveitarinnar, þá dönsuðu hestarnir. Það þótti mikil skemmtun að horfa á þá og vakti aðdáun allra. En svo kom ófriður. Riddaraliði var sent fram til orustu. Skipin kom það að gera árás á óvinnin sem var í þann veginn að gera atlauga að þeim. Allt var til reiðu. Þá gullu lúðrarnir. En viti menn, í staðinn fyrir að æða fram gegn óvinninum eins og ætlast var til, stönsuðu allir hestarnir og fóru að dansa. Mennirnir fengu ekki ráði við þá. Allt fór í glundroða. Svo kom fylking óvinnina yfir þá eins og flóðalda og flestu þeirra fjallu í valin. Eins fer fyrir mörgum í baráttu lífsins. Þeir hafa eitt kröftin sinnum í alls konar léttúð meðan ekkert blés á móti. Alvöru lífsins hafa þeir ekkert hugsað og þegar stormar blása og orustan verður háð fyrir alvöru, lendir allt í glundroða og þeir bíða hörmulegan ósigur. Hinn eini öryggi undirbúningur undir baráttu lífsins er sá að ganga Jesú Krist á hönd. Þá vinnum við meira en sigur fyrir hann sem elskaði oss, eins og segir í Rómverjabréfinu, 8. kafla og vers 37. Þannig að það er eins gott að vera undirbúin, vinnir.
2: Jesú segir við okkur, hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður bústað? Þegar ég farin burt og hef búið yður bústað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séu einnig þar sem ég er.
3: Ástin er ekki blind. Í bóksinni Orthodoxy hefur Chesterton bent á að í gegnum árin höfum við litið á trúmennsku ástarinnar sem blinda ást. Til að útskýra málsitt segir Chesterton að engum konur hafa alltaf gegnum tíðina stutt fólk sitt, fjölskyldu sína, og þar af leiðandi hefur ást þeirra verið túlkuð sem blind. Reyndin er svo, segir hann, ástin er ekki blind, hún er skuldbundin. Vegna þessa getur kona staðið við hlið mannsins síns, jafnvel þótt hann kom ekki alltaf vel fram við hana, ekki vegna blindu hennar, heldur vegna ástar hennar. Maður nokkur átti son sem hafði gengið vafarsamar götur lífsins. Hann var sífellt að valda föður sínum vonbrugum og sorg. Einn dag kom kunningi föðurins upp að honum og spurði hann hreint út. Þessi sonur þinn er sífellt að valda þér vandræðum. Ef hann væri sonur minn, myndi ég reka hann að heiman. Faðirinn hugsaði sig andartak en svaraði svo dapur í bragði. Já, ég býst við því að ef sonur þinn væri líkur mínum og byggi í mínu húsi, að þá myndi ég einnig reka hann að heiman. En hann er ekki sonur þinn, hann er minn og ég elska hann. Ég get ekki rekið hann burt. Guðsorðið segir okkur svo í Jeremía 31. kafla og 3. versi. Með ævarandi elsku hefi ég elskað þig. Fyrir því hefi ég látið náð mín að haldast við þig. Allt frá því að Guð skapaði mannkynið hefur hann hort á það með augum ástarinnar. Ekkert hefur dregið úr elsku hans allt frá fyrstu stundu. Elska hans er slíka, hann er færum að elska það sem heimurinn lítur ekki elskunar virði. Þessi ást drottins gerir honum fært að finna til með okkur og að hjálpa okkur. Þess vegna gaf Guð okkur mestu gjöf sem til er, gjöf sem táknar elsku hans til allra manna. Hann gaf okkur Jesús Krist. Í gegnum þessa gjöf vonast hann til þess að draga alla menn til sín. Hann vonar að gjöf hans, Jesús Kristur, muni hafa svo stórkostleg áhrif á hjörtu mannana að þegur Krists muni hafa svo mikil áhrif á þá sem heyrum hann og kynnast honum að þeir muni langa að gera hann að frelsara lífsins.
4: Ástríki og hugulsemi á heimilinu. Ef ég elskum hver annan, þá Guð stöðugur í oss og kærleikur hans er fullkomnaður í oss. Vitnaðir í fyrsta Jóhannesarbréf, fjórða kafla og tólta vers, gerðu andrúmsloftið og heimili þínu ilmandi af hlýlegri hugulsemi. Á heimilinu á að birtast hinn hreinasti og háleitasti kærleikur. Á hverjum degi ætti með þolgæði að hlúa friði, samræmi, kærleika og hamingju, þar til þessir dýrmætu þættir búa í hjörtum þeirra sem fjölskylduna mynda. Ástæða þess að í heiminum eru svo margir harðbrjósta menn og konur nú á dögum er sú að litið hefur verið á sannan kærleika sem veikleika og haldið hefur verið aftur á honum og hann bældur niður. Betri eðlisþáttum þeirra sem þennan hóp skipa hefur í bernsku verið spilt og ekki náð að þroskast. Hamingja slíkra er grafin að eilífu nema geislar guðlegs ljós fái brætt kulda þeirra og eigingirni. Ef við viljum eiga hlýtt hjarta eins og Jesús átti þegar hann var hér á jörðinni og helgaða samúð eins og englarnir hafa með syndugum döðlegum mönnum, verðum við að rækta með okkur hugarfar bernsku árana sem er einfaldleikinn sjálfur. Hrósið börnum ykkar hvenar sem þið getið, geri líf þeirra eins hamingjusamt og hægt er. Haldið jarðvegi hjartans lausum og mjúkum með því að sína kærleika og ástúð og búa þau þannig undir sáðkorn sannleikans. Drottinn gefur jörðinni ekki aðeins ský og regn, heldur einnig fallegt og skínandi sólarljós sem kemur fræginu til að spíra og blómunum til að koma í ljós. Viðurkenning í augnaráði, hvatningar orð eða hrós verður eins og sólskin í hjarta þeirra og gerir þeim oft allan daginn bjartan. Hamingja eiginmanns og barna ætti að vera hverri eiginkonu og móður helgari en hamingja allra annara.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Viltu segja mér, Steinþór, hvað Biblían hefur að segja helvíti? Er helvíti raunverulegur staður? Og ef svo hvernig getur kærleysríkur Guð fengið af sér að refsa mönnum alla eilíð fyrir fáin ár í synd hér á jörðu? Þannig spurningar eru algengar, enda ég sjálfur oft spurður á þennan hátt. Mér það mikil ánægja að aðstoða áhrendu mína við að finna svörin við slíku spurningum í sjálfri Biblíunni, og Biblían jú orð Guðs. Þar hefur Guð heilmikið að segja þetta mál, og það einfaldlega alls ekki eins og margir halda það sem Biblían hefur að segja í raun og veru. Þetta fyrirbæri sem menn kalla helvíti. Og ég vil árétta það hér og mun gera það aftur og aftur í þessari hugleiðingu minni eða viðleitni til að svara slíku spurningum að Biblían boðar ekkert helvíti sem varir alla eilíf. En Biblían hefur ýmislegt að segja fyrirbæri og það eldlegt fyrirbæri sem mun eiga sér stað einhvern tímann í lok tímana sem meðal annars drottinn Jesús Kristur kallar helvíti. En til að við höldum áfram þá vil ég sýna fram á og benda ykkur á þær fjölmörgu yfirlýsingar sem Guð hefur gefið okkur í orði sínu eld og annað honum viðkemur. Ég vil byrja því að kynna þó fyrir ykkur góðan og kærleysríkan Guð. Því að þannig er sá Guð sem ég þekki. Við byrjum á því sem Jeremía spámaður hefur að segja þegar Guð opinberaðist honum í vitrun. Og hann segir í Jeremía 31, þriðja versi, úr fjarlægð birtist drottinn mér. Svo heldur hann áfram og vitnar í orð drottins sem segir við Jeremía: með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Fyrir því hef ég látið náðu mín að haldast við þig. Þetta segir drottinn við Jeremía og hann var syndari og þetta boðskapur Guðs til allra manna og allir menn eru syndarar, bæði karlar og konur, yngri sem eldri. Guð góður Guð og hann elskar þig hver sem þú ert og skiptir þá engu máli hver fortíð þín kann að vera. Guð elskar syndaran en hann hatar syndina. Og það þessi eyðileggjandi synd sem hefur spilt svo miklu í sköpunarverki Guðs sem hann áformar að útrýma og eyða algjörlega. Þess vegna þetta tal Biblíunar eld sem hreinsar, en það eldur sem kviknar og slokknar síðan, en ekki eldlegu staður alla eilíf. Þeir syndara sem ekki vilja þykja kærleiks hjálpræði drottins munu í þessari hreingerningu Guðs í lok tímana verða að engu. Þeir hverfa og hætta að vera til. Við skulum skoða þetta nánar í öðrum yfirlýsingu Biblíunar og byrjum til dæmis á öðru Pétursbréfi. Í þriðja kafla það les ég níunda versi það sem Pétur postuli skrifar: ekki er drottið seinna sem er fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur það langlindu við yður, þar hann vill ekki en einnig glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Hér þessi góði Guð, kærleysríkur, þolinmóður og umburðalindur, að draga það í lengstu lög að þurfa að hreinsa til í alheimi sínum, þar sem að synd byrjaði á himnum, þegar að Lúsifer forystu engilli gerði uppreist gegn kærleysríkum og góðu Guði, og hélt síðan áfram hér á jörðu, þar að segja syndin, þar sem að Satan kom foreldrum mannkynsins til þess að bregðast í hollustu sinni gagnvart skaparanum, gagnvart Guði sínu. Og þannig hafa allir menn þurft að líða fyrir syndina. En sá tími kemur þegar Guð mun hreinsa allan heiminn af synd. Og hann vill ekki að nokkur syndari farist í þeirri hreingerningu. Í Hebreabréfinu í 12. kafla og 29. versi segir: því að vor Guð er eyðandi eldur. Guð er eyðandi eldur að því leiti og að því marki að synd fær ekki þrifist í nálað hans. Það var þess vegna sem Jesaja spámaður sagði frá því í spádómsbók sinni þegar hann fékk vitrun og sá Guð sitja á háum og tignalegu veldi stóli. Þá lýsti Jesaja því yfir þar út um mig því að ég er maður með óhreinar varir, segir hann. En Guð lét snerta varir hans og hreinsa synd hans svo hann fékk staðist í nálega Guðs í þessari vitrun sem himinin gaf Jesaja spámanni. En í Hebreabréfinu er talað að Guð sé slíkur eyðandi eldur þegar að syndir eru ekki hreinsaðar, þegar syndir eru ekki fyrirgefnar. En syndarar þurfa að iðrast gjörða sinna og þá er kærleiksríkur Guð reiðubúinn að hreinsa þá af allri synd og gefa þeim eilíft líf. Í Malaki, í fjórða kaflanum, og Malaki er síðasta bók Biblíunar, rétt á undan Nýja testamentinu, og þar segir í fjórða kaflanum, í fyrstu þremu versónum, því sjá dagurinn kemur, er brennandi sem ofn, og allir hrokafullir og allir þeirra guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir, og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Þetta er reynda bara fyrsta vesi. Ég ætla að nema hér staðar til að leggja áherslu á að tvívegis hérna í þessu eina vesi er það tekið fram að dagurinn kemur, þar að segja, þegar þessi eldur kviknar sem mun hreinsa, svo að ekki verður eftir synd eða syndari nokkur staðar í alheimi Guðs og þá ekki heldur í neinu hel viti eða neinum kvalasta því að Guð mun ekki kvelja nokkur mann, nokkra mannesku í eldi og það er engin kvalastaður slíkur til alla eilíf. En þessi eldlegu dagur mun koma þegar Guð mun hreinsa og það er þá sem syndara sem ekki hafa meðtekið kærleika Guðs og ekki þegið hjálpræði frelsarans. Þá munu þeir farast, þeir hætta að vera til. En það segir þarna í þessum texta sem við vorum að lesa að þessi eldur mun kveika í þeim svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Svo það verður ekkit eftir og þá heldur ekkert til þess að finna til eða að kveljast. Það verður ekkert eftir að þeim. Nú held ég áfram að lesa annað þessi og það þriðja. En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin uppbrenna með græðslu undir vængjum sínum og þér munuð útkoma og leika yður eins og kalvar sem út er hleypt úr stíu. Og þér munuð sundur troða hina ókulegu því að þér munuð verða aska undir iljumiðar. Á þeim degi er ég hefst handa, segir drottinn allsherjar. Hér mætti ætla að hinn réttlátu munu svo troða á hinn rangláttu. Alls ekki. Heldur er hér verið að geta þess að eins og alltaf við prétika við hverja jarðaför að hold okkar munu verða að moldu á ný. Þannig munu þeir sem farast í þessum eldi þeir munu verða sem aska undir ilju manna og það er að því leiti þegar að menn ganga á nýrri endurskapaður jörð að moldin undir fótu þeirra mun hafa þá eitthvað þar að geyma af leifum hinna sem hafa farist í þessum eldi. En þannig kýs drottinn að lýsa því hvernig þessi allsherja hreinsun á synd og syndurum og öllum sora muni gerast og eiga sér stað í framtíðinni. Með öðrum orðum, þessi texti og aðri fleiri sem við höfum lesið og munum skoða hér í þessari athugun okkar þetta vefni sem Biblía kallar helvíti, þetta er ekki staðu sem er til í dag, þar sem að fólk kvelst, alls ekki. Og þetta er ekki staðu sem verður til um eilíf, það sem fólk mun kveljast. Endalaust, alls ekki. Ég legg ríka áherslu á þetta. Þetta allt saman byggt á miskilingi vegna þess að fólk les ekki í samhengi. Ákveðna texta biblíunar sem fjalla helvíti. Fólk hefur gert sér í hugalund að helvíti sé staður þar sem fólk með kveljast endalaust en það ekki boðskapur í biblíunar. Nú skulum við lesa í Sálmónum 37. Kafla og 20. Versi. Það segir en ókvölegi farast og óvinni drottis eru sem skrautvallarins þeir hverfa sem reykur hverfa þeir. Sjáu þið hvernig áherslan aftur og aftur á þetta þeir hætta að vera til. Og það ekki betri örlög fyrir ólánsama syndara sem ekki tóku tækifæri þegar þeim gafst eða gefst til að þykja hjálpræði drottins. Þeir hverfa, þeir hætta að vera til. Með öðrum orðum innan stundar eru einhver guðleysi til framar. Og það þetta sem segir í 10. Versinu. Innan stundar eru einhver guðleysir til framar. Þegar þú gefur gætur að stað þeirra eru þeir horfnir. Þetta segir í Sálmónum 37 og 10. Versi. Með öðrum orðum óguðlegir munu hverfa gjörsamlega. Að eilífu. Nú, ef syndara eru í einhverju kvalastað, þá eru þeir þó einhver staðar. En við vorum að lesa í orðu Guðs að syndarar sem höfnuðu náð Guðs munu hverfa að eilífu. Þeir verða ekki til, hvorki í einum heimi eða öðrum og þeir verða alls ekki í einu kvalastað. Svo hvað verður þá þá? Jú, þeir hætta að vera til. Þetta höfum við þegar séð en skoðum nánar. Næst konum við lesa í Matteusarguðspjalli í 25. Kafla og það 40. Og 7. Versi. Þar það drottinn Jesús Kristus segir og þeir munu fara til eilífra refsinga en hinn réttlátu til eilífs lífs. Það mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að þegar Guð segir hér að réttlátir fari til eilífslífs, að þá þar átt við líf að eilífu. En þegar ránglátir eru sagði fara til eilífrar refsingar, þá hætta þeir að vera til. Refsing þeirra felst í því að þeir hætta að lifa, hætta að vera til. Það sem þeir höfnuðu náð Guðs og vildu ekkert hafa með hann að gera, þá á Guð engra annar að kosta völ en að láta afmá tilveru þeirra með öllu. Annars myndu þeir ógna friði og hamingju alheimsins. En Guð hafði gert allt sem var gat til að hafa áhrif á okkur syndarana, en þeir sem ekki vildu, þeir munu farast, þeir hverfa. Eini annar valkostur manna, þar segja annar valkostur en eilíft líf, eilífu dauði. Og dauði ekkert líf, ekki einni mynd eða annari. Því að dauðin alls ekkert líf og engin tilvera. Í opinberunarbókinni í 14. Kaflanum frá 9. Versi til þess 11. Segir og eftir þeim þar að segja eftir tveimur voldugum englum sem boðuðu boðskap alla jörðina. Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röttu. Ef einhver tilbuðu dýri og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína. Þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs, sem byrlaðir óblandað í reiði bikar hans, og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini, í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reikurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt, þeir sem tilbyða dýri og líkneski þess hver sá sem ber merki nafns þess. Á þessum texta og einu með tveimur öðrum fólk óskum gert á að byggja þá skoðun sína að þetta ástand þegar þessir syndarar líða að þá sé það alla eilíft en það ekki það sem Biblían kennir. Hér verða að tala þegar að fólk líður í lok tímana, þegar að plágurnar falla yfir þennan heim og að lokum þegar að menn farast í þessum eldi. Auðvitað finnst þeim þetta að vera kvöl eins og það sé endalaust. Hafið þið pröfa að setja litla putta þó ekki væri meira yfir loga á kerti eða kertisloga? Það brennur. Kertið eða login sem það logar, hann brennur og við finnum til og sársaukin er mikill. Þó ekki sína með augnablik sem við höldum litla putta þar yfir. Nei, ég er ekki að hvetja fólk til þess að gera þetta. En þar finnum við hvernig það getur verið sársauka fullt og okkur finnst það endalaust þegar við óvænt brennum okkur. Næst skulum við taka fyrir Matteusarguðspjall, 25. kaflan, nei fyrirgefið það er 5. kaflin og 29. vers. Þar er Jesús að tala og flytja þessa merku ræðu sem kölluð er fjallræðan, ein mesta prédikun allra tíma. Hann segir þar, ef hægra auga þitt, tælir þitt til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinn að glatist, en öllum líkama þínu verði kastað í helvíti. Og vegna fáfræði manna sem sagt fyrr á öldum, þegar að klerkar prédikuðu yfir fólki, ógnir helvítis, að þeim erði kastað í loga vítis þar sem slíkir myndu vera alla eilíf, að þá þróaðist svo skoðun, svo trúar sannfæring að eitthvað staður sé til þess að Guð muni kvelja fólkum alla eilíf fyrir fáin ári sinn til að jörðu. Getið þið ímyndað ykkur? Nei, hér er Kristur í fjallræðinu aðeins að víkja því að það okkur væri hollar að átta okkur í tíma áður en að því kemur þegar Guð muni hreinsa þennan heim af allri synd. Því að þá munu syndari sem ekki yðrast, þeir munu farast í þessum eldi. Nú, við megum til með að gera okkur grein fyrir því að hugtækið helvíti merkir dauða refsing. Ef við skiptum orðin í tvennt, hel það þýðir dauði og seinni hlutin í víti það þýðir refsing. Og ég minnist þessum strákur að þegar við vorum að sparka og leika okkur í fótbolta kunningjarnir að ef okkur fannst andstæðingur hafa rangt við í leiknum að þá hrópuðu við víti, víti og vildu fá að taka víti sem þýtti að fá að sparka boltanum óhindrað í mark andstæðings fyrir það að andstæðingurinn hafi rangt við og þannig þekkjum við þetta orð víti, það þýðir refsing. Svo orðið hel víti þýðir í raun og veru dauða refsing. Og Jesús í fjallræðinu var að vara þar við dauðarefsingunni þegar hann talaði svo kallað hel víti. Ekki eilífa kvalastað, heldur dauða að eilífu. Í Júdasar bréfi í fyrsta kaflanu sem reyndar enn og bara einn kafli þetta bréf en þar í 7. vessi er fjallað borgirnar Sódómu og Gomorru og segir eins og Sódóma og Gomorra og borgirnar umhverfis þær sem drýgt höfðu sörlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilega listisemdir, þar liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Nú vil ég spyrja áherendu mína, eru þessar borgir logandi í dag? Nei. Sjálfur hef ég komið á þessar slóðir, þarna fyrir botni Dauðahafsins, síðri endanum, og þar er að finna bruna leifar. Ég hef gengið þar og sé þessa steina, þar að segja múrsteina og ösku þarna víða í kring. Og þar voru þessa borgir, Sódómu og Gomorra. Og það talið að hluti af þessum borgum sé undir vatninu. Og hluti er þarna upp á þurru vatni eða þurru landi núna. Og já, ég er að benda þessa borgi vegna þess að þær eru ekki logandi í dag. þær brunnu í eina tíð eins og segir í fyrstu Mósebók. En svo slokknaði eldurinn og það þannig eldur sem Guð að tala og vara við. Og segir ekki hér í þessu texta að þær líða þessa borgir, hegningu eilífs elds. Afleiðingarnar eru varalegar og að þessi eldur, hann sem sagt kemur því til leiðar að hegningin er eilíf. Í öðru Pétursbréfi, í öðru kafla og sjötta versi segir Hann brenndi borginnar Sódóm og Gomorru til ösku og dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvöruna þeim sem síðar lifðu ókvölega. Þið sjáu, borginnar eru horfnar, þessi þar bjöggu eru löngu liðnir og eldurinn eitti þeim. Svo slaknaði eldurinn þegar hann hafði lokið þessu eyðingar verki sínu. Og það þannig eldur, það þannig víti sem Guð að nefna og minnir á að eigi að vera okkur víti til varnaða, þar að segja örlög Sódómu og Gomorru. Næst skulum við fara yfir í opinberunarbókina í 20. kaflan og 9. og 10. versi þar sem segir rangláta sem rísa upp í síðari upprisunni sem 1000 árum eftir upprisu réttlátra. Þar segir, og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara borgina elskuðu. Þannig sem sagt borgin Jerusalem, hinn nýja Jerusalem, höfuborg alheimsins, þar sem Guð býr núna, þá hún komið niður á jörðina. Eins og við höfum farið yfir í öðru erindi hér á undan í þessum erindaflokki, sem við kallum prófsteinar. Og þannig segir að hinn rangláttu undir forustu Satans, Þeir umkringja herbúðir heilara og borginna elskuðu, en, svo kemur framhaldið, en eldur fjall af himni ofan, það sagt frá þessu, eins og það hafi gest, vegna þess að Jóhannes sem skrifaði þetta, sem skrifaði opinberunarbókina, hann fékk að líta inn í framtíðina, Guð gaf honum vitrun til að sjá þegar þetta gerist. Og svo skrifar hann þetta, eða þessa frásögn í opinberunarbókinni, okkur til varnaðar og það segir að eldur fjall af himni ofan og eitti þeim þarna svo kallað helvíti í komi eldur sem fellur af himni ofan í eitt skipti og eyðir og svo slagnar hann þetta ekki sá hvalastaður sem að menn vilja halda að sé enda sá staður ekki til Svo segir í 10. versi og djöflunum sem leiði þá afvega var kastar í dýkið elds og brennisteins. Það sem bæði dýrið og falsbámáðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Hér þetta tekið þannig til orða aldir alda og það það sem að margir telja að boði eilífa kvalasta alla eilíf. En við erum búin að sjá af ýmsu textu sem við þegar höfum lesið að rangláttir sem farast í þessum eldi sem fellur þarna í eitt skipti og slokna síðan að þeir eru ekki sem sagt þessi rangláttir þeir eru ekki í helvíti eilíf hvorki frá eilíf né til eilíðar þeir munu aðeins farast þarna á þessum tíma og helvíti ekki til í dag og það verður ekki til alla eilíð en þeir sem lenda í þessari eldlegu hreinsun fyrir þeim eins og þeir kveljist langan tíma við skulum halda áfram og skoða að og það næst í Ezekiel því að þar segir í 28. kaflanum og 18. og 19. versi með hinum mörgu misgjörðu þínum það verið að tala Satan hér og það hann sem ávarpaði hér með hinni óráðvöndu kaupverslun þinni vanhelgaði þú helgidóma þína hér verið að minna á stöðu Lúsifers þegar hann var forustu engill á himni. Og svo Ezekiel sýnt inn í framtíðina og hann skrifar eins og það hafi gerst því að hann orðar þetta svona og ég les orðrétt upp úr Ezekiel 28, vers 18 og 19 þá let ég eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðunni í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig voru agndofa yfir þér, þú fórst vofveðlega og ert eilíflega horfin. Hugsaðu ykkur, hér er verið að boða eyðingu Satans, svo hvernig ósköpunni geta hann þá verið að kvelja fólk alla eilíf í eldi? Hann mun sjálfur farast og hverfa að eilífu, hann hættir að vera til. Þetta er spádómur það. Hann mun farast eins og aðri syndarar. Þegar að eldur í fellur, þegar að það gerist í lok tímana. Næst skoðum við fara í Jesaja 47 og 14. vessi. En þar segir orðrétt, sjá, þeir eru sem hálmleikir, eldurinn eyðir þeim. Þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum, því það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Hér verður að leggja áherslu á hversu eyðingin er algjör. Það verður ekkert eftir. Og það verður ekki einu sinni til glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Það er að segja hvað þennan eld snerti því að hann slokknar þegar að hreinsuninni og þessari eyðingu er lokið. Og í Obadía í fyrsta kaflanum og 16. vessi segir Því að eins og þér hafið drukkið á mínu heilaga fjalli, svo skulu allar þjóðurnar drekka stöðulega. Þær skulu drekka og sötra og verða eins og þær aldrei hefðu til verið. Sjáu því? Hér verða að tala þjóðurnar, alla syndarana, sem ekki þáðu hjálpræði drottins. Þeir hætta að vera til. Í Jesaja, það er að segja í spádómsbók Jesaja í 5. kafla, Þá lesum við einnig í 3. og 4. vessi. Dæmi nú þér Jerusalem búar og Júta menn, milli mín og víngarðs míns. Hvað varð meira að gjört við víngarð minn en ég hafði gjört við hann? Hví bar hann möðlinga þegar ég vonaði að hann myndi bera vínber? Hér drottinn að segja frá því hvernig hann gerði allt sem að gat. Til að hlúa að þessu vingarði sem jörðin að okkur mönnunum sem erum sköpunarverk hans, en við létum ekki segjast. Og það er þetta sem að Kristur að vitna í þegar að segja dæmisöguna akurinn og það sem sáð var í akurinn og hvernig hann minnist á eld í lok mannkisöguna. Ef að lesa það, við skulum fletta upp á Matteusar guðspjalli, í 13. kaflanum og þar byrjum við að lesa frá 37. versi, þetta er löng lesning sem nær alveg til 43. vers. Það segir, þá skildi hann við mannfjöldan og fór inn. Lærisvenar hans komu til hans og sögðu, skýrðu fyrir oss dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann mælti, sáir góða sæðinu er mannssonurinn. Akurinn er heimurinn. Góðasæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því djöfullinn. Kornskurðurinn endir veraldar og kornskurðar mennirnir englar. Eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína. Þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin þar verður grátur og gnístran tanna þá munur réttlátir skína sem sól í ríki föðu þeirra hver sem eyra hefur hann heyri hér enda þessi langa tilvitnu í Matteus 13. kafla hér segir Kristur sjálfur að eldurinn falli í lok tímana þá munu syndarar hverfa í eldlegri hreinsun og út úr þessum eldi sem þá fellur mun koma dýrleg jörð frá hendi skaparans og á nýrri jörð munu hólknir búa alla eilíð og drottin mun búa hjá þeim eins og segir í opbrunabókinni 21. kafla. Það sem Biblía fjallar í 20. kafla opinberunabókarinnar og kallar hinn annan dauða merkir að þeir sem koma upp í seinnu upprisunni munu þá heyra dóms uppkvæðningu drottins og síðan deyja að eilífu. Þess vegna talað hinn annan dauða. Sá dauði mun eiga sér stað eins og sagt er frá í sama kafla þar að segja opinberunabókin 20. kaflinn þegar ranglátir reyna að hertaka borgina helgu. Þá fellur eldur að himni ofan og eyðir þeim að eilífu. Þetta er sá eldur sem Biblían víkur oft að sem eldi og sem Kristur kallaði helvíti og átti þar að sjálfsögðu við dauða refsingu. Þessi sami eldur mun hreinsa alla jörðina af synd og sora. Og Guð, eins og ég nefndi áðan, mun skapa nýja jörð sem verður eilíðar heimkynni allra þeirra sem tóku við Jesu Kristi sem frelsara sínum. Guð er vissulega kærleikur. Hann vill alls ekki að fólki sem hann skapaði þurfi að líða fyrir syndi sínar. Einu möguleiki til þess að lifa að eilífu er í dýrðaríki Guðs. Þeir sem vilja það ekki, einfaldlega hætta að vera til.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Takkið eftir, símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

Já, þegar ég samþykkti að stjórna hér í dag hafði ég ekki hugmynd hvað ég ætla að tala í nokkrum orðum. Ég var að velta þessu fyrir mér og eins og alltaf því ég að gera eitthvað hér í kirkjunni, vera með ræðuna eða stjórna, þá kemur eitt orð eða ein setning í huga mér og ég fer að velta því fyrir mér og pæla í því. Ég fer að hafa áhyggjur að það sé ekkert vit í því sem ég að segja. Og hvað í veröldinu ég að koma hér fram í Guðs húsi og tala til fólks? Ég ekki svo vel að mér í Biblíunni en ég trúi að Guð sé til og ég trúi að hann leiðbeini mér og ég trúi að hann seti í hjarta mér þessu orð eða setningar. Kærleikur orðið sem kom til mín að þessu sinni. Ég nýkomin á ferðalagi, komið fyrrakvöld og hafði því lítinn tíma til að undirbúa mig því annað verkefni tók stóra hluta dagsins í gær. Ég fór Vestfirði í yndislegu veðri og náttúran skartaði sínu fegursta. Það sá gaman að virða fyrir sér sköpunarverkið, fjöllin, gróðurinn og lífið og svo allt ferðafólkið. Sem að ferðast og skoða landið okkar. Á Ísafirði voru tvö stór skemmtiferðaskip og þau mikið á útlendingum, á götum og kaffihúsum. Við spjölluðum við nokkra þeirra og þetta fólk var svo sannarlega, almennilegt og vingjarnlegt. Sama var það fólk að segja sem að við hittum á tjaldstæðunum. Allir voru tilbúnir að spjalla og segja frá upplifun sinni hér á landi. Hvert þau hefðu farið og hvað þeim fannst merkilegt hér. Góða veðrið, góða loftið, vatnið og víðsýnin var öllum ofarlega í huga. Já, það var frábært að tala við þetta fólk og fræðast hvaðan það kom. Einn maður frá suð tala við þetta fólk og fræðast hvaðan það kom. Einn maður

Hver er orðið sem Guð setti í hjarta mér? Í fyrra Korintubréfi 13. kafla versi 1-13 segir Páll postil okkur svo mikið kærleikan og lýsir svo vel hvernig hann virkar. Ég ætla ekki að lesa það allt aðeins fyrstu þrjú versin en þið þekki þetta öll. Þótt ég talaði tungum mann og engla en hefði ekki kærleika væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mátti fjöll úr stað en hefði ekki kærleika væri ég ekki neitt og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að vera brenndur En hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Hvað merkir þetta orð kærleikur eiginlega? Sagt hefur verið að sterkasta þörf mannsins sé sú að vera elskaður. Fólk þráir kærleika frá vöggu til grafar. Dafnar í hlýju hans en veslast upp og deyr, jafnvel, ef hann skortir. Samt ótrúlega erfitt. Að skilgreina hvað kærleikur Það vantar ekki að tala sig hann. Ástin sífellt viðfangsefni, rithöfunda, dægulega höfunda og ljóðskalda. En það hefur ekki alltaf duga til þess að skýra kærleikshugtakið. Það skrítið en ég hef komist að þeirri niðurstöðu að það sé smá sársauki í því öllu sem tengist ást eða kærleika. Ást sársauki í formi söknuðar þegar finnum fyrir fjarveru einhvers, vegna fjarlægðar eða jafnvel dauða. Ást sár þegar við finnum fyrir samkennd þegar við vitum að ástvinurinn þjáist, þá þjáistum við saman. Ást líkamlegur sársauki því að koma einstaklingi í heiminn eins og allar mæður gera og göfugt verk en ákaflega sársaukafullt. Kærleikurinn færir okkur angistina þegar við söknum einhvers, en hún verðlaunar okkur þegar líkamlega nærvera viðkomandi færir okkur alla hamingjuna, en það við vitum við hvenar við erum elskur. Það þarf ekki að staðfesta það 24 tíma á dag. Það þarf ekki að vera eðsvarið eða þinglist. Það bara til. Svífur yfir sálum okkar og hjörtum, eins og það sé engill með rausnarlega og stóra vængi. Það til nokkra tegundur á ást til dæmis bræðralag, rómantísk, barsleg, móðuleg og föðuleg ást. Hver og ein birtist á mismunandi hátt. Hver og ein tegundin hefur með sér sérkennilega kvíða, en allar bera þær tilfinninga hleðslu, svo sterka að það ekki hægt að útskýra það með neinu orði og því síður hægt að mæla hana með einhverju tæki. Ástin líka sár þegar við teljum okkur ófærum að hjálpa, þegar við finnum til vanmáta, gagva sársauka ástina sem kvalin og veikur. Já, andspænis þjáningu hins, ást samheiti yfir einlaga umhyggi fyrir velferð annara. En það fátt fallegra en ást Guðs til okkar mannana sem óendanleg og djúp sem hann sýndi okkur með því að hann sendi einkasonsinn sinn til að taka á sig syndir okkar og frelsa okkur frá eilífum dauða. Í öllum eigileikum Guðs það kærleikurinn sem ber hæst. Hann höfða líka sterkt til okkar þegar við kynnum okkur þennan fagra eiginleika þá glöggvum við okkur á því hvers vegna Biblían segir að Guð sé kærleikur. Í fyrra bréfa Páls til Korintumanna 13:4-8 segir kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, reykir sér ekki upp, hann hegða sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, ekki langrakin, hann gleðist
ekki yfir óréttu

0: sinni, en samglast sannleikanum. Hann breyðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Þetta kallar óðirinn kærleikan. Lögvitringur nokkuð spurði Jesú hvert var aðsta boðavörðið í lögmálinu. Og í Matteusi 22:37-40 svara hann, elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Lögmál Guðs er því kjarni kærleikans. Kærleikurinn er ótrúlegur kraftur sem er okkur gefin af Guði til að lifa. Því án kærleikans erum ekki neitt. Kærleikurinn er drifkvattur til að lifa og starfa og takast á við lífið í gleð og sorg. Þetta orð er svo magna eins og svo margir aðrir sem reyna að útskýra það, standa gapi. Því kærleikurinn er og hann verður. Hann er óútskýrð gjöf Guðs til okkar, hann er lífsgjöfin okkar. Við skulum því elska Guð af öllu hjarta okkar alla daga. Í Jesu nafni. Amen.
1: Já, það fór aldrei svo að ég myndi ekki stíga hér í pontu með nokkur orð. En hér er ég. Ég ætla að segja ykkur sögu af lítilli stúlku sem langaði að læra orgel. Henni fannst vera svo undursamlegt hljóð sem kæmi úr því hljóðfæri. Hún fékk góðar undirtektir hjá foreldrum sínum sem innrituðu hana strax í orgel og píanónám. Fljót var hún að tileinka sér hljóðfæra sláttinn og lærði brátt að spila alla sálmana í nótna sálmabókinni. Einnig lærði hún hjá móðu sinni ótal sálma úr sálmabókinni og sat gjarnan upp á eldhúsborði við þá iðju og dinglaði fótunum. Svo var komið að fermingu og þurfti hún að ganga til spurninga. Ekki stóð á henni að læra allt sem lagt var fyrir hana og fermdist hún aldeilis ekki bara upp á faðirvorið. Mörgum árum síðar hitti hún prestinn sem fermdi hana og hann hafði það á orði að hann hefði aldrei fyrr né síðar haft eins fróðlegs fúsa mannesku í spurningum til fermingar. Öll þessi trúariðkun í sálmasöng og lestri átti eftir að móta hana til langs tíma. Söngkona gerðist hún og alltaf fyrir hverja söng uppákomu bað hún til Guðs styrk sér til handa og öðrum samstarf söngvörum. Söngferill þessara stúlku varð ekki þyrnum stráður, heldur varðaður af drottni Jesú Kristi og velgengni og hróður hennar barst víða. Og fyrir það þakkar hún nótt sem nýtan dag. Já, í dag stendur þessi stúlka hér fyrir framan ykkur örlítið eldri og reynslunni ríkari, en fróðlegs fús að vanda frelsara okkar Jesú Krist. Ég orti eitt sinn. Ég bið drottins dýrðar ljóma, að dátt mun söngur til oss hljóma. Já, þá þú Jesú birtist mér, ég játa synd og fer með þér. Þú mikli drottinn kenndu mér að horfa upp og mæta þér. Ég fús boðskap þinn að færa til fagnaðar í sál að næra. Ég þakka þér af öllu hjarta, hver veröld mér þú sýndir bjarta. Nú inn ég geng í garðinn þinn og undur fagran boðskap finn. Ég minnist þess þegar að ég var að læra ljóðaljóðin eftir Salomon að þau snertu einhvern streng í mér og ég fann fyrir boðskap þeirra. Lögin við þau eru eftir Pál Ísólfsson og snildarlega vel samin og undirstrika svo sannarlega boðskapin í ljóðunum. Ég gæti talið margt um fleira sem hefur höfðað sérstaklega til mín hvað varðar trúalegu hliðina á sönglögum. Til dæmis eins og bæn tosku, vissi darte, sem er ein frægasta sópranaría óperubókmenntana og boðskapur hennar er að lifa fyrir listina, ástina og trúna á Jesu Krist. Þessi aría hefur fylgt mér alveg frá útskrift úr söngskóla Reykjavíkur árið 1984. En ég fékk titilinn Toska Íslands á þessum tíma sem ég afar stolt af. Einnig söng ég aðra óperu sem fjallar mjög mikið trúna á Jesu Krist. Og hann verður áhrifavaldur Leonóru í óperunni en hún ákvað að gefa sig Guði á vald eftir að hafa gengið í gegnum miklar hörmungar. Hún leitar náðar hjá munkum í klaustri einu og biður þá að loka sig inni með vatn og brauð einu saman. Og þá meðal annan syngur hún fræga aríu Pace, pace, mio Dio, Guð minn, ég bið frið. Já, ég hef tengst í allmörg ár Guði vorum Jesu Kristi. Og í dag ég svo þakklátt fyrir alla mína trúareinslu, hvort sem það hefur verið á söngsviðinu eða í lífinu og tilverunni og ég tala nokki hér í Boðanakirkjunni, þar sem ég ákvað að fylgja Jesu Kristi og tók niðurdýfingaskýrn 11. mars 2023. En ég hef tengst þessari kirkju síðastliðin 5 ár. Dásamlegu tími í húsi drottins og góðra vina. Drottin sagði, leyfið börnunum að koma til mín og banni þeim það eigi. Ég mun ávallt þakka foreldrum mínum, þeim dásemdar hjónum Fanney og Óskari, alla þá handleiðslu sem þau veittu mér í trúnni sem barni og ungri stúlku. Þó þau hefði ekki talað mikið trúmál, dagstaglega, þá kenndu þau mér kristileg gildi og ég nam kristnifræði í skóla. En nú tíðin önnur. Mörg börn vita ekki í dag hver Jesu Kristur og fullornum sama hann eða viðurkenna hann ekki. Álfar, tröll og jólasveinar eru fyrirmyndi barna í dag og fyrir jólahátíðina græðgin orðin eftir gjöfum hættuleg. Börnin eru fann að setja skó, sokka og stígvél í gluggana í von gjafir frá jólasveinum. Ég heyrði ungan dreng daginn segja að vinur hans myndi setja sokk út í glugga. Til að jólasveinni gæfi honum nammi í hann og skó til að fá leikföng. Hvað getum við kristi fólk gert í þessum gjörningum? Þurfum við að fara út á torg og hrópa Jesu Kristur lífið og tilveran og ljós í hjörtum okkar? Hann einn getur varðað okkur veginn til betra lífs og kærleiks við umheiminn sem að fara norður og niður. Strísfréttir og manndráp vinsælasta fréttaefni í fjölmiðlum og nánast það eina. Ekkert jákvætt að gerast út í heimi sem hér á landi sem vertir að fjalla Eigum við bara að taka móti soranum og velta okkur upp úr honum? Geta bræður og systur ekki fundið kærleikan sín á milli og hætt þessari græðgi? Var ekki nóg að Jesu Kristur dæi fyrir syndir okkar? Þyrnum stara kórana var sett á höfuð hans, hann húsdryktur einungis fyrir gesku sína og mildi. Má hið góða í manninum ekki fá að blómstra í friði? Þarf hið illa að ná völdum í hjörtum fyrir manna stórþjóða sem framfylgja illsku hans með stríði og drápum? Það fyrir illa ef við kristnir menn með hjartað á réttum stag stígum ekki fast til jarðar og hyllum Jesú Krist hinn eina og sanna Messías og kynnum hann opinberlega sem ljósið í lífi okkar allra og lausn allra mála. Við skulum vona að koma drottins þar að nálgast. Já, kæru vinir, þegar Satan sækir að, sárt mun öllum líða, en Jesú bæn mun bæta það, bæta sorg og kvíða. Takk.
2: Mér finnst útvarpsboðin vera besta útvarpsstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið um Jesú Krist, frelsarann okkar.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Þá bara komið að predikun og það Magnea sem áður með predikun í dag.
3: Ég helsi ykkur í Jesu nafni. Ég hef verið að hugsa núna síðislega viku það að ganga í áætlun Guðs og vitnaði hér í Jeremía 29:11. Því að ég þekki þar fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrir ætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonaríka framtíð. Hvernig veit ég, og þá þú, væntalega, hvort og hvenar við erum að ganga á þeim vegi og í þeirri áætlun sem Guð hefur þegar lagt til. Þessar hugsanir mína komu eftir að ég var búin að lesa í dómarabókinni frá 13. kaflanum og til og með 17. kaflan. Þetta er saga sem segir frá honum Samson. Hvernig engill drottins birtist móður hans og sagði henni hvað hún mætti ekki eta og drekka á meðgöngunni og að það mætti alls ekki koma raknýfur á höfuð hans því hann var í sérstaklega helgaði frá móðurlífi til dauða dags. Guð hafði áætlun með líf Samsonar þar sem Ísraelsmenn höfðu framið þar sem var illt í augum drottins að þá hafði Guð lagt þá í hendu Fílistim í 40 ár og nú taldi Guð réttu tími að reis upp einstakling sem kæmi sterkur inn í samfélagi Ísraelsmanna og fengi það hlutverk að vera dómari þeirra. Þetta er eftir vill erfitt umhverfi þegar maður er að lesa þessar sögur, erfitt umhverfi að hugsa núna á 21. öldinni. Hvernig líf Ísraelsmanna var. Hvernig allt gekk út á það að vinna sigra í stríðum og þess áttar. Jú, ég alveg sammála því að þetta eru svolítið öðris í kringumstæður heldur en það sem við þekkjum í dag. En, eitt víst að þá umhverfið sé ekki það sama hér í dag hjá okkur og hjá Samson að það var eitt alveg staðreynd. Og það að maðurinn eða einstaklingurinn og okkar synduga eðli hefur ekkert breyst. Við erum kannski ekki að berjast í stríðum með sverðum hönd og klædd í fullan skrúða með hjálm og skjöld og hvað þetta allt heitir sem þeir báru. Nei, en við erum samt að berjast andlega. Þetta andlega séð við okkar synduga eðli sem öskra stundum svo hátt að ekkert annað heyrist. Þannig fékk Samson að finna fyrir þessu synduga eðli sínu. Nema í hans tilfelli voru það augu hann sem felldu hann ef svo má orði komast. Samson hafði veikleika sem jafnvel margur nútíma maðurinn og hér á ég einni við konur. Hafa, en það var veikleiki hans fyrir fallegum konum, kannski konurnar veikleika fyrir fallegum kallmönnum. En eins og segir í 14. kaflanum og versi 3, og þar segir hann, Samson, hún gefjast augum mínum. Hér ég að tala konuna. Hún gefjast augum mínum, en það getur verið hvað sem í þessu lífi sem að dregur athygli að sjón okkar, hún bara festir augun á. Það þarf ekki endilega að vera kallmaður eða kona, það er bara hvað sem dregur athyglina frá Guði. Og fyrir með eða miklum tíma í það. En þessi orð, hún gefjast augum mínum, þetta voru orð sem hann lét falla þegar hann sá konu eina af ætt Fílista. Og þessa konu vildi Samson fá sem eiginkonu sína, konu og röðum óvinna sinna. Faðir hans gaf eftir þó svo að bæði foreldra hans var á móti þessum ráðahag og allt benti á að þetta væri ekki gott. En Guð var með Samson og vakti yfir honum. Og andi drottins kom yfir hann þegar Samson þurfti á miklum kröftum og styrka halda. Og fyrir það hræddust Fílistíar hann, hversu yfirnáttúrulega sterkur hann var. Og þetta vissi Samson. En í stað þess að nota krafta sína Guði til dýrðar, notaði hann gjöf sem Guð hafði gefið honum sér í hag. Í stað þess að leita drottins og byggjum visku og leiðbeiningu drottins, að þá hrokaðist Samson í hjarta sínu og fór sínar eigin leiðir. Guð gefur engum gjafir aðeins til þess að nota í eigingjörnum tilgangi. Nei, Guð gefur hverjum að einum gjafir til þess að byggja upp kirkju sína, eins og segir í Efesins fjórðakaflanum vers 11-13. Og frá honum er sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónust í té líkama kristil uppbyggingar. Guð gefur gjafi sem eru honum til dýrðar og okkur mönnunum til blessunar. Með því að nota þessa gjafir í eigin gjörnum tilgangi er verið að ræna kirkjuna og meðli með hennar styrk sínum og það er því miður að gerast í dag eins og var á tímum Samsonar. Það skiptir ekkit máli hvaða tímabilu tökum hvaða öld. Manneskjan hefur alltaf misnota gjafir Guðs. Hún er enn að í dag. Ég ætla ekki að þræða sögu Samsona lið fyrir lið hér, en, eins og alltaf, og hveti ykkur til að lesa þessa sögu, því að þar er mikinn lærdóm að finna fyrir alla þá sem leita eftir því. En ég verð þó að segja hér, bara svona til að útskýra því að hann, konan geðjaðast augum hans og hann giftist henni. Og hann misti hana. Hann misti eiginkonu sína og það var hennar eigin þjóðflokkur sem myrti hana og föður hennar vegna atburða rásar sem fór á stað í veislinni og endaði töluvert seinna með þessum atburðum og hún dó og faðir hennar. Þrátt fyrir hroka sinn og þessa tilneigu Samsonar að reykja sér og eigna sér verk sem enginn hefði geta framkvæmt nema Guð kæmi þar nærri. Og þá var andi Guðs með Samson. Og því var hann mikil ógn fyrir Filistea og reyndu þeir nokkrar atlögur til þess að ná honum. En ekkert hafði gengið. En hann var stöðugt undir þeirra smásjá. Hvar væri mögulega hægt að ná honum til þess að fjötra hann? Á sama hátt erum við undir stöðugri smásjá óvinarins. Þar sem að leitar færi oss á því að klekkja okkur og bregða fyrir okkur fæti, að leita ávallt að veikloka okkar til þess að fella okkur. Og þar sem Satan hefur valið sér þetta verkefni að stela, slátra og eyða manneskjum. Það er hans hlutverk í þessu lífi. Og hann hefur gert þetta yfir 6000 ár. Og þá hlýtur hann að vera mjög færi í því sem hann er að gera. Eða með dettur allavega hana ekki hug að vera í nokkrum vafa með það. Því kemur það ekki óvart þegar maður les sögu Samsonar að þegar augu hans höfðu aftur dregið athygli hans að konu og hann felldi ástarhug til Dalílu. Margir kannastu þá sögu þegar Samson kynist henni að þá voru Filistar, þeir voru mættir á svæðið til þess að biðja hana að fá upp úr honum í hverju hið mikla afl hans væri fólkið og hvernig þeir gætu yfirbúða. Alltaf undir smásjá og var henni lofa miklum peninga fjárhæðum ef henni tækist að ná þessu upp úr honum. Muni eftir Júdasi, honum var lofa peningar fjárhæðum til að svíkja Jesu. Og hér er það sama. Og Dalíla, hún lagði mikið á sig til þess að ná þessum upplýsingum upp úr honum. Samson, hann sagði henni hvert bullið á fætur öðru. Hann byrjaði að segja að þú bindur mig með þessu reipi. Að þá mun ég missa máttinn og alltaf gerði Dalíla eins og hann hafði sagt og gerði það á meðan hann lá í svefni. Batt hann með reipinu, ykkur í sérstöku reipi og batt hann og meðan hann láði hann í svefni og svo kallaði hann á fýlistæðana. Til þess að fylgjast með hvort þetta hefði hitt sem að hann sagði hann að gera, hvað myndi raunverulega gera hann máttlýsan? Að þeir væri alltaf tilbúnir að grípa hann. Var það þetta? Samson, hann hefði mátt vita að Dalíla væri að bralla eitthvað launráð. En hann neitaði að sjá hennar rétta eðli því að hann brann í losta til hennar. Hann bara lokaði augunum fyrir því sem hann var í raunin að gerast í kringum hann. Hann neitaði að takast á við þessa freistingu sem fyrir framan hann var. Dalíla, hún gafst ekki upp. Og orrétt segir í 16. kaflanum í Dómarabókinni, með 16 og 17, það segir, en er hún nauðaði á honum alla daga með orðum sínum og gekk á hann fastlega, þá varð hann dauðleiður á því og sagði henni allt hjarta sitt og mælti til hennar. Aldrei hefur rak hnífur komið á höfu mitt því að ég guði helgaður í frá móðurlífi. Væri nú hár mitt skorið, þá hyrfi afl mitt frá mér og ég gjörðist linur og yrði sem allir menn aðrir. Í 18. versinu segir líka, þegar Dalíla sá að hann hafði sagt henni núna allt hjarta sitt. Þá sendi hún og lét kalla höfðingja fýlistega og lét hún segja þeim, nú skuliði koma, því að hann hefur sagt mér allt hjarta sitt. Hún svæfði hann í kjöltu sér og kallaði síðan á mann til þess að klippa hár hans. Og áfram í 19. versinu segir, og hún tók að þjá hann, en afl hans var frá honum horfið. Dalíla kallaði á fýlistæðana og við það vaknaði hann af svefninum og hugsaði, hlustiði, hann hugsaði, ég slepp í þetta sinn sem hinn fyrri og slít með lausan. En hann vissi ekki að drottin var vikin frá honum. Hann vissi það ekki. Rokin var svo mikill. Í eigin mætti get ég ýmislegt. Ef til vill hugsiði kallmennirnir eitthvað á þessa leið. Já, þessa konur eru stór hættulegar. En ég segi, Satan er stór hættulegur. Og ekkert lampa leika sig við. Við erum hættuleg sjálfum okkur og öðrum þegar við opnum hjarta okkar fyrir einhverju öðru en Guði. Og það var einmitt það sem Samson gerði og þar með sofnaði hann á verðinum og í hroka sínum til hann sé hafa nógu mikinn styrk til þess að takast á við þessa árás. Hann tekur ekki einu sinni eftir því að drottinni farið frá honum. Einn, varnalaus og máttlaus. Er hann gripinn og það fyrsta sem fýlistæðarnir gera er að stinga úr honum augun. Henda honum í dýflissuna með eyrfjötra bundna sig. Samson, þessi mikli stríðsmaður og dómari Ísraelsmanna í 20 ár, var nú þræll og hafði góðan tíma til þess að velta fyrir sér lífi sínu. Og spyrja jafnvel þeirra spurninga, var það þess virði? Var Dalíla þess virði að hann sæti nú það sem eftir væri í niðurlægingu og sem þræll, bundin? Guð hafði áætlun með líf Samsonar, en Guð þvingar aldrei neitt til þess að taka þátt í starfi sinni hér á jörðinni. Guð gaf Samson sjálfstæðan vilja eins og hann hefur gefið okkur. Við erum búin að heyra hvernig hann fór með sinn vilja og hvað hann kaus og hvaða afleiðingar það hafði í för með sér. Samson hafði ávallt verið upptekinn af sér og sínum vilja. En það breyttist þegar hann missti augun sem hefði truflað hann frá því að sjá Guð, sjá hvað Guð vildi með líf hans. Nú, þegar hann satt einn með sjálfum sér í algjöru myrkri, þá sá hann loksins ljósið. Þegar Filisteðar vildu draga Samson fram úr dýflissunni til þess að horfa á hann og láta hann skemmta sér og stæra sig á því að þeirra Guð hefði gefið þeim Samson í sínar hendur. Að þá eru eftirtektarverð orðin í 17. kaflanum og 28. versinu. En þar segir, þá hrópaði Samson til drottins og sagði, Drottinn Guð, minnstu mín, styrk mig nú í þetta eina sinn. Samson, hann yðraði synda sinna og hér býður hann Guðum að minna sín rétt eins og ræningin á krossinu sem vissi að hann gat ekki bjargað eigin skinni. En hann gerði sig grein fyrir því þarna neldur á krossinum að Guð var þarna hjá honum. Og engin annar gat bjarga honum frá eilífum dauða nema Jesús sjálfur. Á sama hátt gerði Samson sér loks grein fyrir því og viðurkenndi að styrkurinn og krafturinn kom frá Guði og engum öðrum. Og þanga leitaði hann nú í hinsta sinn. Guð veitti honum þá bæn sem hann bað og Guð var með honum. Þegar Samson felldi súlurnar sem héldu húsin uppi og dóu með honum miklu, miklu fleiri en hann hafði sjálfi drepið ævina og meðal annars þarna voru höfðingjar Filistea. Bara á þaki húsins vorum 3000 manns. Bara á þaki húsins. Hversu oft gætum við sparað okkur óhamingju þættina í lífi okkar ef við aðeins leitum drottins áður við tökum ákvarðanir? Guð hafði áætlun með líf Samsonar og Guð hefur áætlun með þitt líf. Að það verði þér til heilla en ekki til óhamingju. Samson fékk hlutverk. Og það var að byrja að leysa Ísraels þjóðina undan oki Filisteanna. Guð fékk honum þetta hlutverk. Saga Samsonar ætti að kenna okkur góða lexíu. Og það er að leita drottins og vera trúfastur eða trúföst í því verkefni sem Guð hefur falið þér að gera. Jafnvel þó að þú sjáir ekki strax árangur af því sem þú ert að gera, haltu þig við Guð og hlustaðu á hann. Haltu bara áfram. Því að ef að Guð hefur kallað á þig, þá getur þú bókað það að þetta er mikilvægt verkefni. Guð getur kallað þig inn í fjölskyldunar, einhverstaðar að sá, sem sagt, hugsa fjölskyldunar. Því að Guð hann er eilífur, hann er upphafið og hann er endirinn. Og hann elskar þig, hann bjó þig til, alveg eins og hann bjó Samson til. Guð er fullkominn og hann er með heiminn í hendi sér. Hann veit því hvað hann er að gera. Kanski er það að sá fræjum að Guð hafi kallað þig til að sá fræjum og þá talaði fjölskyldunum að sá fræjunum inn í fjölskyldunum. Eða eitthvað staðar annars staðar. Guð hefur líkaminn er svo margbreytilegur eins og Þórdís kom inn á áðan. Við þurfum á öllu að halda. Því fleiri sem taka þátt, því betur vinst verkið. Það er bara þannig. Og því léttar að verði það. En kannski hefur Guð kallað þig að sá fræjum. Og þá muni jafnvel aðrir uppskera, eins og segir í Jóhannes í 4. kaflanum. En þannig er að við byrjum kannski eitthvað starf. Guð hefur kallað okkur til að vinna eitthvað starf. Og við munum kannski ekkert ljúka því. En það eru kannski aðrir sem taka við keflinu. Við erum bara, ef að Guð kallar þið til að gera eitthvað, taktu við því, því að það mikilvægt. Það alveg sama hvað það Haltu keflinu áfram. Og svo jafnvel, sjáum við enga kannski uppskýru, en komið þá keflinu áfram. Höldum starfi Guðs áfram. En legðu þetta í hendur Guðs og leitaði hans og spurðu, hver þín áallin með líf mitt, Guð minn? Því á þínum vegi vil ég ganga í nærveru þinni og hvergi annars staðar. Við getum einnig tekið orð sálmaskálsinn til okkar og sagt, kenn mér að gjöra vilja þinn því að þú ert minn Guð. Þinn góði andi leiði mig slétta braut. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan daginn. Tekur í að koma til baka eftir miklar árásir. Ég ætla að byrja á því að lesa ljóð sem að mér mjög kært. Þetta segir svolítið mig og bara einstaklingin hvaðan þarf stundum að berjast við. Ég veit að sumir munu skilja þetta. Það fæðist engin fordæmdur maður þótt stundum það virði ske. Því er sem um börnum valin vondur staður þar sem grimd og spilling er þeim lögð í té. Útskúfaðar úlingur sem rekin er að heiman með tár í augum lítur í sinn barn. Reykar einnum göturnar, hatar allan heiminn eða sefað getur neittan stóra harm. Ég verð glökkur þegar lesta. Í kjöllurum og skúmaskotum einn er oft nætur og bölvar þjóðfélagi hræsnarans. Sviftur allri gleði í vanmættinu hann grætur, enginn skilur tilfinningar hans. Engum kann að treysta glottir bara og þegir, úr augum hans tortryggni skín. Það kann að verða nota gegn þér allt sem þú segir, það flótti eða útlegð býður þín. Þetta er hans aðferð til að hrópa þöglu neyðarópi. Með steittum nefa býður hann grið, ef enginn honum svarar, hann allskins eitur dópi, í sér lætur til að eignast frið. Útskúfaður úlingur sem rekin er að heiman, fegin sendi grípur hálmstráið, sem dauðin honum sendi, falskri vinar hendi, að síðustu hann hlýtur ysta frið. Og það má segja það að margir fallið einmitt vegna þess, en það fæðist engin fordæmdur maður. Það er alveg víst að það fæðist engin fordæmdur maður. Og það sem ég ætla að ræða í dag er flekkað mannorð. Mér langar til að ræða í dag flekkað mannorð, kannski vegna þess að ég þekki vel að vera með flekkað mannorð í mannheimum. Eða eins og sagt er að vera á sakaskrá. Sum störf er ekki hægt að sækja og það getur verið erfitt að taka þátt í samfélagslegri umræðu. Það er eins og sumum finnist ég ekki hafa rétt á því hvað þá að tala frá ræðustól eins og hér. Ég tala hvað Guð hefur gert fyrir mig eins og bersýnilega kom í ljós fyrir nokkrum mánuðum og það af trúsískinum sem ganga hvað harðast fram. Ég ætla mér ekki að lifa í sektakend og iðrun og skömm þar sem ég á eftir ólifa yfir því sem ég hef gert. En það finnst sumum. Ég hef litið undanbraða laust á mína syndir og iðrast yfir gjörðum mínum frammi fyrir mönnum og guði og fengið fyrirgefningu synda minna fyrir blóð Jesú Krist. Já, blóð Jesú Krist hreinsa mig af allri synd. Settuðu verið út á það að ég hafi talað frá þessum ræðustól af fjölmiðlum og frelsuðu fólki sem eru bræðum mínir og systur í Kristi. Þýðir það þá að ég megi ekki tala á fundum eða leiða fund AA samtakana. Þegar ég hef talað hér, gengi oftast út frá minni lífsreynslu og hvað Guð hefur gert fyrir mig. Það skiptir ekki máli í dag hvað álit annað fólk hefur á mér, það skiptir máli hvað álit Jesú Kristur hefur á mér. Ég ætla ekki að grafa mína talentu með því að þegja guðdóminn og hvað Jesú Kristur hefur gert fyrir mig. Þar að leiðandi læt ég ekki múlbinda mig. Og mér langar til að tala hérna þetta flekkaða mannorð. Enginn telst hafa óflekkað mannorð sem er sekur eftir dómi verk sem er að almenningsáliti nema hann hafi fengið uppreisnar æru sinnar. Og ég hef ekki fengið uppreisnar æru í mannheimum, en ég hef fengið það hjá Guði. Ég ætla aðeins að skulum aðeins skoða þetta betur. Sögnina flekka merkir blett, sörga, og af henni eru nafnorðið flekkur, blettur, litar eða óhreinindar rák, óhreinindi og lýsingarorði flekkaður, blettóttur, saurugur, dregin. Flekkað mannorð er þá mannorð sem blettur hefur fallið á. Það er ekki lengur hreint, einnig er talað flekkun á mannorði. Það ágætt að hafa þetta bara svona til skilskotunar, áðurum við förum inn í, förum lengra. Og við skulum fara hérna í sálmana, sálmur 38.4. Engin heilbrigður blettur á líkama mínum, sækir reiði þinnar, ekkert heilt í beinum mínum, sækir syndar minnar. Og sálmur 38.8 í sama sálmi, lenda mínar eru fullar bruna og engin heilbrigður blettur á líkama mínum. Við skulum fara aðeins í Ellen G. White, því að ég get endalaust verið að hérna, lesa eða hlusta á þessa bækur. Mér finnst það svo, og mér finnst bara hún sem rithöfundur stórkostleg og það ekki neinum vafa að hún kölluð af Guði og hefur gefið okkur eða notuð til þess að gefa okkur miklu meiri skilning og innsýn inn í það sem framundan. Í drottinn kemur, blaðsíðu 53, segir Guð viðurkennir ekkert annað en hreinleika og helgun. Eitt blettur, ein hrukka, eitt galli á lindis einkuninni mun að eilífu útiloka þá frá himnunum með slíka dýrð og fjársöðum. Og þetta eftir Ellen G. White. Þannig að vera með hana flekk eða hrukku eins og hún segir eða blettur eins og hrukk. Þetta fyrir nú að flokkastundir flekka mannorð. En það einmitt það sem að Ellen fjallar að hafa ekki blett á lindisengunni sem að fólk þarf að gera sér grein fyrir. Í fimmtu Mósebók 32.5 segir Synir hans eru spiltir ornir Blettur á þeim, rangsnúin og ramspilt kynslu. Ég get ekki lesið betur heldur en þarna eigin nú bara við heilu kynsluðunar og heilu þjóðunar. Þess vegna, allavega við sjáum það hér að Guð talar heilu kynsluðunar með flekkað mannorð. Önnur Mósebók 34.5 Þá steig drottinn niður í skýi og staðnæmdist þar hjá honum og kallaði nafn drottins. Drottinn gekk fram hjá honum og kallaði drottinn. Miskunnsamur og líknarsamur, Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir og lætur þeirra þó eigi með öllu óhengt heldur vitjar miskrið feðrana og börnunum og barnabörnum, já, í þriðja og fjórða lið. Og við sjáum það þarna að hann fyrirgefur. Hann fyrirgefur miskrið afbrot og syndir, en hann líka skoðar kynslóðunar. Og ég ekki nokkrum af með það að ég hef átt forfeður sem hafa átt lifandi trú. Sem hafa beðið fyrir afkomendu sínum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins, hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá hefur óflekkaða hendur, hreint hjarta, eigi sækist eftir hjökóma og eigi vinnur rangan eið. Til að hafa flekk á samvinsku sinni, þá þarf mann ekki, fram fyrir Guði, þá þarf mann ekki nema að bera fram rangan eið. Og það telst nú ekki, þannig sakvæmt samkvæmt dómstólum. En hvar getur syndin komið fram sem framkallar flekka mannor hjá Guði? Við skulum skoða nokkur dæmi. Þetta löng lesning. Og ég var það ekki að við getum öll séð okkur eitthvað starana. Ágjarn, bakmálir, bræði, deilur, drykkjumenn, eigingirn og fjandskapur, fjölkinni, foreldrum ólínu, frillu lífi, föðurmorðingar, físn, gind, gortarar, guðsatarar, hjágóðadýrkun, hóruðdómul, Karl Hórar, Roki, illar hugsanir, illmennska, lastmælgi, lastmæli, ljúvitni, losta, lígi, mannþjófum, manndrápum, meinsærismönnum, meinsærismenn, metingur, móðurmorðingjar, ofdrykkja, óhóf, óhreinleiki, ósæmmeti spé, rángslitni, reiði, róperar, ræningi, sörlifnaður, sörlíf, skurgoðadýrkun, smánarar, svall, sviksemi, svívelegt hjal, taumleysi, tíðdrækni, töframenn, vantrú, vonska og þjófar og öfund. Þetta er langur listi. Ég tók þetta saman úr Biblíunni og þetta kemur allt úr orðið Guðs. Og bara ef ég vitni mig eins og ég sagði áðan, ég nota alltaf sjálfa mig í þetta. Að hérna, bakmála er, ég talaði illa aðra, bræði, ég var fastur í gremju í mörg ár. Ég var af og til í deilum, ég átti áfengis og fikk nefna vandastríða, ég var eigingjarn og svo mætti áfram telja. Það fæðist engin fordæmdu maður en við virðumst allavega ná að rækta þetta með okkur. Og þegar þetta er skoðað, þá er auðvelt að vera með flekkað mannorð frammi fyrir Guði þegar við sjáum allar þessar bresti. En við getum fengið fyrirgefningu frá Guði. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Eða ætti ég að segja, allir hafa flekkað mannorð og skortir Guðs dýrð. Fyrsta Tímóteusarbréf 1:5. Markmið þessar hvatningar er kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir eru viknir frá þessu og hafa snúið sér til hégómamáls. Þeir vilja vera lögmálskennendur, þó hvorki skiljið þeir hvað þeir segja sjálfir, né hvað þeir eru að fullyrða. Vér vitum að lögmálið er gott, noti maður það réttilega, en viti að það er ekki ætla réttlátum og taki eftir. Heldur lögleysingum, þverbrotnum, ógvöðlugum, syndurum, vanheilugum, óhreinum, föðumorðingum, móðumorðingum, manndráparum, frillulísmönnum, mannhórum, mannþjófum, lygurum, meinsærismönnum og hvað sem það nú annað sem gagnstætt er einu heilnæmi kenningu. Þetta er ætlað syndurum. Guðs orð er ætlað syndurum. Og hvað er ég þá að gera hér? Höldum áfram. Þetta er samkvæmt fagnaðarreitunum dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem í styrkan gjörir. Ég, Krist Jesú, drottinn vorn, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu. Mér sem fyrrum var lastmælandi, ofsóknari og smánari, en mér var miskunna sökum þess að ég gjörði það í vantrú, án þess að vita hvað ég gjörði. Og náð drottins vors var stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veittist í Kristi Jesú. Það orði satt og allra þess staði þess verð að við því sé tekið að Kristur Jesú kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Og er ég veitt þeirra, fremstur. Og ég get ekki undir þetta með Páli. Vitið að það er ekki ætla réttlátum heldur löglesingum og þverbrótnum ógvöðlugum syndurum. Og svo er talað ýmislegt annað. Maður nokkur skrifaði á kommentakerfunum um mig um eitt að vera syndari, annað að vera stórgleipamaður. Hann gerði ekki mun á syndara og stórgleipamanni. En syndari er hvað frammi fyrir Guði. Hann er brotlegur. Og það er kannski munur ná þessum í mannheimum og hjá Guði. Og fólk fer ofta í þetta tilfinningar og láta þær ráða og stjórna för. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu rangleti. Þann er það með mig að ég lít á það að drottinn hreinsi mig af flekkuðu mannorði, ekki hinu jarneska meðan ég er hér á jörð, heldur því himneska, því öðruvísi er mér ómúlegt að ganga inn í ríki hans, því að það er blóð hans og fyrirgefning sem hreinsar mig. Það er ekki mannheimar til að komast inn í Guðs ríki. Og hér segir í Efesus 5:27, hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða hrukku, nýja neitt þess háttar, heilug skildi hún og lítalaus. Hér er Páll að tala Ég líkir Páll við söfnuðin að hún skulle vera flekklaus, án blett eða rukku. Og hver kirkjan? Er það ekki ég og þú? Það ekki húsið. Það eru sálirnar sem í því Við skulum aftur fara í Ellen G. White. Á blaðsíðu í Dalit líf 276. Með brúðkaupsklæðum átt við reynt og lítalaust lundernið. Sem sannir fylgjendur Krist mun eiga. Söfnuðunum var fengin skínandi og reynt lín til að skríðast í, sem ekki hefur blett eða rukku eða neitt þess háttar. Biblían segir reyna línið vera réttlætisverk heilara. Það réttlæti Krist, hið lítalösa lundernni hans, sem fyrir trú gefið öllum sem taka við honum sem persónulegum frelsara. Og hérna vitnar hún aftur í þetta að ekki skuli vera blettur eða rukka. Og Jesú Kristur minn persónulegu frelsari og það fyrir hann að ég stend hér í dag. Hann minn áhrifavaldur í mínu lífi og ég keppi eftir því að gera vilja hans og leyfi honum að móta mitt lundernni því að það var orðið svo skattað og mín lindiseinkun var orðið svo skattuð. Að mér var ófært að gera það sjálfur, en með honum þá var það hægt. Hebreabréfið 10:14 Því að með einni fórn hefur hann aldir fullkomna þá helgaðir verða og þannig heilagur andi vitna fyrir oss. Fyrst segir hann, þetta sáttmálin ég mun gera við þá eftir þá daga, segir drottinn. Lög mitt vitna fyrir oss. Fyrst segir hann, þetta sáttmálin ég mun gera við þá eftir þá daga, segir drottinn.

með einni fórn þá lagaði hann allt saman og gaf mér kleift að koma fram fyrir hann og það alveg skýrt í orðinu að hann gefur okkur eða hann fyrirgefur okkur syndir og misgjörðir og ég hef búin að koma með nokkuð vers sem að staðfesta það og við ætlum að fara í þrá aldana hún eitt af mínum uppbólsbókum Það eru þessar þrjár bækur, deila mikla þrá aldana og ættveður og spámin. Minnst alveg stórkostlega bækur. Á blaðsíðu 327 segir Margir höfðu verið djúft snortir af lindiseinkun og starfi Krist og opnuðu honum hjörtu sín í trú. Og lærisveinarnir sem gátu ekki lesið hugafarið yrðu að gæta þess að styggja ekki slíka menn. Þegar Jesú væri ekki lengur með þeim sjálfur og starfið erið fengið þeim í hendur, mættu þeir ekki vegna þröngsýni og sérvitir í anda heldur sína hina sömu víðfemu samúð sem þeir höfðu séð hjá meistara sínum. Þó að einhver fylgi ekki að öllu leiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, er það okkar engin réttlæting til að banna honum að vinna fyrir Guð. Kristur hinn mikli kennari. Það ekki okkar að dæma eða skipa fyrir heldur á hver maður í auðmýkt að sitja við fætur Jesú og læra á honum. Sérhver maður sem að Guð hefur gert fúsan til að starfa er farvegur sem Kristur mun nota til að opinbera fyrirgefandi kærleika sinn. Hver nærgætin verður við ekki að vera til þess að styggja ekki einn af ljósberum Guðs og byrgja með því þá geisla sem að hann vill að skýni í heiminum. Mér finnst það mjög athyglisvert og þetta einmitt það sem að við sjáum svo oft, það þessi réttlæting. Þó einhver fylgi ekki öllu leiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, er það okkar eigin réttlæting til að banna honum eða henni eða hinum að vinna fyrir Guð. Það stendur hvergi í orði drottins að við séum eitthvað takmörkuð hvað sem viðum gert á okkur að við megum ekki flytja orð drottins það stendur hvergi en það eru fólk og sérstaklega bræður og systur sem að rísa upp ef það hefur eitthvað á viðkomandi ég hvet ykkur bara til að þess að lesa Ellen G. White Róm 2:1-4 Fyrir því hefur þú maður sem dæmir hver sem þú ert enga afsökun um leið og þú dæmir annan dæmir þú sjálfan þig því að þú sem að dæmir fremur þið sama. Við vitum að dómar Guðs eru sannarlega yfir þeim er slíkt fremja. En hugsar þú það maður sem að þú dæmir þá er slíkt fremja og gerir sjálfur þið sama að þú fáir umflúið dóm Guðs eða lítis fyrir þú ríkidóm gæsku hans og umburðalindis og langlindis veist þú ekki að gæska Guðs vill leiða þig til iðrunar og það er einmitt það sem að Guð gerir, hann leiður okkur til iðrunar hann opnar hjörtun okkar og opnar huga okkar fyrir misgjörðum okkar og ég spyr bara, hvort vilt þú sitja í dómarasætinu eða náðasætinu ef þú ert dæmandi persónuleiki þá ert að dæma sjálfa þig En ef þú ert í náðastólnum, þá ert alltaf að náða aðra og náða sjálfa þig. Þetta þekki ég bara mjög vel, því að ég var mjög dómharður maður og er ennþá að glíma við þetta. Lúkas 6:41 Hví sér þú flísina í augu bróða þín sem tekur ekki eftir bjálkanum í auga sjálfsins? Hvernig fær þú sagt við bróða þín, bróðir, lát mig draga flísina úr auga þér, en sér þú ekki sjálfur bjálkan í þínu auga? Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sér þú glögg til að draga flísina úr auga bróðu þins. Ekki tala hann heiðingja þarna, hann tala hann bróðin. Og ég ekki að draga þessi vers fram til þess að særa nokkurn mannið af konum. Heldur til að benda á þau að þau tali til samvískokkar og það einmitt það sem Ellen G. White bendir á þegar hún talar lunderni og lindis einkun.

Apóstolasagan 26:9. Sjálfur taldi ég mig skylt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesú frá Nasaret. Það gerði ég og í Jerúsalem hnefti marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því jákvætt að þeir væru teknir af lífi og í öllum samkundum reyndi ég þrásinnis að með pyntingum að neyða þá til afneita trú sinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borgar erlendis að ofsækja þá. Ég get ekki séð betur heldur en þarna að Páll hafi leift tilfinningunum að ráða för en ekki anda Guðs. Sem sé, hann var kappsamur að gera vilja Satans, kannski vegna þess að hann vissi ekki betur. Hann gekk, eins og hann segir sjálfur, hann gekk freklega fram og hann tók marga lífi. Jakob 5:15 Trúarbænin mun gera hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann hafa drykt munu honum verða fyrirgefnar. Játi því hver fyrir öðrum syndir yðar og byðið hver fyrir öðrum til þess að þér verði heilbrigðir. Kröftu bæn réttlás manns megna mikið. Byðið hver fyrir öðrum en ekki dæma hvern annan. Síðan ætla ég að fara aðeins hérna í Mósebók, aðra Mósebók, 2:11. Einhverju sinni þegar Móse var orðin fulltíða, gekk hann út til ættbræðra sinna og horfði á þá við hvað vinnuna. Þá sá hann Egypt að slá hebreska mann, einn ættbræðra sinna. Móse leit í allar áttir og þegar hann sá að enginn var nærri, sló hann Egyptan banahögg og gróf hann í sandin. Daginn eftir gekk hann út og sá tvo hebrea að vera að þrátta sín á milli. Þá mælti hann við þann sem á röngu hafði að standa. Hví slær þú náunga þinn? En hann sagði, hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? Er þér í huga að drepa mig eins og þú drafst Egyptan? Þá var Móse hræddur og hugsaði með sér, það er þá orðið uppvíst. Hann var með þetta alveg á hreinu að hafa engi sér til hans og hann var bara allt í góðu sko. Og hann draf einn Egypta því hann sló einn af hans þjóð. Og í annari Samúelsbók, 11. kafla, getum við lesið Davíð sem brann af ginn til Betsíbu, lagðist með henni og barnaði. Og í kjölfarið lét Davíð drepa Úrja, eiginmann Betsíu, svo Úrja yrði ekki uppvíst launráð Davíðs. Og ég held að flestir þekki þessa sögu. Í annari Samúelsbók, þetta er á fleiri stöðum. Þarna lét hann drepa einn af sínu bestu hermönum bara því hann sængaði hjá hérna konunans. Og í Postulsögunni 26:9 sjálfur taldi ég mig skylt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesú frá Nasaret. Það gerði ég og í Jerúsalem nefti ég marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því jákvætt að þeir væru teknir af lífi og í öllum samkundum reyndi ég þrásinnis með pyntingum að neyða þá til afneita trú sinni svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Það er ljóst að Móse, Davíð og Páll voru allir með flekkað mannorð. Og ég geti talað miklu fleiri sem að mig geti í orði Guðs, en ég læt þetta duga. Og ef ég ætti að bera mig saman við þá, þá er ég nú bara engladrengur með liðin á þeim. Anna Korintubréf 13:5 Reynið þau sjálfa hvort þér eru í trúnni, prófið þau sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesú Kristur er yður. Það skildi vera að þér stæðist ekki prófið. Við þurfum stöðugt að vera að tekka á því alltaf hvort að við erum í Guði eða ekki. Það er bara þannig. Við þurfum að vera vakandi. Og það er einmitt það sem að skeður einmitt á aðfundum að fólk er stöðugt að skoða sjálfa sig.
tala út frá reynslu sínum og fá lánaða dómgreind. Og margir söfnuður mætti nú bara taka að samtökin sé til fyrirmyndar. Það játa syndi sína hver fyrir öðrum, eins og það gert. Galatabréf 6:1-5 Bræður, ef einhver miskur kann að henda mann, þá leiðir rétti þér sem andlegir eru, þann mann með hóvarð, en haf gát á sjálfum þér, að þú freistist ekki líka. Beri hvers annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krist, sá sem þykist vera nokkuð en þó ekkert, dregur sjálfa sig á tálar. En sérhver rannsaki breytni sjálfsins og þá mun hann hafa rósunar efni í samanburði við sjálfan sig, en ekki miða við aðra, því að sérhver mun þurfa að bera sín byrði. Og í Jóhanni 3:16 því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og það einmitt þetta að hann gaf okkur soninn til þess að við gætum komið fram fyrir hann í auðmýkt, fengið fyrirgefningu synda okkar, fengið hreinsun af misgjörðum okkar. Og eins og ég segi, ég ekkert stoltur að minni fortíð og sakaskrá mín nokkra blaðsíður bara. Ja, ég held að þessu, margur og ég var að lesa hérna. Nei, það ég, og ég bara vissi ekki betur, ég bara kem úr þannig umhverfi. Ég var bara ungu maður, sendur í sveit og þar var mér beitt mikið ofbeldi og refsingar og hérna og ég var ofvirkur og Það var erfitt að hemja mig. Þannig að ég taldi það bara þannig að maður þyrfti bara að berjast fyrir sínu lífi. Og eins og ég sagði á þannig að þetta ljóð þarna, þetta, veist, ég bjó oft, svona, var 15-16 ára gamalt, svo vandi í einhvern skúmaskotum og var með gremju og reiður út í þjóðfélagið og það ekki gott. En ég ætla að leggja fyrir ykkur eina spurningu að lokum. Og skil hann eftir hjá ykkur. Ert þú með flekkað mannorð fram yfir Guði?

Kristur sagði líka dæmisögu þessa við nokkra þá tristu því að sjálfur væru þeir réttlátir, en fyrirlitu aðra. Tveir menn fóru upp í helgidómin að byggjast fyrir. Annar var farísei, hinn tollheimtumaður. Farísein stíð fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku, gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og fylgdi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér að brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugunum líksamnur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Því að hver sá sem hefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýki sjálfan sig mun upphafin verða.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskens virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Miklar þjáningar gefa af sér mikið hugrekki. Í dag opinberum við hulda sögu Maríu Magdalenu, sársauki og misnotkun hennar var grafin undir aldalöngum ranghugmyndum. Hver var ofbeldismaður hennar? Var það samfélagið, fólkið í kringum hana eða eitthvað enn öflugra? Biblían geymir svörin og í dag munum við kanna þessi svör án utanakomandi heimilda til að afhjúpa sannleikan. Deili á ofbeldismanninum. María Magdalena stóð frammi fyrir heimi sem var reiðubúin til að merkja hana og fordæma, en samt kom hún fram sem ein af dyggustu fylgjendum Jesu. Ímynd hennar hefur verið snúið og sönn saga hennar falin, oft til að þjóna öðrum tilgangi. Saman munum við afhjúpa hverjir misnotuðu hana í raun og veru, þjáningarnar sem hún mátti þola og hvernig þær þjáningar leiddu hana til að finna endurlausn í Kristi. Vertu með mér til enda og ég lofa að þú munt uppgöta óvæntan sannleika Maríu Magdalenu sem mun ekki aðeins opinbera raunverulegan ofbeldismann hennar heldur einni skilja eftir djúpan skilning á náð Guðs. Heimur Maríu Magdalenu og samfélags þrýstingur. Ímyndaðu þér eitt augnablik að búa í heimi þar sem allt varðandi veruleika þinn er ákvarðað af öðrum. Ímyndaðu þér samfélag þar sem gildi þitt er bundið, ekki við það sem þú ert, heldur þeim samböndum sem þú hefur. Tenging þín við föður, eiginmann eða jafnvel son. Þetta var heimurinn sem María Magdalena fann sig í, samfélag fyrstu aldar sem var djúpt feðraveldi, þar sem oft var litið á konur, ekki sem einstaklinga með reisn, heldur sem eign karlana í lífi þeirra. Í þessu umhverfi var oft þagga niður í konum eins og Maríu, rödd þeirra óheyrð, sögur þeirra ósagðar. Þeim var ítt út á jaðarinn, komið fram við þær sem óæðri og fá lítil tækifæri til sjálfstæðis eða sjálfræðis. Við slíkar aðstæður var sérhver kona sem fór út fyrir venju samtímans álitin öðruvísi, félagslega einangruð og stundum jafnvel eitthvað enn verra. Færum þetta nær okkur. Ímyndaðu þér að þú sér dæmdur eingöngu af aðstæðum fæðingar þinnar eða mistökum sem þú hefur gert í fortíðinni án möguleika á að lyfta sjálfum þér upp í augum samfélagsins. Ímyndaðu þér líf þar sem fólk sér þig þrátt fyrir bestu viðleitni þína aðeins í gegnum linsuna á verstu augnablikum lífsins eða því sem það gerir ráð fyrir þig. Þetta var raunveruleiki Maríu. Nú gefur Biblían okkur innsýn í fortíð Maríu í Lúkas 8:2. Henni er lýst sem konu er sjö illir andar höfðu farið úr. Slík þjáning hefði verið talin bæði andleg og siðferðisleg skömm í samfélagi hennar sem merkti hana sem einhverja brotna og óverðuga. Geturðu ímyndað þér hvernig samfélagi myndi líta á hana með tortryggni og jafnvel ótta? Hún álitin vera bölvuð eða þjáningar hennar væru einhvern veginn henni sjálfri að kenna. Í þeirra augum var hún andlega menguð, útskúfuð, en hér tekur sagan hennar óvænta stefnu. Þrátt fyrir kúun og dómhörku birtist María aftur í frásögninni sem kona sem stjórnar eigin auðafum og sjálfstæði sem var nánast óheyrt fyrir konur á hennar tíma. Í Lúkas 8:23 lesum við: Og konur nokkrar er læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þær María, kölluð Magdalena, er sjö illir andar höfðu farið úr, Jóhanna, kona Kúsa, ráðsmanns Herodesar, Susanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. María Magdalena var meðal þessara kvenna sem sáu fyrir Jesu af eigin auði. Hugsaðu það, hversu margar konur þekkjum við frá þeim tíma sem réðu eigin fjármálum? Fyrir Maríu gæti þetta hafa komið frá arfi, eitthvað sem hún þurfti að vernda og stjórna ein. Þetta sjálfstæði, svo sjálfgæft sem það var, gerði hana að fráviki í samfélagi sem mat samræmi sérstaklega fyrir konur. Hún passaði ekki vel inn í þær væntingar sem til hennar voru gerðar og það eitt aðskildi hana sérstaklega. Hugleiddu líka spurninguna hvernig María hefði efni á dýru ilmsmyrsli sem hún notaði síðar til að smyrja fætur Jesú. Til að hafa efni á slíkri kostnaðasamri gjöf þurfti María að hafa umtalsverða fjármuni. Á þeim tíma þegar konur voru venjulega skilgreindar af sambandi þeirra við karla stóð María Magdalena upp úr með því að vera þekkt sem María frá Magdala. Ólíkt öðrum konum sem vísa var til sem eiginkona eða móður einhvers var María Magdalena kennd við bæinn hennar, Magdala, sem gefur til kynna sjálfstæði sem óalgengt fyrir konur á hennar tíma. Þessi einstaka auðkenning bendir til þess að María Magdalena hafi haft ákveðið fjárhagslegt sjálfstæði. Þetta fjárhagslega frelsi gerði henni kleift að losna undan væntingum samfélagsins og verða dyggur fylgjandi Jesú sem studdi þjónustu hans bæði fjárhagslega og með gjörðum sínum. Sú staðreynd að hún var aldrei gift og hafði fjármagn til að ferðast með og styðja Jesú gefur kenningunni trúverðuleika að henni hafi hlotist arfur. Hins vegar mikilvægt að muna að konum á fyrstu öld var ekki algjörlega útuloka frá fjármálastarfsemi. Söguleg skjöl eins og þau frá Elefantín og biblíulegum persónum eins og Lydíu, farsæla kaupkonu, sýna að konur gátu stjórna fyrirtækjum, eignum og eigin fjármálum. Samt í gegnum söguna hefur ímynd Maríu verið afbökuð enn frekar. Árið 591 eftir Krist tengdi Gregory Páfi sögu hennar við sögu hennar ónefndu syndugu konu í Lúkas 7 og jafnvel við hórkonuna frá Jóhannesi 8 og stimplaði hana sem hóru. Það eins og samfélag hennar og síðar kirkjan ráði ekki við konu sem passaði ekki í þeirra mót, konu sem var sjálfstæð og nálæg Jesú. Þeir urðu að láta hana passa við frásögn sem þeir skildu, sem dró úr mikilvægi hennar. Stimpillinn vændiskona var aldrei gefin Maríu Magdalenu í Biblíunni, en það festist vegna þess að það var auðveldara fyrir fólk að samþykja hana sem fallna konu frekar en að viðurkenna dýft umbreytingar hennar. Í sannleika sagt gríska hugtaki sem notað syndugu konuna í Lúkas 7, Hamartolos, sem þýðir einfaldlega syndari. Þetta víðtækt hugtak sem talar að einhver missi marks, ekki endilega að einhver stundi vændi. Samt í aldanna rás var sagan snúin og María var sett í hlutverk sem hún hafði aldrei verið í, sem olli því að saga hennar var rangtúlkuð. Hugtakið vændiskona kom aldrei fram í tengslu við Maríu í neinum frásögnum guðspjallana, en fordómurinn hélst. Heimur Maríu var dómharður þar sem sögur kvenna voru oft mótaðar og stjórnaða þeim valdameiri. En líf hennar þrátt fyrir þessar rangfærslur sýnir konu sem þoldi margt og fann þó náð. Saga hennar var ekki ein af skömm heldur umbreytingu og sama samfélagsgerðin sem reyndi að bæla niður rödd hennar og skilgreina hana á falskan hátt var einmitt það samfélag sem Jesú myndi snúa á hvolf. Í samfélagi sem bauð litla miskun mætti María sannri náð. Líf hennar sýnir okkur að Guð sér lengra en samfélagsmerkingar og dómar. Í heimi sem vill skilgreina fólk út frá starfi sínu eða óheppilegum augnablikum eða aðstæðum býður Guð upp á aðra sögu. Sögu endurlausn og lækningu, jafnvel þegar heimurinn sér aðeins svívirðingu. Og þegar við höldum áfram sögu hennar munum við sjá hvernig Kristur sjálfur steig inn í þennan heim óréttlætisins og endur skrifaði örlög hennar. Andsetning og andleg kúun. Saga Maríu Magdalenu ekki bara saga andsetningu. Það öflugur vitnisburður andlegan hernað og frelsun. Ímyndaðu þér ef þú vilt þá tilfinningu að vera fastur í fangelsi án múra. Umkringdur fólki samt algjörlega einangraður. Þetta það sem andsetning gerði Maríu. Lúkas 8:2 og Markus 16:9 segja okkur að hún hafi verið andsetin af 7 djöflum, fjöldi sem gefið til kynna algjör tök þessara myrku afla yfir henni. Andsetning í Biblíunni var meira en líkamlegt ástand, það var árás á sálina, andlegt ofbeldi sem svifti mann virðingu sinni og skildi eftir í kvöl, útskúfun og einangrun. Sjáðu fyrir þér konu í heiminum á fyrstu öld sem býr nú þegar undir harðri hendi samfélagslegra fordæmingar. Bæti nú við það skelfingu andlegrar kúunar, ósýnileg kvöl sem ekki aðeins einangrar hana frá samfélagi sínu, heldur leta hana líklega berjast við gríðarlegan andlegan og líkamlegan sársauka. Biblían nefnir ekki bara illa anda. Þessir andar höfðu haldið henni fanginni, rænt hana friði, gleði og hverskins eðlilegri tilfinningu. Í samfélagi þar sem fólk trúir því að slíkar þrengingar séu merki guðlega refsingu eða siðferðisbrest, hefði verið litið á Maríu sem bölvaða, einhverja sem ætti að forðast, hafna og óttast. Athöfn Jesú að frelsa Maríu frá þessum djöflum var ekki bara kraftaverkalækning, það var djúpstæður andlegur sigur. Það var yfirlýsing um að ekkert afl myrkursins gæti staðist vald hans. Hugsaðu um Markús 5:1-20 þar sem Jesús frelsar manninn sem er haldinn af herdeild djöfla. Í þeirri sögu sjáum við hvernig Jesús hefur vald til að ná jafnvel til þeirra sem eru í dýfsta myrkri andlegrar ánauðar, sem sýnir að enginn er utan náðar hans. Frelsun Maríu var sambærilegt kraftaverk, yfirlýsing um að jafnvel þegar heimurinn fordæmir og óvinurinn fjötrar, getur kærleikur og kraftur Krists rofið hverja fjötra. Menningalegt samhengi eykur enn dýft þjáningar Maríu. Samkvæmt sögulegri innsýn þýtti það að vera andsetin á þessum tíma að þola opinbera skömm og andlega höfnun. Fólk hefði forðast hana, stimplað hana sem hættulega og útilokað hana frá samfélaginu. Litið var á andsetningu sem bæði andlegan og félagslegan dóm sem skildi hinn þjáða eftir algjörlega einangraðan og án vonar. Samt er það í þessu vonleysi sem Jesús grípur inn í og sýnir að einmitt það sem samfélagi notaði til að hafna henni var leiðin til frelsunar hennar. Það er önnur hlið á þessari sögu, eitt sem undirstrikar alvarleika andlegs hernaðar. Í Lúkas 11:26 varar Jesús við hættuna því að andi snúi aftur ef húsið er skilið eftir autt og tekur með sér 7 aðra anda, hverjum öðrum verri en hann sjálfur. Þetta gefur til kynna að barátta Maríu hafi ekki verið einstakt atvik. Það kann að hafa verið barátta sem krafði stöðurar árverkni og trúar. Hugsanlegt er að sömu öfl og kvöldu hana í upphafi reyndu að endurheimta hana og gera ferð hennar til fulls andlegs frelsis enn dýbri. Þetta sagði ofbeldismaður hennar gæti hafa verið þar sem þeir sem eru nánir og kunnugir geta stundum verið mesta uppspretta andlegrar kvalar. Í tilfelli Maríu var fundur hennar með Jesú augnablik björgunar en það krafðist þess að hún fylgdi lífsitt með nærveru hans og héldi andlegu húsi sínu víggirtu. Þess vegna fylgdi hún Jesú svo náið, vegna þess að hún skildi að aðeins í náist hans gæti hún raunverulega verið frjáls. Saga Maríu snýst ekki bara myrkrið sem einu sinni hnefti hana í þrældóm. Hún snýst sigurinn sem Kristur býður yfir sérhverri andlegri baráttu. Ferð hennar frá andsetningu til frelsunar, frá myrkri til ljós, minnir okkur á að sama hversu djúft maður þjáist eða hversu sterk tök óvinarins eru, þá er meiri kraftur til staðar, kraftur sem getur frelsað jafnvel þá sem eru í haldi. Og saga hennar endar ekki með frelsun hennar, hún leiðir okkur inn í vitnisburð varanlega trú og skuldbindingu sem heldur áfram þegar við könnum samband hennar við Jesú og hvernig kraftur hans breytti henni í dyggan lærisvein. Samband hennar við Jesú. Samband Maríu Magdalenu við Jesú hefur verið sveipað lygum og goðsögnum aldir. Við skulum hafa þá á hreinu Til eru þeir sem hafa reynt að snúa hlutverki hennar og breyta því eitthvað sem það var aldrei. Apókrýfu textar og nútíma góðsagnir eins og þær sem finnast í Da Vinci-kóðanum draga upp mynda Maríu sem á í rómantísku eða jafnvel kynferðislegu sambandi við Jesú. Þetta snýst ekki bara um að skálda góða sögu, það er vísvitandi tilraun til að grafa undan sannleika hollustu hennar og á lokum boðskap Krists. Hugsaðu það, alltaf þegar eitthvað kröftugt og satt kemur fram, finnur óvinurinn leið til að afbaka það. Það er eins og að taka fallegt málverk og maka drullu yfir það til að draga athyglina frá upprunalegri hönnun þess.

Þessar röngu frásagnir gera einmitt það. Það er rýra hreinleika og tilgang hollustu Maríu og reyna að láta samband hennar við Jesú virðast vera hneyksli. Það sem við sjáum í þessum tilraunum er annað form misnotkunar. Er að ræða skrumskælingu á ímynd Maríu og í framhaldinu af Jesú sjálfum. Með því að kalla hana fram sem fallna konu eða tengja rómatískan vinkil á söguna, miða þessar sögusagnir að því að draga athygluna frá sannleikanum. Það er eins og þeir séu að segja að kona geti ekki átt þýðingamikinn sess í frásögninni af Kristi nema það snúist einhver hneyksli. Þessi aðferð hefur verið notuð af ýmsum trúarlegum yfirvöldum í gegnum aldirnar til að bæla niður framlag kvenna, sérstaklega þeirra sem gegndu mikilvægu hlutverki í frumkristninni. Með því að stimpla Maríu sem fallna ætluðu þeir að þagga niður í áhrifum hennar og draga úr mikilvægi hennar. En við skulum skoða hvað Biblían segir í raun og veru. Athöfnin þegar María Magdalena smurði Jesú áður en hann kom til Jerúsalem ríðandi á asna sem konungur sýnir djúpstæðan skilning hennar á raunverulegu eðli hans. Á meðan prestar og lærisveinar fögnuðu möguleikanum á að verða pólitískur konungur viðurkenndi María Magdalena enn mikilvægari þýðingu augnabliksins. Að smyrja Jesú ekki bara fyrir jarneskan konungdóm heldur fyrir fórnardauða hans. Biblían lýsir augnabliki þar sem María Magdalena smyr Jesú. Það er lýst í Jóhannesi 12:1-8 og gerist í Betaníu aðeins dögum fyrir krossfestingu Jesú. 6 dögum fyrir páska kom Jesú til Betaníu þar sem Lazarus var, sá sem Jesús hafði reist upp frá dauðum. Þeir gáfu honum þar kvöldverð. Marta þjónaði og Lazarus var einn þeirra sem satt með honum til borðs. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardussmyrslum og smurði fætur Jesú og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smyrslana. Lærisveinarnir uppveðraðir af spennunni yfir því að Jesús væri loksins að taka við ríkinu einbyttu sér að pólitískum afleiðingum. Þeir sáu fyrir sér sigur sæla inngöngu, kollvarpa yfirráðum Rómverja og stofna nýtt jarðneskt ríki. Þetta er sýnt af viðbrögðum mannfjöldans í Matteus 21:9 og múur sá sem á undan fór og eftir fylgdi hrópaði Hósana syni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins, Hósana í hæstum hæðum. Samt var Jesús daufur í bragði. Grátur hans yfir Jerúsalem vakti athygli og hvernig hann sagði fyrir eyðingu hennar og höfnun boðskapar hans eins og lýst er í Lúkas 19:41-44. Og er hann kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni og sagði Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú er það hulið sjónum þínum. Því að þeir dagar munu koma yfir þig að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunar tíma. María Magdalena var í takt við tilfinningar Jesú þegar hún sýndi innsægi og skilning sinn á kenningum hans að þessi innganga í Jerúsalem snerist ekki veraldlegt vald, heldur fórn. Athöfn hennar að smyrja fætur Jesú með dýrum ilmsmyrslum táknar yfirvofandi dauða hans. Þetta er sérstaklega undirstrikað í Jóhannesi 12:7. Lát hana í friði, hún hefur geymt þetta til greftrunardags míns. Þessi táknræna athöfn, óséð eða miskilin af öðrum, sýnir skilning Maríu Magdalenu á fórn Jesú. Að vera konungur ekki með valdi heldur með fórnfúsum kærleika. Á meðan lærisveinunum tókst ekki átta sér til fulls á alvarleika ástandsins gerði María Magdalena sér grein fyrir þunga yfirvofandi fórnar Jesú. Smurning hennar, látbragð sem einkenndist bæði af heiður og sorg, viðurkennir að Jesú sé ekki aðeins jarneskur konungur heldur sem Messías sem gefur fúslega líf sitt fyrir mannkynið.
Það er með þessu verki sem María Magdalena sýnir dýft skilnings og trúar sem jafnvel nánustu fylgjendur Jesu búa ekki yfir. Og lengra í Jóhannesarguðspjalli 20:11-18 var það María Magdalena, ekki Pétur, ekki Jóhannes, ekki neinn af hinum karlkyns lærisveinunum sem var fyrst til að verða vitni af uppreisnum Kristi. Hugsaðu um það í smástund. Í samfélagi þar sem vitnisburður konu yrði ekki einu sinni samþykktur fyrir dómstólum, valdi Jesú Maríu sem fyrsta flytjanda stærstu tíðinda sögunar. Þetta voru ekki mistök, þetta var með ráðum gert. Jesús sá lengra en samfélagsleg viðmið og hefðir. Þó heimurinn liti á Maríu sem einhverja óverðuga virðingar eða traust, fól Jesú henni mikilvægasta boðskapin af öllum. Ég er upprisinn. Það er kröftug yfirlýsingum að Guð meti ekki fólk út frá mannlegum stöðlum. Hann metur trúmennsku, kærleika og tryggð. Hlutverk Maríu sem fyrsta vitnis sýnir okkur að Guð lítur á hjartað, ekki merki sem samfélagi setur. Við skulum tengja þetta við nútíma líkingu. Ímyndaði þér konu í litlum bæ, stað þar sem allir þekkja fortíð hvers annars. Litið er á hana sem spilta vegna mistaka sem hún hefur gert eða óviðráðanlegra aðstæðna sem áttu sér stað. Það hlustar enginn á hana og fólkið í kringum hana hefur þegar gert upp hugsin hver hún er. En einn daginn gerist eitthvað kraftaverk. Hún hefur gefið skilaboð von sem gæti breytt lífi allra í þeim bæ. Hver myndi nú trúa henni? Myndi fólk sleppa fordæmum sínum og sjá hana fyrir sannleikan sem hún kemur með eða myndi það vísa henni frá sér vegna þess að það getur ekki séð fram hjá fortíð hennar? Þetta er saga Maríu. Hún hafði allar samfélagslegar og trúalegar hindranir á móti sér en Guð notaði hana einmitt vegna trúfesti hennar og traust til hans. Meðan trúar yfirvöld í sjálfsréttlæti sínu kusu að draga úr henni, upphafði Jesú hana. Hann sýndi fram á að gildi ríkis hans er ekki bundið af hefðu manna, heldur miðast við sannleika, náð og hollustu hjartans. Vitnisburður Maríu, sú fyrsta til að sjá hinn uppreisna Krist, stendur sem ávítur til þeirra sem myndu reyna að draga úr henni eða öðrum fylgjendum Jesú byggt á fyrri syndum eða samfélagslegum viðmiðum. Í menningu þar sem orð hennar hafa lítið vægi gerði Guð hana að hornsteini upprisu boðskaparins. Þetta er kröftug áminning að í augum Guðs er trúfesti það sem raunverulega skiptir máli, ekki mannleg skynjun eða merkingar, og þegar við förum lengra inn í sögu hennar munum við sjá hvernig þetta traust á trúfesti Maríu var ekki aðeins af tilviljun. Það var hluti af guðlegri áætlun að snúa skilningi heimsins á hvolf. Endurlausn Maríu Magdalenu. Umbreyting Maríu Magdalenu er öflugur vitnisburður hvað Kristur getur gert í lífi sem gefst honum. Hún var einu sinni kúguð, bundin af myrkraöflum og sniðgengin af samfélaginu. En kynni hennar af Jesú urðu þáttaskil, algjör umbreyting sem náði djúft inn í sál hennar og lyfti henni frá örvæntingu. Sjáðu fyrir þér hrjóstrugt tré sem hefur verið sviðnað af sólinni og skilið eftir án lífs, sem blómstrar skyndilega eftir að hafa verið vökvað og hýrt það. Það var það sem gerðist fyrir Maríu þegar hún hitti Jesú. Lúkas 8:13 dregur upp skýra mynd. Hún var ein af konunum sem ekki aðeins fylgdu Jesú heldur studdu þjónustu hans með framlögum sínum. Hugsaðu það. Þetta var ekki bara kona sem læknaðist og gekk í burtu. Hún skuldbundi sig. Þakklæti hennar kom fram í þjónustu hennar. Hún varð ein af tryggustu fylgjendum hans og stóð með honum í gegnum súrt og sætt. Hún fékk ekki bara lækningu, hún gaf til baka með öllu sem hún átti, bæði líkamlega og fjárhagslega. Ímyndaði þér hugrekki sem það lítur að hafa þurft fyrir hana. Kona sem eitt sinn var talin óhrein og þjáð, gengur opinberlega meðal lærisveinanna og styður verk Krists. Í samfélagi þar sem konur voru oft settar til hliðar
var umbreyting hennar ekki bara persónuleg. Það var opinber yfirlýsing kraft Guðs til að endurreisa. Hún var ekki lengur skilgreind af fortíð sinni, heldur af núverandi tryggð sinni. Þjónustulund hennar endurspeglar lýsinguna í orðskviðunum 31 af vænu konunni. Rétt eins og konan sem réttir út hönd sína til fátakra og vinnur ötullega að því að framfleyta heimili sínu, helgaði María sig fullkomlega boðun Jesú. Hún var stuðningsmaður ekki bara í anda heldur í verki. Hún fól í sér kjarna sanns lærisveins, gengur í trú, veitir og stendur sem máttastólpi. Nú skulum við sjá fyrir okkur nærveru hennar á mikilvægustu augnablikum lífs Krists. Á meðan margir lærisveinanna flúðu að ótta við krossfestingu Jesú, var María þar og stóð við rætur krossins. Trúnaður hennar var óhagganlegur, jafnvel þrátt fyrir gríðalan sársauka og missi. Hún sá drottinn sinn þjást, en þó sneri hún sér ekki frá, og þegar gröfin var innsigluð var hún meðal þeirra fyrstu sem sneru aftur og leitaði hans. Jafnvel þótt öll von var í úti. Saga hennar minnir okkur á að sönn umbreyting breytir ekki bara stöðu okkar, hún breytir tilgangi okkar. Hún fór úr því að vera útskúfuð yfir í að vera aðal persóna í hreyfingu frumkristninar. Hollusta hennar við Jesú var ekki bara svar við lækningu hennar, það var vitnisburður að þegar Guð umbreytir hjarta, leiðir það til lífs, þjónustu og óbilandi tryggðar. Og þegar við höldum áfram, verður ferð hennar tákn það sem Guð getur gert með hverjum þeim sem fús til að endurnýjast. Hver var hinn sanni ofbeldismaður? Opinberun Biblíunar. Sagan af Maríu Magdalenu tekur enn dýpri beygju þegar við byrjum að spyrja hver var hinn sanni ofbeldismaður hennar? Til að skilja þetta verðum við að skoða Lúka 7, 36-50 þar sem við finnum Jesú að borða heima hjá Símoni Farisea. Í þessari frásögn kemur syndug kona inn og smyr fætur Jesú. Nú á þeim tímum var slíkt athæfi djarft og að fara óboðin inn á heimili Farisea var í næstum ómögulegt nema heimilisfólki þekkti konuna. Textin gefur til kynna að María Magdalena, einmitt þessi kona, hafi verið nógu kunnug heimili Símonar til að komast inn án andmæla. Athugasemdir Símonar: væri þetta spámaður, myndi hann vita hver og hvílík svo kona er. Sýnir að hann hafði nána þekkingu á fortíð hennar sem gefur til kynna tengsl sem liggja dýpra. Engin annar komið athugasemdir að hún hafi farið inn í húsið. Aðeins Símon hugsaði þannig hana. Íhugaðu hvað hér í gangi. Viðbrögð Símonar snerust ekki aðeins spámanlegt innsægi Jesú. Það var persónulegt. Það gefur til kynna sögu, kannski dimma og áhyggjufulla. Í menningu þar sem karlkyns vald var algjört, hafði Símon sem æðsta vald heimilsins verulegt vald yfir konunum undir þaki hans. Sérstaklega í Jóhannesi 12:2 lýst að Marta þjónaði til borðs, hlutverk sem húsfreyjan eða eiginkonan gegnir jafnan. Ef Marta, systir Maríu, væri sannlega eiginkona Símonar, þá hefði María Magdalena geta verið mágkona hans sem gæti komið henni í viðkvæma stöðu innan heimilis hans. Slíkt samband undir valdi mannsins og Símonar sem var virtur sem farisei skapaði umhverfið sem var þrungið vegna andlegrar, sálrænar og jafnvel líkamlegrar misnotkunar. Við skulum skoða þetta nánar. Í Lúka 7, þegar kona smyr fætur Jesú, gefur dómharður tótt Símonar okkur ekki aðeins vísbendingar kynni hans af henni, heldur tilfinningu ábyrgð varðandi fortíð hennar. Hann leit á hana sem saurgaða og óverðuga, sem styrti þann stimpil sem samfélagið hefði sett á hana. En hvernig vissi hann svona mikið? Textin lagði til að Símon gæti hafa átt þátt í áfalli hennar. Skortur hans á samkennd, afneitun hans og viðhorf og hversu reiðubúin hann var til að fordæma
sýna minnstur þess að misnota trúarlegt og samfélagslegt vald til að hagræða og stimpla. Það er engin furða að nærvera Jesú í húsi Símonar hafi orðið vettvangur fyrir svo djúpstæð kynni. Hugsaðu nú þetta frá nútíma sjónarhorni. Ímyndaðu þér einhvern sem hefur stjórn á öllum þáttum lífsins. Einhvern sem hefur ekki aðeins vald, heldur notað það vald til að stjórna þér og draga úr þér. Þetta var raunveruleiki Maríu á heimili Símonar. Tilfinningalegt og sálrænt vægi slíkra stjórnunar ásamt almennri skömm yfir þrengingum hennar gerði hana að auðveldu skotmarki fyrir spotti Símonar. Jesús sá hins vegar handan dómsins. Í Lúka 7:44-46 ávítar hann Símon og bendir á skort hans á grundvallar gestrisni. Ekkert vatn fyrir fætur hans, engin kveðjukoss, algjör andstæða við tryggð hennar. Þessi umvöndun snerist ekki bara mannasiði, heldur að afhjúpa hræstni Símonar. Hér var maður sem sagðist halda uppi réttlæti en brást í því að sýna jafnvel hinna einföldustu góðvild. Og samt var hann fljótur að fordæma konuna sem sýndi ekkert nema iðrun og þakklæti. Símon sem farisei var fulltrúi trúar elítunar, þeirra sem íþyngdu fólki með þungum siðferðislegum væntingum en vanræktu hinn sanna anda laganna, samúð og miskunn. Matteus 23:27-28 lýsir slíkum einstaklingum sem kölkuðum gröfum, fagrar utan en innan eru fullar af döðra manna beinum. Dómur Símonar yfir Maríu stafaði líklega af þessum stífu stöðlum. Hann leit á hana sem óhreina handan endurlausnar, skynjun sem bætti á misnotkunina sem María varð fyrir út fyrir hið persónlega og gerði það kerfisbundið. Þetta er umhverfið sem Jesús steig inn í, sem sýnir að María var ekki framar vonum, heldur á barmi umbreytingar. Nálgun Chris var algjörlega þvert á menninguna. Hann sá hana ekki eins og Símon. Þar sem Símon sá skömm, sá Jesús sál sem þarfnast lækninga. Jesús frelsaði hana ekki aðeins frá hinni djöfulegu kúun sem hún mátti þola, heldur einnig frá þeim samfélagslegu fjötrum sem héldu henni bundinni. Kærleikur hans leysti hana undan skömminni sem Símon og aðrir lögðu á hana og náð hans bauð henni heiður sess meðal fylgjanda sinna. Ímyndaði þér fanga sem hefur setið á baku í lás og slá svo lengi að hann fer að trúa því að hann eigi heima þar. Allt í einu kemur einhver með lyklana, opnar hurðina og segir honum: Þú átt ekki heima hér, þú ert frjáls. Það er það sem Jesús gerði fyrir Maríu. Hann leysti hana ekki bara líkamlega frá illum öndum, heldur sleit hann tilfinningalega, samfélagslega og andlega fjötra sem héldu henni fanginni og sýndi að náð Guðs hefur vald til að sigra fjötra manna. Í þessu sjáum við opinberun. Hinn sanni ofbeldismaður var Símon. Það var Símon, mágur hennar, sem hefur farið illa með hana innan heimilisins og notfært sér vald sitt og trúarlega stöðu. Fordæming hans á henni í samkvæminu með Jesú í Lúka 7 sýnir djúpa kunnulega og persónulega dómgreind sem bendir til þess að hann hafi haft nána þekkingu á fortíð hennar sem aðeins einhver nákomin henni myndi búa yfir. Símon sem farisei notaði vald sitt ekki aðeins til að misnota hana heldur einnig til að kúa og fordæma hana og taldi hana óafturkræfa í augum trúarlegra laga. Arfleið Maríu Magdalenu og tákn vonar. Saga Maríu Magdalenu er meira en bara forn saga. Hún er kröftugt tákn von og þrautseigju fyrir hverja sál sem hefur einhvern tíma verið mismetin eða misskilin. Ímyndaðu þér að búa í heimi þar sem fólk sér þig aðeins í gegnum linsu fyrri mistaka þinna og neitar að viðurkenna umbreytinguna sem þú hefur upplifað. Það var raunveruleiki Maríu þar til hún hitti Jesú. Þrátt fyrir merkinguna sem samfélagi setti á hana, reis hún yfir það og var dyggur fylgismaður Krists.
vitnisburður hvað sönn náð og þrautseigja geta gert. Horfðu á nærveru hennar við krossfestingu Jesu í Matteusi 27:56. Á meðan margir fylgjendur hans flýðu óttaslegnir, stóð María staðföst við rætur krossins. Það eitt að fylgja Kristi á augnablikum kraftaverka og sigra, en algjörlega annað að vera til staðar þegar allt hrynur. María var þarna þegar vonin virtist úti, þegar Jesús þjáðist hvað mest. Tryggð hennar á myrkustu stundinni sýnir trú sem ekki skekur af ótta eða aðstæðum augnabliksins, trú sem stendur staðföst, jafnvel þegar allt virðist vera búið. Og svo í Jóhannesi 20:11-18 sjáum við hana aftur að þessu sinni við gröfina. Hún var fyrst til að vera vitni af upprisunni, mikilvægu augnabliki sem myndi breyta gangi sögunar. Á meðan aðrir höfðu snúið aftur til fyrra lífs, var María eftir og leitaði drottins jafnvel í sorg sinni. Það var trúfesti hennar sem leiddi hana til stærstu opinberunarinnar, Jesús, upprisinn í sigri yfir dauðanum. Þraut segja hennar okkur öllum fyrirmynd. Það sýnir að þeir sem leita Krist með óbilandi hjarta verða fyrstir til að upplifa sigur hans. En saga hennar endar ekki þar. Þrátt fyrir hollustu hennar og mikilvægi hafa tilraunir til að rangfæra arfleð hennar verið viðvarandi í gegnum tíðina. Frá fyrstu kirkjuleiðtogum til nútíma skáldskapar hafa margir reynt að draga úr hlutverki hennar, mert hana sem fallna konu eða búa til sögur sem skekkja samband hennar við Jesú. Það aðferð sem hefur verið notuð til að draga úr völdum og áhrifum kvenna í kirkjunni, til að þagga niður raddir þeirra og endur skrifa sögu þeirra. Samt varir sannleikurinn Maríu Magdalenu þrátt fyrir þessa viðleitni. Biblían sýnir Maríu stöðugt sem lærisvein, óbilandi trúar og kærleikandi Jesú, konu sem var ekki skilgreind af fortíð sinni heldur af tryggð sinni. Sama hversu saga hennar hefur verið snúin af mannahöndum, sannleikurinn skín í gegnum ritningarnar. Hún ekki aðeins fylgdi Jesú, hún var vitni hins upprisna Krists. Útgáfa Biblíunar af sögu hennar hefur meiri kraft og von en nokkur mannleg afbökun. Og í dag þegar saga hennar endurheimt, minnir hún okkur á að Guð metur þrautseigju, trúmennsku og hjarta sem leitar hans umfram allt annað. Arfleifð hennar kallar okkur til að rísa yfir merki sem aðrir setja á okkur. Það býður okkur að standa staðföst í trú okkar, jafnvel þegar heimurinn miskilur okkur eða fordæmir okkur. Saga Maríu sýnir að Guð getur endurleist hvaða líf sem og umbreytt því í kraftmikinn vitnisburð náð hans. Eins og hún getum við fundið endurlausn og tilgang sama hver fortíð okkar Þegar við hugleiðum ferð Maríu, hvetjið þið til að íhuga þitt eigið? Hversu oft leifum við öðrum að skilgreina okkur af mistökum okkar eða lægstu augnablikum okkar? Líf Maríu minnir okkur á að það ekki það sem heimurinn segir okkur sem skiptir máli. Það það sem Guð segir. Og í augum hans sérhver sál sem kemur til hans ný sköpun. Ljúkum með bæn. Kæri himneski faðir, þakka þér fyrir söguna Maríu Magdalenu, sögu sem kennir okkur mátt þinn til að endurleysa og endurreysa. Megum við finna hugrekki til að koma til þín með okkar eigin brotnu sál, treysta á lofor þitt að lækna okkur. Hjálpaðu okkur að lifa í náð þinni eins og María Magdalena gerði og verða kér þíns kærleika í heimi sem oft miskilur og fordæmir. Í Jesu nafni. Amen. Ef þú hefur náð hingað, skildu eftir ummæli, raunverulegt hugrekki, kemur af sannri náð. Látum þetta vera yfirlýsingu að eins og María Magdalena getum við öll fundið endurlausn. Og ef þú vilt afhjúpa fleiri ósagðar sögur úr Biblíunni, sögur von, endurlausn og hugrekki gegnum Krist, haltu áfram að fylgjast með okkur hér.
Saman munum við kanna ljósið í orði Guðs, í heimi sem svo sárlega þarfnast þess.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Sviðið veröldin, Matteus 28:19. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heila sanda. Í Kaliforníu árið 1874 var mér gefinn áhrifaríkur draumur. Mér dreymdi að nokkrir bræðranna í Kaliforníu væri á ráðstefnu að íhuga hvernig best væri að haga starfinu á komandi misseri. Ungu maður sem ég hafði oft séð í draumum mínum kom til ráðstefnunar. Hann hlustaði með djúpum áhuga á orðin sem töluð voru og sagði síðan með íhugli og valdsmannlegum mynduleika: Borgirnar og þorpin eru hluti af vingarði drottins. Íbúar þeirra verða að heyra varnarorðin. Óvinnur sannleikans gerir örvæntingafullar tilraunir til að snúa líðnum frá sannleika Guðs til líginar, til þegið að sá á bökkum allra vatna. Veri getur að þið fáið ekki þegar í stað að sjá árangur erfiðis ykkar, en það má ekki draga úr ykkur kjark. Takið ykkur Krist til fyrirmyndar, hann hafði margar áhörendur en fáa fylgjendur. Sendibóðin hélt áfram: Þið hafið og þröngar hugmyndur starfið á þessum tíma. Þið eru að reyna að skipuleggja starfið þannig það rúmist í örmum ykkar. Þið verði hafa víðari sjónarsvið. Ljós ykkar má ekki setja undir mælikér eða undir rúm, heldur á mælistiku til þess að það lýsi öllum sem

0: eru í húsinu. Húsi ykkar er heimurinn. Mörg lönd býða eftir hinu fullkomna ljósi sem drottinn hefur þeim til upplýsingar og trú ykkar er takmörkuð, hún er mjög lítil. Skilningur ykkar á starfinu þarf að aukast stórlega. Sækið fram. Guð mun vinna með miklu mætti ef þið viljið ganga í allri auðmýkt hugans frammi fyrir honum. Það er ekki trú að tala hið ómögulega. Ekkert er Guði ómáttugt. Ljós hinna skuldbindandi skilirða lögmálsguðs á að prófa heiminn. Tíminn er naumur og allir sem trúa þessum boðskap ættu að finna til heilagra skildu sinnar til að verða óeigingjarnir verkamenn og beita áhrifum sínum réttu megin og aldrei skipta sér í orði eða verki gegn þeim sem leitist til að auka áhugan á málstað Guðs. Ljósin sem Guð hefur gefið okkur er ekki mikils virði fyrir heiminn nema það sjáist vegna þess að það hefur verið borið fram fyrir hann.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Það eru margar og mismunandi mæður í heiminum, en aðeins ein sem þú kallar þína móður. Ég veit ekki hvað þú hugsar þína móður, en ég elska mína móður og stolt af henni. Frá barnæsku hefur mamma verið besti vinur minn. Hefur þú, ef til vill hugsa sem svo, er þú hefur séð mæður annara barna, að þær væru fallegri og betri en þín móðir. Ég vil segja ykkur sögu til útskýringar á því sem ég meina. Tvær telpur gengu saman eftir götunni. Þegar frú Höndir myndali og velklædd kona kom út frá fallegu húsi og gekk inn í bíl. Beið eftir henni. Þetta mamma Grétu. Hún ekki glæsilegasta konan sem þú hefur séð, sagði Jenny við Föbi, vinstúlku sína. Greta hlýtur að vera mjög stolt af henni. En Föbi hafði ávallt hugsað sér mæður lotnar í herðum með hrukkótt andlit og grátt hár. Þær töluðu meira þetta á götunni og að lokum sagði Jenny. Myndir þú ekki vera stolt ef móðir þín væri svona fín? Þessi spurning vakti í hjarta Föbi eftir að þær skildu og henni fannst hjarta sitt slá hraðar. Hún hugsaði hve skemmtilegt hefði verið að eiga svona fína móður sem frú Höndir var. Ó, hvað hún hefði verið stolt. Húsið var mannlaust hún kom heim. En þá mundi hún að mamma hafði farið að hjálpa nágrannakonu sem átti veikt barn. Allt var hreint í húsinu þótt það væri ekki ríkmannlegt og allt í röð og reglu. Það var barið að dyrum og inn kom hjúkrunarkona í þorpinu. Föbi þótti mjög vænt hana og heilsaði henni brosandi. Móðir þín heima? Nei, mamma hjá nábúakonu okkar, barnið hennar veikt. Hún hefur verið þær tvo undanfarna daga. Þú hlýtur að vera stolt af móður þinni, Föbi. Föbi vissi ekki hverju hún átt að svara. Ef til vill skilur þú ekki hvað móðir þín fyrir vini sín og nágranna, sagði Klara hjúkrunarkona. Þegar ég þreytt hugsa ég alltaf hvernig hún fórna lífi sínu til að hjálpa öðrum og létta byrðar þeirra. Þú ert lánsöm að eiga slíka móður og ég vona að þú metir það verðleikum. Nú skal ég fara og leysa hana af svo hún geti hvílt sig. Síðan kvaddi hún án þess að vita að hún hafði skilið eftir óteljandi nýjar hugsanir í hjarta Föbi. Föbi horfði hugsi út gluggann þegar mamma hennar kom inn. Mamma Föbi var ekki lengur ung, leit jafnvel út eldri en hún var, en í augum hennar var ávallt sólskin. Villi litli betri, sagði hún, og við guði svo þakklátt fyrir það. Ég hélt að hann myndi deyja í gærkvöldi, en nú hann að bata vegi. Hún sneri sér á ofninum til að bæta á eldin, en Föbi hljóp til hennar, tók háls henni og sagði, mamma, mamma, því hef ég ekki séð það fyrr hve yndisleg þú ert. Börnin mín, láti þetta kenna ykkur að sjá yndisleg móður ykkar, þótt hún sé ekki ríkmannlega klædd, en vegna kærleika hennar, og gleymið ekki sína henni það og endurgjalda kærleika hennar eftir bestu getu, meðan tími til. Heiðraf þú föður þinn og móður þína, eins og drottinn Guð þinn hefur boðið þér, svo að þú verði langlífur og svo að þér vegni vel í því landi sem drottinn Guð þinn gefur þér. Það vitnaði í 5. Mósebók, 5. kafla, 16. vers.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið sæl, ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og núna lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðinar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá spurninga þeirra athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Það hefst lestur 8. kafla. Vantrúaður þjóðhöfðingi reynir að ónýta spádóm. Samkomusalurinn var orðið þéttskipaður þegar David Dare kom þangað. Hann spjallaði fáeina mínútur við nokkra vini sína. Því næst heitti hann herra Morley og gengur þeir saman að ræðustólnum. Þegar hann stóð upp til að tala var hann tekið með óvanalegum fögnuði. Herra Dare brosti í viðurkenningaskyni. Ég sé að þið hefði áhuga fyrir efni því sem auglýst var fyrir þennan dag, sagði hann. Fyrir mig er það ánægjulegt að sjá einhvern með djörfung sannfæringarinnar og fúsleik til að gera meira en tala hana. Flestir efasemdamenn komast aldrei lengra í það. Þegar öllu er á botni hvolft, ætti það að vera auðvelt fyrir vantrúamenn að hrekja biblíuna ef þeim væri það eins mikið áhugamál og þeir vilja telja okkur trúum. Þeir þurfa ekki annað en endurreisa hina fornu Týrus eða Babylon eða Nínive, því að Guð hefur sagt að þessar borgir skildu aldrei framar að mönnum byggða vera. Og hann skoraði á heiminn að ósanna orð sín. Ef vantrúamenn vildu endurreisa, þó ekki væri nema eina af þessum borgum, sem guðlegu refsidómur hefði gengið yfir, myndu þeir ekki lengur að neittir til að ræða spurningunum það hvort spádóma biblíuna séu sannir. Því þá myndu þeir sjálfir verða lifandi röksemd gegn sannleika þeirra. En þetta er draumórakennd hugmynd og fráleitt og óskynsamlegt ætlast til þessa af efasemdamönnum, mótmælti herra Emerson. Ég er herra þér samdóma pappi, hvíslaði Lucille, leið og hann settist niður. Ef efasemdamenn meta svo mikils efasemdi sínar, þá láta það leggja eitthvað í sölurnar fyrir þær eða þegja ella. Vissulega leggja henni trúuði allt í sölurnar fyrir málsta sinn, eignir sínar og jafnvel lífi sjálft, en ef að senda mennirnir jafnvel ekki fá hana dollara. Já, ræðumaðurinn hefur rétt fyrir sér. Sú hugmynd að reyna í raun og veru að ósanna spádóm er ekki svo fráleitt, svaraði herra Dare. Hún ætti að finnast hjá hverju þeim manni sem hugsa rökrétt. Hún vakti fyrir einum ákveðnum ef að senda manni. Hér um bil 300 árum eftir Krist, var uppi larður maður sem las orð Jesu í Lúkasa Guðspalli 21. kafla og 24. versi. Það sem segir, Jerusalemin verða fótum tróðin og heiðingum þegar tímar heiðingjana eru liðnir. Þessi maður hafði einu sinni verið kristinn svo hann þekkti spádómana. En nú tók hann það í sig að Jerusalem skyldi verða fótum tróðin af Ísraelsmönnum en ekki heiðingum. Þessi maður vissi einnig að Biblían sagði fyrir að musterið í Jerusalem yrði ger eitt og þjónusta þess afnuminn. Að gyðingar myndu tvístrast út á meðal allra þjóða heimsins og að kristindómurinn ætti að breiðast út til sérhverra þjóðar og kynkvíslar og tungu og líðs. Hann var ákveðin í að kollvarpa kristindóminum, ekki með því að lífláta fylgjendur hans. Það hafði fyrirrennari hans reynt í 250 ár og það hafði einungis orðið til þess að kristnumönnum fjölgaði stórum. Heldur ætla hann að nota aðra áhrifamir aðferð, sem sé að ósanna spádómana. Þannig ætla hann að sanna að Jesús væri ósannindamaður. Og hann hafði valdið til þess, hafði nokkur tíma haft það, því að þetta var Julian keisar í Róm, sem hafði feikna miklu herliði yfir að ráða og allt vald og auðlegð hins mentaði heims í sínum höndum. Ber það ekki vottum talsunan sjálfsþótta, þegar þið fullirðið að Julian hafi ekki haft annað í huga en að hreikja biblíuna, spurði herra Emerson. Rithöfundur einn sem var eins vantrúður og Julian sjálfur segir að hann hafi ætlað sér að berjast opinberlega gegn Guði og í því skyni lagt ráð á
hvernig hann skildi hrekja og ósanna spátumanna. Þessi rithöfundur var Edward Gibbon, sem allir heimurinn viðurkenndi sem heimildarmann á því tímabili. Ég ætla nú að lesa frásöguna í 23. kafla, hinni frægu mannkynssögu hans, þar segir orðrétt. Julian ráðgerði hvorki meira niður minna en að byggja upp aftur musterið í Jerusalem. Í opnu bréfi er hann stílaði til gýðinga þjóðarinnar og breytt var út byggðirnar, aukkar hann þá fyrir ógæfu þeirra, fellir harðan dóm yfir kúfurum þeirra, hrósar staðfestu þeirra og lýsir því yfir hann sé náðugur verndari þeirra. Þeir áunu sér vináttu Julians með hinu óbyrgjarna hatir sínu til kristindómsins. Eftir að musterið var að lokum eyðilagt af herflokkum Títusar og Hadrians var plagt yfir hinn helga reit sem tákn ævinlegrar bannfæringar. Veri getur að hér koma á metóðagjönd Julians hafi vakið hjá honum löngun til að endurnýja hinn á fornu dýr musterisins í Jerusalem. Þar er kristnum mönnum var staðfastlega talin trú að ævinlegur eyðileggingadómur hefði verið kveðin upp yfir öllu lögmáli Móse, myndi hinn keisarlegi líðfræðari hafa nota heppnina við fyrirtæki sitt sem sérstakar röksemd gegn trúni á spádóma og sannleika opinberunar. Hann ákvað nú að reisa tafalaus skrautlegt musteri á hinu tignalega Móriafjalli og laða marga gyðinglega nýlendum en þangað sem í strangasta trúarofstaki myndu ávallt vera reiðubúnir að styrkja og jafnvel verða fyrir til en hinn heiðna stjórn með hann fjandsamlegu aðgerði sínar. Sá að vinu Julians keisara sem hann veitti hér æðsta embætti var hinn dygðugi og lærði Alypius. Þessi ráðherra fekk þá óvenjulegu skipun að endurreisa musterið í Jerusalem í hinni fornu fegur þess. Og hinn kostgæfni Alypius heimtaði og fekk með erfiðleiku stuðning landstjórans í Palestínu. Samkvæmt skipun hins mikla bjargvætta síns söfnuði skýðinga saman úr öllum skattlöndum keisaradæmisins og hinu heilaga fjalli feðra þeirra og sigur þeirra sem þau voru mjög hreiknir af skeldi og æsti hinna kristnu íbúa í Jerusalem borgar. Löngun eftir að endurreisa musterið hefur á öllum öldum verið sú tilfinning sem mestu hefur ráðið hjá Ísraelsmönnum. Sér hver pingja var opnu til ríflega gjafa. Allir völdu taka einhver þátt í þessu guðrækni starfi og öll þjóðin framkvæmdi með eldfjöru og guðmóði skipanir hins mikla einveldis herra. Og þó var það einmitt við þetta tækifæri að sameinuð viðleitni valds og guðmóðs misheppnaðist og grunnið þeim sem musteri gyðingu var byggt á og Múhameds musteri stendur nú á blasi stöðut við hinn sama sjón rústa og eyðileggingar sem þó er lærdómsrík fyrir okkur. Hinn er kristnu ólu hjá sér þá eðlilegu og guðrækilegu von að í þessari eftirminnilegu baráttu myndi ske eitthvað mikið kraftaverk sem er til þess að halda uppi heiðri trúabræðina. Meðan Alypius með aðstoð stjórnanda skattlandsins knúði starfið áfram með krafti og kostgæfni hófst ægileg skothríð með eldkúlu regni í nánd við undirstöðurnar með tíðum og síendurteknum árásum á byggingarstaðinn í langan tíma svo að verkamennirnir sem ætlaði að stikna af hita komust þar ekki að og hinn sigursæla höfuð skepna eldurinn hélt hann í áfram eins og honum varði þrálátlega og einbeittlega beint að því að reka þá svo langt í burt að þeir yrðu að hætta starfi sínu. Julian hefði getað endurreist alla borgina með auðleysinu og valdi, en hann gat ekki endurreist eitt einasta musteri. Hann byrjaði starfsitt með því að láta lúðra því hljóma allstaðar og tilkynnti þannig öllum heiminum fyrir ætlu sína. Og tilgangur hans var að reka spátdóma biblíunar og útrýma þannig kristindóminum. Hvernig sem þið viljið gera eitthvað grein fyrir þessu þá voru tvennt eftir óhrekjanlegt. Í fyrsta lagi, það að Julian gortaði því að hann skildi ósanna spátum af biblíunar með því að gera það sem biblían sagði að aldrei myndi verða gert. Og í öðru lagi, gat hann ekki framkvæmt fyrirætlun sína þó hann ætti ráð og allir auðlegð og valdi heimsins. Herra Emerson stóð upp og Davíð Der hlustaði á meðan hann talaði. Trúir þú því, herra Der, að Guð hafi sagt atburðin fyrir og þínast á yfir náttúrlegan hátt komið í veg fyrir að orð þess yfir gert að engu? Var það ekki heldur hjátrú verkamannana sem olli því að ekkert varð úr þessari fyrirætlun? Það skiptir engu, hvort verkamennutin hafa látið hugfallast, söku hjátrúar eða ekki. Spámanninu sögðu ekkert um það
hvernig tilraunirna til að endurbyggja musterið yrðu ónýttar. Guð sjálfur gaf öllum kost á að ónýta spádóma hans ef þið gætu. Hér var maður sem djarflega og drembilega varð við áskoruninni, notaði alla auðlegð og vald rómverska keisaradæmisins í þágu þessara viðleitni, en mistókst hrapalega. Guð hefur sagt að allar slíka tilraunir mundu misefnast. Mér þykir væntum, fyrst að gerða tilraunir þessa átt, að til þess var maður sem bæði var auðuri og volduri en nokkur núlifandi maður. Eftir daga Júlíans hefur engin annar orðið til þess að endurtaka tilraun hans. Svo merkilegar og skemmtilegar sem þessar umræður hafa verið, fyrir hvert hann sem af þeim vill læra, verð þá mikilvægasta umræðuefnið geymt til næsta fundar. Kristur er þungamiðja spádómanna og mannkynssögunnar. Komið í sæl, ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur er samt í þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar er sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þau vildu meðan fyrirlestri stóð og hann tók það fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem komu við sögu. Þá hefst lestur níunda kafla. Kristur er þungamiðja spádómanna og mannkynssögunnar. Herra og frú Emerson, George og Lucille komu með þeim fyrstu á næstu samkomu. En þó þau kæmu snemma voru aðri búnir að fá sér sæti í samkomusannum og rættu með mikilli alvörugefni þau atriði sem komu fram í fyrirlestur þeim sem búið var að halda. Það mun verða mannmargt í kvöld, sagði Lucille, þegar fólki streymdi inn í stærri og stærri hópum. En það er eðlilegt, svaraði faðir hennar. Frá hvaða sjónarmiði sem það er skoðað, þá var þetta mikilvægasta umræðefnið. Á þessum samkomum, spurði hún. Ó nei, góða mín. Það er mikilvægasta og þýðingamesta umræðefni sem til er í heiminum, sagði hann í óvenjulega alvöru þrungnu rómi. George og Lucille virtu föður sinn fyrir sér forviða. En pabbi, stamaði stúlkan út úr sér að lokum, ég hélt að þú væri vantrúamaður í húð og hár. Það er ég, en það er ekki því til fyrirstöðu að ég láti mig skiljast að ekkert umræðefni er meira eða jafnvel jafnast við spurningunum það hvort Jésús Kristur lifði, dó og reis upp aftur eins og Nýja testamenti skýri frá. Lucille virti föður sinn enn fyrir sér með spurnar og tortryggni svip. Hafa margir vantrúarmenn sömu skoðun og þú á þessu atriði? Í raun og veru allir og hinni fremstu meðal þeirra hafa látið það í ljós. George og frú Emerson hafðu hlustað á þetta samtal með undrun og áhuga. Innan skams var salurinn troðfullur og enn kom fólk í stór hópum. Herra Morley kynnti fólkinu Herra Dare. Ég hef í hyggju, sagði Herra Dare, að íhuga aðeins lítið eitt vitnisburðin viðvíkjandi hinn óumræðilega mikilvæga umræðefni fyrir þennan dag. Margar gagnlegar og velsamdar bækur þetta efni er þess verðar að þið lesi þær. Í allri kenningu sinni skýrskotaði Kristur til spámannana til að sanna þau ummæli sín sem komu mönnum óvænt. Skýrskotunin til spádómanna var eiginlega röksemd til að sanna að Jésús væri Messías, heldur iðulega eina röksemdin. Það eru meira en 300 spádómar og ummæli Krist í Gamla testamentinu sem gagngert er vitnað til í hinu nýja á þann hátt þeir hafi ræst á honum. Og enginn getur sagt að þessi spádómar hafi verið skráðir eftir dag Krists. Því að síðasta bók Gamla testamentisins var rituð 400 árum áður en Kristur fæddist í Betlehem. Eða ef við samþykkjum hina skoðunina sem er mjög svo viðsjárverð, hefur það verið gert 168 árum áður að minnstakosti. Það gátu því engin sviksamlega leynisamtök á því stað milli spámanna Gamla testamentisins og guðspjallamanna Nýja testamentisins.
Þegar Kristur kom í fyrsta skipti fram opinberlega, skírskota hann til spádóms, þar sem segir, í dag hefur ræst þessi ritningagreim sem þér nú hafið heyrt. Þetta er tekið Lúkas að guðspilu 4. kafla á 21. versi. Þá sagði hann við þá, ó þér heimskir og treyir í hjarta til að trúa öllu því sem spámennir hafa talað. Þetta var Lúkas að guðspilu 24. kaflanum og 25. versi. Og til þess að sína lærisveinu sínum hvernig rættu að rannsaka Biblíuna, byrjaði hann á Móse og öllu spámönnunum og útlagði fyrir þeim í öllum ritningunum það er hljóðaði hann. Hversu mjög sem efasendamenn kunna að gera gís að spátumum, kannast þeir þó við að Gamla testamentið gefi oftlega til kynna komu merkilegrar personu og þeir vita að fyrir mörgum öldum síðan lifði öll gyðingaþjóðin í ákafri eftirvæntingu eftir Messíasi. Þjóðirnar umhverfis, óvinni gyðinga, vissu að þeir höfðu þessa Messíasar von og hættu þá fyrir hana. Hér skal bent á nokkra vitningastæði sem þessi von var byggð á, til dæmis fyrirheitið sæði konunnar í fyrstu Mósebók, 3. kafla og 15. versi, þá yfirlýsing að af afkvæmi Abrahams skyldu allar þjóðir á jörðinni blessun hljóta, 1. Mósebók 22. kafla 18. vers. Enn fremur þau ummæli að ekki mun veldisbrotin víkja frá Júta eins og kemur til Síló og þjóðirna ganga honum á hönd, 1. Mósebók 46. kafla og 10. vers. Og að spámaður líkur Mósi ætti að koma fram samkvæmt því sem sagt er í 5. Mósebók 18. kafla 18. versi og Pétur vitnar til í postulasögunum 3. kafla 22. versi og heimfærir til Krists. Merkilegur spádómu sagði fyrir að hann myndi telja heiðingjana sem gýðingar hötuðu með fólki sínu. Og þó skrásettu þeir og geymdu vandlega jafnvel þennan spádóm. Fyrir því gjör ég þig að ljósi fyrir þjóðirnar og þú sést mitt hjálpræði til endimarka jarðarinnar. Stendur í Jesaja 49. kafla og 6. versi. Í Jesaja 60. kafla og 3. versi segir spámaðurinn um Guðs fólk. Heiðingarnir stefna á ljós þitt og konungar á ljóman sem uppbrennur yfir þér. Spádómunum þess að komu Messíasar var fullur af óvæntu þversögnum. Í Jesaja 9. kafla 7. versi er okkur sagt að þessi sonur tímans sé faðir eilverðinar. Þetta veika ungbarn Guð máttarins. 53. kapitúli í spádómsbók Jesaja lætur svo ummælt að sá sem koma ætti myndi verða hrifin burt að landi lifanda sem ungur maður án afkomenda og þó skyldi hann fá að líta afsprengi og lifa langa ævi og að verðast fjölmarga að herfangi svo jafnvel hann skyldi finna fullnægju. Hann átti að verða lífláttinn sem fyrirlitinn illræðismaður og búinn gröf meðal illræðismanna og þó að fá leggst hann ríkum. Hann átti að verða fyrirlitinn og menna forðast hann og þó gjöra marga réttláta. Þátti að fara með hann sem illræðismann en hann þó að byrja fyrir illræðismönnum. Það sýnir svo ómögulegt að þetta allt gæti ræst á einni personu að margir leiðtogar gyðinga sögðu í þessum spádómi hlyti að vera tvær personur að ræða. En er Kristur kom, ræktist á honum allt það sem nú hefur verið tilgreint, svo eðlilega að við erum hægt að veita eftirtekt þessu mótsögnu spádómana. Þar virðast ekki lengur ósamrýmanlegar. Það er viðurkennt að mörgum öldum fyrir dag Krists hafði það verið sagt fyrir í ritum eftir gýðinglega höfunda að einn meðlumur, lítilmótlegur meðlumur gýðinga þjóðarinnar, skildi samt verða öllu mannkyninu til blessunar. Eins og við munum fyllilega sanna síðar, halda hinir efagjörnustu spottar af því eindregi fram að Kristur hafi verið og sé enn öllu mannkyninu til meiri blessunar en nokkur annar maður hefur nokkuð með verið. Útskýrð það eins og þið viljið. En það er óbreytanleg sannreynd að þessi lítilmótlegi maður að hennu litla, fyrirlitna, undirokaða þjóðflokki, gýðingum, hefur orðið hinn mesta og dýrlegasta blessun sér hverju þjóð á jörðu. Þessi undarlegi spádómur sem virtist vera sprottin af þjóða drambi og eigingirni hefur orðið sannreynd sem er undrunar efni á öllum tímum. Enn fremur að tíminn er Kristur átti að koma greinilega tiltekinn. Það átti ekki einungis að gerast áður að veldisbrotin viki frá Júta, heldur og meðan síðara musteri var enn til. Ég mun ræða allar þjóðir,
svo að gessamask allra þjóða skuli hinga koma. Hinn síðari dýr þess að musteris með meiri verða en hinn fyrri var, segir drottinn hersveitanna. Hakka í öðrum kafla á 7-9. Versi. En þetta er ekki allt og sumt. Daniel tiltekur árið er Jésús kemur fram sem Messias og hvenær hann verði krossfestur. Sjá Daniels bók 9. Kafla 24-27. Vers og Esra bók 7. Kafla 11-27. Vers til þess að finna ártal tilskipunarinnar sem útgekk árið 457 fyrir Krist. Þetta er eitt af bestu sönnuðu ártölum í allri mannkynssögunni. Vikurnar 69 eða 483 spádómslegir dagar eða bókstæli ár sem 4. Mósebók 14. Kafla 34. Vers og Ezekiel 4. Kafla 6. Vers byrja 457 fyrir Krist og ná til ársins 27 eftir Krist þegar Jésús var smurður sem Messías af heilugum anda. Í miðri 7000 vikunni eða 7 ára tímabilinu komum við að árinu 31 eftir Krist þegar Messías átti að verða afmáður. Hvernig sem reynt er að eyða þessum spádómum og ártölum með skýringum koma þeir nákvæmlega heim við líf Krists en ekki neitt annað. Í ritum hinna heilu sagnfræðinga Tacitusar og Svetoníusar kemur fram almenn eftirvænting þess að óviðjafnaleg persóna myndi rísa upp í Júdeu þar mundir er Jésús fæddist. Svo rík var þessi eftirvænting með gyðinga að margir svika messiasar komu fram, skýrskotuðu til spádómana og fengu fylgjendur meðal þeirra sem væntu messiasar. Svo vissir voru gyðingarnir að Jésús væri ekki messias og að musteri yrði ekki eyðilagt ára messias kæmi að þeir neituðu öllum skilmálum Títusar ári 70 og börðust í örvæntingaræði til hins síðasta. Í stuttumáli sagt, það skipti mig engu hvernig þið gerðu ykkur grein fyrir því en nokkrar undursamlega sannaðar staðreyndir liggja öllum í augum uppi. Í fyrsta lagi, mörgum öldum fyrir Krist fæddust margir rithöfundar meðal gyðinga sem leiðu hver eftir annan yfir 1000 ára tímabil og spáðu þeir fyrir djarlega að einn af þeirra kynkvísl myndi verða réttlátur öllum öðrum fremur. Í öðru lagi, hann myndi verða spámaður. Í þriðja lagi, honum myndi verða hafna sem messiasi að þeirri sömu þjóð sem sagði fyrir komu hans en tekið á móti honum sem messiasi af öllum öðrum þjóðum heimsins. Í fjórða lagi, hann myndi verða öllum mannkyninu til blessunar. Fimmta lagi, hann myndi lifa ákveðin til greindan tíma. Sjötta lagi, hann myndi verða lífláttinn. Sjöunda lagi, hann myndi deyja sem illræðismaður. Í áttunda lagi, ágætir heinir höfundar bera vitni alla þessa sannreyndir. Níunda lagi, hann átti ekki einungis að verða mjög framúrskarandi maður, heldur Guð á jörðu. Í tíunda lagi, allt það sem nú hefur verið upptalið hefur ræst á Kristi en engum öðrum. Í ellefta lagi, sannleikurinn í kenningu Platós, Karls Marx, Búdda eða Múhameds er ekki háðu spurningunni það hvort þeir voru góðir eða vondi menn. En ef hægt væri að benda á einn einasta galla á lindis einhver Krists, myndi kristindómurinn óðar falla algjörlega koll. Lindis einhver Krists er grundvöllur alls kristindóms. Þetta vita efasendamenn og vantrúamenn, en þó ráðast þeir ekki á hann, þetta lofa hann ein huga. Lundernir hans er svo aðlaðandi, elskuvert, fagurt, hraust og fullkomið að þó þeir byrjir rannsóknar sínar í árósar og niðurishug eins og Gilbert West, enda þeir með innilegustu lofgjörð og oft með tilbeislu. Kristur er hið sama fyrir bæði gamla og nýja testamentið og blóðið fyrir líkam okkar. Hann er gullni hlekkurinn sem bindur alla hluta biblíuna saman. Ljósið sem lýsir upp leyndardóma hennar og lykillinn að þeim, grunntónninn í hinu eilífa samræmi hennar, í stuttu máli, hann er aðalefni allrar biblíunar. Herra Emerson sem hafði settið rólegur undir allir ræðinni stóð upp og tók til máls.
David Dyr snýri sér á honum brosandi og beið þess að hann myndi segja. Herra Dyr, byrjaði herra Emerson í alvarlegum rómi. Ég hef ekki vilja trufla þig þegar ég ber sannarlega virðingu fyrir Kristi og kæru mig ekki að koma fram sem auðvirðilegur friðarspillir. En þó að vitnisburður þinn Krist sé skemmtilegur og ekki auðvelt að láta hann sem vind eyrun þjóta, þá hann langt frá því að vera sannfærandi. Ég tek til dæmis fyrstu Mósebók 3. kafla á 15. vers, en það segir Fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar, og svo framvegis. Mér finnst það fremur ótraustur grundvöllur til að byggja á spádóm Krist. Og flest af hinum dæmunum sem þú tókst sýnist mér vera jafn ófullnægjandi. Ég þér sammál, herra Emerson, svarði herra Dyr. Lúsila dró þungt andan og sömulegis bróðir hennar og faðir og margir aðrir af áheyrundunum. Þú ert mér samdóma, hrópaði herra Emerson. Ég skil þig ekki. Samt sem áður ég þér samdóma. Hver einn spádómur út af fyrir sig að meirinn 300 spádómum Krist er ófullnægjandi til að sanna að hann hafi verið sá messía sem vænst var. En leyfið mér að útskýra þetta með því að skýra frá atvikuð nokkru. Hérna daginn gekk ég fram hjá skýjaskafa einum sem þeir var að byggja. Afar stórum bita sem mörg tonn á þyngd var lyft hátt upp í kaðli og bitanum satt maður, óhræddur og áhyggjulaus. Ef kaðallinn slitnaði, myndi hann hrapa niður 200 fet og bíða bráðan bana. Þegar bitin var komin á sinn stað, var kaðallinn látið síga niður aftur til að taka upp annan bita og satt maðurinn í tómli slöngunni. Þegar búið var að koma næsta bita fyrir, benti ég á einn af hennum mjóu þáttum sem kaðallinn var samasettur af og sagði við eitt verkamanninn. Herra minn, skilur þú ekki engin einn af þessum örmjóu þáttum sem kaðallinn er búin til úr myndi þola 100. Part af þessum þunga eitt augnablik? Verkamaður leit til mín með lítilsvirðingu. Segðu mér eitt kunningi, sagði hann hlæjandi. Veistu ekki að þó að einn þáttur lyfti ekki miklu þunga, lyfta þeir allir til samans stálbita sem er 10 sinni þyngri en sá sem þarna er. Og veistu ekki að þeir nægilega margir svona mjóir þættir eru snúni saman, myndu þeir lyfta heilu fjalli. Fínast gekk hann öruggur upp á bitan sem beið, gaf merki og var hafin hátt í loft leið og hann veifaði háðslega til mín í kveðjuskyni. Hinn er mörgu spátónstættir sanna ekki mikið ef einn og einn er tekin út af fyrir sig, en úr þeim öllum til samans myndast haug sannana sem ómögulegt að slíta. Fleiri þættir munu verða snúnir inn í sannanatög okkar. Þegar þið ætlaði að dæmi áhrif Jesu og veranda söguna, hélt David þeir áfram, þá skulum þið athuga munin á Kristi og öllum siðbótamönnum og spekingum. Ef ætti að safna saman öllum hinum vitulegu og góðu fyrirmælum allra hinna ólíku heimspekinga og greina frá og hafna öllum villum, siðleysi og heimskulegri hjátrú sem loðu við kenninga þeirra, þá myndi það ekki verða mikið verk. En að einstakur maður sem ekki þekkti þessa heimspekinga og var ólærður í mannlegri speki skildi semja trúabrögð sem viðurkendi eru að vera öllum öðrum trúabrögðum æðri og er í beinni andstöðu Við teknar venjur á grundvallar reglur þjóðar hans, krefst gaumgæfni og athygli hvers einasta manns. Herra Emerson stóð upp. Ertu að gefa í skyn að heimspekingarnir hafi verið hlægilega hjátrúafullir og siðbótamennirnir siðlausir? Já, það er það sem ég ætla að segja, svarði herra Dyr. Engin heiðin siðfræðingur hefur nokkuð sinni barist á móti drottnandi löstum og spillingu síns tíma og sinna þjóðar. Engin heiðin siðfræðingur hefur nokkuð tíma reyft að hefta hinar ómannúðlegu, hræðulegu og blóðugu skilmingar. Engin tala gegn lasti og lauslæti eða gegn þræladrápi og útburði ungbarna eða hinum opinbera stuðningi við rekstur og stofnum pútnahúsa. Hið furðulegasta ósiðlæti og svall var yfkað sem einn þáttur hinar heiðinu trúabræða þeirra og hinum mestu heimspekingar og siðfræðingar Létu aldrei til sinn heyra andmæli gegn slíku. Herra Emerson truflaði aftur. Þú getur vissulega ekki sagt svona ljótt aðra eins menn og Plato, Sókrates, Aristóteles og Seneca. Þessir menn að minnstakosti voru ekki segir það sem þú talar Fyrirlesarar hristi höfuðið. Mér fyllur illa að segja það sem ég verð að segja. Plató leiði eigi aðeins hóflusan drykkjuskap á hinna ávað svífurðulega hátíð Bakkusar
heldur bauð bæði hann og Aristóteles að finna yrði ráð til þess að veiklu börn skyldu eigi vaxa upp. Plato, Cicero, Epistet og aðri frægir spekingar réðu mönnum til að halda áfram að dyrka forfeðu sína. Diogenes og Sókrates innrættu öðrum og tömdu sér sjálfur hennar dýrslegustu losta og Kató hrósaði ungu mönnum fyrir tíðar heimsóknir í Putnahús. Plato mælti með skækju félagskap og gaf það ráð að hermönnum skyldi ekki haldið frá jafnir hennu viðbjóslegasta og óeðlilegasta sörglifnaði og slíkt athæfi var stutt og verndað af landslögum. Sólon, hinn miklu löggjafi, fyrirbauð aðeins þrælum sörglifnað. Zenó, höfundur og Kató fríði stóika heimspekinar og Seneca, hinn miklu síðfræðingur að dögu Nerós, voru allir sjálfsmorðingar. En þeir kendu maður fallegt, hélt herra Emerson fram. Satt er það, svaraði herra Der. Það er atriði sem ég ætla að tala um. Þessir menn voru óneitanlega mestir allra í hennum heiðina heimi, en hið besta sem þessir hinni bestu gátu veitt öðrum með lífi sínu og kenningum var svo fátæklegt að mannkynið var sannarlega illa statt. En það er viðurkennt af vantrúarmönnum eins og ég skal sanna síðar að Kristur, sem ekki hafði neina sérstaka menntun, fór svo langt fram úr öllum siðfræðingum og heimspekingum til samans að þeir verða mjög lítilfjörlegir í samanburði við hann. Herra Emerson stóð upp aftur. Þú hefur komið góða sönnun fyrir því að allt sem talar upp í spádóma gamla testamentisins rætist á Kristi. En jafnvel þó að svo sé, sannar það ekki að hann sé höfundur kristindómsins. Gott og vel, við skulum þá grenslast lítilega eftir hvernig kristindómurinn er til komin, svaraði herra Der. Að hann er til og hefur því einhvern tíma orðið til í fyrstu, getur engin neitað. Það getur ekki verið nefnum tvennt að ræða að því að snertur uppruna hans. Annarkvort var hann grundvallar af svikurum eða Kristi. Útbreiðsla þessara nýju trúabræða var ákaflega hættuleg starf frá upphafi. Í augum gyðinga var kristindómurinn eigi aðeins gagnstæður þeim átrúnaði sem þeir höfðu svo lengi haft, heldur og þeim skoðunum sem þeir höfðu byggt vonu sínum á og huggað sig við. Þeir væntu Messíasar sem myndi frelsa þá undan valdi Rómverja. Aðeins hugsunin það að þessar vonir gætu brugðist gerði þá sár gramma. Öll kenning kristindómsins var þeir nýstaleg og leið ógeðfelld og hneykslanleg. Gyðingar voru mjög frákverfir hugmyndinu útbreiðslu Guðs ríkis meðal heiðingjanna. Og það mátti eiga víst að hún fremur vekti hjá þeim andúð en inni þá fyrir hinn nýju trúabrögð. Og svo bættist það ofan á að fylgjendur Jesú gátu ekki annað en ákært gyðinga fyrir hið rangláta og grimmúðlega líflat hans. Þetta gerði starf þeirra enn erfiðara og hættulegra. Hinir kristnu urðu að berjast við hleypidóma sem voru varðir með valdi. Þeir sneru sér fyrsti þjóðar sem þeir hefðu brugðist og því næst gert reyða. Það var vissulega undarlega aðferð til að innleiða ný trúabrögð. En þetta var aðeins byrjun erfileikana. Kristindómurinn réðst á því drottnandi vald í Róm og gerði öll önnur trúabrögð sem til voru sér óvinveitt. Hann neitaði djarflega strax í upphafi og undantekninga löst sérhverju atriði heiðinu goðafræðinar og tilveru sérhvers guðs sem heiðingarnir dýrkuðu. Hann gerði enga tilslökun og hann gat aðeins orðið ofan á með því að brjóta niður hvert líkneski, hvert altari, hof og skurgoð sem stóð í sambandi við heiðin átrúnað. Kristindómurinn var ekki viðbóta trúabrögð við þau þúsund sem þegar voru til. Heldur djarfleg lýsing þess að allir aðri guðir væri falskguðir, öll önnur tilbeðsla hégómi, heimska og svik. Athugið þessu sambandi aðra sannreynd. Fornmenn skoðu trúabrögðin eingöngu sem málefni ríkisins. Ekki aðeins tengt því, heldur sem óaðskiljanlega hluta þess. Þess vegna var til hann til að kollvarpa trúabrögðu ríkisins, skoðuð sem bein árás á stjórnina, landráð sem vörðuði lífláti. Og henni fyrstu kristnu vissu þetta. Enn fremur höfðu öll trúabrögð á þessum tímum verið stoppsett fyrir löngu síðan. Frá fornöld hafði prestdómur þeirra, tekjur þeirra, helgisiðir þeirra og hinn mikilfenglegu og skrautlegu hof vitnaði mátt þeirra. Myndasmíði, málaralist,
byggingalist, söngur og hljóðfærasláttur, studdu og að skrauti, mikilfengleik og áhrifum þeirra. Þessi trúabrögð höfðu margar hátíðir sem alþýðan hafði hina mestu mætur á. Trúabrögðin, segir Gibbon, voru þar að ekki samanfléttuð við sérhvert starf eða ánægju, bæði opinbert líf og einkalíf og öll embætti og skemmtanir. Það er auðséð að vitnisburði Plíníusar og Martials að dauði kristinna manna var píslavættisdauði. Það er að segja, þeir hefðu geta bjarga lífi sínu hvena sem var með því að taka þátt í trúarþjónustu heiðingjana. Og fyrst Kristur var lífláttinn, gáttu þá fylgjendur hans vænst þess að komast undan að mæta svipuðum afdrifum. Sérstaklega þegar þess er gætt að Kristur sagði þeim að þeir mundu verða lífláttnir. En þrátt fyrir það höfðu þeir ekki minnstu tilneyingu til að draga sig í hlé, jafnvel þó þrættu vona hinn hræðilegustu pyntingum. Þessar afleiðingar verður að útskýra með alveg samsvarandi orsökum. Þegar fjöldi fólks þolir hræðilega pyntingar og líflát fremur en að halda áfram sínu fyrir lífsvenjum til þess að halda lífi, þá er hér afleiðingu að ræða sem hlýtur að eiga sér samsvarandi orsök og ótaldar miljónir hafa talið Krist vera þessa samsvarandi orsök. Jafnvel vantrúa menn kannast við það eins og nú mun sýnt verða. En fremur ber öllum frásögnum uppruna kristindómsins saman. Bæði hinir helgu höfundar og veraldlegir höfundar segja hér sama. Kristur var lífláttinn í Jerusalem með heimild hins rómverska landstjóra Pontíusar Pílatusar. Engin samtíða maður, nýr seinni tíma maður, mótmæli þessari frásögn. Jafnvel gyðinglegir rithöfundar gera það ekki. Hvorki Plínius, sem upp var á fyrstu öld, Celsus, sem upp var á annar öld, Porfirius á þriðju öld, né Julian á fjórðu öld, letu sér detta í hug að rengja áreiðanleik Nýja testamentisins eða gefa í skyn að kristnum mönnum hefði skjátlast að því að snertu höfunda þá sem þeir eignuðu Nýja testamentið. En hér erum að ræða sannreyndir undarlegra sögu sem allir þessir höfundar eru sammála Á stjórnar árum Tíberíusa keisara tókuðu nokkri menn sér fyrir hendur að stofna ný trúabrögð í heiminum og til þess að framfylgja þessari viðleitni sinni lögðu þessi sjálfviljulega í miklar hættur, lögðu á sig mikið erfiði, þoldu óheyrilegar þjáningar og allt þetta fyrir sögum það að dauður maður, er lífláttinn var sem illræðismaður, hefði risið upp aftur. Og þessi undarlega saga hefur umbylt veraldarsögunni, breytt skipun keisaradæma og ummynda líf milljóna manna til þess betra. Ef þeir menn sem byrstu þessa undra sögu voru ekki einlægir, hafa þeir verið hinni mestu lygarar og heimskingar sem á jörðin hafa lifað. Þeir hafa þá verið varmenni, aðeins til þess að kenna ráðvendni og áttu ekkert annað í vændum en grimmúðlegt líflát og andstíð og formælingu allra manna. Aldrei hefur það gerst í sögu heimsins að menn, konur og jafnvel börn hafi sjálfviljulega að lifa við skort, lagt á sig óþrótlegt erfiði, stofna sér í sífelldar hættur, lagt með gleði heimil og ættjörð í sölurnar, þola högg og grýtingu og hræðilega og langa fangelsisvist og jafnvel það vera rifnir sundur á ljónum eða brendi lifandi aðeins til þess að breiða út sögu sem þeir vissu að var ósönn eða sem þeir héldu að gæti verið ósönn. Fólk hefur aldrei þolað annað eins og þetta fyrir nokkuð annað en í kristnum trúabrögð. Enginn þolir allt þetta nema fyrir það sem hann trúir í fyllstu alvöru. Þessar sannreyndir eru svo kunnar að enginn neitar þeim og ekki er heldur hægt að útskýra þær þannig að þær verða að engu gerðar. Jafnvel hinn æstustu efasemda og vantrúamenn kannast við hinna blessunaríku afleiðingar af lífi Jesú hafa haft meira áhrif til að bæta heiminn en nokkuð annað. Herra Emerson stóð upp einu sinni enn. Þú hefur tilfært heilmörg dæmi upp á það sem þú ætlar að láta að vantrúa menn sanna, en enn þá sem komið hefur þú ekki komið fram með sönnun frá neinum þeirra. Hvenær megum við fá þessa sönnun? Spurningu þessari fylgdu óþolumæðisleg suða til samþykkis frá áheyrendum. Þegar næsti fundur verður haldin, sagði herra Der, og ég byrja þig, herra Demerson, að lesa þessar tilvitnanir og bókum efasendamanna svo þú getur séð sjálfur, þín vegna og áherendana að spurningarnar eru frá þeim vantrámönnum sem ég tilgreini og ekkert fara rátt með þær.
Allar verða þær úr hinum upprunalegu bókum.

0: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
1: Takmarkið er fullkomnun. Verið þér því fullkomnur eins og faðir eða himneskur er fullkominn. Guð veitir þeim einum viðtöku sem eru staðrunir í að setja markið hátt. Hann leggur þá kvöð á hvert mann að hann gjöri sitt besta. Siðferðislegrar fullkomnunar er krafist af öllum. Við ættum aldrei að lækka staðalinn til að gefa eftir fyrir erfðum og áunnum hneigðum til ills. Okkur þarf að skiljast að ófullkomleiki í lundernni er sinn. Allir réttlátir skapgerðar eiginleikar búa í Guði sem fullkomin og samræmt heild og hver sá sem veitir Kristi viðtöku sem persónlegum frelsara sínum nýtur þeirra forréttinda að eignast þessa eiginleika. Og þeir sem vilja vera samverkamenn Guðs verða að keppa eftir fullkonum hvers líffæris, líkamans og hæfileika hugans. Sönn menntun er fólkin í því að búa líkamlega, andlega og siðferðislega hæfileika undir að inna af hendi hvert skylduverk. Í því felst að þjálfa líkama, huga og sál fyrir þjónustu Guðs. Það er sú menntun sem mun standast til eilífs lífs. En Kristur hefur ekki gefið okkur neina vissu fyrir því að auðvelt sé að ná fullkomnun lindiseinkunarinnar. Göfu og vel mótu lindiseinkun erfist ekki. Hún veitist okkur ekki af tilviljun. Göfug skapgerð fæst með viðleitni einstaklingsins fyrir verleika og náð Krists. Guð gefur talentur, hæfileika hugans við mótum skapgerðina. Hún mótast í harðri og strangri baráttu við sjálfið. Við verðum að heyja hverja orustuna eftir aðra gegn erðum tilneigingum. Við munum þurfa að gagnrýna okkur náið og leyfa engum óæskilegum eðlisþætti að haldast óleiðréttum. Enginn segi, ég get ekki laga lundernis skalla mína. Hinn raunverulegu vandkvæði stafa af spillingu hins vanheilaga hjarta og tregðu til að lúta stjórn Guðs. Undirgefni undir vilja Krists þýðir að vera hafin upp til fullkomins manndóms.
2: Drengurinn sem enginn gat þolað. Heimilið hans Kára var aðeins eitt herbergi í ljótu húsi. Þar bjuggu stjúpfaðir hans, móðir, bræður og systur. Hvernig var hann? Mjög óhreinn. Tötrum klæddur, vannarður og hrekkjóttur. Hvar átti hann að leika sér? Á götunni. Með hverjum leika hann sér? Með öðrum sínum líkum. Stjúpi hans og móðir drukku bæði. Þegar þau voru mikið drukkin var ekki gaman að vera heima. Þá fór Kári út á götu og eyddi tímanum til eins og annars ekki var allt gott sem hann gerði.

Stundum kom það fyrir að nokkrar góðar konur úr kirkjunni eða öðrum félagskap buðu nokkrum drengjum úr hverfinu í skemmtiferðir. Kára hafði aldrei verið boðið. Einu sinni hélt hann endilega að nætt að fá að fara, þá heyrði hann konur tala um hvaða drengi þar ætti að velja. Honum getum ekki boðið, hann er svo illa til fara. Við verðum líka að taka tillit til hinna barnanna, svaraði önnur. Mér líst heldur ekki á svipin, hann er ekki fallegur, sagði svo þriðja. Við getum nú heldur ekki tekið þá alla. En dag einn gerðist dálítið mjög merkilegt. Tvær konur áttu að velja nokkur börn til skemmtiferðar upp í sveit. Ég sting upp á þessum þarna, sagði önnur þeirra og bent á Kára, sem var ennþá verð útlit sem endranær. Nei, í hamingjuna bænum, greip hinn fram í. Hann er afleitur. Einmitt þess vegna fá ég nokkru ráðið, skal hann fara með. Hann þarnast þess ef þið vill allra helst. Nú var ekki annað að gera. Kári tók boðinu á samt tilkynningu að koma eins hreitt nú hann gæti og stundvíslega. Hann var alveg orlaus, gat það verið, gat nokkur þolað hann og vildi nokkur að hann færi. Þetta var ótrúlegt. En hvað hann skildi nú þó sér vel, ef þú vill færi, góða konan líka, það vissi enginn. Loksins kom dagurinn, snemma morguns, stönsuðu langferðabílar í fátækra hverfinu og fylltust fljótlega hamingjusömum og eftirvæntingarfullum börnum sem áttu að fá að njóta sólar og gleði einn dag fjarri rykugum og skuggalegum götum. Þau óku til staðar þar sem var unaðslegur skrúðgarður, grænir grasbalar og lítið vatn sem þau máttu baða sig í. Kaðall var strengdur yfir vatninu til þess að sína börnunum hver djúpt þau mættu fara. Svo var líka margt fullorðið fólk til að gæta þeirra. Þar var nú líf og fjör. En svo dundi ógæfan yfir. Lítill drengur fór út fyrir kaðalinn og í sama vetfangi og kalla var til hans að koma hvarf hann skyndilega niður í holu í botninum. Hvað varð af honum? Róp og óhljóð glumdu allt. Enginn tók eftir hvar hann sökk. En í skyndi stakk einhver sér að vatnsbakkanum og synti út. Hver var það? Það sá enginn. Sundmaðurinn var þegar kominn áleiðis frá landi. Með knálegum sundtökum stemdi Kári til Hinriks sem var að druknun kominn. Hann náði taki á honum og synti með hann til lands. Hinrik var meðvitundarlaus og nú fór fullorna fólkið að gera á honum lífgunatilraunir sem betur fór leið ekki á löngu áður en Hinriks sat brosandi, vafin ábreiðum og drakk heitt súkkulaði. En hvar er drengurinn sem bjargað honum, spurði einhver allt í einu. Hann hafði gleymst og Kári hafði hálfpartinn falið sig á bakvið runna þar sem hann stóð skjálfandi. Nú tók fólkið hann að sér og fór að hjálpa honum. Þá var þar maður eitt sem stakk upp á því að hefja fjársöfnun meðal hinna fullornu því að þarna hafði fjöldi fólk safna saman. Gengi var með hatt og allir vildu taka þátt í því að launa hinum hugrakka björgunamanni. Þannig safnaðist mikið af peningum. Kári, þessa peninga átt þú fyrir að bjarga Hinrik, sagði góða konan. Nei, sagði Kári, mér alveg saman þessa peninga. Jæja, hvað þá, spurði konan þrumulostin. Kári litir Hinriks sem dekra var við úr hófi fram. Það þykir engum hvað sem vænt mig. Þá rann upp ljós fyrir góðu konunni og tár kom í augunar. Nú skildi hún hinna leyndu þrá í brjósti drengsins. Ó, jú, drengurinn minn, mælti hún stillilega við Kára. Til er eitt sem þykir vænt þig og ekki einungis vegna þess að þú bjargaðir Hinrik frá druknun. Þú skalt fá að finna að mér þykir vænt þig og það fékk hann líka.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Ég veit að Guð minn að þú rannsakar hjartað og hefur þóknun á hreinskilni. Ég hef með hreinum hug og sjálfviljulega gefið allt þetta. Fyrsta Korinthubréf 29:17. Davíð hafði dregið að mikið silfur og gull til musterisins sem sonur hans átti að reisa. Þegar því var lokið lagði hann það fram fyrir Guð og mælti orðin sem við lásum. En hvernig gat Davíð talað hreinan hug? Hafði hann ekki margsinnis brugðist drottni Guði sínum? Var það ekki hann sem hafði sent Úría í dauðan svo að hann gæti tekið konu hans? Og hafði hann ekki oft sýnt mikla grimmd þegar hann átti í styrjöldum? Jú, vissulega. Við vitum vel hvað hann gerði, en það skýrt frá því í Biblíunni án þessa reynt sé afsakan. Biblían smjaðrar ekki fyrir þeim sem hún segir frá. Hún fegrar ekki þá sem gnæfa þar hátt. En þá hljótu við enn að spyrja, hvernig gat Davíð leift sér að tala hreinskilni og heiðarleika, meira að segja þegar hann var að biðja Guð? Við þurfum ekki að leita lengi svars. Davíð var ekki syndlaus maður, en hann var samt hreinskilin og heiðarlegur. Það birtist einfaldlega í því að hann játaði brot sín afdráttarlaust fyrir Guði. Lestu Sálm 32. Þá sérðu inn í hjarta manns sem einlægur og heill. Davíð segir, meðan ég þagði tærðust bein mín. Dag og nótt lá hönd þín þungt á mér. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og þú fyrir gafst syndasekt mína. Vers 3-5. Guð gleðst þegar hann sér falslaus hjörtu, hjörtu sem játa alla synd og gera upp við hann í einlægni. Það var sorglegt hve Davíð breytti oft á móti vilja Guðs. Hið sama verður einnig sagt þig. En ef þú gerir upp við hann af heilindum, getur þú samt staðið frammi fyrir honum sem einlægur þjónn hans. Komdu til hans með allt sem íþyngir samvisku þinni. Blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. 1. Jóhannesar bréf 1:7.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Friður, friður og engin hætta. Sumir þeirra sem hafa verið að glugga í Biblíuna hafa verið að leita eftir svörum við spurningum sínum. Sérstaklega þeim er varða tíma endalokana, eins og drottinn tala svo oft þann tíma sem við nú lifum á. Þessir athugulu lesendur ritningana hafa komið auga á yfirlýsingar drottins ýmis auðkenni síðustu tíma, auðkenni sem sýna okkur að mjög er orðið áliðið í mannheimi og að senn dragi til tíðinda. Þessir hafa komist að raun öll þau tákn tímana sem Jesús taldi upp í Matteusar guðspjalli 24. kafla og Lúkasi 21. kafla, svo eitthvað sé nefnt. Yfirleitt einkennast þessi tákn af ófriði, náttúruhamförum og lögleysi, svo að eitthvað sé nefnt. En svo hafa þessir vinir okkar einni uppgötvað yfirlýsingu drottins en þess efnis að sá tími muni koma að friður ríkir á jörðu áður en yfir líkur. Þetta vilja þeir gjarnan fá útskýringu á, enda virðist eins og þversögn sé að ræða í þessum yfirlýsingum drottins, varðandi tíma endalokana. Vinir okkar vilja vita hvernig ber að skilja þetta. Verður friður eða ófriður áður Kristur kemur aftur til jarðar? Þetta skulum við skoða og láta orð Guðs að gefa okkur svörin eins og venjulega. Við skulum bera saman tvær yfirlýsingar til að koma okkur á sporið í rannsókn okkar að þessu sinni. Fyrst skulum við lesa í Matteusar guðspjalli 24. kafla. Ég ætla að lesa þar frá þriðja versi og stoppa öðru hverju eftir því sem á líður. En þar segir þetta: Þá er hann sat á olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega: Segð þú oss, hvenær verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Hér sjáum við að lærisveinarnir er að spurja tvennt. Í fyrsta lagi hvenær verður borgin Jerúsalem lögð í rúst og síðan hvenær verður endir veraldar. Og lærisveinar Jesu Krist, þeir vildu fá að vita, þeir vildu vera vel upplýstir. Þeir vildu ekki að neitt kæmi þeim á óvart. Og þar sem að við nú lifum 2000 árum síðar, þar að segja eftir að þessi atburði gerðist, að þeir spurðu meistarann svör við þessum mikilvægum spurningum, þá ætti þetta er til vill og mjög líklega að skipta okkur enn meira máli þar sem við lifum svo miklu nær tíma endalokana, eins og Biblían kallar þennan tíma. Svo lesum við áfram: Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkur leiða yður í villu. Svo það virðist þeir svo hætta sé á villu eða villu kenningum, boðskap eða boðberum sem hafa að flytja boðskap sem er ekki sannur. En Jesús heldur áfram og segir: Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Er það ekki einmitt það sem að gerist enn í dag, að það eru margir að predika, margir er að boða í nafni Jesu Krists, en boðskapur þessara manna er oft í mótsögnu við, hver við annan og í mótsögnu við það sem að stendur í heilagri ritningu. Oft í mótsögnu við það sem að sjálfur Jesús Kristur boðaði þessi efni. Og svo segir Jesús áfram frá sjötta vessi: Þér munu spyrja hernað og ófriðar tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki þetta á að verða, en endurinn er ekki þar með komin. Og við getum svo sannlega tekið undir þessi orð að það eru ófriðar tíðindi sí og æi það ekki og alla daga í fréttum fjölmiðla. Og drottin segir þetta er aðeins sem sagt undanfari þess að drottin komi og geri upp hér á jörðu. Svo heldur Kristur áfram að telja upp táknin sem að við getum skoða og séð hversu nálægur endirinn sé. Frá 7. versi lesum við: Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingarhríðanna. Þá munu menn framselja yður til pyndinga og taka lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Ég segi nú ekki að menn séu hataðir í okkar umhverfi hér á Íslandi vegna nafns Jesu Krists, en oft gerist það að fólki finnst þetta öfgar og eitthvað sem ekki skipti máli þegar nafn Jesu Krists er boðað í dag. Og þó tel ég að það fari í aukana eða aukist að fólk sé leitandi og láti sér ekki standa á sama. Guði sé lof fyrir það. Svo heldur hann áfram frá 10. versi og segir: Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsk spámenn og leiða marga í villu. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna, en sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða. Hvað hefur þetta með frið að gera eins og við byrjuðum svona athugun okkar á að þessu sinni? Friður, friður og engin hætta. Jú, við erum að skoða hér hvernig ástandið verður í lok tímana, hvernig það er núna, hvernig Kristus sá þetta allt fyrir sér. Og þó að hann teldi upp öll þessi tákn sem boða hernað og hernaðu tíðindi og lögleysi og kærleysleysi og hvað eina, að já, að hatur og menn munu framselja hver annan og svo framvegis, og þetta allt saman er andstæða þess sem við köllum frið. Að þá boðar Biblía það að áður en yfir líkur þá munu menn boða frið og segja friður, friður og engin hætta. En við komum að því innan skams. Þá komum við að 14. versi og þar segir Kristur: Og þetta fagnaðir erindi um ríkið verður predikað um alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar, og þá mun endurinn koma. Svo að síðasta atriðið í þessari upptalningu um tákntímana er það að fagnaðir erindið um Jesu Krist verður boðað öllum þjóðum, en þá kemur endurinn. En svo hefur drottinn í gegnum Pál postula látið fara frá sér aðra yfirlýsingu sem fjallar frið skömmu áður en yfirlýkur. Það er þessi yfirlýsing sem ég var að ía að áðan. Við finnum hana í 1. Þessalóniku bréfi í 5. kafla og lesum þar annað og 3. vers. Það segir: Þér vitið það sjálfur gjörla að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. Þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu, og þeir munu alls ekki undan komast, og tilvitnu lýkur hér. Þarna er drottin að boða það að einhvers konar friði verði komið á, áðurinn yfir lýkur, en hann munu samt ekki koma í veg fyrir að allt endi með ósköpum. Þessi yfirlýsing drottins minnir okkur á það þegar hann bar saman þann frið sem hann býður upp á og svo þann frið sem heimurinn gefur. Þetta er tvennt mjög ólíkt. Friður drottins er varalegur og eilífur, en friður sá sem heimurinn getur veitt er í rauninni ekkit annað en ófriður með öllu því sem neikvætt er, en það endar þessi tegund af friði með tortímingu. Það er í þessu sambandi að mér verður hugsa til þeirrar viðleitni manna sem á sér stað á þessum tíma, þar sem leitaðir allra leiða til þess að skapa frið á milli þjóða og innbyrðis hjá hinum mörgu þjóðum heimsins. Þar logar allt í ófriði. Palestína og Ísrael er eitt ófriðarbál þessa dagana, menn vita ekki sitt rjúkandi ráð. Fólk er daglega drepið í tuga tali, jafnvel konur Já, og börn, ekkert síður en karlmenn. En nú svo komið að hinnar voldugu þjóðir sem eitthvað mega sín eru það bil að taka í taumana. Menn hafa fengið nóg af þessum ófriði. En verður friður? Allir þrá frið. En drottinn segir í Matteusarguðspjalli 24. kaflanum sem við vorum að lesa úr áðan að það verði engi friður, aðeins ófriður, fram á síðasta dag. En svo kemur þessi yfirlýsing einnig úr orði Guðs að þegar menn hrópa friður friður þá muni koma snögglega tortíming yfir íbúa jarðarinnar. Ekki hljómar þetta mjög friðsamlega eða hvað finnst ykkur? Með öðrum orðum, það þarf meira til að skapa varanlegan og raunverulega frið en það eitt að hrópa friður friður. Svo hvað er verið að boða okkur með þessum tveim ólíkum yfirlýsingum frið og ófrið? Þessar hugleiðingar frið og ófrið leiða huga okkar að þeirri viðleitni þjóðar leiðtoga heimsins í dag að skapa varanlega frið. Og á sama tíma á sér stað mikil viðleitni innan kristinnar kirkju allan heim að sameina krafta allra þeirra sem trúa á Jesu Krist til að vinna í takt hver við annan. Trúa fólki farða að láta að sér kveða til að koma á einingu og samvinnu innan kristninnar. Með öðrum orðum, það komin af stað ákveðin viðleitni til að sameina öll trúfélög. En á meðan allt þetta tal frið og friðar viðleitni á sér stað, þá liggur við stríði á milli trúarbragða heimsins. Og þannig hefur það verið lengi, já lengi í gegnum aldir og árþúsundir. Sjáu til dæmis hvað er að gerast þessa dagana á Indlandi. Múslimar og hindúar drepa hver annan í hundruða tali. Það eru ófagra lýsingar fréttamanna að því hvernig einn hópurinn brennir hundruði farþega af öðrum trúarhópi inni í lokuðum járnbrautavögnum. Svo koma hinir og hefna og gjalda dauða með dauða og manndrápin halda áfram. Allt í nafni trúar á Guð. Í Indonesíu þessa daga á sér stað allmiki trúabræðastríð. Þar hafa verið brenndar kirkjur í hundruða tali og þúsundur kristinna manna hafa verið drepnir. Á Norður Írlandi kraumar undir í trúabræðastríði tvekja hópa sem báðir játa trú á Jesu Krist, það að segja kaþólikka og mótmælenda. Í Bosníu og Kosovo í fyrrum Júgoslavíu drápu kristnir serbar múslíma í þúsundatali til skams tíma. Það fer stundum lítið fyrir umburðalindi manna þegar trúabrögðin eru annars vegar. Jafnvel þótt menn trúi á einn og sama Guð. Nei, það ekki friðvænlegt í heiminum þessa dagana, en mitt í öllu þessu umburðaleysi, manndrápum og stríðsástandi hljómar æ háværar krafan frið og aftur frið. Og nú svo komið að menn eru alvarlega farnir að ræða möguleikan á því að knýja fram frið, jafnvel með vopnavaldi. Friður skal það heita hvað sem það kostar. Hryðjuverkin í New York hafa ítt meira undir þessa kröfu en flest annað. Ég getur það verið að við sem að nálgast hann tíma sem drottin fjallar í 13. kafla opinberunarbókarinnar. Það sem segir að allir jarðarbúar munu trúa eins. En þar segir ég með þetta og ég ætla að lesa 3. og 4. vessi í 13. kaflanum. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafi gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það til vinnun endar. Hér er það drottið sjálfur sem segir að undir lokin muni fólk af öllu þjóðum og trúarbrögðum saminast undir einu merki. Að það verði ein allsherjar trúarbrögð. Heimsvíðtæk sameining trúabræða. Er þetta það ástand sem líst var í fyrra Þessalonikubréfinu 5.3 sem við lásum áðan og ég skal endurtaka það? Þegar menn segja friður og engin hætta, Þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir munu alls ekki undan að komast. En það verður aldrei varalegu friður fyrir ríki Guðs verður innleitt og þá verður friður alla eilíð. En ég hveti hlustendur mína til þess að fylgjast með fréttunum erlendis frá á komandi tíma. Takið eftir viðleitni leiðtoga heimsins til að koma á friði og gefið gaum að yfirlýsingu þeirra þess efnis að þeir muni knýja þá til hlýðni sem eru eitthvað óstýriláttir. Við skulum minnast orða drottið sem við lesum í Jóhannesa guðspjalli 14. kafla og 20. og 7. vessi. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yða skelfist ekki nér hræðist. Og þar líkur þessari tilvinnun. Já, af öllu því sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu varðandi atburðarás mannkynsögunar undir loki, þá mun ganga á ýmsu. Sjálfur segir Kristur okkur að það verði ófriður og líka að það verði talað mikið frið. Meira segja svo að menn munu segja, já, loksis komin friður. En þá kemur snögglega tortíming yfir marga. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þá drottinn að koma aftur. Eins og segir í trúarjáningu landsmanna, hann þá kominn til þess að dæma lifendur og dauða. Ég hveti allt hugsandi fólk til þess að skoða málin vel í ljósi spádóma Biblíunnar, svo að við getum verið undir það búin að taka á móti frelsaranum þegar hann snýr aftur innan skams. Enda hefur þessi heimur ekki upp á þannig frið að bjóða sem við viljum við una. Við býðum þess að fá að njóta þess friðar sem konungur lífsins býður okkur að njóta alla eilíð.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Fólk hefur verið að senda spurningar í þáttinn spurt og svarað og ég þakkláttu fyrir það. Og ég hvet alla til þess að koma spurningu sínu varandi biblíuleg efni á framfæri. En eina svo spurning sem mér hefur nú fundist lengst að ekki eiga heima í svona þætti, biblíulegum spurningaþætti, hún er þessi, hvaða álit hefur þú á frímúrurum? Og önnur skild henni hefur fylgt í kjölfarið, er rétt á kristnu fólki að vera meðlimir í félagsamtökum frímúrara? Það sem að, eins og ég segi, spurningin hefur komið upp af og til og stöðugt heldur áfram að koma, þá tel ég rétt að við skyggnumst ofurlítið inn í Biblíuna varðandi fólk almennt og syndara yfirleitt. En áður ég geri það að, og það mun varpa ljósi á þetta, þá vil ég geta þess að fyrir allmörgum árum að þá átti ég samstarf við frímúrara og þetta var indælismaður, virkilega hjálplegur og hjálpfús og elskulegu maður og hann var að gera málefni Guðs gott. Þá var það einhver annar sem að starfaði við stofnun í kristilega geiranum sem fann að þessu við mig og gagnrýndi það að ég væri að samstarfa með frímúrara. Já, spyrjandinn eða viðmælandi minn vildi alls ekki koma nálægt frímúrara eða neinu því sem frímúrari kæmi nálægt. Og þá er best að spyrja, hvað hefur Biblían þetta að segja? Jú, á meðan við erum að fletta og finna hérna 2-3 texta í Biblíunni sem reyndar nefna frímúrara ekkert á nafn. Að þá vil ég geta þess að þeir frímúrar sem að ég hef komist í kynni við og eru indælis menn, að þeir hafa tjáð mér að þeir vinna að líknamálum, þeir hafa ekki hátt það sem þeir eru að gera og auglýsa aldrei hvert þeir gefa af þeim fjármönnum sem þeir safna saman til hjálpastarfs eða líknamála og alls ekki hversu mikið þeir gefa. Þeir fara mjög hljótt með þetta allt saman. En þeir vinna að því að hjálpa mörgum öðrum. Og ég hefði haft þau kynni af ýmsum frímúrurum að þeir hafa gert guðsmálefni oft mjög gott. Nú er eitthvað þá í Biblíunni sem getur leiðbeint okkur varðandi hvað ber að forðast í þessu efni eða hvað okkur ber að gjöra. Já, ég tel að Biblíun hafi eitthvað þetta að segja. Og það með ánægju að ég deili þessu með ykkur því að það voru ýmsir á jarðvistadögum drottins Jesu Krists hér á jörðu fyrir nær 2000 árum sem forðuðust annað fólk, höfðu ímugust á sérstökum hópum manna. Og Kristur hafði ástæð til að gagnrýna leiðtoga gyðinga, fariseana og aðra sem báru ábyrgð og höfðu forystu á meðal Ísraels manna. Og við lesum til dæmis hérna 2-3 texta, ég ætla að deila þeim með ykkur. Það segir til dæmis þetta í Lúkasar guðspjalli í 5. kafla og ég byrja að lesa 27. versinu. Eftir þetta fór hann út, þar að segja Kristur, þá sá hann tollumtumann, Levi að nafni, sitja hjá tollbúðinni og sagði við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Levi bjó honum veislu mikla í húsi sínu og þar sat að borði með þeim mikill fjöldi tollumtumanna og annara. En fariseinir og fræðimenn þeirra vönduðu við lærisveina hans og sögðu hvers vegna eti þeir að drekki með tollumtumönnum og bersynduðum. Og Jesús svaraði þeim ekki þurfa heilbrigðir læknisvið heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki komin til að kalla réttláta heldur syndara til iðrunar. Með þessum orðum var Kristur alls ekki að segja að tollumtumenn og aðrir syndarar væru meiri syndarar en syndararnir sem kallaði voru farisear eða leiðtogar í gyðinga. Hann var aðeins að leggja áherslu á, ég komin til að hjálpa öllum mönnum því að allir menn eru syndarar, karlar og konur, eldri sem yngri. Og hann átti það til að ávita áherindu sína eða fólk sem hann mætti og sýndu svona viðhorf gagnvart öðrum mönnum eða öðrum hópum í þjóðfélaginu með sem litu niður á aðra eða forðuðust þá vegna þess að þeir voru ekki eins og þeir sjálfir. Og ég svo þakkláttur fyrir það að drottinn Jesús Kristur, hann lagði sig líma við að eiga samfélag við einmitt svona fólk. Syndarana, tollumtumennina og þá sem að svona þessir svokölluðu heilugu höfðu ímugust á. Og þegar við sjáum hverju þá voru sem Kristur kallaði til að vera eins og máttastólpa í söfnuðunum, þá voru einmitt þessir, þá voru syndararnir sem margir aðrir fyrirlitu. Nei, ég ekki með þessum orðum að segja að vini mínir frímúrarnir séu meiri syndarar en ég sjálfur, alls ekki. Það eru svo mér grunustundum að þeir séu jafnvel betri menn en ég, þó að þeir séu ekki að prédika og boða orðið eins og ég geri. Því þeir gjöra hluti, oft mjög ríflega til góðs fyrir marga og gera þá miklu betur en ég geti nokkuð tíma gert. Þessir einstaklingar sem ég þekki og eru frímúrarar, þeir hafa lagt sig í líma við það að láta eitthvað gott af sér leiða. Ég get aðeins dæmt þá sem ég hefur komist í kynni við. Og ég held að sé eitthvað að hjá einstaklingum sem forðast aðra bara vegna þess að þeir eru sig svona og svona. Eða til dæmis eru frímúrar eða eitthvað annað. Ég hefi haft á reynslu í gegnum tíðina að vera í hópi einstaklinga sem margir svona svo líta hornuga til og þá ég við að ég hefi lengst að á minni ævi tilheyrti trúarsamfélögum sem að eru frekar lítil samabori við önnur stærri að ég tala nú ekki um stærsta trúasamfélag íslensku þjóðarinnar. Og þá bara vegna þess að fólk þekkir ekki til eða veit ekki fyrir hvað þessir einstaklingar standa eða hvað þeir trúa og vita bara það að þeir tilheyra litlum hópi hverju sinni að þá eru svo sumir forðist að hafa samneiti eða samband við slíka. Þeir sem gera slíkt fara á mis við mikið og fara á mis við mikla blessun og fara á mis við fræðslu og þekkingu sem að þeir í rauninni hafi ekki efni á að fara á mis við. Stundum hugsa ég einmitt á þennan hátt til fólks eða það fólk sem spyr eins og þessir er rétt að eiga samneiti við frímúrara. Ég tel það hárrétt að eiga samneiti við þá einstaklinga sem ég þekki og eru frímúrarar. Því þetta eru góði menn og þeir hafa gert mikið gott fyrir málefni í drottins. Nú, við skulum skoða hér annan texta og þetta í Lúkasi líka og við finnum þetta í Lúkasi í 19. kafla og ég byrja að lesa frá fyrsta versinu. Það segir, Jesús kom til Jeriko og gekk gegnum borgina en þar var maður er Sakkeus hét. Hann var yfir tollumtu maður og auðugur. langaði hann að sjá hver Jesús væri en tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því hann var lítill vexti. Hann hljóp þá á undan og klifraði upp í mórberjatré til að sjá Jesú en leið hans lá þar hjá. Og er Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann Sakkeus, flýtt þér ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir er sáu þetta létu allir illa við og sögðu, hann fer að gista hjá bersyndugu manni. En Sakkeus stíga fram og sagði við drottinn herra, helming eigna minna gef ég fátækum. Og haf ég haft nokkuð af nokkrum gef ég honum ferfalt aftur. Jesús sagði þá við hann, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður líka Abrahams sonur. Því að mannssonurinn er komin að leita þinni týnda og frelsa það. Mér finnst þetta alveg stórkostlegur boðskapur. Hér er maður, Sakkeus, sem aðri fyrirlitu. Því að hann var tollheimtum að hann var skattheimtu stjóri. Og menn töldu að hann hefði kannski ekki alltaf allt hreint í sínu pokahorni. Og þeir sniðgengu hann, þeir kvísluðust á hann, þeir forðuðust hann og Sakkeus gerði sér grein fyrir þessu. En Jesús gerði sér farum að heimsækja þennan mann. Hann vildi fá að koma inn í hús hans. Og það var til þess að áhorfendur sem urðu vitna þessi þegar sögðu hann fer til að gista hjá bersyndu og manni. Auðu að setja frímúraran þarna inn í myndina og bara segjum sem svo að Sakkeus hafi verið frímúrari. Þá fór Jesús til að heimsækja einmitt slíkan mann. Og hér segir í 9. versinu Og það er Jesús sem lýsir þessu yfir að í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Enda er þessi maður líka Abrahams sonur. Með öðrum orðum, frímúrarar eru börn Guðs ekkert síður en annað fólk. Þeir þurfa á hjálpræði drottins að halda ekkert síður en annað fólk. Og Guð getur notað þessa menn ekkert síður en annað fólk fyrir málefni sitt. Og ef til vill á hann auðveldara með að nota einmitt frímúrara en marga aðra, málefni sínu til framdráttar. Við skulum ekki gera þau mistök eins og þessir þarna á dögum Sakkeusar að dæma á þess að vita, að dæma á þess að þekkja og að blaðra fólk og málefni án þess að kynna sér alla málavöxtu. Nú, það er einnig hér að finna í Lúkasar Guðspjalli 18. kafla og ég les þar það sem að Jesús er að segja dæmisögu í 9. versinu og þar áfram og ég les, hann sagði líka dæmisögu þess að við nokkra þá er treystu því að sjálfur væru þeir réttlátir en fyrirlitu aðra. Tveir menn fór upp í helgidómin að biðjast fyrir, annar var farisei, hinn tollheimtu maður. Farisein stía fram og baðst þannig fyrir með sjálfu sér, Guð ég þakka þér að ég er ekki eins og aðrir menn. Ræningar, ranglátir, hórkallar eða þá eins og þessi tollheimtu maður. Ég fasta tvisvar í viku og geld tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtu maðurinn, stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugum líknsamur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlættur heim til sín en hinn ekki, því að hver sem upphefur sjálfa sig mun auðmýktur verða en sá sem auðmýkir sjálfa sig mun upphafin verða og tilvitnun endar í orð Jesú. Hugsið ykkur, við syndararnir og þá ég við kristið fólk. Ég er að tala um fólki sem fer í kirkju reglulega og gefur reglulega til Guðs málefnis og ég er að tala um þetta fólk sem að, já, er kallað hinir heilugu. Þeim verður á, oft og einatt, að dæma aðra og telja þá allt að því glataða og segja þeir séu ranglátir og álykta að okkur ber að forðast svona fólk. En Kristur sem sagði þessa sögu, hann leggur áherslu á að þessi sem allir forðuðust, hann varð réttlættur. Þennan dag, Guð tók marka á bæn hans og iðrun, en hinn sem taldi sér réttlátan og leit niður á þennan rangláta mann, bæn hans heyrðist ekki á himni. Guð tók ekki marka á orðum hans, því að hann var ekki ekta. Iðrun hans var ekki einleg og bænagjörð hans var bara yfirborð og yfirborðsmennska. Sumir hafa haldið því fram að það sé ekki rétt að þiggja fé af fólki sem að er talið vera syndarar. Við skulum minnast þess að þegar að Ísraelsmenn fóru út af Egyptalandi, þá var það Guð sjálfur sem sagði við fólki sitt, við Ísraelsmenn, og þetta var bara daginn áður að rétt ára þau fóru út af Egyptalandi og slupp úr ánauðinni, þrældómnum í Egyptalandi, þá sagði Guð við þetta fólk sitt. Nú skulum þið fara til Egyptana og byggja þá að gefa ykkur gullið og silfrið. Og Ísraelsmenn gerðu þetta. Og Egyptarnir eftir alla plágurna voru svo fegnir að losna við þá að þeir gáfu þeim ríflega og mjög höfðinglega af auðæfum sínum bara til að losna við þá. En hverju voru þessi gefendur? Þetta voru skurgoðadýrkendur. Þeir tilbáðu froska og höggorma og þeir tilbáðu allskyns skurgoð og líkneskjur. Þetta voru heiðingar og þannig varði uppistaðan að efnahag Ísraels þjóðarinnar til. Þeir þáðu af þeim sem voru heiðnir og voru alls ekki Guðs fólk. Nú, ég ekki að segja hér að frímúrarar sé ekki Guðs fólk. Þeir frímúrarar sem ég þekki eru kristnir einstaklingar og guðhrættir. Fólk sem að les biblíuna og rannsaka biblíuna og fer í kirkju og vill lifa heiðarlega og vill gjöra vel líka fyrir málefni Guðs. Þetta gott fólk. Við skulum ekki dæma frímúrara eða neina aðra einstaklinga eða hópa af fólki bara vegna þess að við erum ekki í þeirra félagskap. Það getur verið að einmitt þessir verði í Guðsríki á undan þér. Við skulum feta í fótspor drottins og virða alla menn eins, karla og konur. Þetta eru börn Guðs sem Jesús Kristur er dáinn fyrir. Hann dó líka fyrir frímúrara og hann býður frímúrara velkomna inn í Guðsríki til að dvelja með sér. Og hann býður frímúrara líka velkomna inn í ríki sitt til að dvelja hjá sér alla eilíð. Munum við erum öll í sama báti og við býðum þess að drottinn komi til að taka okkur inn í dýrðina. Það sem við fáum að vera saman, frímúrarar og aðrir, tollemtumenn og syndarar sem hafa meðtekið hjálpræði drottins. Við munum eiga samfélag alla eilíð. Megi Guð hjálpa okkur.

Og så var det en akkurat så mye mer. En kjede på Jánum, sjáði Jónu, konuna starastar. Og konuna sem ég að fara að segja ykkur frá í þessari sögu. Hún segir sögu sína sjálf. Og sagan ber nafnið Saga konu sem glímdi við eiturlífi fikk í ára tugi. Konan heitir Jill Winfrey og í söfnuði Þrastar Steinþórssonar í South Bend í Indiana í Bandaríkjunum. Þröstur hefur ásamt eiginkonu sinni Jónu frá Garði þjónað þessum söfnuði í 20 ár. Svo var það að þegar að Steini og Konni voru staddir á samkomu þessari í kirkju í apríl núna árið 26 að hann heyrði Jill flytja eftirfarandi vitnisburð í ræðustólnum í kirkjunni. 25 ára baráttu hennar við eiturlyfja fíknina frá 16 ára aldri en svona lýsti hún reynslu sinni. Eiturlyfja fíknin er eins og að vera undir valdi djöfla sem keldu mér í heljar greipum, sem mér var ómögulegt að losna úr af eigin mætti. Ég hef oft verið lokuð af í daunillum köldum fangelsum og einnig ráfað götur borgarinnar eins ein og yfirgefin. Ég eignast 5 börn sem ég elska af öllu hjarta, en gat ómögulega séð fyrir eða annars þau. Ég svo þakklátt skildfólki mínu sem tóku börnin inn á heimil sín og gáfu þeim gott uppeldi. Á götunni upplifði ég alls konar meðhöndlun, þar sem ég var rænt mörgum sinnum og barinn til óbóta. Eitt sinn var ég barinn svo illa að móðir mín þekkti mig ekki. Svo var mér nauðgað, enda alveg varnar laus. Þrátt fyrir slíkt mótlæti leitaði ég alltaf aftur út á göturnar. Ég þráði samt heitt að komast undan þessum bölvaldi sem eiturlyfin voru mér. Oft grét ég ákaft og hrópaði til Guðs og bað hann að frelsa mig. Oft var mér líka hugsa til þess möguleika að Guð hefði algerlega yfirgefið mig. En ég var þó alltaf sannfærð að ég mætti ekki hugsa þannig. Og þess vegna hélt ég áfram að ákalla hann árum saman. Ég hef lotið marga dóma fyrir lögbrot mín, en árið 2018 bar mér að mæta enn einu sinni frammi fyrir dómaranum, en ákvað að fara í felur. Ég var svo hrædd og flæktist víða næstu árin til að ég yrði ekki handtekinn. En svo gerðist það árið 2023 að ég var stödd í húsi þar sem lögreglan réðist inn til að handtaka fólk. Og var ég á meðal þeirra. Það var freistandi að hugsa sem svo. Já, nú var ég óheppin. En síðar kom í ljós að þetta reyndist vera byrjun á bata ferli mínu. En framundan var þó afar erfiður tími í lífi mínu. Ég var dæmd í 8 mánaða fangelsi fyrir 1 mál, en fleiri dómar biðu mín.

Ég féll á kné í heitri bæn til Guðs, þar sem ég hét honum því að reynast honum trúföst. Nú var mér ljóst að ég gat ekki lengur hlaupi frá Guði. Næstu 3,5 ár biðu mín fleiri dómar og vist í fangelsum sem voru hvert öðru verra. Fangaklefarnir voru skítugir og stundum án rúmdýna og ekki reyndust klefafélagarnir skári. Ég neyddist til að vera í klefu með konum sem ýmist voru ræningjar, morðingjar, barnamorðingjar eða sölumenn dauðans. Og sumar konurnar voru alvarlega geðveikar. Í gegnum allar þessar reynslur reyndi ég eftir bestu getu að vitna á meðal samfanga minna kærleiksríkan Guð sem elskar allt fólk líka dæmda fanga. Skömmu áður en þessi langa vera mín í fangelsi var á enda, það 3 dögum áður var mér tilkynnt að í næsta fylki, Michigan, byði mín önnur 4 ára fangelsisvist vegna glæp sem mér var ranglega kennt þar sem ég hefði sést í grendi staðinn þar sem glæpurinn var framinn. Svo var mér tilkynnt að mér bæri að borga $200,000 í sekt. En að ég gæti borgað inn á þessa sekt $20,000 sem fyrirfram greiðslu. Og þannig fengið að taka út dóminn heima með ökklaband á mér. Út allan tíman. Auðvitað hafði ég engin tök á því að borga nokkurt skapaðan hlut og ég fór að hágráta en það var mér algerlega lokið. Ranglætið var svo yfirþyrmandi. Nú var komið að endanlegri dómsuppkvaðningu og ég var leitt fyrir dómaran sem var kona. En þó gafst mér tækifæri til að hringja í son minn sem átti afmæli þennan dag og spurði hann hvað hann vildi fá í afmælisgjöf. Hann svaraði hiklaust. Ég vil bara fá þig heim, mamma, í dag. Seinna sama dag kom ég í dómsalinn og þá spurði dómari mig. Hvað hefur þú gert gott og jákvætt allan tíman sem þú hefur verið í fangelsi? Og ég svaraði, ég braut aldrei reglurnar. Ég sótti alla fræðslufundina fyrir eiturlyfja fíklana og ég stundaði allt skólanámið á menntaskólastigi. Einnig hélt ég biblíu námskeið fyrir samfanga mína sem eru vel sótt. Dómarinn hlíti að mikilli athygli, en það var alveg augljóst að hún vissi allt sem að ég var að segja henni. Þegar hér var komið samtali okkar, sagði dómarinn, ég svo stolt af framförum þínum og hvað jákvæð þú ert þrátt fyrir allt mótlætið sem þú hefur þurft að líða. Leið og ég hafði lokið allri pappírsvinnunni vegna þinna mála, ertu frjáls allra mála hér í Indiana fylki og getur farið heim til þín og sektirnar falla allar niður. Ég bara brast í grát og ég grét af gleði og þakklæti. Nú gafst mér tækifæri til að sjá öll 5 börnin mín í einu. Peyton, sonur minn sem átti afmæli þennan dag, var svo furðulostinn að fá ósk sína uppfyllta að fá móður sína heim þennan sama dag og hann lét ósk sína ljósi að fá mömmu heim úr fangelsinni á afmælisdaginn sinn.
En ekki er þó öll dómsmálin að baki, þar sem þau verða tekin upp hvert af öðru næstu mánuðum. En ég fæ að vera heima þennan tíma með ökklaband og ég fæ að fara í kirkjuna mína undir eftirliti. Ég þakka öllum ástvinum mínum fyrir tryggðina, fyrir fyrirbænirnar og að sjá fyrir börnunum mínum allan tíma. Og nú hef ég verið laus við fíknina í 5 ár. Guði sé lof fyrir þetta kraftaverk. Svo vil ég þakka Don Hales fyrir að útvega mér biblíu og lexíur handa meðföngum mínum í gegnum árin. Og Guði almáttugum þakka ég af öllu hjarta fyrir að varðveita mig í gegnum allar hremmingarnar sem eiturlyfin sköpuðu mér. Og að varðveita mig í gegnum aðsteðjandi hættur á götunum og í fangelsunum. Elsku Jesú, þér sé heiðurinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þetta var hennar frásögn á þessari samkomu hjá Þresti. Og því líkur vitnisburður og því lík takklæti sem að hún getur átt við Guð sinn.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldadag.

ætla að lesa fyrir ykkur Sálmana 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.

0: Í Biblíunni að finna þá bestu líftryggingu sem hægt að hugsa sér. Hún svona. Líftrygging. Jóhannes 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og svo má líkja þessu lofvörðu drottins við skuldabréf þar sem greiðslan að fullu fyrirfram greitt. Og greiðandinn Jesús, sonur Guðs. Og tiltekin greiðslustaður Golgata. Drottinn hefur tiltekið eftirfarandi tryggingaskilmála. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11:28. Hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Jóel 3:5. Drottinn, hann Guð og enginn nema hann einn. 5. Mósebók 4:35. Gæti þess vandlega lífið að liggur við að elska drottinn Guð yðar. Jósúa 23:11. Sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til. Hebreabréfið 11:6. Jesús hefði ekki gefið líf sitt fyrir sál þína, væri hún einskis virði.
1: Nú mitt líf svo breytt og ólíkt því Jesús mig fann og hallaði að sér. Það það besta, það veit ég nú, þér Jesús að treysta, það verðskuldar þú. Og hve dýrlegt á Jesús að vona, mér aldrei í hug kom að færi svona, að Kristur sjálfur mig myndi vinna, yfir á sitt band og týnda finna. Ég eflaust áður aldrei þorði að vona, að Kristur geti breytt.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir, ég helsi ykkur í Jesu nafni og er yndislegt að sjá okkur og ég beð þess bara að andi Guðs ég gefi mér bara orð að mæla og þið verði blessuð af því sem að þið heyri hér í dag. En yfirskriftin mín ber heitið, þú munt lifna við. Ég var að vinna í garðinu hjá mér fyrir nokkru síðan. Ég var að reyta arfa sem ég hafði látið vera frá því í fyrra og þeir hefðu yfirtekið þó nokkuð stórt svæði þarna fyrir framan húsi hjá mér. En þar sem tilstóð að fara að gera þetta svæði svolítið huggulegra og setja nýtt efni ofan á það sem fyrir var, þá vildi ég reyta þessa arfa í burtu. Ég hef heyrt í gegnum tíðina að það sé ekkert mál að setja bara nýtt efni yfir arfan því að hann muni bara steindrepast. Þetta er ekki mín reynsla. Því arfi brýtur sér ótrúlega leiðir í gegnum allt sem bara allt að virðist stundum vera. Hann komist einhvern inn í gegnum allt. Jafnvel malbygg. Svo ég var ekki á því að leifa honum að dvelja þarna í friði. Burt skyldi hann fara og ég hamaðist með stórum gafli og skóflu að losa hann frá steinunum sem voru þarna allt í kring. Og þegar ég var að vinna þarna í garðinum og hamast við að ná arfanum og ekki bara það sem sást og lá ofana heldur ég var að kafa í ræturnar. Og þið viti hvernig ræturnar geta bóra sig inn í næst og ofan í steina og þannig að ég var alveg sveitt þarna að reyna að losa þessa rætur. Ok, ég vildi nefnilega ná rótanum af þessu illgresi sem hafði grafið sér langt niður í jarðveginn og þá var mér hugsað til hjartagarðsins. Átökin sem ég átti við arfan og steinana var kveikjan af þessum orðum mínum. Þarna talaði Guð til mín og benti mér á hvernig hjarta okkar lítur út þegar við komum til hans. Stein hjarta með alls konar misgóðum eða illum hugsunum eða vondum arfa sem hefur fengið að vaksa jafnvel óáreittur. Eins og Jesús segir sjálfur í Matteusi 15:19. Því að frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, saurlifnaður, þjófnaður, ljúvitni, last malgi. Og þetta finnum við í Matteusi 15. kaflanum og 19. versinu. Já, ekkert á þessu er spennandi gróður. Hvert öðru verra þarna innan stein hjarta. Syndin gegnsýrir allt sem hún kemst í tæri við. Ég sá hvernig Jesús í öllum sínu kærleika þráir að umvefja okkur og hann býður okkur að vinna þetta verk fyrir okkur. Að taka burt stein hjartað í okkur og gefa okkur hjarta sem lýsir hans eiginleikum. Sem er kærleiki, gleði, frið, langlyndi, gæska, góðvild, hófærð og bindindi. Eins og Páll postuli minnir okkur á úr Galatabréfinu í 5. kaflanum og 22. versinu. Hver vill ekki búa yfir slíkum eiginleikum? Allt sem ógnar andlegum vexti verður því að víkja. Svo þegar að Jesús vill taka burt eitthvað í lífi þínu, er það ef til vill vegna þess að það ógnar andlegum vexti og veldur jafnvel stöðnun eða skaðar okkur. En drottinn tekur ekki bara til að taka. Nei, hann gefur margfalt tilbaka. Þannig að líf okkar umbreytist eins og drottinn segir í Esekiel 36, vers 25-28. Hann segir þar, ég mun dreipa á okkur hreinu vatni svo að þið verði hreinir. Ég mun hreinsa ykkur á öllum óhreinindum ykkar og skurgoðum. Ég mun gefa ykkur nýtt hjarta og leggja ykkur nýjan anda í brjóst. Ég mun taka steinhjarta á líkama ykkar og gefa ykkur hjarta af holdi. Ég mun leggja ykkur anda minn í brjóst svo að þið farða boðum mínum og haldi reglum mínar og framfylgi þeim. Þetta er tekið úr nýjustu biblíunni en eins og í þýðingunni frá 1981 þar segir svo að þér hlýðið boð orðum mínum og varðveiti setninga mínar og breytið eftir þeim. Guð segir, ég mun hreins ykkur. Ég mun gefa ykkur nýtt hjarta, nýjan anda og taka burt stein hjarta. Allt þetta mun drottinn okkar gera þegar við erum tilbúin til að bjóða hann velkominni inn í líf okkar. Drottinn okkar er að bjóða nýtt líf, nýja byrjun og nýtt upphaf. Ég man hversu glöð ég var þegar ég tók á móti Kristi. Ég var að springa. Ég vildi deila Jesu með öllum. Allt breyttist. Sýn mín á lífið og tilveruna. Hvernig ég ólu upp börnin mín, hjónabandið. Áhugamálin, gamlar venjur viku fyrir nýjum venjum, allt varð einhvern veginn nýtt. Og ég man meiri segja að þegar ég labbaði út og út í garð, þá fannst mér grasið eitthvað óvenju grænt. Mér fannst blóminn svo skær og ég ekki svo eina sem hann talaði þetta. Við vorum einmitt að deila að tala þetta saman, ég og Adda vinkonu okkar. Hún upplýði nákvæmlega sama, það varð allt eitthvað svo fallegt. Sterkir litir í öllu. Allt varð nýtt, mér leið nákvæmlega svona eins og eftirfarandi vers segir. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varðað engu, sjá nýtt er orðið til. Ellen White, mín uppaháls systir í trú og rithöfundur, segir svo frá í bókinni Drottinn kemur á blasi 237. Sönn endurfæðing breytir erðum og áunum tilhneigingum til rangra breytni. Trúin á Guð er þéttur vefnaður, gerður úr óteljandi þráðum og ofinn með tillitsemi og kunnáttu. Einungis viska frá Guði komin getur gert hennar vefnað fullkomin. Til í margskona klæði sem ég fyrstu lítið fagulega út, en stenst ekki prófun. Þolir ekki þvott. Litirnir endast ekki. Í hita sumarsins. Fölna þeir og hverfa. Klæðið stenst ekki harkalega meðferð. Eins er háttað með trú margra. Þegar uppi staða og íf af lundernir sem stenst ekki prófraunina er efni sem það er gert úr einskins virði. Tilraunir til að bæta því gamla með nýrri bót gera engan árangur því það gamla, trosnaða efnið, rifnar frá henni nýja svo að rifan verður miklu starri en áður. Bætur gera ekkert gagn. Gleymd ég að færast, vinnur? Já, ok. Bætur gera ekkert gagn. Eina leiðin er að fleyja gömlu flíkinni fyrir fullt og allt og að afla sig nýrar. Aðferð Kris er svo eina öruga. Hann segir, sjá ég gera alla hluti nýja. Ef einhver er í Kristi er hann skapaður á ný. Og tilvitnin er líkur hér. Hún segir, það þýð ekki að setja gamla bót á ný, eitthvað nýtt. Það bara rifnar og trosnar. Og það virkar heldur ekki að setja nýtt efni ofan á gamlan jarðveg. Það virkar ekki. Það kemur alltaf í gegn. Arfi og ljót efni. Ellen White tala líka um að fleyja gömlu flíkinni og fá sér nýja. Kannast einhver við það að eiga flík eða flíkur sem fá einhvern veginn endalaust að hanga í skáp, ónotað. En stundum dregnar fram og mátaðar en svo, nei, ekki núna, en alltaf farið í þar, annars slæð. Við tímum ekki að henda þeim því við gætum hugsalega nota þar einhver tíman. Gamlar venjur, vinnir. gamli skaprestir, eitthvað gamalt, hendum þessu. Gefum Guði tækifæri til að gera eitthvað nýtt í okkur. Trúarganga mín hefur verið alls konar. Það hafa verið sólskins dagar og dimmir dagar, upp á hæð og niður í dimman dal. Það komu stundir sem ég langaði bara alls ekki til að biðja. En ég komst að því að það varð allt verra. Þannig misti ég sambandi við frelsara minn og það vildi ég nefnilega alls ekki. Sú gleði sem ég átti Kristi hefur á köflum næstum því kafnað undan sorg og vonbrigðum sem lífið hefur fært mér. En það er ekki vegna þess að Guð hafi yfirgefið mig. Nei, alls ekki. Það er miklu frekar vegna þess að ég hef þá ekki komið daglega að lifandi lindinni og drukkið í mig nærveru og orguðs og byggt mig þannig upp. Ég hef alltaf því náð að forna upp. Ég hef gengið eyðimörkugönguna andlega séð og ég hef þurft að átta mig á þessu nýja umhverfi. Að fylgja Jesu, að leggja allt í hans hendur og treystu honum fyrir göngu minni, með honum og velferð minni. Ég er ekki fullkomin og ég hef gert alls konar mistök á minni göngu, en ég veit líka að ég er í örugum höndum hjá Jesu því að ég er verk í vinnslu og ég heyrði hérna áðan þar sem að Kjarta talaði að hann væri að hann er verk í vinnslu. Við erum öll verk í vinnslu. Guð er að vinna með okkur. Drottinn er að móta mig og mína lindiseinkun daglega. Hann biður mig aðeins að treysta sér. Hann veit hvað hann er að gera. Það hefur stundi verið sársaukafullt þegar hann hefur verið að vinna í hjartagarðinu mínu að grafa eftir og rífa gamla rætur og illgresi. En þá hefur myndast betri jarðvegur og meira pláss fyrir orði Guðs. Því sumt illgresi tekur alla næringu frá plöntum, frá góðum plöntum og á það til að kæfa ræturnar. Það verður því að uppræta það. Og sama tala drottinum, það verður að skipta hjarta okkar út fyrir því sem að býr þar inni. En vinir, mig langar að beina orðum mínum núna til ykkar, til þeirra sem eru að hlusta í útvarpi boðin, til þeirra sem eru að horfa á netinu. Þú hefur ef til vill gengið lengi með Guði, en mist sjónar á þeim fyrri kærleika sem þú áttir eða hreinlega þornað upp, því þú teygaðir ekki á uppsprettu lindarnar daglega. Sá neysti sem áður var í hjartanu er ekki lengur til staðar. Það hefur orðið einhvers konar stöðnun, doði og jafnvel andlegur dauði. Mér langar að deila með þér orðin sem við finnum í Esíkel og ég vil vekja athygla því að Esíkel er ekki að tala hér eða við svokalla heiðingja. Fólk sem þekkir ekki orð Guðs, nei, hann er að tala við Ísraelsmenn og Ísraelsmenn, fólk sem taldi sig þekkja Guð en hafði verið í mótþróa gagnvart Guði. Fólk Guð sem vildi oft á tíðum ganga sinn eigin veg og erum við ekki oft þannig á göngunni. Við viljum svolítið fara okkar eigin leiðir. En þrátt fyrir það, þá var Guð í öllum sínu kærleika tilbúin til að taka við þeim aftur og aftur og endurreisa þá og gefa þeim nýtt hjarta. Ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur inngangsorðin í kaflanum í Esíkel kafli 37 en þar segir Hönd Drottins kom yfir mig og hann flutti mig burt fyrir anda sinn og lét mig nema staðar í dalnum miðjum en hann var fullur af beinum. Í kvetuguvinir áður við höldum áfram að lesa allan kaplan Esikíl 37 heima. Lesa það. Þegar hann ber yfirskriftina beinin í dalnum. En við skulum snúa þessari sögu viðinir. Við skulum gera hann svolítið nútímalegri og þá er þetta eins og kristin kirkja eða söfnuður guðs. Og ég er ekki bara að tala til ykkar, ég er bara að tala fólk sem að heyrir þennan boðskap. Megi vera blessað. En Esikíl 37:5 segir, svo segir drottinn Guð við þessi bein, sjá ég læt lífsanda yður koma og þér skulu lifna við. Það sem þér finnst algjörlega dautt er Guði ekkert megn og við vorum að tala bænarefnin okkar áðan að fá hérna, biblíulexíur inn í skólan aftur. Guði er ekkert megninir. Sami Guð og breytti dal fullum af þurrum beinum í voldugan her er ennfærum að blása lífi í brotna drauma, særð hjörtu, sundraðar fjölskyldur og ómögulegar aðstæður. Ef Guð hefur gefið lofarð líf þitt er sögu þinni ekki lokið. Hún er ennþá í ganginir. Dalurinn með þurru beinunum í sín Esikíel er eina merkilegustu myndum sem vonar sem finnast í ritningunni. Ég hef lesið hana kafla oft. Hann kveikti eitthvað sterkt hjá mér núna. Hvert sem spámaðurinn leit sá hann dauða, tómleika og enga möguleika. Mannleg augu sáu endi. En augu Guðs sá upphaf kraftaverks. Mörg okkar hafa staðið í okkar eigin dölum. Kannski hefur trú ykkar kólnað. Bænum ykkar virðist ósvarað. Fjárhagur ykkar stendur ekki nógu vel eða hjarta ykkar ber sár sem engin annar sér. Eins og þessi þurru bein getur allt virst líflaust. Samt sér hæfir Guð sig í því að endurreisa það sem fólk hefur gefist upp á. Höfum við eitthvað tíma að gefist upp á að byggja fyrir eitthvað þetta þýðir ekki? Þetta er vonlaustæmi eða eitthvað málefnum? Guð, hann sér hæfir sig í þessu. Áður en nokkuð breyttist spurði Guð Esikíel djúpstæðrar spurningar. Hann sagði, mannsson, hvort muni bein þessi lifna við aftur? Þetta var ekkert spurning beinin minnir. Það var spurning trú. Það sem segir í Hebreabríinu 11:1, trúin er fullvissa það sem menn vona. Sannfæring þá hluti sem eigi rauðið að sjá. Í stað þess að einbytta sér að því sem virtist ómögulegt, svaraði Esikíel. Drottinn Guð, þú veist það. Þetta auðmjúka svar opnaði dyrnar fyrir Guð til að sýna óendanlega mátt sinn. Trú krefst ekki þess að hafa öll svörin vinir. Hún krefst þess að treysta þeim sem hefur þau. Þá bauð Guð Esikíel að spá fyrir þurru beinin. Þegar orð Guðs var talað fór hið ómögulega að gerast. Bein komu saman, sinar birtust, hold huldi þau og von fór að rísa þar sem dauðin hafði eitt sinn ríkt. Orð Guðs ber ennþann sama. Lífgefandi kraft í dag, eins og segir í Hebreabréfinu 4:12. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tví ekki sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda. Liðamóta og mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Sérhvert lofvörð í ritningunni minni, vinir, hefur kraft til að styrkja þreytt hjörtu, endur lífga sundurbrotin anda og vekja trú sem næstum horfin. Samt vantaði enn eitthvað. Líkaminn hafði verið endurreistur en þeir höfðingan anda. Þá sagði Guð við Esíkel að kalla á lífsanda og andi hans kom inn í þá. Þetta minnir okkur á að sönn umbreyting kemur ekki aðeins með því að heyra orðvus heldur með verki heilas anda hans innra með okkur. Við þurfum að byggja heilagan anda og leiðbeningu hans alla daga. Þess vegna segir Sakaríu 4:6 ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Varanlegu sigur næst aldrei með mannlegum styrk einum saman. Það andi Guðs sem gefur líf, endur vekur tilgangvinir og gefur fólki sínu kraft til að standa. Á einni stundu var það sem hafði verið dalur dreifðra beina að afar miklum her. Staðurinn sem eitt sinn táknaði ósigur varð vitnisburður upprisu mátt Guðs. Hann lagaði ekki bara beinin. Hann reisti þau upp til að uppfylla tilgang sinn. Guð hefur tilgang með okkar líf. Við erum hér af einhverju ástæðu. Guð hefur tilgang með okkar líf. Sami Guð er að vinna á stöðum sem þú hefur kannski þegar lýst vonlausum. Hann getur endurreist sambönd sem virðast ólæknandi. Endurnýja trú sem hefur veikst. Opna dyr sem virðast lokaðar að eilífu og blási nýjum tilgangi í þreytta sál. Jafnvel þótt aðstæða þína virðast verið í kyrrstöðu, þá skulum við aldrei rugla saman töf sama við afneitun. Guð virðist nefnilega oft vinna í þögn, áður en hann svarar bæn eða opinbera sín stærstu kraftaverk. Tímasetning hans er alltaf fullkomin og lofvörð hans bregðast aldrei. Eins og Rómverjabréfi 4:17 minnir okkur á að þá er það Guð sá sem lífgar dauða og kallar fram það sem ekki er til eins og það væri til. Ég þurfti að lesa þetta nokkru sinnum yfir. Það er Guð, það er hann sem lífgar dauða og kallar fram það sem ekki er til eins og það væri til. Hann er ekki takmarkaður af því sem þú sérð. Hann talar líf þar sem dauði er. Von þar sem örvænting er. Og sigur þar sem ósigur var áður. Í dag skaltu hætta að láta ótta, vonbrigði eða mistök fortíðarinnar móta framtíð þína. Hlustaði í staðinn á rödd drottins. Guð sem umbreytti dal, þurra beina, hefur akkurat ekkert breyst. Hann er enn í dag að vinna. Kraftur hans er enn til staðar. Andi hans er enn á hreyfingu og lofvörð hans eru enn sönn. Sama hvaða dal þú gengur í gegnum í dag, mundu þetta. Þegar Guð talar, lifna þurr bein. Aðstæður þínar eru aldrei of flóknar og erfiðar fyrir náð hans. Aldrei of brotnar fyrir lækningu hans og aldrei of dauðar fyrir upprisumátt hans. Treystu honum. Statt á orði hans og horfðu á hann færa líf þar sem enginn bjóst við. Treystu honum, hann veit hvað hann er að gera. Sjá, ég geri alla hluti nýja, segir drottinn. Alla hluti nýja. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Elsku vinir, ég byggði ykkur að taka hennan boðskapinn. Treysta Guði. Við höfum verið að byggja oftur í fjölskyldum okkar og vinum. Treystum því að Guð sem að gæti reist þessi þurrbein að hann geti gert það í okkar tilfelli, allstaðar í kringum okkur. Förum þannig út hérna í dag og minnust þess hvað Guð er kröftugur. Hann er stórkostlegur. Og það skiptir ekki máli hvort við erum uppi á fjallinu eða í dalnum. Guð er sá sami. Hann er alltaf sá sami. Kærleiksríkur, leiðir okkur, umvefur okkur, huggar okkur, styrkir okkur. Hann er alltaf sá sami. Hann fer með okkur í gegnum, dalin, upp á hæðirnar. Hann huggar okkur. Ef maður byggja saman. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég þakka þér svo innilega fyrir orðin þín og ég þakka þér fyrir nærveru þín og ég þakka þér fyrir, drotti minn, kraftin í orðum þínum, kraftin í heilugum anda. Það er þú eitt sem getur reist við fólk með þínum anda. Elsku faðir, við byggjum að blása lífi í það sem dautt drottinn og gefð okkur þann þess að trúar fullvissu og trausta þig að við getum lagt allt í þínar hendur hvort sem það stórt eða smátt og treyst því að þú mynd vel fyrir sjá og svara samkvæmt þínum vilja. Drottinn minn, ég lyfti sig upp til þín og ég lyfti öllum þeim sem að heyra þennan boðskap og ég bið Við andið þinn, blás okkur í brjóst, hugrekki, vilja, styrk og anda þinn. Þannig byð ég og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Ég heiti Fjóla Stefánsdóttir og ætla að fara með erindi sem ég nefni Ilmur frá lífi til lífs. Ef líf okkar er fyllt af heilugum ilmi, ef við heiðrum Guð með því að hugsa vel aðra og gjörum góð verk öðrum til blessunar, þá gerir það lítið til hvort að við lifum í koti eða höll. Kringumstæðurnar hafa mjög lítið saman að selda við reynslu sálarinnar. Það er andinn er við ölum í brjóstinu sem upplýsir og litar allar gjörðir okkar. Manni sem hefur frið við Guð og samborgara sína getur aldrei liðið illa. Öfund mun ekki vera til í hjarta hans. Engar illar grunnsendir munu taka sér bústað þar. Hatur getur ekki dvalið þar. Því að mannshjarta sem er í samræmi við Guð er líft upp yfir skapraunir, gremju og reynslu þessa lífs. En það mannshjarta, þar sem friður Krists er ekki, er ólánsamt, fullt af óunægi. Sá maður sér galla á öllu og mundi hann leiða ósamhljóðan inn í hinn allra himneskasta söng. Líf eigingirninar er líf illskunar, gremja og geðshræringar sem er haldið heitum og óhemjulegum eru beisk uppspretta sem stöðuglega sendir frá sér beiska strauma til þess að eitra líf annara. Fólk Guðs, þjónar hans, eiga að opinbera kærleika Guðs fyrir föllnum heimi. Þeir ættu að tala orð sannleikans með mildi og viðkvæmni. Umgangist alla sem að finna sig örugga með mildi og viðkvæmni. Umgangist alla sem að finna sig örugga með mildi líkri.

Kvartaðu ekki, þó þú heyrir skammarorð, kallað á eftir þér, eða þótt þú verðir borin röngum sökum. En hegðið ykkur vel meðal þjóðana, til þess að þeir, vegna góðverkana sem þeir sjá, vegsami Guð á tíma vitjunarinnar fyrir það að þeir nú hallmæla ykkur fyrir sem illgerðar mönnum. Líf okkar þarf að vera falið með Kristi í Guði. Við þurfum persónulega að þekkja Krist. Þá fyrst getum við opinberað hann fyrir heiminum. Eftirfarandi bæn ætti sífellt að vera á vörum okkar. Drottinn, hjálpa mér að gjöra eins og Kristur myndi hafa gjört ef hann væri í mínum sporum. Látum ljós okkar skína til heiðurs Guði með góðum verkum, hvar sem við kunnum að vera og gjöra.

0: bróði Jesús, gefðu mér gleði og frið í hjarta, ljós þitt ætíð, lýsi mér og leiði í framtíð bjarta.
1: Lífið í Kristi er friðsælt. Eðtveldir í því ekki mikið ofsa gleði, en það ætti að bjóða varalegt og friðsælt traust. Vonin er ekki við mann sjálfan tengd, heldur Krist. Veikleiki manns sameinar styrk hans, fáviska manns visku hans, breskleiki manns þolgæði hans. Þess vegna skildu menn ekki líta til sjálfra sín, ný láta hugann dvelja við eigin málefni, heldur snúa huganum til Krists. Hugleiðum kærleika hans, fegurð og fullkomnum skapgerðar hans.

festur í sjálfsafneitunni, auðmyggingunni, hreinleikanum og heilaleikanum, í óviðjafnarlegum kærleika sínum. Þetta eru sálinni verðu í hugunarefni. Með því að elska hann, taka hann sér til fyrirmyndar og treysta honum til fullnustu, umbreytast menn í hans mynd.

Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Fyrsta Jóhannesarbréf, 5. kafli, 12-13. Getur nokkur maður vitað að hann hafi eilíft líf? Er unnt að verða vissum það? Margir munu svara neitandi og sumir telja það nánast hroka að ætlast til þess að menn getur orðið vissir að þeir séu hólpnir. Þeir sem þannig tala eru skýjaglópar, við skulum vona að vel fari og fela svo allt í hendur almáttugum Guði, segja þeir. Aðrir hefðu gjarna vilja vera vissir að þeir væru frelsaðir en þor ekki að trúa því að svo stórkostlegir hlutir geti átt við þá. Nei, ég er ekki verður þess, segja þeir, og svo ætlaði líka að láta sér nægja vonina að allt fari vel. Er hægt að öðlast vissu þessa maður sé hólpin? Já, það er það sem orð Guðs talar í fyrsta bréfi Jóhannesar. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Vissa sáluhjálpina, hjálpræðis vissa er samfæring að orð Guðs eigi í raun og sannleika við mig, þeim sem hefur komið til Jesú með allar syndir sínar og allar misheppnaða tilraunir til að frelsa sjálfan sig. Honum veitist fyrir vitnisburð heilags anda Guðs að trúa því sem orð Guðs segir. Í Biblíunni er ritað, sá sem hefur soninn á lífið. Þetta segir hann sem getur ekki sagt ósatt. Þetta má ég tilenga mér, halda fastið að og reiða mig á það í lífi og dauða. Enginn getur lesið Biblíuna, hvort sem Gamla testamenti eða Nýja testamentið, á þess að hann taki eftir hvílík vissa einkennir orð þeirra karla og kvenna sem lifðu með Guði. Þannig hefur þessu líka verið háttað í sögu kirkjunar. Vottar trúarinnar hafa talað með gleðilegri vissu. Við erum börn Guðs fyrir trúna á Jesú. Reyndar getur dregið ský fyrir sólu og barátt að geysað í hjartanu svo að þar verður dimmt og dapulegt. Þá fyrir stundum lítið fyrir vissunni og sálin hrópar til Guðs eins og út í nóttina. Þegar það gerist, skaltu vita að þú ert hólpin fyrir trúna. Þá trú sem heldur fast við orð Guðs frelsun fyrir sakir Jesú. Þú frelsast fyrir trúna en ekki fyrir vissuna. Vissan er ekki skilði þess að frelsast. Fremur ber að líta á hana sem ávöxt heilags anda í hjörtum sem trúa á Jesú. Að öllu jöfnu má kristinn maður vita þetta. Þú ert barn Guðs fyrir trúna á Jesú. Ef þér sortnar fyrir sjónum tíma, skaltu halla þér að Jesú, sá sem hefur soninn á lífið.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlagand og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hefur þú einhvern tímann heyrt þriðju komu Jesú? Flestir okkar þekkja fyrstu komu Jesú sem barst í Betlehem og við tölum oft aðra komu hans við endalokin. En þriðja koma, er það jafnvel í Biblíunni? Það kann að hljóma óvænt, en þegar við skoðum saman ýmis biblíuvers eins og púsluspil, kemur upp ótrúleg mynd. Já, Jesú mun koma aftur í þriðja sinn. Við munum ferðast í gegnum ritninguna til að rekja alla atburði sem leiða til þriðju komu Krists. Fyrsta koma, Guð með okkur. Saga okkar hefst með fyrstu komu Jesú, oft kölluð fyrsta aðvendan. Aðvenda þýðir einfaldlega koma. Fyrir meira en 2000 árum fæddist Jesús sem auðmjótt barn í Betlehem. Biblían spáði þessari undraverðu fæðingu löngu áður en hún gerðist. Til dæmis minnir Matthías að guðspjall okkur á spádómi Gamla testamentinu: Sjá mærin mun þungu verða og son ala, nafn hans mun vera Immanuel, sem þýðir Guð með okkur. Og vissulega í Jesú kom Guð til að búa meðal mannkynsins. Ímyndið ykkur atburðarásina. Stjörnubjört nótt í kyrrlátum bæ, unga móðurinn María heldur á nýfæddum syni sínum og skelfur á lotningu þegar englar boða gleði fréttirnar. Þetta var fyrsta koma Jesú til jarðar, ekki með þrumum og hervaldi, heldur sem viðkvæmt barn sem ætla var að bjarga heiminum. Fyrsta koma hans snerist að Jesús lifði lífi sem einn af okkur, kenndi kærleika og sannleika og að lokum dó og reis upp til að endurleysa okkur. Þetta var upphafsatriði stórkostlegra sögu hjálpræði. Hvers vegna er þetta mikilvægt fyrir þriðju komu Jesú? Vegna þess að það setur sviðið. Fyrsta koma hans var lofar Guð sem uppfyllt var að hann myndi ryðja veg til að bjarga okkur. Það minnir okkur á að í hvert skipti sem Jesús kemur er það hluti af kærleiksríkri áætlun hans til að bjarga og endurreisa. Hafðu það í huga þegar við höldum áfram. Seinni koma Jesú, Jesús snýr aftur í dýrð. Spólum fram í tíman, síðari koma Jesú. Þetta er eitthvað sem flestir kristnir menn hafa heyrt Ólíkt fyrstu komu Jesú í kyrrlátu formi verður ómögulegt að missa af annari komu hans. Biblían lýsir henni sér dýrlegum, háværum og sigursælum atburði. Til dæmi segir í einu af bréfum Páls póstula: Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs. Ímyndið ykkur himinin uppljómast af birtu, lúður hljóm óma allan heim og Jesú birtist sem sigursæll konungur með ótal englum. Hvað gerist þegar Jesús kemur í annað sinn? Ritningin heldur áfram: Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Við skulum brjóta þetta niður í einföld orð. Allir trúaðir sem dóu, hinir dánu í Kristi, verða fyrst reistir upp til lífsins. Ímyndið ykkur grafir opnast og fólk sem lifnar við, ekki sem draugar, heldur í raunverulegum dýrlegum líkama. Ástvinir sem treystu á Jesú rísa upp og deyja aldrei aftur. Þá munu allir trúaðir sem eru enn á lífi á þeim tíma umbreytast og verða hrifnir upp. Þeir munu saminast innum upprisnu og saman verða þeir hrifnir upp til að mæta Jesú í loftinu. Það er eins og mikill endurfundur á himninum. Fjölskyldur og vinir saminast í gleðilegri hátíð umhverfis frelsara sinn. Það er mikilvægt að taka eftir hvar þessi fundur á sér stað. Í loftinu. Jesús safnar fylgjendur sínum upp á við frá jörðinni. Þessi smáatriði skipta máli því Jesús lendir ekki á jörðinni við síðari komu Jesú. Í staðinn tekur hann endurlaust fólk sitt með sér upp til himins. Þetta er gríðarleg björgunar aðgerð sem lyftir fólki upp úr heimi sem er orðin mjög spiltur. Hvað með þá sem ekki taka við Jesú, hina ógurlegu eða vantrúðu sem eru á lífi við síðari komu Jesú? Biblían segir líka eitthvað dramatist þá. Þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Með öðrum orðum, birting Jesú í logandi dýrð verður banvæn fyrir hinna ógulegu. Hugsuð þetta svona. Ef dýrðin væri skert ljós, þá eru þeir sem hafa snúið baki við Guði algjörlega í myrkri. Þegar ljós dýrðar Krist skín, getur myrkrið ekki lifað af. Illu öflin og þeir sem halda fast við illskuna verður algjörlega útrýmt af hreinni birtu endurkomu Jesú. Það ekki það að Jesú komi reiður og sveifli sverði að þeim, heldur heilög nærvera hans sjálfs og hrein fyrir þá sem hafa hafnað náð hans og þeir farast eins og þeir séu yfirbugaðir af sterku ljósi. Þannig að við síðari komu Jesú gerast tveir stórir hlutir samtímis. Jesús bjargar hinum réttlátu, dauðum og lifandi og tekur þá til himins. Dýrð Jesú tortímir hinum ókulegu sem eru á lífi við komu hans og þeir sem voru þegar dauðir í syndum sínum eru enn í gröfum sínum. Þegar Jesús og frelsa fólk hans yfirgefa jörðina er staðan þessi. Allir hinir réttlátu eru farnir til himins með Jesú og engir ranglátir eru eftir á lífi á jörðinni. Hinir ógulegu á lífi farast við komu hans og hinir ógulegu sem eru dánir hafa ekki verið reistir upp, svo þeir eru enn dauðir. Þetta algjör brottflutningur fólk Guðs og algjör útrýming hinna ógulegu að minnsta kosti tímabundið í dauða. Ímyndið ykkur afleiðingarnar. Heimur gjörsamlega laus við mannslíf. Borgir standa í rústum eftir umbyltinguna sem fylgir komu Krist. Ís og þys daglegs lífs hefur þagnað. Engin maður eftir til að slökkva ljós eða gefa gæludýr að éta. Þetta óhugnaleg hljóðlát pláneta. En sagan ekki búin, ekki ennþá. Þetta bara hlé í stóru frásögninni. Þögul jörð, þúsund ára fangelsi Satans. Hvað gerist næst þegar allir eru annarkvort teknir til himna eða dauðir? Biblían opinberar að það verði þúsund ára tímabil, oft kallað þúsund ára ríkið, strax eftir síðari komu Jesú. Á þessum tíma gerist eitthvað mjög áhugavert við Satan, djöfulinn, sem leiddi allan heiminn af viða. Opinberunarbókin kafli 20 dregur upp senuna. Jóhannes postuli segir í sín: Nú sá ég engil stíga niður á himni, hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekann þann gamla höggorm sem djöfull og Satan og batt hann þúsund ár. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leiddi ekki fram að þjóðirnar afvega allt til þess að fullnöðust þúsund árin. Við skulum skoða þetta með líkingu til að gera það skýrt. Undirdjúpið. Hér ekki bókstaflegur staður. Það táknar eyðilega tóma jörð. Ímyndaði þér áður iðandi borg sem nú tóm og sundurlaus eins og drauga borg eftir hörmungar. Þannig verður jörðin óreiðukennt auðn án fólks. Þessi eyðilagða jörð verður eins konar fangaklefi fyrir Satan. Stór fjötur sem bindur hann ekki úr járnlekkjum, hann fjötrar aðstæðna. Hann bundinn af þeirri staðrind að hann hefur engan til að blekkja eða stjórna lengur. Í þúsund ár hefur fullt starf Satans verið að ljúga, freista og eyðileggja. Nú skyndilega þagnar heimurinn. Hinn réttlátu eru allir farnir til himna og fagna með Jesú. Hinn ógulegu eru allir dánir og bíða eftir dómi í framtíðinni. Satan og aðrir fallnir englar hans eru einir í rústunum án þess að hafa neitt fyrir stafni. Það eins og að setja ofvirkan glæpamann í einangrun, engin fórnarlömb til að nýta sér, engin skaðsemi til að valda. Í fyrsta skipti í sögunni Satan neittur til að setja kyrr og hugleiða afleiðingar uppreisna sinnar. Þetta einmanna hildýpist líka ástand fyrir Satan varir í þúsund ár. Við getum ímyndað okkur að hann reiki rústurnar, kannski að rifja upp hvernig hann eitt sinn stærði sig af því að hann myndi taka við hásæti Guðs. Nú hann konungur einmanaleikans á plánetu tómleikans. Þetta dramatískur snúningur. Hinn eitt sinn stolti svikari orðinn fangi í sama heimi og hann reyndi að ræna með aðeins sína eigin hugsanir og sigraða engla í félagskap. Maður geti sagt að Guð gefi Satan hlé í þúsund ár þar sem hann getur ekki afvegaleitt neitt. En þetta árþúsund snýst ekki bara að íta Satan til hliðar. Það eitthvað mjög mikilvægt að gerast með hina heilögu á himnum á þessum tíma. Við skulum sjá hvað þeir hafa fyrir stafni. Hinir heilögu á himnum, þúsundara úttekt. Meðan Satan bundinn á eyðilegri jörð, eyðir fólk Guðs hinir frelsuðu frá öllum öldum þessum þúsund árum á himnum með Jesú. Hvað munu þeir hafa fyrir stafni í þúsund ár? Biblían gefur okkur heillandi vísbendingar. Munið þið hvernig Jesús tekur fylgjendur sína upp til himins við endurkomuna? Jóhannes sá sín af hásætum á himnum og sagði: Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi þúsund ár. Þar segir einnig þessa frelsuðu: Munið þeir verða prestar Guðs og Krist og þeir munu ríkja með honum þúsund ár. Dómur, prestar að ríkja. Það hljómar forvitnilega. Þetta ekki að tala að dæma í þeim skilningi að ákveða hverjir verða frelsaðir eða glataðir. Sú ákvörðun var þegar tekin af Kristi við endurkomuna þegar hann aðskildi hina frelsuðu frá hinum glötuðu með því að taka annan hópin til himins og skilja hinn eftir. Nei, þetta annars konar dómur. Hugsaðu þetta eins og ítarlega endurskoðun eða úttekt eftir dóm. Örlögin eru þegar ráðin en nú opnar Guð bækurnar fyrir endurlaust fólk sitt til að skoða. Opinbörnabókin lýsir þessari senu. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa standa frammi fyrir hásættinu og bókum var lokið upp. Og hinir dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Þetta kann að hljóma þungbært en hér einföld leið til að skilja það. Guð leyfir hinum frelsuðu að sjá hvers vegna hinir týndu eru týndir. Sérhvert mál, hvert líf skoðað. Það eins og Guð segi: Komdu, sestu með mér á dómstólinn. Förum yfir skrárnar saman. Þú munt sjá að ég hef verið sanngjarn og réttlátur í öllum aðstæðum. Þeir sem eru frelsaðir verða eins og prestar og yngri dómarar sem vinna með Jesú, okkar mikla æðstaprest, að því að skilja dóma Guðs. Hvers vegna myndi Guð gera þetta? Vegna þess að hann vill fjarlægja allar eftirstandandi spurningar. Ímyndað þér að koma til himna og velta fyrir þér: Hvers vegna vinur minn ekki hér? Hann var svo góður maður. Í þessari þúsundara endurskoðun mun Guð sýna okkur í kærleika alla söguna og hjarta hvers og eins. Kannski átti sá vinur í leyndum erfileikum og hafnaði á lokum rödd Guðs. Á hinnbóginn gæturðu orðið agndofa yfir því að sjá einhvern á himnum sem þú bjóst aldrei við. Guð mun sýna hvernig náð hans náði til þeirra á þann hátt sem við vissum aldrei. Hverri spurningu verður svarað? Hinir frelsuðu munu sjálfur sjá að Guð gerði allt sem í hans valdi stóð til að frelsa hvern og einn og að þeir sem glatast kusu að lokum að hafna kærleika hans. Réttlæti og miskunn Guðs verður að fullu réttlætt. Það annar þáttur í þessum þúsund ára dómi. Biblían segir að hinni frelsuðu munu jafnvel eiga þátt í að dæma fallna engla, illu englana sem fylgdu Satan. Páll Póstili gaf þetta í skyn þegar hann skrifaði: Vitið þér ekki að hinir heilögu eiga að dæma heiminn? Vitið þér eigi að við eigum að dæma engla? Þetta þýðir að við munum einnig fara yfir mál Satans og illu anda hans. Fyrirverandi engla sem ollu svo miklum sársauka. Við munum sjá sögu uppreisna þeirra og skaðan sem þeir ollu. Við lok þúsund árana munum þeir sem eru á himnum skilja til fulls hvers vegna Guð verður að fjarlægja syndina til frambúðar og þá sem halda fast í hana. Við tökum í raun þátt í að staðfesta réttláta dóma Guðs. Og þegar þessari miklu endurskoðun lokið mun eitthvað dramatískt gerast. Sá hluti sem við getum kallað fullnustu dómsins. Hugsið þetta svona: dómstóll hefur kveðið þetta dóminn og nú stendur til að dómurinn verði fullnaður. Það það sem gerist eftir að þúsund ára endurskoðuninni lokið. Til að draga saman þessi ótrúlegu árþúsund, það tíminn náms, lækninga og skilnings fyrir hinna frelsuðu. Ímynduð ykkur að eyða þúsund árum ekki aðeins til að fagna fegurð himinsins heldur einnig til að sitja við fætur Jesu þegar hann leiðir okkur í gegnum sögurnar af henni miklu deilum milli góðs og ills. Öll sorg sem við gætum hafa fundið fyrir þeim sem eru ekki með okkur mun hvíla þegar við sjáum gæsku og réttlæti Guðs í hverri ákvörðun. Við lok þessarar himnesku endurskoðunar munu hjörtu okkar vera í friði yfir því að Guð hefur gert það rétta og við verðum tilbúin að halda áfram með honum inn í næsta áfanga áætlunar hans. Endir þúsund ára hinir óguðlegu lifna aftur. Núna er frásögn okkar lokum þessa þúsund ára tímabils. Hvað gerist þegar þúsund árin eru liðin? Tveir megin atburðir eiga sér stað næstum samtímis. Hinir óguðlegu eru reistir upp til lífsins og hinn helga borg, Nýja Jerúsalem, kemur niður til jarðar með Jesu og hinum frelsuðu innan hennar. Munið að við nefndum áður að hinir óguðlegu, hinir ranglátu, voru allir dánir á jörðinni þessi þúsund ár. Opinbörnabókin 25 segir okkur, en aðri dauðir lifnuðu ekki fyrir en þúsund árin voru liðin. Aðri dauðir vísa til allra þeirra sem voru ekki hluti af fyrri upprisunni. Fyrsta upprisan var upprisa réttlátra við síðari komu Jesu. Þannig að þegar þúsund ára ríkinu líkur er hver einasta týnda sál úr allri sögunni vakin til lífsins í því sem við getum kallað önnur upprisa, upprisu dómsins. Geturðu ímyndað þér þá stund? Hún er alvarleg og dramatísk. Alla jörðina frá öllum tímum rísa ótal manns upp úr gröfum sínum. Sumir bera kannski enn merki lífsins sem þeir lifðu eða dauðan sem þeir dóu, en eru nú endur reistir til lífsins til að horfast í augu við loka dóm Guðs. Biblían lýsir fjöldanum, tala þeirra er sem sandur sjávarins, með öðrum orðum óteljandi mannfjöldi. Þetta eru alla sálirnar sem neytiðu því miður að fylgja vegum Guðs ævina og ásamt þeim er Satan nú leystur úr einmannalegu fangelsi sínu því skyndilega hefur hann fólk til að blekkja á ný. Í þúsund ár var hann bundinn af aðstæðum án þess að geta freista neins. Nú þegar hinir óguðlegu eru reistir upp til lífsins, losna fjötrar hans. Mesti svikari alheimsins snýr aftur til starfa og þú getur gískað á að hann hefur ekki breytt háttum sínum eða iðrast á þessu þúsund ára tímabili. Á þessum tíma gerist eitthvað fallegt og vonaríkt. Borg Guðs stígur niður á himni til jarðar. Jóhannes skrifar í Opinbörnabókinni 21 og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Ímyndaði þér nýju Jerúsalem, stórkostlega borg úr skýra gulli og ginsteinum, skínandi af dýr Guðs, svífandi mjúklega niður í skýjunum. Henn er líkt við brúði vegna fegurðar sinnar og vegna þess að hún er bústaður Guðs fólks, eins og brúður með brúðguma sínum Kristi. Þessi borg er bókstaflega himinninn sem kemur niður til jarðar. Inn í borginni eru allir hinir heilögu sem hafa búið með Jesu síðustu þúsund árin og auðvitað er Jesu sjálfur í miðju allsaman. Þessi stund er í raun þriðja koma Jesu. Hvernig þá? Munið að við síðari komu sína steig Jesus ekki fæti á jörðina. Fólk hans mætti honum í loftinu. En nú við lok árþúsund ríkisins snýr Jesús aftur til jarðar, kemur allaleið niður og hann færir með sér allt sitt himneska fylgdalið, hina frelsuðu allra alda og englana sem eru í nýju Jerúsalem. Ef þið viljið þá kemur Jesús aftur eins og sigursæll konungur sem snýr aftur til að endurheimta landsvæði og stofna nýju Jerúsalem á jörðinni sem höfuborg sína. Íhugið nú aðstæðunar. Inn í borginni er ljós, dýrð, öryggi og gleði meðal hennar réttlátu. Utan borgarinnar er jörðin og full af upprisnum óguðlegum og Satan er komin aftur til aðgerða. Maður getur ímyndað sér Satan nutta höndunum og skipuleggja næsta skref sitt. Þrátt fyrir þúsundara hlé hefur persóna hans ekki breyst. Hann er enn svikari og óvinur Guðs. Kannski segir hann hinum upprisnum mannfjölda að hann hafi reist þá upp eða hann safnar þeim saman með því að benda á hinna dýrlegu borg og segja: þetta er miðin okkar að völdum og lífi. Við getum tekið þessa borg fyrir okkur sjálf. Biblían gefur stutta en líflega lýsingu á því sem Satan gerir. Þegar þúsund árin eru liðin mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega, Gog og Magog, og safna þeim saman til stríðs. Gog og Magog eru tákran leið til að vísa til óvinaguðs. Í megin atriðum tekst Satan að sameina alla týnda frá öllum tímum í eina loka uppreist. Hann sannfærir þá að ganga gegn nýju Jerusalem og reyna að sigra hana. Það ótrúlegt. Eftir allt saman heldur Satan enn, eða að minnstakosti þykist, að hann geti unnið og hinn óguðlegu fylgja honum enn. Það sýnir að jafnvel að vera vitni að endurkomi Jesú og jafnvel að smakka dauðan breytti ekki hjörtum þeirra. Þegar tækifæri gefst, kjósa þeirra ráðast á Guð enn á ný. Svo hér höfum við sviðið sett fyrir loka átökin. Hugsaðu það sem hápunkt strís átaka. Öðrum megin, Satan og óteljandi her upprisina ógulegra sem nær yfir, kannski alla, frá verstu harstjórum sögunar til almennra vantrúaðra, allir blektir í sínum síðasta ögrandi leiðangri. Hinum megin, Jesús og fólk hans inni í hinni geimsteinslíku nýju Jerusalem sem hefur stigið niður af himni. Það svolítið eins og atriði úr stórkostlegri kvikmynd dimm hersveit sem umlykkur gullna borg, umgirta steinum fulla af ljósi. Hinir óguðlegu stíga upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu. Þú getur næstum heyrt stríðstrumurnar fyrir utan múrana og séð ákafan eða örvæntinguna í augum þeirra sem voru reistir upp til að takast á við þessa stund. Hvað mun gerast? Verður hörð baráta? Verður borgin umsetin? Spennan mikil en áætlun Guðs að fara að ná stórkostlegum endapunkti á þann hátt að réttlæti og miskun verða fullkomlega uppfyllt. Loka dómurinn, eldur af himni, endir ílskunar. Þegar hinn óguðlegu umkringja hinna helgu borg, tilbúnir til árásar, grípur Guð til loka atburða dóms og frelsunar. Opinbernabókin notar fá orð til að lýsa því sem gerist næst, en þessi orð eru öflug, en eldur fellur af himni ofan og eitt í þeim. Á augabragði stöðvast árásaherinnir af guðlegum eldi. Þetta ekki bardagi í hefðbundnum skilningi, þetta framkvæmd dóms, skjótur og afgerandi. Reynið að sjá það fyrir ykkur, rétt eins og óvinir Guðs safna saman og hefja hugsanlega árás sína, kviknar himinninn af yfirþyrmandi eldstormi. Logar réttlátra reiði hellast niður eins og eyðandi flóð og umlykja Satan og alla fylgjendur hans. Þetta oft kallað eldstíkið eða annar dauði. Hvers vegna annar dauði? Vegna þess að allir þessir óguðlegu höfðu dáið einu sinni áður, annaðhvort fyrir síðari komu Jesú eða við síðari komu hans og voru reistir upp. Nú deyja þeir aftur að þessi sinni að eilífu. Það engin leið til baka frá þessum dauða. Biblían kallar þetta mjög skýrt hinn annan dauða. Staður búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það hinn annar dauði. Jafnvel djöfullin sjálfur og englum hans ekki líft. Þeim að lokum útrýmt í þessum eldi. Annað vers í opinbörnabókinni segir að jafnvel dauði og hel hafi verið kastað í eldstíkið, sem þýður að dauðin sjálfur verður ekki fram að til eftir þetta. Guð að útrýma synd, ílsku og jafnvel afleiðingum syndarinnar dauða í einni stórkostlegri loka athöfn hreinsandi loga. Nú eins ógveggjandi og eldur af himni hljómar, hafið í huga hvað það áorkar. Það loka athöfn Guðs við að hreinsa alheiminn. Þessi eldur eyðir hinum óguðlegu sem þýðir að hann eyðir þeim að fullu. Þeir halda ekki áfram að lifa í eilifri kvöl. Þeim tortímt, hornir. Munið hvað Rómverjabréfið 6:23 segir, laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft lífi Kristi Jesú drottni vorum. Ef launin dauði, getur það ekki samtímis verið eilíf fordæming því það myndi þýða eilíft líf, jafnvel þótt að sé í kvölum þetta eilífa líf. Ílskan gjörsamlega eyðilögð, rót og kvistur. Þið gætið hugsað ykkur þennan eld eins og öflugan geimbrennslu opn sem brennir upp öll ummerki syndar og þjáningar. Það sorglegt að þetta skuli hafa gerst, en munið að Guð gaf öllu fólki tækifæri til að velja lífið. Á þessum tímapunkti hafa hinir týndu staðfastlega kosið að hafna leið Guðs jafnvel með fullri vitnesku. Það er ekkert meira sem kærleikur Guðs getur gert fyrir þá því að þeir munu ekki sætta sig við það. Þannig í kærleika og réttlæti frelsar Guð þá úr eymd sinni og vemdar alheiminn fyrir frekari spillingu. Annar dauði er endanlegur. Það er engin upprisa frá honum, engin glufa. Syndin mun aldrei rísa upp aftur. Þetta gæti mynd okkur á sögur þar sem sjúkdómur er loksins læknaður með því að eyða síðustu sýktu frumunum eða þar sem tölvuveira er útrýmt með því að þurrka diskinn hreinan. Hér er veira syndarinnar sem hefur valdið svo mikilli hjartasorg varanlega eitt. Reyndar fullvissar Biblían okkur á spámanlegu máli að þjáning muni ekki rísa upp aftur með öðrum orðum þegar Guð hreinsar allt, ábyrgist hann að syndin mun aldrei menga alheimin aftur. Eldurinn af himni er dapurlegur fyrir þá sem farast, en það er líka sigurstund því hann þýðir enda lok hins illa. Hugsið það, engin djöfull framar, ekkert stríð milli góðs og ills framar, engin freisting eða óréttlæti framar í sköpuninni. Frá sjónarhóli hinnar heilugu í Nýju Jerúsalem hlýtur þetta að vera lotningafull stund. Þeir sjá dóm Guðs framkvæmdan nákvæmlega eins og ákveðið var. Munið að á 1000 árum voru þeir sammála að þetta fólk og fallnir englar verðskulda þessi örlög og nú framfylgir Guð dómnum. Það vekur enga gleði aðeins hátíðlegu skilningur á hræðilegu verði syndarinnar. Kannski eru mörg tár úthelt jafnvel fyrir þessa óvini þegar þeir horfast í augu við logan, en ekki lengi eins og við munum brátt sjá. Þegar logarnir dofna, þá er það sem eftir er fullkomlega hreinsuð pláneta. Sérhver ummerki uppreist manna og áhrif Satans eru horfin. Yfirborð jarðarinnar, sem eitt sér var spilt af sinn, hefur verið hreinsað eins og eldur gullsmiðs hreinsar gull. Hinir óguðlegu eru nú aska og jafnvel Satan, hinn mikli óvinur, er ekki framar. Það er endalegt og algjört. Réttlætinu er fullnægt og miskun í þeim skilningi að vemda alheiminn fyrir endalausri þjáningu er einni fullnægt. Þessi dramatíski atburður svarar mikilvægri spurningu sem við byrjuðum á. Mun Jesús snúa aftur í þriðja sinn? Já, hann gerir það í þeirri helgu borg og tilgangur þessarar þriðja komu er að takast loksins á við syndina og afleiðingar hennar. Jesús kemur ekki aftur í þriðja sinn til að taka fólk til heimis eins og hann gerði við síðari komu sína og ekki til að fórna sjálfum sér eins og við fyrri komu sína, heldur til að framkvæma dóm og innleiða eilífa ríkið. Þetta er síðasta verk Jesú í hjálpræðis áætluninni útrýming illskunar. Nýtt upphaf að eilífu með Jesú í endurnýjuðum heimi. Þegar hinir óguðlegu eru hornir og Satan tortím, gætirðu verið að velta fyrir þér. Hvað gerist næst? Svarið er eitt fegursta lofvörðið í allri Biblíunni. Guð gerir allt nýtt. Jóhannes postuli skrifaði, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Opinbarnabókin 21:1. Heimurinn eins og við þekkjum hann, sem hafði verið sviðin og eðilaður, er endur skapaður af Guði í óspilt, fullkomið heimili fyrir hinnar réttlátu. Það er eins og jörðin hreinsuð í eldi sín og fætt á ný. Ný jörð laus við ör syndarinnar. Reyndu að ímynda þér atburðin þegar dögun eilíðarinnar rennur upp. Aska gamla heimsins er sópuð burt og undir kærleiksríkri hendi skaparans spretta fram blóm, tré og landslag af ólýsanlegri fegurð. Loftið er hreint, himinninn tær. Það eru engar rústir, engir kirkjugarðar, engin mengun. Allt er lifandi og líflegt eins og Guð ætlaði sér. Og þar í miðjunni er nýja Jerúsalem, höfuðborg þessara nýju jarðar, skínandi af dýrð Guðs. Biblían gefur ótrúlega lýsingu af þessari borg með múrum úr jaspis, grunni skreittum gimsteinum, hliðum úr perlum og götum úr skýra gulli eins og gegnsæju gleri. Hún er fallegri en nokkur ævintýra borg sem þú getur dreymt um. Mikilvægast er að Guð sjálfur er með fólki sínu í þessari nýju sköpun. Mundu að Jesús, lambið, kom niður í borginni og ritningin segir í þeirri borg að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið og borgin þarf ekki heldur sólar við því að dýrð Guðs mun skína á hana og lambið er lampi hennar. Þetta þýðir að Jesús er líkamlega þar með okkur, skínandi eins og ljós. Það er engin þörf á musterisbyggingu því við höfum nálað Guðs. Við getum talað við Jesú augliti til auglitis, gengið með honum og aldrei verið aðskilin aftur. Nafnið Immanúel, Guð með okkur, verður raunverulegt að eilífu á bókstaflegan hátt. Nú skaltu muna tárin sem kunna að hafa fallið þegar hinum týndu var tortímt. Guð veit að þetta hefur verið erfileið og að jafnvel í sigri hafa börn hans upplifa sorg. Hér er eitt af huggandi lofurðum Guðs þessa nýju tíma og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki fram að tilvera hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til eð fyrra er farið. Opinbarnabókin 21:4. Hugsaðu það, engar fleiri jarðafarir, engar fleiri kveðjur, engin þjáning af neinu tagi, aldrei framar. Hvert tár sem þú hefur grátið mun hann þerra persónulega, allar sársaukafullar minningar munu hverfa í ljósi kærleika hans og hann mun skipta þeim út fyrir óendanlega gleði. Í þessum endurnýjaða heimi er syndin horfin fyrir fullt og allt. Við munum aldrei þurfa að hafa áhyggjur hvað ef illskan kemur aftur. Guð lofar að svo verði ekki. Allur alheimurinn verður öruggur í friði. Við munum hafa innihaldsríkt starf, kannski að kanna heima eða skapa fallega hluti og við munum hafa eilífðina til að njóta félagsskapar Guðs og hvers annars. Reynið að ímynda ykkur endur fundi með ástvinum í þessum nýja heimi að hitta trúarhetjur frá fyrri tíð og eignast nýja vini án þeirra hindrana sem við höfum í gamla heiminum. Hver dagur verður ævintýri náms og gleði en samt mun engin nokkur tíman veikjast, eldast eða deyja. Sagan endar í raun og veru með hamingjusömu lífi til æviloka nema það er ekki endir. Það er ný byrjun sem aldrei endar. Að lifa í von endurkomu hans. Hvílík ferð sem við höfum farið frá auðmjúkri fyrstu komu Jesú til dýrlegrar annarar komu hans í gegnum þúsundar á ríkið og að lokum þriðja komu hans til að koma með endanlega sigur á illsku og upphaf fullkominnar aldar. Hugmyndin þriðja komu Jesú tengir saman alla lausa enda spádómsins. Hún sýnir okkur að Guð hefur ítarlega áætlun til að takast á við syndina. Fyrst með lífi og fórn Jesú, fyrsta koma, síðan með því að bjarga fólki sínu, önnur koma, og að lokum með því að losa alheiminn við illsku, þriðja koma. Á hverju stigi er Jesús miðpunkturinn, frelsari okkar, konungur, æðsti prestur og dómari, allt í einu sem leiðir alheiminn til endurreisnar. Vitandi þetta er stóra spurningir fyrir hvert og eitt okkar persónlega. Hvar verður þú í þessum atburðum? Þrá Guðs að þú sért inni í þeirri heilugu borg með hlið, vonar og lífs, ekki fyrir utan með þeir sem velja myrkrið. Hann vill að þú sért meðal hinna heilugu sem ríkja með honum á himnum í þúsund árin og meðal þeirra sem fagna nýju sköpuninni að eilífu. Í stuttu máli vill hann að þú frelsist og takir þátt í allri þeirri gleði sem við höfum lýst. Jesús hefur gert það mögulegt fyrir alla, óháð fortíð, að ganga til liðs við fjölskyldu hans og vera hluti af þessari dásamlegu framtíð. Það krefst einfaldlega þess að treysta honum, samþykja fórn hans og kærleika og gefa hjarta þitt honum á vald. Hugsaðu það eins og boð í mestu fjölskyldu samkomu og sigur hátíð allra tíma. Hver myndi ekki vilja vera þar? Inn í nýju Jerúsalem eru öll tárin þerruð og kærleikurinn ríkir. Úti aðeins eftirsjá og missir. Í dag höfum við hvert og eitt okkar valið með þykja boð Jesú. Það eins og Jesús sé að segja. Ég vil innilega að þú sért með mér í gegnum allt þetta. Ég kom í fyrsta sinn til að deyja fyrir þig. Ég kem í annað sinn til að taka þig heim og ég mun koma í þriðja sinn til að gera allt nýtt fyrir þig. Ekki missa af þessu. Þriðja koma Jesu er kannski ekki eins þekkt og svo seinni, en eins og við höfum séð er hún djúpt rótgróin í ritningunni og mikilvæg fyrir áætlun Guðs. Það táknar það loka senu þar sem hetjan, Jesús, snýr aftur í síðasta sinn til að sigra illmennið Satan að eilífu og stofna friðaríki. Á meðan lifum við á milli fyrri og seinni komu Jesú, við bíðum eftir seinni komu Jesú með von og eftirvæntingu. Að skilja þriðju komu Jesú gefur okkur enn meiri ástæðu til að vera þolinmóð og trúföst núna, því við vitum að allt rangt verður leiðrétt. Svo láttu þessa frásögn hræra við hjarta þínu. Láttu hana hvetja þig til að vita að sama hversu dimmur eða spiltur heimur okkar verður, þá hefur Guð ótrúlegan loka kafla í vændum. Vertu trúr Jesú í dag, talaðu við hann í bæn, lestu fyrirheit hans og láttu heilagan anda hans leiða þig. Þetta eru einföldu skrefin til að tryggja að þú verður hluti af hinum sigur sælu. Faðmur Guðs er opin öllum þeim sem þiggja náð hans. Dag einn í ekki svo fjarlægri framtíð mun himinin lýsast upp með komu Jesú og það mun hefja þessa atburðarás sem við höfum kannað. Við viljum sannarlega vera meðal þeirra sem hrópa þessi er vor Guð, við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss á þeim degi. Og við getum verið það fyrir náð hans. Í stuttu máli, já, Jesús mun koma aftur í þriðja sinn og það þriðja sinn mun marka endalok syndarinnar og upphaf eilífrar gleði. Þetta er stórkostlegur lokakafli hjálpræði sögunar og hvílíkt dramatískur og dýrlegur lokakafli það er. Megum við öll velja að vera þar inni í Guðsborg, horfa upp með þakklátum hjörtum þegar drottinn okkar uppfyllir loka lofar sitt. Hið besta er enn eftir. Höldum fast í þá von og leifum henni að umbreyta lífi okkar í dag. Amen.

0: Eftirfærandi er úr bóka lengi vætt Drottinn kemur. Það er Galatabréfið 4:4-5. Fyrri koma Jesú. Þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli og vér fengjum barnaréttin. Koma frelsarans var sögð fyrir réttin. Þegar Adam og Eva heyrðu fyrst fyrirheitið, væntu þau skjótrar uppfyllingar þess. Þau fögnuðu frumgetnum syni sínum í þeirri von að hann kynni að vera endurlausnarinn. En uppfylling fyrirheitsins dróst. Þeir sem fyrstur fengu fyrirheitið dóu án þess að sjá uppfyllingu þess. Allt frá dögum Enoks var fyrirheitið endurtekið fyrir munn feðranna og spámannanna og hélt það við voninni komu hans. En þó kom hann ekki. Spádómur Daniels tiltók komutíma hans, en ekki túlkuðu allir boðskapin rétt. Öld leið fram að öld. Raddir spámannanna þögnuðu. Hönd kúarans lá þungt á herðum Ísraels og margir voru reiðbúnir að segja tíminn dregst og allar vitranir við reynast marklausar, Esekiel 12:22. En áform Guðs þekkja engan flýti og enga seinkun fremur en stjörnurnar á óravíðum ákveðnum brautum sínum. Með teiknum mikils myrkus og reiks úr opni hafði Guð opinberað Abraham ánöð Ísraels í Egyptalandi og líst því að dvalartími þeirra þar yrði 400 ár. Síðar munu þeir þaðan fara með mikinn fjárhlut, fyrsta Mósebók 15:14. Gegn því orði barðist allt hið mikla vald faraós á nárangurs. Einmitt á þeim degi sem hið guðlega fyrirheit hafði tiltekið, fóru allir herskara drottins út af Egyptalandi, önnum Mósebók 12:41. Að sama hátt hafði í hinu himneska ráði verið ákveðin stundin fyrir komu Krists. Þegar hinn mikla stund tímans spennti á þá stund, fæddist Jesús í Betlehem. Þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn. Forsjónin hafði stjórnað hreyfingum þjóða og straumum mannlegra kvata og áhrifa þangað til heimurinn var undir komu frelsarans búinn. Þá kom Jesús til að endurreisa í manninum mynd skapara hans. Enginn nema Kristur getur mótað að nýju þá lindiseinkun sem syndin hefur lagt í rúst. Hann kom til að reka út hinn illa anda sem höfðu stjórnað viljanum. Hann kom til að lyfta okkur úr duftinu, til að endurskapa hið afbakaða lundernið með sitt guðlega lundernið sem fyrirmynd og til að gera það fagurt með sinni eigin dýrð.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á opinbera bókinni 20. öðrum kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir já versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir já

endurkomu Krist benti Páll kennari þeirra þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísa upp og ásamt hinu lifandi hefjast upp til móts við drottin í loftinu og síðan munum vér vera með drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalonikabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra um trú og von fram aldirnar. Fullvissir persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisnu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir eitt þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina og svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu drottins í skýjum himinsins í dýrð föðusins og að hann myndi flýtja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliff leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið. Já, ég kem skjótt. Og löngunarfullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, drottinn Jesús. Opinberunarbókin 22:20. Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, drottinn kemur. Endurkoma drottins hraðað. Rómverjabréfið 9. kafli 28. vers. Drottinn mun gera upp reikning sinn á jörðinni. Binda enda á hann og ljúka við hann í skyndi. Í spádómnum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur: og vegna þess að lögmálsbrotin magnast mun kærleikur alls þorra manna kólna. En sá sem stöðugu stendur allt til enda, hann mun hólpi verða. Og þessi fagnaðbóðskapur ríkið mun predikaði verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun aftur rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn er lítur að predikun fagnaðir boðskaparins. Fyrir falli Jerúsalem, sagði Páll, er hann skrifaði innblásin af heilugum anda að fagnaðir erindið sé predikað hjá allri skepnu undir himninum. Kólossusbréfið 1. kafli 23. vers. Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðir erindi verða predikað sérhverri þjóð og kynkvísl og tungu og líð. Opinberunarbókin 16:6. Guð hefur ákveðið dag á hverjum hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyðina. Postulasagan 17:31. Kristur segir okkur hvenær sá dagur verður innleittur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið. Heldur að þessi fagnaboðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endurinn koma. Það er á okkar valdi að flýta endurkomu drottins með því að flytja heiminum fagnaðbóðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta eftir, heldur einnig að flýta fyrir komu Guðs dags. Anna Pétursbréf 3:12. Ef kirkja Guðs hefði unnið verk sitt eins og Guð fól henni, hefði allur heimurinn fyrir þennan tíma verið varað við og drottin Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Það er vantrúin, heimshyggjan, vanhelgunin og misklíðin meðal játenda drottins sem hefur haldið okkur svo mörg ár í þessari veröld syndar og sorgar. Við kunnum að verða að dvelja hérna í þessum heimi mörg ár enn vegna óhlýðin okkar eins og henti börn Ísraels. En fyrir sakir Krist ætti líður hans ekki að bæta synd á syndofan með því að kenna Guði afleiðingarnar af hinni röngu stefnu sinni og athöfnum

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottin gemur. Hann mun ríkja aldir. Opinberunarbókin 11.15. Og sjöndi engillinn básúnaði. Þá heyrðust raddir miklar á himni er sögðu Drottin og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Endurkoma Krists til að innleiða ríki hinna réttlátu hefur blásið hinum heilugu skrásetjurum í brjóst háleitum og hrífnæmum orðum. Sálmaskáldið söng mátt og hátign Ísraels konungs, foldin fagni og allt sem á henni fyrir drottni því að hann kemur til þess að dæma jörðina. Hann mun dæma heiminn með réttlæti og þjóðirnar eftir trúfesti sinni. Sálmandi 96, 11-13. Svo segir spámaðurinn Jesaja. Hann mun afmá dauðan að eilífu og drottin Guð mun þeirra tárin á hverri ásjónu og svívirðu sínsliðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottin hefur talað það. Jesaja 25, 8. Þegar leiða því að frelsarinn yrði skilin frá lærisvinni sínum hughristi hann þá í sorg þeirra með því að fullvisa þá að hann myndi koma aftur. Hjartaðið skelfist ekki, í húsi föður míns eru mörg hýpili og þegar ég farin burt og hef búið þau stað, kem ég aftur og mun taka yður til mín. Jóhannes 14, 1-3. Englarnir sem urðu eftir á Olíufjallinu eftir að Kristur varð uppnuminn, endurtóku fyrirheitið endurkomu hans. Þessi Jesús sem var uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þeir sáu hann fara til himins. Postulasagan 1.11 og postulinn Páll vitnaði inn blásuna heilugum anda því að sjálfur drottinn mun með kalli með höfuð engilsraust og með básunu guðs stíga niður að himni fyrsta þess sem hann ykkur bréf 4.16 og spámaður frá Patmó segir sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann Opinberunarbókin 1.7 komu hans tengist öll dýrð endurreisna tíma allra hluta sem Guð hefur talað fyrir munn hinna heilugu spámanna frá upphafi, Postulasagan 3.21. Þá mun hinn langa stjórn hins illa brotin á bakaftur, heimsríkið mun verða ríki drottins vors og hans smurða og hann mun ríka aldir alda, Opinberunarbókin 11.15.
1: Enginn gat endurleist okkur annar en sonu Guðs. Því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í skauti hans. Þeim einum sem þekkti kærleika Guðs til hlítar mátti auðnast að gera hann líðum ljósan. Minna hrökk ekki til að sína ást föðurins á hinu glataða mannkyni en hinn ómetanlega fórn sem Kristur færði fyrir hinn fallna heim.
2: Komdu til Jesú. Komdu til Jesú og krjúftu í bæn, kastaðu öllu þér frá, horð ekki lengur á heiminn sem haldin af fýstnum og þrá. Opnaðu hjartað og iðrastu nú, en þá stund fyrir þig. Komdu til Jesú og krjúftu í trú og kærleikans fetaðu stig. Hafir það veginum vilstónum frá, vinur hann kallar svo blítt, komdu nú barn mitt og krjúftu mér hjá. Kristur það segir svo þýtt. Hann byrðarna tekur nú blíðlega þér og býður þér eilífðar von. Nú Guðs barna rétturinn orðin þinn þú eignast í hjarta Guðs son.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Þá er komið að fjórða kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Draugar sem ganga ljósum logum. Frá alda öðli hafa mönnum þótt draugar og draugasögur forvitnilegar. Hér er frásögn af atburði sem gerðist í Englandi. Hópar alltaf 40 manna, vopnuðum haglabyssum og riflum, leituðu í gærkvöldi að draug í skógunum umhverfi Saltwood skammt frá hæð. Þorpsbúa sagðist hafa séð draug í rauðri skikkju með ljósker nálægt Slaybrook Corner sem er forn vígvöllur. Áður höfðu séð stularfull ljós og eldkúla. Sumir halda að þetta sé rómverskur hermaður sem féll í orrustu. Aftirgengin. Aðrir segja að William Turney, auðugur, sérvitur, landeigandi sem dó fyrir 60 árum, sé komin aftur til þess að ásækja þorpsbúa. En hver sem þetta er, reyndist hann leitarmönnunum í gærkvöldi ofjarl. Enginn kom auga á hann. Hér líkur tilvitnun í blaðið Sydney Sun, gefið út í Ástralíu 7. desember árið 1963. Er þetta allt tóm ímyndun? Eða eru draugar til í raun og veru? Er líf eftir dauðan? Það finnst varta land eða svo eigi á yfirborði jarðar þar sem töfrar þekkist ekki. Frá ísbreiðunum í Óna á suðurodda Suður-Ameríku til Eskimóana í Norður-Alaska þekkist andadýrkun og er stunduð. Dr. Wendell Oswald segir í bók sinni Napaskaja sem er samfélag Eskimóa í Alaska að töfralæknar meðal Eskimóana hafi samband við andaheiminn til þess að lækna eða valda sjúkdómum og veikindum eða segja til framtíðina. Máttu þeirra kemur frá sambandi þeirra við anda dáins töfralæknis. Hann leggur einnig áherslu á það þýðingamikla hlutverk sem konur gengdu áður fyrr í samfélagi Eskimóa með töfrum sínum. Í samtali við professor Oswald spurðu við hvort andadýrkun hefði þekkst á þessu slóðum áður en nokkur kristin áhrif bárastanga. Tvímælalaust, sagði hann. Á öllu vesturhveli jarðar voru andar dýrkaðir. Margir hinna elstu siða eiga rætur að rekja til ótta við anda eða lotningar fyrir þeim. Hið sama gildur frumbyggja Ástralíu. Töfrar og andadýrkun gegna ógnvekjandi hlutverki hjá þessu frumstæða fólki og stundu virðast ótrúlegir atburði gerast. Heimur frumbyggjana er fullur af öndum. Hver maður hefur sinn anda og sama máli gegnur tré, steina og dýr. Andabörn geta ekki fæðst fyrir þau hafa birst feðrum sínum í draumi. Andar hinna dauðu koma stundum fram sýnilegir. Töfrar gagnsýra staði og hluti, alls konar bönn há mönnum og það er alltaf hætta á að lenda í klónum á einhverju þessara dularfullu afla sem allstaðar eru að verki eða verða fórnalamb galdra. Svo segir í bókinni Living Magic eftir Ronald Rose frá árinu 1956. Á síðari árum hefur alveg nýr orðaforði orðið til, einkum á sviði dulvísinda. Jarneski líkaminn er nú nefndur hið etheríska hýði sem eins konar móður kviður nærir astral líkaman. Þessi astral líkami eða ethíski líkami, eins og hann er líka nefndur, er sagður vera nákvæm eftirmynd hins áþreifalega líkama, nema á honum finnast engin líti, né heldur eru á honum aðri gallar, sem eru svo algengir á hinum áþreifalega líkama, eða svo er sagt. Orð eins og holdgaður, þegar talað er holdlegan líkama og óholdgaður, þegar átt er við hinn svo kallaða astral líkama, hafa kannski litla þýðingu fyrir sum okkar. En þau eru töm sívaxandi hópi manna. Þeir tala liðugt sjö svið tilverunar sem Dr. Raynor Johnson telur upp á eftirfarandi hátt
í fyrsta lagi svið efnisins, hinn holdlegi líkami. Í öðru lagi, millibils ástand eða atheríst stig okkar. Í þriðja lagi, svið blekningarinnar, oftar nefnt astral svið eða himinin. Í fjórða lagi er það svið litana, aðsta svið tilverunar í mannlegu gerfi. Og svo í fimmta lagi, þá erum að ræða svið logana. Í sjötta lagi, svið hvíts ljós. Og svo í sjöunda lagi er það loka ástand, það er meðvundund endalegs raunveruleika, samfélag við hinn æðsta, eða svo segir í Nursings of Immortality, bók gefin út á Hotter and Stoughton árið 1960. Geraldine Cummings kemur eftirfarandi boðskap frá anda á framfæri í bók sinni Travelers in Eternity, eða það mætti útleggja það sem ferðamenn í eilíðinni. Hún segir, mér finnst sem einungis fjóra viku séu liðna síðan ég yfirgaf þig en ekki mörg ár. Það er vegna þess að tíminn líður eins og örskot þegar einhver nýtur hamingju. Það er ekkert sem þörf er að eldast við hérna, engar járbrutalestir eða strætisvagnar og engir skattheimtumenn eða aðra skapraunir. Ég viðurkenni að ég hef átt stundir sársauka og sárar mæðu síðan ég yfirgaf jörðina, en upp frá þeim hafa vaxið rósir indæls lífs. Hér eru stórborgir fyrir fólk sem geðjast af borgarlífi. Harold fór með mig í stutta heimsókn í hreinsunareldin sem er önnur London. En þessi etheríska London er ekki öll hreinsunareldur. Þar býr indælt fólk í litlum húsum við fremur óhreinar götur. Þetta voru góðar sálir, en svona götur var hugmynd þeirra himinin og því reyndist hann þeim þannig, svo segir í áðurnefndri bók á blaðsíðu 146 og 7. Það sem áður fyrr voru álitnar einberar skinnvillur og ekki þessi virði að athuga það gaumgæfilega er nú litið alvarlegum augum. Margir halda því fram að duðlar sálfræðin eigi eftir að verða mikilvægust allra vísindagreina. Margir okkar álíta sálarannsóknir hið mikilvægasta starf sem innt er af hendi í heiminum nú á tímum. Shaw Desmond í Englandi segir að brátt munum við nota tilbeislu staði okkar til þess að sýna fram á lífið eftir dauðan og við munum sjá frammi fyrir okkur kennaran og prestin sameinaða í hinum etheríska líkama sem mun efnis gerast fyrir augum okkar án þess að það valdi nokkrum furðu. Svo segir í bókinni Psychic Pitfalls, blaðsíðu 269. Næstum ótrúlega tilraunir er nú verða að gera víða lönd til þess að koma á sambandi við ósýnileg öfl. Margar þeirra eru ekki framkvæmdar á dimmum miðilsfundum eins og fyrir á árum, heldur í fullri dagsbirtu eða við skær rafljós. Oft eru tugir og jafnvel hundruð áhorfenda viðstattir að meðtöldum vísindamönnum. Samkvæmt skýrslu tímaritsins Time taka 10 milljónir af 61 milljón íbúa Brasilíu þátt í trúariðkunum andatrúamanna. Maður einn sem Mirabelli heitir gerir hinn að furðulegustu hluti. Venjulega getur maður þessi tala 2 eða í mestalagi 3 tungumál. En þegar hann kemst í leiðslu getur hann rætt af skynsemi málefni á alltaf 20 málum. Hann hefur ritað á 28 tungumálum. Á nákvæmlega 20 mínútum skrifaði hann á afbragðsgóðri tékknesku 9 blaðsíður sjálfstæði tékka. Í annarskipti skrifaði hann 25 blaðsíður á írönsku á 45 mínútum efnið óstöðuleiki gríska heimsveldisins. Við bæði þessi tækifæri starfaði hann undir ströngu og almennu eftirliti. Hann framkvæmdi líka annað markvert
svo sem að leika knappborðsleik án þess að snerta knattstöngina. Eitt skipti hvarf hann algjörlega fyrir augunum á hópi vitna á járnbrautastöðinni São Paulo. Hann birtist aftur tveimur mínútu síðar í São Vicente sem í margra mílna fjarlæg. Á miðilsfundi sem haldin var á rannsóknastofu borginni Santos heyrðist barnsrödd kalla Pabbi. Meðal rannsóknamannanna þarna voru 10 vísindamenn og hét einn þeirra Dr. Sousa. Hann komst í mikla geðshræringu þegar hann heyrði þessa barnsrödd og hann sagði þetta vera rödd enka dóttur sinnar. Hann tók vofuna í fangið og fullvissaði þá sem viðstaddir voru að hún væri sannlega dóttur sín sem hann hefði misst. Vofan var í allra augsýn í meira en 30 mínútur. Annar rannsóknamaður tók hana líka, hélt á henni og spurði hana nokkra spurninga. Rannsóknamenninni sögðu að svörun hefði verið mjög skynsamleg. Að endingu undirrituðu vísindamennirnir allir 10 sem viðstaddu voru skjal sem staðfesti sannleiksgildi frásagnarinnar. Ef til vill var það furðulegast slíkra atvika þegar José de Carmangó Barros biskup birtist. Allir viðstaddir vissu að hinn raunverulegi biskup hafði orðið skipreika nokkru áður og var dauður. Hann hafði verið vel kunnur borgari. Hið óvenjulega við hann þegar hann birtist var að vofan var ekki gegnsæ og draugslegi útliti, heldur skríti biskup skrúða. Lækni rannsakaði þessa vofu, hlustaði hjarta og andadráttin, þreifaði líkamann, skoðaði tennurnar, rendi fingrunum yfir gómana til þess að athuga munnvass rennsli, rannsakaði æðar hans augu og fingurneglur. Önnur nærstödd vitni skoðuði hann líka og voru öll vissum að hafa rannsaka veru sem hafði líffæri eðlilegs mannlegs líkama. Þetta er að finna í ritinu Modern Spiritualism. 5. janúar árið 1939 voru María, 17 ára gömul stúlka og amma hennar á leið yfir brú þar sem lík Giuseppe Veraldi hafði fundist 3 árum áður. Það er að segja eftir sjálfsmorð að því er virtist. María nam staðar, starði á árbakkan og féll í ómegin. Þegar hún komst til meðvendundar var rödd hennar hrjúf og karlmannleg. Ég er Pepe, sagði hún og tók að drekka vín og reykja sígarettur, spila á spil og rithönd hennar varði svo rithönd Giuseppe Veraldi hafði verið. Hún sagði frá því hvernig vinir hans hefðu byrlað honum eitur, fleikt honum út á brúnni og barið hann til dauða með járnröri. Síðan lék hún klæpin með látbræðsleik. Að lokum varð hún aftur eðlileg þegar móðir hins látna skipaði honum að yfirgefa hana. 12 árum síðar barst bréf frá einum vina Giuseppe Veraldi sem nú bjó í Argentínu og játaði hann klæpin sem var framin nákvæmlega eins og María hafði lýst honum. Þessa frásögn er að finna í greininni Draugasögur í tímaritinu Time frá 18. febrúar árið 1957. Professor Charles Rickert, sálfræðingur, sem varið hefur yfir 30 árum til rannsókna á mannshuganum, hefur sagt að hann hafi að lokum, nauðugur viljúgur komist að þeirri niðurstöðu andatrúamanna að andin væri lifandi vera sem lifði eftir dauða líkamans. Eftir því sem Sjó Desmond segir, voru rannsóknir Rickerts á vofum svo gagngerar að hann vó þær og mældi, athugaði blóðþrýsting þeirra með reyringu og gerði eiginlega allt það við þær sem nokkur getur gert við líkama vina sinna. Við höfum þegar minnst á lýsum reyfinguna sem orðin er ein hinna áhrifamestu reyfinga andatrúar nútímas. Hún starfar á svipan hátt og sunnudagaskóli en er frábrugðin að ýmsu leiti. Auk sálma og guðræknis iðkana er líkamleg upplifting og iðkun skyggnigáfu. Einn gestu sagði,
Það er mjög óvenjuleg reynsla að sjá hundruð lýsum barna þyrpast inn í ráðhúsið og syngja af einlægni einni kunnasta salmin í salmabókinu okkar sem fjallar það að treysta Guði og gjöra það sem rétt. Hugur unglingsins verður eðlilega fyrir áhrifum af slíkum fyrirbrigðum. Einn drengjana var spurður, hvers vegna þykir þér svona gaman að læra að ganga í fylkingu? Hann svaraði, til þess að ég geti gengið með andafólkinu. Yfirlýsti markmið lýsum hreyfingar andatrúamanna er að grundvalla í huga unglingsins meginreglur andatrúarinnar til þess að þeir laðist eðlilega að henni þegar þeir eldast. Það er erfitt að gera sér í hugalund hvílík áhrif það hefur á barnshugan þegar drengurinn sem lokið hefur við að segja frá því hvernig hundrun hans dó fyrir 6 mánuðum lítur skyndilega í kringum sig og sér þá að þarna er prins, hundrun hans, ljóslifandi kominn. Þessi hundvofa stekkur til húsbónda síns, litla, og leikur allar uppáhaldslisti sínar. Heldur þú að þér myndi takast að sannfæra drenginum það að þetta væri alls ekki hundrun hans? Ef gera á út fullyrðingar andatrúamanna, einfaldlega eftir því hvað menn sjá eða það að sjá er að trúa þá er málið þegar útrætt en þorum við að reyða okkur á sjón okkar eina öll skilningarvit okkar samalögð næja ekki til þess að leysa þetta mál hér er að ræða of mikilvægt mál til þess að ákvörðun sé það tekin eftir sjón eða heyrn eða snertingu Við verðum að vita hvar við stöndum. Hér endar lestur 4. kapítulans og í næsta kafla þá munum við skoða hvað ritningin hefur að segja þessi myrkra öfl.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú komið að fimmta kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Ósýnileg öfl í ljósi ritningana. Dulræn öfl eru eins og við höfum þegar séð jafngömul veröldinni. Heimspekingar, skáld, trúfræðingar og menntafrömuðir hafa glímt við spurninguna gott og illt, réttlæti og synd, manninn og örlög hans. Öll trúarkerfi hafa einhverja kenningar þetta. Stundum eru þessar meireglur góðs og ills, persónugerðar og látnar annarkvort eiga í baráttu sín á milli eða mynda eina heild saman eins og til dæmis Yin og Yang í Kína. Rithöfundar andatrúamanna ganga jafnvel enn lengra. Jane Sherwood segir að til þess að skilja það sem er að ræða megi ekki líta á það sem baráttu milli hins góða og illa heldur sem nauðsynlegt jafnvægi andstæðra afla skipulags og skipulagsleysis, sköpunar og eyðingar, eins og segir í ritinu The Country Beyond, blaðsíðu 136. Þessi rithöfundur gerir í raun og veru guð að upphafsveru hins illa. En hún reynir að skýra máli með því að segja, við vitum ekki gerla hvað gott og hvað illt. Þessar fullyrðingar eru ekki eigin orð höfundar, heldur tilvitnanir í leiðsögu anda hennar. Hún heldur áfram og segir, í rauninni eru þessi tvö skaut tilverunar, hið jákvæða og hið neikvæða, nauðsynleg tilveru alls, hvort sem það efnið eitt eða efni og eter, eins og plöntulífið, eða efni, eter og astral, eins og í dýrum, eða efni, eter, astral, og sjálf eins og í manninu. Hver ný etin hefur orðið fyrir árás hins gamla höggorms, jörðin og etir og astralsvið hennar eru hinn mikli leikvangu þessa alheims stríðs. Guð gat ekki sunduskili sjálfa sig, búta sig niður í aðskildar lifandi einingar án hjálpar hins framandi lögmáls efnisins, eða svo segir í sömu bók og áður við vitna til, blaðsíðu 136 til 138. Einhvast líkt hugarflug innihaldsnautt í samanburði við orð Guðs. Páll Postuli gerir þessu vandamáli skil í bréfi sínu. Hann skrifar öfl sem steift hafi verið af stóli og lýsir þeim ekki sem aðilum að sköpun Guðs, heldur sem óvinum í stríði gegn hinum kristna söfnuði. Því að baráttan sem við eigum í, segir hann, er ekki við hold og blóð, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverum vonskunnar í himingeimnum. Hér var vitnað í Efesusbréfið 6. kafla og 12. vesi. Í Nýja testamentinu sjáum við Krist vera vinna sigur á þessum öflum eins og skilmingamaður á leikvangi í allra augsýn. Og við fáum aldrei skilið hvað hér að ræða þar til við könnust við það að Kristur sigræði allt veldi myrkusins á Golgata. Hann fletti vopnum tigninnar og völdin, leiddi þau opinbelega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í honum, samanber Kolossubréfi 2.15. Sjö öldum áður en Páll var uppi sá spámaðurinn Jesaja í Babylon og kúaran, táknum allsherjal vald hins illa. Það augljóst að það talar ekki jarneskan konung fornrar borgar þegar að segir Hversu ertu hröpuð af himni, árborna morgustjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga upp til himins. Ofar stjörnu guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli guðana vil ég setjast að yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum og gjörast líkur hinum hæsta. Hér líkur tilvitnunni orð þess sem Jesaja segir frá í 14. kafla bókasinnar, versi 12 og til 14. En hver er þessi vera sem nefnd árborin morgunstjarna? Hún heitir öðru nafni Lúsifer. Annars þar í ritningunni er hún sögð leiðtogi englasveitana. Ófriðurinn átti því ekki upptök sín á einhverjum afskektum stað í alheiminum heldur í hjarta þess sem stóð Guði sjálfum næstur. Hinn háa staða hans hefði átt að gera hann auðmjúkan en gerði hann í þess stað þóttafullan. Hann var fullur stærilætis og þóttist geta stjórnað alheiminum betur en Guð. Hann gerðist ótrúr og varpaði rýrð á stól hins hæsta. Þóttin leiddi hann til öfundar og ágirndar og svo fór að lokum að þessi máttugi engill stjórnaði opinberri uppreist gegn stjórn himinsins. Í frægri ræðu sinni, þar sem hann ávarpar hinri konung í leikriti Shakespeare's, segir Wolsey: Varpaðu frá þér metorðagirnd, því að hennar vegna fjallu englarnir. Þetta er ekki eins og hver önnur hugmynd Shakespeare's. Það er sannleikur ritningarinnar. Van helg metorðagirnd fer ekki að neinu lögum. Hún svífst einskis til þess að ná djöfulegu markmiði sínu. Lúsifer sagði, ég vil gjörast líkur hinum hæsta. En Guð svaraði, já til heljar var þér niður varpað. Í opinberunabókinni segir og stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan og drekin barðist og englar hans og þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni og varpa var niður drekanu mikla hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér var vitnað í 12. kafla opinberunarbókarinnar frá 7. vessi. Hinn gegnvænlega barátta milli drekans og hinna uppreisna gjörnu engla hans annars vegar og Mikaels og hans löghlýnu engla hins vegar endaði með brottrekstri þeirra sem uppreisninu höfði gert. Pétur segir, því ekki þyrndi Guð englunum er þeir syngkuðu, heldur steifti þeim niður í undirdjúpin. Það er Tartarus, gríska orðið, sem notað er yfir heima myrkurs í reyningunni samanber annað Pétursbréfið 2:4. Jesús sagði í Lúkas í 10. kafla og 18. vessi, Ég sá Satan falla af himni ofan eins og elding. Ezekiel spámaður ritar annan einvald, konungin í Týrus, sem hafði varð orðtæki fyrir hroka sinn og dramb. Hann sér, líkt og Jesaja áður, í þessu mannlega valdi speglast hinn ósýnilega stjórnanda alls ills. Þótt að nefni Lúsifer ekki á nafn, þarf enginn að veri vafa við hvern hann á í lýsingu sinni. Þar segir, Og orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Mannsson, hef upp harmljóð yfir konunginum í Týrus og seg við hann. Svo segir Herran drottin, þú varst ímynd innsiklis rings, fullur af speki og fullkomin að fegur. Þú varst í etin aldingarði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýrum steinum, karníól, tópas, jaspis, krísolít, sjóam, onyx, safir, karpukul, smaragð og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skapað þig verndarkerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til yfirsjón fannst hjá þér. Fyrir þína miklu verslun fylltir þú þig hið innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt á goðafjallinu og tortímdi þér, þú verndar kerúb, burt frá hinum og glóandi steinum. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni, þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar, ofuseldi þig konungum svo að þeir mættu horfa næju sína á þig. Með hinum mörgu misgjörðum þínum, með hinir óráðvöndu kaupveslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðunni, í augsinn allra er sáu þig. Allir þeir meðan þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér, þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin. Hér enda tilvitnun í Ezekiel 28, þar sem ég las frá 12. vessi. Hér er hver setning mikilvæg. Takið eftir þar sem segir, þú varst í Eden, aldingarði Guðs. Þar vogaði hann miklu og vann heiminn. Sem vendar kerúb hafði hann eitt sinn verið við hásætið Guðs sjálfs. Hann hafði gengið innan úr glóandi steina í nærveru Guðs. Og svo kemur ákæran. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Dramp og spilling ganga hönd í hönd og svo eftir að hafa komið inn svika anda hjá sam englum sínum. Stjórnaði hann þriðjungi þeirra í uppreisnar styrjöld gegn Guði. Styrjöld er hræðileg, jafnvel okkur mönnunum. En hvernig skildi það vera þegar andlegar verur heyja baráttu? Það er ofar mannlegu skilningi hvernig þessi miklu öfl berjast. En Biblía segir hver úrslitin urðu og varpað var niður drekanum mikla sem heitir Djöfull og Satan. Og englum hans var varpa niður með honum. Og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni, segir í opinberunarbókinni 12. kafla. Og í Júdasa bréfi er talað englana sem ekki gættu tigna sinnar, heldur yfirgáfi sinn eigin bústa. Þeir eru, segir hann, geymdir til dóms hins mikla dags. Hér var vitnaði 6. vessið í Júdasa bréfi. Til þess að vita framtíð þessara ósýnilegu afla verðum við að skilja tilgang holdtekjunar þegar Guð varð maður í Jesu Kristi. Reikningarna lýsa því skýrt yfir að Kristur hafi komið til þess að brjóta niður verk djöfulsins. Það segir í 1. Jóhannesarbréfi, 3. kafla og 8. vessi. Hann kom til þess að svipta höfðingja hins illa því ríki sem hann eignaði sér. Kristur gekk því beint til orustu við djöfulinn. Hræðileg baráta geisaði umhverfis hann. Jesús varð jafnvel fyrir árásum þessa voðalega óvinar meðan hann var lítið barn. Þegar Herodes konungu sendu tilskipun þess efnis að öll smábörn skildu myrt, var það ætlun hans að fyrirkoma Kristi strax og hann væri fættur. Þessari allsherja styrjöld gegn fyrirætlinu Guðs og áformi hans að frelsa heiminn er greinilega lýst í 12. kafla opinberunarbókarinnar. Barni fættist og náði fullorðins aldri þrátt fyrir alla mótstöðu óvinarins. Áður Jesús hóf starf sitt sem kennarinn mikli háði hann þó einvígi við djöfulinn. Með ýmis konar kennskubrögðum og freistingum reyndi djöfullinn að sigra hann. Í eitt skiptið lét Satan öll ríki heimsbyðarinnar í allri sinni dýrð birtast fyrir sjónum Krists. Og Satan sagði, þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýrð þeirra, því að mér er það í vald gefið. Og ég gef það hverjum sem ég vil, samanber Lukas 4:6. Jesús rengdi ekki fullreiningar hans, en sagði einfaldlega, rita þér. Drottinn Guð þinn átt þú að tilbyðja og þjóna honum einu, 8. vessi. Ef Kristur hefði hlýtt svikaranu mikla, hefði hann fyllt dæmi hins fyrsta manns Adams og aldrei orði frelsari heimsins. Bæði Satan og Kristur vissu þetta og það var hræðilegt áfall fyrir höfðingja hins illa þegar friðar höfðingin neitaði. Baráttan náði ógurlegu hámarki sínu á Golgata. Þar mættust konungur kærleikans og konungur hatursins í banvænum bardaga. Þessar dimmu og þjáningarfullu stundir barðist Jesús við saminuð öfl heljar. Á gróðulausu hæðinni utan við Jerusalem náði barátta aldana mestum örvæntingar þunga. En þrátt fyrir allt það sem djöfullin áorkaði, hélt frelsari heimsins fast við lögumál réttlætisins og vann dýrlegan sigur. Úrslita ópið á krossinum, það er fullkomnað. var engin örvæntingastuna, heldur sigur hróp. Sannlega var baráttanum eignarrétt þessa heims við fullkomnuð. Þetta mikla hróp, það er fullkomnað, sem barst frá Golgata, hljómaði sem lík hringing í eyrum Satans og hersveita hans. Stríðið var unnið, flett hafði verið ofan af óvininum og konungi heljar steift af stóli og það var skapari sjálfur sem steig niður á vígvöll jarðarinnar og braut veldi hins illa á bakaftur. Þegar Jesús dó var það engin venjuleg mannleg fórn. Það var Guð sem fórnaði sjálfu sér fyrir klataða menn og þegar hann hafði dáið í stað mannsins varð hann endalausnari fallins mannkyns. Við fullkomnun þeirrar fórnar heyrðist mikil rödd á himnum sem sagði Nú er komið hjálpræðið því að niður hefur verið varpað kæranda að bræðra og vorra. En svo segir í opinbjörnabókinni 12:10. Þessi lofsöngur engla skarans bergmáliði allt til ystu endimarka alheimsins. Sigur hafði unnist í baráttunni og það veitur okkur fullvissu þess að þið illa verði síðir upprætt úr alheiminum. En ennum hríð hefur deilan milli sannleika og villu, milli ríkis, ljós og myrkra veldisins haldið áfram og mun halda áfram, uns drottinn okkar kemur aftur í dýrið. Þá mun djöflunum og herskurum hans verða eitt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem ég ber. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lesi Lúkasar guðspjall 15:11-24. Dæmi sagan sinina tvo. Í Lúkasi 15 er vel þekkt. Hér skulum við nema staðar við óskirnar tvær sem yngri sonurinn beinir til föður síns. Í fyrra skipti sagðan: Lát mig fá þann hluta arfsins sem fellur í minn hlut. Það var krafa. Við eigum auðvelt með að sjá þetta fyrir okkur. Það er eins og hann rétti fram höndina, reiðubúin að taka við því sem hann telur sig eiga heimtingu á. Því miður er þetta næsta algeng afstaða, bæði meðal yngra fólks og eldra. Já, þetta er í eðli okkar allra, það er okkur meðfætt. Lát mig fá, lát mig fá. Við gerum kröfur til foreldra, til þjóðfélagsins og til Guðs, alltaf er einhvers að krefja. Og ef við fáum ekki það sem við viljum, félagsins og til Guðs, alltaf er einhvers að krefja. Og ef við fáum ekki það sem við viljum,

Þeirinn tók peningana sína og hélt leiðar sinnar. En nú vaknaði önnur ósk í hjarta sonarins. Hann vildi fara heim til föður síns og segja við hann, Faðir, lát mig vera sinn þjón í húsi þínu. Þetta er bæn. Hann segir eiginlega, leið mér að vera. Það er langt bil á milli kröfunar og bænarinnar. Svo fyrri er engin bæn. Hún er aðeins krafa mann sem er fullur þótta og finnst allir eigi að sína sér tillitsemi. Hinn er viðurkenning þess sem hefur auðmýkt sig og áttar sig á því að hann er ekki upp á marga fiska. Æ, bara ég mætti vera þjónn hjá föður mínum. Nú ætlast hann ekki lengur til neins. Heldur vonar að faðir sinn muni aumka sig yfir hann. Sérhver kristinn maður kannast við þessar tvenns konar óskir. Við þekkjum þær af eigin reynslu. Einu sinni komum við til Guðs af því að allt það í sjálfum okkur sem við höfðum trúað á hafði brugðist. Við sögðum ekki framar, lát mig fá. Við tókum því með þökkum ef við máttum aðeins vera þjónar. Og undrið gerðist. Við öðluðumst meira en við báðum um. Við vorum náðuð. Við urðum börn á heimilinu. En hann svaraði föður sínum. Nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögun glataðasoninn, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkasi 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasoninn, því að pilturinn, sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn er frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri, týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo gladur að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa hann eins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda, en það náði engri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt er þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skírnarsáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem er heima hjá Guði er varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Farisear ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar
gleðjast þegar fundin er sauður sem hefur vilst í burt.

eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það er að frelsast? Þekkir þú gleðina þegar syndarar gera iðrun?

Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaði þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýrn og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði Methodista. Robert Robinson var svo snortinn að þessari trúarreynslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum salmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi salmur komst í salmabækur og varð mörgu mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var að daufur í dálkinn og svartsýnn á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Lefðu mér að lesa hann fyrir því, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel, enda ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálmin fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálmin. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Upp frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesú Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu, því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér, að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Algengasta spurning allra tíma snýst sáluhjálp manna. Hvernig verði hólpin, spyr fólk gjarnan. Og þegar þessari spurningu hefur verið svarað, kemur svo næsta í kjölfarið, en hún þessi. Hvernig get ég vitað að ég hólpin? Hvernig get ég verið viss það að Guð hafi fyrirgefið mér og að ég sé nú undir hans náð? Þeir sem sífellt lifa í vafa svörin við þessu spurningum, en þeir eru mjög margir, lifa og hrærast í ótta eilíf örlög sín. Slíkt líf efasemda og óöryggis ekkert sældalíf, eins og þú hefur eftirvill kynst, þú sem íhugar slíkar spurningar. En þetta þarf alls ekki að vera svona. Þú þarft alls ekki að velkjast í ölduróti efasemda eilífa velferð þína. Þú getur öðlast fullvissu eilífa framtíð þína, öruga vissu sem veitir þér frið og ró í hjarta sem ekkert fær bifað. Viltu eignast slíka vissu, slíka trúar vissu? Hún stendur þér til boða og það núna, á þessari stundu, ef þú einfaldlega vilt leyfa þér að njóta þess. Ég skal sýna þér hvað orð Guðs Biblían hefur að segja þér í þessu efni, en þar af nógu að taka, en það hefur drottinn leitað margra leiða til að sannfæra fólk sáluhjálp þeirra. Það gerðist á þeim tíma sem gufuskipin voru að byrja að sigla yfir Atlantshafið á milli Norður-Ameríku og Bretlands, að maður nokkur keypti sér farmiða með einu slíku skipi. Að því loknu tók hann saman nesti til ferðarinnar sem var nú ekki upp á marga fiska, enda var hann ekki fjáður maður. Eftir að skipi lagði úr höfn í New York, kom einhver auga á þennan mann þar sem að sat úti á tilfari, kaldur og blautur og var að borða kexköku og drakk vatn af flösku. Hann var spurður að því af hverju hann borðaði ekki inn í hlýjum og þurrum borðsal skipsins, frekar en þarna úti í kuldanum. Hann sagðist ekki hafa haft efni á því að kaupa líka fæði borð á ferðalaginu. En þá var honum bent á þá staðreynd að allir sem borgað hafa fargjaldið hafa þar með einni borgað fyrir fæði og húsaskjól svo lengi sem ferðin endist. Maðurinn hafði sem sé alls ekki gerð sig grein fyrir þessu að allt var innifalið í fargjaldinu hans. Það var því glaður maður sem settist til borðs í hlýju umhverfi þar sem hann átti fulla rétt á öllum þeim nægtum sem fram voru borgnar. Það var búið að borga fyrir allt saman. Eitthvað líkt með þessum manni og syndurum sem Guð hefur fyrirgefið syndirnar, en gera sér þó alls ekki grein fyrir því að þeir eru frjálsir menn, frelsaðir einstaklingar. Það því miður algengt að kristið fólk sem hefur helgað líf sitt Jesu Kristi getur ekki notið þeirra gleði sem réttlæting í Kristi Jesu veitir. Og fátt eins átakalegt og manneskja sem í öngu sínu vegna þess að hún gerir sér ekki grein fyrir því að syndasekt hennar hefur verið greitt að fullu. Jesús hefur ekki aðeins greitt fyrir synd þína, heldur hefur hann einni tekið á sig alla syndabyrði þína. Þú þarft ekki lengur að burðast með hana. Það alveg ástæðulaust fyrir þig að láta samviskubitið og syndasektina vegna fortíðarinnar slega þig niður og valda þér óhamingi, ekki þegar þú hefur sett traust þitt á frelsaran og hann hefur þegar fyrirgefið þér. Við skulum skoða þetta nánar í fáeinum yfirlýsingu Biblíunar sem eru svo skýrar og afdráttarlausar. Við byrjum á Rómverjabréfinu 10. kafla og lesum þar 9. og 10. versi. En þar segir, ef þú játar með munni þínum, Jesús drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis og tilvitni líkur. Þegar þú hefur þannig trúað í hjarta þínu og játað með vörum þínum að Jesús Kristur frelsari þinn, þá ertu frelsuð manneskja. Það ekkert vafamál með það. Þetta lofor drottins til þín persónulega. En fremur lögð sérstök áhersla á það að fyrirgefningin og náðunin gjöf Guðs til þín sérstaklega. Við lesum þá yfirlýsingu í Efesusbréfinu í öðru kafla og hann að finna í 8. og 9. vessinu. Þar segir, Því að af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðsgjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því, til við nun endar. Einfaldara getur þetta nú ekki verið. Eilífa lífið gjöf Guðs til þín. Þú þarft aðeins að taka á móti þessari gjöf, að þykja hana með þakklátum huga og eilífa lífið staðreynd í þínu lífi. Þú færð allt í einum pakka, í einni og sömu gjöf frá frelsaranum. Það fyrirgefning fyrir alla syndir þínar, náðun fyrir alla fortíð þína og réttlætingu á líðandi stundu fyrir það að vera barn Guðs, hvað sem fortíðinni líður. Þetta ekki dásamlegt? Það einmitt vegna þess hve þetta einfalt og auðvelt fyrir okkur syndarana að Guð kallar þetta að fagnaðar erindi, hið eilífa fagnaðar erindi. Þetta góðar fréttir. Það allra bestu fréttir sem hægt að hugsa sér, sem þér þannig að færðar. Þú frjáls manneskja sem hefur efni á því að gleðjast í drottni, að fagna vegna þess að þú sem annars dauðadæmdur syndari hefur hlotið óverðskuldaða náðun. Slík náðun frá hendi Guðs veitir þér eilíft líf. Það eins gott að við kunnum að meta allt það sem himinin gerir fyrir okkur. Því að drottin á betra skili frá okkar hendi en vanþakklæti. Eða hefur hann ef til vill látið líf sitt á Golgata til einskis hvað þig snertir. Hugsaðu málið og taktu heils hugar á móti kærleiksgjöf Guðs til þín. En nú getur vel verið að þú hugsar eins og svo margir aðrir að þetta sé svo ótrúlegt að það geti bara alls ekki verið satt. Og svo getur líka það gerst að þú, eins og sumir aðrir gera, haldir að þú verðir að gera eitthvað til þess að leggja til málana, eins og til þess að eiga einhver þátt í því að bjarga þér. En þá skaltu hugsa máli betur. Hvað gæti þú svo sem gert? Til þess að kaupa þér eilíft líf. Ekki neitt. Nákvæmlega ekki neitt. Hinn eilífa lífgjöf Guðs ókeypis. Þú getur ekki keypt hana. Þú getur ekki áunnið þér hana. Enda eru við mennirnir með syndugu líferni okkar búnir að fyrirfara öllum rétti til lífsins, til eilífa lífsins. Ef á annað borð hægt að tala einhvern rétt. Við eigum engan rétt og ekkert tilkall til þegna réttar í ríki Guðs. Þeir sem vilja vera í Guðs ríki alla eilífð mega til með að rétta út hendi sína og meðtaka hjálpræðið í Kristi Jesu. Guð gerir hlutina ákaflega einfalda fyrir okkur. Við þurfum aðeins að þykja að taka á móti lífgjöfinni og hún verður þar með að staðreynd fyrir þig. Oft reynist það hvað erfiðast í lífi fólks að trúa einmitt þessu, að treysta því að þetta sé svona einfalt. Ef til vil skiljum við þessa hluti betur þegar við getum komið auga á kærleiksríkan og góðan Guð sem að baki slíku hjálpræði sem stendur öllum til boða. Að hugsa sér annars að vonda fólkinu stendur þetta allt saman líka til boða. Meira að segja glæpamenn, hórur og morðingjar eiga sama möguleika á hjálpræði Guðs og aðrir sem taldir gott og siðað fólk. Það vegna þess að Guð elskar alla, líka hið svokallaða vonda fólk. Lesum nú í Rómverjabréfinu í 3. kafla allmörg vers frá níunda versinu. Þar segir Páll Postuli, hvað þá? Höfum við þá nokkuð fram yfir? Nei, alls ekki. Við höfum áður gefið bæði gyðingum og krikkjum að sök að þeir væru allir undir synd. En svo ritað ekki er neinn réttlátur, ekki einn. Ekki er neinn vitur, ekki neinn sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallni frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki er neinn sem auðsýnir í gesku, ekki einn einasti. Opin gröf er barki þeirra, með tungum sínum draga þeir á tálar. Höggorma eitur er innan vara þeirra. Munnur þeirra er fullur bölvunar og beiskju. Hvatir eru þeir í spori að úthella blóði. Tortíming og eymd er í slóð þeirra og veg friðarins er þekkja þeir ekki. Fyrir augum þeirra er engin guðsótti og tilvitnun endar hér. Þetta er ekki fögur lýsing, en sönn er hún þó. Þetta er lýsing Páls postula á okkur sjálfum. Það er sama hve góð við erum. Við erum vonlaus nema að einhver komi okkur til bjargar. En þegar við förum að hugsa út í það hverjir á meðal manna séu vondir og hverjir ekki, þá komast við fljótlega að því að við erum öll í sama báti. Allir eru glataðir og vonlausir fyrirgefningu og eilíft líf nema að frelsari komi til skjalana. Og hann þarf að gefa sitt eigi líf til þess að við getum átt möguleika á eilífu lífi. Engin venjulegu maður dugar til þess að færa slíka fórn. Engin annar kemur til greina en höfundur hinna heilögu laga sem grundvöllurinn að ríki Guðs. Það hérna sem Jesús Kristur kemur til skjalana. Hann býður sig fram til að deyja á Golgata á krossi til þess að þú megir lifa. Þú og hvaða önnur manneski sem hvort heldur hún talin vera góð eða vond. Því að við erum öll syndarar og erum öll í þörf fyrir frelsara. Það gerðist fyrir mörgum árum að presturinn sagði svipuð orð og ég geri hér að þessu sinni, sem var til þess að kona ein brást við með þjósti og sagði, viltu virkilega halda því fram að ég sem vel menntuð kona og virk í safnaðastarfinu, sem hefi alla tíð sótt í kirkju og stutt kirkjuna mína, að ég sé einhver betri í augum Guðs en hver annar glæpamaður? Ertu að segja það að ég sé í sama báti og glæpamaðurinn sem aldrei kemur í kirkju og hefur engan áhuga sínt Guði og málefni hans á jörðu? Nei, svaraði presturinn. Það ekki ég sem segi að þið séu í sama báti. Heldur það Guð sem segir það. Og það hann sem segir að hver sem vill ganga inn í Guðs ríki verði að endur fæðast. Og það gerir alla jafna fyrir Guði. Þessa lexíu þurfti Nikodemus að læra forðum þegar Jesús sagði við þennan annars góða mann að nema því aðeins að hann byrjaði upp á nýtt og það með frelsara sínum, þá myndi hann aldrei inn í Guðs ríki komast. Nikodemus þurfti að hugsa nokkuð lengi hvað fólst í þessum orðum drottins, en hann skildu þau síðir og helgaði Guði lífsitt. En hvað með þig? Hefur þú tekið á móti Jesu Kristi? Jesús þinn drottinn og frelsari? Ef ekki, eftir hverju ertu að bíða? Sjá, nú náðar tíminn. Nú hjálpræðis dagur. Það kemur aldrei neinn annar dagur betri til þess að gefa Guði líf sitt. Núna þinn hjálpræðis dagur. Á morgun getur það verið of seint. Mundu að sá sem hefur soninn hefur lífið og það að eilífu.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þeir sem taka til við að lesa Biblíuna að einhverju marki og þá ekki síður Gamla testamentið en Nýja testamentið munu fljótt komast á raunum þá staðreynd að ekki var fólk Guðs alltaf trúfast. Ísraelsmenn hneigðust gjarnan að tilbeiðslu heiðina Guða þrátt fyrir augljósa handleiðslu Guðs og vernd hans allt frá brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi. Þeir voru fljótar að gleyma Guði frelsara sínum og tóku aftur og aftur upp andstyggilega siði og tilbeiðslu venjur heiðingjana. Spádómsbók sú sem kennd við Hósea er að finna í Gamla testamentinu eftir stóru spámennina, sem svo eru oft nefndir, en þar er átt við Jesaja, Jeremía, Ezekiel og Daniel. Hósea er mjög athyglisverð bók sem fjallar endurtekin trúrof Ísraelsmanna í norður hluta ríkisins. Við skulum hafa í huga að eftir daga Salomons konungs skiptist ríkið í tvennt, þar að segja í norður hlutan sem kallaði var Ísrael og svo suður hlutan sem kallaði var Júta. Höfuborg norður hlutas var Samaria, en Jerusalem var höfuborg Júteu í suðri. Hósea spámaður var uppi líklega frá því í kringum árið 800 til árið 700 fyrir Krist. Líklegt er að spádómar Hósea hafi verið fluttir og skráðir í kringum 750 fyrir Krist. Þeir sem hafa lesið bókina sem kennd við Hósea hafa margir hverju spurt að því af hverju Guð vildi að Hósea taki sér hórkonu fyrir eiginkonu. Sérstaklega þar sem hún reyndist honum ótrú og eltist við friðla út allar jarðir. Þessum lesendum finnst það svo fráleitt að réttlátur og syndlaus Guð vilji að þjónn hans spámaðurinn Hósea eltist við ótrúa eiginkonu og geti með henni börn. Af hverju vildi Guð þetta? Hver var ástæðan fyrir þessu? Þannig spyr fólk og það er mjög eðlilegt að það spyrji þannig. En það eru líka til mjög eðlilegar skýringar sem reyndar eru gefnar upp innan bókarinnar sjálfrar, það er að segja í spádómsbók Hósea. Við skulum lesa eina tilskipun drottins sem að gaf Hósea varðandi væntalega eiginkonu og þá byrjuð við á fyrsta kaflanum og það eru fyrstu þrjú versin. Það segir: Orð drottins sem kom til Hósea beri í sonar á dögum Úsía, Jótams, Akasar og Hiskía, Júdakonunga, og dögum Jeroboams Jóasonar Ísraels konungs. Þá er drottinn hóf að tala við Hósea, sagði hann við Hósea: Far og tak þér hórkonu og egnast hórbörn, því að landið drýgir hór og hefur snúist frá drottni. Þá fór hann og gekk að eiga Gómer Diblaims dóttur. Hún varð þunguð og fætti honum son. Og tilvitnun endar. Svona tilskipun finnst sumum lesendum Biblíunar vera svo fráleitt, sérstaklega þar sem kom frá réttlátum og syndlausum Guði. Og þá hefur fólk í huga fyrirmæli Guðs eins og til dæmis þau sem birtast í boðorðanu 10. Þar segir meðal annars að þú skalt ekki drýja hór og þarna er vitnað sérstaklega í 7. boðorði. Að sjálfsögðu var Hósea trúr í hjónabandi sínu, en eiginkona hans, þessi svokallaða hórkona, reyndist honum afar erfið og svikul. Fólki finnst það eitthvað svo fráleitt að alvitur Guð, sem vill halda fólki sínu frá freistingum og synd, skuli sjálfur fyrirskipa þjóni sínum að stofna til slíks erfileika hjónabands. Og nú vill fólk gjarnan vita hvað það var sem vakti fyrir Guði með slíkri tilskipun til Hósea. Þetta skulum við skoða, enda eru ástæðunar augljósar. Það hefur stundum verið sagt að Gamla testamentið sé Nýja testamentið sagt fyrirfram og að Nýja testamentið sé Gamla testamentið uppfyllt. Með slíkri framsetningu er vísa til þess að Guð og hjálpræði hans sé að finna í báðum testamentum og að í báðum testamentum sé að finna spádóma og uppfyllingar þeirra. Og staðreyndin er sú að Gamla testamenti sýnir okkur kærleysríkan Guð og undursamlega frelsara, ekkert síður en Nýja testamenti. Ef til vill finnst mörgum að Nýja testamenti kynni Guð betur sem kærleysríkan og umburðalindan Guð, sem vill okkur allt í besta. En þegar fólk les Gamla testamenti gaumgæfilega, kemur hið sama í ljós þar. Hósea bók leiði þetta mjög ljós. Og þegar Guð fyrirskipaði spámanni sínu, Hósea, að fá sér hórkonu að eiginkonu, hafði hann alveg sérstaka lexíu í huga sem hann ætlaði fólki sínu í Ísrael að læra og muna vel. Nú skulum við kynna okkur hvernig ástandi var og hvernig það var orðið á þessum tíma í Ísrael. Við lesum næst í fjórðakaflanum hjá Hósea, fyrstu þrjú versin þar. En þar segir: Heyrið orð drottins þér Ísraels menn, því að drottin hefur mál að kæra gegn íbúum landsins, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. Þeir sverja og ljúga, myrða og stela og hafa framhjá. Þeir brjótast inn í hús og hvert mannvígi tekur við af öðru. Fyrir því drúpir landið og allt visnar sem í því er, jafnvel dýr merkurinnar og fuglar himinsins og enda fiskarnir í sjónum eru hrifnir í burt, tilvitnun endar. Já, ástandið var skelfilegt, enda er augljóst að þessari lýsingu drottins, að svo þjóð sem áður tilbað hinn eina sanna Guð, hinn lifandi drottin og skapara mannkynsins, var búin að gleyma honum. Nú var svo komið að Ísrael sem átti að vera málpípa Guðs á meðal þjóðana, þeim til hjálpræðis, var nú engu betri en heiðingjarnir og skurgóða dyrkendurnir. Í sumum tilfellum voru þeir jafnvel enn verri. Það var því engi furða að Guð væri búin að fá nóg af ótrúmennsku Ísraels. Nú ætlaði hann að kenna þeim lexíu sem vonandi dygði til að bjarga þeim frá myrkri skurgóðadyrkunar og Guðs afneitunar, sem aðeins getur endað í glötun. Þess vegna kallaði Guð Hósea, þennan auðmjóka bónda, til starfa sem spámann og talsmann sinn á meðal fólksins. Þessa köllun sína hafði Hósea þetta að segja og við lesum þriðja kaflan, fyrstu þrjú versin, en þar segir á þessa leið: Drottinn sagði við mig, far enn og elska konu sem elskar annan mann og haft hefur framhjá, eins og drottinn elskar Íslandsmenn, þótt þeir hneigist að öðrum guðum og þyki rúsinukökur góðar. Þá keypti ég mér hana fyrir 15 sikla silfurs og halvan annan byggs og sagði við hana: Langan tíma skalt þú sitja ein án þess að dríja hór og án þess að heyra nokkrum manni til. Svo skal ég og vera gagnvart þér. Tilvitnuninni líkur. Þessar rúsinukökur sem hér eru nefndar voru notaðir í skurgóðadyrkun margra þjóða þarna fyrir við botni miðjarðarhafs á þessum tíma. Þær komi í stað hins himneska brauðs eða manna sem hinn eini sanni Guð hafði gefið fólki sínu í eyðimörkinni og stendur okkur enn til boða í orði hans í Biblíunni. Og í staði fyrir almáttuga Guð sem opnaði þeim leiðina í gegnum Rauðahafið, tilbað fólkið núna líkneski sem hét Baal. Var það furða að Guð væri rasandi yfir heimsku fólksins? Hann sá að það sildi hratt að feigðarósi og hann vildi reyna eina tilraunina enn til að koma vitunu fyrir fólk sitt. Takk ég nú eftir því sem drottinn hefur að segja og nú les ég í spádómsbók Jesaja, það er kafli 44, vers 15-19, þar sem álíka ástandi er lýst á tíma Jesaja. En það segir, og maðurinn hefur tré til eldiviðar. Hann tekur nokkuð að því og vermi sig því. Hann kveikir eld við það og bakar brauð. En auk þess býr hann til guð úr því og fellur fram fyrir honum. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Helmingnum af trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermi sig og segir, æ nú hitna mér, ég sé eldin. En úr afganginum býr hann til guð, skurgoð handa sér. Hann knékrýpur því, fellur fram og gjörir bæn sína til þess og segir, frelsaðu mig, því að þú ert minn guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning. Augu þeirra eru lokuð, svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra svo að þeir skynja ekki. Og þeir hugleiða það eigi, þeir hafa eigi vitsmunni og skilning til að hugsa með sér, helmingnum að því brendi ég eldi. Ég bakaði brauð við glæðurnar, steikti kjöt og át og svo ætti ég að fara að búa til andstyggilegt líkneski af því sem afgangs er og falla á kné fyrir tré drumbi. Og þessari löngu tilvitnun líkur hér. Við snúum okkur þá aftur að Hósea og þeirri dramatísku lexíu sem hann í nafni drottins var umtabil að kenna Ísrael. Guð skipar honum að taka sér hórkonu sem eiginkonu með öllum líklegheitum að hún mundi reynast honum ótrú. Og það er einmitt það sem Guð vildi vekja athygli á, svo undarlegt sem það kann að virðast. Það er nefnilega alveg sama þótt allir hafi allt niður sig í siðferðilegum skilningi. Þá er mönnum svo gert á að tala misgjörðir annarra og gleyma sínum eigin. Og þótt mikið væri trúrof og framhjáhald í raunverulegum skilningi á meðal Ísraelsmanna, enda mikið saurlífi þeirra á meðal á þessum tíma, þá vissi Guð að eftir því yrði tekið að spámaðu Guðs fyrirmyndin sjálf myndi taka sér annálaða hórkonu sem eiginkonu. Slíkt myndi alveg ganga fram að landsmönnum hvað sem þeirra eigin siðferði leið. Og þetta var einmitt tilgangu drottins, að fólkinu myndi blöskra svo rækilega framferði spámannsins að þeir færu nú að hugsa eigi líferni og ótrúmennsku, að ekki sé minnst á ótrúmennsku þeirra gagnvart Guði. Sjáu til dæmis hvað Guði er sárt ótrúmennsku þeirra gagnvart sér, þar sem við lesum næst í Hósea í 7. kafla og við lesum vers 7 til 10. Þeir hafa rofið sáttmálan að manna hætti. Þar hafa þeir verið mér ótrúir. Í Gilead er glæpamannaborg, full af blóðferlum og prestaflokkurinn er eins og ræningjar sem veita mönnum fyrirsátt. Þeir myrða á veginum til Síkem. Já, svívirðing hafa þeir framið. Í Ísraels ríki hef ég séð hryllilega hluti. Þar hefur Efraim drýgt hór. Ísrael sörgað sig. Tilvinnu líkur. Og ótrúmennska á einu sviði leiðir til ótrúmennsku á öðru sviði. Þegar fólk er á annað borð farið að gefa sig að ævintýrum og mannasetningum á andlega sviðinu, þá er hætta á að það leiðist út í önnur óhæfu verk sem þarna eru talin upp sem glæpir. Og svo er augljóst til dæmis af eftirfarandi yfirlýsingu drottins að það líkir ótrúmennsku þeirra gagnvart sér við framhjáhald eða framhjáhaldi í hjónabandi. Þegar fólk trúir á annað en hinn eina sanna Guð, þá er slíkt fyrir Guði sem trúrof í hjónabandi. Jafnvel enn verra, hann kallar það hórdóm og að eltast við friðla. Lesum nú í 4. kafla hjá Hósea og 12. vers, þar sem að segir, líður minn gengur til frétta við trédrumb sinn og stafsbroti hans veitur honum andsvör því að hórdóms andi hefur leitt á afvega svo að þeir dríja hór ótrúir guði sínum til vinni líkur. Svo vara guð við afleiðingunum af slíkri ótrúmennsku og andlegu framhjáhaldi. Þegar við lesum þessi aðvörunar orð hans í sjötta versi í sama kafla, Hesaja 4, hann segir, líður minn verður afmáður, af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo að þér séð ekki presta fyrir mig, og með því að þér hafið gleymt lögmáli guðsýðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Tilvitnun endar. En mitt í öllum vonbrigða yfirlýsingu drottins er að finna mörg fyrirheit fyrirgefningu og náð til handa þessum afvegaleittum börnum hans. Og slík fyrirheit er líka fyrir alla aðra á öllum tímum mannkynssögunnar. Eins og hann orða það svo vel í Hósea, það er annar kapitúli og 23. vers. Og ég vil gróðursetja líð minn í landinu og auðsýna náðvana náð og segja við ekki minn líð, þú ert minn líður. Og hann mun segja Guð minn, tilvinnun endar. Hér koma í ljós athyglisverð orð og hugtök sem Guð notar til þess eins að, eða eins og til þess að hrista fólk sitt til meðvindundar hættu ástand það sem Ísraelsmenn voru komnir í. Þeir voru ekki lengur fólk Guðs, enda kallar Guð það ekki minn líður. Einni vísar hann til þeirra sem náðvana fólk. Og þó lofar hann því að það geti aftur orðið hans útvaldi líður sem nýtur náðar hans og miskunar. Ef það aðeins yðrast synda sinna og kemur aftur heim í skjól Guðs. Til hans sem einn er drottinn og frelsari að koma heim til hans. Við lesum til dæmis í Nýja testamentinu svo við bregðum okkur yfir í það. Í fyrsta bréfi Péturs í öðru kafla og það lesum við þessi velþekktu orð í 9. og 10. versi. Það sem drottinn segir, en þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð eignar líður. Til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar hafið nú miskun hlotið. Sjáuð þið þarna í þessum orðum í Nýja testamentinu? Þar er talað þetta fólk sem ekki var fólk Guðs eða líður Guðs er nú orðið líður Guðs. Og þeir sem ekki voru í ljósi, voru sem sagt í myrkri, eru nú komnir til ljósins. Er þetta ekki svipaða boðskapur í báðum testamentum? Fagnar erindi var svo vissulega, svo sannarlega boðað líka í gamla testamentinu. Svo heldur drottin áfram að gefa fleiri slík lofvörð fyrir munn Hósea, þar sem við lesum í öðru kafla, í 16. og 17. versi og þetta er í spádómsbók Hósea, þar segir, á þeim degi, segir drottinn, munt þú ávarpa mig, maðurinn minn, en ekki framar kalla til mín Baal minn. Og ég vil venja hana af því að hafa nafn Baal anna á vörum sér, svo að þeirra skal eigi verða framar getið með nafni, þar að segja, þessara skurgoða að Baal guða. Í þessari frásögu Hósea af afskiptum Guðs af Ísrael sem hafði sokkið djúpt í synd, fráhvarf og skurgoðadýrkun sjáum við góðan og umburðalyndan Guð. Guð sem elskar og leggur allt í sölurna til þess að hjálpa okkur. Jafnvel hann á það til að hrista ærlega upp í fólki til þess að koma vitunu fyrir það, til þess að vekja það af andlegum doða og dauða. Og þess vegna eru tilkomin þessi óvenjulegu tilmæli hans til Hósea að það taki sér hórkonu sem eiginkonu. Nei, Guð var þó alls ekki að slaka á siðferðisreglum sínum. Hann var einfaldlega að sína á táknrænan hátt með hvernig ásigkomulag þjóðarinnar var orðið. Og hann lét þjón sinn Hósea sökkva sér ofan í syndapittin til að ná í óhreina konu sem orði gæti mikilvægu þáttur í táknmyndasýningu Guðs. En svo Guð heldur ekkert uppi við það hafin að gera slíka hluti sjálfur. Það að segja að elta uppi syndarana og er þá sama hvar þeir eru eða í hvernig ástandi þeir eru. En það elskar hann okkur öll, karla og konur, eldri sem yngri, stórsyndarana sem smásyndarana. Eða er það ekki einmitt þetta sem Kristur gerði? Eins og augljóst af eftirfarandi frásögn sem við lesum í Matteusarguðspjalli í 9. kafla frá 9. versi. Þá er hann gekk þaðan, sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteusa nafni. Og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollendumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisvenum hans. Þegar farisea sáu það, sögðu þeir við lærisvena hans. Hvers vegna etur meistari yðar með tollendumennum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara og tilvitnu líkur. Já, miskunnsemi þrái ég, segir hann. Drottinn elskar þig ákaflega mikið og hann leggur mikið á sig. Og ávalt reiðubúin að grípa til óvenjulegra aðgerða þér til bjargar. Þetta er svo augljósta frásögninum Hósea og fjölskyldu líf hans. Að loku vil ég deila með ykkur eftirfarandi yfirlýsingu sem einhver orðaði svo vel kærleika Guðs í okkar garð. Hún er svona, þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en hann gerir nú þegar. Hann elskar þig með eilífum og skilyrðislausum kærleika. Það eina sem hann ætlast til af þér er að þú notir það frelsi sem hann hefur gefið þér til þess að velja og hafna tilvitnu líkur. Ef til vill er þetta svo lexía sem Guð vill að við í dag lærum að boðskap Hóseas spámanns. Að í stað þess að við látum berast með straumnum og gerum bara eins og allir aðrir gera. Að eltast við afvega leiðandi boðskap og kenningar, þá skoðum við frekar málin og það betur í ljósi leiðbeninga drottins og kjósum síðan sjálf hvað við viljum tilenga okkur. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar kemur á sáluhjálp okkar. Boðskapur Hósea miðar að því að fólk hugsi sinn gang í andlegum efnum, það tilbeiðslu og sannleika snertir og kjósi síðan. Að sjálfsögðu er þá von Guðs að við kjósum skynsamlega okkur sjálfum eilíflega til góðs.

Ég rakst á þessa sögu í daginn, höfundurinn óþekktur, en mér langar að deila henni með ykkur. Höfundurinn kalla frásögnina Ástarsaga. Dag einn vaknaði ég snemma til að horfa sólaruppbrásina. Fegur sköpunarverksins var ólýsanleg. Þar sem ég horfði, lofaði ég Guð fyrir þetta dásamlega verkans. Og þarna sem ég sat, fann ég virkilega fyrir nála Guðs. Mér fannst hann spyrja mig, elskar þú mig? Auðvitað elska ég þig, svaraði ég, þú ert drottinn minn og frelsari. Þá spurði hann, ef þú væri fatlaður, myndurðu samt elska mig? Ég var hálf undrandi, ég leit á handleggi mín og fótleggi og hugsaði allt það sem ég tók sem sjálfsagðan hlut, en gæti ekki gert ef ég væri fatlaður. Og ég svaraði, það erfitt fyrir mig að ímynda mér hvernig það væri, en ég myndi samt elska þig. Þá sagði drottinn, ef þú væri blindur, myndir þú samt elska sköpunarverk mitt? Hvernig geti ég elskað eitthvað að hans að sjá það? Þá var mér hugsalli allra þeirra sem voru blindir í veröldinni og hvað margir þeirra elskuðu Guð og sköpunarverk hans, þrátt fyrir allt. Svo ég svaraði, það erfitt að hugsa til þess, en ég myndi samt elska þig. Þá spurði drottinn, ef þú væri heyrnarlaus, myndir þú samt hlusta á orð mitt? Hvernig geti ég hlustað eitthvað ef ég hefði ekki heyrn? En þá skildi ég

Það að hlusta á orð Guðs krefst ekki eyrna okkar, heldur hjarta okkar. Svo ég svaraði, það erfitt að vera heyrnalaus, en ég myndi samt hlusta á orð þitt. Þá spurði drottinn, ef þú erði mállaus, myndurðu samt lofa nafn mitt? Hvernig gæti ég lofa Guð á hans að geta talað? Þá skildi ég að Guð vill að við syngjum af hjarta og sál. Það skiptir aldrei máli hvernig það hljómar, eða jafnvel hvort það hljómar. Við getum alltaf lofa Guð, svo ég svaraði, þó ég gæti ekki talað né sungið, myndi ég samt lofa nafn þitt. Og drottinn spurði, elskar þú mig í raun? Og með sannfæringarkrafti svaraði ég, já drottinn, ég elska þig af því að þú ert hinn eini sanni Guð. Mér fannst ég hafa komist vel á orði, svo ég var undrandi þegar Guð spurði, en af hverju syngarðu þá? Og ég svaraði, vegna þess að ég mannleg vera og langt frá því að vera fullkominn. Af hverju, spurði Guð, ertu þá lengst í burtu frá mér þegar allt leikur í lindi? Af hverju það aðeins á erfileika tímum sem þú biður heitast? Ekkit svar, aðeins tár. En drottinn hélt áfram, af hverju syngur þú aðeins mig á samkomum? Af hverju leitar mín aðeins á tilbæslu tímum í kirkjunu þinni? Af hverju bæn þín eigingjörn? Tárin hélt áfram að streyma niður kynna mér. Af hverju skammast þú þín fyrir mig? Af hverju ertu ekki að flytja fagnaðabóðskapin? Af hverju leitar til annara í erfileikunum þegar ég býð þér öxl mína til að gráta við? Af hverju ertu með afsakanir þegar ég gefði tækifæri til að þjóna mér? Ég reyndi að svara en það var einfaldlega ekkit svar til. Þú ert blessaður með lífi þínu. Þú mátt ekki eyða þeirri gjöf í ekkert. Ég hef blessað þig með hæfileikum til að þjóna mér en þú heldur áfram að snúa þig frá mér. Ég hef opinberað þér orð mitt en þú ert ekki að vaxa í þekkingu. Ég hef talað til þín en eyru þín eru enn lokuð. Ég hef sýnt þér blessanir mínar en augu þín eru lokuð. Ég hef sendt þjóna mína til þín en þú ítti þeim frá þér. Ég hef hlustað á bænir þínar og svarað þeim öllum. Elskar þú mig í raun? Ég gat ekki svarað. Hvernig átti ég að geta það? Ég skammaðist mig meir en orðfólíst. Ég hafði enga afsökun. Hverju gat ég svarað? Þegar hjarta mitt hafði hrópaði Guðs og dármi þornað, sagði ég, fyrirgeðu mig drottinn, ég ekki þess verður að vera barnin þitt. Drottinn svaraði, það náð, barnin mitt. Ég spurði, af hverju fyrirgefið þú mér aftur og aftur? Af hverju elskar þú mig svo mikið? Og drottinn svaraði, af því að þú ert sköpun mín. Þú ert barnið mitt. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Þegar þú grætur, græti ég með þér. Þegar þú hrópar af gleði, hlæ ég með þér. Þegar þér líður illa, mun ég uppörfa þig. Þegar þú fellur, mun ég reisa þig upp aftur. Þegar þú þreyttur, mun ég bera þig. Ég mun vera með þér alla þína daga og elska þig að eilífu. Hvernig gat ég snúið mér frá þvílíkum drottni? Hvernig gat ég sært Guð eins og ég hafði gert? Þegar ég spurði hann, hversu mikið elskar þú mig? Svaraði drottin með því að breið út faðm sinn og ég sá í gegnum neldar hendur hans. Ég kraup við fótskor Krist frelsara míns og þar í raun og veru í fyrsta skipti bað ég til Guðs. Ég er þakklátt fyrir orðin í Efesusbréfi 2, 4 og 5 en það stendur en Guð auðugur að miskun og af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endur lífgað oss með Kristi þegar við enn vorum dauðir vegna miskjöra vorða. Af náð eru þér hólpnir orðnir.

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarans Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað að, spurði Moody. Ég get ekki trúað, svaraði maðurinn. Hvað það sem þú getur ekki trúað, spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því, spurði Moody. Nei, ég get ekki trúað. Jú, þú trúir nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálítið fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Mér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, það ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú heldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleika sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og var glaður. Kristin trú ekki tilfinning. Hún ekki heldur sannfæring kristna kenningu eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú traust á lifandi persónu Jesú Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segir satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það leiðin til sálhjálpar og eilífslífs. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: Í dag langar mig til þess að færa ykkur boðskap sem heitir Þröngi vegurinn og Jesús sagði einmitt gangið inn þrönga hliðið því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hver þröngt er það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Þetta í Matteus í 7. kaflanum. En Jesús að sýna okkur að sá vegur sem leiðir til eilífs lífs, byggir á því að við huglegum hvert við erum að fara. Og við getum ekki bara verið á lífsins breiða vegi og svona rampa síðan inn á þennan þrönga veg. Þetta ákvörðun og felur í sig það að við þurfum að velja. Þess vegna trúi ég, Jesús hafi orðið þetta svona, þröngu vegur við þurfum að ákveða og velja við þurfum að fara. Enginn mun komast á þrönga veginn á þess að hafa meðvitað tekið ákvörðun það. En það er kannski svolítið ólíkt því sem fólk heldur í dag. Það heldur að svona rampi bara á Guð. En Jesús segir velji þrönga veginn því að til þess á vegu sem ákaflega breiður og augljós og ástæðan fyrir því eftir hann svona breiður að þar eftir meiri hluti mannkyns samankomin. Því það þarf breiða vegi fyrir mikla umferð en vegurinn til Jesú ekki alltaf fjölfarinn. Og fáir þeir sem kannski fórna og leggja allt í sölurnar til að finna þann veg. En hvernig getum við vita hvað Jesús að meina þegar hann talar svona mjóan og þröngan veg? Hvernig getum við vita hvort við höfum rampað á þennan mjóa og þrönga veg? Jú, drottinn, hann lætur okkur ekki eftir með stórt spurningamerki. Heldur, þvertamóti þráir Jesús að við höfum svörin. Og Biblían, hún gefur þessi svör. Það til svo margir sem skoða Biblíuna líka í dag og halda það að Biblían gera bara ringla. Og einnig margir sem segja þegar við aukum við okkur þekkingu að þá séu vissar hættu til staðar því að þá kannski hrókust við upp og það alveg satt það eru ýmsar hættur á ferð. En ég segi ef þekkingin hættuleg, hversu hættuleg þá ekki vanþekkingin? Okkur ber nefnilega að umgangast alla hluti og þekkingu með varkárni. En Guð sem ljósið, hann þráir auðvitað við vitum hluti. Hann vill upplýsa okkur og við megum ekki hafna því að fá meiri þekkingu á Guði. Það mun kannski raska ró okkar, já. Það er ýmislegt sem að mun koma upp og við verðum ábyrg fyrir þessu hlutum. En vitið vinir að sjálft lífið mun hvort sem raska ró okkar. En tímar vanþekkingar á Guði hafa bara verið allt og lengi viðvarandi á jörðinni. Á tími miðaldana, svo ég fara nú aðeins út í það, þegar Biblían var lokuð af fyrir almenningi og jafnvel starfandi prestar og prelátar og munkar, fengu Biblíuna einfaldlega bara ekki í hendurnar. Þá upplifði manginni mikinn sorta í þekkinguna á Guði. Til að mynda Martin Luther sem svona einna þekktustu svona þessum sem að náði að rífa upp þekkinguna á Guði í mannkynssögunni, að hann gleymdi aldrei þeirri stundu þegar hann sem munkur fekk Biblíuna fyrst í hendur sér. Og hún var þá á latínu en hann náði að þýða hana og lærði latínu. En loksins fekk Lúther að sjá hvílgan kærleika Guð boðaði þessu orði sínu. Og hann gleymdi aldrei þeirri stundu þegar hann fekk að handfjalla Biblíuna og lesa hana fyrir sjálfa sig. Vegna þess að þessum tímum þá voru munkar eða prestar, þeir einfaldlega koma aldrei nálægt Biblíunni. Þeir fengu að læra ýmis fræði, já, en það voru ekki fræði Biblíunar. Heldur Ágústínus, hann var einn af þeim sem þeir fengu að kynnast og Thomas Aquinas og ennþann þenn í dag kennir kaþólska kirkjan megin hluta að sína fræðum upp frá þessum fræðimönnum sem að blanda saman guðfræð og heimspeki, mikil heimspeki. En þegar Jesús talar mjóa og þrönga veginn, þá er hann að byggja okkur að íhuga hvað það er sem himinin að ráðleggja okkur. Drottinn að byggja okkur að taka vissa stefnu í lífinu. Þröngi vegurinn, þýði það. Án biblíuna sem vegvísis í heimi þessum, þá afar auðvelt að rata rangan veg. Svo lesar það bara. Munkar miðaldana lærðu einfaldlega það sem fyrir þá var lagt og þeir töldu það til trúar á Guðs. Það var trú þeirra í þá daga og þeir vissu ekki betur. Jafnvel þótt marga kenningar hafi ekki átt neitt skilt við ritningarnar, heldur meira við heimspeki og sem sagt, mannasetningar, eins og ég sagði hér áðan. Þegar Martin Luther fór að sjá það sjálfur á blöðum ritningarinnar, að lífið með Jesú væri lifað vegna náðar himinsins, þá opnaðist nýr veruleiki fyrir honum. Nú þurfti hann ekki lengur að leika sjálfa sig hart eins og munkarni gerðu, börðuðu sig til næstu til ólífis, vegna þess að þeir voru að berjast við syndinni sjálfa sér. Hvernig er hægt að berja niður syndina í okkur? Þeir komist að því það er ekki hægt. Lúther komst að því að Guð var elskandi, fyrirgefandi, faðir. Og þá var aðeins mennirnir og kirkjan, guðfræðin, heimspekin sem þau mála Guð í allt öðru ljósi. En þegar hann fekk að líta biblíuna fyrsta skipti augum og fór að lesa, fór að grafa eftir gullinu sem það er að finna, þá upplega nýja tilveru, nýtt líf. Já, það er nefnilega beinleginns hættulegt að hafa ekki sannleikan í höndunum vinni. En Biblían boðar okkur sannleikan um himinn og jörð, upphaf okkar, framtíð okkar og jafnvel endi okkar sem við megum nú ekki til með að hugsa um. Við viljum framtíð en engan endi. En skildi vera að við höldum okkur vera að fara réttaleið oft á tíðum en sjáum ekki að við erum á breiðum vegi fáfræðinar. Og tökum mark á öllu því sem umheimurinn vill svona telja okkur trúum að tilheyri ríki Guðs. Við grípum eitthvað hér, grípum eitthvað þar og setjum þetta allt í einn pott og segjum að þetta sé góð guðfræði. En skildi vera að Guðs ríki snúist oft um allt annað heldur en við, jafnvel sem hefur lengi fyllt Guði, höfum talið til. Viljum við hlýða orðum Jesu þegar hann býður okkur að fara þröngan veg sem leiði til lífsins. En hvað ég þá að reyna að segja hér í dag? Jú, ég að segja það að menn vilja hlusta engungu á þá hluti sem kýtlar eyrun. Þeir vilja lifa lífinu á hinum breiða vegi þar sem hinar ýmsu trúarkenningar eru á reiki og menn geta bara valið sér það sem þeir trú á. Já, vil varðandi sjálfa ritninguna. Þeir vilja bara velja hvað þeir vilja lesa. Lúther var nú einn af þeim. Hann hafnaði ýmsu en Guð gat kannski gynnið algjörlega fullkomið sitt verki gegnum Lúther og þannig hefur sagan verið, trúar sagana, menn hafa ekki kannski tekið fullkomið mark á reikningunni. Þeir hafa ekki skilið margt í reikningunni og skilið það út undan og en Guð er að kalla okkur í dag til þess að opna þessa reikningu. Hann svona kastar ljósi sína á reikninguna og vill að við opnum hana, alla. En hinn þröngi mjói vegur segir okkur að Jesús vill að við finnum sannleikan. Og það er erfitt að finna kannski sannleikan eða við höldum það. En það er frumskilirði þá að við stöldrum við og skiljum að orð Guðs leiður okkur að hinu þrönga vegi. Það er orð Guðs sem leiður okkur að hinu þrönga vegi. Því hliði sem færir okkur nær þekkinguna Guði. Við grípum ekki bara þekkingun einhverstaðar hérna götum úti. Orð Guðs er okkar vegvísir. Ekki svo að skilja að þeir sem aldrei opni réttningu minn aldrei finna Guð. Nei, vegna þess að það er eðli Guðs að finna okkur, ekki okkar eðli að finna hann. Þannig hann mun finna okkur hvar sem við erum. En Guð hefur samt gefa okkur ritninguna í þeim tilgangi að sannleikur hans fá að hljóma á meðal mannana. Hann vill að sannleikurinn fá að hljóma. Jesús sagði einni eftir orð sín mjóa veginn og þrönga veginn að það yrði fals spáminn á vegi okkur. Þeir sem eru með ritninguna hjá sér, ég vil endilega fá að fylgjast með hérna. Það lesum fór aðeins hérna Matteusi 7 og þegar við erum að lesa ritninguna er svo gott að lesa hann í samhengi. Ekki bara taka niður eitt kafla, heldur sjá hvað stendur í kaflanum undan, sjá hvað stendur í kaflanum eftir. Vegna þess að hér stendur, gangi inn að þrönga hliðið því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hver þröngt er það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. En vitið hvað stendur strax á eftir? Það er nefnilega svolítið vegvísir og við getum kannski verið að velta fyrir okkur hvað þetta þrönga hlið þýðir. En við sjáum það kannski aðeins betur þegar við höldum að lesa því að það segir Jesús varist fals spáminn. Þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðir vargar. Af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkir og þyslum. Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu en slemt tré vonda. Já, í þessum orðum sínum, hérna þegar að Jésús er að tala, þá talar hann tvisa sinnum að við erum að þekkja fólk af ávöxtunum. Þekkja kennaran okkar, þekkja fræðimennan okkar af ávöxtunum sem þeir ber í lífinu. Svo leiðis að yfirleitt þegar eitthvað endur tekið tvisa sinnum í biblíunni, í sama kafla eða sömu setningu, þá ber okkur að taka vel eftir því. En við eigum sér satt að sjá það hvaða kenningu þeir bera fram og hvað þeir eru að kenna okkur. Er líf og sannleikur í orðin þeirra? Eða er ávöxtur líginar borin fram í kenningu þeirra? Auðvitað getum við ekki þekkt þetta nema að þekka ritninguna. En tímarnir í dag eru að þessu leiti mjög erfiðir. Fólk hefur náttúrulega kynnslóð eftir kynnslóð vanrækt það að bera áfram Guðs orð og þekkinguna á Guðs orði. Við þurfum ekki annan að líta bara til okkar nánustu fjölskyldu og sjá að það er varla nokkur þekking á Guðs orði. Og ég er ekki að taka eina fjölskyldu aðra, þetta á við okkur öll. Við þekkjum samfélag okkar. Svo til þess að kóróna boðskap sinn, þá segir Jésús og hann heldur áfram þarna og það rita í versi 21. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra, gangin í himnaríki, heldur sá einnir gjöri vilja föður mín sem á himnum. Svo hér höfum við svarið, þröngi og mjói vegur, mun sem sé leið okkur til þess að gera vilja föður okkar. Það verði ekki þeir sem hafa allar þekkinguna. Sem muni finna hinn þrönga og mjóa veg, heldur einungis þeir sem gera vilja föðurins á himnum. Þess vegna skiptir máli að lesa biblíun samhengi. Þetta snýst ekki kenningar eða visku, heldur það að við ætið á öllum tímum, leitum þess sem vilji Guðs í líf okkar og eitt af því auðvitað að rannsaka ritningarnar eins og Jésús bauð okkur. Því biblían er gjöf til okkar mannana, þar sýnir Guð að hann hefur sannarlega vilja með líf okkar. Hann hefur alltaf haft plan eða áætlun líf okkar. Guð skapa ekki plánetur og líf í reiðuleysi, bara einhvern veginn eins og þróunarkenningin vill segja, þetta við þróast allt og orðið svona, heldur er hann Guð skipulags og reiðu og kærleika. Guð vill ekki að við ráfum á breiðum vegi vanþekkingarinnar. Þar sem við leitum einungis að hlutum sem gleðja huga okkar og hjarta þá og þá stundina eða uppfylla þarfir okkar stundasakir. Nei, Guð er að vísa okkur vegin. Rétt á undan orðum sínum þrönga vegin í Matteusi, kafla 7, þá mælti Jésús, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Og vitið að vinni, mér finnst þetta svo stórkostlegt því að ég hef fengið upp lifa þetta. Að byðja Guðum að ljúka upp einhverju fyrir mér sem ég fann svo erfitt að skilja. Og þannig hef ég verið bara í nokkur ára, margt sem að ég hef ekki skil í Guðs orði, að ég hef beðið hann og hann hefur svarað mér og ennþá á ég eftir að uppgötva svo margt og við öll. En vitið að við hefum að taka hann á orðinu, byðjið og yður minn gefast leiti og þér muni finna, knýið á og fyrir yður minn upploki verða. Það er sem sé til leið. Sem við eigum að feta í lífinu. Vegur sem mun leiða til lífs og hamingju og okkur stendur til boða að biðja um þetta. Leita eftir þessu og knýja á þetta. Og þegar Guð valdi Móse, svo ég komi aðeins aftur í Gamla testamentu vegna þess að mér finnst reynilega ekki hægt að lesa biblíuna öðru sinni samhengi. Fólk spyr kannski, akkur er alltaf að fara þetta aftur í Gamla testamentu? En veitir að það er ekki hægt að lesa biblíuna aðeins í samhengi því að þetta er saga Guðs á jörðinni. Guð hefur alltaf haft okkur sög að segja og hann hefur okkur ekki bara sög að segja nú á tímum, heldur þetta saga Guðs, hvernig hann tala við mennina. Svo lýsa þegar Guð valdi Móse til að leiða þjóð sína út úr Egyptalandi, þar sem þjóðin var í fáfræði og vanþekking og myrkra Guði, þá valdi Guð mann sem hafði menntun og þekkingu og þessi maður var Móse því hann hafði hlotið mikla uppfræðslu hjá Egyptum. Og vegna þeirra menntuna sem Mósi hafði fengið hjá Egyptum, þá stóð Mósi vel að vígi í því, og hlusti nú vel, í því að greina á milli þess sem tilheyrði Guði himinsins og þeim mörgu hjátrúar yðkunum Egypta. Mósi valdi þröngan og mjóan veg sem leiddi hann til lífsins. Ekki það hann hefði þekkinguna, heldur það hann kunna greina á milli. Og þannig það svo oft í dag að við getum bara ekki greint á milli. Hvað til eru biblíunni, hvað kemur frá heimspekinni, hvað kemur frá einhverju öðru. En Guð þarnast fólk sem getur greint á milli. Já, Mósi valdi að hlýða Guði að gera Guðs vilja. Já, vel þó að það þýtti hann yrði að snúa baki við lúksuslífi. Hugsi ykkur Mósi. Í konungsölum fará. Hann hefði getað lífið þægilegu, frábæru lífi það sem eftir var. En hann valdi að fara þrönga veginn og hlýða Guði, fara vilja Guðs. Þegar Guð valdi Pál sem að var hétt áður Sál eins og þið þekkið, þá valdi Guð einni mann sem að var vel að sér í gyðinglegum fræðum. Hann hefði alla tíð fengið uppfræðslu hjá gyðingum og var vel að sér í þeim fræðum. En hann hafði samt feta vanþekkingarinnar, breyða veginn. Hann sá ekki, jafnvel þótt hann hefði þekkinguna, hann sá bara ekki það sem skipti máli. Vegna þess að þröngi vegurinn þýðir ekki bara það að hafa þekkingu, heldur að gera vilja Guðs og Páll var ekki að gera vilja Guðs. Það auðvelt að sjá það í lífi Páls að þekkingin ein dugur okkur ekki, heldur það eitt að leita vilja Guðs. En þegar Guð kenst það í líf okkar, þá sýnir hann okkur hver sé sinn vilji með líf okkar. Og Páll hafði tvo kost að velja. Og ég trú því að Guð komi til okkar allra á sama hátt og hann kom til Páls. Þó hann kom til hans á dramatískari hátt en kannski til margra annara, enda vildi að nota hann á sérstakan hátt líka. Og Guð spyr Pál, þó að þess ekki orða svona í biblíunni, viltu feta breyða veg vanþekkingarinnar? Sem að lokun leiðir til tortímingar á þér og öðrum. En ætla þú að velja mig, segir drottinn. Og Páll hafði ekkert. Ekkert annað að velja en þessa tvo kosti. Þröngi vegurinn, breiði vegurinn. Ætlar þú að velja hinn fáfarna, veg kærleikans. Veg sem kallar á það að lifa lífinu samkvæmt mínum vilja, segir drottinn við Pál. Við Móse og við okkur öll hinn sem lifum í dag. Enda sagði Jesu í framhaldi af sögu sinni í Matteusi 7. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sjá að líkur hygnum manni er byggði húsið á bjargi. Nú skall á steypi regn. Vatnið flæddi stormar blésu og buldi á því húsi, en það féll eigi. Því það var grundvallað á bjargi. Jafnframt sagði Jesu, en hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, Sá er líkur heimskum manni, er byggði húsið á sandi. Steypir egn skall á, vatni flæddi, stormar blésu og buldi á því húsi, það fjall og fall þessa mikið. Tókuð eftir að Jesu endur tekur nákvæmlega sömu setninguna, sömu örlögin, vegna þess að þessi tvö hús táknar fólk og sömu örlög býð okkar raun að vera allra að verða fyrir erfileikum og mótstreymi og öllu því sem að syndin býður okkur upp á. Skiptir ekki máli hvort við fylgjum Guði eða ekki. Við munum öll verða fyrir því að stormar munu dynja á okkur. En það er aftur á móti spurningin hvert er bjargið okkar. Hvar sækjum við visk okkar? Hvar sækjum við styrk okkar? En það að hafa ekki orð Guðs að leiðaljósi öllu því sem að kemur fyrir okkur. Mun að lokum leið okkur til fals. Því að það dugar einfaldlega treyst á þekkingu neins annars en Guðs. Á þessum tímum sérstaklega. Og Guð vara sérstaklega við hinn á síðustu tímum. Þegar einhvern veginn allt verið sett í sama pottin og hrært vel í og við erum ánum svo dofin fyrir þessu. Við hefum ekki foreldri eða af og ömmur eða neitt sem kemur og segir Heyrðu, stoppar okkur af og segir okkur því að þau hafa ekki þekkinguna. Það hefur engin þekkinguna. En við hefum kannski þekkinguna hluta til í vissu mæli, en Guð vill bara, hann þráir að endurreisa sannleikan á meðal síns fólks í dag. Þegar drottinn kallaði Lot út úr hinni miklu syndaborg, Sódómu, þá varð bara hver að bjarga sér. Lot og eiginkona hans og dætur voru kallar þarna út. Reyndar hafði borgin haft tækifæri til þess að yðra synda sinna, en Eiginkona Lot gat ekki treysta það að eiginmaður hennar gæti bjarga henni. Reyndar skipti það sköpum fyrir Lot og eiginkonur ásamt fjölskyldu að forða sér. Og ég trúi því að tímannir í dag séu svolítið líkir. Við þurfum að forða okkur inn á mjóa þrönga vegin á þannig að bara er orðið á seint. En ég ætla að lesa hér úr 15. versi í fyrstu Mósebók, úr frásögunum Lot. En er dagur rann ráku englarnir sem komu inn í borgina til þess að bjarga Lot og fjölskyldu. Ráku englarnir eftir Lot og sögðu statt þú upp skjótt. Takk þú konu þín og báða dætu þína sem hjá þeir eru, svo þú fyrirfarist ekki vegna syndar borgarinnar. En er hann hikaði, tóku mennirnir í hönd honum, við erum að tala með engla þarna, og í hönd konu hans og í hönd báðum dæturum hans af því að drottin vildi þyrma honum og leittu hann út og letu hann út fyrir borgina. Hugsi ykkur vernd drottins þar sem hann lætur engla sína. Bókstælega teima Lot og fjölskyldu út úr borginni. Getur verið að við ofta tíðum sjáum ekki slíka handleiðslu Guðs í líf okkar, þar sem að við leið okkur til hlýðni og til þess að feta hinn þrönga veg? Og er þeir höfðu leitt þau út, sögðu þeir, forða þér, líf þitt liggur við. Og svo segir þetta, lít ekki aftur fyrir þig og nefn hvergi staðar öllu sléttlendinu, forða þér á fjöll upp að þú farist eigi. En svo segir bara í reikningunni að kona Lots, hafi litið við og samstundis orðið að saltstöpli. Já, það koma nefnilega tímar í lífi okkar. Þegar drottinn bókstala þarf að leiða okkur, taka okkur, teima okkur inn á þrönga veginn sem að hann segir að leiði til lífsins. Við sjálfum svo blinda hvert og hvað við erum að fara og gera í lífinu. En ekki treysta á neitt annan en drottinn til að leiða þig. Við sjáum það skipt í dæmi Lots að eiginkona hans að hún valdi annan veg. Hún valdi að hlýða ekki Guði en það fór líka illa. Við höfum annað dæmi í Biblíunni hjónakorn sem þannig völdi að óhlýðnast Guði. Það eru Adam og Eva. En hvað Guð að segja okkur með þessu öllu saman? Jú, það er aðvörin í loftinu. Það er nefnilega hættumerki allstaðar. Já, vil þótt að við séum orðin dofin fyrir þeim. Ákvarðanir okkar og stefna í lífinu er bókstala annarkvort tekin til eilífs lífs eða til tortímingar. Það eru bara tvennt að ræða. Þegar Guð sér það í líf okkar að við neytum að koma til hans með öll okkar mál og látum hann ekki leiða líf okkar, þá bara verður hann að sleppa okkur hendinni. En það hryggir hann óumræðilega. Og ég vil nánast ekki hugsa það hvernig líf mitt yrði ef Guð myndi draga burtu vernd sína og ég upplifi það mikið í Ameríku með börni mín og annað, að hugsa bara það að Guð var ekki yfir okkur. Og ég held að sé að skipti ekki máli hvar við erum í heiminum í dag. Ef að Guð dregur burt sína vernd og sinn kærleika frá jörðinni, þá er út okkur mennina. Fyrsta boðorðið sem Guð gaf var, ég er drottinn Guð þinn sem leiddi því út á Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra Guðið mig. En af hverju allir Guð hafi talað þannig? Var hann svona eigingjarn og vildi að menn myndi bukta sig og beygja sig fyrir sér? Eða getur verið hann hafi sagt þetta vegna þess að það er ekki neitt annar Guð til en hann. Og því ekki neitt annað að ræða. Mennirnir halda sig val þennan Guð. En Guð talar til okkar og segir að ég er sá eini sem að er eitthvað Guð, eitthvað skapari. Það er ekki neitt annað að ræða. Því að mennirnir í dag þeir vilja nefnilega móta sinn Guð og hanna sinn Guð. Og margir segja að mínum Guð alveg sama hvort ég svona eða svona. Hann elskar mig eins og ég er. Já, það satt. Alveg satt. Stórkostlega satt. Guð elskar okkur eins og við erum. En okkur skal ekki koma til hugar að hann hefur, þegar hann hefur fengið að koma stað í líf okkar, að þrá ekki að hreins okkur að synd. Guð þráir að sína okkur þrönga veginn sem leiði til eilífs lífs. Það sem er lamað skal heilt verða, það sem er veikt skal lækna verða, það sem hefur farið afvega skal leiðrétt verða. En hver eru við að segja hvað Guði finnst í lagi? Það er hann sem á hafa síðast orðið það. En það er Biblían hans orð og við eigum að lúta því en ekki setja okkur sem yfirboðara yfir hans orð og segja hvað er í lagi og hvað er ekki í lagi. Sá sem breytir eftir orði mínum hann er líkur hyggnum manni, sagði Jesús. Já, það erfiðasta sem við mennirni gerum að lúta því sem Guð hefur beðið okkur að gera, eða gera ekki. Fyrstu fóreldra mannkynsins óhlýðnust og enn eru við að óhlýðnast. en þeir eru líka enn að uppskýra ávexti af slíku lífi. Líf lifa án Guðs ber aðeins skemmta ávexti. Boðor Guðs eru eilíf vegna þess að þar tjáir hann okkur sinn vilja, okkur til handa, en það að fara þrönga veginn snýst það að sjá og viðurkenna að Guð hefur rétt fyrir sér, að þar er hinn eina sannleika að finna. Þetta snýst ekki, og ég vil taka skýrt fram, að geta haldið öll boðorðin. Það er Guðs verk að framkvæma á sínum tími lífi okkar. Það er Guðs verk að endur reisa hinn fallna mann í okkur. Við munum aldrei geta gert það sjálf. En það er svo sorglegt að líta yfir trúarlega akurinn og sjá það að boðor Guðs þeim hefur verið hafnað. Og fólk segir að það virðist vera að þau get ekki hafnað þessum ráðleggingum sem að snúast að stela og allt það. En svona viss boðorð þau eru tekin og rifin út og sagt þau skipta engu máli. Já, við getum ekki lifa lífinu með Kristi, með Guði á þess að viðurkenna hver standard Guðs er. Mælikvarði Guðs er. Guð hefur nefnilega standard eða mælikvarða. Það skiptir engu máli hvort við getum uppfyllt þann standard eða ekki. Það er ekki máli. Við þurfum að þess að viðurkenna að þessi mælikvarði, þessi standard er mælikvarðin á líf og kærleika. Þessi lífsstandard eru eilífar reglur Guðs, boðorð hans. Maður eitt sem hann var prestur, hann ákvaða svert andlit sitt svona með kolum áður hann fór upp í predikunastólinn. En þegar hann var byrjar að tala þá sá hann að fólki var byrjar að pískra og þá var það einhver bent honum á að andlit hans var allt í svörtum rákum og presturinn tók þegar upp spegil sem hann hafði með sér og tók að reyna að þurka sig svona með speglinum í andlitinu. En það virkaði nú lítið að þurka sig með speglinu. Jú, staðrendi var svo að presturinn hafði ætlað sér að koma með leksi fyrir söfnuðin. Boðar Guðs eru svona sem spegill, okkur til handa, en þau reyns okkur ekki að synd. Jafnvel þótt okkur takist að halda þá ein þeirra. Aðeins Guð reynsar okkur að synd og aðeins drottin getur fyrirgefið syndir. En boðarinn aftur móti sýna okkur leið sem mun að loka leið til þess að allir menn lifi í sátt og samlyndi. Þau sýna okkur einnig hver Guð er, hversu Guð metur hvert líf sem hann hefur skapað. Þau sýna okkur að hann vill ekki neitt steli, myrði, ljúi eða svíki okkur. Hann elskar okkur svo mikið. Hann vill standa vörðum hvert og eitt okkar. Þess að setur nokkur reglu svo við heiðurum hvert annað og sjálf okkur leið. Svo mikið er Guði andu líf okkar sem hann hefur skapað. Og henni kristnu söfnir þeir hafa hafna því að boðar Guð séu eilíf. Þau segja þessi partur að gamla sáttmála. Þau taka ekki lengur orð Guðs í heildsinni. Eins og Lúther þegar hann fekk fyrst að líta orð Guðs og fá að lesa þær perlur sem er hér. Vinir, við höfum mikið verkefni að vinna. Við þurfum að endurreisa sannleikan Biblíuna, endurreisa sannleika Guðs meðal mannanna. Já, við höfum ábyrgð þegar við höfum heyrt. En fyrsta boðið segir okkur að hann vill að við komum til samfélags við sig. Og annar boðari segir okkur að hann vill ekki vera trúin þeirri lígi að það sé nokkurn annan Guð að finna í alheiminum en Guð Biblíunar. Þriðja boðari segir okkur að nafn drottins er mikilvægt og við eigum að vandum þegar við tökum okkur hans nafn í hendur. Hugleiði það aðeins hversu oft nafn Guðs hefur verið dreginir í svaðið. Það sem hann er ásakaður fyrir hluti sem mennirni framkoma og ekki aðeins ásakaður heldur sakfældur. Samt er það svo að Guð sem alla daga gefur okkur aðvörun að hegðun okkar hefur afleiðingar, að lokum er það hans nafn sem er dreginir í svaðið, að lokum er það hann sem er ásakaður. Fjórða boðorði segir okkur að hann vill sína okkur hann hefur útvalið sérstakan gleði dag, hvíldar dag, til þess að endurnar okkur andlega og gefa okkur skjól frá umheiminum. Þar sem meðum koma að eiga sérstaka samveru með honum. Vegna þess að mennirnir, ég segi, en hversu, miskilja þetta boðorð ekki í dag vegna þess að mennirnir þola ekki að hlýða og treysta en það fara ákala margir að misi þetta boð sér hvern hvíldardag eða þetta vikulega boð drottins og ég einhvern veginn ímyndaði mig svona fátaklega samlíkingu ef ykkur staði til boða eins og fólk eru hugsa að fara erlendis og gera allt svona dásanlegt þar og fara í alls konar slökun. Ef ykkur staði til bóða að fara í dásamlega slökun og endurnæringu á dásanlegum stað í paradís á hverjum hvíldardegi, þar sem fyrir ykkar þörfum væri séð andlega sem líkanlega, myndi ekki þykja þetta bóð? Myndi ekki fara? Eða myndi kannski hneykslast á gestgjafa ykkar sem býði svo rausnarlega? En vitið við vinir að þannig býður drottin okkur öllum að koma hvern einasta hvíldardag til samfélags við sig, þar sem við fáum að koma í skjól, hans, á öðruvísi hátt heldur en hina sex staða vikunar. Já, og svo hinn seinni sex boðar sem sýn okkur mikilvæg hvers lífs sem Guð hefur skapað. Þessi boðar eru ekki þung, en vitið það að þau eru okkur syndi og mönnum, ómöguleg að uppfylla án Guðs. Enda ætlaðist Guð ekki til þess að við myndum uppfylla þau. Að við myndum bera þau ein. Hann ætlar að uppfylla þau í okkur. Þess vegna vill hann hefja sitt starf í okkur. Gef okkur heilagan anda til þess að leið okkur alla eilíði hans sannleika. Enda segir drottinn í orði sínu Jeremía og það að finna í gamla testamentinu. Því að ég þekki þær fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrir ætlanir til heilla, en ekki til óhamingju, að veitir vonaríka framtíð. Þá muni þér ákalla mig að fara og biðja til mín og ég mun bænheyra yður og þér muni leita mín og finna mig. Þegar þér leiti mína öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig, segir drottinn, og snúa við högum yðar og safna yður saman frá öllum þjóðum og úr öllum þeim stöðum, þangað sem ég hef rekið yður, segir drottinn, og flytja yður aftur á þann stað þar sem ég herleiti yður. Kannast þið við þetta orðalag og matti þessi sjö sem ég var að lesa hér áðan. Byðið á yður minn gefast, leiti og þér muni finna, knýið á og fyrir yður minn upplóki verða. Og svo ég er mig að þá er drottin að segja að þegar við leitum hans að öllu hjarta, það mun að láta okkur finna sig. Eða með öðrum orðum, hann mun leiða okkur að þrönga veginum. Ó já, vinir, þröngi vegurinn. Fólk heldur að það sé óhamingi að finna. Að það sé allt bannað. Það ekkert lengur neitt stuð að finna. En það getur vel verið að stuði sé að finna allt öðru stuðum En að þrönga veginum er sannleikan að finna, þar er lífið að finna. Hefði kona Lots aðeins treyst Guði fyrir því að framundan væri lífi fullri gnægð, það hefði hún ekki litið tilbaka. Þið sjáuð, hún leit tilbaka vegna þess að með vissri eftirsjá var hún ekki viss hvort hún vildi það sem Guð hefði upp á að bjóða. Í dag hefur breiði vegurinn upp á allt að bjóða, hreinlega allt. Tækifæri hér og þar virðast verum allt. Sprett upp fyrir framan andlitin okkar. En Guð býður okkur samt ennþá komin á þrönga vegin og hann segir að allt þetta sem er á breiða veginum sé ekki frá honum komið. Allt þetta er að finna í eilífum sönnum boðorðum hans. Og presturinn í sögunni hérna áðan, hann vissi alveg þennan sannleik þegar hann var að reyna að þrýfa sig með speglinu. Hann vissi að boðorðin væri okkur gefin til þess að sína okkur hversu langt við værum komin frá þessum eilífa sannleika. Þau eru okkur spegill í dag sem sýna okkur jafnframt hvað Guð ætlar að gera fyrir okkur. Endur þess að persónuleika okkar viljum við ekki hætta að skaða aðra. Okkur kannski samum okkur sjálf en viljum við ekki hætta að skaða aðra. Já, boðorðin gef okkur fyrirheit það að við munum ekki skaða aðra ef að við aðeins fylgjum honum. Boðorðin slík mun ekki þvo burt óhreinindi okkar og syndir En þeir munum eilíð sína okkur hver standart Guðs er. Guð mun aldrei breyta sínum standart. Hann skapaði menn og allt lífi fullkomnu skipulagi. Enda sagði hann það væri harla gott daginn sem hann skapaði þetta allt saman. Þegar drottin hefur leitt okkur inn á þröngavegin þá megum við alls ekki líta tilbaka. En við gerum það. En hann fyrirgefur okkur að líka. Á slíkum stundum þegar þið langa til að líta tilbaka. Farðu þá nýr á hnén og leitaði hans. Farðu að ráðleggingum drottins því hann ráðlega okkur að byðja, leita og knýja á. Lestu Guðs orð og þú munt finna að Guð er svo sannlega til staða fyrir þig. Viðurkenndu líka að hann er alvitur, almáttugur og kærleiksríkur. Sama hversu nafn hans verði endalaust dregin niður á meðal okkar mannum. Langa til að við ljúkum með bæn. Himneski faðir, drottin minn og Jésús. Ó, drottin, við viljum koma til þín, við viljum koma inn á þennan þrönga veg, við viljum gera vilja þinn, en okkur bara reynist það svo erfitt, drottin. Þetta allt hefur þú löngu fyrir séð. Þú veist að við getum ekki uppfyllt boðar þín eða þinn standard, drottin. Allt það sem kemur frá þér okkur ómögulegt að uppfylla. En þú hefur litið svo á að sé þetta vilja okkar, þá höfum við uppfyllt það. Þú hefur sagt að trúin dugi og þú vilt að við rannsöku þitt orð til þess að komast til enn meiri sannleika hver þú ert. Svo við mættum boða öðrum sannleika sem að eitthvað vitir í, drottin minn, gefa okkur vit og visku og burði til þess að boða þitt orð. Viltu halda okkur auðmjúkum? Viltu sína okkur alla stundir í hversu mikilli þörf erum fyrir heilan anda þinn? Já, að við mættum fara út kjörkuð til að tala við aðra en ekki full af hroka. Drottin minn, það er mikill munur þar á og þú vilt kenna okkur það og viltu kenna okkur það, drottin. Að við þurfum að vera hugrökk í þessum heimi sem hefur hafnað öllu því sem til eru þér og við sjálf hefum gert það. Fyrirgeð okkur syndur okkar, drottin. Við stöndum ranglátt frammi fyrir þér á hverju einustu stund í líf okkar. En þú vilt réttlæta okkur. Þú vilt upphefja okkur og endur reisa persónuleika okkar. Og fyrir það lofum við þig, drottin minn. Við vitum ekki hvað er framundan eins og kona Lóts. Við okkur langar stundum ekki eins og til þess að horfa á það hvað er framundan. Okkur langar ekki til að heyra stundum eilífða ríkið og allt það, drottin, en við þurfum á því að halda. Við þurfum á því að halda að sjá hvað er framundan, drottin. Opnaði hug okkar og hjörtu fyrir því að lesa orð þitt og taka mark á aðvörunum þínum, drottin, því að þær eru einungis okkur til bjargar. Elskulegi faðir, ég legg alla mína vini hérna í þína hendur og þá sem hlusta í útvarpinu, drottin minn, legg Ísland og allt starf, kristilegt starf í þína hendur, faðir. Mættu við öll komast til meiri þekkingar á Guðs orði og varast það að hafna einu eða öðru. Taka orð þín gild því að þau eru á endanum hinn einu sannleikur. Í Jesu blessaða nafnu við biðjum að þökkum. Amen.

Komiði blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir. Að þessu sinni vil ég gjarnan huglega með áheyrendum mínum eitt og annað sem ég hef uppgötvað eldtuga drottins eins og ég kýsa kalla þá þjóna hans sem liðu mikið harðræði og mótlæti fyrir það eitt að vera talsmenn Guðs á meðal manna. Þetta voru menn sem fóru ótróna slóðir og fluttu óvenjulegan boðskap sem oftar en ekki var til þess að þeir voru misskildir, rangtúlkaðir, stundum hataðir og margir þeirra voru teknir af lífi fyrir það að flytja óvinsælan boðskap til samtíðamanna sinna. Jóhannes Skírari var einn slíkur. Lífsstíll hans var öðruvísi en flestra annara. Klæðnaður hans var óvenjulegur og hrjúfur, ekki sem minnst á matseðar þann sem hann tilengaði sér yfir leitt. Og boðskapur hans fjall ekki í góðan jarðveg hjá sumum, til dæmis Herodesi konungi sem að lokum lét höggva höfuðið af Jóhannesi. Við lesum hann í Matteusar guðspjalli, þriðja kafla, og ég les fyrstu 12 versin. Á þeim dögum kemur Jóhannes Skírari fram og predikar í óbyggðum Júdeu. Hann sagði, gjörið iðrun, himnaríki er í nánd. Jóhannes er sá sem svo er ummælt hjá Jesaja spámanni, rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gjörið beinar brautir hans. Jóhannes bar klæði úr úlfaldahári og leðurbelti lendar sér og þetta matar engisprettur og villu hunang. Menn streymdu til hans frá Jerusalem, allri Júdeu og Jórdanbyggð, létu skýrast af honum í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. Þegar hann sá að margir farisear og saddúkear komu til skýrnar, sagði hann við þá, Þér nöðru kyn, hver kendi yður að flýja komandi reiði? Berið það ávöxt sambóðinni yðruninni? Látuð ykkur ekki til hugar koma að þeir geti sagt með sjálfum yður, Vér eigum Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin þegar lögð á rótum trjanna og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eldkastað. Ég skýr yður með vatnin til yðrunar en sá sem kemur að eftir mér er mér mátturi og er ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra yður með heilögum anda og eldi. Hann með varpskófluna í hendi sér og mun láta gjör hreinsa láfa sína og safna hveiti sín í hlöðu, en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Það var fyrir svona boðskap sem Jóhannesi skýrara var varpað í fangelsi og ekki síst vegna þess að hann dyrðist að gagnrýna konunginn fyrir siðleysi og slæmt fordæmi sem hann var þegnum sínum. Það var til þess að hann var tekin af lífi. Þegar svo hann situr þarna einn og yfirgefin í fangelsinu, hafa ýmsar hugsanir eflaust komið upp í huga hans ef dæma má af eftirfarandi frásögu sem við lesum í Matteusar guðspjalli 11. kafla, ég ætla að lesa annað til 19. vers. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krists. Þá sendi hann honum orð með lærisveinu sínum og spurði, Er þú sá sem koma skal eða eigum vera vænta annars? Jesús svaraði þeim, Farið og kunngerðu Jóhannesi það sem þér heyrið og sjáið. Blindir fá sín og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarindi og sæll sá sem ekki hneykslast á mér. Þegar þeir voru farnir tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóru þér að sjá í óbyggðum? Reyra vindiskekin? Hvað fóru þér að sjá? Prúbúin mann? Nei, prúbúna menn að finna í sölum konunga. Til hvers fóru þér? Að sjá spámann. Já, ég segi yður og það meira en spámann. Hann sá sem er ritað. Sjá, ég sendi sendibóða minn á undan þér eða greiða mun veg þinn fyrir þér. Sannlega, segi yður, engin sá á konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari. En... Hinn minnsti í himnaríki er honum meiri. Frá dögum Jóhannes að skýrara og til þessa er ríki himnana ofríki beitt og ofríkismenn vilja hremma það. Spámennirnir allir og lögmálið allt fram að Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Þetta var ummæli Jesú Krists Jóhannes sem sýna að Jóhannes skýrari var hátt skrifaður á drottni sjálfum. Þar með sannaðist það svo áþreifanlega að mennirnir líta á útlitið en drottinn
lítur á hjartað. Það þarf hugdjarfa menn og konur til að gera það sem Jóhannes gerði, þegar hann snupraði konunginn. Sjá hvernig Lúkas lýsti því og svo viðbröðum Herodesar. Þá lýsingur að finna í Lúkasaguðspjalli, þriðja kafla og í lesvers 19 og 20. Hann vítti Herodes fjórðungsstjóra vegna Herodíasar, konu bróður hans, og fyrir allt hið illa sem hann hafði gjört. Þá bætti Herodes einnig því ofan á allt annað að hann varpaði Jóhannesi í fangelsi. Jóhannes var fangelsaður og tekin að lífi fyrir það að segja satt og fyrir það að áminna aðra að sjá að sér í siðspillingu þeirri sem þeir höfðu tamið sér. Þetta geta gungur ekki gert. Aðeins þeir sem eru óttalausir í drottni geta gert slíka hluti. Og Jóhannes var ekki huglaus maður. Hann var Guðs maður. Næst skulum við líta á eitt viðburð í lífi Jesu Krists sem sýnir að hann lét sig hafa það eða vera kallaður illu nöfnum og jafnvel sagði vera útsendari sjálfs djöfulsins. Eða þannig lýsir Markus því í Markus að Guðspjalli þriðja kaflanum og við lesum 20-23 versið. Það segir, þegar hann kemur heim, safnast þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu frétta það og fóru út og vildu ná honum en það sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræði mennirnir komni voru hann frá Jerusalem sögðu, Belsebúl í honum. Með fulltingi höfðinga illra anda rekur hann út illu andana. Og í 30. versi, með fulltingi höfðinga illra anda rekur hann út illu andana.

Við skulum lesa hann og örlög hans í postelasöðunni, 7. kafla og ég les 8. til 13. versið. En það segir, Stefán var fullur af náð og krafti og gjörðu undur og tákn mikil með að fólksins. Þá komu til nokkri menn og svo nefndri leysingarsamkundu. Þeir voru frá Kýrene og Alexandríu, einnæri frá Kilikíu og Asíu og tóku að þrátta við Stefán. En þeir gátu ekki staði gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn nokkra til að segja, við höfum heyrt hann tala lastmæli gegn Mósi og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öldungana og fræðimennina og þeir veittust að honum, gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá leitu þeim frá ljúvotta er sögðu, þessi maður er alltaf að tala gegn þessum heilaga stað og lögmálinu. Þegar svo Stefán flutti varnaræði sína, notaði hann tækifæri til að boða ákærendu sínum fagnaðarindir Jesu Krist, sem þessi sömu menn höfðu þá nýlega tekið að lífi á krossi. Stefán flutti mál sitt með svo miklum eldmóði og sannfæringarkrafti að ákærendum hans þótti nógum og það svo mjög að þeir dæmdu hann til lífláts og tóku hann strax af lífi. Sá lýsinguna af þessum atburði eins og hann er að finna í postalasöðun í 7. kafla og ég les 51. og 50. annað vers. En það segir, þér harðsvíraðir og óum skornir í hjörtum og eyrum. Þér standið ávalt gegn heilögum anda þér eins og feðuríðar. Hver var sá spámaður sem feðuríðar ofsótt eigi? Þér drápuð þá, boðuðu fyrirfram komið hins réttláta og nú hafið þér svikið hann og myrt. Það er svo frá 54. versi sem viðbröðum mannana við ræðu Stefáns er lýst. En það segir þetta, þegar þeir heyrðu þetta, trylltust þeir og gnýstu tönnum gegn honum. En hann horfði til himins, fullur af heilögum anda og leið dýrguðs og Jésu standa til hægri handa Guði og sagði, ég sé himnan að opna og mannssonin standa til hægri handa Guði. Þá eftir þeir hástöðum, héldu fyrir eyrun og réðust að honum allir sem einn maður. Stefán var ákærður að lygurum og þar með sannaðist það sem Kristur sagði í sælubóðorðunum að myndi gerast þegar menn boða sannleikanum synd og réttlæti og dóm Guðs. En þar segir einmitt þetta og ég vitna í Matteusarguðspjall, 5. kafla og les 10. og 11. versið. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætisakir því að þeirra er himnaríki. Sælir eru þér þá er menn smána yður. Ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Næst skulum við líta á eina mörgum erfiður reynslum Páls postula, en það er eins og orðið fyrir stöðugum ákærum og mótlæti fyrir það eitt að boða það sem var satt og rétt. Til dæmis má nefna hann tók með sér nokkra menn af öðru þjóðerni og fór með þáttu kirkju Guðs, það er að segja að musturinu. En þá var eins og fjandinn sjálf að vera leist úr haldi og allt var vitlaust í kringu Pál. Við skulum bara lesa þetta atvikið postulasöðum í 21. kaflanum og ég les 27. til 37. vers. Páll tók að sér mennina og lét hreinsast með þeim daginn eftir. Síðan gekk hann inn í helgidómin og gjörði kunnugt hvenær hreinsunadagatni væri á enda og fórnin fyrir hver þeirra skildi fram borin. Þegar dagatni sjö voru nær liðnir, sáu gýðinga frá Asíu Pál í helgidóminum. Þeir komu öllu fólkinu í uppnám. Lögðu hendur á hann og hrópuðu Ísraelsmenn veiti nú lið. Þetta er maðurinn sem allstað kennir öllu það sem er andstætt líðnum, lögmálinu og þessu stað. Og nú hefur hann auk heldur farið með grikki inn í helgidómin og sörga þegar hann heilaga stað. En þeir eru áður sér Trófímus frá Efesus með honum í borginni og hugðu að Páll hefði farið með hann inn í helgidómin. Öll borgin var uppvæg, fólk þusti að. Þeir tóku Pál og drógu hann út úr helgidóminum. Jafnskjótt var dyrunu læst. Þeir ætluðu að lífláta hann, en hersveita foringjanum var tjáð að öll Jerusalem væri í uppnámi. Hann brá við og tók með sér hermenn og hundrasæðinga og hljóp niður til þeirra. Þegar þeir sáu hersveita foringjan og hermennina, hættu þeir að berja Pál. Hersveita foringin kom þá að, tók hann og skipaði að binda hann, tvennum fjötrum. Og spurði hver hann væri og hvað hann hefði gert. En sitt kallaði hver í mannfjöldanum. Þegar hann gat ekki orðið neins vísari sökum óróhans, bauð hann að fara með hann upp í kastalan.

Þegar komið var að þrepunum, urðu hermennirnir að bera hann vegna ofsans í fólkinu, en múgur manns fylgdi eftir og eftir, burt með hann. Þessir svokölluðu synir Abrahams hikuð ekki við að ljúga upp á Pál postula þess að reyna að koma honum fyrir kattanef. Hvernig ætli standa á því að boðbera sannleikans verða fyrir slíkum ofsóknum og ákærum? Einfallega vegna þess að slíkir menn ógna því valdi sem Satan hefur hér á jörðu og hann ekki á því að láta það komast upp með slíkt átakalaust. Þannig menn þurfa oft að líða mikið fyrir það eitt að boða sannleikan. Orð Guðs, skýrt og skorinort. Þeir tala enga tæpitungu. Þeir eru óhrættir við að kalla syndina réttu nafni. En þeir geta ekki gert slíka hluti á þess að líða fyrir vitnisburð sinn og predikun. Svo líka eitt annað atriði sem kallar á slíkar ofsóknir. En það mátturinn í sjálfu orði Guðs sem þessi menn boða. Eða svo segir drottinn sjálfur í Hebreabrjónu fjórðakabla og ég les 12. versið. Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Hvað sem þú ert hlustandi góður, þá getur þú líka gerst kröftugur málsvari sannleikans eins og hann að finna í orði Guðs. En þá dugir ekki að vera minnina hálfvelgi í afstöðu sinni gagnvart Guði og orði hans. Þá dugir ekki að skamma sína nokkurn háttur í fagnaðar einu til Guðs, sem hjálpraði til handa öllum syndurum, sem vilja þykja náð hans og frelsun. Þegar þú vilt slást í hópin til að leggja hönda plógin og gera smálsari Guðs á meðal manna, þá þarf að taka undir með Páli postula sem gaf eftirfærandi yfirlýsingu í Rómverjabréfinu í fyrsta kafla, 16. og 17. versi. En það segir, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Gyðingu fyrst, en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Já, það fyrir trú sem sannleikur Guðs synd og réttlæti og dóm boðaður. Þegar þú leggur þitt pund á vogarskálarna til þess að stuðla að boðin fagnaðarendisins, þá gætir þú eftir þurft að líða fyrir afstöðu þína á einn eða annan hátt. En það vel þess virði. Sem betur fer búum við líki landi þar sem trúfrelsi ríkir. Við þurfum því ekki af áhyggjur að verða fyrir jafn slæmum reynslum og Jóhannes skírari, Jesús, Stefán eða Páll postuli þurfti að ganga í gegnum. En hvaða mótlæti sem mætir okkur skulum við muna að Kristur með okkur og hann mun gefa okkur auka styrk þegar við þurfum á því að halda. Verð því djörf að boða orð drottins. Fullvist þess að hann mun verða með okkur. Hann yfirgefur okkur ekki þó að móti blási. Hann gaf líf sitt fyrir okkur. Með djörfung skulum við segja öðrum frá gleði tíðundunum og drottin mun vera með okkur. Við skulum biðja. Drottin minn og Guð, við erum búin að lesa ýmsa reynslu sem þínu þjóna þurfti að ganga í gegnum þegar þið voru að boða sannleikan hér áður fyrr. Við viljum líka taka þátt í að boða fagnaðarerindið. Kæri frelsari, þú gekkst í gegnum þjáningar og dauða okkar vegna. Við erum þér svo þakklátt fyrir það. Við getum ekki annaði sagt öðrum frá því sem þú hefur gert fyrir okkur. Viltu fylla okkur af þínum heilaga anda svo við getum gengið fram í djörfung og borið vitni fórn þína og kærleika. Takk Guð minn fyrir alla þína gjafir. En mest fyrir frelsarinn okkar sem dó okkar vegna svo við getum lifað eilíð. Við viljum lofa þig Vegsam að tilbyði og tygna alla eilíf. Í Jesu blessaða nafni byggjum við. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Það eru aðeins tvö öfl í heiminum, sköpunarkrafturinn og eyðileggingarkrafturinn. Þessi tilvitnun mun setja tóninn fyrir ferðalag okkar inn í ósýnilega stríðið í kringum okkur. Núna gætirðu fundið fyrir því að þú sért að berjast ósýnilegri baráttu. Kannski stendur þú frammi fyrir andlegum krafti sem þú getur ekki útskýrt, stöðug þyngsli sem virðast þrýsta á líf þitt. Ef þú hefur einhver tíma veltið fyrir þér, hvers vegna sumir hlutir virðast beita þér óþreytandi þrýstingi, þá er ástæða fyrir því. Biblían opinberar að illar vættir óttast ákveðin vers. Vers sem eru ekki bara venjuleg orðasambönd, heldur geyma guðdómlegan kraft. Kraft sem hristir undirstöður illskunar. Hver eru þessi vers? Þessi þrjú vers eru ekki bara skáldskapur, þau eru vopnin sem þagga niður í myrkrinu og þegar þú skilur þýðingu þeirra, munt þú sjá hvers vegna illar vættir skjálfa. Í lok þessa myndbands munt þú ekki aðeins þekkja þessi vers, heldur mun ég einnig sýna þér nákvæmlega hvernig á að nota þau í lífi þínu til að reka burt ótta, efa og öll ill öfl sem standa gegn þér. Vertu með mér því að lokum ætlum við að deila raunverulegu dæmi hvernig þessi vers hafa verið notuð til að algjörlega afnema andlegar árásir. Dæmi sem gæti breytt öllu sjónarhorni þínu á baráttuna sem þú stendur frammi fyrir. Ertu tilbúin að berjast með þeim orðum sem himinninn hefur gefið þér? Við skulum dýfa okkur í þetta. Inngangur að andlegum hernaði. Biblían talar skýrt þennan andlega hernað. Í síðara Korinthubréfi 10:4 segir, því að vopnin sem við berjast með eru ekki jarnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við skulum staldra við andartak og íhuga þetta. Við erum í bardaga, en vopn okkar eru ekki líkamleg. Þú getur ekki barist við þunglindi með hnefunum. Þú getur ekki rekið kvíða út úr heimili þínu eins og þú myndir gera með þjóf. Þessi barátta er raunveruleg, en hún á sér stað á andlegu stigi með vopnum sem koma frá Guði einum. Ímyndaði þér manneskju sem glímir við ótta. Kannski er það þú. Ótti getur gripið hjarta þitt, látið hugsanir þín að þjóta og frist getur þína til að halda lífinu áfram. Þér líður eins og ósýnileg hönd, kreistir þéttar og þéttar og sama hversu mikið þú reynir, þá losnar það ekki við óttan. Ímyndaði þér nú einhvern annan sem glímir við þunglindi. Þyngdu niður af þungu skýi svo hann kenst varla fram úr rúminu. Kannski er það kvíði sem heldur einhverjum vakandi á nóttunni, starandi upp í loftið á meðan hugurinn þýtur í gegnum endalausar hvað ef spurningar. Þetta eru víggirðingar sem óvinurinn byggir, virki sem eru hönnuð til að halda okkur föstum, vonlausum og blindum fyrir krafti Guðs. En góðu fréttirnar eru þær að hægt er að rífa þessi vígi niður, ekki með okkar eigin styrk, heldur með andlegum vopnum sem Guð hefur séð okkur fyrir. Rétt eins og hermaður er búinn herklæðum til bardaga, þá fáum við líka verkfæri til að berjast. Þessi vopn, eins og versi segir, eru máttug fyrir tilstilli Guðs. Þau eiga ekki rætur í mannlegum gæðum eða viljastyrk, heldur í guðdómlegu valdi. Andlega baráttan sem við stöndum frammi fyrir er sameiginleg okkur öllum. Óvinurinn kann að nota mismunandi aðferðir, ótta, þunglindi, fíkn, en vígvöllurinn er alltaf í huganum og sálinni. Og hér koma góðu fréttinnar. Rétt eins og óvinurinn byggir þessa ósýnilega veggi til að fella okkur, hefur Guð gefið okkur leiðir til að rífa þá niður. Ekki með líkamlegum styrk, heldur með hans krafti. Hugsaðu það svona. Þú myndir ekki reyna að berjast gegn skógareldum með garðslöngu. Á sama hátt getur ekki barist gegn andlegri kúun með mannlegum lausnum. Þú þarft eitthvað miklu stærra og það er það sem Guð hefur gefið okkur. Á þeim stundum þegar þú upplifir ótta, kvíða eða aðra andlega baráttu sem yfirþyrmandi, mundu að þú þarft ekki að takast á við hana einn. Guð hefur girt þig vopnum sem geta eyðilagt þessi vígi. Næsta skref er að vita hvað þessi vopn eru og hvernig á að nota þau. En hér er lykilatriði í bili. Baráttan sem við stöndum frammi fyrir er andleg og sigurinn kemur þegar við berjumst með vopnunum sem Guð hefur gefið okkur. Þessi baráta kann að vera ósýnileg en hún er mjög raunveruleg og krafturinn til að sigrast á henni er alveg jafn raunverulegur. Þegar við höldum áfram mun ég sýna þér nákvæmlega hvernig þessi guðdómlegu vopn virka og hvaða sérstök vers úr Biblíunni er hægt að nota sem vörn, sókn og til sigurs í þessu ósýnilega stríði. Vers 1. Kraftur í nafni Jesu. Það er nafn sem hristir undirstöður himins og jarðar, nafnið Jesu. Filippi brefi 2:10 segir okkur að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Hugsið það andartak. Sérhvert kné, sérhver máttur, sérhver kraftur sem er til staðar í andlegum og efnislegum heimi verður að lúta yfirvaldi þessa nafns. Þetta er ekki bara titill eða merki. Það er yfirlýsingum endanlega sigur Jesu yfir öllum öflum sem standa gegn Guði. Ímynduðu ykkur að vera í réttasal þar sem dómarinn hefur andlegt vald. Þegar hann hefur kveðið upp úrskurð sinn, getur enginn staði gegn honum. Hamarinn fellur og ákvörðunin er endanleg. Nafnið Jesús ber slíkt vald í enn dýpri skilningi. Í þessu tilfelli nær það yfir allt á himni og jörðu. Djöflarnir vita þetta, en þess vegna segir Jakobsbréfið 2:19 Þú trúir að Guð sé einn, þú gjörir vel, en illu andarnir trúa þér líka og skelfast. Nafn Jesu er ekki aðeins þekkt á himnum. Það vekur ótta á jörðinni þar sem Satan hefur vígið sitt. Eftir fall Adams sjáum við í gegnum Guðspjöllin Jesu reka út illa anda með einu orði. Í Markúsar Guðspjalli 58 til dæmis hittir hann mann sem er haldinn mörgum illamöndum. Allt sem Jesús segir er, farðu út af manninum, þú óhreinni andi. Og þegar í stað flýr hersveit illra anda. Það er kraftur nafnsans. Það er ekki bara að illu andarnir þekki hann, þeir eru hræddir við vald hans. Jesús þarf ekki að hrópa, semja eða berjast. Skipun hans ein og sér er nóg til að reka þá á flótta. Nú kemur það ótrúlega. Þetta vald í nafni Jesu er ekki bara honum einum ætlað. Hann hefur gefið okkur sem fylgjendur sínum þetta vald. Þegar við tjáum nafni Jesu í trú erum við að lýsa yfir sama sigri yfir myrkrinu og hann boðaði í jarneskri þjónustu sinni. Það snýst ekki að segja nafnið eins og töfra orð heldur að ákalla vald sem kemur frá því að trúa á hver Jesus er og það sem hann hefur þegar áorkað á krossinum. Ímyndaði þér Hermann sem fær aðgangað öflugu vopni. Þetta vopn virkar aðeins ef hermaðurinn trúir á mátt þess og notar það rétt. Á sama hátt er nafn Jesu andlegt vopn sem okkur hefur verið gefið til að berjast gegn ótta, kúun og árásum óvinarins. En það verður að nota það í trú. Þegar þú nefnir nafn hans, þá varst þú ekki bara að segja orð, heldur lýsir þú yfir fyrir öflum myrkursins að þau séu sigruð, að Jesús ríkir æðstur og að þau hafi ekkit valdi við þér. Nafn Jesu færir ljósinn í myrkustu aðstæður. Þegar þú finnur fyrir yfirþyrmandi kvíða, þegar ótti reynir að ná tökum á hjarta þínu, þegar óvinurinn hvíslar legum í huga þinn, þá skaltu tala nafn Jesu. Það er ekki bara áminning fyrir þig. Það er skipun sem óvinurinn getur ekki hunsað. Hann skelfur undan þessu nafni vegna þess að það minnir hann á ósigur hans. Í hvert skipti sem þú biður í nafni Jesu, þá ákallar þú vald þess sem hefur þegar sigrað dauða og helvíti. Svo á þeim stundum þegar þér finnst þú vera uppi á móti öflum sem þú hefur ekki stjórn á, mundu að þú ber nafnið sem allir illu andarnir óttast. Biddu til hans af trausti, vitandi að nafn Jesu er sigur þinn. Næst þegar þú finnur fyrir kúun eða yfirþyrmandi tilfinningum, nefndu nafn hans djarflega og horfðu á andlegu kraftana í kringum þig lúta í lægra haldi. Baráttan kann að virðast hörð, en úrslitin eru þegar ráðin og nafn Jesu tryggir sigurinn. Vers 2. Vald trúarinnar. Ímyndaði þér að ganga þéttan skó, umkringdan hættum, höggorma sem skríða í kjarrinu, sportreka sem fela sig í skuggunum. En þrátt fyrir þessar ógnir gengur þú að sjálfstrausti því þér hefur verið gefið vald til að stíga á þá óttalaust. Þetta er svo tegund valds sem Jesu talar í Lúkas 10:19 þegar hann segir: Ég hef gefið yður vald að stíga á höggorma og sportreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Þetta vers fjallar ekki bara bókstaflega höggorma og sportreka. Það er öflugt tákn vald sem Kristur gefur okkur yfir óvininum, yfir Satan, illum öndum og öllum andlegum öflum myrkursins. Jesús er að segja okkur að sem fylgjendur hans erum við ekki varnarlaus í þessari andlegu baráttu. Okkur hefur verið gefið vald, raunverulegt vald, til að traðka vélabrögð óvinarins undir fótum okkar. Hvaðan kemur þetta vald? Í Matteusi 28:18 lýsti Jesús yfir: Allt vald er með gefið á himni og jörðu. Hann er æðsta vald, ríkir yfir öllum krókum sköpunarverksins, hvort sem það er í efnisheiminum eða andlega heiminum. Og hér er ótrúlegur sannleikur. Sem trúaðir deilum við þessu valdi. Þegar þú gengur með Kristi, þá gengur þú ekki í þínum eigin styrk eða valdi, heldur í hans. Hugsaðu það andartak. Jesús, sem hefur sigrað syndina, dauðan og Satan sjálfan, hefur gefið þér kraftin til að sigrast á öflum myrkursins. Þetta er ekki bara fjarlægt loforð fyrir lærisveina hans fyrir 2000 árum. Þetta er veruleiki fyrir alla trúaða í dag. Valdið sem Kristur gefur er ætlað þér að nota í daglegu lífi þínu, í baráttu þinni gegn ótta, freistingum, andlegri kúun og öllum brögðum sem óvinurinn gæti hrundið að þér. Það er eins og að fá lykla að ríki. Ímyndaði þér konung sem gefur þér vald til að starfa fyrir hans hönd, til að ríkja yfir ákveðnu landsvæði með allan þunga valdsins á bakvið þig. Þú myndir ekki hika við að nota þetta vald því þú veist að það kemur frá konungnum sjálfum. Á sama hátt höfum við fengið lykla af ríki Krists. Við berjumst ekki gegn óvininum með eigin styrk. Við berjumst með þeim krafti sem Jesús hefur gefið okkur. Þetta þýðir að þegar þú stendur frammi fyrir andlegri baráttu, hvort sem það er að berjast við hugsanir eins og efa, ótta eða freistingu, getur þau staðið staðfastur í valdi Krists. Þú þarft ekki að óttast árásir óvinarins því þér hefur verið gefið vald yfir honum. Þegar þú talar í nafni Jesu, þegar þú skipar andlegu myrkri að flýja, gerir þú það með því valdi sem kemur beint frá konungi konungana. Lykilatriðið hér er að starfa í trú. Valdið er okkar, en það krefst þess að við stígum fram af hugrekki og treystum því að kraftur Guðs muni standa undir loforðum hans. Það snýst ekki að við séum sterk eða fullkomin, það snýst að reiða okkur á styrk og sigur Krists. Mundu að vald þitt er ekki eitthvað sem þú hefur áunnið þér, það er eitthvað sem Jesús hefur gefið þér frjálslega, vegna þess að þú tilheyrir honum. Þegar þú gengur í gegnum lífið, mundu að þú ert ekki máttlaus. Þú hefur verið búinn guðdómlegu valdi til að troða yfir öll brögð óvinarins. Þegar ótti rís upp, freisting dynur yfir, andlegt andrúmsloft í kringum þig þjakar þig, stattu þá uppréttur. Ákalla nafn Jesu. Skipaðu myrkrinu að flýja og treystu á þann kraft sem þér hefur verið gefin. Þú ert ekki bara áhorfandi í þessu andlegu baráttu. Þú ert hermaður búinn valdi Krists sjálfs. Gaktu í þeim krafti í dag, vitandi að ekkert illt getur staðið gegn því valdi sem Jesús hefur falið þér. Óvinurinn kann að reyna að ráðast á þig, en með valdi Krists getur þú kramið áfram hans undir fótum, rétt eins og höggormum og sporðdrekum er troðið niður í þessum táknræna skógi. Vers 3. Orð Guðs, ritningin. Ímyndaðu þér að þú sért í óbyggðum, einmanna og varnalaus, umkringdur endalausu hrjóstrugu landi. Þú ert líkamlega úrvinda og þá kemur óvinurinn. Alveg eins og hann gerði með Jesú. Satan birtist ekki með sýnilegum her, heldur með legum, freistingum og hálf sannlega. Ég vonum að koma þér á óvart á veikustu stundu. Hvernig bregst þú á móti? Svarið er að finna á sama hátt og Jesús barðist á móti. Ég gegnum orð Guðs. Í Matteusi 4:4 lýsir Jesús yfir. Ritað er, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orðið sem framgengur á Guðs munni. Þegar Satan kom til að freista hans og bauð upp á falska huggun líkamlegra þarfa, þá deildi Jesú ekki, samdi ekki eða fjalli í örvæntingu. Hann vitnaði einfaldlega í ritningarnar. Tvö einföld orð, ritað er, voru nóg til að stöðva óvinin. Jesú sýndi okkur að orð Guðs er miklu meira en bara safn fornra rita. Lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjaðu sverði, eins og segir í Hebreabréfinu 4:12. Það ristir í gegnum blekkingar, afhjúpar lygar og sigrar freistingar. Sérhvert orð sem Guð talar er eins og vopn í höndum þér, tilbúið til að verja þig í hörðustu bardögum lífsins. Við skulum íhuga freistinguna sem Jesús stóð frammi fyrir í eyðimörkinni. Eftir að hafa fastað í 40 daga var hann líkamlega veikburða og Satan vissi það. Satan nálgaðist hann með freistingu sem virtist sanngjörn. Breyttu þessum steinum í brauð. Jesús var jú svangur, en það er hér sem lygar Satans eru svo hættulegar. Það er virðast oft rökréttar, jafnvel aðlaðandi við fyrstu sín. En Jesús féll ekki fyrir því. Í staðinn svaraði hann með sannleikanum sem er að finna í orði Guðs og vitnaði í 5. Mósebók 8:3. Maðurinn lifir eigi á einu saman brauði. Á þeirri stundu sýndi Jesús fram á að það er eitthvað meira en líkamleg næring. Orð Guðs, það nærir sál okkar, styrkir anda okkar og gefur okkur visku og kraft til að standast vélabröð óvinarins. Sérhver freisting sem Satan kom með var mætt með ritningunni því Jesú vissi að æðsta vald býr í orði Guðs. Sama hversu samfarandi orð Satans kann að hafa hljómað, þá jafnast þau ekki við eilífan sannleika ritningarinnar. Hér er hagnýta niðurstaðan. Þegar við stöndum frammi fyrir legum, freistingum eða andlegum árásum, þá er orð Guðs fyrsta og besta vörn okkar. Það er ekki nóg að vita bara um Biblíuna. Við þurfum að hafa djúpa þekkingu. Við þurfum að hafa hana svo rótgróna í hjörtum okkar og huga að þegar óvinurinn kemur með lygar sínar, getum við strax brugðist við þeim með sannleikanum. Hugsaðu um orð Guðs eins og sverð. Sverð er aðeins áhrifaríkt ef hermaðurinn veit hvernig á að nota það. Á sama hátt verður ritningin öflug í höndum okkar þegar við höfum hana tilbúna til notkunar, þegar við höfum lært hana utanbókar og þegar við tölum hana í trú. Þegar þú stendur frammi fyrir ótta, kjarkleysi eða freistingu er það að vitna í ritninguna eins og á sveifla sverði í bardaga. Það skeri gegnum lygarnar og myrkrið hefur engan annan kost en að hörfa. Kannski ert þú að berjast við kvíða og óvinurinn hvíslar að þú munt aldrei finna frið. Þú getur svarað með Filippíbréfinu 4:7 og friðu Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Eða kannski finnst þér eins og þú hafir engan styrk og Satan nærir þig með lygum um vanmátt. Þú getur svarað því með Filippíbréfinu 4:13. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Sérhvert orð Guðs er vopn. Það er lifandi kröftugt og áhrifaríkt til að sigra óvininn. En rétt eins og hvert vopn, þá er það aðeins áhrifaríkt ef við vitum hvernig á að beita því. Þess vegna er nauðsynlegt að leggja ritningastaði á minnið og halda þeim nálægt hjörtum okkar. Þegar þú leggur vers á minnið, þá býrðu þig undir bardaga. Þú berð þetta sverð með þér hvers sem þú ferð. Svo næst þegar þú lendir í andlegri baráttu, hvort sem það er ótti, freisting eða efi, gríftu til sverðsins, talaðu orð Guðs, láttu það vera vörð þína og sókn. Mundu að eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur á Guðs munni. Láttu orð hans leiða þig, styrkja þig og veita þér sigurinn sem þegar hefur verið unnin fyrir tilstilli Krists. Hvernig á að nota þessi vers í daglegu lífi? Verum raunsæ, í lífinu upplifum við stöðuga baráttu. Stundum er hún augljós eins og líkamleg veikindi eða streituvaldandi aðstæður, en svo er það baráta sem er óséð, sem glímt er við í huga okkar, hjörtum og sálum. Ótti, kvíði, freistingar, kúun, þetta eru ósýnilegir óvinir sem við stöndum frammi fyrir á hverjum degi. En hér eru góðu fréttirnar. Guð hefur ekki skilið okkur eftir ein til að berjast þessari baráttu. Hann hefur gefið okkur verkfæri sem við þurfum, andleg vopn sem geta sigrað öfl myrkursins. Og þessi vopn koma beint úr orði hans. En áður en við köfum ofan í hvernig á að nota þau, þá er dýpra mál sem oft er ósagt. Oft eru andlegir erfiðleikar okkar tengdir ójátuðum syndum. Við sjáum þetta samband í þjónustu Jesú. Í Matteus 9:5-6, þegar Jesús læknar lamaðan mann, spyr hann, hvort er auðveldar að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? Jesús var að gera það ljóst að líkamleg lækning og andleg lækning fara oft hönd í hönd. Stundum eru erfiðleikar okkar, hvort sem það eru veikindi, ótti eða andleg kúun, einkenni dýpri andlegra vandamóla. Kannski erum við með annan fótinn enn fastan í nautnum heimsins og hinn að reyna að ganga með Kristi. Þetta klofna hjarta skilur eftir sprungu fyrir óvinin til að laumast inn. Svo fyrsta skrefið er iðrun. Iðrun er eins og andleg hreinsun. Það er að viðurkenna hvar við höfum farið út af brautinni, játa syndir okkar og snúa aftur til Guðs af öllu hjarta. Án þessa skrefs getur andleg baráttu okkar verið eins og við séum föst í endalausri hringrás. En þegar við iðrumst erum við ekki bara að biðja fyrirgefningu, við erum að skapa rými fyrir kraft Guðs til að starfa í lífi okkar og fjarlægja fótfestu sem syndin gefur óvininum. Nú skulum við ræða hvernig á að nota versin sem við höfum lært í daglegu lífi. Ímyndaðu þér að þú gangir í gegnum venjulegan dag en skyndilega byrjar kvíði að læðast að þér. Kannski er það ótti við framtíðina eða kannski er það bylgja efasemda sem fær þér til að upplifa yfirþyrmandi tilfinningu. Á þeirri stundu stendur þú ekki bara frammi fyrir andlegri baráttu heldur andlegri árás. Og hér kemur fyrsta verkfærið inn í myndina, að ákalla nafn Jesú. Nafn Jesú er ekki bara orð sem við segjum, það er yfirlýsingum vald. Þegar óttinn þrýstir að okkur, segi þá nafn hans, segi það uppátt. Í nafni Jesú býð ég þessum ótta að hverfa. Munið það sem við ræddum áðan, í nafni Jesú mun hvert né beygja sig, þar á meðal öfl myrkursins. Filippíbréfið 2:10-11. Þegar þið ákalli nafn hans, minnið þið óvinin á ósigur hans. Illar vættir skjálfa við nafni Jesú vegna þess að það táknar endanlegan ósigur þeirra. Næsta verkfæri er að skilja valdið sem þér hefur verið trúað fyrir. Jesú sagði í Lúkas 10:19, sjá ég gefiður vald til að stíga á höggorma og sportrekka og yfir öllu valdi óvinarins og ekkert skal yður meiða. Þetta er ekki bara myndlíking, Jesús hefur gefið þér raunverulegt vald yfir andlegum öflum. Þegar efi eða kúun kemur, getið þið gengið í því valdi sem Kristur hefur gefið ykkur. Talið af sjálfstrausti, ekki í eigin styrk, heldur í hans. Lýstu því yfir að þú hefur máttinn til að sigrast á þessu, ekki vegna þess hver þú ert, heldur vegna þess hver Jesús er. Þetta er það sem það þýðir að ganga í andlegu valdi. Það snýst ekki um að þykjast að við höfum öll svörin eða styrkin sjálf. Það snýst um að standa á grunni sigurs Krists. Að lokum skulum við ræða um að nota ritninguna sem vopn. Þegar óvinurinn ræðst á með lygum, freistingum eða efasendum, þarftu ekki að setja bara að taka við því. Þú hefur orð Guðs og það er beittara hverju tvíeggjaðu sverði, Hebreabrefi 4.12. Segjum sem svo að þú standir frammi fyrir freistingu, hvort sem það er að falla aftur í gamlan vana, gefast upp í reiði eða snúa þér að einhverju sem þú veist að er ekki rétt. Á þeirri stundu vitnaðu í ritningarnar, segðu sannleikan upphátt. Það er ritað, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem fram gengur á Guðs munni. Matteus 4:4. Þegar þú talar orð Guðs, þá notar þú vopn sem óvinurinn getur ekki staði gegn. Hugsaðu þetta svona. Ef þú væri hermaður sem færi í bardaga, myndir þú skilja sverðið þitt eftir? Alls ekki. Á sama hátt verðum við að bera ritningarnar með okkur á hverjum degi og nota þær sem vörn gegn andlegum árásum. Jesaja 54:17 segir, engin vopn sem smíðuð verða móti þér skulu verða sigurvænleg. Þetta er loforð Guðs, en það er á okkar ábyrgð að beita því loforði eins og sverði. Þegar lygar koma, höggva þær niður með sannleika orðs Guðs. Svo hvernig notar þú þessi vers í daglegu lífi þínu? Gerðu þau að hluta af bæn þinni. Þegar þú vaknar, byttu í nafni Jesu og byttu vernd hans og leiðsögn. Þegar þú stendur frammi fyrir áskorun, lýstu yfir valdi þínu í Kristi. Þegar freistingin dynur yfir, vitnaðu í ritningarnar eins og sverð, skerðu í gegnum lygar óvinarins. Og mikilvægt er að gera iðrun að reglulegum hluta af andlegu lífi þínu. Haltu hjarta þínu hreinu fyrir Guði, svo að kraftur hans geti streymt frjálslega í gegnum þig. Baráttan er raunveruleg, en við höfum líka sigur í Kristi. Þessi andlegu vopn eru ekki bara hugmyndir, þau eru hagnýtt verkfæri sem þú getur notað á hverjum degi. Mundu að þú ert ekki einn að berjast. Guð hefur búið þetta baráttu og engin vopn sem smíðuð eru móti þér skuli verða sigurvænleg ef þú stendur staðfastur á loforðum hans. Þú hefur náð hingað sem þýðir að þér er alvara í að stíga inn í sigurinn sem Jesús hefur þegar unnið fyrir þig. Við skulum lýsa því yfir saman, skrifaðu sigur í Jesu í athugasemd hér að neðan. Við skulum ekki bara tala baráttuna, heldur stöndum staðföst í sigri og hvetjum hvert annað á meðan við göngum í gegnum þetta líf, útbúin og tilbúin fyrir andlega stríðið sem við stöndum frammi fyrir daglega. Áður en þú ferð vil ég hvetja þig til að halda áfram að fylgjast með okkur hér. Hér hefurðu aðganga miklu efni sem mun búa þig fyrir andlegan hernað, hjálpa þér að kafa dýpra í Biblíuna og gefa þér þau verkfæri sem þú þarft til að sigrast á þeim áskorunum sem við sem trúum stöndum frammi fyrir. Við erum öll í þessu saman og hvert skref sem við tökum er tekið í styrk Krists. Taktu þér nú smá stund til að hugleiða. Hefur þú einhvern tíma fundið fyrir kúun, freistingu eða andlegri árás? Kannski hefur ótti, efi eða freisting íþyngt þér og þú hefur veltið fyrir þér hvort þú getur virkilega átt sigur. En nú veistu sannleikan. Þú ert búinn öflugum andlegum vopnum. Nafni Jesu, valdi Krists og orði Guðs. Þú ert ekki varnarlaus. Kristur hefur gefið þér allt sem þú þarft til að standa staðfastur, berjast og sigra. Mundu þetta þegar þú heldur áfram. Baráttan þegar unnin. Kristur sigraði öfl myrkursins á krossinum og þess vegna geturðu staðið staðfastur í sigri hans. Hlutverk þitt núna að beita andlegum vopnum sem hann hefur veitt þér. Í hvert skipti sem þú lýsir yfir valdi hans og í hvert skipti sem þú vitnar í orð hans, þá gengur þú í sigri. Þú berst ekki einn. Jesús stendur með þér og kraftur hans meiri en nógur til að sigrast á hvaða áskorun sem óvinurinn gefur þér. Ljúkum með bæn og byðjum styrk Guðs við göngum saman í þessum sigri. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig í nafni Jesú, þakklátt fyrir það vald sem þú hefur gefið okkur í hans nafni. Við þökkum þér fyrir sigurinn sem Kristur hefur þegar unnið yfir öflum myrkursins. Drottinn, þegar við stöndum frammi fyrir andlegri baráttu á hverjum degi, hjálpaðu okkur að muna að orð þitt vopn okkar, að fyrir Jesú höfum við mátt til að sigrast á öllum illum öflum. Styrtu trú okkar, myndu okkur á að ganga í því valdi sem þú hefur gefið og gefðu okkur frið við stöndum stöðug í sigrinum sem þegar okkar. Þökkum þér fyrir vernd þína, leiðsögn þína og kærleika þinn. Við biðjum í voldugu nafni Jesú. Amen. Farðu nú áfram í trú og sigri, vitandi að þú ert aldrei einn í þessari baráttu. Guð með þér í hverju skrefi.

svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs er það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við mennirnir þörnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjóð þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Þeim var falið háleitara ætlunarverk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerði frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja. Að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukaatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum. Þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helga sögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hina helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkan í Biblíunni á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarnir breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hin sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneita Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt uppa Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Krist, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. Og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðu manna þessa heims lýst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagnar Biblíunar
og sína eigin

vísendalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki getað trúað á orð Guðs. Við þessu það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segja Biblían eitthvað um eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían er í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu er átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi er athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum um að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka Biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og frá er skýrt í Biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það er ekki aðalatriði hver lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

Við eigum ekki að hlýta vitnisburði nokkurs manns kenningar ritningarinnar, heldur sjálf að kanna orð Guðs. Ef við leyfum öðrum að hugsa fyrir okkur, mun orka okkar skerðast og hæfileikarnir rýrna. Hið göfuga afl hugans getur kyrst svo mjög ef því ekki beittu verðu viðfangsefni að það missir máttin til að skilja kjarnan í orðum Guðs. Huganum mun aukast ásmegin ef honum beitt til að rekja afstöðuna milli frásagna Biblíunar og gera samanburð á ritningastöðum og andlegum hlutum. Ekkert betur til þess fallið að efla skynsemina en nákvæmur lestur ritningarinnar. Engin bók önnur færum að hefja hugan svo mjög og gefa hæfileikunum þrek eins og hinn víðtæku og göfgandi sannindi Biblíunar. Væri orð Guðs gaumgæft eins og vera ber, væru menn víðsýnni, göfugri og stefnufastari en títtir nú á dögum.

Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og iðkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 86 Kristnið allar þjóðir. Þessi kafli byggður á Matteus 28, 16-20. Kristur var aðeins eitt þrep frá himnesku hásæti sínu þegar hann gaf lærisveinunum skipunina. Allt vald mér gefið á himni og jörðu, sagði hann. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum. Farið út allan heim og prediki fagnar erindið öllu mannkynni. Markus 16, 15. Hvað eftir annað voru þessi orð endurtekin til þess að lærisveinunum yrði ljós þýðing þeirra? Yfir alla íbúa jarðarinnar, háa sem láa, ríka og fátæka, skyldi ljós heimsins skína með skærum, sterkum geislum. Lærisveinarnir áttu að vera samverkamenn frelsara síns í starfinu til frelsunar heiminum. Skipunin hafði verið gefin hinu tól þegar Kristur hitti þá í loftsalnum, en nú skildi fleiri gefin hún. Á samkomunni á fjallinu í Galileu komu saman allir trúaðir sem til náðist. Kristur hafði fyrir dauða sinn tiltekið stað og stund þessara samkomu sjálfur. Engillinn við gröfina minnti lærisveinana á lofvorð hans að hitta þá í Galileu. Þetta fyrirheit var endurtekið við hina trúuðu sem voru samankomnir í Jerúsalem í páskavikunni. Og með þeim barst það til margra sem voru einmana og sýrðu dauða drottinsins. Allir biðu þessara samkomu með mikilli eftirvæntingu. Þeir lögðu leið sína til samkomu staðarins úr öllum áttum, eftir krókaleiðum, til þess að komast hjá að veika tortigni afbrýði samra gyðinga. Með námfúsum huga komu þeir og ræddu ákaft sína milli fréttirnar sem þeim hefðu borist Krist. Á tilsettum tíma voru það bil 500 trúaðir samankomnir í smá hópum í fjallshlíðinni. Áfjáður í að heyra allt sem fregnað yrði af vörum þeirra sem séð höfðu Krist eftir upprisu hans. Lærisveinandi fóru frá einum hóp til annars og sögðu frá öllu því sem þeir höfðu séð og heyrt af Jesú og lögðu út af ritningunum eins og hann hafði gjört við þá. Tómas sagði frá vantrú sinni og hvernig efasemdum hans hefði verið feykt burt. Skyndilega stóð Jesú mitt á meðal þeirra. Enginn gat sagt hvaðan eða hvernig hann kom. Margir þeirra sem þar voru, höfðu aldrei séð hann áður, en á höndum hans og fótum sáu þeir krossfestingar merkin. Ásjóna hans var sem ásjóna Guðs, og þegar þeir sáu hann tilbáðu þeir hann. En einhverjir efuðust. Þannig það ævinlega. Til eru þeir sem eiga erfitt með að sína trú og hallast fremur að efasemdum. Slíkir missa miklu vegna vantrúar sinnar. Þetta var eini fundurinn sem Jesú átti með mörgum hinna trúuðu eftir upprisuna. Hann kom og ávarpaði þá með þessum orðum: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Lærisveinarnir höfðu tilbeðið hann áður en hann lauk upp munni sínum, en þessi orð af vörum sem dauðinn hafði lokað hrifu þá með undarlegu mætti. Hann var nú hinn upprisni frelsari. Margir þeirra höfðu séð hann beita mætti sínum til lækningar sjúkum og til að hafa hemil á erindrekum Satans. Þeir trúðu að hann hefði vald til þess að setja á stopp ríki sitt í Jerúsalem. Vald til að kæfa alla andspyrnu, vald yfir náttúruöflunum. Hann hafði lagt æðandi öldur. Hann hafði gengið á hvítfekstum brimsköflum. Hann hafði vakið dauða til lífs. Nú lýsti hann því yfir að allt vald væri sér gefið. Orð hans fluttu áherindur hans í huganum upp yfir hið jarneska og tímalega til hins himneska og eilífa. Þeim var upplift til æðsta skilnings af tign hans og dýrð. Orð Kristi í fjallslíðinni voru yfirlýsingum að fórn hans mannana vegna væri fullkomin og alger. Skilmálum friðþægingarinnar hafði verið fullnægt. Starfið sem hann kom á jörðina til að vinna var fullkomnað. Hann var á leiðinni til hásætis Guðs til að verða heiðraður af englum, tignum og völdum. Hann hafði tekið við starfi sínu sem meðalgangari, klæddur takmarkalausu myndugleika, gaf hann lærisveinum skipunina. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Matteus 28:19-20. Gyðingaþjóðinni hafði verið falið að geyma hinn heilaga sannleika, en stefna farisjana hafði gert þá að innhverfustu, kreddufastustu þjóð mannkyns. Allt sem snerti prestan á höfðingjana, klæðnaði þeirra, venjur, helgisíður og erfikenningar, gerði það óhæfa til að vera ljós heimsins. Þeir litu á sjálfan sig, gyðingaþjóðina, sem allan heiminn. En Kristur fór lærisveinu sínum að boða trú og tilbeðslu sem í engu fól í sér stéttarmun eða þjóðerni, trú sem hefði öllum þjóðum og kynþáttum, öllum stéttum manna. Áður en Kristur yfirgaf lærisveina sína lýsti hann gaumgæfilega eðli ríkisins. Hann benti á það sem hann hafði sagt þeim áður í því efni. Hann lýsti því yfir að tilgangur hans væri ekki að stoppsetja í heimi hér tímanlegt ríki, heldur andlegt. Hann átti ekki að ríkja sem veraldlegu konungur á veldistóli Davíðs. Aftur lauk hann upp fyrir þeim ritningurum og sýndi þeim að allt það sem hann hafði þolað hafði verið ákveðið á himnum á fundi hans og föðurins. Allt höfðu menn, innblástin af heilögum anda, sagt fyrir. Hann sagði: Þið sjáið að allt sem ég hef opinberað ykkur í sambandi við afneitun heimsins á mér sem Messíasi hefur komið fram. Allt sem ég hefi sagt varðandi þá niðurlægingu sem ég átti að þola og dauðdaga minn hefur ræst. Á þriðja degi reis ég upp, rannsaki ritningarna af meiri kostgæfni og þið munu sjá að í öllu þessu hafa spádómarnir mig ræst í smáatriðum. Kristur fór lærisveinum sínum að vinna verkið sem hann hafði lagt þeim í hendur og byrja í Jerúsalem. Jerúsalem hafði verið vettvangur ótrúlegrar niðurlægingar hans mannkynsins vegna. Þar hafði hann þjást, þar hafði honum verið hafnað og þar hafði hann verið sakfelldur. Júdea var fæðingarstaður hans, þar hafði hann gengið íklæddur mynd dauðlegs manns og fáir hafði gert sér ljóst hver nálægt jörðinni himinni var þegar Jesú var að meðal þeirra. Í Jerúsalem skyldi þar lærisveinanna hefjast. Í ljósi alls þess sem Kristur hafði þolað þar og hve lítils meti starf hans þar var, hefði mátt búast þegar lærisveinarnir hefði óskað sér fjórri akurs að plæja. En þeir fóru ekki fram á neitt slíkt. Einmitt á jörð, þar sem hann hafði dreift sæði sannleikans, skildu lærisveinarnir rækta og upp af sæðinu myndi spretta ríkulega uppskera. Í verki sínu myndu lærisveinarnir verða að þola ofsóknir vegna afbrýði og hatur skýðinga, en þetta hafði meistari þeirra þolað og þeir skildu heldur ekki flýja það. Morðingin frelsarna skildi fyrst af öllu fluttur boðskapur miskunnar. Og í Jerusalem voru margir sem við leyndum höfðu trúað á Jesu og margir sem prestunum og höfðinginum hafði tekist að blekkja. Þeim skildi einnig flutt fagnaðar erindið. Þá skildi kalla til iðrunar. Þau undur samlegu sannindi skildu boðuð á skýran og einfaldan hátt að syndar fyrirgefningu væri aðeins að fá fyrir Krist. Meðan Jerusalem væri enn í uppnámi eftir æsilega atburði síðustu vikna, mundi prédikun fagnaðarerindisins marka dýfst spor. En starfið átti ekki enda þar. Það skildi ná allt til ystu endimarka jarðarinnar. Kristur sagði við lærisveina þína, þið hafi fylst með óeigingjörnu lífi mínu í þágu heimsins. Þið hafi orðið vottar á starfi mínu fyrir Ísrael. Þó að þeir vildu ekki koma til mín og eignast lífið, þó að prestar og höfðingjar hafi gjört mig sem þeim þóknast, þó að þeir hafi hafnað mér eins og spáðir ritningunum, þá fá þeir einn tækifæri til að veita sinni Guðs viðtöku. Þið hafi séð að ég tek fúslega við öllum sem til mín koma og játa syndi sínar. Og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Allir sem það kjósa geta sest við Guð og eignast eilíft líf. Ykkur lærisveinu mínum fel ég þennan náðar boðskap. Hann skal fyrstur fluttur Ísrael, síðan öllum þjóðum, tungum og lífum. Gyðingum og heiðingjum skal hann boðaður. Öllum sem trúa skal safna saman í eitt söfnuð. Með gjöf heilags anda átti lærisveinunum að veitast undursanlegt vald. Vitnisburðu þeirra skildi staðfestu með táknum og undrum. Ekki aðeins postularnir skildu vinna kraftaverk heldur einnig þeir sem veittu boðskap þeirra viðtöku. Jesús sagði, í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma. Þó að þeir drekki eitthvað banvænt, munu þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Markus 16:17-18. Á þessum tíma var eiturbyrlun ósjaldan yfkuð. Samviskulausir menn hikuðu ekki við að reyðja með því úr vegi þeim sem heftu metorðaginn þeirra. Jesú vissi að slík hætta báði yfir lærisveinum hans. Margir myndu telja það Guði þóknanlegt að stytta vottum hans aldur. Hann hét þeim því að verð gegn slíkum hættum. Lærisveinandi skildu öðla sama vald og Jesú til að lækna hverskin sjúkdóm og veikindi meða líðsins. Með því að lækna í hans nafni, meinsemdir líkamans, mundu þeir bera vitni valdi hans til að lækna sálina. Matteus 4:23 og 9:6. Og nú var þeim heiti nýjum hæfileika. Lærisveinarnir áttu að predika meðal annarra þjóða og þeir skildu öðlast vald til að tala öðrum tungum. Postularnir og samstarfsmenn þeirra voru ólærði menn, en fyrir útellingu andans á hvítasunnunni var málfar þeirra, hvort sem var á þeirra eigin tungu eða erlendri, hreint, ljóst og skýrt bæði að orðalagi og framburði. Þannig gaf Kristur lærisveinunum skipunina. Hann bjó jarðveginn alveg undir það að starfiði framkvæmt og tók á eigin herðar ábyrð á árangri þess. Meðan þeir hlýttu orðum hans og innu í samfélagi við hann, gæti þeim ekki mistekist. Kristnir allar þjóðir, bauð hann þeim, farið til ystu endimarka hins byggilega heims og vitið að ég verð þar með ykkur. Vinnið í trú og einlægni því að sá tímum mun aldrei koma að ég yfirgefi ykkur. Skipun Krist til lærisveinana nær til allra trúaðra. Henni er beint til allra þeirra sem á Krist trúa, allt til að enda loka tímans. Það gegvænleg villa að ímynda sér að starfið sálum til frelsunar sé bundið við vígða presta. Öllum sem meðtækið hafa himneskan innblástur eða trúað fyrir fagnaðar erindinu. Allir sem meðtaka líf Krists eru vígðið til starfa meðbræðrum sínum til frelsunar. Til þessa starfs var kirkjan stofnuð og allir sem gangast undir heilög heit hennar eru leið skuldbundið til samstarfs með Kristi. Andinn og brúðurinn segja, kom þú. Og sá sem heyrir segi, kom þú. Opinberunarbókin 22:17. Hver sem heyrir skal flytja boðin áfram. Hver sem staða manns í lífinu skildi fyrst áhugamál hans vera að leiða menn til Krists. Hann getur kannski ekki talað á samkomum, en hann getur unnið fyrir einstaklinga. Þeim getur hann flutt kenninguna sem hann hefur meðtekið frá drottni sínum. Boðunin ekki eingöngu fólkin í prédikunum. Þeir eru þáttengundir í boðunin sem annað sjúka og þjáða, hjálpa nauðstöttum, tala huggunur orð til þeirra sem örvænta og eru veikir í trúnni. Nær og fjær má finna menn sem sektarvitundin íþyngir. Það eru ekki erfiðleikar, stritið að fátækt sem niðurlega mannkynið. Það er sekt og ranglæti. Sekt og ranglæti vekja óróa óanægju. Kristur vill að þjónar hans liðsynni syndsjúkum heimi. Lærisveinarnir áttu að hefja starf sitt þar sem þeir voru. Ekki átti að ganga fram hjá erfiðasta og ófrjósamasta akrinum. Á sama hátt á hver og einna verkamönnum Krists að hefja starfið þar sem hann Í okkar eigin fjölskyldum geta verið einstaklingar sem hungrar í samúð og lífsins brauð. Það eru kannski börn sem fræða þar Krist. Heiðingjar eru við dyr okkar. Við skulum vinna af trúmennsku það starf sem nærtækast Að því búnu skulum við beina kröftum okkar þangað sem hönd Guðs kann að leiða okkur. Virðast kann sem kringumstæðu takmarki starf margara, en hvar sem það fer fram mun það gæta til endimarka jarðarinnar. Ef það unnið af trúmennsku og eljusemi. Þegar Kristur var á jörðinni virti starf hans takmarka við þröngt svið, en mikill fjöldi fólks frá öllum heimshornum heyrði boðskap hans. Guð notar oft einföldustu tæki til að ná sem mestum árangri. Áform hans að sérhver hluti starfs hans skuli vera háður hverju öðrum hluta þess eins og hjól sem grípur inn í önnur hjól sem öll vinna saman. Minnsti verkamaðurinn sem knúin af heilögum anda mun snerta ósýnilega strengi og hljómur þeirra berst til endimarka jarðarinnar og skapar tónlið sem varir um eilífar aldir. En boðið, farið út allan heim, má ekki hverfa sjónum. Við erum kvödd til þess að lyfta augum okkar til héraðana fyrir handan. Kristur rífur niður skilveggin, sundrandi hleypidóma þjóðvernis og boðar kærleika til alls mannkyns. Hann færir menn út úr þröngum hring eigingirni. Hann afnemur öll svæðismörk og tilbúna sundur greiningu mannkynsins. Hann gerir engan greinarmun á nábúum og útlendingum, vinum og óvinum. Hann kennir okkur að líta á hvern nauðstattan mann sem bróður og veröldina sem starfsvettvang. Þegar frelsarinn sagði farið, gjörið allar þjóðir að lærisveinum, sagði hann einnig, en þessi táskulu fylgja þeim er trúa, í mínu nafni munu þeir reka á dýla anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað bannvænt, mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Fyrir heitið jafn víðtækt og skipunin. Ekki eru allar gáfur gefnar sérhverjum trúðum. Andinn útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Fyrsta Korinthubréfi 12:11. En gáfur andans eru hverjum trúðum heitnar eftir þörf hans í þágu starfsins fyrir drottinn. Fyrir heitið jafn sterkt og áreiðanlegt nú á dögum postaluna. Þessi takkmunni fylgja þeim trúa. Þetta eru forréttindi Guðs barna og trúin ætti að festa hönd á öllu sem mögulegt að öllast trúni til staðfestingar. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir munu verða heilir. Þessi veröld eitt alls herjar hús, holdsveikra, en Kristur kom til þess að lækna sjúka, að boða bandingjum Satans lausn. Sjálfur var hann heilbrigði og kraftur. Hann helgaði líf sitt hinu sjúku, hinu hrjáðu og þeim sem haldnir voru illum öndum. Hann vísaði engum frá sem komin var til að meðtaka læknandi kraft hans. Hann vissi að þeir sem báðu hann hjálpar hefðu sjálfur kallað sjúkdómana yfir sig. Þó neitaði hann ekki að lækna þá. Og þegar kraftur streymdi frá Kristi til þessa nauðstöddu manna, sannfærðust þeir syndina og margir læknuðust af andlegum kvillum sínum. Jafnframt líkamlegum meinum. Fagnar erindið á enn sama mátt og hví skildum við ekki verða sama árangurs aðnjóðandi á okkar tímum. Kristur finnur hvert megin hver sjúklings. Þegar illir andar saka mannlegan líkama finnur Kristur bölið. Þegar hitasótt brennir upp lífsþróttin finnur hann kvölina og hann jafnfús til að lækna hennar sjúku nú og þegar hann var sjálfur á jörðinni. Þjónar Krists eru erindrekar hans, farvegir fyrir starf hans. Hann vill beita lækningakrafti sínu fyrir tilstilli þeirra. Í lækningar aðferðum frelsarans er fólkin lærdómur handa lærisveinum hans. Í eitt skipti rauð hann leðju í augu blinds manns og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni í Sílóa. Hann fór og þóðu sér og kom sjáandi. Jóhannes 9:7. Lækningin gat aðeins orði fyrir tilverkna máttar hins mikla græðara. En engu að síður notaði Kristur hinn einföldu tæki náttúrunar. Þó að mælti ekki með lyfjanotkun samþykkti hann notkun einfaldara náttúrulegra lækningsdóma. Við marga þjáða sem Kristur læknaði, sagði hann, syndga ekki framar. Svo að eigi hendi þig annað verra, Jóhannes 5:14. Með því kendi hann að sjúkdómar eru afleiðing óhlýðni við lögmál Guðs, bæði náttúrulögmálið og siðferðislögmálið. Eymd jarðarbúa væri ekki til ef þeir vildu aðeins lifa í samræmi við áform skaparans. Kristur hafði verið leiðbeinandi og fræðari hins forna Ísraels og hann kendi að heilbrigði laun hlýðnina við lögmál Guðs. Græðarinn mikli sem læknaði sjúka í Palestínu hafði talað við líðsinn úr skístólpanum og sagt honum hvað hann yrði að gera og hvað hann Guð myndi gera fyrir hann. Ef þú hlýðir gaumgæfilega raust drottins Guðstíns, sagði hann, og gjöri það sem rétt fyrir honum, gefur gaum boðorðum hans og heldur allar skipanir hans, þá vil ég engan þann sjúkdóm á því leggja sem ég lagði á Egypta. Því ég drottinn, græðari þinn. Önnu Mósebók 15:26 Kristur gaf Ísrael ákveðna leiðbeiningar lífsvenjur þeirra og hann fullvisaði þá, drottin mun bæja frá þér hvers konar sjúkleik, 5. Mósebók 7:15. Þegar þeir fóru eftir skilmálunum rættist fyrirheitið á þeim. Enginn hrasaði af kynkvíslum hans. Sálmarnir 105:37. Þetta okkur lærdómur. Allir sem vilja halda heilsu verða að hlýta skilmálum. Allir ættu að kynna sér hverju þeir skilmálar eru. Drottinn ekki þóknanleg vanþekking á lögmálum hans. Hvort heldur láttur úr lögmálum eða andlegum lögmálum? Við eigum að vera samverkamenn Guðs í að endurheimta líkamlega, jafnt og andlega heilsu. Og við eigum að kenna öðrum að vernda heilsu sína og endurheimta hana. Handa sjúkum ættum við að nota þau lækningameðul sem Guð hefur látið í té í náttúrunni og við ættum að vísa þeim til hans sem einn getur endur skapað. Það hlutverk okkar að bera fram fyrir Krist sjúka og þjáða af trúar örmum okkar. Við eigum að kenna þeim að trúa á græðaran, mikla. Við eigum að notfæra okkur fyrirheit hans og byggja þess að hann beiti krafti sínum. Sjálfur kjarni fagnaðar erindisins endur reist og frelsarinn vill að við bjóðum sjúkum, örvæntingafullum og hrjáðum að reiða sig á styrk hans. Máttur kjarlengans var í öllum lækningum Krists og aðeins með því að eiga fyrir trú hlutdeild í þeim kjarleika getum við orðið verkfæri hans. Ef við vanrækjum að tengja okkur heilugum böndum við Krist, getur straumur lífgefandi orku ekki flætt ríkulega frá okkur til annara. Til voru þeir, staðir, það sem sjálfur frelsarinn gat ekki innið mörg kraftaverk vegna vantrúar manna. Á sama hátt aðskilur vantrúin söfnuðina frá guðlegum hjálpara sínum. Tengst kirkjuna við eilí verðmæti eru veik. Vantrú hennar veldur guði vonbrigðum og sviftir hann dýrð sinni. Með því að vinna verk Krist nýtur kirkjan fyrir heitsins nærveru hans. Farið og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, sagði hann, sjá ég meður allar daga allt til enda veraldar. Að taka á sig ok hans eitt af megin skilurðum til þess að öðlast kraft hans. Sjá tilvera kirkjunar undir því komin að hún reki dykkilega erindi drottins. Vanræksla þessa starf spýður vissulega heim andleri deyfð og hörnun. Þar sem ekki fer fram lifandi starfi þá og annara, þver kærleikurinn og trúin dofnar. Kristur ætlast til þess að hirðin hans séu uppfræðendur safnaðana í starfi fagnaðarindisins. Þegar ég að kenna fólkinu hvernig það eigi að leita upp í hérna tíndu og bjarga þeim. En er þetta sem þeir gera? Óhversu margir strýtast við að blása lífsneista í kirkju sem í andast litrunum? Hversu mörgum söfnuðu með hjúkraðins og sjúkun lömbum af þeim sem ættu að vera að leiða tíndra sauða? Og samtímis því eru miljónir og aftur miljónir á glötunar barmi að því að þeir þekki ekki Krist. Guði kærleika sínum hefur verið hræður í ómæli stjúpi sínu sakir mannkynsins og englar undrast að sjá í viðtakendum svo mikla elsku aðeins yfirborð þakklæti. Englar undrast grunnfært mat manna og kærleika Guðs. Himinninn heikslast af því hversu sálir manna eru vanræktar. Viljum við vita hvað Kristur finnst það? Hvernig myndi föður og móður verða innanbrjóst ef þeir vissu að barni sínu vegviltu í hríðar bil og að framhjá því færu menn sem getur bjargað en sinti því ekki heldur letu það farast? Eru þau ekki harmi lostin? Grípin réttlátri reiði? Myndu þau ekki fordæma slíka morðingja með heift, jafn heitri tárum þeirra, jafn sterki kærleika þeirra? Þjáningar hvers manns eru þjáningar barns Guðs og þeir sem rétta ekki fram hjálparhönd meðbræðurum í lífsáska vekja réttláta reiði hans. Þetta reiði lambsins. Við þá sem krefja samfélags við Krist en eru jafnfram tilfinningasnauðir gagnvart þörfum meðbræðra sinna, mun hann segja að hinu mikla dómstegi, ég veit ekki hvaðan þér eruð, fari frá mér allir illgjörða menn. Lúkas 13.27 Þegar Kristur gaf lærisveinum skipun sína skilgreindi hann ekki aðeins verksvið þeirra heldur gaf hann þeim einnig boðskap að flytja. Kenni þeim, sagði hann, að halda allt það sem ég hef boðið yður. Lærisveinarnir áttu að kenna það sem Kristur hafi kennt. Það sem hann hafi talað ekki einungis eigin persónu heldur einnig fyrir munn allra spámannanna og læri feðra gamla testamentisins. Er í því fólkið. Kenningu manna hafnað. Þar engin staður fyrir erfikenningar, fyrir álíktanir manna og niðurstöður eða fyrir kirkjulög. Engin lög sem kirkjuleg yfirvöld hafa sett eru í þeirri skipun. Ekkert að slíku skulu þjóna Krist kenna. Lögmálið á spámennirnir ásamt frásögn á hans eigin orðum og gjörðum eru fjársóðu sér lærisveinu með trúa fyrir til að gefa heiminum. Nafn Krists einkunnur orð þeirra. Heiðusmerki þeirra, sameiningar tákn þeirra, fullgilding þeirra til starfsins og uppspretta velgengni þeirra. Ekkert sem ekki ber yfirskrift hans má viðurkenna í ríki hans. Fagnaða boðskapin skal flytja, ekki sem dauða kenningu, heldur sem lifandi afl til að umbreyta lífinu. Guð óskar að viðtakandi náðar hans beri vitni mátt hennar. Hann tekur fúslega við þeim sem með breytni sinni hafa verið honum vanþóknanlegastir. Þegar þeir iðrast gefur hann þeim sinn heilag anda. Hann lefur þá upp til hæstu trúnaðar starfa og sendir þá inn í herbúðir ótrúra til þess að kunngjera takmarkalauka miskun sína. Hann óskar að þjónar hans berið því vitni að vegna náðar hans geti þeir orði líkir Kristi í lindiseinkun og fagnaði vissinum hinn mikla kærleika hans. Hann vill að við berum því vitni að hann getur ekki orðið ánægður fyrir mannkynið endurheimt og það hefur að nýju tekið við forréttindum sínum sem synir hans og dætur. Í Kristi umhyggja hirðisins, ástúð foreldrisins og óviðjafnanlega náð hins samúðaríka frelsara. Hann ber fram blessun sína með laðandi orðum, hann gerir sig ekki ánægða með það eitt að kunngera þessa blessun. Hann ber hana fram eftir eftirsóknarverð gæði til þess að vekja mönnum þrá eftir að eignast hana. Eins eiga þjónar hans að bera fram ríkidæmi og dýrð ólýsanlegra gjafar. Undur samleg elska Krist mun mýkja og sigra hjörtun þar sem þurr upptalning kenninga fengi engu áorkað. Huggið, huggið líð minn, segir Guð yðar. Stíg upp á hátt fjall. Þú Síon fagnaðar boði. Hef upp raust þína kröftulega. Þú Jerúsalem fagnaðar boði. Hef upp raustina óttast eigi, seg borgurunum í Júta. Sjá Guð yðar kemur. Eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu. Ég segja 41 og 9 til 11. Segi fólkinu frá honum sem bera af 10,000 og allur yndislegur. Ljóðaljóðum 5, 10 og 16. Með orðum einum saman ekki hægt að lýsa honum. Látið hann endurspeglast í lindiseinkuninni og opinberast í líferninu. Kristur óskar að mynd hans birtist í hverjum lærisveini. Guð hefur ætla hverjum manni að líkjast mynd sonar síns. Rómverja brefið 8.29. Í sérhverjum manni á langlundargeð og kærleikur Krists, heilagleiki hans, mildi, miskun og sannleikur að opinberast heiminum. Fyrstu lærisveinarnir fóru út til að predika orðið. Þeir opinberuðu Krist í líferni sínu og drottin var í verki með þeim. Staðfesti boðum þeirra með táknum sem henni fylgdu, Markus 16.20. Þessi lærisveinar bjuggu sig undir starfið fyrir hvítasununa komu þeir saman og jöfnuðu alla misklíð sín í milli. Þeir voru með einum huga. Þeir trúðu á fyrirheit Krists að blessun myndi gefin og þeir báðu fyrir í trú. Þeir báðu ekki einungis blessunar sér til handa. Þeim lá þung byrði vegna frelsunar manna. Fagnar erindi skildi flutt til listu endir marka jarðar og þeir báðu gjöf þess kraftar sem Kristur hafði heitið þeim. Þá gerðist það að heilögum anda var úttelt yfir þá og þúsundir snerust á einum degi. Það sama getur enn orðið. Í stað mannlegra heilabrota þarf að prédika orð Guðs. Kristinn menn eiga að leggja niður flokkadrætti og gefa sig Guði til að vinna að frelsun týndra. Í trú þurfa þeir að byrja blessun og hún mun gefast heim. Útelling andans á dögum posturuna var fyrra regnið og árangurinn var dýrlegur. En síðar regnið verður ríkulegra, Jóel 2.23. Allir sem helga Guði sál, líkama og anda verða stöðugt móttækilegir fyrir nýja gjöf líkamlegs og andlegs máttar. Óþrjótandi forðabúr heiminsins standa þeim til boða. Kristur gefur þeim innblástur síns eigin anda. Lífa vegin lífi. Heilagur andi leggur að mörkum alla orku sína til starfa í hjartanu og huganum. Náð Guðs eflir og margfaldar hæfileika þeirra og sérhver fullkomnun guðlegs eðlist kemur þeim til hjálpar í starfinu mönnum til frelsunar. Fyrir samstarfi Kristi eru þeir fullkomnir í honum og í mannlegum veikleika sínum eru þeir búnir hæfileikum til að vinna verk almættisins. Frelsarinn þrá að ofinbera náð sína og þrýsta ímynd lindisengunar sinnar á allan heiminn. Heimurinn er keypt eign hans og hann óskar að gera mennina frjálsa, hreina og heilaga. Þó að Satan láti ekki af að vinna gegn þessu áformi, samt sigra að vinna sakir blóðsins sem útelt var fyrir heiminn. Sigra sem munu verða Guði og lambinu til dýrðar. Kristur verður ekki ánægður fyrir en sigurinn fullkominn og vegna þeirra hörmunga sál hans þoldi, mun hann sjá ljós og seðjast. Ég segja 53.11. Allar þjóðir jarðar munu heyra fagnaðaboðskap náðar hans. Ekki munu allir njóta náðar hans, en niðjar mínu munu þjóna honum. Komandi kynslóðum er verða sagt frá drottni, Salmarnir 22:31. En ríki vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru mun gefi verða heilögum líð hins hæsta. Og jörðin er full af þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Menn munu óttast nafn drottins í frá niðurgöngu sólar og dýrð hans í frá upprás sólar. Daniel 7:27. Jesaja 11:9 og 59:19. Hversu yndislegir eru á fjöllum fætur fagnaðar boðans sem friðin kunngjörir, gleði tíðindin flytur, hjálpræði boðar og segir við Síon, Guð þinn er sestur að völdum. Hefjið gleði söng, æpið fagnaðaróp allar í einu, þér eyði rústir, því að drottinn huggar líðsinn. Drottinn hefur beran gjört heilagan armleg sín í augsýn allra þjóða og öll öndimörk jarðarinnar skulu sjá hjálpræði Guðsvors. Jesaja 52:7-10.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Fyrirheit geimflug. Hvernig áttu lærisveinarnir að fá hinn himnesku heimkynni sem Jesús hét þeim? Ég kem aftur, fullvissaði hann þá, og mun taka yður til mín þess að þér séu það sem ég er. Þetta var hátíðlegt lofvörð og við megum reiða okkur á að hann stendur við það. Reyndar er hann ekki enn komin aftur, hann er enn í húsi föður síns, en sá dagur rennur er hann kemur. Og það boðar geimflug fyrir alla trygga liðsmenn hans. Umhugsununum það er dásanleg. En fyrir mörgum öldum, löngu áður en nokku myndist á ferð til tunglsins, löngu áður en litli drengir tók eignast geimhjálma og litla telpur tók að dreyma ferðir til Mars eða Venusar, boðaði Jesús lærisveinu sínum að þar kæmi er þeir ferðuðust geiminn. Þegar hann kemur aftur hingað á jörð, mun hann sjálfur taka á móti þjóðsynni og leiða hana geiminn til hús föður síns. Ekki verð það þeir Pétur, Jakob og Jóhannes einir sem fá að njóta þessara fágættu fríðinda. Allir sem elskar hafa Jesú og reynst honum trúir munu slást í förina. Pétur postuli tekur af öll tvímæli þetta. Hann skrifaði kristnum íbúum Þessalóníku meðal annars á þessa leið. Því að sjálfur drottinn mun með kalli með höfuð engils raust og með básúnu guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munum við sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Hugsið ykkur bara, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu, víst er það spennandi. Loftsigling í átti tunglsins, flogið milli plánetana, burti stjarnana. Þetta virðist ómögulegt, en satt lítur það að vera því að Jesús hefur sagt það. Svo dásanlegt var þetta fyrir Jóhannesi postula að hann gat ekki rýnt því úr huga sínum. Dag eitt birti Guð honum sína liðsmönnum Jesú þegar þeir komum síði til himna. Hann sá þá alla skrýtta hvítum klæðum og engill sagði við hann: Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar og hvítfáa þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Eigi mun þá framar hungra og eigi mun þá heldur framar þyrsta og eigi mun heldur sól brenna þá né nokkur hiti. Því að lambið sem er fyrir miðju hásætinu mun gæta þeirra og leiða þá til lifandi vatnslinda og Guð mun þeirra hvert tár af augum þeirra. Hér gefur enn að líta sömu tignalega myndin af Jesú er hann leiðir þá sem hann hefur frelsað til hús föður síns. Þar sem þeirra allra bíða húsakynni og engan hungrar eða þystir framar eða er einmana. Er þetta og gott til þess að geti staðist? Eða er það ofdásamlegt? Nei, nú er mikið rætt geimflug og þeir sem það gera vita að þetta getur tekist. Vísindamenn telja sig geta leyst tæknivandan. En hinn mesti allra vísindamanna hefur þekkt leyndarmálið frá upphafi vega. Spámaðurinn mesti sá þetta fyrir í fornöld. Honum hugkvæmdist það fyrst. Hann þekkti líka leyndardóma þess og þar kemur að hann deili leyndarmáli þess með þeim sem elska hann.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Heils ykkur öllum í Jesu nafni. Drottinn lítur á himni niður á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hyggi. Nokkur sem leiti Guðs. Allir eru vitnir að leið. Allir spiltir. Enginn gjörir það sem gott Ekki einn. Sálmu 14, 2 og 3. Drottinn segir, ég tók eftir og heyrði. Þeir tala ósanendi. Enginn yðrast ílsku sinnar. Svo hann segi, hvað hef ég gert? Allir hafa þeir gert frákverfir í rásinni eins og hestur sem reyðst áfram í orustu. Jafnvel storkurinn í loftinu þekkir sínar ákveðnu tíðir, turtildúan, svalan og tranan gefa gætur að tíma endurkomu sinnar. En líður minn þekkir ekki rétt drottins. Jeremía 8, 6 og 7 Spámenn þínir birtu þér tálsýnir og hégóma, en drógu ekki skýluna að misgjörð þinni til þess að snúa við högum þínum. Heldur birtu þér spár til táls og ginninga. Harmljóðin 2, 14 Svo hefur hinn alvaldi drottinn, hinn heila í Ísrael, sagt. Fyrir aftur hvarf og rósemi skulu þér frelsaðir verða. Í þolimæði og trausti skal styrkur eðar vera. En þér vildu það ekki. En drottinn býður þess að geta miskunað yður og heldur kyrru fyrir uns hann getur líknað yður. Því að drottinn Guð réttlætis. Sælir eru allir þeir sem á hann vona. Jesaja 30, 15 og 18. Varpi frá yður öllum syndum yðar. Er þér hafi drýtt í gegn mér og fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda. Því að hvers vegna viljið þér deyja Ísraels menn? Því ég hef eigi velþóknun á dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð. Látið því af, svo þér megi lifa. Esekiel 18, 31 og 32 Í Lúkasa Guðspjallinu í 15. kafla frá versi 11 segir drottinn. Maður nokkur átti tvo son. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sín. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt sitt fé og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömu lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að sefja sig á drafinu eða svínin áttu en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp og fer til föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann, kendi í brjóstum hann, hljóp og fjall hálsson og kisti hann. En sonurinn sagði við hann, faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn.

Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komi fljótt með hennar bestu skikju, færið hann í, drægi hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið alikálfin og slátrið, við skulum eta og gera oss glaðan dag, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Lúkasarguðspjallið 15, 11 til 24. En Guð auðugur að miskun að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endurlífgað oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinhæðum með honum. Efesus brefið 2:4-6. Sá sem hygg standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð trúr og lætur ekki freista yðar megn fram. Heldur mun hann þegar hann reynir yður einni sjá að þér fáið staðist. Fyrsta Korinthusbréf 10, 12 og 13. Sæll er sá maður sem stenst freistingu því að þegar hann hefur reynst hæfur mun hann öðlast kórónu lífsins sem Guð hefur heitið þeim elska hann. Jakobsbréfið 1, 12. Ég kem skjótt, segir drottinn. Haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórónu þína. Þannig sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns innan nýju Jerusalem kemur að himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt í nýja. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðum. Opinberunarbókin 3:11-13. Amen. Takk ykkur fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvað boða englarnir þrír? Það var einn á lærisveinu Jesu Krists, Jóhannes, sem skrifaði opinberunarbókina. Þá var hann fangi Rómverja á Patmos-eyju í gríska eyjahafinu. Þótt hann væri fjörgamall, sennilega nálægt tíræðisaldri, þá var hugur hans mjög frjór og hann reyndist vera mjög úrræðagóður. Allt Rómaveldi gat ekki séð við þessum vitra öldungi þegar hann tók til sinna ráða. Hann þurfti að koma boðskap uppörfunar og hvatningar til hinna trúuðu uppi á meginlandinu, sem hann gat skrifað í formi bréfa og sent til þeirra. En ströng ritskoðun rómverskra hermanna leyfði ekkert sem stuðla gæti að vexti og útbreiðslu kristinna trúar. Það var einmitt vegna trúasinnar á Jesu Krist að Jóhannesi var haldið föngnum á eini Patmos. Þá tók hann til við að búa boðskap sinn til hinna trúuðu annars staðar í þannig búning að ritskoðarar Rómverja botnuðu ekkert í gamla manninu. Eflaust töldu þeir hann elli æran og létu undarleg skrif hans fara áfram sína leið til viðtakenda. Þeir álitu að enginn gæti skili slíkt rugl og kæmi því engum að gagni. Og allra síst gætu svona skrif komið hinu kristnu á góðu. En þar skjátlaðist þeim. Þegar bréfaskrif gamla mannsins komist á leiðarenda með frásögnum af undarlegum dýrum og dreka fyrirbærum, svo og margt fleira sem almenningu skildi ekkert í frekar en rómversku herminnir sem gættu gamla mannsins, þá reyndist þetta alls ekki svo framandi fyrir hið kristna fólk sem þekkti ritningarnar mjög vel. Það sá í þessum táknum og furðu fyrirbærum opinberunarbókarinnar eins konar púslumynd sem átti eftir að raða saman á réttan hátt og þá blasti öll myndin við þeim, allur boðskapurinn, eins og ef Jóhannes væri staddur hjá þeim og ávarpaði fólkið í eigin persónu. Þeir þekktu spádóma gamla testamentisins mjög vel og skildu flestar táknmyndirnar sem þar var að finna, svo og dularfullar táknmyndir þær sem Jóhannes notaði voru auðskildar. Þeim var ljóst að Rómaveldi myndi líða undir lok og að þegar framliði stundir myndi drottinn þeirra frelsari koma aftur til að sækja allt sitt fólk. Atburðarás framtíðarinnar var nú augljós og hinni kristnu gátu tekið gleði sína á ný. Guð var við stjórnvöli þrátt fyrir ofsóknir. Guð hafði alls ekki gleymt þeim. En svo að við snúum okkur að spurningu dagsins, þá skulum við beina sjónum okkar að þremur englum sem sagti frá í opinberunarbókinni 14. kafla og ég ætla að lesa 7. versið og þar áfram, en þar segir á þessa leið: Og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röddu: Óttist Guð og gefi honum dýrð, því að komin er stund dóms hans. Tilbyðja þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Og enn annar engill kom á eftir og sagði: Fallin er Babylon hinn mikla, sem byrlað hefur öllu þjóðum af reyði víni saurlifnaða síns. Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu: Ef einhver tilbyðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reyði víni Guðs sem byrlaðir óblanda í reyðibikar hans, og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda, og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Hér endar þessi tilvitnun. Fyrst skulum við skoða hvað fyrsti engillin hefur að segja. Engill merkir sendiboði. Engill er sá sem kemur með fréttir og flytur öðrum boðskap. Þessir þrír englar merkja því fólk Guðs á síðustu tímum sem hafa sérstakan boðskap að flytja öllum jarðarbúum. Fyrsti engillin leggur áherslu á það að hann hafi eilífan fagnað boðskap til að boða öllum jarðarbúum. Síðan leggur hann áherslu á það hvað sá boðskapur snúast um. Hann var með sérstök skilaboð til allra þeirra sem boða og prédika í nafni drottins, að þeim bæri nú að kenna fólki það sem hér er nánar tíunda. Sem sé þetta, að hvetja fólk til þess að tilbyðja þann sem skapaði heiminn, þann sem er upprunni lífsins á jörðinni. Við erum þar með hvött til þess að stuðla að því að allur heimurinn fái að kynnast skaparanu mikla, Jesu Kristi. Öll tilbeðsla á að snúast það að við tygnum og vexum þann sem skapaði okkur mennina og gaf okkur lífið. En lítum nú í kringum okkur og sjáum hvað er að gerast í kristinni fræðslu nú á tímum. Það er hlegið að börnunum okkar dirfist þau í skóla í kristinni fræðslu tímum að láta í ljósi sannfæringu sína þess efnis að sköpunarsaga Biblíunar sé rétt og sönn. Nú er það svokölluð þróunarkenning sem ræður lögum og lofum í skólum landsins. Óbiblíuleg fræðsla er hafin til skýjana og sögvera sannleikur, reistur og vísindalegu niðurstöðum, segja menn. Þeir sem dirfast að trúa slíkri vitleysu sem sköpunarsaga Biblíunar er sögð vera er litnir hornuga eða þá að grín er gert að þeim. Stundum eru kennarar þar í farabroddi. Þegar börnina alast upp við það að þeim beri að trúa á Jesu Krist og þeim er ennfremur sagt að hann sé hinn eini og sanni drottinn og frelsari, hvað eiga þau þá að hugsa þegar þeim er síðan sagt af sömu kennurum og uppalendum að sköpunarsaga Biblíunar sé röng? Er það nokkuð furða þó æska landsins sé rugluð af mótsagnakendum yfirlýsingu þeirra sem þessi mál fjalla? Er það nokkuð furða að trúleysið er svo mikið og raunber vitni í mannheimi öllum? En það er mitt í slíku öngþveiti, í slíku myrkri trúarbragða rullings, að Guð sjálfur segir jarðarbúum að nú skuli boða sannleikan uppruna lífsins á jörðinni. Og þar kemur þróunarkenningin ekki að neinu gagni, enda er hún í algjörri andstöðu við sannleikan eins og hann er boðaður í orði Guðs í Biblíunni. Fyrsti engilli segir okkur að áður Kristur komi aftur til jarðarinnar að sækja fólk sitt og fara með það til himins, þá skulu gera sérstakt átak í því að boða það sem er satt og rétt í þessu efni. Sem sé það að drottinn skapaði heiminn og lífið sem þar er að finna. Þeir sem ekki vilja trúa þessu hafna þar með sannleikanum eins og hann er kunngjörður í heilagri ritningu. Það er annars svo undarlegt hve kristið fólk sem segist trúa á Guð og son hans, Jesu Krist, fólk sem segist taka mark á orði Guðs, er fljótt að hafna Jesu Kristi. Nei, býttu nú við, segir einhver, hvernig getur þú staðið á slíkri fullyrðingu? Jú, staðreyndin er þessi, að Jesus Kristur er skaparinn og hann sjálfur vitnaði í sköpunarsöguna þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum. Við getum ekki haft það á báða vegu, að trúa á Jesu Krist annars vegar og síðan að hafna sköpunarsögu Biblíunar hins vegar. Jesus Kristur og skaparinn er ein og sama persóna. Að hafna skaparanum er að hafna frelsaranum. Skaparinn og frelsarinn er einn og sami drottinn. Meðtakið þú Jesu Krist sem drottinn og frelsara, verður þú líka að meðtaka hann sem skapara lífsins hér á jörðinni. Guði liggur það svo mjög á hjarta að þessi boðskapur skilir sig réttilega til heimsins að því er lífst sem engill fljúið himinn kólfið og kalli til allra jarðabúa. Af öllu jarðabúum ætti kristufólk að sjá sig í þessu háleita boðunar hlutverki og að sjálfsögðu ættu við að boða og kenna aðeins það sem drottinn býður okkur að boða og kenna. Hversu ættu við að boða eitthvað annað en það sem er satt og rétt? Þegar við meðtökum hann sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, þá er ekkert pláss fyrir þróunarkenninguna. Eitthvað verður að víkja. Hvort skal það vera hvað þig snertir? En fyrsti engillinn boðar einni komandi dóm. Komin er stund dóms hans, segir þessi fyrsti af þremur engla sendiboðum Guðs. Svona yfirlýsing segir okkur að það sé alls ekki sjálfsagður hlutur að allir séu boðni velkomnir inn í eilíðarríki Guðs. Annars staðar í opinberunarbókinni er okkur sagt frá því að Lúsifer og þeim englum sem fylgdu honum að málum hafi verið kastað út af himni. Þeir fengu ekki að vera þar áfram. Af hverju? Orð Guðs segir okkur að Lúsifer hafi fylst hroka og valdagræðgi og sáð óhróðri Guð með lygum sínum. Þess vegna var honum kastað út af himninu. Þeir og meðal manna sem ala á slíku eða einhverri annari synd, þeir sem ekki iðrast synda sinna, þeir sem ekki vilja þykja náð Guðs og fyrirgefningu í Jesu Kristi, þeir fá heldur ekki inni í ríki Guðs. Til þessi dómur settur á himni, til þess að grannskoða allt okkar viðhorf og líferni. Þetta er því alvarlegu boðskapur sem þessi voldugi fyrsti engill flytur í jarðarbúum. Hvað vilt þú gera með slíka boðskap? Hver eru þín viðbrögð? Og svo kemur að boðskap engils númer 2. Hvað hefur hann að segja við okkur jarðarbúa? Skoðu það aftur í 8. versinu þarna í 14. kafla opinberunarbókarinnar. Þar segir: Og annar engill kom á eftir og sagði, fallin er Babylon hinn mikla, sem byrlað hefur öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaða síns og tilvinnun endar. Þetta eru dómsorð sem Guð flytur mönnum ástand kristinna kirkju sem hefur brugðist köllun sinni. Eins og Ísraelsmenn brugðu sinni köllun og þekktu ekki sinn vitjunartíma svo að vitna sér í orð Jesu Krists, þá er nú svo komið í lok tímana að kristin kirkja hefur fallið frá helgri köllun sinni að boða sannleikan, allan sannleikan, eins og hann er að finna í orði Guðs. Þegar kennimenn boða ekki allt orð Guðs eins og það leggur sig, þegar predikarar lýsa því yfir á þess að roðna í andliti að sköpunarsagan sé ekki sönn og áreiðanleg, þá hafa þeir vikið að vegi sannleikans og þess vegna kallar Guð fráfallna kristna kirkju Babylon. Í Biblíunni er Babylon samnefnari fyrir rugling og ringulreið, fyrir falskenningar og fráfall frá sannleikanum eins og hann er að finna í orði Guðs í Biblíunni. Og nú sendir Guð voldugan engil sinn, þennan númer 2, til að tilkynna öllum heiminum að fráhvarf kristninnar sé algjört. Hún sé því fallin og öllum beri að varast hana, eða svo segir drottinn sjálfur í boðskap þessa engils. Hver er þín afstaða í þessu efni? Hvað áforma þú að gera með slíka aðvörun og slíkan boðskap frá Guði? En Guð hefur enn meira að segja okkur jarðarbúum. Það er augljóst á boðskap englana þriggja að þessi aðvörunar orð liggja Guði þungt á hjarta. Hann vill ekki neini glatist, hann vill gefa öllu tækifæri til hjálpræðis og nú þegar skammt er til loka mannkynssögunar þá sendir hann 3 voldugu engla til þess að fljúa miðheiminin til þess að kunngjöra jarðarbúum síðasta boðskapin. Og hvað hefur þá þriðji engillinn að segja okkur? Jú, hérna kemur hann í kjölfar hinna englana og segir nokkuð sem ætti að vekja athygli allra ef þeir eru þá ekki alveg sofnaðir á verðinu. Við skulum rifja upp frá 9. versinu og þar áfram, þar sem að segir þetta. Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu. Ef einhver tilbúðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiðivínu Guðs sem byrglaðir óblandað í reiðibikar hans. Og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini, í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reikurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda. Og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt, þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Tilvitnun endar. Takið eftir stigmögnuninni sem felst í boðskap allra þriggja englana. Sá fyrsti kunngjör öllum heiminum að nú skulu gera allsherjar átak í því að boða sannleikan upphaf lífs á jörðinni og að kenna fólki að tigna og tilbyðja skaparan. Síðan er sagt frá þeim dómi sem Guð mun halda yfir öllum mönnum. Þetta er til að minna okkur á þá staðreynd að við erum öll ábyrg gjörða okkar. Annar engillinn tilkynir að Babylon sé fallin, sem merki það að kristnin almennt sé fallin í vantrú og efasemdir orð Guðs og fyrirmæli hans. Nú er það ástand að renna upp sem ræðir í 12. kafla opinberunar bókarinnar og 17. versi, það sem sagt frá afkomendum konunnar, það að segja þessum fámenna hópi af fólki Guðs sem reynist Guði trúfast, en það varveiti það boðor Guðs og vitnisburð Jesu Krists. Þessu fólki er Satan afskaplega reiður, eins og textin leggur áherslu á sérstaklega. Og svo er það þriðji og síðasti engillinn sem segir frá örlögum þeirra sem hafna Guði og hjálpræði hans. Boðskapur allra þriggja englana er síðasti náðarboðskapur Guðs til mannkynsins. Þetta er síðasta boð Guðs til jarðarbúa fyrirgefningu, náðun og eilíft líf. Það má segja að við stöndum á þröskuldi eilíðarinnar. Við megum því alls ekki líta tilbaka eins og kona Lots gerði forðum þegar hún var á leið til hjálpræðis en efaðist og leið tilbaka. Hér dugir ekki tík eða vafstur. Lærum að treysta Guði, enda er hann traustsins verður. Þetta er loka útkalli sem Guð gefur heiminum. Það er jafnvel enn augljósara að svo sé þegar við virðum fyrir okkur ákaft kall drottins sem hann gefur jarðabúum í 18. kaflanum í opinberunarbókinni og við skulum lesa þar fyrstu 4 versin. Þar segir, eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóslæru fugla. Því að hún hefur byrglað öllum þjóðum af reiðivíni sörlifnaða síns og konungar jarðarinnar drýðu sörlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Hér endar tilvitnun. Hvað vilt þú gera með slík orð drottins? Hver eru þín viðbrögð? Drottin kallar á alla að yfirgefa það sem að kallar Babylon áður en það verður seinan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hvað gerist þegar maður deyr? Hvernig er ástand hinna dánu? Lifa dánir þrátt fyrir dauðan? Þetta eru ævagamlar spurningar sem hafa brunnið á vörum þeirra sem vilja vita hvað felist í því að deyja. Þessar mundir er jafnvel enn meira spurt en venjulega, þar sem slíka spurningar og aðrar álíka knýjandi hafa verið rættar í fjölmiðlum að undanförnu. Fólk hefur þess vegna komið að máli við mig og beðið mig að ræða þetta nánar í þáttum mínum hér í útvarpinu og það skal ég gera með ánægju. Og þá að sjálfsögðu á grundvelli þess að Guð hefur að segja okkur málið í orði sínu í Biblíunni. Það þó ekki víst að allir áheyrendu mínir sætti sig við svörin, en ég lofa því að leita svarana í orði Guðs í Biblíunni. Ég skal segja ykkur hvar svörin að finna í Biblíunni og vil ég þá gjarna leggja áherslu á það að sá sem ætti að vita þetta betur en nokkur annar er sjálfu drottinn Jesús Kristur, sem hefur ekki aðeins dáið og legið í gröf sinni í fáina daga, heldur hefur hann einni risið aftur upp til lífsins og er yfirlýsingar hans líf og dauða að finna í Biblíunni. Jesús er sá sem segist vera upprisan og lífi. Hann er sá sem segist hafa sigrað dauðan. Jesús Kristur er viðurkenndur af öllu kristnu fólki sem frelsari þess frá eilífum dauða. Getum við þá ekki treyst því sem hann segir dauðan? Vissulega, enda hefur hann aldrei verið staðin að því að blekkja fólk. Dauði ástvin okkar er mál sem við hljótum að taka alvarlega, enda viljum við aðeins hafa það sem rétt og satt er í þessu efni. Páll Postuli lýsir því yfir í bréfi sínu til Títusar að Guð fari ekki með lygar. Sjálfur sagðist Kristur vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, eins og segir í Jóhannesar guðspjalli 14:6. Þeir sem játa trú á kærleiksríkan og góðan Guð og þeir sem meðtaka Jesu Krist sem frelsara sinn, hljóta því að treysta öllu sem bæði Guð faðirinn og Guð sonurinn hafa að segja lífið, svo og lífið eftir dauðan, þegar þar að kemur. Yfirlýsingar þeirra þetta efni er mikið og ítarlegt og það allt skráð í Biblíunni. En þegar ég tek nú til við að sýna fram á það hvað gerist í dauðanum, samkvæmt því sem drottinn hefur að segja málið, þá ættir þú, ágæti hlustandi, að spyrja sjálfan þig hvort þú treystir Guði og orði hans. Ef ekki, hvar annars staðar getur þú leita svara sem ekki eru byggðar á sandi? Það getur ekki verið skynsamlegt að treysta mönnum sem fjalla þessi efni þegar þeir hafna því sem Guð hefur að segja í orði sínu Biblíunni. En nú skulum við leita svarana og við byrjum á því að lesa í Predikaranum í 9. kafla og 5. og 6. vers. En þessa bók er að finna í miðri Biblíunni. Þar segir Guð þetta dauðan og ástand hinna dánu. Við lesum: Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið, og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Og svo heldur hann áfram með eftirfarandi lýsingu sem við finnum í 10. versinu. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, Gjör þú það? Því að í dánarheimu þanga sem þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska og tilvindni líku hér. Nemum staðar hér áður ef við höldu lengra og skoðu þetta nánar. Drottinn fullvirðir að dánir viti ekki neitt. En fremur að þeir eigi enga hlutdeild í því sem viðberundi sólinni. Hinir dánu hafa þar með enga möguleika til þess að blanda geði við eftirlifandi ástvinni og kunningja, en það vita þeir ekkert af sér. Það svo í tíundavessinu að drottinn tekur af skarið og það svo munar ef einhver kynni að miskilja fyrri yfirlýsinguna. Þar leggur það sérstaka áherslu á þó staðreynd að í dánarheimum sé enga þekking að finna eða hyggindi eða visku og þar eigi sér alls ekki stað starfsemi í nokkuri mynd. Getur þetta verið skýrara? Nei. Og ef við viljum vera heiðarlega eitthvað guði, þá ekki nokkuð leið að ásaka hann að fara í löngkofa með efni. Drottinn talar hér tæpitungulaust. Þegar hér komið í viðbrögðum og ansvörum drottins við spurningum ykkar, er þá ekki eðlilegt að þið spyrjið ykkur sjálf til dæmis eftirfarandi spurninga? Hvernig stendur þá bara á því að kennimenn boða allt annað dauðan og hina dánu en drottin sjálfur kennir? Og í ljósi þessu guð segir dauðan, hvernig stendur þá á því að prédikarar fullyrða á mannamótum og í fjölmiðlum að dánir lifi áframis og ekkert hafi í skorist þegar þeir deyja? Hvernig geta þeir fullyrt að Jesús Kristur taki á móti þeim í andlátinu og leiði hina ný dánu inn í dýrð himinsins þar sem þeir njóti alsælu þegar þeir á þessum tíma, samkvæmt yfirlýsingu drottins, vita ekki neitt, hafa enga visku eða þekkingu, enda á sér ekki stað nein starfsemi í dauðanum, eða svo segir drottin í orði sínu. Hér erum algjörlega andstæðar yfirlýsingar að ræða, annars vegar frá Guði sjálfum, og hins vegar frá mönnum sem fara eigin leiðir í boðun og kenningu. Það útilokað að hvort tveggja getur verið rétt. Önnur kenningin útilokar hina algjörlega. Þegar hér er komið hljóti við að spyrja okkur sjálf, hvort viljum við hafa, orð Guðs eða kenningar manna? Svo að hvað nú til ráða? Við verðum að gera það upp við okkur hvort við viljum treysta því sem drottinn kennir okkur í þessu efni. Ef við tökum ekki mark á því sem Guð segir okkur dauðan og hina dánu, gerum við hann að lygara. Hver þá þín afstaða til málsins? Ekki dugir að fara eingöngu eftir því sem við höfum alist upp við, vegna þess að erfikenningar eru ákaflega varasamar. Jesús varaði ákaft við því að treysta á erfikenningar. Það sem fyrri kynslur hafa kennt okkur dauðan og ástandina dánu er vissulega ótraustur grundvöllur til þess að byggja sannfæringu okkar á. Framtíðar sín okkar varðandi eilíft líf og þegnrétt í Guðs ríki verður að vera byggð á traustum grundvelli sem, þegar allt kemur til alls, reynist vera orð Guðs í Biblía. En nú skulum við skoða fleiri yfirlýsingar drottins er varðar framtíð okkar eftir dauðan. Vinur drottins, Lasarus að nafni, veiktist þegar Jesús var fjarri í öðrum landshluta. Þessi veikindi urðu til þess að Lasarus dó. Þótt Jesús væri víðs fjarri, vissi hann allt hagi í vinar síns. Þegar Lasarus dó, sagði Jesús við lærisvina sína að hann svæfi. Þeir héldu þá að hann ætti við venjulega svefn og höfðu því ekki lengur áhyggjur á honum. Það var þá sem Jesús fullyrti við lærisvina sína að Lasarus væri dáinn. Frásögnina dauða Lasarusar og upprisu hans er að finna í 11. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Hún vel þess virði að lesa hana. En þarna líkti drottinn dauðanum við svefn. Enda dauðanum réttilega líkt við meðvendundalausa svefn sem við vöknum af eftir góða nætur hvíld, hress og endur nærð. Jesús Kristur frelsar í okkar og lífgjafi. Hann sem sjálfur hefur dáið og risið frá dauðum kallar dauðan svefn. Það gerir Páll Postul líka í fyrra Þessalónikubréfi í fjórða kafla. Það sem er svo gott við slíka samlíkingu er að hún minnir okkur á þá staðreynd að drottinn mun vekja fólk sitt upp að þessum dauða svefni þegar sá tími rennur upp að dánir rísa upp til eilífs lífs. Sá tími er enn ókomin en nálgast óðum samkvæmt spádómi Biblíunar. Takið eftir þessum orðu frelsarans sem er að finna í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og ég les þar fyrstu þrjú versin þar sem hann segir Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég fari burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þessi afdráttalausa yfirlýsing drottis tekur af skari með það að við förum ekki á fund með frelsara okkar fyrir en hann kemur sérstaklega til þess að sækja okkur og það hefur hann enn ekki gert. Koma Jesu Krists í annað sinni til jarðar er ákaft boðuð í Biblíunni. Lærisveinninn Jóhannes skrifar í fyrsta kafla opinberunar bókarinnar og sjöunda vessi Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Það fer því ekki fram hjá neinum á allri jörðinni þegar Kristur kemur aftur að sækja fólk sitt og bjóða það velkomið inn í dýrð himinsins. En þessi viðburður hefur enn ekki gerst, þó hann nálgist óðum. Það er svo Kristur sjálfur sem gefur nánari lýsingu á því þegar hann kemur aftur til jarðar. Við lesum orð hans þar að lútandi í Mattheusarguðspjalli í 25. kafla og það eru vers 31 og 2 sem ég les. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Þetta verður dýrlegur dagur, en það er Kristur þá að koma í allri sinni dýrð og með öllum englum himinsins til þess að sækja fólki sitt. Þegar við höfum svo afdráttalausar yfirlýsingar fyrir augum okkar, hvernig geta þá sumir andlegir leiðtogar og kennimenn haldið því sífellt á lofti? Að strax í dauðanum fari fólk til fundar við frelsara sinn með bráðlifandi og með fullri rænu. Þegar slíkir kennarar halda því fram að við andlát manna komi Kristur og leiði þá inn í dýrð himinsins, þá hlýtur það að kallast ósannindi, þar sem sjálfur Kristur segist ekki leiða þá inn í Guðs ríki fyrr en hann komi aftur til jarðar í allri sinni dýrð, sjáanlegur öllum og í fylgd allra engla himinsins. Þetta hefur enn ekki gerst. Svo hversu kenning manna sem stangast á við slíkar yfirlýsingar drottins í þessu efni hlýtur að kallast ósannindi og villukenning. Staðreyndin er sú að allir þeir sem deyja í trú á Jesu Krist fara inn í dýrð Guðs ríkis samtímis þegar Kristur kemur til að sækja þá. Þangað til sofa dánir friðsömum meðvendundar lausum svefni eins og Jesús kallaði í dauðan. En á morgni lífsins þegar Kristur kemur aftur, þá vekur lífgjafin mikli hinna dánu og þeir halda sameiglega inn í Guðs ríki. Þetta er í fullu samræmi við þá trúarjátningu sem flestir landsmenn játa. En þar segir son Guðs að hann komi aftur að dæma lifendur og dauða. Svo er það Páll postuli sem gefur okkur enn meiri innsýn í þennan stórkostlega atburð framtíðarinnar þegar hann fjallar þennan framtíðar viðburð í einu bréfa sinna sem ég mun nú vitna í. Takið eftir því að hann talar þá sem sofa þegar hann ávið að þeir séu dánir og bíði komu drottins í skýjum himinsins. Við skulum lesa lýsingu hans í fyrra Þessalóniku bréfi, fjórða kafla, frá 13. vessi. Þar segir Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnutum þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segja við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Uppör við því hver annan með þessum orðum. Þarna endar þessi langa tilvitnun. Og þarna er að finna skilmerkilega lýsing á því sem gerast mun við komu Jesu Krists til jarðar innan skams. Á þessari stundu vakna dánir til lífsins og þá munu þeir ásamt þeim sem eru lifandi á þeim tíma og hafa ekki dáin, en trú á Jesu Krist sem drottin og frelsara sinn, fara sameiglega til fundar við drottin í loftinu og vera með honum alla eilíf. En dánir fara ekki inn í Guðs ríki fyrir nú þessari stundu og þá fara þeir inn í dýrð himinsins ásamt þeim sem þá verða lifandi og hafa sett trussitt á Jesu Krist. Nú spyr ég ykkur hlustendur góðir. Er þetta ekki allt saman skýrt og skilmerkilegt? Þetta sem Guð hefur að segja okkur dauðan, ástandina dánu, svo og hvernig og hvenær dánir vakna aftur til lífsins og halda á fund frelsarans. Í ljósi yfirlýsinga Guðs í Biblíunum þetta efni þurfum við ekkert að vera eyða tíma í vangaveltur afvegaleitra predikara sama efni. Slíkt getur aðeins skaða trúalíf manna, en það leiða slíkar ránkenningar fólk á villigötur í atriðum sem skipta sköpum eilífa velferð okkar. En þegar fólk les ekki orð Guðs reglulega og rannsakar alls ekki hvað Guð hefur þar að segja okkur eilífðamáli, þá er ekki við því að búast að því gangi vel að rata í gegnum frumskó og trúabræðana. Það er aðeins orð Guðs sem getur leiðrétt okkur. Það er í Biblían sem er eini öryggi vegvísirinn. Eitt sinn sá Jesús Kristur ástæði til þess að ávíta áheyrendu sína fyrir vanþekkingu á ritningunum og voru þeir þó nokkuð vel að sér í orði Guðs. Við lesum eftirfarandi athugasemd hans í Jóhannesar Guðspjalli 5. kafla og það eru vers 39 og 40 það sem hann segir. Þér rannsakið ritningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Tilvitnun líkur. Ágæti hlustandi, hvernig er því farið með þig? Hvaða viðhorf hefur þú gagnvart orði Guðs? Viljir þú vera sannur lærisveinn drottins sem fer rétt með orð hans, þá myndu gjarnan vilja kynnast því sem hann hefur að segja okkur mikilvæg málefni eins og til dæmis dauðan, hinna dánu, svo og ástand hinna dánu. Láttu ekki leiða þig á villigötur þegar sannleikan í þessum efnum er að finna í bók bókana Biblíunni. Taktu hana fram og lestu. Þar er sannleikan að finna. Drottinn hefur einnig þetta að segja sannleikan og tregðu manna til að meta sannleikana verleikum. Næst lesum við í öðru Þessalonikubréfi, öðru kapitula, frá 10. versi. Það sem segir, þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum, en haft velþóknun á ránglætinu, tilvinnun endar. Það er mín sannfæring sem byggðir á langri reynslu í boðun Biblíunar, að hvergi hefur óvinni Guðs og manna tekist eins vel í því að blekkja og afvegaleiða fólk, en einmitt í þeim málum er snerta dauðan, ástand hinna dánu, svo og líf eftir dauðan. Guð segir okkur alla sannleikan í Biblíunni. Taktu hana fram og byrjaðu að lesa.

0: með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrja hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða ritningateksta hún vildi erðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í einu eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði mál sitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á upphörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, man ég eftir því að alltaf þegar aðalréttinu lauk að það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gafflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningi mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vendum. Eins og til dæmis frábær súkkulaði kaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrji sjálfan sig, af hverju ætlum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta er enn framundan. Augu pressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem að sæi ungu konun á lífi, en hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hafði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólinn sem hann var í og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðanum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndi þau ekki geta það heldur og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta er enn í vændum.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
3: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
4: Síðara Þessalóníku bréf, annar kafli. En að þér varðar komu drottins vors Jesú Krists og að við söfnumst til hans, byði ég ykkur bræður og systur,

kostur að vera ekki fljót til að komast í uppnám eða verða hrætt, hvorki þótt vísa sér til andavitrunar né einhvers sem ég á að hafa kennt eða skrifað um að dagur drottinn sé þegar fyrir höndum. Látið engan villikkur á nokkurt hátt. Ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður lögleysisins komi fram, sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og reykir sér yfir allt sem heitir Guð eða helgur dómur, sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Minnist þið ekki þess að ég sagði ykkur þetta með að ég ennþá var hjá ykkur? Þið vitið hvað aftrar honum nú. Hann á að bíða síns tíma. Því að leyndardómur lögleysisins er þegar farin að starfa, en fyrst verður að ryðja þeim burt sem stendur í vegi. Þá mun lögleysingin opinberast en drottinn Jesús mun koma og birtast, tortíma honum með anda munnsins og gera hann að engu. Þegar lögleysingin kemur fram er Satan að verki með allskyns furðuverkum, lygatáknum, undrum og alls konar ranglætisvélum sem blekkja þau sem eru á glötunar leið. Þau glatast af því að þau vildu ekki þiggja kærleikan til sannleikans svo að þau mættu verða hólpin. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þau trúi líginni. Þannig verða þau öll dæmd sem trúðu ekki sannleikanum en höfðu velþóknun á ranglætinu. En ætíð hlýt ég að þakka Guði fyrir ykkur bræður og systur sem drottinn elskar. Guð útvaldi ykkur til þess að þið eruðu frum gróði til hjálpbræðis. Guð lét andan helga ykkur og þið trúið á sannleikan. Til þess kallaðan ykkur. Hann lét mig boð ykkur fagnaðarboðskapin um að þið skilduð öðlast hlutdeild í dýr drottins vors Jesú Krists. Sískin, standið því stöðug og haldið fast við þær postulegu kenningar er ég hef flutt ykkur munnlega eða með bréfi. En sjálfur drottinn vor Jesús Kristur og Guð, faðir vor sem elskaði oss og gaf oss í náð eilífa huggun og góða von, huggi hjörtu yðar og styrki í sérhverju góðu verki og orði.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Gerðu svo vel, Magnea. Komið í sæl. Gaman að sjá okkur. Ég var að hugsa þegar að mamma sagði hérna, spurði strákinn. Hvernig hefur Guð gert eitthvað fyrir því í vikunni? Hann náttúrulega feiminn og mér langar að segja ykkur hvað hann gerði eða sem sagt hvernig hann talaði til mín. Hann var út að leika sér núna í vikunni sem var oft aður. Dettur eitthvað meiði sig. Kemur hlaupandi inn og segir, mamma, ég meiddi mig. Og ég segi, æ, það var ekki nógu gott. Já, en lofs ég Guð og ég datt ekki á andlitið. Og ein sagði ég í viðbótt vegna sem þetta passar alveg við þar sem að ég að fara að tala hérna eftir. Það hún Andrea mín og hérna, hún 13 ára. Það var núna í hérna setni hluta vetranins. Og hún var svona ulla vettlinga sem að amminna prjónaði handinni. Og hérna uppáhalds vettlingarnir hennar. Nefn að svo gerist það að hún tínir þeim. Hún tínir þeim eitthvað stóra leðin í skóla, hún veit ekkit hvar. Og hún verður alveg miður sín. Og hún búin að leita í töskunni og hún leitar í skólanum og hún vissi ekki alveg hvar hún hafði tínt þeim. Nefn að það, svo kemur hún hlaupandi heim og hún byrjar út á stjætt. Mamma, mamma, mamma. Og ég held að það bara eitthvað stórkostlegt, hún bara slasa sig alveg rosalega. Hún opnar hurðina svo og segir, mamma, mamma, veistu hvað, Guð er góður. Og ég segir, hvað segir, já, segðu mér. Og hún segir, ég týndi upp á alls vellingunum mínum þessu ulla hérna, þú veist, og sýni mér þá. Og veistu hvað, ég var hann svo pyrruð og leið að finna það ekki, að ég bati Guð svo ég segi, æ, góði Guð, hjálpaði mér að finna vellingana. Og veistu hvað, sagði hún. Þegar ég á leiðinni heim úr skólanum að þá mér litið upp og í hérna trjánum í einum garðinum, þar eru vettlingarnir fastir í trjánum og báðir saman. Og það var einmitt rok þennan dag, mér finnst þetta alveg stórkostlegt og hún sagði, hugsa mamma hvað Guð er góður. Guð, bara hann elskar að svara bænum barna og við erum líka börnin hans Jesú. Þannig að hann elskar líka að svara bænum okkar. Svo ég byrja á bæninni, á predikuninu og áður ég gerir það, þá langar mig aðeins að lúta höfði og kæri himneski faðir drottinn minn, ég legg þessa stund sérstaklega í þínar hendur og ég byrði að gefa mér orð að mæla drottinn minn og þinn heila anda til að fara vel með orðið þitt. Ég byrði að hvert og eitt okkar taki við anda þínum og orðum þínum drottinn minn og mætti það vera okkur uppörfun og blessun. Í Jesu nafni byrði og þakka. Amen. Það var núna í vetur sem nokkrir einstaklingar hér í Búðanakirkjunni komið saman til að rannsaka orðið. Og það var mun dýpra en við höfum gert kannski áður og nutum við stuðnings hans Steinþórs og Þrastar sonar hans sem var okkur innan handar og útvegaði hópnum spurningar sem síðan hópurinn leitaðist við að finna svör við. Alltaf fannst mér ég vera ríkar og eftir, ekki að vera allegum gæðum, heldur af andlegum gæðum. Þvílíku fjársjóðu sem drottinn hefur gefið okkur. Við þurfum að grafa eftir því. Þetta er allt þarna. En við þurfum bara að hafa fyrir því er rétt eins og drottinn sér fuglunum fyrir fæði. Hann setur ekki matinn upp í þá, heldur leggur hann það fyrir þá og þeir þurfa síðan sjálfur að matast. Eitt af því sem við skoðum var hvort við fyndum eitthvað sameiglegt með Ísraelsmönnum forðum og fólki Guðs í dag. Mér fannst þetta áhugavert viðfangsefni svo ég byrjaði að grafa, leita og skoða með hjálp heilags anda. Ég ætla ekki að segja ykkur söguna frá A til Ö. Þar sem þetta er það yfirgripsmikið lesning heldur mun ég stikla á stóru. Ég ætla að setja hér upp átjaldið, landakort, svo þið getið fylst með göngunni. Þess að hér er Egyptaland og hér komaðir frá Ramses og Súkkóð, það er einhver staðar hérna. Ég með ekki sama landakort og ég var með, það er svona að maður þarf að spá í þetta. Ég ætla að byrja söguna þegar Guð að leiða Ísraelsmenn út úr Egyptalandi, þar sem þeir höfðu verið þrælar. Guð var búinn að sýna Ísraelsmennum átt sinn mörgu sinnum þegar hann lét hverja pláguna fætir annari dynja á Egyptum. Og orðrétt segir, tóku Ísraelsmenn sig nú upp frá Ramses og fóru til Sukkot, hér bil 600.000 fótgangandi manna auk barna. Þar að auki fór með þeim mikill fjöldi af alls konar líð, svo stórar hjarðir, sauða og nauta. Það alveg ljóst, hér alveg frá byrjun, að þau voru fótgangandi og fóru þar að leiðandi ekki hratt yfir. En eins og þau sjáið, þá gengu þeir frá Ramses til Sukkot, samkvæmt í orðalagi, er eins og þeir hafi haft stutta viðtöl þar, því textin segir svo frá. Þeir tóku sig upp frá Sukkot og settu búði sínar í Etam, þar sem eyðimörkina þrýtur.
2: Það er eitthvað staðar hér. Eyðimörkin þrýtur eitthvað staðar hér. Og þeir fóru og tóku sig upp og það er eitthvað staðar á þessu svæði.
1: Þegar maður skoða leiðina svona á landakorti, þá getur maður ekki annað en velti fyrir sér hvað var Guð að hugsa. Guð gerir ekkit handahófskennt. Guð var með áætlun þó að fljótt á liti lítið það ekki út fyrir það. Og ekki skildi Guð þau eftir ein og yfirgefin. Nei, drottinn gekk fyrir þeim á daginn í skístólpa til að vísa þeim veg en á nóttinni í eldstólpa til að lýsa þeim svo að þeir gætu ferðast nótt sem dag. Skístólpin vék ekki frá fólkin á daginn né heldur eldstólpin á nóttinni. Drottinn, hann hlýði þeim við sólin á daginn og kuldanum á nóttinni. Guð vakti yfir þeim nótt sem dag. Við skulum lesa næsta texta sem segir svo. Drottinn talaði við Mósi og sagði, segi Ísraelsmennum að þeir snúi aftur og seti búði sínar fyrir framan Pí Hakaríjót milli Mígdóls og Hafsins gengt Baal Sefon. Þar andspænin skulu þér setja búðir yðar við hafið. Merkilegt, hugsaði ég, drottinn leiði þau aftur til baka. Þau nálgast Egyptaland aftur og þau setja upp tjaldbúður þannig að það gefur augaleið að þetta ferðalag búið að standa yfir í einhver tíma og gleymum ekki að þau eru fótgangandi. En Guð hafði sínar ástæður og hann var greinilega með einhver áætlun. Og fara mun segja Ísraelsmenn. Þeir fara villir vega í landinu, eyðimörkin hefur innibýrt þá. Og ég vil herða hjarta fara svo hann skal veita þeim eftirför. Ég vil sína dýrð mín á fara og öllum liðsafla hans, svo að Egyptar skulu vita að ég drottinn. Og þeir gjörðu svo. Guð hafði greinilega áætlun. Og það var að sína hver væri drottinn. Allt sem hafði gengið á í Egyptalandi, allar pláutnar sem hafði engungu komið í Egypta, að þá var Faró aldrei tilbúin til að viðurkenna almáttugan Guð. Nú var Faró tilbúin til að rjúka af stað og endurheimta það sem hann taldi tilheyra sér. Eins og segir í eftirfarandi versin sem við finnum í annari Mósebók og 14. kaflanum og vers 9 og 10. Egypta sóttu nú eftir þeim allir hestar. Og vagnar, Farós, riddarar hans og her hans og náðu þeim þar sem þeir hafðu sett búði sína við hafið hjá Pí Hakaríjót, gengt Baal Sefon. Þannig frá. Þegar Faró nálgaðist hófu Ísraelsmenn upp augu sín og sjá, Egyptar sóttu eftir þeim. Urðu Ísraelsmenn þá mjög óttaslegnir og hrópuðu til drottins. Egypsku hermennirnir nálguðust óðfluga því þeir voru á hestum og með vagna. Þannig að þeir fóru hratt yfir. Ísraelsmenn hélt að þeir væru dauðadæmdir. Eftir að hafa horft á hvernig Guð leysti þá undan ánáð Egypta, þá voru einu viðbrögð þeirra ótti, vein, mögl og örvænting. Hvar var traustið á Guð? Ísraelsmenn urðu að læra af síendurteknum reynslum að Guð var fullfær að sjá þá. Þetta eru fyrstu tilfellin af mögli og kvörtunni frá Ísraelum. Trú þeirra á Guð skorti algjörlega. Samt sem áður, Hversu oft finnum við okkur í sömu sporum? Kvartandi undan óþægindum og erfileikum sem blasa við okkur. Ísraelar voru í þann mynd að læra erfiða lexíu. Hefði þeir treyst Guði, hefði það spara þeim mikla sorg og erfileika. Við skulum halda áfram hérna í 14. kaflanum. Þá sagði Mósi við líðin. Óttist ekki, standi stöðugir og munið þér sjá hjálpræði drottins er hann í dag mun láta fram við yður koma. Því að eins og þér sjáuð Egyptana í dag munið þér aldrei nokkuð tíman framar sjá þá. Drottinn mun berjast fyrir yður en þér skulu vera kyrrir. Fólki var óttaslagi slegið en Móses kvatti þau til að fylgjast með því hvernig Guð myndi bjarga þeim á einhvern stórkostlegan hátt. Þegar allt leit út fyrir að þau varu innilokuð og engin undan komi leið, þá kallaði Móses á Guð. Ekki örvæntingu. Heldur tel ég meira til að fá nákvæmari upplýsingar. Við erum kannski ekki hundelt af hermönum, en við getum fundist við vera innilokuð og sjáum enga undankomu leið úr þeim kringustæðin sem við erum í. Í staðan fyrir að leggjast í örvæntingu ótta ættum við að gera eins og Móses, standa örugg og fylgjast með þeirri björgun sem Guð muni framkvæma. En svo segir Guð, hví hrópað þú til mín? Seg Ísraelsmönnum að þeir haldi áfram, en lyftu upp staf þínum og réttu hönd þína yfir hafið og kljúf það. Og Ísraelsmenn skulu ganga þurru mitt í gegnum hafið. Drottinn sagði Móses að hætta að biðja og halda bara áfram. Nú tími til aðgerða. Það mikilvægt að biðja. Guð leggur á það áherslega samfélag við sig í gegnum bæinn. En svo eru líka stundir þar sem tími til að framkvæma. Stundum vitum við alveg hvað við eigum að gera, en við byðjum um meiri handleiðslu svona eins og afsökun fyrir því að þurfa ekki að framkvæma. Ef við vitum hvað við eigum að gera, hvað Guð ætlast til af okkur, býðum þá ekki með það að framkvæma heldur hefjumst handa strax. Áfram í 14. kafla. Engill Guð sem gekk á undan liði Ísraels færði sig og gekk aftur fyrir þá og skístólpin sem var fyrir frama þá færðist og stóða baki þeim og hann bar á milli herbúða Egypta og herbúða Ísraels og var skýið myrt annarsvegar en annarsvegar lísti það upp nóttina og færðist hvori nær öðrum alla þá nótt. Ég get rétt ímyndað mér hversu erfitt það hefði verið fyrir faró og hans menn að ferðast við slíkar aðstæður þar sem það var ekki bara dimmt, heldur líka myrt. En það dugði ekki til að stoppa þá. Eftirförinni skildi haldið áfram. Guð hins vegar létti undir með Ísraelsmennum og lýst upp nóttina. Þar á leiðandi gátu þeir gengið ótrauðir allan tíman. Ég velti því fyrir mér hvort Ísraelsmenn hafi gert sér grein fyrir því hvernig Guð gekk á milli og forðaði þeim frá því að lenda í klóm Egypta. Þetta í raun umhugsunarvert, því hversu oft ætli Guð hafi gert slíkt hið sama fyrir okkur, án þess að við höfum haft hugmynduna. Ísraelsmenn nálgast nú Rauðahafið og gleym ekki hvaðan þeir koma.
2: Þeir eru búin að fara frá Ramses, þeir eru Sukkot, hérna einhver stað við eyðamörkina, hingað og svo fara þeir einhver staðar hingað. Þetta engin smá leið.
1: Þetta búið að vera langt og strembið ferðalag hjá þeim. En Mósi rétt út hönd sín yfir hafið og drottinn lét hvassan austan vind blása alla nóttina og bæja sjónum burt og gjörði hafið að þurrlendi. Og vötnin klofnuðu. Þetta hlýtur að hafa verið stórkostli upplögun að horfa á slíkt kraftaverk. Því Ísraelsmönnum hafa eflust fundist engin undan komu leið þegar þeir komu að Rauðahafinu. En drottinn var með áætlun. Drottinn opnaði leið í gegnum hafið. Ég hugsa að við finnum okkur sjálfstundu föst í kringumstæðum eða einhverjum vandamálum og sjáum engar leið út úr því. Óttist ekki. Guð getur opnað útgöngu leið. Það sem Guð gerði fyrir Ísraelsmenn getur Guð gert fyrir þig. Guði er ekkert megn. Við skulum halda lesturinn áfram hérna í 14. kaflanum. Eins og ég sagði á hann, vötnin þau klofnuðu. Ísraelsmenn gengu á þurru mitt í gegn hafið og vötnin stóð eins og veggur til hægri og vinstri handar þeim. Og Egyptar veittu þeim eftirför og sóttu eftir þeim mitt út í hafið, allir hestar farós, vagnar hans og riddarar. Og því að færa með hans neðar, eins og ég sagði á hann, þá stikla ég á stóru. Mósi rétti hönd sína út yfir hafið og sjórinn féll aftur undir morguninn í farveg sinn. En Egyptar flýðu beint í móti aðfallinu og keyrði drottinn þá mitt í hafið. Og vötnin féllu að og huldu vagnana og riddarna allan liðsafla fara sem eftir þeim hafi farið út í hafið. Ekki nokkur einn þeirra komst lífs af. En Ísraelsmenn geng á þurru mitt í gegnum hafi og vötnin stóð eins og veggur til hægri og vinstri handar þeim. Og Ísrael sá hið mikla undur sem drottin hafi gjört á Egyptum, þá óttaðist fólki í drottin og þeir trúðu á drottin og þjón hans Mósi. Hér líku þessara löngu tilvitnum. Því líku sigur yfir Egyptum. Var hægt annað en lofa drottin. Og það var það sem Ísraelsmenn gerðu, lofsungu drottinu og fögnu og þökkuðu fyrir sigurinn yfir Egyptum. Ég samfærð að við höfum einnig geta fagnað og glaðst yfir sigurum í okkar lífi sem Guð einn hefur leitt okkur í gegnum. En þvílík sorg, hversu Ísraelsmenn voru fljótir að gleyma þessu stórkostlega kraftaverki. Þeir voru farnar að mögla og kvarta, aðeins örfáum dögum eftir þennan sigur. Ég mun nú láta staðar numi þó það sé erfitt að hætta, en ég vil hvetja áheyrendur mína til þess að skoða og rannsaka sögunum eyðmerkur í gönguna hjá Ísraelsmenn. Hvernig við leiddi þá frá einum stað til annars í 40 ár? Og allan þann tíma yfirgaf drottin þau aldrei. Aldrei! Ert þú komin inn í fyrirheitna landið eða ert þú enn á eyðmerku göngunum möglandi og kvartandi við drottin? Þá vil ég segja við þig þetta. Þegar hlutinni verða erfiðir, mundu þá alltaf. Trúin kemur þér ekki kringum hlutina. Trúin kemur þér í gegnum hlutina. Ég samfarðum að Guð hefur valið að setja þessa sögu í Biblíuna svo að við getum lært að treysta honum alveg frá byrjun. Með því að einblína á treyð Guði sér áður fyrr, þá getum við mætt vandamálum með öryggi í staðan fyrir óta og kvörtunum. Við langar að ljúka þessari hugveiku með því að við byrjum saman. Kæri himniski faðir, ég þakka þér fyrir orð þitt Biblíuna. Þakka þér fyrir að elska okkur svo mikið, þó svo við kvörtum og kveinum að þá ert þú tilbúin að fyrirgefa okkur og leið okkur alla daga. Þakka þér fyrir þolinmæðina gagnvart okkur. Þakka þér fyrir alla sigrana í lífinu, stóra og smáa. Við lofum þér drottinn minn og vegsumum, við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Trúin og verkin. Þetta er stutt hugleiðing gildi verkana í trú okkar. Eitt af því sem gerir trúna á Guð svo gefandi og blessunaríka felst í því að vilja vinna verk í þágu annara. Guðstrúin gefur okkur aldrei meiri blessun en einmitt þegar við gefum af okkur til annara. Aðalsmerki þessara trúar sterk löngun til að gera okkar besta til að færa gleði og fyllingu inn í líf meðbræðir okkar. Að mæta til guðsjónustu í fagurt hús drottins gott. En það, eitt út af fyrir sig, gefur ekki af sér lifandi trú inn í okkar daglega líf. Í 25. kafla Matteusar talar Jesús það hvers virði það sé að koma til bræðra sinna og systra með þá löngun í hjarta að vilja hugga, styðja og styrkja og þannig sína í verki hvers virði það að hafa Guð í hjarta sínu. Í þessum 25. kafla Matteusar segir Jesús ein af mörgum dásamlegum dæmisögum sínum. Hér hann, mannssonurinn, konungur í dýrðar hásæti sínu og hinir blessuðu eru þeir sem hafa Guð í hjarta sínu. Jesús segir, og þá mun konungurinn segja við þá, komið þér hinir blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég og þér gáfið mér að eta. Þyrstur var ég og þér gáfið mér að drekka. Gestur var ég og þér hýstuð mig, nakin og þér klæddu mig. Sjúkur og þér vitiðu mín. Í fangelsi var ég og þér komið til mín. Þá munu þeir réttlátu segja, Herra, hvenær sáum við þig hungraðan og gáum þér að eta, eða þyrstan og gáum þér að drekka? Hvenær sáum við þig gestkomandi og hýstum þig, nakin og klæddum þig? Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim, sannlega segi ég yður, það allt sem þau gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafi þeir gjört mér. Þessi orð Jesú sína mjög greinilega að það að gera eitthvað í málunum þegar maður sér meðbróður eða systur í þörf fyrir hjálp, sé það sem gildi. Það ekki nóg að sjá, en standa síðan til hliðar og segja með meðöngun í rödd okkar mikið á þessi bátt, en gera síðan ekki neitt. Sá sem slíkt gerir á ekki lifandi trú í hjarta sína. Slíkur ekki í samfylg með Jesú Kristi sem ætið gerði eitthvað í málunum hvena sem einhver leitaði til hans með bæn aðstoð. Það skylda hvers og eins sem á annað borð vill ganga með Guði að bera ábyrgð á náunga sínum sem leitar til hans með bæn hjálp. Einmitt það einkennir lifandi trú. Fyrir nokkru rakst ég á stutta grein sem ég finnst lýsa því mjög vel hvernig kirkjan okkar og trú okkar geta eiginlega dáið ef við sinnum því ekki í verki að rækta með okkur sýnilega nærveru Guðs í öllu daglegu lífi okkar. Listmálarinn okkur var fenginn til þess að mála mynd sem átti að túlka það að kirkjan í landi hans væri vanrækt og trúalífið að dofna. Margir héldu að hann myndi mála mynd af gamalli kirkju sem komið væri að hruni, en það gerði hann ekki. Hann málaði fagra kirkju afar skrautlega í alla staði svo að menn voru undrandi. Innum opna kirkjudyrnar mátti sjá predikunastól allan útskorin, glæsilegt orgel og gluggarnir voru fögur gler listaverk. En á súlunum, sitkur megin við kirkjudyrnar, gengu tveir söfnuna baukar. Á annan var ritað fyrir fátæka. Á hinn var ritað fyrir trúboð. En ofan á hvorum söfnunabauk hafði listamálarinn málað köngulóavefi sem hengu niður eins og slæður. Og þá skildu allir hvað það var sem listmálarinn vildi segja í verki sínu. Og fólki fannst að hún hefði tekist snildarlega vel til. Jakob, lærisveinn Jesús, skrifar í bréfi sínu trúna og verkin. Hann segir í öðrum kafla þessa bréfs. Hvað stóða það bræður mínir þótt einhver segist hafa trú en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðværi og einhver eða segði við þau, farið í friði, vermiðiður og mettið, en þeir gefið þeim ekki það sem líkaminn þarfnast. Hvað stóðar það? Og Jakob heldur áfram og segir, eins er líka trúin dauð í sjálfri sér, vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verk. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þið trúna af verkum mínum. Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin ónýtt, vanti hana verkin. Páll Postuli hefur margt að segja það hver verkin skipta miklu máli þegar kemur að því að gera trúna sýnilega. Hversu nauðsynlegt það sé að rækta trú okkar með því að styðja maðbræður okkar. Þannig verður þá trúi lifandi og virk í daglegu lífi okkar. Páll skrifa lærisveini sínu Tímóteusi eins og við lesum í fyrsta bréfi hans sjötta kafla. Bjóð þeim að gjöra gott, að þeir séu ríkir á góðum verkum, séu öllættir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þeir handa sjálfu sér fjársjóði sem góð undirstaða til hins ókomna, til þess að þeir höndli hið sanna líf. Sönn og rétt Guðs trú mun opna upp á gátt hjá okkur þörfina fyrir góðu verkin. Það að hjálpa, styðja, telja kjarki í og að gefa af sér er sýnileg lifandi trú sem býr í okkur hverja stund. Allt þetta og miklu meira veitti Jesús Kristur, öllum þeim sem til hans komu með bæn hjálp og líkn. Hann sagði, það sem þér gjöri mínu minnsta bróður, það gjöri þér mér. Gangið á Guðs vegu. Guð blessi ykkur allir.

Ég er að hlusta á sögu á hljóðbók á ensku eftir uppáhaldshöfund minn og Jónu minnar, hans Þrastar. Þetta er Francine Rivers og metsöluhöfundur í Bandaríkjunum. Svo hún gáði út hverja romantísku stórskáldsöguna fætur öðru út og það var alltaf metsala. En hún fór alltaf dýpra og dýpra inn í Guðs orð og það voru kristnir einstaklingar og ífa við sögunum, áhrif þeirra og lífsskoðanir. En svo fór Francine Rivers miklu lengra með þetta og hún fór að skrifa nóvelur, eins og hún kallaði skáldsögur, samt algjörlega út frá Biblíunni, sem skrifar Batsebu og Davíð og hún skrifar um Hósea og vændiskonuna sem að hann Guð bent honum á að taka að sér og hún skrifar þetta á svo stórkostlegan hátt að ég held jafnvel MeToo-byltingin er ána með að lesa þá bók hvernig svo vændiskona hafði náttúrulega verið hrakin og misnotuð frá barnsæsku algjörlega. Þannig að Francine, hún skrifar þetta miklu kvenlegu innsægi og hún skrifar þetta líka mikilli þekkingu greinlega lesið. Þannig að ég er að lesa núna, bókin sem ég er að hlusta á núna, er Maríu. Og þá fer náttúrulega farið nákvæmlega í þetta hvernig það var að vera ung kona og vera allt í barnshafandi og hverju trúði því að hún væri barnshafandi vegna heilags anda, vegna Guðs ákvörðunar. Það var meira en að segja það og það segir þarna að aumingja Jósef, hann var í baráttu við sjálfan sig, hvað ég gera? Hún laugaði mér hann, hann trúiði náttúrulega ekki, hún var ófrísk eftir heila hann anda og í bókin er þetta, þessu líst þannig að hann er í örvæntingu og svo heyrir hann heyrir raddir hins illa og raddir hins góða og rödd hins illa sem, já, dreft hana, láttu grýta hana og dreftu barnið, vil það ekki? Þannig að hún kemur með þessi áhrifavalda, víst, þessa vondu og þessa illu og hvernig hann áttar sig á því þegar að engillinn talar til hans að þetta er sannleikur, hún mun bera konung heimsins og þetta, ég er alveg bara bergnum yfir þessu bók og dýfkar einhvern veginn sjón mína á þessum tíma og stöðu kvenna. En það er margt sem gerist í vinnunni minni og gömul kona sem kom inn um daginn. Hún var svona mikið að horfa í augun á mér og segja falleg orð við mig og segir og ég er svo þakklátt Guði og þá sagði ég við hana bara ég trúi líka á Guði. Já, ég sá það, sá hún, ég sá það og hún var svo glöð að hún ætti einhvern samherja þarna í trúnni og svo vorum við á ganginu og í smá æfingu og hún er eiginlega einn allra ljúfasti sjúklingurinn okkar, algjörlega. Hún er sem sagt með Jesú í hjartanu og hún er alltaf að blessa allra og þakka fyrir matinn og allt er svo yndislegt og bara besta sem fyrir hann hefur komið að leggjast inn á Landspítala. Svo ég segi nú við eina sem var að ganga hjá okkur, hjúkrunarfræðingur, ég segi að hún er trúið, náttúrulega nefninginu, hún er trúið og þá gellur við í minni samstarfskonu, já, ég trúi nú bara á sjálfa mig. Já, sagði, já, það er einmitt það, en ég sagði ekkit meira, ég fór að hugsa að býtu, hvernig er það nú að trúa bara á sjálfa sig? Er það ekki svolítið fallvalt, en ég var ekkit að diskutera það við mína ágætu samstarfskonu og góður hjúkrunarfræðingur, en þetta ég fór að velta þessu fyrir mér ef maður kemur með þessa yfirlýsingu ég trúi bara á sjálfa mig það brestur einhvern tímann í því tré held ég svo fór ég að hugsa texta ég heyrði svona útönda mér texta í sjónvarpinu og í þessum texta þetta er þekktu texti ég held hann að vera fluttur á þjóðatíð eigum frelsi er yndislegt ég geri það sem ég vil já það er margir sem segja þetta ég geri bara það sem ég vil og svo kemur þarna og ég fór að velta því fyrir mér skildi maður verða leiður á því til lengdar að verða til
þetta eru línurnar í textanum. Kannist við þetta. Og ég sagði, þetta er nú svolítið svart. Skildi maður verða leiður á því til lengdar að vera til? Hvað felur það í sér? Það er svolítið ískyggilegt. Felur það ekki í sér að fólk vilji bara enda líf sitt? En þeir hafa ábyggilega ekki hugsað út í að þeir ortu þetta. Og yndislegt líf að gera bara það sem þú vilt. Erum ekki sammála það vinir að það miklu yndislegra og ég mæli miklu frekar með því að gera það sem Guð sáttur við og hvað Guð vill. Ef við erum alltaf í eiginmætti að trúa okkur sjálf og gera það sem við viljum, það fer nú oft illa, ekki satt? Þetta voru svona hugrenningar. En ég ætla að lesa hérna upp á Mattus í bara smá texta. Þegar þeir voru að spyrja Jesú, hver er þessi mannssonur, barni sem hún María var ólétt af? Þá sagði Jesús við þá, skammastund er ljósið enn á meðal yðar. Gangið meðan þér hafið ljósið, svo að myrkri hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þér hafið ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þetta mælti Jesú og fór burt og duldist þeim. Þótt hann hefði gjört svo mörg tákn í fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo og rættist orð Jesaja spámans er hann mælti drottinn hver trúði boðun vorri og hverjum varð armur drottins opinber. Þess vegna gátu þeir ekki trúað en það segir Jesaja á öðrum stað Hann hefur blindað augu þeir og forhert hjarta þeir og þeir að þeir sjá ekki með augunum mér, né skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Já, það eru margir orðin forhertur og hjarta. Ég sagði þetta af því hann sá dýrð hans og talaði hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en þessir höfðingjar gengust ekki við því vegna farisjana, svo þeir eru ekki samkundurækir. Þeir eru ekki margir sem eru óttastlegnir og vilja ekki vera að tala, já, nei, ég fer nú bara kirkjujólunum eða svona, ég trú bara guðstundum, já, það bara gott að hafa hann svona til vara, eða eitthvað þannig. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá guði. En Jesús hrópaði, sá sem trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig. Og sá sem sér mig, sér þann, er sendi mig. Ég er ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé ánfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og gætir þeirra ekki, þá dæmi ég hann ekki. Ég er ekki komið til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Því hef ég ekki talað af sjálfum mér, heldur hefur faðirinn sem sendi mig boðið mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala. Og ég veit að boðorð hans er eilíft líf. Það sem ég tala, það tala ég því eins og faðirinn hefur sagt mér. Ég ætla aðeins að lesa örstutt hérna úr Rómverjabréfinu 3. kafla. Það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesú Krist öllum þeim til handa sem trúa. Hér engin greinarmunur. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttarfórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði umburðalindi sínu umborið hinnar áður drygðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sjálfur sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesu. Hver þá hrósunin? Hún útilokuð. Með hvaða lögmáli? Verkana? Nei, heldur með lögmáli trúar. Við erum álíktum því að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Eða Guð einungis Guð gyðinga? Ekki líka heiðingja?
Jú, líka heiðingja. Svo sannarlega sem Guð einn sem mun réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna, gjörum við þá lögmála við engum með trúni, fjari fer því í staðfestum lögmálið. Stórkostlegu texti. Og að lokum, ég skal viðurkenna, að ég, það ekki sama, jú, það næstum sama hvar maður maður getur allstað að vitna að Guð. Og ég var með ágæta konu inn á klósetti og var að segja, hún, við vorum svona rifið upp eitt og annað og komst að því að hún hefði verið á Orlofsviku hjá Bergmáli, austur í Sólheimum. Og þetta kom svona eitt af öðru og ég sagði henni þá fyrir útvarpinu og setti útvarpið á stað, boðunarútvarpið, af því að hún hlusta bara útvarpið, hún sér svo illa, hún nærið því blind. Svo leiði henni að heyra og þar var Helga okkar Arnþórsdóttir að lesa upp úr veginn til Krists bænina. Og við sátum að það inn í 20 mínútur að hlusta útvarp boðunin á klósetti. Það tók engin eftir því sem betur fyrir. En svona getum við að verða boð og vitna hvað sem

0: Útvarpsboðinn, FM 105.5, besta útvarpsstöðin.
1: Good morning. I just wanted to say that, this is my seventh time that I've been to this church service. It's the fourth time that I've been to Iceland. And we love coming to Iceland for all God's nature and all God's beauty that we see.
2: Mér langar að segja ykkur, þetta er sjöndi tíminn sem ég er á samkomu og fortan, fjórðaskipti sem ég kem til Íslands.
1: But I'm always especially touched to come to the church service here.
2: En það snerti mig sérstaklega að koma í kirkjuþjónustuna hér.
1: The first time we were here, we stayed right in that room for 10 or 12 days or so.
2: Fyrsta skipti sem ég kom, þá gistum við hérna í herbygginu 10-12 daga.
1: And I'd gotten to know quite a few of you very good, I would call very good friends.
2: Og ég hef kynst nokkrum ykkar og við höfum orðið miklir vinir.
1: So I'm always touched to come back here to spend time with my true Christian friends from Iceland.
2: Don't be too close. Já, það snerti mig alltaf djúpt að koma bara hingað og hitta vini mína á Íslandi.
1: In each church service, I always get moved by the Spirit.
2: Og alltaf í samkomunni, þá er eins og andinn hreyfi við hjarta mínu.
1: Thank you very much.
2: Þakka ykkur svo mikið fyrir.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Stærsta orrusta allra tíma ekki háð af hervaldi, heldur í hjarta mannsins. Hvað ef ég segði þér að það væri einn boðskapur sem allur heimurinn hefur misst af? Boðskapur svo mikilvægur að hann gæti breytt öllu í trúþinni og undirbúið þig fyrir endurkomu Jesú Krists. Þú gæti verið að velta fyrir þér hvort þetta sé síðasta púsluspilið. Hvað gerir þennan boðskap svo endanlegan og hvers vegna hann svona mikilvægur núna áður en Jesús kemur aftur? Ímyndaðu þér að þú standir á barmi risavaxins atburðar, atburðar sem mun breyta gangi sögunar að eilífu. Þú hefur undirbúið þig fyrir hann eða að minnsta kosti heldurðu að þú hefur gert það. En það eitt mikilvægt atriði sem þú hefur gleymt. Það það sem við ætlum að afhjúpa. Boðskapur sem

Gæti ráðið úrslitum hvar þú stendur þegar Jesús kemur aftur. Hann snýst trú en ekki bara hvaða trú sem er. Þetta snýst að skilja hvað það þýðir að vera réttlættur af trú. Sannleika sem margir hafa annarkvort gleymt eða miskilið. Í lok þessa myndbands mun þú uppgöta nákvæmlega hvað þessi boðskapur er og hvernig hann geti verið lykillinn að því að standa staðfastur á loka tímunum áður en Jesús kemur aftur. Ég ætla að sýna þér eitthvað sem flestir missa af, en það er í ritningunni, lífbreytandi sannleikur sem hefur kraftin til að búa þig undir það sem koma skal. Og hér er loforð. Í lok þessa myndbands munt þú skilja hvernig einfaldur en djúpstæður sannleikur réttlætingar fyrir trú getur verið loka boðskapurinn sem undirbýr þig fyrir að mæta Jesú. Vertu með mér því þetta er mikilvægasti boðskapurinn sem þú munt nokkuð tíman heyra. Vandamálið, áhersla á verk. Það er algengur miskilningur í kristninni í dag sem læðist hljóðlega inn í hjörtu margra trúaðra. Það er svo trú að hægt sé að vinna sér inn hjálpræði með því að fylgja lögmáli Guðs, með því að einbeita sér að verkum. Verum heiðarleg, hversu oft höfum við eða aðrir sem við þekkjum fallið í þessa gildru og haldið að ef við höldum bara boðorðin fullkomlega, ef við fylgjum öllum reglunum, þá muni Guð örugglega samþykja okkur, ekki satt. En það er þar sem vandamálið byrjar. Þegar við byrjum að trúa því að hlýðni við Guð sé orsök hjálpræðis okkar frekar en afleiðing þess, þá er það eins og að reyna að ýta vagninum fyrir hestin. Góð verk verða aðeins að veruleika þegar þau eru dregin af hesti trúarinnar á Krist. Að reyna að snúa þeirri röð við leiðir okkur niður braut þar sem við verðum heltekin af ytri gjörðum, merkjum í klattan, en vanrækjum dýpri umbreytandi málefni hjartans. Jesús fjallaði þetta í Matteus 23:23 þegar hann talaði við farisejana. Hann sparaði ekki stóru orðin. Vei yður fræðimenn og farisejar hræsnarar. Þér gjaldi tíunda myntu, anis og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast er í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Farisejarnir voru nákvæmir varðandi smæstu atriði lögmálsins en þeir mistu af því sem mestu máli skipti, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta er hættan við að einblýna á verk. Það getur gert okkur blind á kjarna lögmáls Guðs sem er kærleikur. Þegar við einblýnum of mikið á ytri hlýðni erum við í hættu á að verða eins og þessi farisejar dæmandi gagnvart öðrum og jafnvel sjálfum okkur. Við byrjum að mæla andleg mál allra, þar á meðal okkar eigið, með reglum. Og hér er hinn sorglega kaldhæni. Í stað þess að finna gleði og frelsi í trú okkar, endum við á því að finnast við fordæmd, sektakennt vegur þungt og við gleymum að Jesús kom til að frelsa okkur. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Matteus 11:30 Byrðin við að reyna að vinna sér einn hjálpræði með verkum er allt annað en léttbær. Hún er þreytandi. Kristinn lífstill á að ljóma af gleði, frelsi í Kristi, ekki líf sem eitt er í að haka af kvíða við reyti á andlegum gátlista. Hlýðni við Guð ætti að koma náttúrulega frá hjarta sem hefur verið umbreytt af kærleika hans, ekki frá skyldurækni. Þess vegna er það fyrirfram dæmt að reyna að öðlast hjálpræði fyrir verk. Það skortir þá sönnu hvatningu sem Guð þráir. Lítið á hvað gerist þegar við setjum verk framar trú. Fólk verður sjálf réttlátt, það er lúmst en það gerist. Þegar við einbýtum okkur að reglum og ytri hegðun, byrjum við að trúa því að við séum betri kristnir vegna þess að við fylgjum stranglega þessu eða hinu boðorðinu. Jesús varaði við þessu í Matteus 23:13 þegar hann sagði við farisejana: Vei yður fræðimenn og farisejar, hræsnarar! Þér læsið himnaríki fyrir mönnum, sjálfur gangi þeir ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga, leyfið þeir eigi inn að komast. Sjálf réttlæti kemur ekki aðeins í veg fyrir að við sannarlega þekkjum Guð, heldur skapar það einnig hindranir milli okkar og annara. Niðurstaðan er sú að í stað þess að deila fagnaðarundinu með brotnum heimi,
endum við á því að draga okkur inn í loftbólu. Við aðgreinum okkur, teljum okkur hafa yfirburði í stað þess að vera ljósið sem Jesús kallaði okkur að vera. Matteus 28:19 segir okkur, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. En þegar við einbyttum okkur að verkum og dómi, fjarlægjum við okkur frá því fólki sem Guð vill að við náum til. Leyfðu mér að deila með þér dæmisögu. Ímyndaðu þér mann sem vill fara yfir víðáttumikið haf. Hann ákveður að smíða bát og vinnur dag og nótt við að negla niður hvert planka af vandvirkni. Þegar hann loksins setur af stað, áttar hann sig á því að bátur hans er of lítill og veikburða til að standast öflugu öldurnar. Sama hversu fullkomlega hann smíðaði hann, gæti hann aldrei borið hann yfir. Svona er það að reyna að öðlast hjálpræði fyrir verk. Sama hversu góð verk okkar eru, þau geta aldrei brúa bilið milli syndsamlegs eðlis okkar og fullkomnunar Guðs. Svo hver er lausnin? Það er í raun einfalt. Við verðum að færa fókusinn. Í stað þess að leitast eftir hjálpræði fyrir verk, þurfum við að muna að hjálpræðið er gjöf og þegar við tökum við þeirri gjöf, þegar við föðmum réttlæti Krists, breytist allt. Sönn hlýðni kemur frá hjarta sem hefur umbreyst af náð hans, ekki af ótta við refsingu eða skyldu tilfinningu. Þetta leiðir okkur eðlilega að næsta skrefi, að skilja hættuna sem fylgir sjálfs réttlæti. Blekking sjálfs réttlætisins. Það hættulegasta við sjálfs réttlæti er að þú gerir þér ekki einu sinni grein fyrir því að þú hefur fallið í það. Það er blekkjandi. Margir kristni menn í dag trúa því að hollusta þeirra við reglunar, ytri hlýðni þeirra og ströng fylgni við lögin gerir þá réttláta fyrir Guði. Þeir halda að þeir þjóni honum trúfastlega en hjörtu þeirra segja aðra sögu. Vandamáli með þetta hugafar er að það lítur vel út á yfirborðinu. Það virðist guðrækið. Það virðist trúarlegt. En innst inni er það tómt. Ímyndaðu þér fallegt epli, hýðið glansandi og rautt og virðist fullkomið á allan hátt. En þegar það er skorið í sundur, afhjúpar það rotinn kjarna. Þetta er eðli sjálfs réttlætisins. Áhrifamikið að utan en spillt að innan. Jesús stóð frammi fyrir þessari blekkingu í Matteus 23. Hann talaði við fariseana, trúarleiðtoga sem hefðu náð tökum á list ytri hlýðni en vanræktu mikilvægari mál lögmálsins. Hann sagði þá líkjast hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan en innan eru fullara dauðramanna beinum og allskins óþverra. Matteus 23:27. Fariseanir voru heldteknir af því að sýnast réttlátir en hjörtu þeirra voru fjarri Guði. Þeir greiddu tíund af nákvæmni. Þeir fylgdu helgisíðum gallalaust. En innra líf þeirra skorti réttlæti, miskun og trúmennsku. Það dapulega er að margir þessara einstaklinga trúa því einlæglega að þeir þjóni Guði. Þeir sækja allar kirkjuþjónustur, bjóða sig fram til allra þjónustustarfa og fylgja stranglega trúarhefðum. Samt sem áður í brennandi áhuga sínum á verkum hafa þeir mist af kjarna fagnaðarindisins. Þeir hafa gleymt að Guð horfir ekki á útlitið heldur á hjartað. 1. Samúelsbók 16:7. Þetta er harmleikurinn við sjálfs réttlætingu. Þetta snýst allt útlit. Það lítur áhrifamikið út fyrir heiminn en það er gjaldþrota fyrir Guði. Jesaja 64:5 orða það berum orðum. Við urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Hugsið það andartak. Það besta sem við getum boðið upp á okkar besta viðleitni þegar það er gert í eigin krafti og til eigin sjálfs réttlætingar er eins og óhrein klæði í augum Guðs. Fariseanir trúðu því að ef þeir gætu bara hlýtt nægilega mikið þá væri þeir réttlátir en þeir voru að missa af öllu sem skipti máli. Ímyndaðu þér tvo listmálara sem hafa það verkefni að skapa meistarverk. Sá fyrri vinnur óþreytandi notar fínustu aðferðir og dýrustu efni. Sá seinni sem áttar sig á skorti á færni sinni opnar einfaldlega hjarta sitt fyrir meistaramálaranum og leyfir honum að stýra hverju pensilstróki. Þegar verkin eru afhjúpuð skortir fyrra málverki sál þrátt fyrir tæknilega færni sína. Þeir síðara
þótt ófullkomið í tækni geislar af snertingu meistarans. Hvort heldur að gleðja meistaran í raun og veru? Réttlætið kemur ekki frá okkur, það getur það ekki. Engin fylgni við reglur eða ytri hlýðni getur gert okkur réttlát gagnvart Guði. Samt sem áður leiðir sjálfs réttlætið okkur til að trúa því að viðleitni okkar, verk okkar, geti einhvern veginn gert okkur verðu og þegar við byrjum að treysta okkar eigin viðleitni, gerist eitthvað enn illgjarnara. Við byrjum að beina okkur frá því að treysta á náð Guðs. Við byrjum að trúa því að við þurfum ekki eins mikið á miskunn hans að halda vegna þess að við erum jú að gera allt rétt. Þetta er það sem hjartað harnar og þar sem við, eins og farisearnir, getum haldið að við séum að þjóna Guði en hjörtu okkar eru fjarlæg honum. Í Jóhannesi 3:3 segir Jesús við Nikodemus, sem sjálfur var farisei, að enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta var hneykslanlegt fyrir einhvern eins og Nikodemus sem hafði lifað allt sitt líf helga trúalegum athöfnum, en Jesús var skýr. Sama hversu guðhræddur þú ert, sama hversu vandlega þú fylgir lögmálinu, án endur fæðingar, algjörar umbreytingar innanfrá og út, ert þú samt dauður í syndum þínum. Því sjáðu, sjálfsréttlæti gefur ekki líf. Það er eins og að mála gröf til að láta hana líta út fyrir að vera líflega. Það kann að vekja hrifningu annara, en það er samt gröf og það er engin kraftur í henni. Þetta er það sem Páll varaði Tímóteus við í síðara Tímóteusabréfi 3:5, þar sem hann lýsir fólki sem hefur yfirskin guðhræðslunar en afneitar krafti hennar. Það lítur út fyrir að vera trúarlegt, það hljómar trúarlegt, það gerir allt rétt á yfirborðinu, en það hefur afneitað hinum sanna krafti guðhræðslunar, umbreytandi krafti Krists sem starfar í þeim og gerir þá nýja. Og það er kjarninn í sjálfsréttlæti. Það snýst sjálfið. Það snýst það sem við getum gert, en hvernig við getum orðið betri, í stað þess að hvíla á því sem Kristur hefur þegar gert. Það skilur ekki eftir pláss fyrir náð. Það setur traust okkar á eigin viðleitni í stað þess að treysta á gnægð krossins. Og án þess að vera háður náð Krists, án nýrar fæðingar sem Jesús talaði eru við andlega dauð, sama hversu réttlát við virðumst að utan. Þetta leiðir okkur á hættulegan stað andlega. Þegar við treystum á verk okkar, missum við að kjarna fagnaðarindisins, sátt við Guð fyrir tilstilli Krists. Í stað þess að láta kærleika hans umbreyta okkur innanfrá, sættum við okkur við grunna, máttlösa útgáfu af trú, en góðu fréttirnar eru þessar, við þurfum ekki að vera þar. Kristur býður okkur að upplifa eitthvað miklu stærra en ytri trúabrögð. Hann býður okkur að upplifa sanna einingu við sig, þar sem umbreyting hefst innanfrá og út. Og það er það sem við munum skoða næst. Hvernig það að vanrækja Krist sjálfan er raunveruleg hætta sem leynist á bakvið áherslu á verk og sjálfsréttlæti. Hættan á að vanrækja Krist. Þegar áherslan í kristninni beinist að verkum er eitthvað miklu dýrmætara oft vanrækt, Kristur sjálfur. Sérðu margir trúaðir tala Jesú, en hann er ekki í raun miðpunktur lífs þeirra. Þeir heiðra hann með vörunum, en hjarta þeirra er fjarlægt, upptekinn af eigin viðleitni til að virðast réttlátt. Nú vilja þú ímyndað þér mann sem reynir að byggja hús. Hann vinnur hörðum höndum, hamrar, málar og leggur múrsteina, en hann vantar einn mikilvægan þátt, grunninn. Sama hversu fallegt eða fullkomið húsi kann að virðast, án grunns er það dæmt til að hrynja. Þetta er vandamálið þegar kristnir menn treysta á verk og ytri hlýðni. Þeir eru að byggja án undirstöðu Krists. Margir kristnir menn í dag geta fylgt reglum, þjónaði kirkju eða lifa því sem virðist vera siðferðislegt líf, en þeim skortir gleðina og frelsið sem fylgir því að sannarlega þekkja Krist. Það er munurinn á því að kannast við Jesú og að þekkja hann persónlega. Jesú sagði, ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Jóhannes 15:5. Án þessa persónlega, varanlega sambands við Krist eru allar okkar tilraunir til einskis. Sama hversu mikið við reynum, getum við ekki borið sannan andlegan ávöxt án hans. Þetta er það sem raunveruleg hætta liggur.
Með því að einbeita okkur að okkar eigin góðu verkum missum við af öllu markmiði fagnarinsins sem að sættast við Guð fyrir Krist. Það hjartsláttur trúar okkar að vera endurreist í sambandi við þann sem skapaði okkur fyrir fórn sonar hans. Því að hann náði þér hólpnir orðnir fyrir trú, þetta er ekki yður að þakka, það er guðsgjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Efesusbréfið 2:8-9. Hjálpræði er gjöf, ekki umbun fyrir góða hegðun okkar. En þegar við freistumst í því að reyna að vinna okkur hana, missum við sjónar á náðinni sem okkur hefur þegar verið gefin. Hvað gerist þegar Kristur er vanræktur? Kristna lífið verður yfirborðskennt, tómt og máttlaust. Þetta snýst ytra útlit, það sem fólk sér að utan, en skortir þá innri umbreytingu sem aðeins Kristur getur gefið. Þú gætir séð manneskju sem gerir allt rétt, en það sem Kristur er ekki undirstaðan, er þetta allt yfirskin. Jesús varaði við þessu þegar hann sagði, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns sem er á himnum, Matteus 7:21. Vilji föðurinn snýst ekki að fylgja lista yfir trúarlegum skyldum, heldur að faðma soninn sem hann sendi, treysta á réttlæti hans og lifa í einingu við hann. Hér er harmleikurinn. Margir kristnir menn skipta góðum verkum út fyrir gjöf Krists. Þeir halda að ef þeir gera bara nóg, þá verður þeir nógu góðir. En þannig virkar það ekki. Réttlætið sem við þurfum getur ekki komið frá okkur, það verður að koma frá Kristi. Og þangað til við áttum okkur á því, munum við aldrei upplifa hið sanna frelsi og gleði sem fylgir því að þekkja hann persónulega. Hugsa það svona. Þú getur eitt allri ævinni að reyna að púsa laskaðan pening í vonum að hann muni skína, en hann kemst aldrei alveg í samt lag. Í staðinn þarftu nýjan pening. Á sama hátt getum við ekki lagað okkur sjálf með góðum verkum. Við þurfum nýtt hjarta, nýtt líf og það kemur aðeins fyrir Krist. Án hans erum við einungis að reyna að vera góð án þess að fæðast á ný og þetta leiðir til máttlausrar kristni. En hér eru góðu fréttirnar. Jesús kom ekki til að bjóða upp á máttlausa trú. Hann kom til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð, Jóhannes 10:10. Hann dó ekki á krossinum svo við getum haldið áfram að berjast í eigin krafti til að þóknast Guði. Hann kom til að sætta okkur við föðurinn, gefa okkur nýtt hjarta og gera okkur að nýrri sköpun. Þegar við vanrækjum Krist og einbyttum okkur að verkum, missum við að þessu nýja lífi sem hann býður upp á. Næst munum við kafa dýpra í hvað það þýðir að faðma réttlæti Krist og hvernig það breytir öllu innanfrá og út. Gjöf réttlætis Krist. Guð í miskun sinni veitti lausn á stærsta vandamáli mannkynsins, syndinni, fyrir tilstilli Jesú Krist. Þetta er ekki lausn sem við getum nokkuð tíma skapað eða unnið okkur inn sjálf. Þessi stað er þetta gjöf, gefin frjálslega af ástríkum föður. Sannleikurinn er sá að margir okkar reyna enn að vinna sér inn velþóknum Guðs með eigin viðleitni, með góðum verkum, með því að leitast við að vera nógu góð, en vandamálið er að engin viðleitni á okkar hálfu getur leyst vandamál syndarinnar. Byrjum á grunni þessa sannleika, versið sem margir þekkja en fáir skilja í raun og veru í allri sinni dýft. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, Jóhannes 3:16. Laust Guðs á syndinni byggist ekki á frammistuðu okkar heldur á náð hans og hún fæst fyrir náð sonar hans Jesú Krist. Það snýst ekki það sem við getum gert til að ná til hans, heldur það sem hann hefur þegar gert til að ná til okkar. Til að taka á móti þessari gjöf er fyrsta skrefið að viðurkenna synd okkar og algjörlega vanhæfni okkar til að bjarga okkur sjálfum. Rómverjabréfið 3:10-12 segir það berum orðum. Ekki er neitt réttlátur, ekki einn, ekki neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki er neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Við erum öll brotin. Ekkert okkar hefur náð Guðs staðal. Þetta er auðmýkjandi en það er sannleikurinn. Að reyna að vinna sér inn velþóknum Guðs á meðan við hunsum syndsamlegt ástand okkar er eins og að reyna að hreinsa sár með óhreinum höndum.
Við gerum aðeins illt verra. Að þykja þessa gjöf réttlætisins þýður að sleppa þeirri hugsun að við getum nokkuð tíman unnið okkur kærleika Guðs. Það þýður að faðma sannleikanum að við erum hólpin af náð einni fyrir trú á Krist einan. Og þegar við gerum það, upplifum við djúpstæða umbreytingu. Við lifum ekki lengur undir sektakennt fortíðar okkar eða þrýstingnum til að vera nógu góð. Í staðinn lifum við í frelsinu að vita að réttlæti Krist hýlur okkur algjörlega. En þessi gjöf er ekki óvirk. Að taka við réttlæti Krist breytir ekki aðeins stöðu okkar frammi fyrir Guði, það breytir okkur sjálfum. Eins og við munum skoða næst, leiðir þessi viðurkenning til umbreytingar hjartans, nýrrar sköpunar og það er frá þessu nýja hjarta sem sönn hlýðni streymir. Við skulum halda áfram og skilja hvernig þessi gjöf réttlætisins byrjar að umbreyta okkur í nýjar sköpunar verur, lifa lífi sem endur speglar hjarta Krist. Kjarni einingar Krist við mannkynið. Í kjarna fagnaðar erindisins er þessi öflugi sannleikur. Kristur sonur Guðs tók á sig mannlegt eðli til að sameinast okkur. Þessi eining er ekki bara áhugaverð kenning, heldur er hún sjálf hjarta kristinnar trúar. Án hennar missir fagnaðarendi kraft sinn og merkingu. Jesús Kristur, fullkomlega guðdómlegur, var fullkomlega maður svo hann geti friðþægt fyrir syndir mannkynsins. Hann heimsótti ekki aðeins okkar heim, hann tók á sig hold okkar, reynslu okkar og baróttu. Biblían segir okkur í Jóhannesi 1:14 og orðið var hold, hann bjó með oss. Hugsið það andartak. Hinn eilífi, almáttugi skapari, steig inn í tímann, klæddist mannlegu holdi og gekk meðal okkar. Hvers vegna myndi hann gera það? Því aðeins með því að verða einn á okkur gat hann endurlist okkur öll. Sjáuðu til, mannleg heitt Krist voru nauðsynleg fyrir hjálpreið okkar. Hebreabréfi 2:17 segir, því var það að hann í öllum greinum áttu að verða líkur bræðrum sínum svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði til þess að friðþægi fyrir syndir lífsins. Jesús þurfti að vera eins og við til að frelsa okkur. Hann þurfti að upplifa veikleika okkar, horfast í augu við freistingar okkar og samt vera án syndar. Á þennan hátt gat hann boðið sig fram sem fullkomna fórn, hið flekklausa lamb Guð sem ber synd heimsins. En hér birtist sannarlega fegur fagnaðarendsins. Þegar Kristur dó á krossinum, dó hann ekki bara fyrir okkur, hann dó sem við. Það sem hann þurfti að þola er í mjög raunverulegum skilningi það sem við þurfum að þola. Rómverjabréfi 6:6 segir, við vitum að vor gamli maður er með honum krossfestur til þess að líka með syndarinnar skuli að engu verða og við ekki framar þjóna syndinni. Gamla syndugu eðli okkar var nelt á krossin með Kristi. Í honum dóum við frá syndinni og rétt eins og hann reis upp frá dauðum erum við líka upprisin til nýs lífs í honum. Þessi eining við Krist er ekki bara liðin atburður, heldur er hún áframhaldandi veruleiki. Það er ekki bara að hann dói í okkar stað, heldur að fyrir trú erum við saminuð honum í öllu sem hann gerði. Sigur hans verður okkar sigur, hlýðni hans verður okkar hlýðni. Filippi bréfi 2:8 segir, hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fullkomin hlýðni Krist við föðurinn, jafnvel allt til dauða, er okkur nú eignað þegar við erum í einingu við hann. Þegar við skiljum þessa einingu í raun breytist allt. Við kappkostum ekki lengur í eigin krafti að hlýða lögmáli Guðs, heldur flæðir líf fullkomnunar hlýðni Krist í gegnum okkur. Galatabréfi 2:20 fangar þennan djúpstæða leyndardóm. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinni sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Hlýðni okkar fæðist ekki af okkar eigin viðleitni, heldur af lífi Krist sem starfar í okkur. Hlýðni hans verður okkar og þegar við erum í honum byrjum við að lifa eftir réttlætinu sem hann hefur þegar áorkað. Ímyndið ykkur það svona. Grein getur ekki borið ávöxt af sjálfur sér nema hún sé tengd vínviðnum. Á sama hátt getur við ekki framkallað raunverulegt réttlæti nema við séum tengd Kristi. Þess vegna sagði Jesús í Jóhannes 15:5, ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar,
Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Ávöxtur hlýðni, líf sem þóknast Guði, ekki eitthvað sem við náum fram á eigin spýtur. Það afleiðing af einingu okkar við Krist, hinn sanna vínvið. Þessi eining lykillinn af öllu. Í Kristi höfum við allt sem við þurfum til hjálpræðis. Dauði hans hylur syndir okkar, upprisa hans gefur okkur nýtt líf og hlýðni hans verður réttlæti okkar. Þegar við einbyttum okkur að einingu okkar við Krist, munum við upplifa kraft lífs hans í okkar eigin lífi. Þrýstingurinn sem fylgir því að reyna að lifa eftir stöðlum Guðs með eigin viðleitni, bráðnar burt og í staðinn kemur friður og frelsi þess að vita að réttlæti Krist sé þegar okkar. Hvað þýðir þetta þá fyrir okkur í dag? Það þýðir að við erum ekki ein í baráttu okkar gegn syndinni. Sigur Krist yfir syndinni verður sigur okkar, styrkur hans verður styrkur okkar. Þegar við mætum freistingu getum við reitt okkur á kraft hans vitandi að hann hefur þegar sigrað. Þegar okkur finnst við verða veikburða getum við treyst því að andi hans sé að vinna í okkur til að vilja og framkvæma honum til velþóknunar. Í þessari einingu við Krist finnum við allt sem við þurfum. Við erum ekki lengur að keppast, ekki lengur að berjast í eigin krafti til að vera nógu góð fyrir Guð. Í staðinn hvílumst við í fullkomnu verki Krist og frá þeim hvíldastað rennur líf hans í gegnum okkur og umbreytir okkur innan frá og út. Og nú þegar við höldum áfram skulum við hugleiða hvernig þessi umbreyting festir rætur í lífi okkar. Þegar við erum saminuð Kristi verðum við nýja sköpunar verur og það frá þessu nýja hjarta sem hinn sanna hlýðni sprettur fram. Við skulum skoða hvað það þýðir að umbreytast í nýja sköpun í Kristi og lifa lífi sem Guði þóknanlegt. Umbreytingin, ný sköpun. Þegar einstaklingur tekur við réttlæti Krist gerist eitthvað djúpstætt. Það ekki bara lagaleg yfirlýsing friðþægingu, það algjör umbreyting. Þetta snýst ekki bara að Guð segi þér fyrirgefið farðu í friði og skilja okkur eftir óbreytt. Nei, þegar við tökum við réttlæti Krist göngum við inn í alveg nýtt líf. Líf sem endurspeglar kraft Guðs að verki í okkur. Biblían segir okkur að við verðum ný sköpun í Kristi. Í öðru Korintabréfi 5:17 segir ef einhver í Kristi er hann skapaður á ný, ef gamla varða engu, sjá nýtt er orðið til. Þetta er ekki bara táknrænt orðalag að tala til þess veruleika að þegar við komum til Krist byrjar heilagur andi umbreytingarverk í okkur. Gamla synduga eðli okkar krossfest með Kristi og við erum reist til nýs lífs í honum. Ímyndaðu þér lirfu, jarðbundna og takmarkaða. Ímyndaðu þér nú umbreytingu hennar í fiðrildi sem svífur frjálslega himinin. Þessi róttæka breyting endurspeglar andlega umbreytingu sem á sér stað þegar við tilengum okkur réttlæti Krist í raun og veru. Við verðum eins og Páll orðaði það ný sköpun. Hvernig lítur þessi umbreyting út? Fyrst og fremst það breyting á hjarta. Ezekiel 36:26 orða það fallega. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Þetta þýðir að Guð breytir ekki bara gamla eðli okkar, hann gefur okkur alveg nýtt. Gamla hjarta okkar sem harnað hefur að synd skipt út fyrir hjarta sem næmt fyrir Guði, opið fyrir vilja hans og fullt af kærleika hans. Leyfi mér að deila með okkur dæmisögu. Það var einu sinni maður sem lifði í dimmum heimi. Hann reikaði rasaði og meiddi sig. Dag einn fékk hann sjónina að gjöf. Skyndilega gat hann séð fegurðina í kringum sig, forðast hættur og hreyft sig að öryggi. Svona það þegar heilagur andi umbreytir okkur. Við öðlumst andlega sjón, færum að skynja vilja Guðs og ganga í samræmi við hann. Þessi umbreyting stoppar ekki bara í hjartanu, hún hefur áhrif á alla þætti þess hver við erum. Langanir okkar breytast. Við þráum ekki lengur hluti heimsins sem áður héldu okkur föngnum. Í staðinn þráum við réttlæti. Filippibréfi 2:13 segir okkur því að það Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þetta lykillinn. Guð sjálfur fyrir tilstilli anda síns
gefur okkur nýjar langanir. Við fylgjum ekki lengur lögmáli hans af skyldu eða ótta, heldur af kærleika og gleði, því að hjörtu okkar eru í samræmi við hans. Við fæðumst á ný eins og Jesús sagði við Nikodemus í Jóhannes 3:3. Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þessi endurfæðing er ekki bara myndlíking. Hún er andlegur veruleiki þess að vera skýrður í Kristi og vera gefið nýtt eðli. Gamla synduga sjálfið okkar sem er stjórnað af eigingirni og uppreisn deyr og við rísum upp með Kristi sem nýjar verur sem eru lifandi fyrir Guði en dauðar fyrir syndinni. Í Rómverjabréfinu 6:4 segir: Við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Þetta nýja líf einkennist af hlýðni en ekki af slíkri nauðungar hlýðni og tregðu sem farið séðnir ykkuðu. Nei, þetta er hlýðni sem streymir frá hjarta sem er umbreytt af kærleika. Jesús sagði í Jóhannes 14:15 Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Kærleikurinn er grunnurinn. Þegar við höfum upplifað yfirþyrmandi kærleika Krists og frelsandi náð hans, þá er viðbrögð okkar algjör hlýðni. Boðorð hans er ekki lengur byrði heldur unaður, því að við skiljum að þau eru okkar til góðs og endurspegla persónuleika hans. Mikilvægt er að hafa í huga að þessi umbreyting á sér ekki stað samstundis eða sjálfkrafa. Hún er ferli, ferðalag, vaxtar í náð. Heilagur andi starfar í okkur daglega, samfærir okkur synd, leiðir okkur í sannleikan og gefur okkur kraft til að lifa lífi sem er Guði þóknanlegt. Galatabréfi 5:16 segir okkur: Lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki gind holdsins. Að ganga í andanum þýðir að hlýða stöðugt leiðsögn hans og treysta því að hann móti okkur í mynd Krists. Íhugaðu líkingu við myndhöggvara sem vinnur með marmara. Við fyrstu sýn virðist steinninn hrjúfur, formlaus, en í höndum meistarans færir hvert högg meitilsins hann nær myndinni í huga myndhöggvarans. Á sama hátt mótar heilagur andi okkur dag frá degi í mynd Krists. Sérhver raun, sérhver sigur yfir syndinni, sérhver stund uppgjafar færir okkur nær því að endurspegla persónuleika frelsar okkar. Þessi umbreyting leiðir til lífs sem þráir eðlislega að hlýða Guði. Við þurfum ekki lengur að neyða okkur til að fylgja boðorðum hans, því nýja hjarta okkar er í samræmi við vilja hans. Þegar við vöxum í Kristi byrjum við að sjá hlýðni ekki sem kröfu fyrir hjálpbreiði, heldur sem ávöxt lífs sem lifað er í einingu við hann. Hlýðni okkar er sönnun þeirrar umbreytingar sem hefur átt sér stað innra með okkur. Þegar við höldum áfram þessari trúaferð, skulum við muna að þessi umbreyting er verk náðar Guðs. Það er ekki eitthvað sem við getum náð upp á eigin spýtur. Við verðum stöðugt að gefa okkur leiðsögn heilags anda og treysta því að hann sem byrjaði í okkur góðaverkið mun fullkomna það. Og þegar við gefumst honum í lífi okkar, munum við upplifa gleðina og friðin sem fylgir því að vera ný sköpun í Kristi. Nú þegar við höfum séð hvernig þessi umbreyting hefur áhrif á hjörtu okkar og líf, skulum við íhuga hvernig þessi breyting verður í reynd, hvernig umbreyting lífsins trúaða endurspeglar persónuleika Krists og ber ávöxt fyrir Guðsríki. Reynsla sannrar iðrunar. Sönn iðrun er í eðli sínu ekki bara tilfinningaleg viðbrögð við afleiðingum gjörða okkar. Hún er miklu dýpri en yfirborðsleg eftirsjá sem við getum fundið fyrir þegar við upplifum fall mistaka okkar. Sönn iðrun nær til kjarna tilveru okkar. Hún snýst ekki bara að iðrast þess að hafa verið gripinn eða að við þurfum að horfast í augu við afleiðingar syndar okkar. Hún snýst ósvegna sorg yfir syndinni sjálfri, viðurkenning á því að við höfum brugðist heilögum og kærleiksríkum Guði. Iðrun er gjöf frá Guði, veitt þegar heilagur andi byrjar samfæringar verk sitt í hjörtum okkar. Jesús sagði í Jóhannesi 16:8 Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd, réttlæti og dómur. Þetta er hlutverk andans að vekja okkur til vitundar raunveruleika synda okkar. Ekki bara ytri gjörðir, heldur innri hvatir hjartna okkar.
Iðrun fæðist því ekki af mannlegri viðleitni eða viljastyrk, heldur af blíðri samfæringu andans. Þetta er eins og sagan af Davíð eftir að spámaðurinn Natan benti honum á syndans með Batsebu. Upphafleg hilming Davíð sýndi að hann hafði meiri áhyggjur af afleiðingunum en syndinni sjálfri, en þegar Natan sagði við hann, þú ert maðurinn, önnur Samúelsbók 12:7, varð hjarta Davíðs kramið. Svar hans í Sálmi 51 sýnir dýft sannrar iðrunar. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt er í augum þínum. Sálmur 51:5-6. Þetta er aðalsmerki sannrar iðrunar, sorg sem kemur frá því að viðurkenna að synd okkar er í raun gegn Guði og hún knýr okkur til að leita fyrirgefningar hans. Þessi sorg er ekki örvæntingafull sorg, heldur sú sem leiðir okkur til að snúa okkur frá syndinni og til Krists. Síðar að Korinthubréf 7:10 segir, sú hryggð sem er Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis sem engan iðrar, en hryggð heimsins veldur dauða. Það er munur á sorg heimsins sem getur beinst að sársauka eða skömm afleiðingana og guðlegri sorg sem leiðir til sannrar umbreytingar. Guðleg sorg fær okkur til að hata syndina sjálfa, til að þrá að snúa baki við henni og setja traust okkar á hreinsandi og umbreytandi kraft Krists. Það er í því að snúa okkur til Krists sem við viðurkennum okkar eigin hjálparleysi. Við gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki bjargað okkur sjálfum, sama hversu mikið við reynum. Okkar eigin styrkur, viðleitni og tilraunir til að hreinsa okkur eru algjörlega ófullnægjandi. Jesaja 64:5 minnir okkur á að við urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Við verðum að komast á þann stað þar sem við vörpum okkur algjörlega á miskunn Guðs, vitandi að aðeins hann getur fyrirgefið okkur, hreinsað okkur og endurreist okkur. Sönn iðrun krefst auðmýktar, viðurkenningar á því að við erum algjörlega háð náð Guðs. Sönn iðrun er ekki einskiptis atburður, heldur daglegt ferli. Páll talar þetta daglega ferli í fyrra Korinthubréfi 15:31 þegar hann segir, á degi hverjum vofir dauðin yfir mér. Á hverjum degi erum við kölluð til að krossfesta gamla sjálfið með löngunum þess og ástríðum og lifa nýju lífi fyrir Krist. Í síðara Korinthubréfi 4:10 segir Páll einnig, jafnan berum við með oss á líkamanum dauða Jesu til þess að einni líf Jesu verði opinbert í líkama vorum. Þetta lýsir þeim veruleika að iðrun er ekki kreppu ástand, heldur stöðug dagleg uppgjöf fyrir drottinn valdi Krists. Á hverjum degi verðum við að snúa okkur frá syndinni, gefa vilja okkar Guði og leyfa anda hans að vinna í okkur persónuleika Krists. Ímyndaðu þér umbreytingu akurs. Áður en hann getur borið ávöxt verður hann fyrst að vera plægður, velt upp og hreinsaður af steinum og illgresi. Rjúfa þarf jarðveginn. Iðrun er eins og þessi plæging. Hún brýtur upp harða jörð hjartna okkar svo að fræ náðurinnar geti verið sáð. Án iðrunar eru hjörtu okkar ófrjó, ófærum að bera ávöxt réttlætisins, en þegar við iðrumst, þegar við leyfum Guði að starfa í okkur, mýkir hann hjörtu okkar og heilagur andi byrjar að bera fram ávöxt andans í lífi okkar. Í þessu iðrunarferli kynnist við einnig dýpri eðli Guðs, miskun hans, þolinmæði og fyrirgefningu. Eins og fyrsta Jóhannesarbréf 1:9 lofar, ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þetta lofvörð fullvissar okkur að sama hversu djúp synd okkar er, þá er náð Guðs enn dýpri. Sönn iðrun leiðir þá ekki aðeins til sorgar yfir syndinni, heldur til gleði og hjálpræðis. Hún er leiðin að því að upplifa fyllingu miskunar og kærleika Guðs. Sönn iðrun er hliðið að umbreytingu. Hún opnar dyrnar fyrir heilagan anda til að koma inn og breyta hjörtum okkar, móta okkur í mynd Krists. Það er dagleg ævilöng ferð þar sem við munum snúa okkur frá syndinni, snúa okkur til Krists og upplifum náð hans á nýjan hátt á hverjum degi. Að lifa lífi í kærleika og þjónustu.
Það ómögulegt að upplifa kærleika og náð Guðs til fulls án þess að taka breytingum. Þegar kærleikur hans nær tökum á hjartanu, umbreytir hann öllum hlutum veru okkar. Þessi umbreyting er ekki bara hið innra, hún nær yfir í hvernig við lifum, hvernig við tölum og hvernig við komum fram við aðra. Náðin sem við höfum hlotið knýr okkur til að deila henni með heiminum. Það er ekki skylda, heldur eðlileg viðbrögð við því sem Kristur hefur gert fyrir okkur. Í Jóhannes 13:34 og 35 gaf Jesús nýtt boðorð. Nýtt boðorð gef ég yður að þeir elskið hver annan. Eins og ég hef elskað yður skulið þeir einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þeir eru mínir lærisveinar ef þeir berið elsku hver til annars. Einkenni sannra fylgjenda Krists er kærleikur, kærleikur sem endur speglar fórnfúsan, skilyrðislausan kærleika Jesú. Þessi kærleikur takmarkast ekki við þá sem hugsa eins og við, trúa eins og við eða hegða sér eins og við. Hann nær út fyrir þægindarramma okkar og knýr okkur til að taka þátt í heiminum í kringum okkur. Þetta er útfærsla fagnaðarindisins. Þegar við upplifum náð Guðs, brýtur það niður múrana sem áður aðskildi okkur frá öðrum. Við lifum ekki lengur í einangrun eða sjálfsmiðað. Þessi stað erum við kölluð til að fara út og taka þátt í heiminum, ekki á þann hátt sem skerðir trú okkar, heldur á þann hátt sem endurspeglar kærleika og sannleika Krists. Jesús sjálfur setti þetta fordæmi, hann forðaðist ekki syndara, hina brotnu eða útskúfuðu, hann tók þátt með þeim og færði þeim lækningu, sannleika og endurlausn. Líf hans var lifandi vitnisburður umbreytandi kraft Guðs. Á sama hátt erum við kölluð til að feta í fótspor hans. Páll postuli skildi þetta vel. Í Galatabréfinu 5:13 skrifar hann: Þér voruð bræður kallaði til frelsis. Notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjónuð hver öðrum í kærleika. Frelsið sem við höfum í Kristi er ekki frelsið til að lifa fyrir okkur sjálf, heldur frelsið til að þjóna. Þetta er það sem kærleikurinn gerir, hann knýr okkur til að þjóna, til að mæta þörfum þeirra sem er í kringum okkur og til að benda þeim á hina endalegu uppsprettu kærleikans, Jesú Krist. Sannur kærleikur er virkur, hann situr ekki hjá, heldur starfar, hann leitar leiða til að þjóna og upphefja aðra. Og þessi kærleikur, þessi þjónusta er ekki bara skylda eða gátlisti, það er ekki eitthvað sem við gerum til að ávinna okkur velþóknum Guðs. Þessi stað er það ávöxtur sambands okkar við hann. Í Jóhannesi 15:5 segir Jesús: Ég er vinnviðurinn, þér eruð greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Þegar við erum í Kristi, þegar við lifum í einingu við hann, munum við eðlilega bera ávöxt. Líf okkar mun einkennast af kærleika, gleði, friði, þolinmæði, góðvild og þjónustu við aðra. Þetta eru ekki eiginleikar sem við getum framleitt sjálf. Þeir eru verk Heilags Anda í lífi okkar. Hugsið okkur tré sem ber ávöxt. Tréð streytist ekki eða erfiðar til að bera ávöxt. Það heldur einfaldlega rótum sínum í góðum jarðvegi, fær sólarljós og nærist af vatni. Þegar það er tengt þessum lífgefandi uppsprettum, vex ávöxturinn eðlilega. Á sama hátt, þegar við erum tengd Kristi, mun ávöxturinn á náttúrulegan hátt vaxa í lífi okkar. Þessi ávöxtur verður lifandi vitnisburður fyrir heiminn í kringum okkur og sýnir öðrum umbreytandi kraft kærleika Guðs. En við erum ekki kölluð til að upplifa þetta í einangrun. Við erum kölluð til að eiga samskipti við heiminn, vera salt og ljós. Líf okkar ætti að endurspegla gæsku Guðs, náð hans og sannleika. Þegar við þjónum öðrum, þegar við elskum aðra, beinum við þeim til Krists. Við erum sendiherrar ríkis hans og með orðum okkar, verkum okkar og kærleika vitnum við kraft fagnaðarinsins. Það er dýpri tilgangur í þessu. Þegar við lifum lífi í kærleika og þjónustu, tökum við þátt í verkefni Guðs til að færa heiminum hjálpræði. Jesús gaf okkur verkefni áður en hann steig upp til himna. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýri þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Matteus 28:19. Þetta er köllun okkar, ekki bara sem einstakir kristnir menn, heldur sem líkami Krists. Við erum kölluð til að flýta fyrir endurkomu hans með því að deila fagnaðarindinu með heiminum.
bæði með orði og verki. Og hér er fegurð alls þessa. Guð notar venjulegt fólk til að framkvæma sína einstöku áætlun. Hann tekur líf okkar hversu gölluð og ófullkominn sem þau kunna vera og breytir þeim í vitnisburðum náð sína. Þjónustuverk okkar, sama hversu lítil þau eru, eru hluti af stórri frásögn sem bendir til endurkomu Krists. Sérhvert huggandi orð, sérhvert kærleiksverk, sérhvert trúarskref, allt gegnir það hlutverki í framgangi ríkisans. Þegar við lifum eftir þessari köllun, skulum við því muna að það snýst ekki bara það sem við gerum, það snýst hver við erum í Kristi. Líf okkar verður spegilmynda kærleika hans og í gegnum okkur laðast aðrir að honum. Þannig breiðist fagnaðarendið út, ekki bara með predikun, heldur með því að lifa lífi í kærleika og þjónustu. Og á meðan við gerum þetta, bíðum við spennt eftir endurkomu frelsar okkar, vitandi að líf okkar hefur verið notað til að flýta fyrir þeim dýrlega degi. Að faðma réttlæti Krists. Missum ekki sjónar á þeim djúpstæða sannleika að hjálpræði er gjöf frá Guði. Það er ekki eitthvað sem við getum áunnið okkur með eigin verkum eða viðleitni. Engin góðverk geta tryggt okkur sæti í ríki Guðs. Þessi stað er það réttlæti Krists, fullkomið líf hans, dauði hans á krossinum og upprisa hans sem gerir hjálpræði mögulegt fyrir hvert og eitt okkar. Eins og Páll minnir okkur á í Efesusbréfinu 2:8-9. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því. Þessi gjöf er gefin frjálslega og við eigum að þiggja hana í trú. Þegar við föðmum réttlæti Krists gerist eitthvað öflugt. Við erum ekki lengur þjökuð af sektakennd eða af þrýstingum til að lifa eftir einhverjum ómögulegum staðli. Í staðinn upplifum við frelsið og gleðina sem fylgir því að vita að okkur er fyrirgefið, elskuð og samþykkt af Guði. Í Rómverjabréfinu 8:1 segir: Nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Þetta er lífið sem Kristur býður okkur. Líf laust við þjökun, fordæmingar og sjálfsréttlætingar. Þessi umbreyting snýst þó ekki bara frelsi frá sektakend, hún snýst nýja tegund hlýðni. Þegar kærleikur Krist fyllir hjörtu okkar, þá rennur hlýðni við Guð á náttúrulegan hátt. Hún er ekki knúin áfram að skildu eða ótta við refsingu, heldur af einlægri löngun til að fylgja honum og heiðra. Jesús sagði, ef þér elski mig, muni þér halda boðorð mín. Jóhannes 14:15. Hlýðni okkar er svar við kærleika hans, ekki leið til að ávinna okkur hana. Við erum einnig köllu til að lifa í einingu við Krist, ganga í takt við hann daglega. Þetta þýðir að deila kærleika hans og náð með heiminum. Það er freistandi stundum að einangra okkur frá þeim sem þekkja ekki enn Krist, að dæma eða fjarlægja okkur frá þeim. En Jesús gerði það aldrei. Hann kom til að leita að og frelsa hina týndu og hann kallar okkur til að gera slíkt hið sama. Réttlæti sem við höfum hlotið er ekki bara fyrir okkur til að varðveita, heldur til að deila. Við eigum að endurspegla kærleika hans, ekki fordæmingu, til þeirra sem eru í kringum okkur. Þegar við tilhengum okkur réttlæti Krists að fullu, verðum við verkfæri fyrir anda hans til að starfa í okkur og í gegnum okkur. Það er andi hans sem gefur okkur kraft til að boða fagnaðarendið af djörfung og samúð og vera hendur hans og fætur í þessum heimi. Þannig upplifum við tilgang Guðs með líf okkar. Með því að lifa eftir boðskap réttlætis Krists, með því að vera sendiherrar kærleika hans og með því að undirbúa heiminn fyrir endurkomu hans. Nú er komin tími til að deila þessum boðskap af mikilli ágefð, að lýsa yfir réttlæti Krists, að boða kærleika hans, náð hans og hjálpræði hans. Þetta er verkefni okkar, þetta er köllun okkar. Ef þú hefur fengið innblástur frá þessum boðskap, býð ég þér að halda áfram að fylgjast með okkur hér, þar sem við vöxum saman í kærleika Guðs og sannleika. Það er svo margt fleira að læra og upplifa fyrir náð hans. Kæri Faðir, þakka þér fyrir gjöf réttlætis Krists. Hjálpaðu okkur að sleppa sjálfsréttlæti og faðma frelsið og gleðina sem þú veitir.
umbreyttu hjörtum okkar, leiðbeintu lífi okkar og gefðu okkur kraft til að deila kærleika þínum með heiminum. Mættum við vera trú í að boða fagnaðarerindi þitt og búa okkur undir endurkomu. Mættum við vera trú í að boða fagnaðarerindi þitt og búa okkur undir endurkomu sonar þíns.

Jakobsbréfið, annar kafli. Bræður mínir og systur, þið sem trúið á Jesú Krist, dýrðar drottinn okkar, farið ekki í manngreinarálit. Nú kemur maðurinn í samkundi ykkar með gullhring á hendi og í skartlegum klæðum og jafnfram kemur inn fátækur maður í óhreinum fötum. Ef öll athygli ykkar beinist að þeim sem skartklæðin ber og þið segið, settu þið hérna í gott sæti, en segið við fátækamanninn, stattu þarna eða settu þið á gólfið við fótskur mína. Hafið þið þá ekki mismunað mönnum og orðið dómarar með illum kvötum? Heyrið, elskuð sískin. Hefur Guð ekki útvalið þá sem eru fátækir í augum heimsins til þess að þeir verðu auðugir í trú og erfi ríkið er hann hefur heitið þeim sem elska hann? En þið hafið óvirt hinn fátæka. Eru það þó ekki hinir ríku sem undiroka ykkur og draga ykkur fyrir dómstóla? Eru það ekki þeir sem lastmæla hinu góða nafni sem nefnt var yfir ykkur? Ef þið uppfyllið hið konunglega boðorð ritningarinnar, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig, þá gerið þið vel. En ef þið farið í manngreinarálit, þá drýgiði synd og lögmálið sannar upp á ykkur að þið séu brotamenn. Þótt einhver heldi allt lögmálið en rasaði í einu atriði, þá er hann orðin sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja. Hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú drýjir ekki hór, en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Því að þeim sem ekki auðsýndi miskun verður ekki sýnd nein miskun í dóminum.

0: Í dóminum má miskunnsemin sín mest. Hvað stoðar það, bræður mínir og systur, þó einhver segist hafa trú en sýnir það eigi í verki? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og eitthvert ykkar segði við þau, farið í friði, vermið ykkur og mettið, en þið gefið þeim ekki það sem líkaminn þarnast, hvað stoðar það? Eins er líka trúin ein og sér dauð, vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verkin. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Þú trúir að Guð sé einn. Þú gerir vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýt án verkana? Réttlættist ekki Abraham faðir okkar að verkum er hann lagði son sinn Ísak á altarið. Þú sérð að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist með verkunum. Og ritningin rættist sem segir, Abraham trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Og hann var kallaður vinur Guðs. Þið sjáið að maðurinn réttlætist af verkum en ekki af trúni einni saman. Svo var og skækjuna Rahab. Réttlættist hún ekki að verkum er hún tók við sendimönnunum og lét að fara burt aðra leið. Eins og líkaminn er dauður án anda, eins er trúin dauð án verka.
1: Gerði Jesu hjarta þitt.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskens virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Þá er komið að sjötta kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Er andatrúin kristin? Ýmis fyrirbæri andatrúarinnar hafa þekkst og verið iðkuð frá öndverðu og vanalega verið nefnd töfrar. Nútíma andatrú á hins vegar rætur að rekja til miðrar 19. aldar og vakti skjótt almenna athygli. Síðustu áratugina hefur hún breiðst út eins og faraldur og teljast andatrúamenn nú vera í hundruðum milljóna að tali. Hún er ekki lengur sett í samband við myrka andafundi, fjölkingi og töfra. Nú er kastljósum vísindalegra athugana beinta að henni og hún nýtur heims athygli. Forsvarsmenn þessar hreyfingar hafa geysi háar hugmyndir framtíð hennar. Ernest Thompson segir, andatrúin er guðdómleg opinberun, bjart ljós sem opinbera leið

kristina til sannleika, kærleika, réttlætis og friðar. Hér vitnað í ritið The Teachings on Phenomena and Spiritualism, blasi 93. Í ritinu Spiritualist Manual, sem viðurkennt málgagni andatrúarhreyfingarinnar, segir svo í níundu útgáfu árið 1955. Það hlutverk andatrúarinnar að gerbreyta heiminum, að sópa burt saman söfnuð skrani, alda gamalla fáfræði og hjátrúar. Þetta að finna á blasi 79. Meðal þeirra kenninga sem bók þessi nefnir samasafna skran eru margar af grundvallarsetningum kristinna trúar, svo sem endur koma Krist sem dómara, upprisa döðra og hreinsun jarðarinnar af synd og upprist. Í riti andatrúamanna The Teachings on Phenomena of Spiritualism segir orð rétt. Hinn rétt trúaða kristna kirkja setur dauðan í samband við dómstag þegar við munum umbreytast á einu augabragði við hinna almennu upprisu á efsta degi. Andatrúin hafnar þessari rétt trúarkenningu og fullyrðir að himinn og helvíti sé einungis meðvindundar ástand sem okkur getur eins auðveldlega opinberast á jörðu eins og í framtíðar tilveru okkar. Hér var tilvitnun frá blaðsíða 87. Síðar leggur Thomson áherslu á það hlutverk sem andatrúin á að gegna í nánustu framtíð og segir í sömu bók. Ætlunarverk andatrúarinnar er að frelsa mannkyni frá því efnishyggju dýpi sem það að sökkva í. Andatrúin hefur mikill köllun að gegna og andatrúamenn eru trúboðar þessarar nýju kenningar hinn svonefnda Krists anda. Hér var vitna í blasið 72 í áðurnefndu riti. Hann fylgir sömu stefnu og allir aðrir rithöfundar andatrúamanna með því að lýsa því yfir að kenningar andatrúarinnar séu aðalatriðum þær sömu og kenningar Jesu. En svo heldur hann áfram og grefur undan því sem hann nýbúin að segja með því að halda því fram að andatrúin hafi nýjan og fræðilegur grundvöll í safni næstum 2000 ára vísindalegrar og heimspekilegrar visku. Boðskapur andatrúarinnar hefur náð meiri fullkomnun, segir hann, að því leiti svo vitna sig í hann að hann mótaður fyrir menntað fólk á vísindaöld. Vísindaleg efnishyggja hefur sigrað réttrúastefnuna og þess vegna verða þau trúabrögð sem með nokkru móti eiga geta komið í hennar stað að hafa vísindalega undirstöðu og andatrúin slík trú. Grundvöllur andatrúarinnar sannað líf eftir dauðan og heimspekikerfið sem á því byggist eru eilífar framfarir, segir þessi höfundur andatrúamanna. Hver þessi nýji og fræðilegi grundvöllur sem hefur sigrað rétt trúar stefnuna? Á hann nokkuð skilt við kristindóm biblíunar? Við skulum láta leiðtoga andatrúamanna svara. Sir Arthur Conan Doyle, sem þegar hefur verið vitnað í, hikar ekki við að segja að kenningar andatrúar og kristindóms verði ekki samræmdar. Hann tala fyrir hönd hreyfingarinnar og segir andatrúarhreyfingin aðhyllist hvorki kenninguna friðþægingu staðgengils né erðasynd og trúir því að maðurinn uppskeri það sem að sáir og enginn reyta illgresið nema hann sjálfur. Hér vitnað í Wanderings of the Spiritualist, blasið 24 og 5. Sir Arthur Conan Doyle segir enn fremur, það ekki hægt að sjá neitt réttlæti í friðþægingafórninni né í guði sem mátti sætta með slíkum hætti. Hvílík rangtúlkun á náð og friðþægingu. En hann heldur áfram, umfram allt eru margir sem ekki geta skilið hugtök eins og endurlaust frá synd, hreinsaður fyrir blóð lambsins og svo framvegis. Það ekkert sem ber vitni syndafall, segir hann. En ef aldrei var syndafall, hvað verður þá friðþæginguna, endurlausnina eða erðasynd eða mikil hluta leyndastómsfullrar heimspeki kristninar?
segir hann í ritinu Cosmopolitan frá því í janúar 1918, blaðsíðu 69. Framtíðina segir sami maður. Andatrúin mun leggja heiminn undir sig og gera hann betri stað til þess að búa á. Þegar hún ræður yfir öllum heiminum mun hún útrýma að blóði í Krists. Hér endar tilvitnun. Kristnum manni er slík fullyrðing guðlast, en það er ekki óalgengt að finna slík ummæli í bókmenntum andatrúamanna. Sir Oliver Lodge, frægur breskur vísindamaður og samtíðamaður Sir Arthur Conan Doyle, lét svipaða skoðanir ljós. Hann segir, ég trúi því að Kristus sé mikill og dásamlegu persónuleiki. Hann var sendur til þess að vera fyrirmynd manna á öllum öldum og til þess að sanna framhald á lífi einstaklingsins eftir dauðan. En hann kom ekki til þess að frelsa menn frá afleiðingum synda þeirra. Hér var vitnað í Cloud's Book, blasi 41. Converse Nicholson, prestur og rithöfundur, sem stendur framalega í röð andatrúamanna, ræðst líka á friðþæginguna í grein sem birtist í november hefti The Summit of Spiritual Understanding frá árinu 1964. Þar ritar hann, innan marka meðvitundarinnar er öll von okkar eilíft líf. Slíkt líf verður ekki keypt með hinum fánýtu kenningum trúabræða sem grundvölluð eru á friðun sem kemur fram í blóð friðþæðingu saklaus manns. Kænir guðfræðingar sem uppi voru strax eftir ævilok meistarans frá Nazaret sem kallað var Kristur, notuðu hina örlega þrungnu atburði á Golgata til þess að boða Jesum, friðþæðinga fórnina, hvers blóð mun hreinsa okkur af öllu ranglæti. Hér enda tilvitnun á blaðsíðu 4 í ofangreindu riti. Það hefur engin breyting orðið á kenningum andatrúamanna eins og sést á eftirfarandi orðum Ernest Thompsons, og nú vitna ég beint í hann, við höfnum ákveðið og staðfastlega þeirri hugmynd að Jesús og hinn æðsta fórnans á krossinum geti frelsað okkur. Hann heldur áfram, okkur finnst hugmyndin að hann hafi dáið svo að við mættu hljóta fyrirgefningu eða að syndir okkar geti verið fyrirgefna fyrir iðrun eða syndakvittun prests, skapa þann skilning á ábyrgð lífsins sem leitast við að hvetja illgjörðamanninn í breytni sinni. Hér enda tilvitnun, þetta var á blasi 84 í ritinu Teachings and Phenomena of Spiritualism. Hernaðarandi þessara hreyfingar kemur í ljós á margan hátt, en hvergi er hann þó augljósari en í árásum hennar á grundvallar setningar kristindómsins. Meyjarfæðing Krists er gott dæmi. Nicholson skopast að meyjarfæðingu Jesu eins og aðrir hafa gert á undan honum. Hann segir, þó að ímyndunar aflinu sé beitt til þess ítrasta, er ekki hægt að heimfæra þennan spádóm, þar að segja frá Jesaja 7:14, upp á Jesum, son Jósef og Maríu. Þetta er samansofið ævintýri sem fyrstu kirkjufeðurnir bættu í guðspjall Matteusar. Þetta er auðsjáulega auðvirðileg fölsun. Yfirnáttúruleg fæðing Jesu hvílir á óhæfum vitnisburði. Hann heldur síðan áfram og segir, Páll ber á móti meyjarfæðingunni, leggur áherslu á holdlegan uppruna sonar Maríu og rekur faðirni hans til Jósefs, eiginmanns hennar. Páll heyrði aldrei neitt yfirnáttúrulegt varðandi fæðingu Jesu frá Nazaret. Hér endar tilvitnun í þennan mann á blaðsíðu 4 í The Summit of Spiritual Understanding, október heftið árið 1964. Þessi rithöfundur fordæmir síðan Jesaja spámann, en spádómur hans varðandi yfirnáttúrulega fæðingu frelsara okkar er svo greinilega staðfestur af heilögum anda í fyrsta kafla Nýja testamentisins. Hann hæðist ekki einungis að yfirnáttúrulegri fæðingu Jesu,
heldur ásakar hann Jesaja fyrir þau svik að hann hafi raunverulega farið á stúfana til þess annarkvort að finna barnshafandi stúlku eða gera hana það, til þess að láta spádómsinn rætast. Síðan segir hann til þess að sína svik og lýgi Jesaja að atburðurinn sé, svo ég vitni hans orð, látin falla í gleymsku. Hann lýkur greinsinni með þessum orðum. Þetta læt ég næja spámanninn Jesaja og bókina sem ber nafn hans. Fyrir nokkrum árum var ég að tala til næstum 4000 áheyrenda í London efnið Hverjir eru andar andatrúarinnar? Getum við tala við hinna dauðu? 100 andatrúamanna voru viðstaddir. Þar á meðal nokkrir kunnir leiðtogar hreyfingarinnar. Á þessari samkomu las ég upp nokkrar berorðar fullyrðingar úr bókum þeirra. Þegar ég lauk lestri mínum úr ákveðinu bók, sá ég vel klædda konu rísa á sæti. Hún hafi setið í fremstu röð á neðstu svölum. Þar eða ég veitti því athygli að hún hélt áfram að standa, gerði ég hlé á máli mínu og spurði hvort hún óskaði að segja eitthvað. Já, sagði hún, ég er ósammála yður. Þér segið að andatrúamenn séu ekki kristnir. Ég held því fram að þeir séu það. Jæja, sagði ég. Áður en ég svara, vildi ég gjarna vita við hvern ég er að tala. Hafið þér nokkuð á móti því að segja til nafnsíðar? Vissulega ekki, sagði hún. Ég heiti Estelle Roberts. Er það svo sama Estelle Roberts sem gegndi miðilstörfum fyrir Sir Arthur Conan Doyle í svo mörg ár, spurði ég. Já, svaraði hún, ég er hún. Mér er ánægja að þér skuli vera hér, sagði ég. Þér ættuð að hafa aðstöðu til þess að þekkja bókmenntir andatrúamanna. Þér vilduð ef til vil gera svo vel að segja þessu fólki sem hér er í dag hvort þessi bók, sú sem ég held á, er áræðaleg. Ég sagði henni síðan nafnbókarinnar og útgefenda. Hún viðurkenndi fúslega að það væri eitt af viðurkenndum og fullgildum ritverkum andatrúamanna. Síðan sagði ég eftir að hafa lesið eina eða tvær setningar af svipuðu tagi og af framagreinir. Þetta er bersýnilega það sem rithöfundur vildi koma lesendur sínum í skilningum. Eru þér ekki á sama máli? Jú, ég býst við því, svaraði hún. Ég var búin að gleyma þessum hluta. Mér þykir leitt að ég skildi grípa fram í. Satt að segja, var ég fegin þessari truflun. Vegna þess að hún staðfesti það sem ég hafi verið að segja og staðfestingin kom frá fröken Estelle Roberts sem enn var viðurkennd sem einn hinna mestu miðla og gætt næstum öllum sálrænum hæfileikum. Svo vitna sé í This is Spiritualism blaðsíðu 10 en það er enn eitt rit andatrúamanna. Eitt merkasta blað andatrúamanna er Progressive Thinker sem ritstýrt var skeið af frú Cadwallader frá Nationalist Spiritualist Association. Strax árið 1920 birtist eftirfarandi framburður í þessu heimildarriti og nú vitna ég orðrétt í þetta heimildarrit. Við höfnum nafngiftinni kristnir andatrúamenn vegna þess að orðið kristin stendur fyrir trúarsetninguna frelsun fyrir dauða manns, blóð friðþæðingu. Þótt við aðhyllumst fúslega margtfallegt sem Kristu kendi, getum við ekki risið undir því að kalla okkur kristna því að það myndi gefa til kynna að við treðum því að blóð hans hreinsaði raunverulega frá synd og við neytum því. Andatrúin er trúabrögð, en þau trúabrögð eru laus við þau fáheyrðu og hjátrúafullu atriði sem eyðileggja kerfið sem kallað er kristin trú, eða svo segir í þessari tilvitnun. Þessi sami rithöfundur ræðist á hinn svokölluðu óæskilegu atriði kristins boðskapar og segir Ég mótmæli eftirfarandi atriðum, friðþæðingar fórninni, kenningunni eilífa hegningu, bókstaflegri upprisu líkamas, meyjarfæðingu Jesu, óskeikuleika biblíunar og kenningunni frelsun fyrir trú eingöngu.
Nei, trúabrögð anda trúamanna eru eins frábrugðin hinum svokölluðu kristnu trúabrögðum og hábjartu dagur og niðurdimm nótt. Hér enda tilvitnun. Þessar andstæður rithöfundarins eru markverðar, en það er kristindómurinn sem er hábjart í dagurinn og andatrúin niðdimma nóttin. Það veldur kannski mörgum furðu að andatrúin skuli opinbeilega ráðast á kenningar kristinna trúar. Í raun og veru er kennikerfi andatrúamanna í beinni andstöðu við boðskap kristninnar. Það er lögð aukin áhersla á þetta í bók Ernest Thompson, The History of Modern Spiritualism, þar sem hann segir, andlega framfærir okkar eru einungis loka árangur okkar eigin viðleitni og syndir okkar verða hvorki fyrirgefnar né afmáðar vegna friðþægingar fórnar frelsara. Hér er vitnað í þennan höfund á blaðsíðu 12. Í bóksinni The ABC of Spiritualism, sem gefin er út af National Spiritual Association of Churches, svarar Dr. B. F. Austin mikilværi spurningu sem er þessi, viðurkennir andatrúin Jesú sem eina persónu þrenningarinnar, jafna föðurnum og guðlega í þeim skilningi guðdómleikans sem aðri menn geta ekki öðlast? Hið ótvíræða svar hljóðar svo. Nei, andatrúin lítur á hann sem einn af mörgum frelsandi kristum sem komið hafa í heiminn á ýmsum tímum til þess að lýsa myrkrið og sýna með fordæmi sínu og boðorðum hvernig menn ættu að lifa. Hún, þar að segja andatrúin, viðurkennir hann sem heims frelsara en ekki sem hið eina nafnundir himninum sem mönnum sé ætla fyrir hólnum að verða. Hér endar tilvitnun. Er nauðsynlegt að vitna meira í rit andatrúamanna til þess að sýna að hér er ekki einungin sem stefnu að ræða sem ekki er kristileg, heldur er hún blátt áfram andkristileg. Ernest Thompson segir, eins og kristindómur byggi framgangsinn á launuðum prestum, draugur andatrúarinnar ásæki sóknapresta vegna þess að andatrúin gerir að engu kennisetninga þeirra og baráttu fyrir föstu launum og þess vegna berjast þeir gegn okkur til vinnun líkur. Síðan segir hann, þessa andstöðu verður að sigra með stöðugum áróðri, fræðslu, skipulagningu og sigur vissum hernar anda. Hér enda tilvitnun í þennan höfund andatrúarinnar. Taki nú eftir því hve frjálslega andatrúamenn vitna og vitna oft rangt í Biblíuna. Leið og Jóhannes Greber heldur því fram að andatrúin sé bókstafleg uppfylling fyrir heits Krists sem hann gaf rétt fyrir dauðasinn hér á jörðu, ranghermir hann orð frelsara okkar. Svona hljóðar tilvitnun hans. Ég mun senda ykkur anda sannleikans frá föðurnum og þeir munu leiða yður í alla sannleikan og vera hjá yður ávallt. Hér endar þessi ranga tilvitnun hans. Nú skulum við fletta upp í Biblíunni og sjá hvað Jesús sagði í raun og veru. Kristur var ekki að tala anda í fleirtölu, heldur heilagan anda sem sé í eintölu. Þar að segja, hann var að tala þriðju persónu guðdómsins. Og hann var ekki að tala hina svokölluða anda hina dánu, heldur heilan anda sem á að leiða okkur í alla sannleika. Sjáum nú hvað Jesús sagði, hér kemur það. Það er yður til góðs að ég fari burt, því að fari ég ekki burt, mun huggarinn ekki koma til yðar, en þegar ég er farin, mun ég senda hann til yðar. Svo segir áfram, en þegar hann, sannleiksandinn, kemur, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hér var vitnað í 16. kafla í Jóhannesarguðspjalli, bæði 7. og 13. vesi. Við skulum taka annað dæmi frá þessum sama rithöfundi. Hér segist að vera vitna í fyrra Þessalonikubréfi, 5. kaflan, 19. vers til 20. annars. En veitu því athygli hvernig hann rangfæri textan og lætur Pál segja það sem hann aldrei sagði. Hér er útgáfa Grebers orð rétt.
Hindrið ekki anda Guðs í að hafa samband við yður. Forsmáið ekki það sem andarnir segja í gegnum miðla, en prófið allt sem þeir segja og aðhyllist það sem reynist vera gott. Haldið yður frá öllu sambandi við anda sem hafa á sér hina minnstu mynd hins illa. Hér endar tilvitnun í orð þessa andatróamanns. Veitu nú eftir þett hvað postulinn eiginlega skrifaði. Slökkvið ekki andan. Fyrirlítið ekki spátuma. Prófið allt. Haldið því sem gott er. Haldið yður frá sérhverri mynd hins illa. Hér enda tilvitnun í Biblíuna. Rangar tilvitnanir af því tagi sem Jóhannes Greper gerðist sekur má finna í miklu af bókmenntum andatrúamanna. Hvernig er þetta treysta kenningu þeirra þegar þeir rangtúlka Biblíuna svona til þess að styðja kenningar sínar? Þegar þjóð á í styrjöld er bráðnöðsulegt að vita brögð óvinarins og hvort sem við könnust við það eða ekki á kristnin raunverulega í stríði við ósýnileg öfl sem Páll segir að komi beint frá höfuðstöðvum hins illa, samanber Efesusbréfið 7. kafli og 12. vers. Kirkjan stendur andspænis mestu köllun allra tíma. En í Biblíunni er óvinurinn afhjúpaður og málin skýrð. Við eigum ekki neinum sýndar barda engri leiksýningu. Það er nauðsynlegt að vita hvernig Guð lítur á þessi mál. Þegar Guð frelsaði Ísrael úr ánauðinni í Egyptalandi, sagði hann þeim að taka engan þátt í heiðnum siðum, þar á meðal andadýrkun þjóðana umhverfist þá. Engar þjóðir fornaldar voru jafn gagnsýrðar dulspeki og Egyptar og Kananítar á tímum burtfararinnar frá Egyptalandi. Það var fyrirætlun Guðs að skilja fólk sitt frá þessum hlutum sem myndu draga það niður á við. Skipun hans hljóðaði svo. Leitið eigi til særingaranda né spásagnaranda. Farið eigi til frétta við þá svo að þér sörgist ekki af þeim. Hér var vitnaði 3. Mósebók 19.31. Og enn segir, og sá sem leita til særingaranda og spásagnaranda til þess að taka framhjá með þeim, gegn honum vil ég snúa augliti mínu og uppræta hann úr þjóðsynni. Og hafi maður eða kona særingaranda eða spásagnaranda, þá skulu þau lífláttin verða. Hér var vitnaði í 3. Mósebók og 20. kafla. Í ljósi þessarar útskúfunar er auðveldara að skilja afstöðu fyrstu amerísku landnemana til galdrakvenna. Við myndum ekki afsaka allar gerðir púritanana, en þeir voru að meistakosti að reyna að varðveita hreina trú. Andatrúin var bannfærð á þeim dögum. Veitið eftirtekti skýrleika Móse lagana í 5. Mósebók 18. kapitula frá 10. vessi til 12. Þar segir orð rétt. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá er látið son sinn eða dóttur ganga í gegnum eldin, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá er leiti frétta af framleiðinum. Því að hver sá er slíkt gjörir er drottni andstyggilegur. Og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Hér er talið upp það sem nágranna þjóðinnar höfðu hönd. Þær fóru með galdur, spár, stjörnuspár og fjölkingi og meðal þeirra voru töframenn, gjörningamenn, særingamenn, þar að segja þeir sem höfðu skyggni gáfu, og spásagnamenn og þeir sem leituðu frétta af framleiðinu. Hér eru miðlar. Allt þetta er sagt að Guði sé andstyggð. Annars staðar í Biblíunni er talaðu spásagnamenn, galdramenn og töframenn og þeir eru bannaðir. En þrátt fyrir guðlegar viðvaranir synguðu Ísraelsmenn gegn drottni Guði sínum. Þeim er leiddi þá út af Egyptalandi. Þeir fóru og að síðum þeirra þjóða eð drottin hafði stökt burt undan Ísraelsmönnum. Þá fundu og Ísraelsmenn það upp. Er rangt var. Þeir létu sonu sína og dætur ganga gegnum eldin.
fóru með galdur og fjöldkingi og ofur seldu sig til að gjöra það sem illt var. Svo vitna sé í aðra konungabók 17. kafla og það lesi þið 7. til 9. vers og það 17. Það hefur alltaf verið áform Satans að hnekkja trausti manna á Biblíunni. Á þessum síðustu tímum megum við búast við að óvinur Guðs og manna komi eins og postulni segir í ljós engils mynd, samanber Anna Kornibréf 11.14. Og með alls konar krafti og táknum og undrum líinar og með alls konar vélum ranglætisins, svo að við vitnum í Anna Þessalonikubréf 2.9-10. Biblía segir að Satan sé leift að heyja stríð við hina heilugu og sigra þá, samanber Opinberunarbókin 13.7. Þetta orðatiltæki að heyja stríð er notað á 16 stöðum í Nýja testamentinu og þar af 9 sinnum í Opinberunarbókinni. Og það er alltaf í sambandi við hina hræðilegu deilu milli ljós og myrkurs eða syndar og heilaleika. Takið eftir viðvörun Páls postula. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við blóð og hold, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Fyrir því skulið þér taka alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinu vonda degi og getið að öllu yfirunnu staðist. Hér var vitnað í Efesusbréfið, 7. kaflan, vers 12 og 13. Það að geta staðist á þeim vondu dögum sem brátt eru í vændum mun krefjast meiri undirbúnings en margir gera sér grein fyrir. Það geisar styrjöld milli sannleika og villu og sú styrjöld harnar því nær sem dregur endalokunum. Atburðir slíkir sem heimurinn hefur aldrei dreymt að myndu verða mun reynast jafnvel hinum hugudustu erfiðir og blekkingin verður svo afskapleg, svo yfir þyrmandi að hún mun læsa heljar tökum sínum í allar þjóðir og eins og Jesús sagði, leiða í villu ef verða mætti jafnvel útvalda, samanber Matteus 24, vers 24. Síðar í þessari bók munum við ræða hreyfingu sem umlykja mun öll trúabrögð og heimspeki kenningar allra þjóða. Þeir einir sem þekkja orð Guðs og hafa byggt trú sína á óhagganlegum boðorðum þess munum fá staðist hinna komandi alheims villu og halda út til endans. Eru við reiðubúin?

Útvarp Boðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarp Boðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Steinþór Þórðarson sem birtist í Morgunblaðinu 17. júli árið 1992. Blaðagreinin ber yfirskriftina Hverju mótmæla mótmælendur í dag? Þegar Martin Luther árið 1517 festi á kirkjudyrnar í Wittenberg í Þýskalandi 95 mótmælagreinar sínar gegn synda aflausn kaþólsku kirkjunar setti hann í gang þróun mála í trúarheiminum sem var til þess að kaþólska kirkjan klofnaði og hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Þjóðkirkja Íslands á rætur sínar að rekja til þessara mótmæla Lúters. Aðrar kirkjudeildir á Íslandi eru í skuld við Lúter fyrir hugrekki hans og þá siðbót sem hann kom af stað með þessum aðgerðum sínum, eins og til dæmis sjöndadags aðventistar og hvítasunumenn. Erlendis eru fjölmenn trúfélög eins og til dæmis baptistar og methodistar sem einnig komi fram á sjónasviðið eftir að Martin Luther leitaðist við að koma á siðbót innan kaþólsku kirkjunar. Að sjálfsögðu mætti telja upp fjölmörg önnur trúfélög sem eiga rætur að rekja til siðbótarinnar. Martin Luther var kaþólskur munkur, síðar prestur sem kendi við háskólan í Wittenberg. Hann varð mjög ósáttur við ýmsar kenningar kirkjusinnar og voru synda aflausnir þær sem kaþólska kirkjan bauð fólki fyrir peningagreiðslur ofarlega á listanum. Við nánari lestur í Biblíunni komst hann að þeirri niðurstöðu að maðurinn réttlætist eingöngu fyrir trú á Jesú Krist. Siðbótamaðurinn mikli stóð í ströngu allt sitt líf við að verja þetta undirstöður atriði kristina trúar, en það var honum hóta lífláti fyrir mótmæli sín við kaþólsku kirkjuna. Þó að framlag Lúthers hafði verið mikið og gott var varla hægt að ætlast til þess af einu manni að hann leiðrétti allt sem páfakirkjan hafði rangfært og afbakaði kenningu kristina trúar frá upphafi. Hann byrjaði góða verkið og eftirkomendur hans áttu að halda siðbótinni áfram. En því miður stansaði siðbótin og margt var látið ógert. Hér á eftir verður sýnt fram á hvernig páfakirkjan er enn í dag hið ráðandi afl í trúarlífi margra mótmælenda sem telja sig vera fylgjendur drottins Jesú Krists og óháða kirkju páfans í Róm. Við skulum byrja á aðvörun Biblíunar þess efnis að trúalegt vald muni leitast við að breyta lögum Guðs. Þar segir, hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilögu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum. Daniel 7. kafli 25. vers. Þessi orð voru skráð af Daniel spámanni mörgum hundrum árum áður en Páll Postuli skrifaði eftirfarandi á fyrstu öld eftir Krist í öðru Þessalóniku bréfi öðrum kafla versi 7. Lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum. Í ofangreindum málsgreinum segir Biblían frá þeirri viðleitni manna að fikta við og umbreyta boðorðunum 10 sem eru stjórnarskrá Guðs ríkis. Í meðfylgjaldi ramma er að finna boðorðin 10. Annars vegar orð rétt eins og þau voru skrifuð með Guðs eigin hendi á steintöflur og hins vegar eins og þeim hefur verið breytt af mönnum. Þarna kemur í ljós að annað boðorðið er alveg horfið og hið fjórða hefur að mestu verið fjarlægt. Sennilega gera fæstir mótmælendur sér grein fyrir því að þannig hafa verið fiktað við boðorð Guðs og enn síður að í dag hlýða þeir fyrirmælum páfadóms að óhlýðnast boðorðum Guðs. Hér á landi hlýða flestar kirkjudeildir fyrirmælum kaþólsku kirkjunar í þessu efni. Tæplega er hægt að ætlast til þess að einstaklingar átti sig á þessu þar sem þeir hafa lært boðorðin brengluð allt frá blautu barnsbeini. En ekki getur það talist ósanngirni að ætlast til þess af prestum og kennimönnum kristinar að þeir boði sannleikan eins og hann er kunngjörður í trúarbók kristina manna, Biblíunni. Kenninga hver og trúarbækur hinna ýmsu trúfélaga á Íslandi sína boðorðin 10 þannig að annað boðorðið er algjörlega fellt niður en það fjallar að ekki skuli tilbeðja líkneskjur eða skurðgóði.
Sjá til dæmis fermingakverin, enn fremur svo mikið fellt niður af fjórða boðorðinu og sjöundi dagur vikunar sem hvíldardagur Guðs hefur gleymst hjá þorra fólks. Það athyglisvert hvað Guð hafði að segja fyrr á tímum viðhorf presta í Jerusalem til boðorða Guðs. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Og þeir hafa lokað augum sínum fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Ezekiel 22. kafli vers 26. En því skildi Guð leggjast líka áherslu á það að menn hefðu í heiðri sjöunda dag vikunar sem hvíldardag drottins. Þessu svarar Guð með orðum Ezekiels í 20. kafla vers 12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottin, sá sem helgar þá. Þannig þá hlýðni við fjórða boðorðið tákn hollustu okkar og hlýðni við Guð. Eflaust þurfa presta landsins og aðrir kennimenn að leiðrétta boðun sína og fordæmi ef þeir ætla sér að þóknast Guði og hlýða boðorðunum tíu. Þá mætti eftirvel gera sér vonir að fólk almennt larði að virða Guð með því að hafa í heiðri boðorð hans. En hver svo vitnisburður Páfakirkjunar í þessu efni? Lardómskver kalþólskra kenninga eftir Peter Geirermann, blæsiðu 50, hefur að geyma eftirfarandi spurningar og svör. Spurning. Hvaða dagur hvíldardagur? Svar. Það laugardagurinn. Spurning. Hvers vegna höldum við sunnudaginn helgan? Svar. Vegna þess að kaþólska kirkjan farði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Lesandi einn var svo undrandi yfir þessum yfirlýsingum að hann skrifaði hinum fræga kardinála James Gibson í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði virkilega breytt helgideginum frá sjöunda degi vikunar til fyrsta dagsins. Kardináli svaraði, kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og myndugleik í andlegu málum. Í annari kaþólskri heimild að finna þessa yfirlýsingu. Sunnudagurinn merki vald okkar, kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessara staðreyndar. The Catholic Record Canada, 1. september 1923. Doctrinal Catechism eftir Stephen Kennan. Spurning. Getur þú sannað að með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með valdaboði? Svar. Hefði hún það ekki, hefði hún ekki geta komist því til vegar með allar kirkjudeildir samþykja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring fyrsta dag vikunar í stað sjöunda dagsins en sú breyting hvergi boðuð í biblíunni. Það má því segja kaþólsku kirkjunni til hrós að hún ekkert að fela gjörði sínar í þessu efni. Hún meira að segja hreykir sér af því að hafa hróplað við skýrum boðorðum Guðs. Og í eftirfarandi línum að finna tilvitnun sem sýnir hvernig kirkja páfans í Róm ögrar kirkjudeildum mótmælenda sem í blindni hafa fyllt fordæmi hennar í því að kenna fólki að brjóta gegn boðorðum Guðs. Kirkja Páfans segir, þið haldið því fram að sjöundi dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga, en að hinum kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá sjöundi deginum til hins fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og myndugleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöundi dagur vikuna skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsti dagur vikunar beri að halda heilagan? Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnum fylgir þið biblíunni og henni einni, en samt lítilsvirði þið algjörlega orð biblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins.
Hvíldardags boðorðið eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild en hver gaf ykkur myndugleik til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja Biblíunni og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu. Library of Christian Doctrines, Burns and Oates, London, blaðsöðu 3-4. Hvernig geta mótmælendur og þá ekki síst prestar og aðrir kennimenn þeirra una slíkum dómi Páfakirkjunar? Aðeins þeir hljóta sætta sig við slík áfrýjunar orð sem á annað borð ákveða að sameinast Páfakirkjunni í óhlýðni við boðorð Guðs. Nú á tímum það í tísku að boða kærleika Guðs og að mennirnir eiga að læra að elska drottinn, en í hverju skildi kærleikur og virðinga hvort Guði birtast framar öllu öðru? Drottinn Jesús Kristur svarar þessu afdráttalaust í Nýja testamentinu með þessum orðum. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14. kafli vers 15. Hlýðni við boðorð Guðs prófsteinninn á viðhorf okkar gagnvart Guði. Þegar við mennirnir meðtökum fórnardauða hans vegna okkar eigin synda og þegar við könnustum við hann sem frelsara okkar, þá hljótum við að heyra hann í daglegu líferni okkar með því að virða boðorð hans. Hlýðni við boðorðin 10 að sjálfsögðu afleiðing þess við meðtökum náð Guðs og hjálpræði Jesú Krists. Greinahöfundur vill hvetja alla landsmenn til að íhuga þetta mál nánar. Einnig eru prestar og aðrir andlegir leiðtogar á Íslandi hvattir til að skoða hugsinn það hvort þeir séu í rauninni mótmælendur í anda Martins Luthers þegar hann sagðist byggja trúarsamfæringu sín á Biblíunni og engu öðru. En bókin helga, Biblían, grundvöllurinn að trúarjáttningu mótmælenda á Íslandi eða eru manna boðorð undirstaða trúar þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þá sagði ungi maðurinn

Þeir finna að þá skortir eitthvað, en hvað getur það verið? Síðan taka þeir að leita og spyrja. Þeir fara frá einum andlega leiðtoganum til annars með vandamál sitt. Að hvaða leiti nægi og skammt. Jesús sá strax að ungi maðurinn gerði sér ekki grein fyrir hver var í eiginlegu vandi hans. Hann leitaði hér og þar til þess að finna eitthvað sem hann vantaði. En hann hafði aldrei skilið að hinn raunverulegi vandi hans var hann sjálfur. Sýndu mér hvað það er sem ég hef ekki gert og ég skal gera það undir eins. Þannig hugsaðan, en hitt hafði ekki lokist upp fyrir honum að hann sjálfur væri glataður syndari sem ekkert geti gert sér til sálu hjálpar. Það er einmitt þarna sem margir sitja fastir þeir finna að það vantar eitthvað. Hvað eiga þeir að taka til bragðs og þeir höndli það? Það hlýtur að vera einhver viss aðferð, einhver sérstök andleg reynsla sem til þarf. Sýni mér hvað það er, þá skal ég framkvæma það. Þannig hugsa menn, svona finnst þeim þetta vera. Jesús vildi sýna hugsjónumanninum unga að bresturinn var í honum sjálfum. Það var ekki aðeins að honum væri í einhverju ábóta vant. Það var sjálft hjartað sem var ófullkomið. Þess vegna benti Jesús á veikleika hans. Far og sé leigur þínar, kom síðan og fylg mér. Ef þú stefnir að fullkomnun sjálfs þín, skaltu hefjast þegar handa. Þú getur byrjað á því að selja allt sem þú átt og gefa það, en það vildi hann ekki. Hjarta hans var fjötrað við auðæfin. Það sem þú þarnast er að þú sjáir að þú ert á glötunarvegi. Þú þarft meira en örfun, nýja reynslu, nýja kraft. Þú þarft náð. Náðun glatað syndara sækir Jesú. Það er það sem þig vantar.

0: Yeah, let's give that applause loud and strong to the meekness and majesty.
1: Matteus 16, 24-26. Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stóða það manninn að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sjáli sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds sáli sinni?

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvað heyrir þú? Góðir hlustendur, allt frá því að útvarp boðun fór í lofti 1. september árið 2001 hefur lítill hópur sjálfboðaliða leitast við að bjóða hlustendum upp á viðamikla fræðslu um andleg efni. Grundvöllurinn að þessari fræðslu er orð Guðs í Biblían. Margir hlustendur hafa haft samband við okkur og látið í ljósi þakklæti sitt fyrir fræðsluna, fyrir útvarpið og sérstaklega fyrir það að geta nú séð Biblíuna í allt öðru ljósi en áður. Þessi viðbrögð hlustenda eru okkur ákaflega mikils virði og mjög svo uppörvandi. Að sjálfsögðu eru ekki allir alltaf sammála okkur og okkur finnst eðlilegt að allir njóti frelsis til þess að velja og hafna svo lengi sem fólk vill gefa sér tíma til að íhuga boðskapin hverju sinni og gefa honum þann gaum sem hann á skili. Allt sem kemur frá Guði hlýtur að vera þessi virði að það sé skoðað vandlega, ekki síst þegar sannleika er að ræða. Sannleika sem við hljótum að taka afstöðu til, annarkvort með eða á móti. Sérstaklega hljóta allir þeir sem láta sér annt um velferð sína og sinna nánustu, bæði nú og alla eilífð, að sýna þeim boðskap Jesu Krists áhuga sem fjallar eilíft hjálpræði okkur mönnunum til handa. En eins og ekki voru allir sammála Jesu Kristi hér áður fyrr, né vildu allir meðtaka boðskap hans, þannig er það einnig núna í dag. Sumir reyndu að hindra hann í störfum sínum og kennslu, jafnvel þótt það sem hann boðaði og kendi reyndist vera sannleikurinn umbúðalaus. Sumir áhrifamenn lögðu sig í líma við að þakka algjörlega niður í Jesu Kristi og þeim tókst á lokum að taka hann af lífi fyrir predikun sína. Er það ekki annars einkennilegt hve viðbrögð fólks eru stundum hörð og harkaleg gagnvart oft góðum og gagnlegum boðskap? Og þó að við hér á útvarpi boðun höfum ekki átt í neinum útistöðu við hlustendur, enda flestir mjög þakklátir okkur fyrir það sem við erum að gera, þá verðum við þó vör við stundum harða óþolinmæði í viðbrögðum sumra hlustenda við einstökum atriðum og áherslum í fræðslu okkar hér á útvarpinu. Ég skal nefna nokkuð dæmi og leggum leið áherslu á það að í flestum tilfellum eru þessir gagnrýnendur okkar vel kristið fólk og vill okkur vel, enda dyggir hlustendur útvarpsboðunar. Maður nokkuð sögðu með sjó sem bæði trúaður og kirkjurækin, hringdi á dögunum og þakkaði mikið og vel fyrir alla fræðsluna sem hann sagði að hann og eiginkona hans nýtu góðs af alla daga. Hann lagði áherslu á það hve efni væri velflutt og rökfast og óanfinnalegt hvað þetta snertir. En hann vildi meina að við töluðum ekki annað en hvíldardaginn og að við legðum ofur áherslu á hvíldardaginn og það boðor sem fjallar hvíldardag Guðs. Hann vildi meina að það væri svo margt annað sem einni ætti rétt á sér, til dæmis hinn boðorðin sem fjölluðu til dæmis lygar og þjófnað. Eðlilega vildi þessi ágæti hlustandi fá, að hans mati, meira jafnvægi í fræðsluna. Ég var alveg sammála manninum nauðsyn þess að hafa allt í góðu jafnvægi og þakkaði honum fyrir ábendinguna. Eftir að samtalinu lauk fór ég að huga að því hve mikill hluti af fræðslunu sem við útvörpum fjallaði í raun og veru hvíldardag Guðs og var ég þá sjálfur undrandi þegar niðurstöðuna lágu fyrir. Þær eru þessar. Af meira en 1600 þáttum, erindum, predikunum, hugleiðingum og lesnu efni sem útvarpað hefur verið fram að þessu á okkar vegum, er efniðu hvíldardag Guðs innan við 3%. Þegar svo ég virði fyrir mér þær áherslum sem Drottinn leggur á boðorð sín, þar með hvíldardaginn, í orði sínu í Biblíunni, þá tel ég að okkar áherslur á hið sama sé í nokkuð góðu jafnvægi. En ég tel að athugasemdir þess ágæta mann sem ég kann svo vel að meta séu mjög gagnlegar eftir sem áður, þar sem þær hafa vakið mig til umhugsunar nokkuð sem ég gerði mér ekki grein fyrir áður. Hér ég að víkja þeirri staðreynd að aðrir hlustendur hafa gagnrýnt mig fyrir það að tala ekki neitt annað en dauðasvefni, eins og sumir gagnrýnendu mínir hafa komist að orði. Þessum finnst sem annað efni en ástand mannsins í dauðanum komist bara alls ekki að í fræðslu minni eða okkar hér í útvarpinu. Og svo eru það enn aðrir sem kvarta hvorki yfir fræðslu okkar og hvíldadaginn eða ástandina dánu, heldur eru þeir mjög ósáttir við allt þetta tal hjá okkur eins og þeir orða það heimsendi og endalok tímana, sem Biblía fjallar reyndar mjög mikið Það skal fúslega viðurkennt hér og nú að í þau 40 ár sem ég hefi notið þeirra forréttinda að fræða fólk orð Guðs, þá kem ég oft inn á áðurnefnd efni í Biblíunar. En í fræðslu minni er einnig að finna mikinn fjölda af erindum, hugleiðingum og prédikunum önnur og ólík efni. Þessi mismunandi erindi, lestrar, prédikanir og aðri þættur efni Biblíunar sem við hér á útvarpinu höfum komið á framfæri við hlustendur, er þó aðeins byrjunin. 1600 fræðsluþættir eru ekki mikið þegar við höfum það í huga að orð Guðs ótæmandi fjársjóðu fræðslu og andlegrar uppbyggingar. Það svo miklu meira eftir að biblíulegu efni sem við viljum vekja athygli hlustenda á. Biblían undursamleg bók sem fjallar Guð hetjuna, Jesu Krist, og ráðsáligtanir Guðs okkur syndugum mönnum til eilífs hjálpræðis. Sjáu til dæmis hvað Jóhannes postuli hefur að segja Jesu Krist í Jóhannes að Guðspjalli í 21. kafla, þar vers 24 og 25. Þessi lærisveinni sem vitnar allt þetta og hefur skrifað þetta, og við vitum að vitnisburður hans sannur. En margt það annað sem Jésús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað ætla ég að öll veröldin mundi ekki rúma þær bækur sem þá yrðu ritaðar, segir Jóhannes. En svo lærisvenni Jésú var svo andum að segja frá og fjalla allt það sem frelsarinn kendi þeim, svo einnig viljum við koma slíkri fræðslu á framfæri við fólk í dag. Sérstaklega nauðsin á slíkri fræðslu þar sem fólk virðist almennt ekki lesa orð Guðs. Margir þeirra sem glugga í Biblíuna lesa hana ekki af gaumgæfni eða til þess að grafa djúft eftir þeim fjársjóðum sem þar að finna. Þar leiðandi þekkja þeir ekki Guð persónulega, né skynja þeir alltaf mikilvægi boðskapar Guðs. Til dæmis hafði Jésús ástæðu til þess að láta óanægju sína í ljós við áheyrendu sína þegar hann lét eftirfarandi orð sér munn fara, en við finnum þau í Jóhannesarguðspjalli í 5. kafla frá 30. og 8. vessi. Það segir hann. Og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakir ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífi til vitnun endar. Af þessu vitnisburði drottins augljóst að margir þeirra sem glugga í orð Guðs telja sig hafa eilífa lífið í sér fyrir vikið. En þar sem þeir vilja ekki hlýða frelsaranum í einu eða öðru sem hann ætlast til af þeim, þá öðlast þeir ekki lífið, svo vitna sé beint í orð Krists. Og þá erum við komin á þann stað í hugleiðingu okkar að glíma við spurninguna. Hvers vegna sumir hlustendur heyra aðeins einn ákveðin boðskap frá okkur á meðan aðrir heyra allt annan boðskap? Og það þrátt fyrir þá staðreynd að vel á annað þúsund fræðsluþátta útvarpa frá okkur á tiltölulega stuttum tíma. Getur það verið að eftirfarandi yfirlýsing Jesu Krists eigi við hér? En við finnum hana í Matteusar Guðspjalli 13. kafla og ég lesi vers 14 og 15 þar sem segir Á þeim rætti spádómur Jesaja. Með eyrum munuð þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munuð þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir loka svo að þeir sjái ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá tilvitnu líkur. Ef þau vill er nauðsilegt í ljósi slíkrar yfirlýsinga drottins að halda bara áfram að boða og kenna allt það sem drottin bauð lærisvenni sínum að boða. Slíkt hlýtur að eiga erindi enn í dag til nútíma lærisvenna drottins. Skoðum loka orð Jesu Krists til lærisvenna sinna, skömmu áður hann að steig upp til himins. Við lesum þetta í Matteusar guðspjalli í 28. kafla og það eru síðustu versin 18 til 20 sem ég les. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar, tilvitnun endar. Og svo er það Páll Postuli sem löngu síðar skrifaði þessi hvatningar orð til hins unga Tímoteusar sem var trúboði og lærisveinn Páls. Við lesum í öðru Tímoteusabréfi 4. kafla, þar segir frá fyrsta versi. Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endurkoma hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig, predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu hér líku tilvinnun. Þegar svona áskorun er sett fram fyrir þá sem boða orð Guðs, þá þýðir ekkert að slaka á í boðun eða að útvatna það sem Guð ætlast til að við predikum. Orðalagi hér að framan er þess eðlis að augljóst er að drottin vill að við predikararnir séum yðnir við fræðsluna enda ber okkur að vanda ávita og áminna með öllu langlindi og fræðslu. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar svo virðist vera að margir þeirra sem játa kristna trú virðast vera sérstaklega pirraðir gagnvart vissum atriðum og áherslum sem sjálfu drottin telur mjög svo mikilvæg. Þetta skulum við skoða nánar og þá sérstaklega í samhengi við þau atriði sem ég nefndi hér áður, nefnilega óþol manna gagnvart hvíldardegi drottins, svo og andúð annarra gagnvart þeirri fræðslu sem Guð gefur í orði sínu ástand hinna dánu og að lokum pyrringi sumra gagnvart öllu því sem Guð hefur að segja okkur tíma endalokana og hann hefur mjög mikið það að segja í Biblíunni. Ég get vel skilið að trúlust fólk og aðri þeir sem afneita Biblíunni sem innblásnu orði Guðs sýni engan skilning eða áhuga á kenningu Biblíunar. En hvernig skal standa á því að fólk sem segist trú á Guð og segist þar af leiðandi taka mark á orði Guðs lýsir pyrringi sínum á því sem Guð lætur sér ákala andum eins og til dæmis hvíldardegi drottins. Það er Esekíl spámaður sem tala fyrir drottin þegar hann segir þetta og ég les Esekíl 22, vers 26. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt er og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu og þeir hafa lokað augum sínu fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Hér enda tilvinnun. Og svo leggur Guð enn meiri áherslu á mikilvægi hvíldardagsins þegar að segja þetta sem við lesum og þá aftur í Esekiel nema nú er það í 20. kaflanum vers 19 og 20. Ég er drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Tilvitnun líkur. Guð vill að við lítum á hvíldardag Guðs sjöunda dag vikunar sem tákn gott samband milli okkar og Guðs. Hvað rangt við þetta? Hér Guð að leggja áherslu á aðeins eitt boðorðana og það þótt öll hin séu líka mikilvæg. Líklega ástæðuna fyrir þessari sérstöku áherslu Guðs á þetta eina boðorð að finna í þeirri staðreynd að fólk vanrækir þetta eina boðorð meira en öll önnur. Og svo þetta eina boðorði sem Guð segir vera sambandstákn sitt. Yfirleitt sýnir fólk andu sína á því sem það sjálft vill alls ekki tilenga sér. Snúum okkur næst að anduð sumra á því þegar við hér á útvarpinu boðum sannleikan dauðan. Sannleikan þetta efni eins og hann að finna í orði Guðs. Af hverju skal fólki vera í nöf við það að dauðanum sé líkt við svefn? Og þó gjörði drottinn Jesús Kristur einmitt þetta. Lesum það sem að segja til dæmis í Jóhannesar Guðspjalli í 11. kafla frá 11. vessi. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá, Lasarus, vinur vor, sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisvinnar hans, herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Já, hvað svo rangt við það að hugsa til látinna ástvina okkar sem væru þeir sofandi í dufti jarðar, þegar drottinn gerir einmitt slíkt? Og svo kemur Páll Postuli fram á sjónasviði og segir hvað eftir hana að hinni dánu sé sofandi eins og hann gerir til dæmis í fyrra Þessalóniku bréfi 4. kafla og ég les frá 13. vessi. Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnötu þá sem sofnaðir eru til þess að þér séð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáin og upprisinn þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður, og það orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú og Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma, segir Páll Postuli. Og þá skulum við snúa okkur á síðasta atriðinu, þessu sem snýr að óþóli kristins fólks gagnvart tali okkar tíma endalokana. Biblía boðar að þessi heimur eins og við þekkjum hann og mannkynið allt muni líða undir lok áður en langt líður ef við eigum að taka mark á því sem drottinn Jesús Kristur segir sjálfur. Ef það eitthvað sem hamraðir á í allri biblíunni meira en annað, þá það einmitt komandi endalok þessa heims. Í 12. kafla Daniels bókar margsinnis mynt á tíma endalokana. Einnig segir Jesús sjálfur í 24. kafla Mattheus Guðspjalls að endalok þessa heims nálgist óðum og hann telur þar allmörg tímana tákn sem gefa til kynna hve náleg þau endalok eru sem að hvetur okkur til að búa okkur undir að mæta. Mörg fleiri dæmi mætti nefna aðvaranir Guðs við endalokum heimsins. En af hverju þola þá ekki sumi það, sérstaklega kristifólk, þegar við minnum áheyrendur okkar á hið sama? Ég tala nú ekki þegar einnig að finna í orði Guðs eftirfarandi áminningu drottins sem við lesum í öðru Tímóteusarbréfi, 4. kapitula, frá 3. vessi lesi. Því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmu kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. en verð þú algáður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína, tilvitnun líkur. Í ljósi þessara orða sem innblásin eru af Guði sjálfum, getur það þá verið að slíkt óþol kristins fólks gagnvart þessum áherslum Guðs séu tákn tímana, að tími endalokana sé nálægur? Guð hjálpi okkur ef við ekki þolum áminningar drottins. Og mætti Guð hjálpa okkur til þess að láta af allri andspyrnu gegn skýrum boðskap Biblíunar á öllu sviðum. Biðjum Guðum að gefa okkur fúsleika til þess að taka allri augun hans og áminningum með gleði, því að aðeins þannig getum við haldið áfram að vaxa fyrir augliti Guðs. Og svo er það enn eitt atriði sem er okkur svo mikilvægt í andlegum þroska okkar, en það er svo staðreynd að þegar við fúslega tökum við hverri fræðslu sem byggist á orði Guðs, þá gefur Guð okkur æ meira ljós og meiri skilning og meiri þekkingu á orði Guðs. Takið eftir aðvörun drottins í eftirfarandi orðum sem að finna í öðru Þessalóniku bréfi í öðrum kapitula og ég ætla að lesa þar frá 10. Vessi. En þar talar Guð þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér líku tilvinnun. Þetta eru alvarleg aðvörunar orð sem vertir að íhuga vel. Margir á meðal gagnrýnenda okkar eru gott fólk sem vill vel en skortir ef til skilning á því sem mikilvægt er í augum Guðs. Það er einmitt þess vegna sem svo mikilvægt er að einhverju séu til staðar að halda á lofti sannleikanum eins og Guð opinberar okkur hann í orði sínu í Biblíunni. Því að almenningur á rétt á því að fá að heyra orð Guðs hreint og ómengað af erfikenningum og mannasetningum. Þetta er einmitt það sem liggur að baki eftirfarandi hvatningu drottins sem við finnum í Rómverjabréfinu í 10. kafla þar sem ég les á þessa leið frá 14. vessi. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predika nema hann sé sendur? Tilvinnun endar. Hér er hvert orð þrungið innihaldi og mikilvægi sem sýnir hver Guð sjálfur til það nauðsilegt að þóttu fólku trúi ekki boðskapnum þá skal samt áframhaldið að boða og kenna og leiðrétta í vonum að einhverjir heyri og taki mark á orði Guðs. Og svo þegar einhverjir láta sér segjast og taka leiðréttingu, bæði hvað trúasannfæringu og hegðan snertir, þá hafa hinir sömu ástæðu til þess að fagna og gleðjast einmitt vegna þess að einhverjir heldu þrautsegir áfram að boða og kenna sannleikan, hversu óvinsælir sem þeir kunna að virðast áheyrendum. Þetta er það sem segir í 15. vessinu í Rómverjabréfi 10. kafla. Það segir, svo er og rita. Hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagna boðin góðu, en þeir hlýttu ekki allir fagnaðar erindinu. Jesaja segir, drottinn, hver trúði því sem við boðuðum? Hér enda tilvinnunin. Nei, það reynast ekki allir hlýðinir við fyrirmæli drottins. Þegar öll er á botni kvolt, þá snýst þetta hlýðinni og hollustu. Hver er í raun og veru okkar herra og drottin? Hverjum viljum við þjóna? Á hvers orðum tökum við mark? Þetta minnir okkur á það þegar Adam og Eva þurftu að velja hvers orðum þau gætu treyst. Því sem Guð sagði þeim eða því sem Satan sagði þeim. Þau völdu illa. En Guð hefur þó ekki sleppt af okkur mönnunum hendi sinni. Hann heldur áfram að boða og kenna og leiðrétta okkur. Og svo felur hann mönnum að prédika og kenna með allri þolinmæði og þrautseigju. En umfram allt verða þeir að halda sér við orð Guðs. Páll postuli segir í 17. og 18. vessi í Rómverjabréfinu 10. kafla þetta. Svo kemur þá trúin að boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. En ég spyr, hafa þeir ekki heyrt? Jú, vissulega, röst þeirra hefur borist út alla jörðina og orð þeirra til endimarka heimsbyggðarinnar, til vinnun endar. Guð veit að þótt orð hans sé boðað alla heimsbyggðina og þó að menn heyri, þá sé langt frá því að allir séu fúsir til að hlýða orði Guðs. En boðunastarfið heldur áfram þótt ekki séu allir fúsir til þess að beygja sig undir vilja Guðs og enn síður fúsir til þess að taka mark á fyrirmælum hans. Og við sem vinnum að slíkri boðun á sannleika Guðs í gegnum útvarp boðun FM 105,5 munum að sjálfsögðu halda því áfram enda eru það okkur mikil forréttindi að fá að koma að slíku boðunar starfi. Ég vil hvetja hlustendur til þess að halda áfram að hafa samband við okkur, líka þá sem ekki eru sáttir við eitthvað af því sem við flytjum þeim. Við metum ykkar innlegg, gagnrýni og hvatningar mjög mikils. Það er ósk mín að við öll getum haldið áfram að vaxa í þekkingunni á orði Guðs.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Hvað sértrúasöfnuður og hverjir teljast til sértrúar? Hér á landi oft talað sértrúafólk og sértrúasöfnuði og telja sjálfur að í flestu tilviku sé þá átt við trúfélög sem eru önnur en Þjóðkirkja Íslands. Samkvæmt Hagstofuskýrslum eru vel yfir 90% landsmanna í Þjóðkirkjunni. Líklega hefur mörgum fundist að allir aðrir en þeir sem eru í fjölmennustu kirkju landsins hljóti að vera sér trúar. Það að segja, það fólk sem tileka sér trú sem eru öðruvísi en sú sem flesti landsmenn tileka sér. En nú skulum við skoða hugtökin sér trú og sér trúar söfnuðir. Sér trú merkir trú og trúar sannfæring sem einkennandi fyrir ákveði samfélagi einstaklinga. Sér trú og söfnuð merkir þannig hóp einstaklinga sem tileinka sér trúaskoðanir sem eru öðruvísi en einhverra annara. Samkvæmt þessu skilningi hljóta allir eða næstum allir hér á landi að vera sértrúafólk. Við skulum skoða þetta betur. Þegar við flettum upp í fermingarkverum þjóðkirkjunar kemur í ljós að börn landsins eru frætt ákveðna kenningar og meginreglur byggðar á orði Guðs Biblíunni. Best kemur þetta í ljós í trúarjáningu íslensku þjóðkirkjunar sem börn þessa lands læra áður þú fermast. Þessi fræðsla og trúarjáning fjallar ákveðna skoðanir, trú og sannfæringu. Þetta eru því trúaskoðanir fjölmennasta trúarhópsins á Íslandi. Þessi trúarjáning er einkennandi fyrir þennan hóp einstaklinga sem hafa tileinkað sér boðskap trúarhetjunar miklu, Martins Luthers. Hinn íslenska evangelíska Lutherskirkja er því sértrúar söfnur, enda játa meðlimir hennar ákveðna trú sem er að ýmsu leiti frábrugðin trúarjáningu margra annara trúarsamfélaga, til dæmis baptista eða múslima. Sértrúar söfnur eru ekki sértrúasöfnur vegna þess að þeir séu fámennari en aðri trúarhópar, heldur einfaldlega vegna þess að meðlimir slíkra trúasamfélaga eiga sér trúarsannfæringu sem er að einhverju leiti frábrugðin trúarsannfæringu annara. Í rauninni er þjóðkirkjan á Íslandi stærsti sértrúasöfnuðurinn. Sem sértrúarsöfnuður á þetta fjölmennasta trúarsamfélaga á Íslandi sérstaka trú og trúarjáningu sem er öðruvísi en aðrir hafa tileinkað sér. Fjölmennasti trúarsöfnuðurinn þó í kristinni trú í dag hlýtur að vera kaþólska kirkjan sem líklega telur 1 milljarð einstaklinga allan heim eða ef til vill meira. Ég vil geta þess hér að þótt ég eigi mér nú andlegt heimili í boðunarkirkjunni, þá ég svo innilega sammála trúarjáningu þeirri sem flestir landsmenn játa, enda hún í fullu samræmi við boðskap Biblíunnar. Þessari trúarjáningu játaðist ég þegar ég var fermdur í þjóðkirkjunni, nánar tiltekið í Hvalsneskirkju á Suðurnesjum. Ég hef aldrei afneitað þessari trúarjáningu sem ég á sameiginlega með flestum landsmönnum og ég áforma að halda mér fast við slíka játningu til dauðadags. Flestir mínir ættingjar og vinir eru í þjóðkirkjunni. En ég hef hins vegar kosið að gera mér andlegt heimili í boðunarkirkjunni, þar sem ég tel að þessar mundir upplifi ég einna best gönguna með Jesu Kristi. Með þessum orðum ég alls ekki að segja að aðrir geti ekki upplifað því sama eða jafnvel betri lífsreynslu með Kristi í öðrum trúarsamfélögum. Þetta er augljóst af orðum Jesu Krist, til dæmis í Jóhannesar guðspjalli, í 10. kafla og 16. versi, þar sem að hann þar sem drottinn talar að hann eigi sér fylgjendur og lærisveina í mörgum trúarsamfélögum. Við eigum því samleið á svo margan hátt, enda eigum við einn og sama Guð og frelsara, eitt og sama orðið í Biblíuna, þótt við eigum andlit heimili í mismunandi samfélögum. Og nú skal ég lesa það sem Jóhannes segir þarna í Guðspjalli sínu, 10. kapitula og 16. versi. Hann segir, ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einni hirðir. Svo segir í opinberunabókinni í 18. kapla og 4. versi eitthvað það að drottið sé að kalla á fólk sitt sem enn í einhverju sérstöku eða vissu umhverfi sem þar kallað Babylon. En nú skal ég lesa orðrétt í og vitna í opinberunabókinni 18:4. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði Gangið út mitt fólk út úr henni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Af þessum orðum er augljóst að Guð á sér margan einstaklinginn í hinum ýmsu samfélögum og mismunandi umhverfi og hann er að kalla á þetta fólk að koma yfir til sín í því sauðabyrgi sem hann á. En hvað er það sauðabyrgi eða samfélag sem Guð á? Það hlýtur að fara eftir því hversu nálægt við göngum með drottni, hversu vel við tilengum okkur orð hans eins og það er skráð í heilari ritningu. En svo að við komum aftur að skoðun okkar á hugtækinu sértrúasöfnur og merkingu þess, þá er það einfaldlega hópur fólks sem á sér vissa trúar sannfæringu. Í sumum löndum eins og til dæmis Bandaríkjunum er engin þjóðkirkja eða ríkistrú. Samkvæmt stjórnarskrá ríkisins þar eru allir söfnuðir, allar kirkjur og öll trúar samfélög jöfn hvað þetta snertir. Þar eru allir söfnuðir sértrúasöfnuðir, stórir sem litlir söfnuðir. Hér á landi hefur fólk einfaldlega vanist því að líta á alla söfnuði sem sértrúasöfnuði vegna þess að þeir til að heyra ekki þeirri kirkju sem fjölmennust er. Ég rekna með því að flestir áheyrendu mínir að þessu sinni tilheyri þjóðkirkjunni og það merkir það að þeir tilheyra stærsta sértrúasöfnuðunum á Íslandi og er ekki nema gott það að segja. Það sem fólki hinum mörgu og mismunandi kristilegu trúasamfélögum hér á landi eiga sameiginlegt er einmitt svo sannfæring að Jesús Kristur gaf sitt líf til þess að allir sem á hann trúa geti öðlast fyrirgefningu synda sinna og eignast eilíft líf. Og þar sem við trúum á Jesú Krist erum við öll þar með sértrúar fólk. Múslímar eru sértrúafólk, enda á það sér sérstaka trú sem einkennandi fyrir þetta fólk og er trú þeirra öðruvísi en margra annara. Búddatrúamenn eru líka sértrúafólk. Það skiptir í rauninni engu hverju fólk trúir, þá gerir trúarsannfæring þess það að sértrúar fólki. Meira segja þeir sem segjast engu trúa, sem sé að þeir afneiti allri trú, þeir einni hljóta að flokkast sem sér trúar þar sem þessi afstæða þeirra vísa til þeirra sem tileinka sér sannfæringu í trúmálum sem eru öðruvísi en annara. Lærisveinar Jesú Krists voru sértrúafólk. Jesús Kristur innleiddi öðruvísi áherslur og viðhorf en voru ríkjandi á hans tíma hér á jörðinni. Hann var meðhöndlar af yfirvöldum sem sértrúamaður, jafnvel sem öfgasinni. Oft þarf gott fólk að líða fyrir trúarsannfæringu sína, aðalega vegna þess að nágranna þeirra eru fáfróðir lífsviðhorf þeirra og trú. Martin Luther var ofsóttur og bannfærður fyrir trú sína. Landsmenn eru í mikilli þakkarskuld fyrir djörfung og trúarsannfæringu manns sem ekki lét bugast þótt hann tilheyrði pínulitlum minni hluta í upphafi hinnar evangelísku kirkju sem kennd við Lúther. Lúther hefði verið lífláttinn ef yfirvöldin hefði náð til hans. Að sjálfsögðu er nauðsynlegt að huga að því í orði Guðs hvar við stöndum trúalega séð. Tilneying mannlegs eðlis er að láta leiðast út af vegi réttlætisins. Þess vegna hefur Guð gefið okkur mönnunum orð sitt í Biblíuna sem er eins konar áttaviti eða vegakort sem auðveldar okkur að rata rétta leið og alla leið í höfn. En þá þurfum við að kynna okkur vel leiðbeiningar Guðs svo að við siglum ekki í strand. Jesús Kristus sagði í Jóhannesar Guðspjalli í 14. kapítula og 7. versi: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Við skulum líta á hvert annað sem börn Guðs, hvar í flokki sem við annars erum. Það getur vel verið að við séum komin mismunandi langt í því að þekkja Guð og að ganga með honum. En Guð lítur á alla sem hans eigin, sem á annað borð ganga með honum í einlægni.

0: Maður einn sem ferðaðist Sýrland nam staðar til að fylgjast með þrem hirðum sem voru að brinna hjörðum sínum við brunnei. Sauðirni voru í einum hóp. Ferðamanninum virtist að vera einn stór hópur. Rétt á eftir gekk einn af hirðunum fram og byrjaði að kalla. Mena, hið arabíska orð sem þýðir fylgir mér. 30 sauðir skildu sig undir eins úr hópnum og fylgdu hirðinum upp að fjallinu. Sýnast byrjaði annar hirðir að kalla. Mena, mena, og annar hópur skildi sig frá hinum og fylgdu honum eftir. Ferðamaðurinn var undrandi og þegar hann sá að þriði hirðirinn bjósti ferðar, í því hann lagði hönd sína á stafinn og fór að tína upp nokkra döðlu sem fallið höfðu á pálmanum sem hann hafi hvílst undir, gekk ferðamaðurinn til að svo spurði, myndu sauðinu þínu fylgja mér ef ég kallað á þá? Hirðirinn hristi höfuðið. Lánaði mér hirðiskikju þína og stafinn og leiði mér að reyna, bað ferðamaðurinn. Hann batt einni vefja hetti hirðisinn sem höfuð sér. Gekka nú fram og byrjaði að kalla, mena, mena. Engi sauður hreyfði sig, þeir gláttu letilega á hann þar sem hann stóð í sólskininu. Fylgja sauðinir aldrei neinum öðrum en þér, spurði ferðamaðurinn, þreyttur á tilraun sinni. Ef að einhver sauður veikist í hópnum, á hann til að fylgja hverjum sem er, svaraði hirðirinn. Ekki þessi litli atburðu góð skýring á orðum drottins þegar hann í dæmisögunni góða hirðirinn segir okkur frá sauðunum sínum? Og eftir að hann hafi látið út sína sauði, gengur hann fyrir þeim og sauðinni fylgja honum, að því þeir þekkja hans röst. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur hlaupa frá honum að því þeir þekkja ekki ókunnugra röst. Jóhannes 10, 4 og 5. Og hversu óbrigðult merki upp á andlega veiklun er ekki það þegar einn af sauðum hins mikla hirðis hættir að gefa gaum að röddu hans og fylgja öðrum og ráa svo á hættulegum og forboðnum jarðvegi.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

En er hann sá mannfjöldan kendi hann í brjósti þá, því þeir voru hrjáðir og umkomulausir, eins og sauðir engan hirði hafa. Matteus 9:36. Jesús fann til með þessum mikla mannfjölda. Það mikið sagt Jesú í þessari stuttu málsgrein. Hvað sjáum við þegar við lítum mú og margmenni? Já, sjáum við yfirleitt nokkuð þegar við horfum á manngrúan á jörðinni. Jesús kenndi í brjóstum þá. Auðvitað finna margir aðrir til með mönnunum. Meinin eru mörg, hungur og neyð, ranglæti og kúun. Það mikill kvíði og hræðsla í hjörtunum, mikill tómleiki og hverful gleði. Já, mennirnir eru aumkunar verðir og það ástæða til að reyna eftir megni að bæta úr því sem miður fer. En þegar Jesús fann til sársauka vegna mannana var orsökin sú að hann sá böl sem flestum var hulið. Þeir voru án hirðis. Það var það sem Jesús sá, það olli því að hann fann til með þeim. Hirðir á að fara á undan og vísa réttan veg. Slíka hirða hafði fólkið ekki. Þetta sá Jesús. Fólkið var áttavillt. Það var í óvissu andleg mál og hætti til að láta falskennendur draga sig á tálar. Ekki svo komið einnig nú á dögum, menn eru ruglaðir og tvístígandi í andlegum efnum. Það kallað á okkur úr öllum áttum. Við söknum hirða sem hafa andlegt vald. Sannur hirðir á að leiða hjörð sína þangað sem hún fær fæðu og vatn. Hirðar safnaðana bera ábyrgð á því að fólkið fái að heyra orð lífsins hreint og ómengað. En því miður predikunin oft óskýr. Það ekki greint á milli heilags lögmálsguðs og frelsandi fagnaðarerindis hans. Menn tala sáluhjálp og nýtt líf án þess að minnast á þröngt hlið afturhvarfsins. Það rætt kristindóm án Krists, lamb Guðs sem bar sínd heimsins. Þess vegna verðum við að biðja Guð að senda okkur sanna hirða, menn sem hann hefur kallað og sent, hirða sem þekkja veg trúarinnar og sannleika gleðibóðskaparins og geta því bent öðrum á rétta veginn til hjálpræðis.

Lúkasar guðspjall, 15. kafli. Allir tollheimtumenn og bersyndugir komu til Jesú að hlýða á hann, en fariseyjar og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneitir þeim. En Jesú sagði þeim þessa dæmisögu: Nú á einhverjiðar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur er, þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar sér er hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: Samgleðist mér, því að ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi yður: Þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Eða kona sem á 10 drökkmur og tínir einni drökkmu, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana? Og er hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir: Samgleðist mér, því að ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Þannig segi ég yður að englar Guðs munu gleðjast yfir einum syndara sem bætir ráð sitt. En sagði Jesús: Maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann fegin viljað seðja sig á drafinu er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði: Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kistan. En sonurinn sagði við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína: Komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í. Dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og slátrið. Við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæra slátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði: Bróðir þinn er kominn og faðir þinn hefur slátra alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum,

þá slátrar þú alikalfinum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann. Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðið þinn sem var dauður er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, komið sæl og blessuð og yndislegt að vera með ykkur hinn í dag og eins og alla aðra hvíldardaga. Og prédikun mín í dag eða hugleiðing mín í dag, hún ber svona yfirskriftina Eitt er nauðsynlegt. Og mér langar til að byrja því að lesa úr ritningunni. Úr Lúkasar guðspjalli 10. kafla og 38. versi eða þar frá og þar segir svo þar Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur, er María hét og settist hún við fætur drottins og hlýtti á orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sem mesta þjónustu. Og hún gekk til hans Og mælti, herra, hirðir þú eigi það að systir mín lætur mig eina að þjóna? Gestum, seg þú henni að hjálpa mér? En drottinn svaraði henni, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu. En eitt nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið. Það verður ekki frá henni tekið. Í kristnu lífi okkar, vinir, þá svo auðvelt að missa sjónar á því sem mikilvægt. Reyndar það svo með allt okkar líf. Að við göngum í gegnum þetta líf og með allskins skildur á herðum okkar og við gleymum því svo oft til hvers þetta allt saman gert. Hver tilgangurinn? Hvað nauðsynlegt þegar allt kemur til alls? Drottinn Jesús hafði ástæðu til að segja við Mörtu að hún mætist í mörgu og eins það með okkur öll, við mæðumst í mörgu. Ekki síður þegar við tökum trú. Því að þá byrjum við að mæðast í því að aðrir hafi ekki tekið trú, að aðrir skilji okkur ekki, að aðrir séu tillitslausir, ábyrðarlausir, eigingjarnir, og svo framvegis. Við mæðumst í svo mörgu, en gleymum svo oft hvað nauðsynlegt. Og hvað nauðsynlegt kynni maður að spyrja sig. Og ef ég myndi spyrja til dæmis salinn hér í dag, þá fengi ég líklega allskins svör. Svör kannski eins og jú, það nauðsynlegt að gera góðverk. Það nauðsynlegt að hugsa sína nánustu. Koma vel fram við fólk. Það nauðsynlegt að gefa þeim að borða sem ekki mat, að veita þeim húsaskjól sem ekki húsaskjól. Jú, myndum við ekki svara einhvern veginn á þennan hátt að þessir hlutir væri nauðsynlegir? Það eitthvað svo augljóst að þessir hlutir eru nauðsynlegir í lífinu. En í raun og veru eitt annað sem nauðsynlegra en allt þetta góða sem ég var að telja upp. Og hvað það? Jú, það að gera það sama og María gerði þennan tiltekna dag þegar hún settist við fætur Jesú og lærði af honum. Það var allt og sumt sem María gerði að setjast við fætur Jesú og þar lærði

af honum, naut þess að hlusta á hann og gaf sjálfur sér tíma til þess að hlusta á allt það sem hann hefði frá að segja. Og hún var ekki að mæðast yfir neinu á meðan. Ég hef svo oft skilið hvernig Mörtu leið. Auk þess að hafa menntað mig í guðfræði, þá lærði ég á árum áður til þjóns í Hótel- og veitingaskóla Íslands. Og ég vann við það árum saman að þjóna í veislum, að þjóna öðrum. Ég lærði að þjóna og ekki bara í raun og veru að þjóna, heldur að passa upp á allar tímasetningar, að þær stæðust varðandi matargesti, að allt væri fullkomið, að þjónustan væri lítalaus. Já, ég lagði nefnilega metnað í starf mitt og þess vegna hef ég ennþá svo mjög mikla tilhneigingu til þess að vilja hafa allt svolítið svona fullkomið þegar að gestir koma síðan til mín. Ég vil hafa nógan mat. Ég vil að gestunum líði vel heima hjá mér og að húsi mitt sé hreint og allt sé fullkomið þegar gesti bera garði. Svo ég á alls ekki erfitt með að skilja Mörtu. Reyndar á ég auðveldara með að skilja Mörtu heldur Maríu. Í raun finnst mér María vera þessi kærulausa í sögunni. Sú systrin sem sleppur við erfiðustörfin. Já, og mér hefur oft ekki líka við fólk sem reynir að sleppa, sem reynir alltaf að sleppa. Mér finnst ekki gaman að vinna með slíku fólki, eða þannig hefur hugarfar mitt oft verið. En ég sé og veit í daga að Jesús var ekki að tala að sleppa frá hversdagslegum daglegum skyldustörfum okkar. Nei, Jesús var ekki að hvetja til þess að við ættum að henda öllu öðru út vegna þess að við værum nú orðin trúið. Nei, Jesús sagði einfaldlega, eitt er nauðsynlegt. Og það er það að missa ekki samband okkar við Jesú. Það er að byggja upp samband okkar við Jesú. Jesús vissi að það þýtti lítið að takast á við þetta líf án þess að fara fyrst að lífsins brunni og fá sér að drekka. Fá orku til þess að takast á við daginn. Og í dag eru svo margir sem að þekki það að fá sér orkudrykk til þess að komast í gegnum daginn, til að lifa af daginn. Fyrir mörgum er til að mynda kaffi, helsti orkudrykkurinn. En fyrir öðrum er það kannski gosdrykkir eða drykkir með örvandi efnum. En Jesús hefur upp á hinn eina og sanna orkudrykka bjóða. Drykk sem þú endurnærist af, andlega og líkamlega. Drykk sem að Jesús kallaði og sagði að væri nauðsynlegur. Það er að drekka af hinni lifandi brunni sem Jesús er. Það er að leifa honum að móta hugsanir okkar og hjartalag. Satt að segja, eftir að ég er búin að vera í guðfræði námi og stútir að hinnar ýmsu kenningar, þá veit ég að kenningar geta verið oft á tíðum mjög flóknar og djúpar. Stundum svo djúpar og langsóttar jafnvel að það er erfitt fyrir venjulega konu eða venjulega manna bara hreinlega að skilja þær. En á sama tíma hef ég líka lært að Jesús gerir þetta allt svo einfalt þegar botnin er hvolft. Hann segir, drekktu af mér, af lífsins viskubrunni og ég mun gefa þér visku í hjarta þitt. Ég mun gefa þér kærleik til annara og þú munt skilja hluti sem þú er aldrei áður skilið. Hluti eins og hvernig lífi væri öðruvísi ef við dæmdum ekki hvert annað. Hluti eins og það að finna til með öðrum. Líkt og þú sjálfur eða sjálfværir að gangi gegnum það sama. Já, Jesús vissi að eitt væri nauðsynlegt, aðeins eitt. Og það er það að vera í sambandi við hann. Í dæmisögunni sem Jesús sagði meyjarnar tíu, þá getur Jesús þess að fimm þeirra hafi verið tilbúnar og fimm hafi ekki verið tilbúnar þegar brúðguminn kom. Við þær sem voru ekki tilbúnar, þá sagði brúðguminn þessi einföldu orð. Sannlega segi yður, ég þekki yður ekki. Já, sannlega gat brúðguminn sagt þessi orð við þessar fimm sem eiga að vera svona tákgrænar fyrir það fólk eða þær kirkjur eða þá söfnuði eða þann hópa fólk
fólki sem að eyðir ekki tíma með Jesú. Hvernig getur hann þá annars þekkt þá eða þær? Og brúðguminn sagði ekki, taki eftir því, burt með ykkur því að þið hafi lifað líf ykkar svo syndsamlega. Nei, eða ósiðsamlega. Nei, hann sagði aldrei þekkt yfir, ég þekki yfir ekki. Jesús vissi að allar þessar tíu hefði ekki lifað lífinu fullkomlega. En það var ekki það sem að hann lagði áherslu á. Svo getur verið að það sé aðeins eitt sem sé nauðsynlegt og það sé að vera í þessu sambandi við Jesú. Segja við hann, Jesús, líttu á mig, sjáðu mig syndaran. Getur þú tekið við mér eins og ég er núna? Getur þú verið vinur minn? Einmitt núna þegar ég er kannski ekki að gera alveg það sem að ég ætti að vera að gera. Getur þú, Jesús, skilið mig? Og má ég fá hald í höndina þína og þú í mína? Þannig mun Jesús fá að þekkja þig. Þekkja þínar hugsanir. Ekki það hann veit ekki allt nú þegar. Ó, jú, hann veit allt þig nú þegar. Það frekar sem svo að þú leifir þessu sambandi eiga sér stað. Já, Jesús fyrirgefur alla þína syndir. Þetta snýst ekki að vera komin á það stig að við verðum loks tilbúin fyrir Jesú. Tíminn í dag núna að segja honum hvernig þér líður. Hvað þú ert að gangi gegnum. Á hverju einastu mínútu dagsins getur þú talað það við hann. Í dag tíminn til að gera þetta nauðsynlega, eins og Jesús talaði. Eitt nauðsynlegt. Það að styrkja samband okkar við Jesú. Og það besta að byrja að tala við hann. Tala við hann þá hluti sem þú ert að gangi gegnum á jörðinni. Og María, hún tók sér þennan tíma frá störfunum til þess að hlusta og tala við Jesú. Einhvern veginn hafði hún uppgötað það var svo miklu auðveldara að lifa þessu lífi þegar hún gat tala erfileikana sína við Jesú. Einhvern veginn hafði hún komist að því að hún þurfti að staldra við og hugsa það sem væri mikilvægast í lífinu. Já, og Jesús hafði staðfest það í hennar áheyrn við systur hennar hvað væri mikilvægast í lífinu. Og Jesús sagði þetta ekki til að gera lítið úr Mörtu, síður en svo gerði hann það. Heldur vildi hann að Marta myndi líka upplifa það sem María var að upplifa. Að drekka af lífsins brunni og upplifa þar með hamingjuna, frelsið og fá styrk og kraft til að halda áfram. Já, vitið þið, vinir, að það verður nefnilega allt svo miklu auðveldara þegar Jesús þannig vinur okkar. Marga daga þá nefnilega verður lífi okkur svo óbærilegt að við varla getum vaknað, varla getum komist í gegnum daginn. Við höfum áhyggjur af samböndum okkar við annað fólk, hjónaböndum okkar, börnunum okkar, tengdasonum, tengdadæturum. Við höfum áhyggjur af fjárhagsstöðunni, hvernig við eigum að fara að því að borga húsnæðislánið, hvernig við eigum að fara að því að borga bílalánið. Já, það margt sem mæðir á okkur í dag. Og við gleymum því í raun og veru að Jesús gerði þetta í raun og veru allt svo einfalt. Hann sagði nefnilega, því segi yður, verið ekki áhyggjufullir lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkaminn meir en klæðin? Svo segir Jesús þessa setningu. Lítið til fugla heiminsins. Hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður og faðir yðar himneskur, fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hugsi ykkur líf fuglana, svona þegar við erum að spá í því að Jesús býður okkur að líta á fuglana. Að hvorki sá þeir né uppskera eins og Jesús segir. Þeir vakna ekki að morgnana, og fá hnút í magan og kvíða deginum.
Þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af næstu afborgun af láninu og hverju þeir eru að klæðast við hinn ýmsu tilefni. Og þeir eru hamingjusamir hvern einasta morgun, syngja á gleði. Og Jesús var að biðja okkur að vera eins og fuglarnir. Þannig var það með einn vin minn núna á dögunum. Að hann var að ganga inn á vinnustað sinn, þessi vinur minn býr erlendis. Og það lá vel á honum og hann kom syngjandi inn á vinnustaðin þennan morgun. Og yfirmaður hans sem brasilísk og sagði eitthvað við hann á portugalsku sem tungumál brasiljumanna. Og þessi vinur minn hann skildi ekki hvað hún var að segja á portugalsku. Svo hún útskýrði það fyrir honum og sagði, sko það sem ég var að segja við þig, nokkuð sem við segjum í heimalandi mínu. Þegar einhver syngur snemma á morgnana, það hefur þú séð fugl í dag? Og hvernig það með mig og hvernig það með þig? Hefur við séð fugl í dag sem minnir okkur á það að allt í Guðs hendi? Stundin getum við líka séð fugla í andlegri merkingu. Við sjáum að Jesús hugsar okkur hvert einasta andartak. Að ekkert getur slitið okkur úr hendi hans nema vantrú okkar. Það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Það að koma til Jesú og biðja hann að vera okkar leiðtogi, okkar frelsari, sá sem fæðir okkur og klæðir. Já, það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Og við getum alltaf lesi í ritningunni stórkostleg upp örvunar orð. Orð eins og þessi, þar sem Jesús staðfestir, þar sem hann mun gera fyrir okkur, ef við munum aðeins koma til hans. Og þetta segir Jesús. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það þjófurinn. Ég komin til þess að þeir hafi líf. Líf í fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Já, það má segja við séum sauðir sem ráfum en Jesús veit hver ráðvilt við erum. Og hann segir okkur, það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Kenningar og guðfræði eitthvað sem getur blessa okkur óumræðilega og það að skilja til að mynda spátum að biblíunar eitthvað sem ég tel að sé mjög mikilvægt. En það aðeins eitt sem nauðsynlegt og það það sem Jesús sagði okkur sjálfur frá. Við þurfum ekki að gera þetta flóki vinir. Þegar við komum til hans, þá það hann sem breytir okkur. Þú þarft ekki að sjá það sjálfur eða sjálf. Þú þarft ekki að breyta sjálfum þér. Hann breytir þér. Enda segir Jesús þessi orð líka. Leiguliðin sem hvorki hirðir, né sjálfur á sauðina, sér úlfin koma og yfirgefur sauðina og flýr og úlfurinn hremmir þá og tvístrar þeim. Enda hann leiguliði og lætur sér ekki annt sauðina. Ég góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn, ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ekki dásanlegt, vinir, að við eigum frelsara sem leggur líf sitt í sölutna fyrir okkur, fyrir okkar hamingju, fyrir það að skilja okkur dag frá degi til að mæta okkur. Frelsara sem veit að við getum ekki staðist neitt í þessu lífi að þess að koma fyrst að lífsins brunni og drekka þar af. Frelsara sem segir, vertu rólegur, ég að vinna mína vinni í þér. En þú verður að vita hvað nauðsynlegt í þeim kringumstæðum. Þegar þú hefur verið særð eða særður, þegar þú særir aðra, þegar þér verður á og þú klúðrar, samböndun þínu við aðra eða já þegar þú tapar öllu því sem að þú hefur unnið til í lífinu. Þegar þú syngar svo að aðrir geta ekki fyrirgefið þér, það þá sem nauðsynlegt að koma til Jesú. Komdu til mín, segir hann. Það þá sem þú mátt alls ekki fara neitt annað nema til Jesú.
En þannig var það með eiginmanninn sem að var að því kominn að gefast upp á öllu saman. Jú, hann gat ekki staðið við skuldi sínar. Hann hafði misst vinnuna, hjónaband hans var í upplausn og honum fannst þetta að segja að hann ekki eiga neina vini lengur. Það var þá sem eiginkona hans sagði við hann. Það allt í lagi að þú gefist upp á lífinu með mér. En eitt nauðsynlegt. Þú verður að fara til Jesu og byrði hann að gefa þér vonin á ný. Maðurinn hafði tvennt að velja. Að gefast upp á lífinu sem þýðir að gefast upp á sjálfum sér. Og svo hafði hann val það að fara að lífsins brunni. Þar sem nýja von og nýja hamingju var að finna. Eiginkonan vissi að hún sjálf var ekki uppsprettan að hamingju eiginmannsins. Og hún var nógu auðmjúk til þess að viðurkenna það. Hún vissi að Jesús var uppsprettan. Og þannig þegar eiginmaðurinn valdi að nálgast Jesú að nýju, þá smátt og smátt öðlaðist hann fyrir elsku sína og ástúð til eiginkonu sinnar. Hann fekk nýja trú á lífinu. Hann öðlaðist að nýju tilgang og hamingju í lífinu. Getur verið vinir að við höfum ekki gert okkur grein fyrir því hve kærleiksríkur, hve skilningsríkur Jesús er. Það að upplifa kærleik hans og það að hann dæmir okkur ekki. Heldur vill hann breyta okkur. Það ekki það sama. Hann vill líka bara breyta okkur á sínum hraða og eftir sinni uppskrift. Og Jesús veit nákvæmlega hvað efni við hann með í höndunum. Efni við sem heitir synd. Og hann mun hreins okkur af allri synd. Væri ekki annars grátt broslegt vinir ef að það eina sem við hefum þurft að gera í lífinu til að öðlast eilíft líf og hamingju væri að koma til hans. Og við hefum farið á mis við það. Líkt og meyjarna fimm sem Jesús kannast ekki við. Jú, og meyjarna fimm sem hann kannast við. Hann hafði kannast við þær. En hann hafði ekki kannast við fullkomi líf þeirra. Ó nei. Þvert á móti hafði hann kannast við öll þeirra mistök. Öll þeirra áföll. Og allar þær stundir þar sem þeim langaði meira til þess að fara eitthvert annað en til hans. En þær komu samt til hans. Og grétu við fætur hans. María var að öllum líkindum, svo sem við þekkjum sem María Magdalena. Svo sem hafði átt fortíð, sem hún var ekki stolt af. Já, hún var að öllum líkindum sama konan og Jesús fann við brunnin. Þennan dag sem að Jesús baða drykk. Og Jesús sagði við hana, þú hefur átt fimm menn, en þessi sem þú átt núna er ekki maðurinn þinn. Þessi sama María sat nú við fætur Jesú og lét ekki mörtu systu sína eyðileggja þessa stund fyrir sér. Marta valdi að mæðast í mörgu og hafa áhyggjur af öllu því sem þurfti. María hafði líka áhyggjur, örugglega, eins og við öll. En hún þekkti núna þann sem sat fyrir framan sig. Og hún vissi að hún gat gefið honum allar sínar áhyggjur. Og ég segi hér að loka vinir, Guð gefi að við getum farið að hennar fordæmi. Guð blessi ykkur.

0: Af gnægð hjartans mælir munnurinn, Matteus 12:34. Það er hverju orði sannara, munnurinn mælir það sem fyllir hjartað. Við sjáum þetta í hversdagslífinu. Ungur maður sem heillast af stjórnmálastefnu getur ekki þagað yfir því. Ástfanginn maður á ekki auðvelt með að leyna tilfinningum sínum. Hann nefnir oft nafni sem er honum kært og sá sem hefur gengist undir erfiðan uppskurð og allt fór vel, hann segir frá því í smáatriðum hverjum sem á hann vill lusta. Það sem gagn tekur hjartað hljómar af vörum þeirra. Margir geta aldrei lagt orð í belg um andleg mál. Þeir nefni ekki nafn Guðs nema að þeir misnoti það. Hvers konar veraldleg efni ber hæst í öllu tali þeirra? Hvað sýnir þetta? Hjartað er fullt af þessu. Guð kemst ekki að. En hvernig er þeim farið sem hafa áhuga á andlegum málum? Þeir eru líka margir. Orð Jesu eiga vissulega einni við þá. Því hvað er það sem við tölum um þegar trúmál ber að góma? Og hvað segir þú þegar þú átt að flytja persónlega vitnisburð? Þar eru orð okkar bendingum það sem býr í djúpi hjartans. Eru það ytri merki kristilegs trúarlífs kirkjustar sem við tölum um. Vitnar tala okkar um hið sama og orð Mörtu sem hugsaði svo mikið um eigið starf. Lúkas 10:40. Er það starf okkar og árangur þess sem við ræðum um eða snýst hugur okkar mest um það að nöfn okkar eru skráð í himnunum. Lúkas 10, 17-20 Einu sinni læknaði Jesús 10 holdseika menn. Þeir eru allir hreinir, en aðeins einn sneri aftur til þess að þakka Jesú og gefa Guði dýrðina. Lúkas 17, 11-19 Hinir mennirni 9 hafa eflaust skýrt frá því að þeir hefðu hlotið lækningu, en hafðu þeir nokkuð að segja Jesú? Það er ósennilegt. Enda hefur þeir þá ekki gleymt að þakka honum. Hvort finnst ég stórkostlegur og meira virði Jesús, náð hans og vinátta eða sú reynsla sem þú vilt að hann veiti þér? Hvað hugsar þú mest? Fullkomna hjálpræðisverk hans eða verkefni sjálfs þín? Góður og ávaxtaríkur vitnisburður Jesú getur aðeins komið frá hjarta sem hefur kynst honum sem frelsara og drottni. Guð gef okkur að lifa ávallt í slíku samfélagi við hann, þá getur við líka sagt eitthvað hann. Það verður vitnisburður Jesú, það er það sem heiminn þarnast.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komið blessuð og sæl, áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég vil gjarnan að tala við ykkur í dag hvað Biblían segir heimsku og heimskingja. Viltum að byrja á því að lesa dæmisögu sem Jesús sagði og hann er að finna í Lúkasa guðspjalli. Þetta er dæmisögu á ríkan mann sem var farsæll bóndi. En það segir svo, maður nokkur, ríkur, átti land er hafði borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér, hvað á ég að gjöra? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta gjör ég, ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri. Og þangað safna ég öllu kornum mín og auðafum og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára, hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. En Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá Guði. Þetta er saga og hér lýkur tilvitnun. Þetta er saga af raunverulegu manni. Þarna er lýst gjörðum hversdagslífs hjá venjulegu manni. Við getum auðveldlega sett okkur í spor þessa manns. Við ættum að hafa mikinn áhuga á reynslu hans vegna þess að það sem hann fór í gegnum gæti komið fyrir okkur. Þetta var auðsjálega mjög farsall maður í viðskiptum sem bóndi og nágranni. Við tökum gjarnan eftir fólki sem nær langt í lífinu, þeim sem nær langt á einhverju sviði. Enda nútíma fólk almennt dýrkendur þeirra sem eru fremri öðrum á hvaða sviði sem En nú varum við fyrir áfalli. Sérstaklega ef við erum á meðal þessara dýrkenda framgirni og metnaðar, því að drottinn kalla þennan ríka og farsæla bónda heimskingja. Lesum aftur það sem drottinn sagði í Lúkasa guðspjalli. Heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín að þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað. Svo fer þeim er safna sér fé en ekki ríkur hjá guði. Þetta virðist vera strangu dómur, eða finnst ykkur þekki. Svona yfirlýsingar í hrættum okkur þætti ekki aðeins óviðeigandi heldur líka móðgandi. Þegar svona orðum beint á okkur sjálfum, skera þau eins og beittum hnífur og særa okkur ákaflega mikið. Þú heimskingi, segir Jesús þennan mann. Og þó segir drottinn sjálfur að við eigum alls ekki að nota slíka orðu þá sem við umgangust. Takk eftir þessari yfirlýsingu drottin sem að finna í Mattus í 5. kaflanum, það 22. versið. Og ég les úr útgáfu Nýja testamentis sem kallast lifandi orð. En þar segir Jesús. Ef þú kallar vin þín fípl, áttu að hættu að þér verður stemt fyrir réttin. Þetta það sem segir í lifandi orði í Mattusa guðspjalli. Ef þú kallar vin þín fípl, áttu að hættu að þér verður stemt fyrir réttin. Akkur ætli Jésús hafa kallað þennan mann heimskingja. Maðurinn hafði náð lengra í lífinu en flestir aðrir og hann var auðsjáanlega farsæll í viðskiptum. Það er ekkert í sögunu sem gefur til kynna að hann hafi verið óheiðalegur eða komið illa fram. Nútíma fólk myndi eflaust kalla þennan mann skynsamann og myndi ákaft vilja kynna sér viðskipta snillt hans nánar. Já, Hvers vegna var Kristur svona harður og að því að virðist ósanngjarn gagnvart manninum? Eflaust það okkur til góðs að það var Jésús sjálfur sem talaði þannig um manninn, því að sagan hefði byrst í guðspjöllunum, án þess að drottinn segði hann vera heimskingja, hefði við líklega talið manninn mjög snjallan. Og við höfum þá örugglega vilja líkjast honum og feta í hans fótspor í viðskiptum. Sjálfsagt hefðum við talið hann á meðal vitringana sem guðspjöllin segja líka frá. En hvers vegna var maðurinn sagði vera fífl eða heimskingi? Var það vegna þess að hann var stórefnaður? Nei, það getur ekki verið. En það fjallar orguð sem margt fólk sem var efnað en kallaði það ekki heimskingja. Í rauninni var sumt af dyggasta fólki guð stórefnað. Hugsaðu ykkur til dæmis Jób eða Abraham. Eða Salomon konung og svo Jósef frá Arimathiðu. Allt saman menn sem vissu varla auðra sinna tal. Og á meðal þeirra blessana sem Guð heitir þeim sem hafi heiður í kvíldata hans eru tímanlega blessanir. Þetta eru augljóst í Jesaja 58 og ég ætla að lesa vers 13 og 14. En þar segir, ef þú varast að vanhelga kvíldadaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, Ef þú kalla kvíldadaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkamir ekki fyrirætlanir þínar, annars ekki störð þín ég tala hégum orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleiðar Jakobs föður þíns því að munnur drottins hefur talað það. Og svo leggur hann ríka áherslu á það lofa sitt að útælla blessunum heimsins yfir þá sem reynast honum trúir í því að skila til hans tíund og öðrum gjöfum til málefnis hans, eins og Malaki greinir frá í 3. kaflanum. En það segir í 10. versi, Það er alla tíundinu í forðabúrið til þess að fæsla sig til í húsi mínu og reynið mig einu sinn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir þau flóðgáttum heimsins og útælli yfir yður yfir gnæfalegri blessun. Hér líkur tilvitninni. Nei, Guð dæmir aldrei nokkra mannesku fyrir auða við þeirra. Alls ekki. Hafið jafnvel auka efna okkar ef því að skipta. Það að segja þegar við vitum hvernig þeim best og skynsamlegast varið. Staðrendin í þessu efni sú að auða við eru sjálfu sér hvorki vond eða góð. Peningar eru máttur. Og möguleika sem nota má ýmist til góðs eða íls. Þegar peningum varið til dæmis í pípulagnir og gulli eða til að leggja silfur steina í innkeisluna til þess eins að þjóma hégóma girndinni, þá getur verið að heimskan hafi náð yfirtökum í lífi manna. Á hinn bóginn alltaf hægt að verja fjármunum öðrum til blessunar og þá ekki síst þegar þeim varið til þess að koma fagnaðar erindunum hjálpræði Guðs til syndura manna. Vissulega má nota auðæfin til að hjálpa þeim sem hafa sundur krami hjörtu, til að boða bandingjum laust, til að lækna hina blindu og til að endurreisa þá sem hafa orðið undir í lífsbaráttunni. Ríki bóndinn var alls ekki sagður heimskur vegna óheiðarlegra vinnubraða. Hann hafði unnið heiðarlega fyrir hverri krónu. Hann vann hörðum höndum alla dag og dró ekkert af sér. Eflaust fór hann snemma á fætu hver dag og vann langa vinnudaga, enda verða menn yfirleitt ekki efnaðir án þess að hafa talsvert fyrir því. Og hann greiddi vinnufólki sínu samviskusamlega og snuðað engan. Og allt sem hann keypti, hvort heldur var hús, akrar eða vörur af öllu tagi, var greitt með hans eigin peningum sem hann hafði sjálfur unnið fyrir. Skattarnir voru alltaf greiddi tímanlega og heiðarlega, svo allir reikningar. Það hvarflar heldur ekki að mér að þessi maður hafi sótt spilakassana eða tekið þátt í veðmálum. Þessi bóndi var alltaf farsæll og skynsamur til þess að hætta fjármunu sínu þannig. Hallið þeir ekki detti í hugar eka súlustæði eða versla með eitulli við annan óþvera. Til þess var hann alltaf skynsamur. En ef hann var svona skynsamur, af hverju kallaði drottin að þá heimskingja? Og það annað mjög athyglisvert við val þessa manns að þeirri atvinni sem hann tilengaði sér sem ævistarf. Strax í sköpunarvikunni þá bauð skaparinn Adam og Evu að yrkja jörðina og gera hana sér undirgefna. Ríkibóndin var því nákvæmlega uppfylla fyrirmæli drottins hvað þetta snerti. Hann var bóndi sem sáði í akra sína og lifði þannig af jörðinni. Allt var þetta í samræmi við fyrirmæli drottins. Það fer ekkert á milli mála að þessi bóndi gerði þetta allt saman hár rétt og hann naut mikilla blessunar af erfiði sínu. Svo virði sem Guð hafi blessað hann ríkulega og jafnir meira en aðra. Það ekkert ólíklegt að Guð hafi einmitt gert það. Og þó kallaði Kristur hann heimskingja. Hvers vegna? Við skulum skoða frásögnu ofurlítið betur til þess að komast að einhverju niðurstöðu. Vættum að finna svarið við þessar áleitnu spurningu í Lúkasi í 12. kafla og versi 17-19. Hvað var það sem bóndi sagði ítreka við sjálfa sig? Og við lesum, hann hugsaði með sér, hvað á ég að gjöra? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta gjöri ég. Ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri. Og þanga safna ég öllu korni mínu og auðafum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára. Hvíl þið nú, et og drekk og ver glöð. Tóku þið eftir áherslunni á honu sjálfum. Hann nefni sjálfa sig að minnstakosti 12 sinnum í þessum texta. Lítum nú á svar Guðs við áformum bóndans, en það í næstu versum. 20. og 21. versi í 12. kaflanum. Og það segir, en Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú verður aflar? Svo fer þeim er safna sér fé en ekki ríkur hjá Guði. Og þetta dregur athygli okkar á orðum Jesú í Matteus í 7. kaflanum og það vers 33 og 4. Því þar segir, en leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning? Og tilvitnun líkur. Með öðrum orðum, þau orð sem Jesús vill að við tilengum okkur eru, til dæmis hans eða hennar, eða þitt og ykkar og jafnvel okkar. En svona orð og hugtök er ekki að finna í orðaforða heimskingjans. Drottinn auðsjáanlega mjög ósáttur við eigingjarna framkomu manna og hegðan þeirra sem oft og einatt tekur engum leiðréttingum, ekki einu sinni frá honum. Það er einmitt þá sem hann kalla þá heimskingja. Og þetta minnir mig á fleiri yfirlýsingar drottins varandi heimskupör okkar mannana. Ég ætla að lesa tvær þeirra. En svo fyrri í orskvönum í 17. kafla og það vers 16. Hvað stóða peningar í hendi heimskingjans til þess að kaupa speki þar sem vitið ekkert? Og þá seinni finnum við prédikarnum 5. kafla og 10. versi. Sá sem elskar peninga verður aldrei sattur af peningum og sá sem elskar auðin hefur ekki gagn af honum. Einnig það hér komi. Já, þetta það sem að segir í biblíunu þann sem elskar peningana. En heimskingin sem við lásum í Lúkasa guðspjalli gleymdi alveg að drottinn leggur eign sína á okkur og alla jörðina. Hann gleymdi að allt sem hann átti hafði hann fengið frá Guði. En það einmitt það sem orð Guð segir skýrt og skorinort. Þar segir til dæmis í fyrsta konundubrifinu, það 10. kaflinn og vers 26, því að jörðin drottins og allt sem á henni Já, drottin á jörðina og allt sem á henni og þar með á hann okkur og einnig allt sem við eigum. Heimski bóndi sem hefur verið að lesa var dæmdur að Guði sjálfum sem heimskingi vegna þess að hann hélt að þó hann hefði umráð yfir eignunum, ætti hann þær. Bara vegna þess að Guð hafi treyst honum fyrir veraldlegum eignum, áleit bóndin sig einan eiganda þeirra. Í raun hafði þessi heimski maður verið fann að trúa því að það var engin Guð til sem að þyrfti að standa að skila því sem honum væri trúa fyrir. Það eru margir í kringum okkur í dag sem hægt var að kalla heimska. Og það eru einnig margir sem telja sig kristna sem gleyma að Guð eigna sér hluta af tíma okkar. Guð ætlast til að eiga með okkur sjönda hver dag sem hvíldadag. Hann ætlast líka til þess að við munum að hann eigandi alls sem við höfum undir höndum. Til þess að minna okkur á það, býður hann okkur að skila tíunda hluta ágóða þess sem hann gefur okkur aftur til hans. Þannig heiðrum við hann og játum leið að hann eigandi alls í heiminum. Kæru hlustendur og vinir, ég legg til að við gefumst honum. Kæru hlustendur og vinir, ég legg til að við gefumst honum heils hugar og án nokkurra skilyrða. Við megum til með að viðurkenna Guð sem eiganda allra hluta. Þetta okkar fyrsta skylda. Og þegar við viðurkennum Guð á þennan hátt, mun himinin telja okkur skynsöm. Hann sem gaf allt, okkar vegna, á það skilið að við gefum honum allt af því að við elskum hann. Gefum honum allt og hann mun gefa okkur það allt aftur. Munu það sem segir í Rómverjabréfinu í 8. kafla og það vers 32. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Að eiga þennan fjársjóð að vera ríkur eilíð. Að vera ríkur á þennan hátt að vera vitur alla eilíð. Við skulum byggja saman. Kæri faðir, við byggjum því að fyrirgefa okkur þegar við hefum verið fremur heimsk heldur en skynsöm. Við viljum vera skynsum og gera þinn vilja. Hjálpað okkur til að velja vel í lífinu, sjálfum okkur og öðrum til blessunar. Við gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki haft neitt með okkur þegar við förum héðan. Mættu við því vera góðir ráðsmenn eigna þinna sem þú hefur falið okkur annast. Við viljum helgast þér og gefast þér að fullu og öllu, nú og alla eilíð. Við byggjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

veistu hvað þú ert ríkur? Ertu ríkur, spurði prestur nokkur eitt af börnunum sem gengu til hans til spurninga. En það var fölleitur og fátaklega klæddur drengur. Nei, svaraði drengurinn dálítið hikandi. Áttu 100 krónur, spurði presturinn. Nei, svaraði drengurinn. Langaði til þess að verða ríkur? Já, það langa mig. Já, ég seldu mér þá skæru gimsteinana sem þú átt þarna augun í þér. Nei, það vildi drengurinn ekki. Presturinn bauður 100 krónur fyrir hvort auga, en drengurinn hristi bara höfuði. Presturinn bauður 500 krónur, 1000 krónur, 2000 krónur fyrir hvort, en allt kom fyrir ekki. Viltu þá selja mig litla verkfæri sem þú ert átt og er kallaðir hendi? Nei, það vildi drengurinn ekki heldur. Presturinn bauður 20.000 krónur fyrir augun og hendunar, en drengurinn brosti bara að því og vildi auðvitað ekki selja. Þá skalt ekki segja mér að þú sért fátækur úr því þú hefur efni á að hafna því að selja þetta fyrir 20.000 króna, sagði presturinn.

Í síðara Korinthubréfi, 9. kafla, vers 6 og 7 segir: Sá sem sáir sparlega mun á sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun á ríflega uppskera. Sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Í dæmisögunni talendurnar er athyglinni beint að tveim hópum. Annar hópurinn er túlkaður með hinum iðna þjóni en hinn með hinum illa og lata þjóni. Þeim hafði báðum verið treyst fyrir peningum húsbænda sinna. Annar tók til starfa af einlægni, leitað eftir tækifærum til að nota þá gjöf sem honum hafði verið treyst fyrir á þann hátt að aðrir hlýttu blessun og hagnað af. Hann lifði ekki einvörðingu til að þóknast sjálfum sér, til að fullnægja eigingjörnum löngunum, til að kætast í veisluborðum og skemmtistöðum, að leitast eftir, að fullnægja holdlegum gyndu sínum eins og slíkt væri augna með lífsins. Hann hugsaði þessi stað rólega og mundi að trúarlíf hans er stutt. Það er Guð sem gefur mönnum hæfileika til að eignast auðæfi og hann hefur veitt þennan hæfileika. Það er Guð sem gefur mönnum hæfileika til að eignast auðæfi og hann hefur veitt þennan hæfileika sem leið til að skila Guði hans eigin en ekki sem leið til að

Þeir eru vörð kúuðum og tæki til hjálpar sjúkum. En peningar eru ekki verðmeiri en sandur, nema þeir séu notaðir til að sjá fyrir nauðþurstum lífsins, til blessunar öðrum og til útbreiðslu málefni Krists. Mörg okkar þjást af skorti á kærleika. Okkur finnst stundum við ekki vera elskuð eða okkur líður eins og við getum ekki treyst fólki. Þú getur ekki elskað án trausts. Þú verður fyrst að treysta til að elska. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að þegar við treystum ekki fólki, gefum við því aldrei tækifæri til að elska okkur. Og þegar við sáum vantrausti, uppskýrum við skort á kærleika. Við verðum að gefa kærleikanum tækifæri. Sérhvert samband sem þú myndar og hver manneskja sem þú ákveður að hleypa inn í líf þitt verður fyrst að treysta og síðan getur kærleikurinn fæðst út frá því. En ef þú ákveður að treysta ekki manneskju eða reynir alltaf að verja þig frá því að særast, þá muntu uppskýra það sama og þú ert að gefa. Þegar þú verndar þig frá því að vera særður, verndarðu þig líka fyrir möguleikanum að vera elskaður. Vinir, fjölskylda, makar, vinnufélagar og svo framvegis eiga allir skili tækifæri til að elska þig. En vegna fortíðar okkar erum við stundum treg til að leyfa fólki tækifæri til að skilja líf okkar. Svo endum við ómöguleg, kvörtum alltaf yfir skorti á kærleika og slæmri vináttu sem við eigum. En það er okkur að kenna. Við ættum frekar að hafa langan lista af fólki sem við tókum sjensinn á, hvort sem það reyndist gott eða slæmt, en að hafa engan lista yfir fólk vegna þess að við treystum engum. Fortíð þín er framtíð þín. Þú verður að komast fram hjá henni og leyfa fólki að elska þig. Þú getur ekki bara kvartað yfir skorti á kærleika sem þú hefur án þess að sá kærleika. Ef þú sáir ekki kærleika, muntu ekki uppskýra kærleika. Og ef þú treystir ekki fólki og segir hluti eins og allir eru á móti mér eða enginn elskar mig, þá uppskýrðu einmitt það sem þú sáir úr munni þínum. Þú hefur það sem þú segir og skortur á kærleika og góðum samböndum kemur frá orðum þínum og vantrausti á öðrum. Svo að þegar þú ert tilbúin að taka sjensinn á kærleikanum og sá honum ríkulega, þá muntu að lokum uppskýra ríkulegan kærleika. Orð Guðs er satt og hann getur ekki logið. Hvað sem þú sáir, muntu uppskýra.

105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir, ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hefur þú einhvern tímann heyrt þriðju komu Jesú? Flestir okkar þekkja fyrstu komu Jesú sem barst í Betlehem og við tölum oft aðra komu hans við endalokin. En þriðja koma, er það jafnvel í Biblíunni? Það kann að hljóma óvænt, en þegar við skoðum saman ýmis biblíuvers eins og púsluspil, kemur upp ótrúleg mynd. Já, Jesú mun koma aftur í þriðja sinn. Við munum ferðast í gegnum ritninguna til að rekja alla atburði sem leiða til þriðju komu Krist. Fyrsta koma, Guð með okkur. Saga okkar hefst með fyrstu komu Jesú, oft kölluð fyrsta aðvendan. Aðvenda þýðir einfaldlega koma. Fyrir meira en 2000 árum fæddist Jesús sem auðmjótt barn í Betlehem. Biblían spáði þessari undraverðu fæðingu löngu áður en hún gerðist. Til dæmis minnir Mattías og Guðspjall okkur á spádóm í Gamla testamentinu. Sjá mærin mun þungu verða og son Alla, nafn hans mun vera Immanuel, sem þýðir Guð með okkur. Og vissulega í Jesú kom Guð til að búa meðal mannkynsins. Ímyndið ykkur atburðarásina. Stjörnubjört nótt í kyrrlátum bæ, unga móðurinn María heldur á nýfæddum syni sínum og skelfur á lotningu þegar englar boða gleði fréttirnar. Þetta var fyrsta koma Jesú til jarðar, ekki með þrumum og hervaldi, heldur sem viðkvæmt barn sem ætla var að bjarga heiminum. Fyrsta koma hans snerist að Jesús lifði lífi sem einn af okkur, kendi kærleika og sannleika og að lokum dó og reis upp til að endurleysa okkur. Þetta var upphafsatriði stórkostlegra sögu hjálpræði. Hvers vegna er þetta mikilvægt fyrir þriðju komu Jesú? Vegna þess að það setur sviðið. Fyrsta koma hans var lofar Guð sem uppfyllt var að hann myndi ryðja veg til að bjarga okkur. Það minnir okkur á að í hvert skipti sem Jesús kemur er það hluti af kærleiksríkri áætlun hans til að bjarga og endurreisa. Hafðu það í huga þegar við höldum áfram. Seinni koma Jesú, Jesús snýr aftur í dýrð. Spólum fram í tíman, síðari koma Jesú. Þetta er eitthvað sem flestir kristni menn hafa heyrt Ólíkt fyrstu komu Jesú í kyrrlátu formi verður ómögulegt að missa af annari komu hans. Biblían lýsir henni sér dýrlegum, háværum og sigursælum atburði. Til dæmi segir í einu að bréfum Páls póstula, því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs. Ímyndið ykkur himinin uppljómast af birtu, lúður hljóm óma allan heim og Jesú birtist sem sigursæll konungur með ótal englum. Hvað gerist þegar Jesús kemur í annað sinn? Ritningin heldur áfram og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Við skulum brjóta þetta niður í einföld orð. Allir trúaðir sem dóu, hinir dánu í Kristi, verða fyrst reistir upp til lífsins. Ímyndið ykkur grafir opnast og fólk sem lifnar við, ekki sem draugar, heldur í raunverulegum dýrlegum líkama. Ástvinir sem treystu á Jesú rísa upp og deyja aldrei aftur. Þá munu allir trúaðir sem eru enn á lífi á þeim tíma umbreytast og verða hrifnir upp. Þeir munu saminast innum upprisnu og saman verða þeir hrifnir upp til að mæta Jesú í loftinu. Það er eins og mikill endurfundur á himninum. Fjölskyldur og vinir saminast í gleðilegri hátíð umhverfis frelsara sinn. Það er mikilvægt að taka eftir hvar þessi fundur á sér stað. Í loftinu. Jesús safnar fylgjendur sínum upp á við frá jörðinni. Þessi smáatriði skipta máli því Jesús lendir ekki á jörðinni við síðari komu Jesú. Í staðinn tekur hann endurleist fólk sitt með sér upp til himins. Þetta er gríðarlega björgunar aðgerð sem lyftir fólki upp úr heimi sem er orðin mjög spiltur. Hvað með þá sem ekki taka við Jesú, hina ógurlegu eða vantrúðu sem eru á lífi við síðari komu Jesú? Biblían segir líka eitthvað dramatist þá. Þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Með öðrum orðum, birting Jesu í logandi dýrð verður banvæn fyrir hinna ógulegu. Hugsuð þetta svona. Ef dýrðin væri skert ljós, þá eru þeir sem hafa snúið baki við Guði algjörlega í myrkri. Þegar ljós dýrðar Krist skín, getur myrkri ekki lifað af. Illu öflin og þeir sem halda fast við illskuna verður algjörlega útrýmt af hreinni birtu endurkomu Jesu. Það er ekki það að Jesu komi reiður og sveifli sverði að þeim, heldur er heilög nærvera hans sjálfs of hrein fyrir þá sem hafa hafna náð hans og þeir farast eins og þeir séu yfirbugaðir af sterku ljósi. Þannig að við síðari komu Jesu gerast tveir stórir hlutir samtímis. Jesús bjargar hinum réttlátu, dauðum og lifandi og tekur þá til himins. Dýrð Jesú tortímir hinum ógulegu sem eru á lífi við komu hans og þeir sem voru þegar dauðir í syndum sínum eru enn í gröfum sínum. Þegar Jesús og frelsa fólk hans yfirgefa jörðina er staðan þessi. Allir hinir réttlátu eru farnir til himins með Jesú og engir ranglátir eru eftir á lífi á jörðinni. Hinir ógulegu á lífi farast við komu hans og hinir ógulegu sem eru dánir hafa ekki verið reistir upp. Svo þeir eru enn dauðir. Þetta er algjör brottflutningur fólk Guðs og algjör útrýminkina ógulegu að minnsta kosti tímabundið í dauða. Ímyndið ykkur afleiðingarnar. Heimur gjörsamlega laus við mannslíf. Borgir standa í rústum eftir umbyltinguna sem fylgir komu Krist. Ís og þys daglegs lífs hefur þagnað. Engin maður er eftir til að slökkva ljós eða gefa gæludýr að éta. Þetta er óhugnaleg hljóðlát pláneta. En sagan er ekki búin, ekki ennþá. Þetta er bara hlé í stóru frásögninni. Þögul jörð, þúsund ára fangelsi Satans. Hvað gerist næst þegar allir eru annarkort teknir til himna eða dauðir? Biblían opinberar að það verði þúsund ára tímabil, oft kallað þúsund ára ríkið, strax eftir síðari komu Jesú. Á þessum tíma gerist eitthvað mjög áhugavert við Satan, djöfulinn, sem leiddi allan heiminn af við það. Opinbörnabókin kafli 20 dregur upp senuna. Jóhannes postili segir í sín: Nú sá ég engil stíga niður á himni. Hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók dregan þann gamla höggorm sem er djöfull og Satan og batt hann 1000 ár. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leiddi ekki fram að þjóðirnar afvega allt til þess að fullnöðust 1000 árin. Við skulum skoða þetta með líkingu til að gera það skýrt. Undirdjúpið. Hér er ekki bókstaflegur staður. Það táknar eyðilega tóma jörð. Ímyndaði þér áður iðandi borg sem er nú tóm og sundurlaus eins og drauga borg eftir hörmungar. Þannig verður jörðin óreiðukennd auðn án fólks. Þessi eyðilagða jörð verður eins konar fangaklefi fyrir Satan. Stór fjötur sem bindur hann er ekki úr járnhlekkjum, hann er fjötrar aðstæðna. Hann er bundinn af þeirri staðreynd að hann hefur engan til að blekkja eða stjórna lengur. Í 1000 ár hefur fullt starf Satans verið að ljúga, freista og eyðileggja. Nú skyndilega þagnar heimurinn. Hinn er réttlátu eru allir farnir til himna og fagna með Jesú. Hinn er ógulegu eru allir dánir og bíða eftir dómi í framtíðinni. Satan og aðrir fallnir englar hans eru einir í rústunum án þess að hafa neitt fyrir stafni. Það er eins og að setja ofvirkan glæpamann í einangrun, engin fórnarlömb til að nýta sér, engin skaðsemi til að valda. Í fyrsta skipti í sögunni er Satan neittur til að setja kyrr og hugleiða afleiðingar uppreisnarsinnar. Þetta einmanna hildýpislíka ástand fyrir Satan varir í 1000 ár. Við getum ímyndað okkur að hann reiki rústurnar, kannski að rifja upp hvernig hann eitt sinn stærði sig af því að hann myndi taka við hásæti Guðs. Nú er hann konungur einmanaleikans á plánetu tómleikans. Þetta er dramatískur snúningur. Hinn eitt sinn stolti svikari er orðinn fangi í sama heimi og hann reyndi að ræna með aðeins sína eigin hugsanir og sigraða engla í félagskap. Maður getur sagt að Guð gefi Satan hlé í 1000 ár þar sem hann getur ekki afvegaleitt neitt. En þetta ár 1000 snýst ekki bara að íta Satan til hliðar. Það er eitthvað mjög mikilvægt að gerast með hina heilögu á himnum á þessum tíma. Við skulum sjá hvað þeir hafa fyrir stafni. Hinir heilögu á himnum, þúsundara úttekt. Meðan Satan er bundinn á eyðilegri jörð, eyðir fólk Guðs hinir frelsuðu frá öllum öldum þessum þúsund árum á himnum með Jesú. Hvað munu þeir hafa fyrir stafni í þúsund ár? Biblían gefur okkur heillandi vísbendingar. Munið þið hvernig Jesús tekur fylgjendur sína upp til himins við endurkomuna? Jóhannes sá sín af hásætum á himnum og sagði: Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi þúsund ár. Þar segir einnig þessa frelsuðu: Munið þeir verða prestar Guðs og Krist og þeir munu ríkja með honum þúsund ár. Dómur, prestar, að ríkja. Það hljómar forvitnilega. Þetta er ekki að tala að dæma í þeim skilningi að ákveða hverjir verða frelsaðir eða glataðir. Sú ákvörðun var þegar tekin af Kristi við endurkomuna þegar hann aðskildi hina frelsuðu frá hinum glötuðu með því að taka annan hópin til himins og skilja hinn eftir. Nei, þetta er annars konar dómur. Hugsaðu þetta eins og ítarlega endurskoðun eða úttekt eftir dóm. Örlögin eru þegar ráðin en nú opnar Guð bækurnar fyrir endurlaust fólk sitt til að skoða. Opinbörnabókin lýsir þessari senu. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa standa frammi fyrir hásættinu og bókum var lokið upp. Og hinir dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum sangant verkum þeirra. Þetta kann að hljóma þungbært en hér er einföld leið til að skilja það. Guð leyfir hinum frelsuðu að sjá hvers vegna hinir týndu eru týndir. Sérhvert mál, hvert líf er skoðað. Það er eins og Guð segi: Komdu, sestu með mér á dómstólinn. Förum yfir skrárnar saman. Þú munt sjá að ég hef verið sanngjarn og réttlátur í öllum aðstæðum. Þeir sem eru frelsaðir verða eins og prestar og yngri dómarar sem vinna með Jesú, okkar mikla æðstaprest, að því að skilja dóma Guðs. Hvers vegna myndi Guð gera þetta? Vegna þess að hann vill fjarlægja allar eftirstandandi spurningar. Ímyndað þér að koma til himna og velta fyrir þér, hvers vegna er vinur minn ekki hér? Hann var svo góður maður. Í þessari þúsundara endurskoðun mun Guð sýna okkur í kærleika alla söguna og hjarta hvers og eins. Kannski átti sá vinur í leyndum erfileikum og hafnaði að lokum rödd Guðs. Á hinn bóginn gæturðu orðið agndofa yfir því að sjá einhvern á himnum sem þú bjóst aldrei við. Guð mun sýna hvernig náð hans náði til þeirra á þann hátt sem við vissum aldrei. Hverri spurningu verður svarað? Hinir frelsuðu munu sjálfur sjá að Guð gerði allt sem í hans valdi stóð til að frelsa hvern og einn og að þeir sem glatast kusu að lokum að hafna kærleika hans. Réttlæti og miskunn Guðs verður að fullu réttlætt. Það er annar þáttur í þessum þúsund ára dómi. Biblían segir að hinir frelsuðu munu jafnvel eiga þátt í að dæma fallna engla, illu englana sem fylgdu Satan. Páll póstili gaf þetta í skyn þegar hann skrifaði: Vitið þér ekki að hinir heilögu eiga að dæma heiminn? Vitið þér eigi að við eigum að dæma engla? Þetta þýðir að við munum einnig fara yfir mál Satans og illu anda hans, fyrirverandi engla sem ollu svo miklum sársauka. Við munum sjá sögu uppreisna þeirra og skaðan sem þeir ollu. Við lok þúsund árana munum þeir sem eru á himnum skilja til fulls hvers vegna Guð verður að fjarlægja syndina til frambúðar og þá sem halda fast í hana. Við tökum í raun þátt í að staðfesta réttláta dóma Guðs. Og þegar þessari miklu endurskoðun er lokið, mun eitthvað dramatískt gerast. Sá hluti sem við getum kallað fullnustu dómsins. Hugsið þetta svona: dómstóll hefur kveðið upp dóminn og nú stendur til að dómurinn verði fullnaður. Það er það sem gerist eftir að þúsund ára endurskoðuninni er lokið. Til að draga saman þessi ótrúlegu árþúsund, það er tími náms, lækninga og skilnings fyrir hina frelsuðu. Ímynduð ykkur að eyða þúsund árum ekki aðeins til að fagna fegurð himinsins, heldur einnig til að sitja við fætur Jesú þegar hann leiðir okkur í gegnum sögurnar af hinni miklu deilu milli góðs og ills. Öll sorg sem við gætum hafa fundið fyrir þeim sem eru ekki með okkur mun hvíla þegar við sjáum gæsku og réttlæti Guðs í hverri ákvörðun. Við lok þessarar himnesku endurskoðunar munu hjörtu okkar vera í friði yfir því að Guð hefur gert það rétta og við verðum tilbúin að halda áfram með honum inn í næsta áfanga áætlunar hans. Endir þúsund ára hinir óguðlegu lifna aftur. Núna er frásögn okkar lokum þessa þúsund ára tímabils. Hvað gerist þegar þúsund árin eru liðin? Tveir megin atburður eiga sér stað næstum samtímis. Hinir óguðlegu eru reistir upp til lífsins og hinn helga borg, Nýja Jerúsalem, kemur niður til jarðar með Jesú og hinum frelsuðu innan hennar. Munið að við nefndum áður að hinir óguðlegu, hinir ranglátu, voru allir dánir á jörðinni þessi þúsund ár. Opinbörnabókin 25 segir okkur, en aðri dauðir lifnuð ekki fyrir þúsund árin voru liðin. Aðri dauðir vísa til allra þeirra sem voru ekki hluti af fyrri upprisunni. Fyrsta upprisan var upprisa réttlátra við síðari komu Jesú. Þannig að þegar þúsund ára ríkinu líkur er hver einasta týnda sál úr allri sögunni vakin til lífsins í því sem við getum kallað önnur upprisa, upprisu dómsins. Geturðu ímyndað þér þá stund? Hún er alvarleg og dramatísk. Alla jörðina frá öllum tímum að rísa ótal manns upp úr gröfum sínum. Sumir bera kannski enn merki lífsins sem þeir lifðu eða dauðan sem þeir dóu, en eru nú endur reisti til lífsins til að horfast í augu við loka dóm Guðs. Biblían lýsir fjöldanum, tala þeirra er sem sandur sjávarins, með öðrum orðum óteljandi mannfjöldi. Þetta eru allar sálirnar sem neytiðu því miður að fylgja vegum Guðs ævina. Og ásamt þeim er Satan nú leystur úr einmannalegu fangelsi sínu því skyndilega hefur hann fólk til að blekkja á ný. Í þúsund ár var hann bundinn af aðstæðum án þess að geta freista neins. Nú þegar hinir óguðlegu eru reistir upp til lífsins, losna fjötrar hans. Mesti svikari alheimsins snýr aftur til starfa og þú getur gískað á að hann hefur ekki breytt háttum sínum eða iðrast á þessu þúsund ára tímabili. Á þessum tíma gerist eitthvað fallegt og vonaríkt. Borg Guðs stígur niður á himni til jarðar. Jóhannes skrifar í Opinberunarbókinni 21 og ég sá borgina helgu, Nýju Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Ímyndaði þér Nýju Jerúsalem, stórkostlega borg úr skýra gulli og gimsteinum, skínandi af dýr Guðs, svífandi mjúklega niður í skýjunum. Henni er líkt við brúði vegna fegurðar sinnar og vegna þess að hún er bústaður Guðs fólks eins og brúður með brúðguma sínum Kristi. Þessi borg er bókstaflega himinninn sem kemur niður til jarðar. Inn í borginni eru allir hinir heilögu sem hafa búið með Jesús síðustu þúsund árin og auðvitað er Jesús sjálfur í miðju allsaman. Þessi stund er í raun þriðja koma Jesú. Hvernig þá? Munið að við síðari komu sína steig Jesús ekki fæti á jörðina. Fólk hans mætti honum í loftinu. En nú við lok árþúsund ríkisins snýr Jesús aftur til jarðar, kemur allaleið niður og hann færir með sér allt sitt himneska fylgdalið, hina frelsuðu allra alda og englana sem eru í Nýju Jerúsalem. Ef þið viljið þá kemur Jesús aftur eins og sigursæll konungur sem snýr aftur til að endurheimta landsvæði og stofna Nýju Jerúsalem á jörðinni sem höfuborg sína. Íhugið nú aðstæðunar. Inni í borginni er ljós, dýrð, öryggi og gleði meðal hinna réttlátu. Utan borgarinnar er jörðin nú full af uppreisnum óguðlegum og Satan er komin aftur til aðgerða. Maður getur ímyndað sér Satan nutta höndunum og skipuleggja næsta skref sitt. Þrátt fyrir þúsund ára hlé hefur persóna hans ekki breyst. Hann er enn svikari og óvinur Guðs. Kannski segir hann hinum uppreisnum mannfjölda að hann hafi reist þá upp eða hann safnar þeim saman með því að benda á hinna dýrlegu borg og segja: Þetta er miðin okkar af völdum og lífi. Við getum tekið þessa borg fyrir okkur sjálf. Biblían gefur stutta en líflega lýsingu á því sem Satan gerir. Þegar þúsund árin eru liðin mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega, Gog og Magog, og safna þeim saman til stríðs. Gog og Magog eru tákranleið til að vísa til óvinaguðs. Í megin atriðum tekst Satan að sameina alla týnda frá öllum tímum í eina loka uppreist. Hann sannfærir þá að ganga gegn nýju Jerúsalem og reyna að sigra hana. Það ótrúlegt. Eftir allt saman heldur Satan enn, eða minnstakosti þykist, að hann geti unnið og hinn óguðlegu fylgja honum enn. Það sýnir að jafnvel að vera vitni að endurkomu Jesú og jafnvel að smakka dauðan breytti ekki hjörtum þeirra. Þegar tækifæri gefst, kjósa þeirra ráðast á Guð enn á ný. Svo hér höfum við sviðið sett fyrir loka átökin. Hugsaðu það sem hápunkt strís átaka. Öðrum megin, Satan og óteljandi her upprisina ógulegra sem nær yfir, kannski alla, frá verstu harstjórum sögunar til almennra vantrúaðra, allir blektir í sínum síðasta ögrandi leiðangri. Hinum megin, Jesús og fólk hans inni í hinni gimsteinslíku nýju Jerúsalem sem hefur stigið niður af himni. Það svolítið eins og atriði úr stórkostlegri kvikmynd dimm hersveit sem umlykkur gullna borg, umgirta steinum fulla af ljósi. Hinir óguðlegu stíga upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu. Þú getur næstum heyrt stríðstrumurnar fyrir utan múrana og séð ákafan eða örvæntinguna í augum þeirra sem voru reistir upp til að takast á við þessa stund. Hvað mun gerast? Verður hörð baráta? Verður borgin umsetin? Spennan mikil en áætlun Guðs að fara að ná stórkostlegum endapunkti á þann hátt að réttlæti og miskun verða fullkomlega uppfyllt. Lokadómurinn, eldur af himni, endir ílskunar. Þegar hinn óguðlegu umkringja hinna helgu borg, tilbúnir til árásar, grípur Guð til loka atburða dóms og frelsunar. Opinbernabókin notar fá orð til að lýsa því sem gerist næst. En þessi orð eru öflug, en eldur fellur af himni ofan og eitti þeim. Á augabragði stöðvast árásaherinnir af guðlegum eldi. Þetta ekki bardagi í hefðbundnum skilningi, þetta framkvæmd dóms, skjótur og afgerandi. Reynið að sjá það fyrir ykkur, rétt eins og óvinir Guðs safnast saman og hefja hugsanlega árásina, kviknar himinin af yfirþyrmandi eldstormi. Logar réttlátra reiði hellast niður eins og eyðandi flóð og umlykja Satan og alla fylgjendur hans. Þetta oft kallað eldstíkið eða annar dauði. Hvers vegna annar dauði? Vegna þess að allir þessir óguðlegu höfðu dáið einu sinni áður, annarkvort fyrir síðari komu Jesú eða við síðari komu hans og voru reistir upp. Nú deyja þeir aftur að þessi sinni að eilífu. Það engin leið til baka frá þessum dauða. Biblían kallar þetta mjög skýrt hinn annan dauða. Staður búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það hinn annar dauði. Jafnvel djöfullin sjálfur og englum hans ekki hlíft. Þeim að lokum útrýmt í þessum eldi. Annað vers í Opinberunarbókinni segir að jafnvel dauði og hel hafi verið kastað í eldstíkið, sem þýður að dauðin sjálfur verður ekki fram að til eftir þetta. Guð að útrýma synd, ílsku og jafnvel afleiðingum syndarinnar dauða í einni stórkostlegri loka athöfn hreinsandi loga. Nú eins ókveggjandi og eldur af himni hljómar hafið í huga hvað það áorkar. Það loka athöfn Guðs við að hreinsa alheiminn. Þessi eldur eyðir hinum óguðlegu sem þýðir að hann eyðir þeim að fullu. Þeir halda ekki áfram að lifa í eilifri kvöl. Þeim tortímt. Hornir. Munið hvað Rómverjabréfið 6:23 segir: laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Ef launin dauði, getur það ekki samtímis verið eilíf fordæming því það myndi þýða eilíft líf, jafnvel þótt það sé í kvölum þetta eilífa líf. Ílskan gjörsamlega eyðilögð, rót og kvistur. Þið gætið hugsað ykkur þennan eld eins og öflugan geimbrennslu opn sem brennir upp öll ummerki syndar og þjáningar. Það sorglegt að þetta skuli hafa gerst, en munið að Guð gaf öllu fólki tækifæri til að velja lífið. Á þessum tímapunkti hafa hinir týndu staðfastlega kosið að hafna leið Guðs jafnvel með fullri vitnesku. Það er ekkert meira sem kærleikur Guðs getur gert fyrir þá, því að þeir munu ekki sætta sig við það. Þannig í kærleika og réttlæti frelsar Guð þá úr eymd sinni og vemdar alheiminn fyrir frekari spillingu. Annar dauði er endanlegur. Það er engin upprisa frá honum, engin glufa. Syndin mun aldrei rísa upp aftur. Þetta gæti mynd okkur á sögur þar sem sjúkdómur er loksins læknaður með því að eyða síðustu sýktu frumunum eða þar sem tölvuveira er útrýmt með því að þurrka diskinn hreinan. Hér er veira syndarinnar sem hefur valdið svo mikill í hjartasorg varanlega eitt. Reyndar fullvissar Biblían okkur á spámanlegu máli að þjáning muni ekki rísa upp aftur með öðrum orðum því að Guð hreinsar allt, ábyrgist hann að syndin mun aldrei menga alheimin aftur. Eldurinn af himni er dapurlegur fyrir þá sem farast, en það er líka sigurstund því hann þýðir endalok hins illa. Hugsið það, engin djöfull framar, ekkert stríð milli góðs og íls framar, engin freisting eða óréttlæti framar í sköpuninni. Frá sjónarhóli hinnar heilugu í Nýju Jerúsalem hlýtur þetta að vera lotningafull stund. Þeir sjá dóm Guðs framkvæmdan nákvæmlega eins og ákveðið var. Munið að á 1000 árum voru þeir sammála að þetta fólk og fallnir englar verðskulda þessi örlög og nú framfylgir Guð dómnum. Það vekur enga gleði, aðeins hátíðlegu skilningur á hræðilegu verði syndarinnar. Kannski eru mörg tár úthelt jafnvel fyrir þessa óvini þegar þeir horfast í augu við logan, en ekki lengi eins og við munum brátt sjá. Þegar logarnir dofna, þá er það sem eftir er fullkomlega hreinsuð pláneta. Sérhver ummerki uppreist manna og áhrif Satans eru horfin. Yfirborð jarðarinnar, sem eitt sem var spilt af synd, hefur verið hreinsað eins og eldur gullsmiðs hreinsar gull. Hinir óguðlegu eru nú aska og jafnvel Satan, hinn mikli óvinur, er ekki framar. Það er endalegt og algjört. Réttlætinu er fullnægt og miskun í þeim skilningi að vemda alheiminn fyrir endalausri þjáningu er einni fullnægt. Þessi dramatíski atburður svarar mikilvægri spurningu sem við byrjuðum á. Mun Jesús snúa aftur í þriðja sinn? Já, hann gerir það í þeirri helgu borg og tilgangur þessarar þriðja komu er að takast loksins á við syndina og afleiðingar hennar. Jesús kemur ekki aftur í þriðja sinn til að taka fólk til heimis eins og hann gerði við síðari komu sína og ekki til að fórna sjálfum sér eins og við fyrri komu sína, heldur til að framkvæma dóm og innleiða eilífa ríkið. Þetta er síðasta verk Jesú í hjálpræðis áætluninni útrýming illskunnar. Nýtt upphaf að eilífu með Jesú í endurnýjuðum heimi. Þegar hinir óguðlegu eru hornir og Satan tortím, gætirðu verið að velta fyrir þér, hvað gerist næst? Svarið er eitt fegursta lofvörðið í allri Biblíunni. Guð gerir allt nýtt. Jóhannes postuli skrifaði, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Opinbarnabókin 21:1. Heimurinn eins og við þekkjum hann, sem hafði verið sviðin og eðilagður, er endur skapaður af Guði í óspilt, fullkomið heimili fyrir hinna réttlátu. Það er eins og jörðin hreinsuð í eldi sín og fætt á ný. Ný jörð laus við ör syndarinnar. Reyndu að ímynda þér atburðin þegar dögun eilöðurinnar rennur upp. Aska gamla heimsins er sópuð burt og undir kærleiksríkri hendi skaparans spretta fram blóm, tré og landslag af ólýsalegri fegurð. Loftið er hreint, himinninn tær. Það eru engar rústir, engir kirkjugarðar, engin mengun, allt er lifandi og líflegt eins og Guð ætlaði sér. Og þar í miðjunni er nýja Jerúsalem, höfuborg þessara nýju jarðar, skínandi af dýr Guðs. Biblían gefur ótrúlega lýsingu af þessari borg með múrum úr jaspis, grunni skreittum gimsteinum, hliðum úr perlum og götum úr skýra gulli eins og gegnsæju gleri. Hún er fallegri en nokkur ævintýra borg sem þú getur dreymt Mikilvægast er að Guð sjálfur er með fólki sínu í þessari nýju sköpun. Mundu að Jesús, lambið, kom niður í borginni og ritningin segir í þeirri borg að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið og borgin þarf ekki heldur sólar við því að dýr Guðs mun skína á hana og lambið er lampi hennar. Þetta þýðir að Jesús er líkamlega þar með okkur, skínandi eins og ljós. Það er engin þörf á musterisbyggingu því við höfum nálað Guðs. Við getum talað við Jesú augliti til auglitis, gengið með honum og aldrei verið aðskilin aftur. Nafnið Immanuel, Guð með okkur, verður raunverulegt að eilífu á bókstaflegan hátt. Nú skaltu muna tárin sem kunna að hafa fallið þegar hinum týndu var tortímt. Guð veit að þetta hefur verið erfileið og að jafnvel í sigri hafa börn hans upplifa sorg. Hér er eitt af huggandi lofurðum Guðs þessa nýju tíma og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki fram að tilvera hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til eða fyrra er farið. Opinbarnabókin 21.4. Hugsaðu það, engar fleiri jarðafarir, engar fleiri kveðjur, engin þjáning af neinu tægi, aldrei framar. Hvert tár sem þú hefur grátið mun hann þerra persónulega, allar sársaukafullar minningar munu hverfa í ljósi kærleika hans og hann mun skipta þeim út fyrir óendanlega gleði. Í þessum endurnýjaða heimi er syndin horfin fyrir fullt og allt. Við munum aldrei þurfa að hafa áhyggjur hvað ef illskan kemur aftur. Guð lofar að svo verði ekki. Allur alheimurinn verður öruggur í friði. Við munum hafa innihaldsríkt starf, kannski að kanna heima eða skapa fallega hluti og við munum hafa eilífðina til að njóta félagsskapar Guðs og hvers annars. Reynið að ímynda ykkur endur fundi með ástvinum í þessum nýja heimi að hitta trúarhetjur frá fyrri tíð og eignast nýja vini án þeirra hindrana sem við höfum í gamla heiminum. Hver dagur verður ævintýri náms og gleði en samt mun engin nokkur tíman veikjast, eldast eða deyja. Sagan endar í raun og veru með hamingjusömu lífi til æviloka nema það er ekki endir. Það er ný byrjun sem aldrei endar. Að lifa í von endurkomu hans. Hvílík ferð sem við höfum farið frá auðmjúkri fyrstu komu Jesú til dýrlegrar annarar komu hans í gegnum þúsundar á ríkið og að lokum þriðja komu hans til að koma með endanlega sigur á illsku og upp að fullkominnar aldar. Hugmyndin þriðja komu Jesú tengir saman alla lausa enda spádómsins. Hún sýnir okkur að Guð hefur ítarlega áætlun til að takast á við syndina. Fyrst með lífi og fórn Jesú, fyrsta koma, síðan með því að bjarga fólki sínu, önnur koma, og að loka með því að losa alheiminn við illsku, þriðja koma. Á hverju stigi er Jesús miðpunkturinn, frelsari okkar, konungur, æðsti prestur og dómari, allt í einu sem leiðir alheiminn til endurreisnar. Vitandi þetta er stóra spurningin fyrir hvert og eitt okkar persónlega. Hvar verður þú í þessum atburðum? Þrá Guðs er að þú sért inni í þeirri heilugu borg með hlið, vonar og lífs. Ekki fyrir utan með þeir sem velja myrkrið. Hann vill að þú sért meðal hinna heilugu sem ríkja með honum á himnum í þúsund árin og meðal þeirra sem fagna nýju sköpuninni að eilífu. Í stuttu máli vill hann að þú frelsist og takir þátt í allri þeirri gleði sem við höfum lýst. Jesús hefur gert það mögulegt fyrir alla óháð fortíð að ganga til liðs við fjölskyldu hans og vera hluti af þessari dásamlegu framtíð. Það krefst einfaldlega þess að treysta honum, samþykja fórn hans og kærleika og gefa hjarta þitt honum á vald. Hugsaðu það eins og boð í mestu fjölskyldu samkomu og sigur hátíð allra tíma. Hver myndi ekki vilja vera þar? Inn í nýju Jerusalem eru öll tárin þerruð og kærleikurinn ríkir. Úti er aðeins eftirsjá og missir. Í dag höfum við hvert og eitt okkar valum að þykja boð Jesú. Það er eins og Jesús sé að segja, ég vil innilega að þú sért með mér í gegnum allt þetta. Ég kom í fyrsta sinn til að deyja fyrir þig. Ég kem í annað sinn til að taka þig heim og ég mun koma í þriðja sinn til að gera allt nýtt fyrir þig. Ekki missa af þessu. Þriðja koma Jesu er kannski ekki eins þekkt og svo seinni, en eins og við höfum séð er hún djúpt rót gróin í ritningunni og mikilvæg fyrir áallan Guðs. Það táknar það loka senu þar sem hetjan, Jesús, snýr aftur í síðasta sinn til að sigra illmennið Satan að eilífu og stofna friðaríki. Á meðan lifum við á milli fyrri og seinni komu Jesú, við bíðum eftir seinni komu Jesú með von og eftirvæntingu. Að skilja þriðju komu Jesú gefur okkur enn meiri ástæðu til að vera þolinmóð og trúföst núna, því við vitum að allt rangt verður leiðrétt. Svo láttu þessa frásögn hræra við hjarta þínu. Láttu hana hvetja þig til að vita að sama hversu dimmur eða spiltur heimur okkar verður, þá hefur Guð ótrúlegan loka kafla í vændum. Vertu trúr Jesú í dag, talaðu við hann í bæn, lestu fyrirheit hans og láttu heilagan anda hans leiða þig. Þetta eru einföldu skrefin til að tryggja að þú verður hluti af hinum sigur sælu. Faðmur Guðs er opin öllum þeim sem þiggja náð hans. Dag einn í ekki svo fjarlægri framtíð mun himinin lýsast upp með komu Jesú og það mun hefja þessa atburðarás sem við höfum kannað. Við viljum sannarlega vera meðal þeirra sem hrópa: þessi er vor Guð, við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss á þeim degi. Og við getum verið það fyrir náð hans. Í stuttu máli, já, Jesús mun koma aftur í þriðja sinn og það þriðja sinn mun marka endalok syndarinnar og upphaf eilífrar gleði. Þetta er stórkostlegur lokakafli hjálpræði sögunar og hvílíkt dramatískur og dýrlegur lokakafli það er. Megum við öll velja að vera þar inni í Guðs borg, horfa upp með þakklátum hjörtum þegar drottinn okkar uppfyllir loka lofar sitt. Hið besta er enn eftir, höldum fast í þá von og leifum henni að umbreyta lífi okkar í dag. Amen.

0: Eftirfærandi er úr bók lengi vætt Drottinn kemur. Það er Galatabréfið 4:4-5. Fyrri koma Jesú. Þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli og vér fengjum barnaréttin. Koma frelsarans var sögð fyrir Eden. Þegar Adam og Eva heyrðu fyrst fyrirheitið, væntu þau skjótrar uppfyllingar þess. Þau fögnuðu frumgetnum syni sínum í þeirri von að hann kynni að vera endurlausnarinn. En uppfylling fyrirheitsins dróst. Þeir sem fyrstur fengu fyrirheitið dóu án þess að sjá uppfyllingu þess. Allt frá dögum Enoks var fyrirheitið endurtekið fyrir munn feðranna og spámannanna og hélt það við voninni komu hans. En þó kom hann ekki. Spádómur Daniels tiltók komutíma hans, en ekki túlkuðu allir boðskapin rétt. Öld leið fram að öld. Raddir spámannanna þögnuðu. Hönd kúarans lá þungt á herðum Ísraels og margir voru reiðbúnir að segja tíminn dregst og allar vitranir við reynast marklausar, Esekiel 12:22. En áform Guðs þekkja engan flýti og enga seinkun fremur en stjörnurnar á óravíðum ákveðnum brautum sínum. Með teiknum mikils myrkus og reiks úr opni hafði Guð opinberað Abraham ánöð Ísraels í Egyptalandi og líst því að dvalartími þeirra þar yrði 400 ár. Síðar munu þeir þaðan fara með mikinn fjárhlut, fyrsta Mósebók 15:14. Gegn því orði barðist allt hið mikla vald faraós á nárangus. Einmitt á þeim degi sem hið guðlega fyrirheit hafði tiltekið, fóru allir herskara drottins út af Egyptalandi, önnum Mósebók 12:41. Að sama hátt hafði í hinu himneska ráði verið ákveðin stundin fyrir komu Krists. Þegar hinn mikla stund tímans spennti á þá stund, fæddist Jesús í Betlehem. Þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn. Forsjónin hafði stjórnað hreyfingum þjóða og straumum mannlegra kvata og áhrifa þangað til heimurinn var undir komu frelsarans búinn. Þá kom Jesús til að endurreisa í manninum mynd skapara hans. Engin nema Kristur getur mótað að nýju þá lindiseinkun sem syndin hefur lagt í rúst. Hann kom til að reka út hinn illa anda sem höfðu stjórnað viljanum. Hann kom til að lyfta okkur úr duftinu, til að endurskapa hið afbakaða lundernið með sitt guðlega lundernið sem fyrirmynd og til að gera það fagurt með sinni eigin dýrð.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á opinbera bókinni 22. kafla 22. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen, kom þú, Drottinn Jesús. Koma Drottins, hinn síðari, hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á olíufjallinu að hann skildi koma aftur, varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft nýr raunir deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar, Jesú Krist, hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í þessi lóniku voru beigðir af sorg við greftrun ástvinna sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist, benti Páll kennari þeirra, þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinnu lifandi hefjast upp til móts við Drottinn í loftinu og síðan munum vér vera með Drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalonikabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra um trú og von fram aldirnar. Fullvissir um persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir eitt þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina og svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu Drottins í skýjum himinsins í dýrð föðusins og að hann myndi flytja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliff leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið. Já, ég kem skjótt. Og löngunafullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, Drottinn Jesús. Opinberunarbókin 22:20. Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Endurkoma Drottins hraðað. Rómverjabréfið 9. kafli 28. vers. Drottinn mun gera upp reikning sinn á jörðinni. Binda enda á hann og ljúka við hann í skyndi. Í spádómnum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur: og vegna þess að lögmálsbrotin magnast mun kærleikur alls þorra manna kólna. En sá sem stöðugu stendur allt til enda, hann mun hólpi verða. Og þessi fagnaðbóðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun aftur rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn er lítur að predikun fagnaðir boðskaparins. Fyrir falli Jerúsalem, sagði Páll, er hann skrifaði innblásin af heilugum anda að fagnaðir erindið sé predikað hjá allri skepnu undir himninum. Kólossus bréfið 1. kafli 23. vers. Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðir erindi verða predikað sérhverri þjóð og kynkvísl og tungu og líð. Opinberunarbókin 16:6. Guð hefur ákveðið dag á hverjum hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyðina. Postulasagan 17:31. Kristur segir okkur hvenær sá dagur verður innleittur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið. Heldur að þessi fagnaboðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endurinn koma. Það er á okkar valdi að flýta endurkomu Drottins með því að flytja heiminum fagnaðboðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta eftir, heldur einnig að flýta fyrir komu Guðs dags. Anna Pétursbréf 3:12. Ef kirkja Guðs hefði unnið verk sitt eins og Guð fól henni, hefði allur heimurinn fyrir þennan tíma verið varað við og Drottinn Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Það er vantrúin, heimshyggjan, vanhelgunin og misklíðin meðal játenda Drottins sem hefur haldið okkur svo mörg ár í þessari veröld syndar og sorgar. Við kunnum að verða að dvelja hérna í þessum heimi mörg ár enn
vegna óhlýðni okkar eins og henti börn Ísraels. En fyrir sakir Krist ætti líður hans ekki að bæta synd á syndofan með því að kenna Guði afleiðingarnar af hinni röngu stefnu sinni og athöfnum.

0: raddir miklar á himni er sögðu drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Endurkoma Krist til að innleiða ríki hinna réttlátu hefur blásið hinum heilugu skrásetjurum í brjóst háleitum og hrífnæmum orðum. Sálmaskáldið söng mátt og hátign Ísraels konungs, foldin fagni og allt sem á henni er fyrir drottni því að hann kemur til þess að dæma jörðina. Hann mun dæma heiminn með réttlæti og þjóðirnar eftir trúfesti sinni. Sálmandi 96, 11-13. Svo segir spámaðurinn Jesaja. Hann mun afmá dauðan að eilífu og drottin Guð mun þeirra tárin af hverri ásjónu og svívirðu sínsliðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottin hefur talað það. Jesaja 25, 8. Þegar leiða því að frelsarinn yrði skilin frá lærisvinni sínum, hughreysti hann þá í sorg þeirra með því að fullvissa þá að hann myndi koma aftur. Hjartaðið skelfist ekki, í húsi föður míns eru mörg hýbili og þegar ég farin burt og hef búið þau stað, kem ég aftur og mun taka yður til mín. Jóhannes 14, 1-3. Englarnir sem urðu eftir á Olíufjallinu eftir að Kristur varð uppnuminn, endurtóku fyrirheitið endurkomu hans. Þessi Jesús sem var uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þeir sáu hann fara til himins. Postulasagan 1.11 Og postulinn Páll vitnaði innblásuna heilugum anda því að sjálfur drottinn mun með kalli með höfuð engilsraust og með básunu Guðs stíga niður að himni. Fyrsta þess er hann ykkur bréf 4.16 Og spámaður frá Patmos segir Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Opinberunarbókin 1.7 Komu hans tengist öll dýrð, endurreisnum tíma allra hluta sem Guð hefur talað fyrir munn hinna heilugu spámanna frá upphafi. Postulasagan 3.21 Þá mun hinn langa stjórn hins illa brotin á bakaftur. Heimsríkið mun verða ríki drottins vors og hans smurða og hann mun ríkja aldir alda. Opinberunarbókin 11.15
1: Enginn gat endurleist okkur, annar en sonur Guðs. Því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í skauti hans. Þeim einum sem þekkti kærleika Guðs til hlítar mátti auðnast að gera hann líðum ljósan. Minna hrökk ekki til að sína ást föðurins á hinu glataða mannkyni en hinn ómetanlega fórn sem Kristur færði fyrir hinn fallna heim.
2: Komdu til Jesú. Komdu til Jesú og krjúftu í bæn. Kastaðu öllu þér frá. Horð ekki lengur á heiminn sem er, haldin af fýsnum og þrá. Opnaðu hjartað og iðrastu nú, en þá stund fyrir þig. Komdu til Jesú og krjúftu í trú og kærleikans fetaðu stig. Hafir það veginum vilstónum frá. Vinur hann kallar svo blítt. Komdu nú barn mitt og krjúftu mér hjá, Kristur það segir svo þýtt. Hann byrðarna tekur nú blíðlega þér og býður þér eilífðar von. Nú Guðs barnarétturinn orðin þinn er, þú eignast í hjarta Guðs son.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Þá er komið að fjórða kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Draugar sem ganga ljósum logum. Frá alda öðli hafa mönnum þótt draugar og draugasögur forvitnilegar. Hér er frásögn af atburði sem gerðist í Englandi. Hópar alltaf 40 manna, vopnuðum haglabyssum og riflum, leituðu í gærkvöldi að draug í skógunum umhverfi Saltwood skammt frá hæð. Þorpsbúar sögðust hafa séð draug í rauðri skikkju með ljósker nálægt Slaybrook Corner sem er forn vígvöllur. Áður höfðu sést dularfull ljós og eldkúla. Sumir halda að þetta sé rómverskur hermaður sem féll í orustu, aftengengin. Aðrir segja að William Turney, auðugur, sérvitur, landeigandi sem dó fyrir 60 árum, sé komin aftur til þess að ásækja þorpsbúa. En hver sem þetta er, reyndist hann leitarmönnunum í gærkvöldi ofjarl. Enginn kom auga á hann. Hér líkur tilvitnun í blaðið Sydney Sun, gefið út í Ástralíu 7. desember árið 1963. Er þetta allt tóm ímyndun? Eða eru draugar til í raun og veru? Er líf eftir dauðan? Það finnst varta land eða svo ei á yfirborði jarðar þar sem töfrar þekkist ekki. Frá ísbreiðunum í Óna á suðurodda Suður-Ameríku til Eskimóana í Norður-Alaska þekkist andadýrkun og er stunduð. Dr. Wendell Oswald segir í bóksinni Napaskaja sem er samfélag Eskimóa í Alaska að töfralæknar meðal Eskimóana hafi samband við andaheimin til þess að lækna eða valda sjúkdómum og veikindum eða segja til framtíðina. Máttu þeirra kemur frá sambandi þeirra við anda dáins töfralæknis. Hann leggur einnig áherslu á það þýðingamikla hlutverk sem konur gengdu áður fyrr í samfélagi Eskimóa með töfrum sínum. Í samtali við professor Oswald spurðu við hvort andadýrkun hefði þekkst á þessu slóðum áður en nokkur kristinn áhrif bárustanga. Tvímælalaust, sagði hann. Á öllu vesturhveli jarðar voru andar dýrkaðir. Margir hinna elstu siða eiga rætur að rekja til ótta við anda eða lotningar fyrir þeim. Hið sama gildur frumbyggja Ástralíu. Töfrar og andadýrkun gegna ógnvekjandi hlutverki hjá þessu frumstæða fólki og stundu virðast ótrúlegir atburði gerast. Heimur frumbyggjana er fullur af öndum. Hver maður hefur sinn anda og sama máli gegnir tré, steina og dýr. Andabörn geta ekki fæðst fyrir þau hafa birst feðrum sínum í draumi. Andar hinna dauðu koma stundum fram sýnilegir. Töfrar gagnsýra staði og hluti, alls konar bönn há mönnum og það er alltaf hætta á að lenda í klónum á einhverju þessara dularfullu afla sem allstaðar eru að verki eða verða fórnalamb galdra. Svo segir í bókinni Living Magic eftir Ronald Rose frá árinu 1956. Á síðari árum hefur alveg nýr orðaforði orðið til, einkum á sviði dulvísinda. Jarneski líkaminn er nú nefndur hið etheríska hýði sem eins konar móður kviður nærir astral líkaman. Þessi astral líkami eða ethíski líkami, eins og hann er líka nefndur, er sagður vera nákvæm eftirmynd hins áþreifalega líkama, nema á honum finnast engin líti, né heldur eru á honum aðri gallar, sem eru svo algengir á hinum áþreifalega líkama, eða svo er sagt. Orð eins og holdgaður, þegar talað er holdlegan líkama og óholdgaður, þegar átt er við hinn svo kallaða astral líkama, hafa kannski litla þýðingu fyrir sum okkar. En þau eru töm sívaxandi hópi manna. Þeir tala liðugt sjö svið tilverunar sem Dr. Raynor Johnson telur upp á eftirfarandi hátt
í fyrsta lagi svið efnisins, hinn holdlegi líkami. Í öðru lagi, millibils ástand eða atheríst stig okkar. Í þriðja lagi, svið blekningarinnar, oftar nefnt astral svið eða himinin. Í fjórða lagi er það svið litana, aðsta svið tilverunar í mannlegu gerfi. Og svo í fimmta lagi, þá erum að ræða svið logana. Í sjötta lagi, svið hvíts ljós. Og svo í sjöunda lagi er það loka ástand, það er meðvundund endalegs raunveruleika, samfélag við hinn æðsta, eða svo segir í Nursings of Immortality, bók gefin út á Hotter and Stoughton árið 1960. Geraldine Cummings kemur eftirfarandi boðskap frá anda á framfæri í bóksinni Travelers in Eternity, eða það mætti útleggja það sem ferðamenn í eilífðinni. Hún segir, mér finnst sem einungis fjóra viku séu liðna síðan ég yfirgaf þig en ekki mörg ár. Það er vegna þess að tíminn líður eins og örskot þegar einhver nýtur hamingu. Það er ekkert sem þörf er að eldast við hérna, engar járbrutalestir eða strætisvagnar og engir skattheimtumenn eða aðra skapraunir. Ég viðurkenni að ég hefi átt stundir sársauka og sárar mæðu síðan ég yfirgaf jörðina, en upp frá þeim hafa vaxið rósir indæls lífs. Hér eru stórborgir fyrir fólk sem geðjast af borgarlífi. Harold fór með mig í stutta heimsókn í hreinsunareldin sem er önnur London. En þessi etheríska London er ekki öll hreinsunareldur. Þar býr indælt fólk í litlum húsum við fremur óhreinar götur. Þetta voru góðar sálir, en svona götur var hugmynd þeirra himinin og því reyndist hann þeim þannig, svo segir í áðurnefndri bók á blasið 146 og 7. Það sem áður fyrr voru álitnar einberan skinnvillur og ekki þessi virði að athuga það gaumgæfilega, er nú litið alvarlegum augum. Margir halda því fram að dular sálfræðin eigi eftir að verða mikilvægust allra vísindagreina. Margir okkar álíta sálarannsóknir hið mikilvægasta starf sem innt er af hendi í heiminum nú á tímum. Sjó Desmond í Englandi segir að brátt munum við nota tilbeislu staði okkar til þess að sýna fram á lífið eftir dauðan og við munum sjá frammi fyrir okkur kennaran og prestin sameinaða í hinum etheríska líkama sem mun efnis gerast fyrir augum okkar án þess að það valdi nokkrum furðu. Svo segir í bókinni Psychic Pitfalls blasið 269. Næstum ótrúlega tilraunir er nú verða að gera víða lönd til þess að koma á sambandi við ósýnileg öfl. Margar þeirra eru ekki framkvæmdar á dimmum miðilsfundum eins og fyrr á árum, heldur í fullri dagsbirtu eða við skær rafljós. Oft eru tugir og jafnvel hundruð áhorfenda viðstattir að meðtöldum vísindamönnum. Samkvæmt skýrslu tímaritsins Time taka 10 milljónir af 60 og 1 milljón íbúa Brasilíu þátt í trúariðkunum andatrúamanna. Maður einn sem Mirabelli heitir gerir hinna furðulegustu hluti. Venjulega getur maður þessi tala 2 eða í mestalagi 3 tungumál. En þegar hann kemst í leiðslu getur hann rætt af skynsemi málefni á alltaf 20 málum. Hann hefur ritað á 28 tungumálum. Á nákvæmlega 20 mínútum skrifaði hann á afbragðsgóðri tekknesku 9 blaðsíður sjálfstæði tekka. Í annarskipti skrifaði hann 25 blaðsíður á írönsku á 45 mínútum efnið óstöðuleiki gríska heimsveldisins. Við bæði þessi tækifæri starfaði hann undir ströngu og almennu eftirliti. Hann framkvæmdi líka annað markvert, svo sem að leika knattborðsleik
án þess að snerta knattstöngina. Eitt skipti hvarf hann algjörlega fyrir augunum á hópi vitna á járnbrautastöðinni São Paulo. Hann birtist aftur tveimur mínútu síðar í São Vicente sem í margra mílna fjarlægð. Á miðilsfundi sem haldin var á rannsóknastofu borginni Santos heyrðist barnsrödd kalla Pabbi. Meðal rannsóknamannanna þarna voru 10 vísindamenn og hét einn þeirra Dr. Sousa. Hann komst í mikla geðshræringu þegar hann heyrði þessa barnsrödd og hann sagði þetta vera rödd enka dóttur sinnar. Hann tók vofuna í fangið og fullvissaði þá sem vistandi voru að hún væri sannlega dóttur sín sem hann hefði misst. Vofan var í allra augsýn í meira en 30 mínútur. Annar rannsóknamaður tók hana líka, hélt á henni og spurði hana nokkra spurninga. Rannsóknamennirnir sögðu að svörun hefði verið mjög skynsamleg. Að endingu undirrituðu vísindamennirnir allir 10 sem viðstattu voru skjal sem staðfesti sannleiksgildi frásagnarinnar. Ef til vill var það furðulegast slíkra atvika þegar José de Carmangó Barros biskup birtist. Allir viðstattir vissu að hinn raunverulegi biskup hafði orðið skipreika nokkru áður og var dauður. Hann hafði verið vel kunnur borgari. Hið óvenjulega við hann þegar hann birtist var að vofan var ekki gegnsæ og draugslegi útliti, heldur skríti biskup skrúða. Lækni rannsakaði þessa vofu, hlustaði hjarta og andadráttin, þreifaði líkamann, skoðaði tennurnar, rendi fingrunum yfir gómana til þess að athuga munnvass rennsli, rannsakaði æðar hans augu og fingurneglur. Önnur nærstödd vitni skoðuði hann líka og voru öll vissum að hafa rannsaka veru sem hafði líffæri eðlilegs mannlegs líkama. Þetta er að finna í ritinu Modern Spiritualism. 5. janúar árið 1939 voru María, 17 ára gömul stúlka, og amma hennar á leið yfir brú þar sem lík Giuseppe Veraldi hafði fundist 3 árum áður. Það er að segja eftir sjálfsmorð að því er virtist. María nam staðar, starði á árbakkan og féll í ómegin. Þegar hún komst til meðvendundar var rödd hennar hrjúf og karlmannleg. Ég er Pepe, sagði hún og tók að drekka vín og reykja sígarettur, spil á spil og rithönd hennar varði svo rithönd Giuseppe Veraldi hafði verið. Hún sagði frá því hvernig vinir hans hefði byrlað honum eitur, fleikt honum út á brúnni og barið hann til dauða með járnröri. Síðan lék hún klæpin með látbræðsleik. Að lokum varð hún aftur eðlileg þegar móðir hins látna skipaði honum að yfirgefa hana. 12 árum síðar barst bréf frá einum vina Giuseppe Veraldi sem nú bjó í Argentínu og játaði hann klæpin sem var framinn nákvæmlega eins og María hafði lýst honum. Þessa frásögn er að finna í greininni Draugasögur í tímaritinu Time frá 18. febrúar árið 1957. Professor Charles Rickert, sálfræðingur, sem varið hefur yfir 30 árum til rannsókna á mannshuganum, hefur sagt að hann hafi að lokum, nauðugur viljúur, komist að þeirri niðurstöðu andatrúamanna, að andin væri lifandi vera sem lifði eftir dauða líkamans. Eftir því sem Sjó Desmond segir, voru rannsóknir Rickerts á vofum svo gagngerar að hann vó þær og mældi, athugaði blóðþrýsting þeirra með reyringu og gerði eiginlega allt það við þær sem nokkur getur gert við líkama vina sinna. Við höfum þegar minnst á lýsum reyfinguna sem orðin er ein hinna áhrifamestu reyfinga andatrúar nútímas. Hún starfar á svipaðan hátt og sunnudagaskóli en er frábrugðin að ýmsu leiti. Auk sálma og guðræknis iðkana er líkamleg upplifting og iðkun skyggnigáfu. Einn gestu sagði,
Það er mjög óvenjuleg reynsla að sjá hundruð lýsum barna þyrpast inn í ráðhúsið og syngja af einlægni einni kunnasta salmin í salmabókinu okkar sem fjallar það að treysta Guði og gjöra það sem rétt. Hugur unglingsins verður eðlilega fyrir áhrifum af slíkum fyrirbrigðum. Einn drengjana var spurður, hvers vegna þykir þér svona gaman að læra að ganga í fylkingu? Hann svaraði, til þess að ég geti gengið með andafólkinu. Yfirlýsti markmið lýsum hreyfingar andatrúamanna er að grundvalla í huga unglingsins meginreglur andatrúarinnar til þess að þeir laðist eðlilega að henni þegar þeir eldast. Það er erfitt að gera sér í hugalund hvílík áhrif það hefur á barnshugan þegar drengurinn sem lokið hefur við að segja frá því hvernig hundrun hans dó fyrir 6 mánuðum lítur skyndilega í kringum sig og sér þá að þarna er prins, hundrun hans, ljóslifandi kominn. Þessi hundvofa stekkur til húsbónda síns, litla, og leikur allar uppáhaldslisti sínar. Heldur þú að þér myndi takast að sannfæra drenginum það að þetta væri alls ekki hundrun hans? Ef gera á út fullyrðingar andatrúamanna, einfaldlega eftir því hvað menn sjá eða það að sjá er að trúa þá er málið þegar útrætt en þorum við að reyða okkur á sjón okkar eina öll skilningarvit okkar samalögð nægja ekki til þess að leysa þetta mál hér er að ræða of mikilvægt mál til þess að ákvörðun sé það tekin eftir sjón eða heyrn eða snertingu Við verðum að vita hvar við stöndum. Hér endar lestur 4. kapítulans og í næsta kafla þá munum við skoða hvað ritningin hefur að segja þessi myrkra öfl.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú komið að fimmta kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Ósýnileg öfl í ljósi ritningana. Dulræn öfl eru eins og við höfum þegar séð jafngömul veröldinni. Heimspekingar, skáld, trúfræðingar og menntafrömuðir hafa glímt við spurninguna um gott og illt, réttlæti og synd, manninn og örlög hans. Öll trúarkerfi hafa einhverja kenningar um þetta. Stundum eru þessar meginreglur góðs og ills, persónugerðar og látnar annarkvort eiga í baráttu sín á milli eða mynda eina heild saman eins og til dæmis Yin og Yang í Kína. Rithöfundar andatrúamanna ganga jafnvel enn lengra. Jane Sherwood segir að til þess að skilja það sem er að ræða megi ekki líta á það sem baráttu milli hins góða og illa heldur sem nauðsynlegt jafnvægi andstæðra afla skipulags og skipulagsleysis, sköpunar og eyðingar, eins og segir í ritinu The Country Beyond, blasið 136. Þessi rithöfundur gerir í raun og veru Guð að upphafsveru hins illa. En hún reynir að skýra máli með því að segja, við vitum ekki gerla hvað gott og hvað illt. Þessar fullringar eru ekki eigin orð höfundar, heldur tilvitnanir í leiðsögu anda hennar. Hún heldur áfram og segir, í rauninni eru þessi tvö skaut tilverunar, hið jákvæða og hið neikvæða, nauðsynleg tilveru alls, hvort sem það er efnið eitt eða efni og eter, eins og plöntulífið, eða efni, eter og astral, eins og í dýrum, eða efni, eter, astral og sjálf, eins og í manninum. Hver ný etin hefur orðið fyrir árás, hins gamla höggorms, jörðin og eter og astralsvið hennar eru hinn mikli leikvangur þessa alheims stríðs. Guð gat ekki sunduskilið sjálfa sig, búta sig niður í aðskildar, lifandi einingar án hjálpar hins framandi lögmáls efnisins. Eða svo segir í sömu bók og áður vitna til, blasið 136 til 138. En hvað slíkt hugarflug er innihaldsnautt í samaburði við orð Guðs. Páll postuli gerir þessu vandamáli skil í bréfi sínu. Hann skrifar öfl sem steift hafi verið af stóli og lýsir þeim ekki sem aðilum að sköpun Guðs, heldur sem óvinum í stríði gegn hinum kristna söfnuði. Því að barátta sem við eigum í, segir hann, er ekki við hold og blóð, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkurs, við andaverum vonskunnar í himmikemnum. Hér var vitnað í Efesusbréfið 6. kafla og 12. vesi. Í Nýja testamentinu sjáum við Krist vera að vinna sigur á þessum öflum eins og skilmingamaður á leikvangi í allra augsýn. Og við fáum aldrei skilið hvað hér er að ræða þar til við könnust við það að Kristur sigraði allt veldi myrkursins á Golgata. Hann fletti vopnum tignirnar og völdin, leiddi þau opinbelega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í honum, samanber Kolossubréfið 2.15. Sjö öldum áður en Páll var uppi, sá spámaðurinn Jesaja í Babylon og kúaran, táknum allsherjal vald hins illa. Það augljóst að það talar ekki jarneskan konung fornrar borgar þegar að segir Hversu ertu hröpuð af himni, árborna morgustjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga upp til himins. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setjast að yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum og gjörast líkur hinum hæsta. Hér líkur tilvitnun í orð þess. Sem Jesaja segir frá í 14. kafla bókasinnar, versi 12 og til 14. En hver er þessi vera sem nefnd er árborin morgunstjarna? Hún heitir öðru nafni Lúsifer. Annars þær í ritningunni er hún sögð leiðtogi englasveitana. Ófriðurinn átti því ekki upptök sín á einhverjum afskektum stað í alheiminum heldur í hjarta þess sem stóð Guði sjálfum næstur. Hinn háa staða hans hefði átt að gera hann auðmjúkan en gerði hann í þess stað þóttafullan. Hann var fullur stærilætis og þóttist geta stjórnað alheiminum betur en Guð. Hann gerðist ótrúr og varpaði rýrð á stól hins hæsta. Þóttin leiddi hann til öfundar og ágirndar og svo fór að lokum að þessi máttugi engill stjórnaði opinberri uppreist gegn stjórn himinsins. Í frægri ræðu sinni, þar sem hann ávarpar Hinri konung í leikriti Shakespeare's, segir Wolsey: Varpaðu frá þér metorðagirnd, því að hennar vegna fjallu englarnir. Þetta er ekki eins og hver önnur hugmynd Shakespeare's. Það er sannleikur reikningarinnar. Vanhelg metorðagirnd fer ekki að neinu lögum. Hún svífst einskist til þess að ná djöfulegu markmiði sínu. Lúsifer sagði, ég vil gjörast líkur hinum hæsta. En Guð svaraði, já til heljar var þér niður varpað. Í opinberunabókinni segir og stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan og drekin barðist og englar hans og þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni og varpa var niður drekanu mikla hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér var vitnað í 12. kafla opinberunarbókarinnar frá 7. vessi. Hinn geigvanlega barátta milli drekans og hinna uppreisna gjörnu engla hans annars vegar og Mikaels og hans löghlýnu engla hins vegar endaði með brottrekstri þeirra sem uppreisninu höfði gert. Pétur segir, því ekki þyrndi Guð englunum er þeir synguðu, heldur steifti þeim niður í undirdjúpin. Það er Tartarus, gríska orðið, sem notað er yfir heima myrkurs í reyningunni samanber annað Pétursbréfið 2:4. Jesús sagði í Lúkas í 10. kafla 18. vessi, Ég sá Satan falla af himni ofan eins og elding. Esekíl spámaður ritar annan einvald, konungin í Týrus, sem hafðu varað orðtæki fyrir hroka sinn og dramb. Hann sér, líkt og Jesaja áður, í þessu mannlega valdi speglast hinn ósýnilega stjórnanda alls ills. Þótt að nefni Lúsifer ekki á nafn, þarf enginn að veri vafa við hvern hann á í lýsingu sinni. Þar segir, Og orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Mannsson, hef upp harmljóð yfir konunginum í Týrus og seg við hann. Svo segir Herran drottin, þú varst ímynd innsiklis hrings, fullur af speki og fullkomin að fegur. Þú varst í etin aldingarði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýrum steinum, karníól, tópas, jaspis, krísolít, sjóam, onyx, safir, karbukul, smaragð og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skapað þig verndarkerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til yfirsjón fannst hjá þér. Fyrir þína miklu verslun fylltir þú þig hið innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt á goðafjallinu og tortímdi þér, þú verndar kerúb, burt frá hinum og glóandi steinum. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni, þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar, ofuseldi þig konungum svo að þeir mættu horfa nægju sína á þig. Með hinum mörgu misgjörðum þínum, með hinir óráðvöndu kaupveslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðunni í augsinn allra eða sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér. Þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin. Hér enda tilvitnun í Ezekiel 28, þar sem ég las frá 12. versi. Hér er hver setning mikilvæg. Takið eftir þar sem segir, þú varst í Eden, aldingarði Guðs. Þar vogaði hann miklu og vann heiminn. Sem vendar kerúb hafði hann eitt sinn verið við hásætið Guðs sjálfs. Hann hafði gengið innan úr glóandi steina í nærveru Guðs. Og svo kemur ákæran. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Dramb og spilling ganga hönd í hönd og svo eftir að hafa komið inn svika anda hjá sam englum sínum. Stjórnaði hann þriðjungi þeirra í uppreisnar styrjöld gegn Guði. Styrjöld er hræðileg, jafnvel okkur mönnunum. En hvernig skildi það vera þegar andlegar verur heyja baráttu? Það er ofar mannlegu skilningi hvernig þessi miklu öfl berjast. En Biblía segir hver úrslitin urðu og varpað var niður drekanum mikla sem heitir Djöfull og Satan. Og englum hans var varpa niður með honum. Og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni, segir í opinberunabókinni 12. kafla. Og í Júdasarbréfi er talað englana sem ekki gættu tigna sinnar, heldur yfirgáfu sinn eigin bústa. Þeir eru, segir hann, geymdir til dóms hins mikla dags. Hér var vitnaði 6. versið í Júdasarbréfi. Til þess að vita framtíð þessara ósýnilegu afla verðum við að skilja tilgang holdtekjunar þegar Guð varð maður í Jesu Kristi. Ritningarna lýsa því skýrt yfir að Kristur hafi komið til þess að brjóta niður verk djöfulsins. Það segir í 1. Jóhannesarbréfi, 3. kafla og 8. versi. Hann kom til þess að svipta höfðingja hins illa því ríki sem hann eignaði sér. Kristur gekk því beint til orustu við djöfulinn. Hræðileg barátta geisaði umhverfis hann. Jesús varð jafnvel fyrir árásum þessa voðalega óvinar meðan hann var lítið barn. Þegar Herodes konungu sendu tilskipun þess efnis að öll smábörn skildu myrt, var það ætlun hans að fyrirkoma Kristi strax og hann væri fættur. Þessari allsherja styrjöld gegn fyrirætlunu Guðs og áformi hans að frelsa heiminn er greinilega lýst í 12. kafla opinberunarbókarinnar. Barni fættist og náði fullorðins aldri þrátt fyrir alla mótstöðu óvinarins. Áður en Jesús hóf starf sitt sem kennarinn mikli háði hann þó einvígi við djöfulinn. Með ýmis konar kennskubrögðum og freistingum reyndi djöfullinn að sigra hann. Í eitt skiptið lét Satan öll ríki heimsbyðarinnar í allri sinni dýrð birtast fyrir sjónum Krists. Og Satan sagði, þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýrð þeirra, því að mér er það í vald gefið. Og ég gef það hverjum sem ég vil, samanber Lukas 4:6. Jesús rengdi ekki fullreiningar hans, en sagði einfaldlega, ritað er, Drottinn Guð þinn átt þú að tilbyðja og þjóna honum einu, 8. versi. Ef Kristur hefði hlýtt svikaranu mikla, hefði hann fyllt dæmi hins fyrsta manns Adams og aldrei orði frelsari heimsins. Bæði Satan og Kristur vissu þetta og það var hræðilegt áfall fyrir höfðingja hins illa þegar friðar höfðingin neitaði. Baróttan náði ógulegu hámarki sínu á Golgata. Þar mættust konungur kærleikans og konungur hatursins í banvænum bardaga. Þessar dimmu og þjáningarfullu stundir barðist Jesús við sameinuð öfl heljar. Á gróðulausu hæðinni utan við Jerusalem náði barótta aldana mestum örvæntingar þunga. En þrátt fyrir allt það sem djöfullin áorkaði, hélt frelsari heimsins fast við lögumál réttlætisins og vann dýrlegan sigur. Úrslita ópið á krossinum, það er fullkomnað, var engin örvæntingastuna, heldur sigur hróp. Sannlega var baráttan eignarrétt þessa heims við fullkomnuð. Þetta mikla hróp, það fullkomnað, sem barst frá Golgata, hljómaði sem lík hringing í eyrum Satans og hersveita hans. Stríðið var unnið, flett hafði verið ofan af óvininum og konungi heljar steift af stóli og það var skapari sjálfur sem steig niður á vígvöll jarðarinnar og braut veldi hins illa á bakaftur. Þegar Jesús dó var það engin venjuleg mannleg fórn. Það var Guð sem fórnaði sjálfu sér fyrir klataða menn og þegar hann hafði dáið í stað mannsins varð hann endalausnari fallins mannkyns. Við fullkomnun þeirrar fórnar heyrðist mikil rödd á himnum sem sagði Nú komið hjálpræðið því að niður hefur verið varpað kæranda að bræðra og vorra. En svo segir í opinbjörnabókinni 12:10. Þessi lofsöngur engla skarans bergmáliði allt til ystu endimarka alheimsins. Sigur hafði unnist í baráttunni og það veitur okkur fullvissu þess að þið illa verði síðir upprætt úr alheiminum. En ennum hríð hefur deilan milli sannleika og villu, milli ríkis, ljós og myrkra veldisins haldið áfram og mun halda áfram, uns drottin okkar kemur aftur í dýrið. Þá mun djöflinum og herskurum hans verða eitt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem ég ber. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lesi Lúkasar Guðspjall 15:11-24. Dæmi sagan sinina tvo. Í Lúkasi 15 er vel þekkt. Hér skulum við nema staðar við óskirnar tvær sem yngri sonurinn beinir til föður síns. Í fyrra skipti sagðan, lát mig fá þann hluta arfsins sem fellur í minn hlut. Það var krafa. Við eigum auðvilt með að sjá þetta fyrir okkur. Það er eins og hann rétti fram höndina. Reiðubúin að taka við því sem hann telur sig eiga heimtingu á. Því miður er þetta næsta algeng afstaða, bæði meðal yngra fólks og eldra. Já, þetta er í eðli okkar allra, það er okkur meðfætt. Lát mig fá, lát mig fá. Við gerum kröfur til foreldra, til þjóðfélagsins og til Guðs, alltaf er einhvers að krefja. Og ef við fáum ekki það sem við viljum, verðum við óanægð og kvörtum yfir öllu og öllum. Þetta lífsviðhorf leiddi unga mannin í ógæfu. Fyrir en varði þraut féð og þegar því var öllu eitt, hurfu vinirni líka. Einmana var hann og gætti svína. Það var ekki meira en svo að hann gæti satt hungrið. Þá fór að ljúkast upp fyrir honum að hann hafði hagað sér svívirðilega. Hann sá fyrir sér föður sinn dapran í bragði. Það hafði verið föðurnum erfiður dagur þegar sonurinn tók peningana sína og hélt leiðar sinnar. En nú vaknaði önnur ósk í hjarta sonarins. Hann vildi fara heim til föður síns og segja við hann. Faðir, lát mig vera sem þjón í húsi þínu. Þetta er bæn. Hann segir eiginlega, leið mér að vera. Það er langt bíl á milli kröfunar og bænarinnar. Svo fyrri er engin bæn. Hún er aðeins krafa mann sem er fullur þótta og finnst allir eigi að sína sér tillitsemi. Hinn er viðurkenning þess sem hefur auðmýkt sig og áttar sig á því að hann er ekki upp á marga fiska. Æ, bara ég mætti vera þjónn hjá föður mínum. Nú ætlast hann ekki lengur til neins. Heldur vonar að faðir sinn muni aumka sig yfir hann. Sérhver kristinn maður kannast við þessar tvenns konar óskir. Við þekkjum þær af eigin reynslu. Einu sinni komum við til Guðs af því að allt það í sjálfum okkur sem við höfðum trúað á hafði brugðist. Við sögðum ekki framar, lát mig fá. Við tókum því með þökkum ef við máttum aðeins vera þjónar. Og undrið gerðist. Við öðluðumst meira en við báðum við vorum náðuð. Við urðum börn á heimilinu. En hann svaraði föður sínum, nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfinum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögun glataðasoninn, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkasi 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasoninn, því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn er frelsaðasonurinn, en sá eldri var í raun réttri týndisonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo glaður að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum brann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa hann eins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda en það náði yngri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði hann við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skýrna sáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem er heima hjá Guði er varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Farisei er ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það að frelsast? Þekkir þú gleðina? Þegar syndarar gera iðrun.

námi sínu og gerðist prestur í söfnuði Methodista. Robert Robinson var svo snortinn af þessari trúarreynslu sinni að hann samti textan sem er að finna í velþekktum enskum salmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi salmur komst í salmabækur og varð mörgu mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann um Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var að daufur í dálkinn og svartsýn á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala um blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Lefðu mér að lesa hann fyrir þig, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala um eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða um hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, Kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel. Enda er ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálminn fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálminn. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Upp frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesu Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu. Því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfniði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Mar.
1: Algengasta spurning allra tíma snýst sáluhjálp manna. Hvernig verð ég hólpin, spyr fólk gjarnan. Og þegar þessari spurningu hefur verið svarað, kemur svo næsta í kjölfarið. En hún þessi, hvernig get ég vitað að ég hólpin? Hvernig get ég verið viss það að Guð hafi fyrirgefið mér og að ég sé nú undir hans náð? Þeir sem sífellt lifa í vafa svörin við þessu spurningum, en þeir eru mjög margir, lifa og hrærast í ótta eilíf örlög sín. Slíkt líf efasemda og óöryggis ekkert sældalíf, eins og þú hefur eftirvill kynst, þú sem íhugar slíkar spurningar. En þetta þarf alls ekki að vera svona. Þú þarft alls ekki að velkjast í ölduróti efasemda eilífa velferð þína. Þú getur öðlast fullvissu eilífa framtíð þína, öruga vissu sem veitir þér frið og ró í hjarta, sem ekkert fær bifað. Viltu eignast slíka vissu, slíka trúar vissu? Hún stendur þér til boða og það núna, á þessari stundu, ef þú einfaldlega vilt leifa þér að njóta þess. Ég skal sýna þér hvað orð Guðs Biblían hefur að segja þér í þessu efni, en þar af nógu að taka, enda hefur drottinn leitað margra leiða til að sannfæra fólk sáluhjálp þeirra. Það gerðist á þeim tíma sem gufuskipin voru að byrja að sigla yfir Atlantshafið á milli Norður-Ameríku og Bretlands, að maður nokkur keypti sér farmiða með einu slíku skipi. Að því loknu tók hann saman nesti til ferðarinnar sem var nú ekki upp á marga fiska, enda var hann ekki fjáður maður. Eftir að skipi lagði úr höfn í New York, kom einhverju auga á þennan mann þar sem að sat úti á tilfari, kaldur og blautur og var að borða kexköku og drakk vatn af flösku. Hann var spurður að því af hverju hann borðaði ekki inn í hlýjum og þurrum borðsal skipsins, frekar en þarna úti í kuldanum. Hann sagðist ekki hafa haft efna því að kaupa líka fæði borð á ferðalaginu. En þá var honum bent á þá staðreynd að allir sem borgað hafa fargjaldið hafa þar með einni borgað fyrir fæði og húsaskjól svo lengi sem ferðin endist. Maðurinn hafði sem sé alls ekki gerð sig grein fyrir þessu að allt var innifalið í fargjalduna hans. Það var því glaður maður sem settist til borðs í hlýju umhverfi þar sem hann átti fulla rétt á öllum þeim nægtum sem fram voru borðnar. Það var búið að borga fyrir allt saman. Eitthvað líkt með þessum manni og syndurum sem Guð hefur fyrirgefið syndirnar, en gera sér þó alls ekki grein fyrir því að þeir eru frjálsir menn, frelsaðir einstaklingar. Það því miður algengt að kristið fólk sem hefur helga lífsitt Jesu Kristi getur ekki notið þeirra gleði sem réttlæting í Kristi Jesu veitir. Og fátt eins átakalegt og manneskja sem í öngu sínu vegna þess að hún gerir sér ekki grein fyrir því að syndasekt hennar hefur verið greitt að fullu. Jesús hefur ekki aðeins greitt fyrir synd þína, heldur hefur hann einni tekið á sig alla syndabyrði þína. Þú þarft ekki lengur að burðast með hana. Það alveg ástæðulaust fyrir þig að láta samviskubitið og synda sektina vegna fortíðarinnar slega þig niður og valda þér óhamingi, ekki þegar þú hefur sett traust þitt á frelsaran og hann hefur þegar fyrirgefið þér. Við skulum skoða þetta nánar í fáeinum yfirlýsingu Biblíunar sem eru svo skýrar og afdráttarlausar. Við byrjum á Rómverjabréfinu 10. kafla og lesum þar 9. og 10. versi. En þar segir, ef þú játar með munni þínum, Jesús drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis og tilvitni líkur. Þegar þú hefur þannig trúað í hjarta þínu og játað með vörum þínum að Jesús Kristur frelsari þinn, þá ertu frelsuð manneskja. Það ekkert vafamál með það. Þetta lofor drottins til þín persónulega. En fremur lögð sérstök áhersla á það að fyrirgefningin og náðunin gjöf Guðs til þín sérstaklega. Við lesum þá yfirlýsingu í Efesusbréfinu í öðru kafla og hann að finna í 8. og 9. vessinu. Þar segir: Því að af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því. Tilvitnun endar. Einfaldara getur þetta ekki verið. Eilífa lífið gjöf Guðs til þín. Þú þarft aðeins að taka á móti þessari gjöf, að þykja hana með þakklátum huga og eilífa lífið staðreynd í þínu lífi. Þú færð allt í einum pakka, í einni og sömu gjöf frá frelsaranum. Það fyrirgefning fyrir alla syndir þínar, náðun fyrir alla fortíð þína og réttlætingu á líðandi stundu fyrir það að vera barn Guðs, hvað sem fortíðinni líður. Þetta ekki dásamlegt? Það einmitt vegna þess hver þetta einfalt og auðvelt fyrir okkur syndarana að Guð kallar þetta að fagnaðar erindi, hið eilífa fagnaðar erindi. Þetta góðar fréttir. Það allra bestu fréttir sem hægt að hugsa sér, sem þér þannig að færðar. Þú frjáls manneskja sem hefur efni á því að gleðjast í drottni, að fagna vegna þess að þú sem annars dauðadæmdur syndari hefur hlotið óverðskuldaða náðun. Slík náðun frá hendi Guðs veiti þér eilíft líf. Það eins gott að við kunnum að meta allt það sem himinin gerir fyrir okkur. Því að drottin á betra skili frá okkar hendi en vanþakklæti. Eða hefur hann ef til vill látið líf sitt á Golgata til einskis hvað þig snertir. Hugsaðu máli og taktu heils hugar á móti kærleiksgjöf Guðs til þín. En nú getur vel verið að þú hugsar eins og svo margir aðrir að þetta sé svo ótrúlegt að það geti bara alls ekki verið satt. Og svo getur líka það gerst að þú, eins og sumir aðrir gera, haldir að þú verðir að gera eitthvað til þess að leggja til málana, eins og til þess að eiga einhvern þátt í því að bjarga þér. En þá skaltu hugsa máli betur. Hvað gæti þú svo sem gert til þess að kaupa þér eilíft líf? Ekki neitt. Nákvæmlega ekki neitt. Hinn eilífa lífgjöf Guðs ókeypis. Þú getur ekki keypt hana. Þú getur ekki áunnið þér hana. Enda eru við mennirnir með syndugu líferni okkar búnir að fyrirfara öllum rétti til lífsins, til eilífa lífsins. Ef á annað borð hægt að tala einhvern rétt. Við eigum engan rétt og ekkert tilkall til þegna réttar í ríki Guðs. Þeir sem vilja vera í Guðs ríki alla eilíf mega til með að rétta út hendi sína og meðtaka hjálpræðið í Kristi Jesu. Guð gerir hlutina ákaflega einfalda fyrir okkur. Við þurfum aðeins að þykja, að taka á móti lífgjöfinni og hún verður þar með að staðreynd fyrir þig. Oft reynist það hvað erfiðast í lífi fólks að trúa enn þessu. Að treysta því að þetta sé svona einfalt. Ef til vil skiljum við þessa hluti betur þegar við getum komið auga á kærleiksríkan og góðan Guð sem að baki slíku hjálpræði sem stendur öllum til boða. Að hugsa sér annars að vonda fólkinu stendur þetta allt saman líka til boða. Meira að segja glæpamenn, hórur og morðingjar eiga sama möguleika á hjálpræði Guðs og aðrir sem taldir gott og siðað fólk. Það vegna þess að Guð elskar alla, líka hið svokallaða vonda fólk. Lesum nú í Rómverjabréfinu í 3. kafla allmörg vers frá 9. versinu. Þar segir Páll postuli: Hvað þá? Höfum við þá nokkuð fram yfir? Nei, alls ekki. Við höfum áður gefið bæði gyðingum og krikkjum að sök að þeir væru allir undir synd. Eins og ritað er, ekki er neinn réttlátur, ekki einn. Ekki er neinn vitur, ekki neinn sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallni frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki er neinn sem auðsýnir í gesku, ekki einn einasti. Opin gröf er barki þeirra, með tungum sínum draga þeir á tálar. Höggorma eitur er innan vara þeirra. Munnur þeirra er fullur bölvunar og beskju. Hvatir eru þeir í spori að úthella blóði. Tortíming og eymd er í slóð þeirra og veg friðarins er þekkja þeir ekki. Fyrir augum þeirra er engin guðsótti og tilvitnun endar hér. Þetta er ekki fögur lýsing, en sönn er hún þó. Þetta er lýsing Pálspostula á okkur sjálfum. Það er sama hve góð við erum vonlaus nema að einhver komi okkur til bjargar. En þegar við förum að hugsa út í það hverjir á meðal manna séu vondir og hverjir ekki, þá komast við fljótlega að því að við erum öll í sama báti. Allir eru glataðir og vonlausir fyrirgefningu og eilíft líf nema að frelsari komið til skjalana. Og hann þarf að gefa sitt eigi líf til þess að við getum átt möguleika á eilífu lífi. Engin venjulegu maður dugar til þess að færa slíka fórn. Engin annar kemur til greina en höfundur hinna heilögu laga sem grundvöllurinn að ríki Guðs. Það hérna sem Jesús Kristur kemur til skjalana. Hann býður sig fram til að deyja á Golgata á krossi til þess að þú megir lifa. Þú og hvaða önnur manneski sem hvort heldur hún talin vera góð eða vond. Því að við erum öll syndarar og erum öll í þörf fyrir frelsara. Það gerðist fyrir mörgum árum að presturinn sagði svipuð orð og ég geri hér að þessu sinni, sem varði þess að kona ein brást við með þjósti og sagði, viltu virkilega halda því fram að ég sem vel menntuð kona og virk í safnaðastarfinu, sem hefði alla tíð sótt í kirkju og stutt kirkjuna mína, að ég sé einhver betri í augum Guðs en hver annar glæpamaður? Ertu að segja það að ég sé í sama báti og glæpamaðurinn sem aldrei kemur í kirkju og hefur engan áhuga sínt Guði og málefni hans á jörðu? Nei, svaraði presturinn. Það ekki ég sem segi að þið séu í sama báti. Heldur það Guð sem segir það. Og það hann sem segir að hver sem vill ganga inn í Guðs ríki verði að endurfæðast. Og það gerir alla jafna fyrir Guði. Þessa lexíu þurfti Nikodemus að læra forðum þegar Jesús sagði við þennan annars góða mann að nema því aðeins að hann byrjaði upp á nýtt og það með frelsara sínum þá myndi hann aldrei inn í Guðs ríki komast. Nikodemus þurfti að hugsa nokkuð lengi hvað fólst í þessum orðum drottins en hann skildu þau síðir og helgaði Guði lífsitt. En hvað með þig? Hefur þú tekið á móti Jesu Kristi? Jesús þinn drottinn og frelsari? Ef ekki, eftir hverju ertu að bíða? Sjá, nú náðar tíminn. Nú hjálpræðis dagur. Það kemur aldrei neinn annar dagur betri til þess að gefa Guði líf sitt. Núna þinn hjálpræðis dagur. Á morgun getur það verið of seint. Mundu að sá sem hefur soninn hefur lífið og það að eilífu.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þeir sem taka til við að lesa Biblíuna að einhverju marki og þá ekki síður Gamla testamentið en Nýja testamentið munu fljótt komast á raunum þá staðreynd að ekki var fólk Guðs alltaf trúfast. Ísraelsmenn neygðust gjarnan að tilbeiðslu heiðina Guða þrátt fyrir augljósa handleiðslu Guðs og vernd hans allt frá brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi. Þeir voru fljótar að gleyma Guði frelsara sínum og tóku aftur og aftur upp andstyggilega siði og tilbeiðslu venjur heiðingjana. Spádómsbók sú sem kennd við Hósea er að finna í Gamla testamentinu eftir stóru spámennina, sem svo eru oft nefndir, en þar er átt við Jesaja, Jeremía, Ezekiel og Daniel. Hósea er mjög athyglisverð bók sem fjallar endurtekin trúrof Ísraelsmanna í norður hluta ríkisins. Við skulum hafa í huga að eftir daga Salomons konungs skiptist ríkið í tvennt. Það er að segja í norður hlutan sem kallaði var Ísrael og svo suður hlutan sem kallaði var Júta. Höfuborg norður hlutans var Samaría en Jerusalem var höfuborg Júteu í suðri. Hósea spámaður var uppi líklega frá því í kringum árið 800 til árið 700 fyrir Krist. Líklegt er að spádómar Hósea hafi verið fluttir og skráðir í kringum 750 fyrir Krist. Þeir sem hafa lesið bókina sem kendir við Hósea hafa margir hverju spurt að því af hverju Guð vildi að Hósea taki sér hórkonu fyrir eiginkonu. Sérstaklega þar sem hún reyndist honum ótrú og eltist við friðla út allar jarðir. Þessum lesendum finnst það svo fráleitt að réttlátur og syndlaus Guð vilji að þjónn hans spámaðurinn Hósea eltist við ótrúa eiginkonu og geti með henni börn. Af hverju vildi Guð þetta? Hver var ástæðan fyrir þessu? Þannig spyr fólk og það er mjög eðlilegt að það spyrji þannig. En það eru líka til mjög eðlilegar skýringar sem reyndar eru gefnar upp innan bókarinnar sjálfrar, það er að segja í spádómsbók Hósea. Við skulum lesa eina tilskipun drottins sem að gaf Hósea varðandi væntalega eiginkonu og þá byrjuð við á fyrsta kaflanum og það eru fyrstu þrjú versin. Það segir, orð drottins sem kom til Hósea Berísonar á dögum Úsía, Jótams, Akasar og Hiskía, Júdakonunga og á dögum Jeroboams Jóasonar Ísraels konungs. Þá er drottinn hóf að tala við Hósea, sagði hann við Hósea, far og tak þér hórkonu og egnast hórbörn, því að landið drýgir hór og hefur snúist frá drottni. Þá fór hann og gekk að eiga Gómer Diblaims dóttur. Hún varð þunguð og fætti honum son. Og tilvitnun endar. Svona tilskipun finnst sumum lesendum Biblíunar vera svo fráleitt, sérstaklega þar sem kom frá réttlátum og syndlausum Guði. Og þá hefur fólk í huga fyrirmæli Guðs eins og til dæmis þau sem birtast í boðorðanu 10. Þar segir meðal annars að þú skalt ekki drýja hór og þarna er vitna sérstaklega í 7. boðorði. Að sjálfsögðu var Hósea trúr í hjónabandi sínu, en eiginkona hans, þessi svokallaða hórkona, reyndist honum afar erfið og svikul. Fólki finnst það eitthvað svo fráleitt að alvitur Guð, sem vill halda fólki sínu frá freistingum og synd, skuli sjálfur fyrirskipa þjóni sínum að stofna til slíks erfileika hjónabands. Og nú vill fólk gjarnan vita hvað það var sem vakti fyrir Guði með slíkri tilskipun til Hósea. Þetta skulum við skoða, enda eru ástæðunar augljósar. Það hefur stundu verið sagt að Gamla testamentið sé Nýja testamentið sagt fyrirfram og að Nýja testamentið sé Gamla testamentið uppfyllt. Með slíkri framsetningu er vísa til þess að Guð og hjálpræði hans sé að finna í báðum testamentum og að í báðum testamentum sé að finna spádóma og uppfyllingar þeirra. Og staðreyndin er sú að Gamla testamentið sýnir okkur kærleysríkan Guð og undursamlega frelsara, ekkert síður en Nýja testamentið. Ef til vill finnst mörgum að Nýja testamentið kynni Guð betur sem kærleysríkan og umburðalindan Guð, sem vill okkur allt í besta. En þegar fólk les Gamla testamentið gaumgæfilega, kemur hið sama í ljós þar. Hósea bók leiði þetta mjög ljós. Og þegar Guð fyrirskipaði spámanni sínum, Hósea, að fá sér hórkonu að eiginkonu, hafði hann alveg sérstaka leksju í huga sem hann ætlaði fólki sínu í Ísrael að læra og muna vel. Nú skulum við kynna okkur hvernig ástandi var og hvernig það var orðið á þessum tíma í Ísrael. Við lesum næst í fjórðakaflanum hjá Hósea, fyrstu þrjú versin þar. En þar segir: Heyrið orð Drottins þér Ísraels menn, því að Drottin hefur mál að kæra gegn íbúum landsins, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. Þeir sverja og ljúga, myrða og stela og hafa framhjá. Þeir brjótast inn í hús og hvert mannvígið tekur við af öðru. Fyrir því drúpir landið og allt visnar sem í því er, jafnvel dýr merkurinnar og fuglar himinsins og enda fiskarnir í sjónum eru hrifnir í burt. Tilvitnun endar. Já, ástandið var skelfilegt, enda er augljóst að þessari lýsingu Drottins að sú þjóð sem áður tilbað hinn eina sanna Guð, hinn lifandi Drottin og skapara mannkynsins, var búin að gleyma honum. Nú var svo komið að Ísrael sem átti að vera málpípa Guðs á meðal þjóðana, þeim til hjálpræðis, var nú engu betri en heiðingjarnir og skurgóða dyrkendurni. Í sumum tilfellum voru þeir jafnvel enn verri. Það var því engin furða að Guð væri búin að fá nóg af ótrúmennsku Ísraels. Nú ætlaði hann að kenna þeim leksju sem vonandi dygði til að bjarga þeim frá myrkri skurgóðadyrkunar og Guðs afneitunar, sem aðeins getur endað í glötun. Þess vegna kallaði Guð Hósea, þennan auðmjóka bónda, til starfa sem spámann og talsmann sinn á meðal fólksins. Þessa köllun sína hafði Hósea þetta að segja og við lesum þriðja kaflan, fyrstu þrjú versin, en þar segir á þessa leið: Drottinn sagði við mig, far enn og elska konu sem elskar annan mann og haft hefur framhjá, eins og Drottinn elskar Íslandsmenn, þótt þeir neyjist að öðrum guðum og þyki rúsinukökur góðar. Þá kefti ég mér hana fyrir 15 sikla silfurs og halvan annan byggs og sagði við hana: langan tíma skalt þú sitja ein án þess að dríja hór og án þess að heyra nokkru manni til. Svo skal ég og vera gagva þér. Tilvitnuninni líkur. Þessar rúsinukökur sem hér eru nefndar voru notaðir í skurgóðadyrkun margra þjóða þarna fyrir við botni miðjarðarhafs á þessum tíma. Þær komi í stað hins himneska brauðs eða manna sem hinn eini sanni Guð hafði gefið fólki sínu í eyðimörkinni og stendur okkur enn til boða í orði hans í Biblíunni. Og í staði fyrir almáttuga Guð sem opnaði þeim leiðina í gegnum Rauðahafið, tilbað fólkið núna líkneski sem hét Baal. Var það furða að Guð væri rasandi yfir heimsku fólksins? Hann sá að það sildi hratt að feigðarósi og hann vildi reyna eina tilraunina enn til að koma vitinu fyrir fólksitt. Takið nú eftir því sem Drottinn hefur að segja og nú les ég í spádómsbók Jesaja, það er kafli 44, vers 15-19, þar sem að álíka ástandi er lýst á tíma í Jesaja. En það segir, og maðurinn hefur tré til eldiviðar. Hann tekur nokkuð að því og vermi sig því. Hann kveikir eld við það og bakar brauð. En auk þess býr hann til guð úr því og fellur fram fyrir honum. Hann smíðar úr því skurgot og knékrýpur því. Helmingnum af trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermi sig og segir, æ nú hitna mér, ég sé eldin. En úr afganginu býr hann til guð, skurgoð handa sér. Hann knékrýpur því, fellur fram og gjörir bæn sína til þess og segir, frelsaðu mig, því að þú ert minn guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning. Augu þeirra eru lokuð, svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra svo að þeir skynja ekki. Og þeir hugleiða það eigi, þeir hafa eigi vitsmuni og skilning til að hugsa með sér, helmingnum að því brendi ég eldi, ég bakaði brauð við glæðurnar, steikti kjöt og át og svo ætti ég að fara búa til andstyggilegt líkneski að því sem afgangs er og falla á kné fyrir tré drumbi. Og þessari löngu tilvitnun líkur hér. Við snúum okkur þá aftur að Hósea og þeirri dramatísku lexíu sem hann í nafni drottins var undabil að kenna Ísrael. Guð skipar honum að taka sér hórkonu sem eiginkonu með öllum líklegheitum að hún myndi reynast honum ótrú. Og það er einmitt það sem Guð vildi vekja athygli á, svo undarleg sem það kann að virðast. Það er nefnilega alveg sama þótt allir hafi allt niður sig í siðferðilegum skilningi. Þá er mönnum svo gjarnt á að tala misgjörðir annarra og gleyma sínum eigin. Og þótt mikið væri trúrof og framhjáhald í raunverulegu skilningi á meðal Ísraelsmanna, enda mikið saurlífi þeirra á meðal á þessum tíma, þá vissi Guð að eftir því yrði tekið að spámaður Guðs fyrirmyndin sjálf myndi taka sér annálaða hórkonu sem eiginkonu. Slíkt myndi alveg ganga fram á landsmönnum, hvað sem þeirra eigin siðferði leið. Og þetta var einmitt tilgangu drottins, að fólkinu myndi blöskra svo rækilega framferði spámannsins að þeir færu nú að hugsa eigin líferni og ótrúmennsku, að ekki sé minnst á ótrúmennsku þeirra gagnvart Guði. Sjáu til dæmis hvað Guði er sárt ótrúmennsku þeirra gagnvart sér, þar sem við lesum næst í Hósea, í sjötta kafla, og við lesum vers 7 til 10. Þeir hafa rofið sáttmálan að manna hætti. Þar hafa þeir verið mér ótrúir. Í Gilead er glæpamannaborg, full af blóðferlum, og prestaflokkurinn er eins og ræningjar sem veita mönnum fyrirsátt. Þeir myrða á veginum til Síkem. Já, svívirðing hafa þeir framið. Í Ísraels ríki hef ég séð hryllilega hluti. Þar hefur Efraim drýgt hór, Ísrael sörgað sig, tilvitnun líkur. Og ótrúmennska á einu sviði leiðir til ótrúmennsku á öðru sviði. Þegar fólk er á annað borð farið að gefa sig að ævintýrum og mannasetningum á andlega sviðinu, þá er hætta á að það leiðist út í önnur óhæfu verk sem þarna eru talin upp sem glæpir. Og svo er augljóst til dæmis að eftirfarandi yfirlýsingu drottins að það líkir ótrúmennsku þeirra gagnvart sér við framhjáhald eða framhjáhaldi í hjónabandi. Þegar fólk trúir á annað en hinn eina sanna Guð, þá er slíkt fyrir Guði sem trúrof í hjónabandi. Jafnvel enn verra, hann kallar það hórdóm og að eltast við friðla. Lesum nú í fjórða kafla hjá Hósea og tólta vers, þar sem að segir, líður minn gengur til frétta við trédrumb sinn og stafsbroti hans veitur honum andsvör. Því að hórdóms andi hefur leitt á afvega svo að þeir dríja hór ótrúir guði sínum, tilvitnun líkur. Svo vara Guð við afleiðingunum af slíkri ótrúmennsku og andlegu framhjáhaldi. Þegar við lesum þessi aðvörunar orð hans í sjötta versi í sama kafla, Hesaja 4, hann segir, líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séð ekki prestað fyrir mig og með því að þér hafið gleymt lögmáli guðsýðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Tilvitnun endar. En mitt í öllum vonbrigða yfirlýsingu drottins er að finna mörg fyrirheit fyrirgefningu og náð til handa þessum afvegaleittum börnum hans. Og slík fyrirheit er líka fyrir alla aðra á öllum tímum mannkynssögunnar, eins og hann orða það svo vel í Hósea, það er annar kapitúli og 23. vers. Og ég vil gróðursetja líð minn í landinu og auðsýna náðvana náð og segja við ekki minn líð, þú ert minn líður. Og hann mun segja Guð minn, tilvinnun endar. Hér koma í ljós athyglisverð orð og hugtök sem Guð notar til þess eins að, eða eins og til þess að hrista fólk sitt til meðvundundar hættu ástand það sem Ísraelsmenn voru komnir í. Þeir voru ekki lengur fólk Guðs, enda kallar Guð það ekki minn líður. Einni vísar hann til þeirra sem náðvana fólk og þó lofar hann því að það geti aftur orðið hans útvaldi líður sem nýtur náðar hans og miskunar. Ef það aðeins yðrast synda sinna og kemur aftur heim í skjól Guðs. Til hans sem einn er drottinn og frelsari að koma heim til hans. Við lesum til dæmis í Nýja testamentinu svo við bregðum okkur yfir í það. Í fyrsta bréfi Péturs í öðru kafla og það lesum við þessi velþekktu orð í 9. og 10. versi. Það sem drottinn segir, en þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilug þjóð eignar líður, til þess að þér skuli víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður, eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar, hafið nú miskun hloti. Sjáuði þarna í þessum orðum í Nýja testamentinu, þar er talað þetta fólk sem ekki var fólk Guðs eða líður Guðs, er nú orðið líður Guðs. Og þeir sem ekki voru í ljósi, voru sem sagt í myrkri, eru nú komnir til ljósins. Er þetta ekki svipaða boðskapur í báðum testamentum? Fagnar erindi var svo vissulega, svo sannarlega boðað líka í gamla testamentinu. Svo heldur drottin áfram að gefa fleiri slík lofvörð fyrir munn Hósea, þar sem við lesum í öðru kafla í 16. og 17. versi og þetta er í spádómsbók Hósea. Þar segir, á þeim degi, segir drottinn, munt þú ávarpa mig, maðurinn minn, en ekki framar kalla til mín Baal minn. Og ég vil venja hana af því að hafa nafn Baal anna á vörum sér, svo að þeirra skal eigi verða framar getið með nafni, þar að segja þessara skurgoða að Baal guða. Í þessari frásögu Hósea af afskiptum Guðs af Ísrael sem hafði sokkið djúpt í synd, fráhvarf og skurgoðadýrkun sjáum við góðan og umburðalyndan Guð. Guð sem elskar og leggur allt í sölurna til þess að hjálpa okkur. Jafnvel hann á það til að hrista ærlega upp í fólki til þess að koma vitunu fyrir það, til þess að vekja það af andlegum doða og dauða. Og þess vegna eru tilkomin þessi óvenjulegu tilmæli hans til Hósea að það taki sér hórkonu sem eiginkonu. Nei, Guð var þó alls ekki að slaka á siðferðisreglum sínum. Hann var einfaldlega að sýna á táknrænan hátt með hvernig ásigkomulag þjóðarinnar var orðið. Og hann lét þjón sinn Hósea sökkva sér ofan í syndapittin til að ná í óhreina konu sem orði gæti mikilvægu þáttur í táknmyndasýningu Guðs. En svo er Guð heldur ekkert upp yfir það hafin að gera slíka hluti sjálfur. Það er að segja að elta uppi syndarana og er þá sama hvar þeir eru eða í hvernig ástandi þeir eru. En það elskar hann okkur öll, karla og konur, eldri sem yngri, stórsyndarana sem smásyndarana. Eða er það ekki einmitt þetta sem Kristur gerði? Eins og augljóst er af eftirfarandi frásögn sem við lesum í Matteusarguðspjalli í 9. kafla frá 9. versi. Þá er hann gekk þaðan, sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteusa nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollendumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisvenum hans. Þegar farisea sáu það, sögðu þeir við lærisvena hans. Hvers vegna etur meistari yðar með tollendumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara og tilvitnu líkur. Já, miskunnsemi þrái ég, segir hann. Drottinn elskar þig ákaflega mikið og hann leggur mikið á sig og ávalt reiðubúin að grípa til óvenjulegra aðgerða þér til bjargar. Þetta er svo augljóst af frásögninum Hósea og fjölskyldu líf hans. Að lokum vil ég deila með ykkur eftirfarandi yfirlýsingu sem einhver orðaði svo vel kærleika Guðs í okkar garð. Hún er svona, þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en hann gerir nú þegar. Hann elskar þig með eilífum og skilyrðislausum kærleika. Það eina sem hann ætlast til af þér er að þú notir það frelsi sem hann hefur gefið þér til þess að velja og hafna tilvitnu líkur. Ef til vill er þetta svo lexía sem Guð vill að við í dag lærum að boðskap Hósea spámanns. Að í stað þess að við látum berast með straumnum og gerum bara eins og allir aðri gera. Að eltast við afvegaleiðandi boðskap og kenningar. Þá skoðum við frekar málin og það betur í ljósi leiðbeininga drottins og kjósum síðan sjálf hvað við viljum tilenga okkur. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar kemur að sáluhjálp okkar. Boðskapur Hósea miðar að því að fólk hugsi sinn gang í andlegum efnum, fær tilbeiðslu og sannleika snertir og kjósi síðan. Að sjálfsögðu er það von Guðs að við kjósum skynsamlega okkur sjálfum eilíflega til góðs.

Ég rakst á þessa sögu einn daginn, höfundurinn óþekktur, en mér langar að deila henni með ykkur. Höfundurinn kalla frásögnina Ástarsaga. Dag einn vaknaði ég snemma til að horfa sólarupprásina. Fegur sköpunarverksins var ólýsanleg. Þar sem ég horfði, lofaði ég Guð fyrir þetta dásamlega verkans. Og þarna sem ég sat, fann ég virkilega fyrir nálega Guðs. Mér fannst hann spyrja mig, elskar þú mig? Auðvitað elska ég þig, svaraði ég, þú ert drottinn minn og frelsari. Þá spurði hann, ef þú væri fatlaður, myndurðu samt elska mig? Ég var hálf undrandi. Ég leit á handleggi mín og fótleggi og hugsaði allt það sem ég tók sem sjálfsagðan hlut, en gæti ekki gert ef ég væri fatlaður. Og ég svaraði, það erfitt fyrir mig að ímynda mér hvernig það væri, en ég myndi samt elska þig. Þá sagði drottinn, ef þú væri blindur, myndið þú samt elska sköpunarverk mitt? Hvernig geti ég elskað eitthvað að hans að sjá það? Þá var mér hugsað til allra þeirra sem voru blindir í veröldinni og hvað margir þeirra elskuðu Guð og sköpunarverk hans þrátt fyrir allt. Svo ég svaraði, það erfitt að hugsa til þess, en ég myndi samt elska þig. Þá spurði drottinn, ef þú væri heyrnarlaus, myndurðu samt hlusta á orð mitt? Hvernig geti ég hlusta á eitthvað ef ég hefði ekki heyrn? En þá skildi ég, það að hlusta á orð Guðs krefst ekki eyrna okkar, heldur hjarta okkar. Svo ég svaraði, það erfitt að vera heyrnarlaus, en ég myndi samt hlusta á orð þitt. Þá spurði drottinn, ef þú erði mállaus, myndurðu samt lofa nafn mitt? Hvernig gæti ég lofa Guð á hans að geta talað? Þá skildi ég að Guð vill að við syngjum af hjarta og sál. Það skiptir aldrei máli hvernig það hljómar, eða jafnvel hvort það hljómar. Við getum alltaf lofa Guð, svo ég svaraði, þó ég gæti ekki talað nýja sungið, myndi ég samt lofa nafn þitt. Og drottinn spurði, elskar þú mig í raun? Og með sannfæringarkrafti svaraði ég, já drottinn, ég elska þig af því að þú ert hinn eini sanni Guð. Mér fannst ég hafa komist vel á orði, svo ég var undrandi þegar Guð spurði, en af hverju syngarðu þá? Og ég svaraði, vegna þess að ég mannleg vera og langt frá því að vera fullkomin. Af hverju, spurði Guð, ertu þá lengst í burtu frá mér þegar allt liggur í lindi? Af hverju er það aðeins á erfileika tímum sem þú biður heitast? Ekkert svar. Aðeins tár. En drottinn hélt áfram, af hverju syngur þú aðeins mig á samkomum? Af hverju leitar mín aðeins á tilbeðslutímum í kirkjunu þinni? Af hverju bæn þín eigingjörn? Tárin hélt áfram að streyma niður kinna mér. Af hverju skammast þú þín fyrir mig? Af hverju ertu ekki að flytja fagnaðabóðskapin? Af hverju leitar til annara í erfileikunum þegar ég býð þér öxl mína til að gráta við? Af hverju ertu með afsakanir þegar ég gefði tækifæri til að þjóna mér? Ég reyndi að svara en það var einfaldlega ekkert svar til. Þú ert blessaður með lífi þínu. Þú mátt ekki eyða þeirri gjöf í ekkert. Ég hef blessað þig með hæfileikum til að þjóna mér en þú heldur áfram að snúa þig frá mér. Ég hef opinberað þér orð mitt en þú ert ekki að vaxa í þekkingu. Ég hef talað til þín, en eyru þín eru enn lokuð. Ég hef sýnt þér blessanir mínar, en augu þín eru lokuð. Ég hef sendt þjóna mína til þín, en þú ítti þeim frá þér. Ég hef hlustað á bænir þínar og svarað þeim öllum. Elskar þú mig í raun? Ég gat ekki svarað. Hvernig átti ég að geta það? Ég skammaðist mig meir en orð fá líst. Ég hafði enga afsökun. Hverju gat ég svarað? Þegar hjarta mitt hafði hrópað til Guðs og dármið þornað, sagði ég, fyrirgeðu mig drottinn, ég ekki þess verður að vera barnin þitt. Drottinn svaraði, það náð, barnin mitt. Ég spurði, af hverju fyrirgefur þú mér aftur og aftur? Af hverju elskar þú mig svo mikið? Og drottinn svaraði, af því að þú ert sköpun mín, þú ert barnin mitt, ég mun aldrei yfirgefa þig. Þegar þú grætur, græti ég með þér. Þegar þú hrópar af gleði, hlæ ég með þér. Þegar þér líður illa, mun ég uppörfa þig. Þegar þú fellur, mun ég reisa þig upp aftur. Þegar þú þreyttur, mun ég bera þig. Ég mun vera með þér alla þína daga og elska þig að eilífu.
Hvernig gat ég snúið mér frá þvílíkum drottni? Hvernig gat ég sært Guð eins og ég hafði gert? Þegar ég spurði hann, hversu mikið elskar þú mig? Svaraði drottin með því að breið út faðm sinn og ég sá í gegnum neldar hendur hans. Ég kraup við fótskor Krist, frelsara míns, og þar í raunum hendur hans. Ég kraup við fótskor Krist, frelsara míns, og þar í raun og veru.

Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarins Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað að, spurði Moody. Ég get ekki trúa, svaraði maðurinn. Hvað það sem þú getur ekki trúa, spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því, spurði Moody. Nei, ég get ekki trúa. Jú, þú trúir nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálítið fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Mér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, það er ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú höldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleikur sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningum eða losnaði efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesu Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segi satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífs lífs. Sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7:17

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: Í dag langar mig til þess að færa ykkur boðskap sem heitir Þröngi vegurinn og Jesús sagði einmitt gangið inn þrönga hliðið því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hve þröngt er það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Þetta í Matteus í 7. kaflanum. En Jesús að sýna okkur að sá vegur sem leiðir til eilífs lífs byggir á því að við huglegum hvert við erum að fara. Og við getum ekki bara verið á lífsins breiða vegi og svona rampa síðan inn á þennan þrönga veg. Þetta ákvörðun og felur í sig það að við þurfum að velja. Þess vegna trúi ég, Jesús hafi orðið þetta svona, þröngu vegur við þurfum að ákveða og velja við að fara. Engin mun komast á þrönga veginn á þess að hafa meðvitað tekið ákvörðun það. En það kannski svolítið ólíkt því sem fólk heldur í dag, það heldur að svona rampi bara á Guð. En Jesús segir velji þrönga veginn því að til þess á vegu sem ákaflega breiður og augljós og ástæðan fyrir því ef tvillanir sem hana breiður að þar eftir meiri hluti mannkyns saman komin. Því það þarf breiða vegi fyrir mikla umferð en vegurinn til Jesú er ekki alltaf fjölfarin og fáir þeir sem kannski fórna og leggja allt í sölurnar til að finna þann veg. En hvernig getum við vita hvað Jesús að meina þegar hann talar svona mjóan og þröngan veg? Hvernig getum við vita hvort við höfum rampað á þennan mjóa og þrönga veg? Jú, drottinn, hann lætur okkur ekki eftir með stórt spurningamerki. Heldur, þvert á móti þráir Jesús að við höfum svörin. Og Biblían, hún gefur þessi svör. Það til svo margir sem skoða Biblíuna líka í dag og halda það að Biblían gera bara ringla. Og einni margir sem segja þegar við aukum við okkur þekkingu að þá séu vissar hættu til staðar því að þá kannski hrókust við upp Og það alveg satt, það eru ýmsar hættur á ferð. En ég segi, ef þetta

Þekkingin er hættuleg. Hversu hættuleg er þá ekki vanþekkingin? Okkur ber nefnilega að umgangast alla hluti og þekkingu með varkárni. En Guð sem ljósið, hann þráir auðvitað við vitum hluti. Hann vill upplýsa okkur og við megum ekki hafna því að fá meiri þekkingu á Guði. Það mun kannski raska ró okkar, já. Það er ýmislegt sem að mun koma upp og við verðum ábyrg fyrir ýmsu hlutum. En vitið vinir að sjálft lífið mun hvort sem raskar á okkar. En tímar vanþekkingar á Guði hafa bara verið allt og lengi viðvarandi á jörðinni. Á tími miðaldana, svo ég fara nú aðeins út í það, þegar Biblían var lokuð af fyrir almenningi og jafnvel starfandi prestar og prélátar og munkar, fengu Biblíuna einfaldlega bara ekki í hendurnar. Þá upplifði mannkyni mikinn sorta í þekkinguna á Guði. Til að mynda Martin Luther sem svona einna þekktustu svona þessum sem að náði að rífa upp þekkinguna á Guði í mannkynssögunni, að hann gleymdi aldrei þeirri stundu þegar hann sem munkur fekk Biblíuna fyrst í hendur sér. Og hún var þá á latínu en hann náði að þýða hana og lærði latínu. En loksins fekk Luther að sjá hvílgan kærleika Guð boðaði þessu orði sínu. Og hann glemdi aldrei þeirri stundu þegar hann fekk að handfjalla biblíuna og lesa hana fyrir sjálfa sig. Vegna þess að þessum tímum þá voru munkar eða prestar, þeir einfaldlega koma aldrei nálægt biblíunni. Þeir fengu að læra ýmis fræði, já, en þá voru ekki fræði biblíunar. Heldur Ágústínus, hann var einn af þeim sem að þeir fengu að kynnast og Thomas Aquinas og ennþann þeim í dag kennir kaþólska kirkjan megin hluta að sína fræðum upp frá þessum fræðumönnum sem að blanda saman guðfræð og heimspeki, mikil heimspeki. En þegar Jesús talar mjóa og þrönga veginn, þá er hann að byggja okkur að íhuga hvað það er sem himinin er að ráðleggja okkur. Drottin er að byggja okkur að taka vissa stefnu í lífinu. Þröngi vegurinn, þýði það. Án biblíuna sem vegvísis í heimi þessum, þá er afar auðvelt að rata rangan veg. Svo lesar það bara. Munkar miðaldana lærðu einfaldlega það sem fyrir þá var lagt og þeir töldu það til trúar á Guðs. Það var trú þeirra í þá daga og þeir vissu ekki betur. Jafnvel þótt marga kenningar hafi ekki átt neitt skilt við ritningarnar, heldur meira við heimspeki og sem sagt mannasetningar eins og ég sagði hér áðan. Þegar Martin Luther fór að sjá það sjálfur á blöðu ritningarinnar að lífið með Jesú væri lifað vegna náðar himinsins, þá opnaðist nýr veruleiki fyrir honum. Nú þurfti hann ekki lengur að leika sjálfa sig hart eins og munkarnir gerðu, börðu sig til næstu til ólífis, vegna þess að þeir voru að berjast við syndin í sjálfa sér. Hvernig er hægt að berja niður syndina í okkur? Þeir komist að því það er ekki hægt. Lúther komst að því að Guð var elskandi, fyrirgefandi, faðir og það var aðeins mennirnir, og kirkjan, guðfræðin, heimspekin sem þau mála guð í allt öðru ljósi. En þegar hann fekk að líta biblíuna fyrsta skipti augum og fór að lesa, fór að grafa eftir gullinu sem það er að finna, þá upplega nýja tilveru, nýtt líf. Já, það er nefnilega beinleginns hættulegt að hafa ekki sannleikan í höndunum vinni. En biblían boðar okkur sannleikan um himin og jörð, upphaf okkar, framtíð okkar og jafnvel endi okkar. Sem við megum nú ekki til með að hugsa um. Við viljum framtíð en engan endi. En skildi vera að við höldum okkur vera að fara réttaleið oft á tíðum en sjáum ekki að við erum á breiðum vegi fáfræðinar og tökum mark á öllu því sem umheimurinn vill svona telja okkur trúum að tilheyri ríki Guðs. Við grípum eitthvað hér, grípum eitthvað þar og setjum þetta allt í einn pott og segjum að þetta sé góð guðfræði. En skildi vera að Guðs ríki snúist oft allt annað heldur en við, jafnvel sem hefur lengi fylgt Guði, höfum talið til. Viljum við hlýða orðum Jesu þegar hann býður okkur að fara þröngan veg sem leiði til lífsins. En hvað er ég þá að reyna að segja hér í dag? Jú, ég er að segja það að menn vilja hlusta engungu á þá hluti sem kýtlar eyrun. Þeir vilja lifa lífinu á hinum breiða vegi þar sem hinar ýmsu trúarkenningar eru á reiki og menn geta bara valið sér það sem þeir trú á. Jafnvel varandi sjálfa ritninguna. Þeir vilja bara velja hvað þeir vilja lesa. Luther var nú einn af þeim. Hann hafnaði ýmsu en
Guð gat kannski ekki unnið algjörlega fullkomið sitt verki gegnum Lúther og þannig hefur sagan verið, trúar sagana, menn hafa ekki kannski tekið fullkomið mark á reikningunni. Þeir hafa ekki skilið margt í reikningunni og skilið það út undan og en Guð að kalla okkur í dag til þess að opna þessa reikningu. Hann svona kastar ljósi sína á reikninguna og vill að við opnum hana, alla. En hinn þröngi mjói vegur segir okkur að Jesús vill að við finnum sannleikan. Og hann, það erfitt að finna kannski sannleikan eða við höldum það. En það frumskilyrði þá að við stöldrum við og skiljum að orð Guðs leiður okkur að hinum þrönga vegi. Það orð Guðs sem leiður okkur að hinum þrönga vegi. Því hliði sem færir okkur nær þekkinguna Guði. Við grípum ekki bara þekkingun einhverstaðar hérna götum úti. Orð Guðs okkar vegvísir. Ekki svo að skilja að þeir sem aldrei opni réttingu minn aldrei finna Guð. Nei, vegna þess að það eðli Guðs að finna okkur, ekki okkar eðli að finna hann. Þannig hann mun finna okkur hvar sem við erum. En Guð hefur samt gefa okkur réttinguna í þeim tilgangi að sannleikur hans fá að hljóma á meðal mannana. Hann vill að sannleikurinn fá að hljóma. Jesús sagði einnig eftir orð sín mjóa veginn og þrönga veginn að það yrði fals spáminn á vegi okkur. Þeir sem eru með ritninguna hjá sér, ég vil endilega fá að fylgjast með hérna. Það lesum búr aðeins hérna Matteusi 7 og þegar við erum að lesa ritninguna er svo gott að lesa hann í samhengi. Ekki bara taka niður eitt kafla, heldur sjá hvað stendur í kaflanum á undan, sjá hvað stendur í kaflanum eftir. Vegna þess að hér stendur. Gangi inn á þröngahliðið því að vítt hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hve þröngt það hlið og mjór sá vegur liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. En vitið hvað stendur strax á eftir? Það nefnilega svolítið vegvísir og við getum kannski verið að velta fyrir okkur hvað þetta þrönga hlið þýðir. En við sjáum það kannski aðeins betur þegar við heldum að lesa því að það segi Jesús varist fals spámenn. Þeir koma til yðar í sauða klæðum, en innra eru þeir gráðir vargar. Af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkir og þyslum. Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu en slæmt tré vonda. Já, í þessum orðum sínum, hérna þegar Jesús að tala, þá talar hann tvisvar sinnum að við erum að þekkja fólk af ávöxtunum. Þekkja kennaran okkar, þekkja fræðimennan okkar af ávöxtunum sem þeir ber í lífinu. Svo leiðis að yfirleitt þegar eitthvað endur tekið tvisvar sinnum í Biblíunni, í sama kafla eða sömu setningu, þá ber okkur að taka vel eftir því. En við eigum sér satt að sjá það hvaða kenningu þeir bera fram og hvað þeir eru að kenna okkur. Líf og sannleikur í orðin þeirra? Eða ávöxtur líginar borin fram í kenningu þeirra? Auðvitað getum við ekki þekkt þetta nema að þekka ritninguna. En tímarnir í dag að þessu leiti mjög erfiðir. Fólk hefur náttúrulega kynnslóð eftir kynnslóð vanrækt það að bera áfram Guðs orð og þekkinguna á Guðs orði. Við þurfum ekki annan að líta bara til okkar nánustu fjölskyldu og sjá að það varla nokkur þekking á Guðs orði. Og ég ekki að taka eina fjölskyldu aðra, þetta á við okkur öll. Við þekkjum samfélag okkar. Svo til þess að kóróna boðskap sinn, þá segir Jesús og hann heldur áfram þarna og það rita í versi 21. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra, gangin í himnaríki, heldur sá einnir gjöri vilja föður mín sem á himnum. Svo hér höfum við svarið, þröngi og mjói vegur, mun sem sé leið okkur til þess að gera vilja föður okkar. Það verða ekki þeir sem hafa allar hrekkinguna. Sem muni finna hinn þrönga og mjóa veg, heldur einungis þeir sem gera vilja föðurins á himnu. Þess vegna skiptir máli að lesa Biblíun samhengi. Þetta snýst ekki kenningar eða visku, heldur það að við ætið á öllum tímum, leitum þess sem vilji Guðs í líf okkar og eitt af því auðvitað að rannsaka ritningarnar eins og Jesús bauð okkur. Því Biblían hún er gjöf til okkar mannana, það sýnir Guð að hann hefur sannarlega vilja með líf okkar. Hann hefur alltaf haft plan eða áætlun líf okkar. Guð skapa ekki plánetur og líf í reiðuleysi, bara einhvern veginn eins og þróunarkenningin vill segja, þetta við þróast allt og orðið svona, heldur hann Guð skipulags og reiðu og kærleika.
Guð vill ekki að við ráfum á breiðum vegi vanþekkingarinnar. Þar sem við leitum einungis að hlutum sem gleðja huga okkar og hjarta þá og þá stundina. Eða uppfylla þarfir okkar stundasakir. Nei, Guð að vísa okkur veginn. Rétt á undan orðum sínum þrönga veginn í Matteusi, kafla 7, þá mælti Jesús, byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Og vitið að vinni, mér finnst þetta svo stórkostlegt því að ég hef fengið upp lifa þetta. Að byðja Guðum að ljúka upp einhverju fyrir mér sem ég fann svo erfitt að skilja. Og þannig hef ég verið bara í nokkur ára, margt sem að ég hef ekki skilið í Guðs orði, að ég hef beðið hann og hann hefur svarað mér og ennþá á ég eftir að uppgötva svo margt og við öll. En vitið að við hefum að taka hann á orðinu, byðið og yður minn gefast, leiti og þér muni finna, knýið á og fyrir yður minn upplokið verða. Það sem sé til leið sem við eigum að feta í lífinu. Vegur sem mun leiða til lífs og hamingju og okkur stendur til boða að byðja með það. Leita eftir þessu og knýja á þetta. Og þegar Guð valdi Móse, svo ég komið aðeins aftur í Gamla testamenti vegna þess að mér finnst reynilega ekki hægt að lesa Biblíuna, öðru sinni samhengi. Fólk spyr kannski, akkur alltaf að fara þetta aftur í Gamla testamenti? En veitir að það ekki hægt að lesa Biblíuna aðeins í samhengi því að þetta saga Guðs á jörðinni. Guð hefur alltaf haft okkur sög að segja og hann hefur okkur ekki bara sög að segja nú á tímum, heldur þetta saga Guðs, hvernig hann tala við mennina. Slýsa þegar Guð valdi Móse til að leiða þjóð sína út úr Egyptalandi þar sem þjóðin var í fáfræði og vanþekking og myrkra Guði, þá valdi Guð mann sem hafði menntun og þekkingu og þessi maður var Móse því hann hafði hlotið mikla uppfræðslu hjá Egyptum. Og vegna þeirra menntuna sem Móse hafði fengið hjá Egyptum þá stóð Móse vel að vígi í því Og hlusti nú vel í því að greina á milli þess sem tilheyrði Guði himinsins og þeim mörgu hjátrúar yðkunum Egypta. Móse valdi þröngan og mjóan veg sem leiddi hann til lífsins. Ekki það hann hefði þekkinguna, heldur það hann kunna greina á milli. Og þannig það svo oft í dag að við getum bara ekki greint á milli. Hvað tilheyrði Biblíunni, hvað kemur frá heimspekinni, hvað kemur frá einhverju öðru, en Guð þarnast fólk sem getur greint á milli. Já, Móse valdi að hlýða Guði að gera Guðs vilja. Já, vel þó að það þýtti hann að snúa baki við lúksuslífi. Hugsa ykkur Móse. Í konungsölum fará. Hann hefði getað lífið þægilegu, frábæru lífi það sem eftir var. En hann valdi að fara þrönga veginn og hlýða Guði. Fara vilja Guðs. Þegar Guð valdi Pál sem var hétt áður Sál eins og þið þekkið, þá valdi Guð einni mann sem að var vel að sér í gyðinglegum fræðum. Hann hefði alla tíð fengið uppfræðslu hjá gyðingum og var vel að sér í þeim fræðum. En hann hafði samt feta veg vanþekkingarinnar, breiða veginn. Hann sá ekki, jáfnir þótt hann hefði þekkinguna, hann sá bara ekki það sem skipti máli. Vegna þess að þröngi vegurinn þýðir ekki bara það að hafa þekkingu, heldur að gera vilja Guðs. Og Páll var ekki að gera vilja Guðs. Það auðvelt að sjá það í lífi Páls að þekkingin ein dugur okkur ekki. Heldur það eitt að leita vilja Guðs. En þegar Guð kennst það í líf okkar, þá sýnir hann okkur hver sé sinn vilji með líf okkar. Og Páll hafði tvo kosti að velja. Og ég trú því að Guð komi til okkar allra á sama hátt og hann kom til Páls. Þó hann kom til hans á dramatískari hátt en kannski til margra annara. Enda vildi að nota hann á sérstakan hátt líka. Og Guð spyr Pál, þó að þess ekki orða svona í Biblíunni, viltu feta breyða veg vanþekkingarinnar sem að lokun leiðir til tortímingar á þér og öðrum? Eða ætla þú að velja mig, segir drottinn. Og Pál hafði ekkert, ekkert annað að velja en þessa tvo kosti, þröngi vegurinn, breyði vegurinn. Ætlar þú að velja hinn fáfarna, veg kærleikans, veg sem kallar á það að lifa lífinu samkvæmt mínum vilja, sagði drottinn við Pál, við Móse og við okkur öll hinn sem lifum í dag. Enda sagði Jesu í framhaldi af sögu sinni í Matteusi 7, hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá að líkur hyggnum manni byggði húsið á bjargi. Nú skall á steypi regn, vatnið, flæddi, stormar, blésu og buldi á því húsi, en það fjall eigi.
því það var grundvallað á bjargi. Jafnframt sagði Jesú, en hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá er líkur heimskum manni, byggði húsið á sandi. Steypiregn skall á, vatni flæddi, stormar blésu og buldi á því húsi, það fjall og fall þessa mikið. Tókuð eftir að Jesú endurtekur nákvæmlega sömu setninguna, sömu örlögin, vegna þess að þessi tvö hús táknar fólk og sömu örlög býð okkar raun og vera allra að verða fyrir erfileikum og mótstreymi og öllu því sem að syndin býður okkur upp á. Skiptir ekki máli hvort við fylgingu eða ekki. Við munum öll verða fyrir því að stormar munu dynja á okkur. En það aftur á móti spurningin hvert bjargið okkar. Hvar sækjum við visk okkar? Hvar sækjum við styrk okkar? En það að hafa ekki orð Guðs að leiðaljósi öllu því sem að kemur fyrir okkur mun að lokum leið okkur til falls. Því að það dugar einfaldlega treyst á þekkingu neins annars en Guðs. Á þessum tímum sérstaklega. Og Guð vara sérstaklega við hinn á síðustu tímum. Þegar einhvern veginn allt verið sett í sama pottin og hrært vel í og við erum ánum svo dofin fyrir þessu. Við hefum ekki foreldri eða af og ömmur en eitt sem kemur og segir Heyrðu, stoppar okkur af og segir okkur því að þau hafa ekki þekkinguna. Það hefur engin þekkinguna. En við hefum kannski þekkinguna hluta til í vissu mæli. En Guð vill bara, hann þráir að endurreisa sannleikan á meðal síns fólks í dag. Þegar drottinn kallaði Lot út úr hinni miklu syndaborg, Sódómu, þá varð bara hver að bjarga sér. Lot og eiginkona hans og dætur voru kallar þarna út. Reyndar hafi borgin haft tækifæri til þess að yðra synda sinna. En eiginkona Lot gat ekki treysta það eiginmaður hennar gæti bjarga henni. Reyndar skiptið að sköpum fyrir Lot og eiginkonu ásamt fjölskyldu að forða sér. Og ég trúi því að tímannir í dag séu svolítið líkir. Við þurfum að forða okkur inn á mjóa þrönga vegin á þannig að bara er orðið á seint. En ég ætla að lesa hér úr 15. versi í fyrstu Mósebók úr frásögunum Lot. En er dagur rann ráku englarnir sem komu inn í borgina til þess að bjarga Lot og fjölskyldu. Ráku englarnir eftir Lot og sögðu, statt þú upp skjótt, takk þú konu þín og báða dætu þína sem hjá þeir eru, svo þú fyrirfarist ekki vegna syndar borgarinnar. En er hann hikaði, tóku mennirnir í hönd honum, við erum að tala með engla þarna, og í hönd konu hans og í hönd báðum dæturum hans af því að drottin vildi þyrma honum, og leittu hann út og letu hann út fyrir borgina. Hugsi ykkur vernd drottins þar sem að lætur engla sína. Bókstælega teima Lot og fjölskyldu út úr borginni. Getur verið að við ofta tíðum sjáum ekki slíka handleiðslu Guðs í líf okkar, þar sem að vill leiða okkur til hlýðni og til þess að feta hinn þrönga veg? Og er þeir höfðu leitt þau út, sögðu þeir, forða þér, líf þitt liggur við. Og svo segir þetta, lít ekki aftur fyrir þig og nefn hvergi staðar öllu sléttlendinu, forða þér á fjöll upp að þú farist eigi. En svo segi bara í reikningunni að kona Lots hafi liti við og samstundis orðið að saltstöpli. Já, það koma nefnilega tímar í líf okkar. Þegar drottinn bókstala þarf að leiða okkur, taka okkur, teima okkur inn á þrönga veginn sem að hann segir að leiði til lífsins. Við sjálfum svo blinda hvert og hvað erum að fara og gera í lífinu. En ekki treyst á neitt annan en drottin til að leiða þig. Við sjáum það skipt í dæmi Lots að eiginkona hans að hún valdi annan veg. Hún valdi að hlýða ekki Guði en það fór líka illa. Við höfum annað dæmi í Biblíunni hjónakorn sem þannig völdi að óhlýðnast Guði. Það eru Adam og Eva. En hvað Guð að segja okkur með þessu öllu saman? Jú, það er aðvörin í loftinu. Það er nefnilega hættumerki allstaðar. Já, vil þótt að við séum orðin dofin fyrir þeim. Ákvarðinir okkar og stefna í lífinu bókstala annarkvort tekin til eilífs lífs eða til tortímingar. Það eru bara tvennt að ræða. Þegar Guð sér það í líf okkar að við neytum að koma til hans með öll okkar mál og látum hann ekki leiða líf okkar, þá bara verður hann að sleppa á okkur hendinni. En það hryggir hann óumræðilega. Og ég vil nánast ekki hugsa það hvernig líf mitt yrði ef Guð myndi draga burtu vernd sína
Og ég upplifði það mikið í Ameríku með börni mín og annað. Að hugsa bara það að Guð var ekki yfir okkur. Og ég held að sé að skipti ekki máli hvar við erum í heiminum í dag. Ef að Guð dregur burt sína vernd og sinn kærleika frá jörðinni, þá út okkur mennina. Fyrsta boðorðið sem Guð gaf var, ég drottinn Guð þinn sem leiddi því út á Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra Guðið mig. En af hverju allir Guð hafi talað þannig? Var hann svona eigingjarn og vildi að menn myndi bukta sig og beygja sig fyrir sér? Eða getur verið að hann hafi sagt þetta vegna þess að það ekki neitt annar Guð til en hann. Og því ekki neitt annað að ræða. Mennirnir halda sig val þennan Guð, en Guð talar til okkar og segir að ég sá eini sem að ykkar Guð ykkar skapari. Það ekki neitt annað að ræða. Því að mennirnir í dag þeir vilja nefnilega móta sinn Guð og hanna sinn Guð. Og margir segja að mínum Guð alveg sama hvort ég svona eða svona. Hann elskar mig eins og ég Já, það satt. Alveg satt. Stórkostlega satt. Guð elskar okkur eins og við erum. En okkur skal ekki koma til hugar að hann hefur, þegar hann hefur fengið að koma stað í líf okkar, að þrá ekki að hreins okkur að synd. Guð þráir að sína okkur þröngavegin sem leiði til eilífslífs. Það sem lamað skal heilt verða, það sem veikt skal lækna verða, það sem hefur farið afvega skal leiðrétt verða. En hver eru við að segja hvað Guði finnst í lagi? Það hann sem á hafa síðast orðið það. Enda Biblían hans orð og við eigum að lúta því en ekki setja okkur sem yfirboðara yfir hans orð og segja hvað í lagi og hvað ekki í lagi. Sá sem breytir eftir orði mínum hann líkur hyggnum manni, sagði Jesús. Já, það erfiðasta sem við mennirni gerum að lúta því sem Guð hefur beðið okkur að gera eða gera ekki. Fyrstu foreldrar mannkynsins óhlýðnust og enn eru við að óhlýðnast. En þeir eru líka enn að uppskýra ávexti af slíku lífi. Líf lifa án Guðs ber aðeins skemmta ávexti. Boðor Guðs eru eilíf vegna þess að þar tjáir hann okkur sinn vilja, okkur til handa, en það að fara þrönga veginn snýst það að sjá og viðurkenna að Guð hefur rétt fyrir sér, að þar hinn eina sannleika að finna. Þetta snýst ekki, og ég vil taka skýrt fram, að geta haldið öll boðorðin. Það Guðs verk að framkvæma á sínum tími lífi okkar. Það Guðs verk að endurreisa hinn fallna mann í okkur. Við munum aldrei geta gert það sjálf. En það svo sorglegt að líta yfir trúarlega akurinn og sjá það að boðar Guðs þeim hefur verið hafnað. Og fólk segir að það verðist vera að þau geta ekki hafnað þessum ráðleggingum sem að snúast að stela og allt það, en svona viss boðorð þau eru tekin og rifin út og sagt þau skipta engu máli. Já, við getum ekki lifa lífinu með Kristi, með Guði, á þess að viðurkenna hver standard Guðs mælikvarði Guðs Guð hefur nefnilega standard eða mælikvarða. Það skiptir engu máli hvort við getum uppfyllt Þann standard eða ekki, það ekki máli. Við þurfum að þess að viðurkenna að þessi mælikvarði, þessi standard, mælikvarðin á líf og kærleika. Þessi lífsstandard eru eilífar reglur Guðs, boðorð hans. Maður eitt sem hann var prestur, hann ákvaða sverta andlit sitt svona með kolum áður en hann fór upp í predikunastólinn. En þegar hann var byrjar að tala, þá sá hann að fólki var byrjar að pískra á. Þá var það einhver bent honum á að andlit hans var allt í svörtum rákum og presturinn tók þegar upp spegil sem hann hafði með sér og tók að reyna að þurrka sig svona með speglinum í andlitinu. En það virkaði nú lítið að þurrka sig með speglinum. Jú, staðrendi var svo að presturinn hafði ætlað sér að koma með leksi fyrir söfnuðin. Boðar Guðs eru svona sem spegil, okkur til handa, en þau hreins okkur ekki á synd. Jafnvel þótt okkur takist að halda þá ein þeirra. Aðeins Guð hreinsar okkur að synd og aðeins drottin getur fyrirgefið syndir. En boðorðin aftur móti sín okkur leið sem mun að loku leiða til þess að allir menn lifi í sátt og samlyndi. Þau sín okkur einnig hver Guð hversu Guð metur hvert líf sem hann hefur skapað.
Þau sýna okkur að hann vill ekki neitt steli, myrði, ljúi eða svíki okkur. Hann elskar okkur svo mikið. Hann vill standa vörðum hvert og eitt okkar. Þess að setur nokkur reglu svo að við heiðurum hvert annað og sjálf okkur leið. Svo mikið Guði annt líf okkar sem hann hefur skapað. Og henni kristni söfnir þeir hafa hafnað því að boðar Guðs séu eilíf. Þau segja þessi partur af gamla sáttmála. Þau taka ekki lengur orð Guðs í heild sinni. Eins og Lúther þegar hann fékk fyrst að líta orð Guðs og fá að lesa þær perlu sem hér. Vinir, við höfum mikið verkefni að vinna. Við þurfum að endurreisa sannleikan um Biblíuna, endurreisa sannleika Guðs meðal mannanna. Já, við höfum ábyrgð þegar við höfum heyrt. En fyrsta bóðari segir okkur að hann vill að við komum til samfélags við sig. Og annar bóðari segir okkur að hann vill ekki vera trúin þeirri lígi að það sé nokkurn annan guð að finna í alheiminum en guð biblíunar. Þriðja bóðari segir okkur að nafn drottins mikilvægt og við eigum að vandum þegar við tökum okkur hans nafn í hendur. Hugleiði það aðeins hversu oft nafn guðs hefur verið dreginir í svaðið. Það sem hann ásakaður fyrir hluti sem mennirnir framkoma og ekki aðeins ásakaður heldur sakfeldur. Samt það svo að Guð sem allar dag gefur okkur aðvörun að hegðun okkar hefur afleiðingar, að lokum það hans nafn sem dreginir í svaðið, að lokum það hann sem ásakaður. Fjórða boðorði segir okkur að hann vill sína okkur hann hefur útvalið sérstakan gleði dag, hvíldar dag, til þess að endurnæra okkur andlega og gefa okkur skjól frá umheiminum. Þar sem meðum koma eiga sérstaka samveru með honum. Vegna þess að mennirnir, ég segi, en hversu miskilir þetta boðorð ekki í dag vegna þess að mennirnir þola ekki að hlýða og trista en það fara ákala margir að misi þetta boð sér hvern hvíldardag eða þetta vikulega boð drottins. Og ég einhvern veginn ímyndaði mér svona fátaklega samlíkingu. Ef ykkur staði til boða eins og fólk eru hugsa um að fara erlendis og gera allt svona dásanlegt þar og fara í alls konar slökun. Ef ykkur staði til boða að fara í dásamlega slökun og endurnæringu á dásanlegum stað í paradís á hverjum hvíldardegi, þar sem fyrir ykkar þörfum væri séð andlega sem líkanlega, myndið ekki þykja þetta boð? Myndið ekki fara? Eða myndið kannski hneykslast á gestgjafa ykkar sem býður svo rausnarlega? En vitið að vinir að þannig býður drottin okkur öllum að koma hvern einasta hvíldardag til samfélags við sig. Þar sem við fáum að koma í skjól, hans, á öðruvísi hátt heldur en hina sex staða vikunar. Já, og svo hinn seinni sex boðar sem sýna okkur mikilvægi hvers lífs sem Guð hefur skapað. Þessi boðar eru ekki þung, en vitið það að þau eru okkur syndi og mönnum, ómöguleg að uppfylla án Guðs. Enda ætlaðist Guð ekki til þess að við myndum uppfylla þau. Að við myndum bera þau ein. Hann ætlar að uppfylla þau í okkur. Þess vegna vill hann hefja sitt starf í okkur, gef okkur heilagan anda til þess að leiða okkur alla eilífi hans sannleika. Enda segir drottinn í orði sínu Jeremía og það að finna í Gamla testamentinu. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veitir vonaríka framtíð. Þá munu þér ákalla mig og fara og biðja til mín. Og ég minn bænheyri yður og þér muni leita mín og finna mig. Þegar þér leiti mín að öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig, segir drottinn. Og snúa við högum yðar og safna yður saman frá öllum þjóðum og úr öllum þeim stöðum, þangað sem ég hef rekið yður, segir drottinn, og flytja yður aftur á þann stað þar sem ég herleiti yður. Kannist þið við þetta orðalag og matti þessi sjö sem ég var að lesa hér áðan. Byðið og yður minn gefast, leiti og þér munni finna, knýið á og fyrir yður minn upplóki verða. Og svo ég erum ég að þá drottin að segja að þegar við leitum hans öllu hjarta, það mun að láta okkur finna sig. Eða með öðrum orðum, hann mun leiða okkur að þrönga veginum. Ó já, vinir, þröngi vegurinn. Fólk heldur að það sé óhamingi að finna. Að það sé allt bannað. Það ekki lengur neitt stuð að finna. En það getur vel verið að stuði sér að finna allt öðru stuðum en að þrönga veginn með sannleikan að finna, þar lífið að finna. Hefði kona Lots aðeins treyst Guði fyrir því að framundan væri lífi fullri gnægð,
Það hefði hún ekki litið tilbaka. Þið sjáuð, hún leit tilbaka vegna þess að með vissri eftirsjá var hún ekki viss hvort hún vildi það sem Guð hefði upp á að bjóða. Í dag hefur breiði vegurinn upp á allt að bjóða, hreinlega allt. Tækifæri hér og þar virðast verum allt. Sprett upp fyrir framan andlitin okkar. En Guð býður okkur samt ennþá komin á þrönga veginn og hann segir að allt þetta sem á breiða veginum sé ekki frá honum komið. Allt þetta að finna í eilífum, sönnum boðorðum hans. Og presturinn í sögunni hérna áðan, hann vissi alveg þennan sannleik þegar hann var að reyna að þrýfa sig með speglinum. Hann vissi að boðorðin væri okkur gefin til þess að sína okkur hversu langt við værum komin frá þessum eilífa sannleika. Þau eru okkur spegill í dag. Sem sýna okkur, jafnframt, hvað Guð ætlar að gera fyrir okkur. Endur þess að persónuleika okkar, viljum við ekki hætta að skaða aðra? Okkur kannski saman með okkur sjálf, en viljum við ekki hætta að skaða aðra? Já, boðorðin gef okkur fyrirheit það að við munum ekki skaða aðra, ef að við aðeins fylgjum honum. Boðorðin slík mun ekki þvo burt óhreinindi okkar og syndir, En þeir munum eilíð sína okkur hver standart Guðs Guð mun aldrei breyta sínu standart. Hann skapaði menn og allt lífi fullkomnu skipulagi, en það sagði hann það væri harla gott daginn sem hann skapaði þetta allt saman. Þegar drottin hefur leitt okkur inn á þrönga veginn þá megum við alls ekki líta tilbaka. En við gerum það, en hann fyrirgefur okkur að líka. Á slíkum stundum þegar þið langa til að líta tilbaka, Farðu þá nýr á hnén og leitaði hans. Farðu að ráðleggingum drottins því hann ráðlega okkur að byðja, leita og knýja á. Lestu Guðs orð og þú munt finna að Guð svo sannlega til staða fyrir þig. Viðurkenndu líka að hann alvitur, almáttugur og kærleiksríkur. Sama hversu nafn hans verður endalaust dregið niður á meðal okkar manna. Langa til að við ljúkum með bæn. Himneski faðir, drottin minn og Jésús, ó drottin, við viljum koma til þín, við viljum koma inn á þennan þrönga veg, við viljum gera vilja þinn, en okkur bara reynist það svo erfitt, drottin. Þetta allt hefur þú löngu fyrir séð. Þú veist að við getum ekki uppfyllt boðar þín eða þinn standar, drottin. Allt það sem kemur frá þér okkur ómögulegt að uppfylla. En þú hefur litið svo á að sé þetta vilja okkar. Þá höfum við uppfyllta. Þú hefur sagt að trúin dugi og þú vilt að við rannsöku þitt orð til þess að komast til enn meiri sannleika hver þú ert. Svo við mættum bóða öðrum sannleika sem að eitthvað vitir í, drottin minn, gefa okkur vit og visku og burði til þess að bóða þitt orð. Viltu halda okkur auðmjúkum? Viltu sína okkur alla stundir? Í hversu mikilli þörf erum fyrir heilan anda þinn. Já, að við mættum fara út kjörkuð til að tala við aðra, en ekki full af hroka. Drottin minn, það mikill munur þar á og þú vilt kenna okkur það og viltu kenna okkur það, drottin. Að við þurfum að vera hugrökk í þessum heimi sem hefur hafnað öllu því sem til eru þér og við sjálf höfum gert það. Fyrirgeð okkur syndur okkar, drottin. Við stöndum ranglátt frammi fyrir þér. Á hverju einustu stund í líf okkar. En þú vilt réttlæta okkur. Þú vilt upphefja okkur og endur reisa persónuleika okkar. Og fyrir það lofum við þig, drottin minn. Við vitum ekki hvað er framundan eins og kona Lóts. Við okkur langar stundum ekki eins og til þess að horfa á það hvað er framundan. Okkur langar ekki til að heyra stundum eilífa ríkið og allt það, drottin, en við þurfum á því að halda. Við þurfum á því að halda að sjá hvað er framundan, drottin. Opnaði hug okkar og hjörtu fyrir því að lesa orð þitt og taka mark á aðvörunum þínum, drottin. Því að þær eru einungis okkur til bjargar. Elskulegi faðir, ég legg alla mína vini hérna í þína hendur og þá sem hlusta í útvarpinu, drottin minn, legg Ísland og allt starf, kristilegt starf í þína hendur, faðir. Mættu við öll komast til meiri þekkingar á Guðs orði og varast það að hafna einu eða öðru, taka orð þín gild, því að þau eru á endanum hinn eini sannleikur. Í Jesu blessaða nafnu við biðjum og þökkum. Amen.

Komiði blessu og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir. Að þessu sinni vil ég gjarnan huglega með áheyrendum mínum eitt og annað sem ég hef uppgötvað eldtuga drottins eins og ég kýs að kalla þá þjóna hans sem liðu mikið harðræði og mótlæti fyrir það eitt að vera talsmenn Guðs á meðal manna. Þetta voru menn sem fóru ótróna slóðir og fluttu óvenjulegan boðskap sem oftar en ekki var til þess að þeir voru miskildir rangtúlkaðir, stundum hataðir og margir þeirra voru teknir að lífi fyrir það að flytja óvinsælan boðskap til samtíðamanna sinna. Jóhannes Skírari var einn slíkur. Lífstíll hans var öðruvísi en flestra annara. Klæðnaður hans var óvenjulegur og hrjúfur, ekki sem minnst á matseðar þann sem hann tilengaði sér yfir leitt. Og boðskapur hans fjall ekki í góðan jarðveg hjá sumum, til dæmis Herodesi konungi sem að lokum lét höggva höfuðið af Jóhannesi. Við lesum hann í Matteusar guðspjalli, þriðja kafla, og ég les fyrstu 12 versin. Á þeim dögum kemur Jóhannes Skírari fram og predikar í óbyggðum Júdeu. Hann sagði, gjörið iðrun, himnaríki er í nánd. Jóhannes er sá sem svo er allt hjá Jesaja spámanni, rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gjöri beinar brautir hans. Jóhannes bar klæði úr úlfaldahári og leðurbelti lendar sér og þetta matar engisprettur og villu hunang. Menn streymdu til hans frá Jerusalem, allri Júdeu og Jórdanbyggð, letu skýrast af honum í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. Þegar hann sá að margir farisear og saddúkear komu til skýrnar, sagði hann við þá, Þér nöðru kyn! Hver kendi yður að flýja komandi reiði? Berið það ávöxt sambóðinni yðruninni? Látið ykkur ekki til hugar koma að þeir geti sagt með sjálfum yður, Vér eigum Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham börn á steinum þessum. Öxin þegar lögð á rótum trjanna og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eldkastað. Ég skýri yður með vatnin til yðrunar, en sá sem kemur að eftir mér, er mér mátturi og er ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra yður með heilögum anda og eldi. Hann er með varpskófluna í hendi sér og mun láta gjör hreinsa láfa sína og safna kveiti sín í hlöðu en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Það var fyrir svona boðskap sem Jóhannesi skýrar af að varpaði fangir sig og ekki síst vegna þess að hann dyrðist að gagnrýna konunginn fyrir siðleysi og slæmt fordæmi sem hann var þegnum sínum. Það var til þess að hann var tekin að lífi. Þegar svo hann situr þarna einn og yfirgefin í fangelsinu, hafa ýmsar hugsanir eflaust komið upp í huga hans ef dæma má af eftirfarandi frásögu sem við lesum í Matteusar guðspjalli 11. kafla, ég ætla að lesa annað til 19. vers. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krists. Þá sendi hann honum orð með lærisveinum sínum og spurði, Er þú sá sem koma skal? Eða eigum vera vænta annars? Jesús svaraði þeim, Farið og kunngerðu Jóhannesi það sem þér heyrið og sjáið. Blindir fá sín og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarindi og sæll sá sem ekki hneykslast á mér. Þegar þeir voru farnir tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóru þér að sjá í óbyggðum? Reyra vindiskekin? Hvað fóru þér að sjá? Prúbúin mann? Nei, prúbúna menn að finna í sölum konunga. Til hvers fóru þér? Að sjá spámann? Já, ég segi yður og það meira en spámann. Hann sá sem er ritað. Sjá, ég sendi sendibóða minn á undan þér eða greiða mun veg þinn fyrir þér. Sannlega, segi yður. Engin sá á konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari. En hinn minnsti í himnaríki honum meiri. Frá dögum Jóhannes að skýrara og til þessa ríki himnana ofríki beitt og ofríkismenn vilja hremma það. Spámennirnir allir og lögmálið allt fram að Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Þetta var umjörlega Jesu Krists Jóhannes sem sína að Jóhannes skýrari var hátt skrifaður á drottni sjálfum. Þar með sannaðist það svo áþreifanlega að mennirnir líta á útlitið
en drottinn lítur á hjartað. Það þarf hugdjarfa menn og konur til að gera það sem Jóhannes gerði, þegar hann snupraði konunginn. Sjá hvernig Lúkas lýsti því og svo viðbröðum Herodesar. Þá lýsing er að finna í Lúkasaguðspjalli, þriðja kafla og í les vers 19 og 20. Hann vítti Herodes fjórðungsstjóra vegna Herodíasar, konu bróður hans, og fyrir allt hið illa sem hann hafði gjört. Þá bætti Herodes einnig því ofan og allt annað að hann varpaði Jóhannesi í fangelsi. Jóhannes var fangelsaður og tekin að lífi fyrir það að segja satt og fyrir það að áminna aðra að sjá að sér í siðspillingu þeirri sem þeir höfðu tamið sér. Þetta geta gungur ekki gert. Aðeins þeir sem eru óttalausir í drottni geta gert slíka hluti. Og Jóhannes var ekki huglaus maður. Hann var Guðs maður. Næst skulum við líta á eitt viðburð í lífi Jesu Krists sem sýnir að hann lét sig hafa það eða vera kallaður illu nöfnum og jafnvel sagði vera útsendari sjálfs djöfulsins. Eða þannig lýsir Markus því í Markus að Guðspjalli þriðja kaflanum og við lesum 20-23 versið. Það segir, þegar hann kemur heim, safnast þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu frétta það og fóru út og vildu ná honum en það sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræði mennirnir komni voru hann frá Jerusalem sögðu, Belsebúl í honum. Með fulltingi höfðinga illra anda rekur hann út illu andana. Og í 30. versi fullirði Markus að fræðimennitinn hafi sagt Jesu óhreinn andi í honum. Jesus var sagði vera haldin illum anda. Getið þið ímyndað ykkur ósangirnina gagvart frelsar okkar mannana? Hann sem var komin í heiminn til að frelsa okkur undan valdi og áhrifum hins vonda, hann sagði vera haldin illum anda? Þetta allt svo ótrúlegt að við erfitt með að setja okkur inn í þessa kringustæður. Næst það Stefán sem oft nefndu píslarvottur, þar sem hann var meðal hinna fyrstu í hennu nýja kristna söfniði sem var tekin að lífi fyrir trú sína og boðskapin sem hann boðaði öðrum. Við skulum lesa hann og örlög hans í postalasöðunni, 7. kafla og ég les 8. til 13. versið. En það segir, Stefán var fullur af náð og krafti og gjörðu undur og táknmikil meðal fólksins. Þá komu til nokkri menn og svo nefndri leysingjarsamkundu. Þeir voru frá Kýrene og Alexandríu, en aðri frá Kilikíu og Asíu og tóku að þrátta við Stefán. En þeir gátu ekki staði gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn nokkra til að segja, við höfum heyrt hann tala lastmæli gegn Mósi og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öldungana og fræðimennina og þeir veittust að honum, gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá leiddu þeim frá ljúvotta er sögðu, þessi maður alltaf að tala gegn þessum heilaga stað og lögmálinu. Þegar svo Stefán flutti varnaræði sína, notaði hann tækifæri til að boða ákærendu sínum fagnaðarerindið Jesu Krist, sem þessi sömu menn höfðu þá nýlega tekið að lífi á krossi. Stefán flutti mál sitt með svo miklum eldmóði og sannfæringakrafti að ákærendum hans þótti nógum. Og það svo mjög að þeir dæmdu hann til lífláts og tóku hann strax af lífi. Sá lýsinguna af þessum atburði eins og hann að finna í postalasöðun í 7. kafla og ég les 51. og 50. annað vers. En það segir, þér harðsvíraðir og óum skornir í hjörtum og eyrum. Þér standið ávalt gegn heilögum anda þér eins og feðuríðar. Hver var sá spámaður sem feðuríðar ofsótt eigi? Þér drápu þá. Og þau fyrirfram komið hins réttláta og nú hafið þér svikið hann og myrt. Það svo frá 54. versi sem viðbröðum mannana við ræður Stefáns lýst, en það segir þetta. Þegar þeir heyrðu þetta, trylltust þeir og gnýstu tönnum gegn honum. En hann horfði til himins, fullur af heilögum anda og leið dýrguðs og Jesú standa til hægri handa Guði og sagði, ég sé himnana opna og mannssonin standa til hægri handa Guði. Þá eftir þeir hástöðum, héldu fyrir eyrun og réðust að honum allir sem einn maður. Stefán var ákærður að lygurum og þar með sannaðist það sem Kristur sagði í sælubóðorðunum að myndi gerast þegar menn boða sannleikanum synd og réttlæti og dóm Guðs.
En þar segir einmitt þetta og ég vitna í Matteusarguðspjall, 5. kafla og les 10. og 11. versið. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætisakir því að þeirra himnaríki. Sælir eru þér, þá menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Næst skulum við líta á eina mörgum erfiður reynslum Páls postula, en það eins og hann orðið fyrir stöðugum ákærum og mótlæti fyrir það eitt að boða það sem var satt og rétt. Til dæmis má nefna hann tók með sér nokkra menn af öðru þjóðerni og fór með þáttu kirkju Guðs, það að segja að musturinu. En þá var eins og fjandinn sjálf að vera leist úr haldi og allt var vitlaust í kringu Pál. Við skulum bara lesa þetta atvikið postulasöðun í 21. kaflanum og ég les 27. til 37. vers. Páll tók að sér mennina og lét hreinsast með þeim daginn eftir. Síðan gekk hann inn í helgidómin og gjörði kunnugt hvenær hreinsunadagarnir væri á enda og fórnin fyrir hver þeirra skildi fram borin. Þegar dagarnir sjö voru nærliðnir, sáu gýðinga frá Asíu Pál í helgidóminum. Þeir komu öllu fólkinu í uppnám, lögðu hendur á hann og hrópuðu Ísraelsmenn veitin úr lið. Þetta maðurinn sem allstaðar kennir öllu það sem andstætt líðnum, lögmálinu og þessu stað. Og nú hefur hann auk heldur farið með grikki inn í helgidómin og sörga þegar hann heilaga stað. En þeir eru áður sér Trófímus frá Efesus með honum í borginni og hugðu að Páll hefði farið með hann inn í helgidómin. Öll borgin var uppvæg, fólk þusti að. Þeir tóku Pál og drógu hann út úr helgidóminum. Jafnskjótt var dyrunu læst. Þeir ætlu að lífláta hann, en hersveita fóringjanum var tjáð að öll Jerusalem væri í uppnámi. Hann brá við og tók með sér hermenn og hundrasæðingja og hljóp niður til þeirra. Þegar þeir sáu hersveita fóringjan og hermennina, hættu þeir að berja Pál. Hersveita fóringin kom þá að, tók hann og skipaði að binda hann, tvennum fjötrum, og spurði hver hann væri og hvað hann hefði gert. En sitt kallaði hver í mannfjöldanum. Þegar hann gat ekki orðið neins vísari sökum óróhans, bauð hann að fara með hann upp í kastalan. Þegar komið var að þrepunum, urðu hermennirnir að bera hann vegna ofsans í fólkinu, en múgur manns fylgdi eftir og eftir burt með hann. Þessi svokölluðu synir Abrahams hikuð ekki við að ljúga upp á Pál postula þess að reyna að koma honum fyrir kattanef. Hvernig ætli standa á því að boðbera sannleikans verða fyrir slíkum ofsóknum og ákærum? Einfallega vegna þess að slíkir menn ógna því valdi sem Satan hefur hér á jörðu og hann ekki á því að láta það komast upp með slíkt átakalaust. Þannig menn þurfa ofta að líða mikið fyrir það eitt að boða sannleikan. Orð Guðs, skýrt og skorinort. Þeir tala enga tæpitungu. Þeir eru óhrættir við að kalla syndina réttu nafni. En þeir geta ekki gert slíka hluti á þess að líða fyrir vitnisburðsinn og predikun. Svo líka eitt annað atriði sem kallar á slíkar ofsóknir. En það mátturinn í sjálfu orði Guðs sem þessi menn boða. Eða svo segir drottinn sjálfur í Hebreabrjón í 4. kafla og ég les 12. versið. Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Hvað sem þú ert hlustandi góður, þá getur þú líka gerst kröftugur málsvari sannleikans eins og hann að finna í orði Guðs. En þá dugir ekki að vera minnina hálfvelgi í afstöðu sinni gagnvart Guði og orði hans. Þá dugir ekki að skamma sína nokkurn háttur í fagnaðar erindi Guðs sem er hjálpraði til handa öllum syndurum sem vilja þykja náð hans og frelsun. Þegar þú vilt slást í hópin til þess að leggja hönd á plóginn og gera málsvari Guðs á meðal manna, þá þarft að taka undir með Páli postula sem gaf eftirfarandi yfirlýsingu í Rómverjabréfinu í 1. kafla 16. og 17. versi. En þar segir, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Gyðingu fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Já, það fyrir trú sem sannleikur Guðs synd og réttlæti og dóm boðaður. Þegar þú leggur þitt pund á vogar skálarna til þess að stuðla að boðin fagnaðarhendisins,
þá gætir þú eftir þurft að líða fyrir afstöðu þína á einn eða annan hátt. En það vel þess virði. Sem betur fer búum við líki landi þar sem trúfrelsi ríkir. Við þurfum því ekki af áhyggjur að verða fyrir jafn slæmum reynslum og Jóhannes skírari, Jesús, Stefán eða Páll postuli þurfti að ganga í gegnum. En hvaða mótlæti sem mætir okkur skulum við muna að Kristur með okkur og hann mun gefa okkur auka styrk þegar við þurfum á því að halda. Verð því djörf að boða orð drottins. Fullvist þess að hann mun verða með okkur. Hann yfirgefur okkur ekki þó að móti blási. Hann gaf líf sitt fyrir okkur. Með djörfung skulum við segja öðrum frá gleði tíðundunum og drottin mun vera með okkur. Við skulum biðja. Drottin minn og Guð, við erum búin að lesa ýmsa reynslu sem þínu þjóna þurfti að ganga í gegnum þegar þeir voru að boða sannleikan hér áður fyrr. Við viljum líka taka þátt í að boða fagnaðarerindið. Kæri frelsari, þú gekkst í gegnum þjáningar og dauða okkar vegna. Við erum þér svo þakklátt fyrir það. Við getum ekki annaði sagt öðrum frá því sem þú hefur gert fyrir okkur. Viltu fylla okkur af þínum heilaga anda svo við getum gengið fram í djörfung og borið vitni heilaga anda svo við getum gengið fram í djörfung og borið vitni fórn þína og kærleika.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Það eru aðeins tvö öfl í heiminum, sköpunarkrafturinn og eyðileggingarkrafturinn. Þessi tilvitnun mun setja tóninn fyrir ferðalag okkar inn í ósýnilega stríðið í kringum okkur. Núna gætir þau fundið fyrir því að þú sért að berjast ósýnilegri baráttu. Kannski stendur þú frammi fyrir andlegum krafti sem þú getur ekki útskýrt, stöðug þyngsli sem virðast þrýsta á líf þitt. Ef þú hefur einhver tíma velti fyrir þér, hvers vegna sumir hlutir virðast beita þér óþreytandi þrýstingi, þá er ástæða fyrir því. Biblían opinberar að illar vættir óttast ákveðin vers. Vers sem eru ekki bara venjuleg orðasambönd, heldur geyma guðdómlegan kraft. Kraft sem hristir undirstöður illskunar. Hver eru þessi vers? Þessi þrjú vers eru ekki bara skáldskapur. Þau eru vopnin sem þagga niður í myrkrinu og þegar þú skilur þýðingu þeirra, munt þú sjá hvers vegna illar vættir skjálfa. Í lok þessa myndbands munt þú ekki aðeins þekkja þessi vers, heldur mun ég einni sýna þér nákvæmlega hvernig á að nota þau í lífi þínu til að reka burt ótta, efa og öll ill öfl sem standa gegn þér. Vertu með mér því að lokum ætlum við að deila raunverulegu dæmi hvernig þessi vers hafa verið notuð til að algjörlega afnema andlegar árásir. Dæmi sem gæti breytt öllu sjónarhorni þínu á baráttuna sem þú stendur frammi fyrir. Ertu tilbúin að berjast með þeim orðum sem himinninn hefur gefið þér? Við skulum dýfa okkur í þetta. Eingangur að andlegum hernaði. Biblían talar skýrt þennan andlega hernað. Í síðara Korintubréfi 10:4 segir, því að vopnin sem við berjast með eru ekki jarnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við skulum staldra við andartak og íhuga þetta. Við erum í bardaga, en vopn okkar eru ekki líkamleg. Þú getur ekki barist við þunglindi með hnefunum. Þú getur ekki rekið kvíða út úr heimili þínu eins og þú myndir gera með þjóf. Þessi barátta er raunveruleg, en hún á sér stað á andlegu stigi með vopnum sem koma frá Guði einum. Ímyndaði þér manneskju sem glímir við ótta. Kannski er það þú. Ótti getur gripið hjarta þitt, látið hugsanir þín að þjóta og frist getur þína til að halda lífinu áfram. Þér líður eins og ósýnileg hönd, kreistið þéttar og þéttar og sama hversu mikið þú reynir, þá losnar það ekki við óttan. Ímyndaði þér nú einhvern annan sem glímir við þunglindi. Þyngdu niður á þungu skýi svo hann kenst varla fram úr rúminu. Kannski er það kvíði sem heldur einhverjum vakandi á nóttunni, starandi upp í loftið á meðan hugum.